זאת אומרת, כל שנה מת יותר מאחד. בין אחד לשני כהנים מתו. יום הכיפורים, כל מי שהיה צדוקי ועשה הפוך בהקטרת הקטורת, הלך ביום כיפור בשעת הקטרת הקטורת ומת. ואנשים היו מוכנים ללכת כל שנה להקטיר קטורת בתוך קודש הקודשים, גם במחיר שביום כיפור, מוצאי יום כיפור, יש להם לוויה. טוב, נפלא ביותר. הצדיק הזה, שנקרא שמעון הצדיק, היה כהן גדול, ומי שלומד דף היומי, למד את זה היום, מחר, אתמול, בימים האלה, לומדים את הסוגיה על שמעון הצדיק. אומרת הגמרא בדף למתת, אומרת הגמרא, 40 שנה שימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין. מכאן ואילך, אומרת הגמרא, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית, אומרת הגמרא, מלבין. הלשון שהפכה להיות מאדומה ללבנה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אז היה הופך ללבן. מכאן ואילך פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. והיה נר המערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק או פעמים קווה. והיה אש של עצי מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרי עצים, כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך פעמים מתגבר, ופעמים אין מתגבר. נו, נפלא ביותר, בדף שמה, בדף למתת עמוד ב', מספרת הגמרא שהשכינה הקדושה הייתה מלווה את שמעון הצדיק בכל יום כיפור. פעם אחת הוא יצא ביום הכיפורים מעבודה, אמר להם, בשנה זו אני מת. כך הוא אמר, הוא אמר, הוא, הכוונה, הוא התכוון על עצמו. אמרו לו, מאין אתה יודע, מאיפה אתה מתמחה, מתי אתה מת, מתי לא. אמר להם, בכל יום הכיפורים מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, ונכנס עימי ויוצא עימי. היום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא מי. אחר הרגל, אומרת הגמרא, חלה שבעה ימים ומת. מי זה הזקן הזה שנכנס איתו? הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז מי זה? הכוונה לשכינה הקדושה. היא נכנסה איתו ויצא איתו, כידוע לכולם, מה שמובא במפרשים שם במסכת יומה. לאחר הדברים האלה למדנו קצת על שמעון הצדיק ועל הגדולה שלו, על המעלה הרוחנית העצומה שהייתה בתקופתו, אגם שזה היה בבית שני, וחז"ל הקדושים אומרים שבבית שני חסרו חמישה דברים שהיו בבית ראשון וחסרו בבית שני, אבל הימים של שמעון הצדיק היו ימים רוחניים מאוד גבוהים בעם ישראל. ושמעון הצדיק, למרות שהוא כיהן במשך 40 שנה ככהן גדול, העיד על עצמו שהוא מעולם לא אכל אשם נזיר תמה. נזיר שנטמא לא בגלל שהוא רצה להתאמה, הוא ישן עם סבא שלו במיטה, בחדר שינה, הוא היה תורן לישון עם סבא שלו, וסבא שלו התעורר מת. מה לעשות? סבא שלו, כשהוא התעורר, הוא מצא שהוא לא נושם. נו, לוויה, הוא לא רצה להתאמה, אבל מה לעשות? הוא עשה כיבוד סבא, והסבא הסתלק, עכשיו הוא נטמא. מה עושה האדם שנטמא? סותר את הנזירות שלו, מביא קורבן, מתחיל את הכל מחדש. אומר שמעון הצדיק, אני, כשבא נזיר להביא קורבן אשם תמה, אני לא נגעתי בזה. למה? אומרת הגמרא שם, כי בדרך כלל כשקורה דבר כזה לנזיר, הוא מתחרט למה הוא קיבל על עצמו נזירות. ואז הוא אומר, זה קרוב להביא מה שנקרא חולין בעזרה, כך אומרת שם הגמרא. אז לכן אומר, אני לא רציתי, חוץ מפעם אחת. פעם אחת זכיתי לאכול אשם נזיר תמה. מה קרה? פעם בא אליי אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתי אותו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו שדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז על היצרי, וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותולעה. העבודה, אני נשבע, שהגלכך על השמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, ועליך הכתוב אומר, איש כי יפליל לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. זה הסיפור, מפורסם מאוד, מופיע בגמרא, נדרים ת' עמוד ב', מסכת נזיר דף ד' עמוד ב'. טוב, רבותיי, בוא נלמד בצוותא את הסיפור הזה כמו שלומדים גמרא. מספרת הגמרא, אני חוזר, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום. השאלה הראשונה ששואל המהרש"א, מה אכפת לך אם הוא מהדרום או מהצפון? היום אתה יכול להגיד הוא מהדרום, כי זה חטף הכי הרבה
טילים, אז זה נפקמינה. טוב, היום מה זה נפקמינה לך, מאיפה הוא בא? מהדרום, מהצפון. נו, מה זה נפקמינה? בא נזיר, מה אתה מספר לי סיפורים? שהוא היה מן הדרום. טוב, הוא בא עם חזל, אומרים, היה מן הדרום. וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי. הוא בא אליי, אותו נזיר, והוא היה אדם יפה, מציאות, היה עיניים יפות וטוב רואי. וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. רבותיי, אתם יודעים מה זה קבוצותיו סדורות לו טלטלים? אנחנו מכירים פסוק בשיר השירים, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. מה זה קבוצותיו סדורות לו טלטלים? היה לו שיער ארוך מטולטל. טוב, אם אמרנו שלאדם גודל שיער במשך חודש, סנטימטר עד סנטימטר וחצי, אם היה לו שיער ארוך, פירוש הדבר שזה הגיע עד הכתף. אז כמה חודשים השיער הזה גדל, או כמה שנים? זה שנים רבות השיער הזה גדל. נו, אתה רואה ילד בגיל 3, הם הוליכים אותו ברוך השם להסתפר, אחרי 3 שנים, אתה רואה אותו ברוך השם, שיער ארוך, בקבוקים מאחורה, נכון, אתה רואה אותו יפה כזה, מטולטל. היום לוקחים ילדים כאלה לסטודיו, עושים להם תמונות ליד הכותל המערבי, ליד בכנסת, על מטוס, הוא טייס, הוא דייג, עושים להם כל מיני תמונות, שב3 ייכנס כל הפנטזיות שאתה רוצה, באיזה צורה, אם היית ככה או ככה, למעלה, למטה, רגל פה, רגל שם. בגיל 3 הוא כבר נהיה לי דוגמן, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, וככה רוצים שהוא יגדל לתלמיד חכם ויראה שמיים, יראו אותו כשהוא יראה בגיל 3 טייס, ברוך השם. טוב, בסייעת הדשמיה צריך לטפל בכל המחלות של הדור הזה. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעת הדשמיה, אתה רואה ילד בן 3, יפה תואר, ברוך השם, יש לו כיפה יפה, כתוב עליה מוישי, ברוך השם, אתה רואה אותו עם בקבוקים יפים, לוקחים אותו למירון, לעשות אותו תספורת. נו, הוא פוגש אדם מבוגר, לא ילד בן 3, אדם מבוגר. מה יש לו? קבוצותיו סדורות לו טלטלים, ויש לו טלטלים. טלטלים לא גודלים כל כך מהר כמו שיער רגיל. טלטלים זה מחלקה לפרזול. זה עבודה יותר קשה, עד שזה מסתובב ועד שזה נעשה, זה עבודה יותר מסובכת. נו, הוא אומר, פגשתי אחד שגם יש לו שיער, גם קבוצותיו סדורות לו וגם טלטלים, בן פורת יוסף. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שערך הזה ענה? א' כל הוא אימץ אותו כילד. הוא פוגש אותו פעם ראשונה, אומר לו, בני, מה, למה בני? אתה לא מכיר אותו עדיין, ישר הוא בן שלך, מה קרה? תגיד לו, סליחה, אחי, מקסימום, האחי הולך יותר טוב, לא? ישר בני? מה הבני? מה קרה? מה פתאום קבע לו בני? בני, בסדר, קבע. אמר לו בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם היה בא אליי פציינט כזה, עם שער כזה, אני לא הייתי שואל אותו, מה ראית להשחית שערך הנאה? אתה יודע מה הייתי שואל אותו? מה ראית לגדל שער כזה? תגיד, אתה בסדר? מה זה? זה שער של איפים. פעם היה כזה מין תקופה, בשנות ה-70 היה פה בארץ, היה איפיס, היו פה כל מיני כאלה שהיו מגדלים שערות מכאן עד אינטרווי שווה. כל כזה ארוך, מה זה הסיפור הזה? מה אתה בא לפה, מגדל שערות? מה זה הדבר הזה? מה הוא שואל אותו? מה ראית להשחית שערך הזה? הייתי שואל אותו להפך, מה ראית לגדל את השערות האלה? מה אתה מגדל את השערות האלה? ממתי? נאדם נורמטיבי מגדלים שער ארוך. מה קרה לך? תפילין, חציצה? מה זה הדבר הזה? טוב. הוא לא שואל אותו למה הוא גידל, היה ברור לו למה הוא גידל, הוא שואל אותו מה ראית להשחית? טוב, נפלא ביותר. מה התשובה שהוא אומר לו? רואה הייתי לאבא בעירי, הייתי רואה של אבא שלי בעיר שלי, מה אכפת לי איפה היית רואה? אתה רוצה לספר שראית את עצמך בבבואה, ואז מה? רצה יצרה להתלבש עליך. אכפת לי של מי היית רואה ואיפה היית רואה. אם היית רואה של עצמך זה לא טוב? ואם זה לא היה בעיר שלך, זה היה בכפר של מישהו אחר. מה אכפת לי אם אתה רואה של אבא שלך, של אמא שלך או של כלב בסבוע? למה זה משנה של מי אתה רואה צון? היית רואה צון, התכלית הוא אומר, שהיצרה ניסה לפתות אותי, תיגש לשר לעניין. רואה הייתי לאבא בעירי, הייתי רואה של אבא שלי בעיר שלי. מה אכפת אם זה בעיר שלך או בכפר לא שלך? למה זה נפקמינה? מה כל הפרטים האלה בסיפור? גם כשאתה מספר סיפור, צריך לדעת, זה גמרא, זה לא סיפורים שאתה מספר סיפורי ילדים. זה גמרא, כל מילה כאן קודש קודשים. ומה קרה שהייתי רואה של אבא? הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי. באתי למעיין והסתכלתי בבבואה שלי. נו, מעיין זה מקום מסוכן, למה? אנחנו מכירים גם אצל אברום אבינו, מה כתוב? הנה נא ידעתי, כי אישה יפת מראה. מה אומרים חז"ל, מאיפה הוא ידע? מה התשובה? הוא עבר את הנהר,
ושם הוא ראה את הדמות שלה. גם הוא הסתכל בבבואה שלו. דבר ראשון, הבחור הזה צדיק. מאיפה אני יודע שהוא צדיק? כי אין לו מראה בבית. זה דבר ראשון. אין לו, הוא צריך לראות את הבבואה. בבית אין לך מראה. נו, ברוך השם, אין לו מראה בבית. כמה אדם מבורך? בדרך כלל, כל אחד, ברוך השם, יש לו כמה וכמה מראות צובות בתוך הבית, ברוך השם. פה ושמה, בכניסה, ביציאה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. היום משוכלל יותר, היום בתפילין יש לך, ברוך השם, גם בשל יד, גם בשל ראש. אם אתה רוצה לראות איך זה נראה מלמטה גם, אתה שם לך גם את התפילין שפה, ברוך השם, אולי אתה צריך תלת ממדי לראות איך זה נראה התפילין. הסתדרנו 90 שנה בלי כמילי, היום ברוך השם משוכלל, כולם עם הראות, כאילו מניח את התפילין פה. מה, מה, מה יש לך לראות? תים את היד שלך, וזה מסודר, מה צריך מראה, מה קרה? משה רבנו היה לו מראה, אבל הדור שלנו משוכלל. אותו נזיר מן הדרום, בבואה, הוא לא היה לו מראה, לא בתפילין ולא בבית. איפה הוא ראה את עצמו פעם ראשונה? שם במעיין. הוא רואה את עצמו במעיין, פחז על היצרי, הוא ביקש להתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? למי הוא אמר? אמרתי לו. למי זה אמרתי לו? הוא מדבר עם מישהו, לא? ליצר הרע? א' כל, אדם הוא קורא לו רשע. היצר הרע הוא לא רשע. היצר הרע הוא בחור טוב מאוד. כך כתוב בחז"ל. מאיפה אני יודע שטוב מאוד? מאיפה? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, מה זה? יצר הרע. נו, למה אתה אומר שהוא רע? הקדוש ברוך הוא לא קרא לו רשע. איך הקדוש ברוך הוא קרא לו? רע. כך אומר תגמר מסכת סוכה דף נון בית. שבע שמות יש לו ליצר הרע, הקדוש ברוך הוא קרא לו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה השם שלו. רשע זה לא התואר שלו. למה אתה קורא לו רשע? הרי בסך הכל, בסוף, כל דבר שהתגברת והסתרת, רצית לדבר, ובא לך לדבר לשון הרע, תפר להם מה קרה. ואתה סוגר את הפה, ואתה מצליח, ברוך השם, בסוף תגיד לך, תודה רבה לך שניסית לפצות אותי, בשכר זה קיבלתי וחד חתיכה. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב מאוד, אז אל תקרא לו רע. אז אל מי הוא מדבר? מה הוא קורא לו? אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? למי הוא מדבר? מדבר לעצמו. יפה, אז מה הוא אומר לו? רשע, למה אתה מתגאה? למי הוא מדבר? הוא מדבר אל עצמו, הוא אומר, רשע, הוא קורא לעצמו רשע, למה אני מתגאה בעולם שאינו שלך? הוא מדבר אל עצמו או שהוא מדבר לבבואה? לבבואה שנמצאת במים, הוא אומר רשע, הוא אומר, תראה איזה חתיך אתה, אומר לו הבבואה, שם נמצא השטן, הוא אומר, וואו, איזה יפה אתה, בא. מה הוא רוצה? לתורדני מן העולם. מה רצה היצר הרע שהוא ראה את הדמות שלו? מה זה לתורדני מן העולם? מה הוא רצה? מה הוא רצה? מה זה לתורדני מן העולם? מה הוא רצה? להחתיא אותו במה? בלשון הרע. במה הוא רצה להחתיא אותו? בעריות. זה מה שהוא רצה להחתיא אותו, כך אומר רש"י. מתוך שראיתי במים צורתי כל כך נאה, ונתגבר עלי יצרי וביקש לבייני לידי מעשים רעים לתורדני מן העולם. אומר הר"ן, מה? לתורדני מן העולם, ללכת אחרי מראה עיניי. אומר רש"י במסכת נזיר, פחז על היצרי, מיהר על היצרי בביאני לידי הרהור. למה הכוונה בידי הרהור? למה? מחשבת עריות, זה מה שכתוב, נכון? איפה אני יודע? גם כגמרא בסוטה, עכשיו למדו אותה בדף למדי. מה אומרת הגמרא? שואלים, אני ורשע ועשיר, למה לא עסקתם בתורה? מה אומרים? אם יגידו, תרוד הייתי, אומרים לרשע, כלום היית תרוד יותר מיוסף הצדיק, שאשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו, בגדים של יום לבשה בלילה אחר, בלילה בגדים של יום אחר, וככה שיגע אותו ושמה לו שרטוע, ואמר, אני אציל לך את העיניים ואני אכניס אותך לכלא, כל מה שהיא אמרה לו, כל מה שהגמרא מביאה שם, נו, כלום היית תרוד יותר מזה? יוצא כשמדברים על אדם יפה, שבא יצר הרע ומנסה להפיל אותו. במה מדובר להפיל אותו? במה? הריות, זה דבר פשוט מאוד. אז מה הוא אומר לרשע? הוא מדבר אליו, מה הוא אומר? רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה הוא צריך להגיד לו? רשע, למה אתה מתאווה לעולם שאינו שלך? אם אתה אומר שבא אליו מחשבת תאווה לעריות, אז זה לא רשע, למה אתה מתגאה? מה צריך להיות כתוב? רשע, למה אתה מתאווה לעולם שאינו שלך? זה קשור לתאווה. אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים להבין אותם. ננסה להבין אותם. רבותיי, הייתי רוצה לשאול כמה וכמה שאלות. השאלה הראשונה, מה פתאום קורא לו שמעון הצדיק בני? בני, פעמיים הוא קורא לו בני. פעם אחת כשהוא בא אומר לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה?
בפעם השנייה כשהוא אומר לו בחז על היצרי וקש את עודני מן העולם, מה הוא אומר לו? בני, כמוך יהיו נודרי נזירות בישראל. רבותיי, לקרוא לבן אדם בני זה לא דבר נפוץ. היום נופתר נפוץ המילה אחי, זה יש את זה הרבה מקומות, אחי אחי אתה ובלתה נחינם, מצאנו הרבה מקורות שקוראים אחי. אבל לקרוא לבן אדם, אפילו בן אדם שהוא יותר צעיר ממך, לקרוא לו בני, אתה יכול להגיד הוא כמו בן שלי, הוא כמו אח שלי, נכון? אבל לקרוא לבן אדם בני זה לא דבר. חז"ל הקדושים מנסים לחפש מה פתאום בועז קרא לרות בשם ביתי. פעמיים במגילה הוא קורא לה ביתי. בפעם הראשונה שהיא באה ללקוט שיבולים, מה אמר לה ביתי? אל תתחיל ללקוט בשדה אחר. אחרי זה כשהיא באה עוד פעם אל הגורן בלילה, מה הוא אומר לה? ביתי, עטף חסדך האחרון מן הראשון. וחז"ל מיד שואלים, מה אימצת אותה? אתה עוד לא מכיר אותה, היא כבר הפכה להיות ילדה שלך. מה פרסת את חסותה עליה? מה מונח כאן בשאלה הזאת? וכאן אתה מוצא שהוא בא ואומר לו, תשמע, אתה בן שלי. על מה ולמה בן שלי? מה מונח כאן בסוד הזה? טוב, כדי להבין את היסוד הנפלא, אני רוצה ברשותכם לשאול כמה וכמה שאלות. שמעון הצדיק רואה בן אדם, מגיע עם שערות ארוכות, שערות ארוכות. מה הוא אומר לו? מה ראית להשחית שערך זה הנאה? לא כך הבנתי. היה צריך לומר לו, ברוך הבא שברוך השם נכנס לך שכל בראש, שאתה הולך להשחית שערך זה הנאה. מה השאלה הזאת? מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אתה לא יודע ששערות מושכים את האדם לעבירה? אתה לא מכיר פסוקים אצל יוסף הצדיק? מה עשה יוסף הצדיק שקפצה עליו אשת פוטיפר? מה התחיל לעשות? התחיל לסצל בשערו. אמר קדוש ברוך הוא, אבא שלך נמצא בצער ואתה משחק עם השערות? מיד גירה בו את הדוב, מיד הגיע אשת פוטיפר. שערות מושכות עבירות. אז מה אתה אומר? מה ראית להשחית שערך זה הנאה? השאלה הייתה צריכה להיות, ברור לו, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? זה השאלה שכל אחד שואל את עצמו. רבותיי, מה מצא שמעון הצדיק שהוא לא אכל אשם נזיר תמה? חוץ מזה, מה יש לו אקסטרה? מי אמר לך שהוא לא התחרט? מי אמר לך שהוא לא התחרט? מה, הוא עכשיו נטמע ועכשיו הוא בא לסרק את הספר את השערות שלו, אז מה קרה? מי אמר לך שכאן זה לא יהיה חולין בעזרה? מאיפה כאן הדבר הזה שמונח כאן? טוב, ראיתי דבר פלא שאחד המפרשים אומר, בירושלמי ישנה גרסה, אמרתי לו, רשע, מה אתה מפחד בדבר שאינו שלך? לא כתוב מה אתה מתגאה, בירושלמי כתוב מה אתה מפחז. אמרנו מקודם שהשאלה היה, שאם הוא מדבר על עניין של תאווה, הוא לא היה צריך לומר מה אתה מתגאה, הוא היה צריך לומר מה אתה מתאווה. אז זה שאלת המהרש"ו. הבר מוישה מאוז'רוב אומר שכל מי שמתגאה לבסוף נופל בעריות. זה הדרך של היצר הרע, כך אומרת הגמרא גם בסוטה דף ה'. בא ירושלמי ואומר, אמרתי לו רשע, מפני מה אתה מפחז בדבר שאינו שלך? אומר קורבן העדה, כלומר בעולם הזה שסופך למות ולעזוב לאחרים חילם, מה אתה מתגאה? אתה הולך מפה, תשאיר פה את כל הרכוש שלך, שום דבר לא יישאר לאף אחד. הנה מי, על שעורותיו אמר כן. הוא אמר לו, מה אתה מפחד? רשע, למה אתה מתגאה? אמר כן על השערות שלו. למה? אמר שאינם של היצר הרע. הוא אומר, השערות שלי, גם אחרי שאני מת, הם לא שלי. למה? כותב הספר, קורבן העדה, לפי ששערותיו של אדם ממשיכים לגדול גם אחרי מותו. דבר פלא, האדם מת, ממשיך לגדול השערות. נו, חשבתי שזה משהו חדש, אבל ראיתי רבינו בחיי בפרשת השבוע. אומר רבינו בחיי, והוא זר הנזיר בתגלחת, לפי ששערותיו של אדם הם כוחו, וכן בשמשון, הן גילחתי, אם גילחתי ושער כוחי, ואין להם סוף לשערות, והם גדלים כל ימי חיי האדם, ואף לאחר מותו, אם יעמוד הגוף במקום לך, ימשיכו השערות לגדול. דברי רבינו בחיי, דבר נפלא. חשבנו זה דבר חדש, אבל יש הזה הגאות הבח. הגאות הבח, בבובבס רקוף נון דלת. הוא כותב שסימנים עשויים להשתלות לאחר שהאדם נפטר. הוא מפורסם הדבר, כותב הבח, שהשערות יאריכו לאחר מיתה. אחרי שבן אדם מת, אתה מוצא אותו אחרי זמן, השערות שלו ממשיכים לגדול. ותוספות, בבובבס רקוף נון דלת, מביא רבנו תם, שבחייו היו שערותיו לבנות ולאחר מיתה הפכו שערותיו לשחורות.
חשבנו בדיוק להפר, מי שהיה שחור נהיה לבן, הוא אומר בדיוק להפר. יפה, לכן הוא אמר לו,

כתוב קצת אחרת. שואל המהרש"ל, למה כתוב שהנזיר הזה היה מן הדרום? מה אכפת לך אם מן הדרום, מן הצפון, מה מונח בזה? אומר המהרש"ל, חז"ל הקדושים רוצים לומר לנו, חז"ל הקדושים רוצים לומר שהנזיר הזה היה תלמיד חכם. איך יגידו לך שהיה תלמיד חכם? אומרים, הנזיר הזה היה מן הדרום. והגמרא בבבא בתרא אומרת, אתה רוצה להחכים ידרים, וסימנך, אומרת הגמרא, מנורה בדרום. אז מה עם חז"ל ואומרים לנו, מעשה בנזיר אחד שבא מן הדרום? מה זה בא מן הדרום? שהיה תלמיד חכם. מה הוא עשה? יום אחד, אני אומר את זה בלשון שלי, יום אחד הוא בא לאבא שלו. אבא שלו היה בעיר שלו. ואותו תלמיד חכם, ניקח לדוגמה, היה ראש ישיבה חשוב. היה לו בעיר שלו, הוא היה ראש ישיבה, והיו לו 100 תלמידים, 200 תלמידים, ברוך השם. נו, מה לעשות? הראש ישיבה עם שערות ארוכות. ניקח לדוגמה שהראש ישיבה הזה היה נזיר. ניקח לדוגמה, ראש ישיבה נזיר, קדוש. לא שותה יין, לא נטמא למתים, ברוך השם. יהודי קדוש. והראש ישיבה הזה היה נזיר, והיו לו שערות ארוכות. גם שערות ארוכות היו לו, והיו לו תלמידים, מה לעשות? היה ראש ישיבה נזיר. נו. הוא מגיע לאבא שלו לבקר אותו בצהריים, נגמר הסדר א', נגמר מנחה, הוא מגיע לבקר את אבא שלו, ואבא שלו אומר לו, או, ינקלה, כמה טוב שבאת. אומר, מה קרה אבא? אומר, אל תשאל, קמתי בבוקר עם כאבי גב, לא יכול לזוז מהמיטה, הכבשים בחצר, צריכים להוציא אותם למראה, לקחת אותם לשתות מים מהמעיין, אני לא יכול, לא יכול לזוז, לא יכול לזוז, טוב שבאת, הוא אומר, לא ידעתי כבר מה אני עושה. נו, הרב הצדיק רוצה לזכות במצוות כיבוד אב ואם, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אבא, מה צריכים לעשות? הוא אומר, תראה, לך לחצר, יש שם כובע של מקסיקני גדול, שלא תחפל מכת שמש על הראש, זה סכנת נפשות, בחוץ 40 מעלות חום, קח איתך ממייה, יש ממייה בתוך המקפיא, יש לך ממייה, קח אותה, תקשור עליך את הממייה, קח לך מקל, יש חליל בחצר, קח איתך חליל, כי הם אוהבים שירים הכבשים האלה, קח איתך ולך בבקשה למראה, חצי שעה, שעה, תשקה אותם, יש שם המעיין, וחזרה, שעה, לא יותר, לא ביקשתי, אתה יכול לקחת איתך גמרא, תלמד שמה. נו, בסדר, אבא, ברוך השם, זכיתי במצוות כיבוד אב ואם, פיין. מוריד את הפרק שלו, מוריד את הכובע, תולה את שניהם על הקולב, שם את הכובע המקסיקני, לוקח מקל, חליל, לוקח גמרא, יוצא לדרך. איכשהו פותח את השער, כל השלושים כבשים בורחים, ברוך השם, רצים לכיוון המראה, סייעתא דשמיא, כבשים, עיזים, הולכים ברוך השם, יופי. נו, הוא עם הכובע סומבררו, וסייעתא דשמיא, יש לו כובע מקסיקני, ויוצא לדרך. הוא מגיע למעיין, הוא הולך להשקות, למלות את השוקת מים. הוא מגיע למעיין, והוא מסתכל בפנים, הוא רואה, לא פחות ולא יותר, ראש ישיבה ל-250 תלמידים עם כובע מקסיקני, ומקל וחליל. רק זה מה שחסר לו, אם מישהו עובר פה עם מצלמה. הוא גמר את הקריירה. גמר את הקריירה שלו. אי אפשר לשים יותר את התמונות שלו בסוכה. מה תשים? תשים תמונה שלו בסוכה? זה לא. עם כבשים? זה לא עובר מסך, מה קרה לך? גמר, מי הולך ללמוד אצלו? גמר את הקריירה. מה יגידו, רואה כבשים? אוי והשם ירח. גמר את הסיפור. מה יש לך? מה קרה? כיבוד אב, לך תחפיר, מרן ראש הישיבה, הלך לראות כבשים במצוות אבא שלו, תשים שלט. עזוב, אומר, מה קרה לך? תפוס את הכבשים, תכניס את המהר לדיר, נגמר הסיפור, רק חסר לך פה שיעבור איזה צלם ויעשה מזה תמונה. אתה גמור. זה מי מדבר איתו? מי מדבר? היצרה שנמצא בבועה שלו בתוך המים. אתה עם כובע מקסיקני, עם כבשים? אתה מבין מה אתה עושה? אתה בסדר אתה? עד שבנית את הישיבה, נדבך אגבי נדבך, הבאת חיזוקים עד שזכית לשם, אתה גם ראש ישיבה וגם נוזיר. שתי מעלות ברוך השם יש לך. בסייעתא דשמיא, אתה רואה צאן? מה עובר עליך? ככה מדבר איתו היצר הרע, ואז הראש ישיבה תופס את עצמו ואומר לו, רשע! למה אתה רוצה לטורדני מן העולם? ומה לטורדני מן העולם? אומר המהרש"ל, אמר לו, אתה רוצה שאני לא אכבד את אבא שלי? מה המצווה שהתורה מבטיחה להאריכות יומים ושונים? כיבוד אב ואם. למען יאריכון ימיך. אתה רוצה שאני אגיד לאבא שלי לא, ואז מה יהיה? אני אעבור על מצוות כיבוד אב ואם? אתה רוצה לטורדני מן העולם? רשע, הוא אומר לו. למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך?
אתה מחזיק

0: להכניס אותי לגייבה שלא מתאים לי להשפיל את כבודי? בשביל מה? כי אבא שלי אמר לי וזה לא מתאים לי? רשע שכמותך, אתה מבקש שתורדני מן העולם? מיד העבודה אני נשבע, אני הולך להוריד את השערות, אני הולך להוריד כי זה מביא אותי לגייבה. מכניס אותי, אומר, אתה נזיר, אתה אדם חשוב, לא מתאים לך, העבודה שאגלך לך. עד כאן דברי המרשו. רבותיי, המפרשים שואלים שאלה נכונה, מי הכריח את המרשו לפרש כזה פירוש? נכון, למרשו היו שתי שאלות. א' כל, למה זה נזיר מן הדרום? ושתיים, למה הוא אמר, למה אתה מתגאה בעונם שלו שלך? אם אתה מדבר שהיצרה פיתה אותו לתאווה, מה צריך לומר? למה אתה מתאווה בעולם שאינו שלך? אם כתוב למה אתה מתגאה, סימן שהסיפור אחר לגמרי. ולכן, הגיע את המרשו ללמד שהסיפור הזה מדבר בכיבוד אביהם. ואנחנו רוצים להבין מה רוצה המרשו בכל הסיפור הזה. כדי להבין את הדברים, נעמוד ברשותכם על סיפור נפלא, ונוסיף עוד מילה אחת שכותב המרשה, מילה אחת שכותב המרשה, שנביא אותה בעזרת השם בסוף השיעור. אני רוצה לדבר על אדם אחד שמצד אחד מדברים עליו כאילו היה אדם המושלם ביותר בבריאה, ומצד שני כולנו יודעים ששמו רחמנא ליצלן נזכר לא טוב בעולם. האדם שעליו אני הולך לדבר קוראים לו אבשלום, זה השם שלו, אבשלום. סיפורו מופיע בשמואל ב', החל מפרקים י"ב עד י"ח, מדבר הנביא בהרחבה על אבשלום. אבשלום, כידוע לכולם, היה בן של יפת תואר. אמא שלו, קוראים לה מאחה, היא הייתה בת של תלמי מלך גשור. דוד המלך לקח אותה במלחמה, והיא התגיירה, ונולדו לה שלושה ילדים. אחד קראו לה תמר, אחד קוראים לו אבשלום, ואחד קוראים לו אמנון. הסדר הוא תמר, אמנון ואבשלום. ייתכן שעוד, אני אדבר רק עליהם. טוב, אבשלום הזה, חז"ל הקדושים אומרים, אני אקרא פסוק בדברי הנביא בשמואל ב' פרק י' ד'. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל, להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה פירוש לא היה בו מום? כשאתה קורא לא היה בו מום, מה פירוש הדבר? שיש לו שתי אוזניים ושתי עיניים וגרון? לא, לא היה בו מום מכף רגלו ועד קודקודו, פירושו של דבר, בשום איבר לא עשה עבירה. היה מושלם, מושלם. מקודקודו ועד כף רגלו. לא ברגליים, לא בידיים, לא באף, לא באוזניים, לא בפה ולא במחשבה. אדם מושלם מבחינה רוחנית. אומר הזה הרב צדוק הכהן מלובלין בספרו ישראל קדושים דף חבב, וכי אבשלום לא היה איש בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מום, ובוודאי הכוונה משהו מום רע על האמת אצל התוירו, דהיינו חיסרון וקלקול בקדושת שום עבר, כי היה בתכלית השלמות. אומר הבר מוישה מאוז'רו גמורה בן אזור בן נוזיר דף דלת עמוד ב', אבשלום נזיר עולם היה. אבשלום קיבל על עצמו להיות נזיר עולם. זה נזיר לנצח. מותר לו להסתפר אחת ל-12 חודשים, אומרת הגמרא. פעם ב-12 חודשים מותר לו להסתפר. אחרי שהוא מקבל שערות של 15-20 סנטימטר, הוא יכול להוריד אותם אם הוא רוצה אחת ל-12 חודשים. הוא צריך להביא קורבנות, כמו שאומר הרמב״ם בפרק ג' מלכות נזירות הלכה י"ב. רבותיי, אבשלום התרומם למדרגה כזאת של אדם מושלם. אדם מושלם כזה שנזר אלוקיו על ראשו לנזירות עולם, לא לחודש. אומר הבר מוישה מאוז'רוב, אתה יודע מה פירוש נזיר עולם? נזיר עולם זה אחד שפפריש את עצמו מכל ענייני העולם הזה. זה לא נזיר לחודש. אמרנו, ואחר אשתי הנזיר יעין, הוא התרומם במהלך חודש, אז יש תקווה שכל החיים שלו ימשיך להתרומם. הוא קיבל על עצמו נזירות עולם. עליו נאמר כי נזר אלוקיו על ראשו, כותב אבן עזרא, ודע כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, שהוא חופשי מכל התאוות, הוא נזר אלוקיו על ראשו. אומר הבר מוישה מאוז'רוב, בוא נלמד ביחד פסוק שחז"ל הקדושים מביאים בפרשה שלנו. אומרים חז"ל, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להשם. אומרים חז"ל על פסוק בשיר השירים, שוקב עמודי שש. מה זה שוקב עמודי שש? שוקב זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו, כמו שנאמר ועלי תשוקתו. רצה לומר, אומר הבאר מוישה, שהקדוש ברוך הוא ישתוקק לברוא אדם, שכל יושביו ימנעו את עצמם מללכת אחרי תאוות ליבם, לא רק בדברים אסורים, אפילו בדברי רשות. ולפי זה הנזיר הוא אותו אחד שבגללו משתוקק הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, ועליו נאמר ועליו תשוקתו. על הבן אדם הזה, אליו אני משתוקק, זה המעלה של הבן אדם שאני משתוקק אליו. דהיינו שכל תשוקתו של הקדוש ברוך הוא למה? לאנשים שחיים בעולם הזה ויודעים להפריש את עצמם מהתאוות בעולם הזה. אף על פי, אומר הספר באר משה, אף על פי שאבשלום היה בן אשת יפה תואר, וידוע לכולם שהוא נולד מה שנקרא עם פגם, הוא הצליח להתרומם לדרגה כזאת שמה? שלא היה בו מום מקודקודו ועד כפות רגליו, היה אדם מושלם. רבותיי, הוא קיבל על עצמו נזירות עולם. מתי זה קרה? הוא היה אצל הסבא שלו, היה אחרי שהוא הרג את אמנון, הוא הלך לסבא שלו גשור, היה שם 3 שנים, ואחרי זה הוא חזר בחזרה, הוא אמר אני מקבל את עצמי להיות נזיר. למה הוא קיבל נזיר? יש על זה כמה פירושים, אבל הוא קיבל על עצמו להיות נזירות עולם. רבותיי, מופיע בפסוק בשמואל ב' בפרק י' ד', ובגלחו את ראשו היה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. הוא שקל פעם אחת, הסיר את שיער ראשו, זה שקל 200 שקלים באבן המלך. הגמרא בסוטה בדף י' עמוד ב' מסבירה שבטבריה ובציפורי היו אבן מיוחדת כזאת ששם היו שוקלים את המשקל. חתיכת משקל היה לאבשלום בשערו. רבותיי, אני רוצה להיכנס לעוד כמה יסודות לפני שנסגור את הכל. אומרת הגמרא סוטה דף י', תנו רבונון, 5 נבראו מעין דוגמה של מעלה. 5 נבראו בצורתם מעין דוגמה של מעלה. תכף נראה מה זה דוגמה של מעלה. וכולם לקו בהם. כל אחד שקיבל כוח מיוחד חטף מכה באותו דבר שהוא גדל. מי? שמשון בכוחו, שאול בצברו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, עשה ברגליו. 5 אנשים קיבלו כוח מעין דוגמה של מעלה. מה זה מעין דוגמה של מעלה? בא פרקי דרב אליעזר בפרק נון ב', 6 נדמו לאדם הראשון. עכשיו אתה מבין מה זה מעין דוגמה של מעלה. 6 נדמו לאדם הראשון, וכולם נהרגו, אף אחד לא מת מוות טבעי, כולם נהרגו. שמשון בכוחו, ונהרג בכוחו, הפיל את הבניין, נחת עליו. שאול בקומתו, היה גבוה מאוד בקומתו, מה קרה הוא? הוא נפל על החרב והרג את עצמו. עשאל במרוצתו, ונהרג במרוצתו. יושיהו בנחיריו, ונהרג בנחיריו. יושיהו היה מועמד להיות משיח, עם ישראל כונן עליו, מה? רוח אפינו משיח השם, דיברו על הנחיריים שלו. צדקיהו בעיניו, צדקיהו היה חזק בעיניו, אומרים חז"ל שהאויבים תפסו אותו. איך תפסו אותו? הוא הרי רץ אחרי צבי שם במערה, תפסו אותו, אתם יודעים מה עשו איתו? תפסו ברזלים ושיבדו אותו בעיניים, נכנסו בתוך העיניים, והעיניים שלו לא התעברו, לקחו לונביות ותחפו אותם בתוך העיניים שלו, והוא לא התעבר. אתם יודעים מתי הוא התערב? מתי הוא התעבר? אתם יודעים מתי? כששחטו את הילדים שלו לעיניו, אז הוא התעבר. עיניים שאתה דוחף בהם לונביות, אתה דוחף בהם חרבות, הוא לא נתעבר. זה עיניים, אין דוגמה של מעלה. צדקיה המלך, אבשלום בשערו ונהרג בשערו. אומר הרדל, וזהו מה שאמרו בגמרא במסכת סוטה, 5 נבראו מעין דוגמה של מעלה. כי האדם קודם החטא הייתה קומתו שלמה בצלם ובדמות מעין דוגמה של מעלה. אומר הרדל, אדם, אלה 5 שמנו כאן, או 6 שאומרים לך פרקי דרב לזר, היו כמו האדם הראשון לפני החטא, שהאדם הראשון היה חטא, היה בצלם אלוקים ברא את האדם. אומר הפירוש, ולא עוד אלא, לרבי אליהו הכהן מיזמיר, 6 נדמו לאדם הראשון וכולם נהרגו, שהאדם הראשון היה מעין דוגמה של מעלה, ביופי עבריו ותיקוניו וגידוליו ואלו ראשי הדורות, כל אחד נדמה לאחד מראשי איברים של אדם, וכולם נהרגו בהם. כל אלה שנבראו מעין אדם הראשון, בסוף כולם נהרגו. אומרה ולא עוד אלא, בשביל אותו עבר שנדמה לאדם הראשון. ולמה? כדי לתקן קצת מחטאו, כי כיוון שנתבזה האיש שיש לו דבר אחד דומה לאדם, בהריגתו מגיע ביזיון האדם הראשון כאילו בעצמו נהרג. רבותיי, למדנו שכל אחד מהמנויים כאן, או החמישה בגמרא או שישה בפרקי דרבי אליעזר, דבר אחד, אבשלום קיבל את השערות של אדם הראשון. השערות של אדם הראשון היו אצל אבשלום. אומרת הגמרא בסוטה, אבשלום נתגאה בשערו. נתגאה בשערו, ומה קרה לו? נתלה בשערו. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. טוב, נפלא ביותר. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אומר רבי משה מאושרוב, מה קרה לו? אתה מדבר על בן אדם שהיה מושלם. אתה מדבר על בן אדם שמקודקודו ועד רגלו אין בו מום. אז מה קרה לו? מה פתאום אבשלום נתגאה בשערו? מה קרה לו? אומר הספר בר משה מאושרוב, אני רוצה להגיד לך מה קרה. אבשלום, אם הוא היה ממשיך בדרך שלו, ייתכן שהוא היה מלך ישראל ולא שלמה. למה? כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, אומרת הגמרא, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. מי שדוחף בכוח הוא בסוף נדחף החוצה. מי זה הדוחף בכוח? אומר רש"י, כגון אבשלום שביקש שימלוך בחוזקה. משמע מדברי רש"י שאם זה לא היה בצורה הזאת, אולי היה דוחק את השעה, אז מי היה מלך? הוא בעצמו. מה קרה? אומר הספר בר משה מאושרוב, דע לך, אבשלום עלה ונתעלה ונתעלה ונתעלה והגיע לפסגות עד שנהיה נזיר עולם. נכון, היה לו טענה, למה הרג את אמנון? לא ניכנס כרגע. היה לו ויכוח, היה מותר לו, לא ניכנס לסוגיה. עשה את מה שעשה. הגיע אחיתופל, ומה אמר לו? אתה צריך להיות מלך, אתה ראוי להיות מלך, אתה נראה יפה תואר, אתה יש לך דמות של מלך, אתה צריך להיות המלך. נו, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא נולד מאשת יפה תואר. גם זה לא בעיה, גם את זה אפשר לפתור, כי מה שנאמר שלא ממנים גר, לא ממנים אם הוא לא בן של מלך, אבל כאן אתה מלך בן מלך, אפשר לפתור את זה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, הוא בא לאבשלום ואמר לאבשלום דבר אחד, אם אתה רוצה להיות מלך, אתה צריך לגייס את העם. אז הוא הלך, הכתים את אבא שלו שילבו אותו מכל שבט שתיים, כל מה שכתוב, אסף מסביבו אנשים. אמר לו אבשלום, זה לא מספיק, אתה צריך לעשות פריימריס, מה שנקרא בשפה שלנו היום. צריך ללכת ולאסוף אנשים שיבחרו בך, שיהיו מה שנקרא בעדך, ליצור אהדה ציבורית. איך יוצרים אהדה ציבורית? כל אחד שאתה פוגש, שלום אדוני, איפה אתה? איך אתה מרגיש? מה שלומך? יש בעיות? בבקשה, הנה הכרטיס שלי, אבשלום בן דוד, בבקשה, כל מה שאתה רוצה, מספר טלפון שלי, 24-6, אני עונה, הכל בסדר גמור, בבקשה, תמתי שאתה צריך, אני לרשותך. אומר הנביא, והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח ידו והחזיק לו, ונשק לו. כל מן אדם שבא, שלום עליכם, מה שלומך? יופי, בראבו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנוב את לב אנשי ישראל. אנשים אמרו, איזה ענב, איזה ענב, אתה רואה בן של מלך, אבשלום, נזיר עולם, אדם, איך הוא משפיל את עצמו בפני כל אחד, מחבק כל אחד, אוהב כל אחד, איזה בן אדם. למעשה, למה הוא עשה את זה? מה הוא עשה את זה? הוא רצה ללכת את המלוכה, זה מה שהורו לו לעשות. מלבד הכנעתו החיצונית בפני כל אחד, הוא הסתתף באיצלה של חסידות. מה הוא עשה? והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, והי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר לו, מאיזה עיר אתה? סליחה, מאיזה שבט אתה? מאיזה עיר אתה בא? ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדך. מה זה אכפת לך מאיפה אני? מאחד השבטים. ויאמר אליו אבשלום, ראה דברים תבואים ונכונים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, ישימני שופט בארץ, ועלי יבואו כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט. והזדקתיו. אני אסביר את הדברים על פי מה שאומר האלשך. אומר האלשך הקדוש, הוא בא לאנשים ואמר, סליחה, מאיפה מקום אתה? מאיפה אתה אדוני? אז אומר, אני משבט זבולון, לחוף ימים ישכון. אומר, יפה מאוד. ומי אתה, מה באת לפה? אומר, אני באת, יש לי דיון אצל המלך. מי הבר פלוקטה שלך? עם מי אתה? עם מי לך ויכוח? אומר אחד משבט יהודה. משבט יהודה אומר, חבל על הזמן. חבל על הזמן, אתה מפסיד. עזוב, חבל על הזמן. יחייבו אותך בהוצאת משפט. לך הביתה. אומר לו, למה אתה אומר ככה? אבא שלי הוא משבט יהודה. אם אבא שלי משבט יהודה, אתה סגור. אין, הוא יש לו מה שנקרא, הוא מחובר לשבט יהודה. נגמר הסיפור. אמר לו אבשלום, ראה דבריך טובים וניחוחים. ככה צריך להיות, שאין הבדל בין שבטי ישראל. אבל מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? המלך בעצמו אוהב את מה? אוהב את שבט יהודה. מי ייתן, הוא אומר, ומה? מי ייתן נתני שופט? הלוואי ואני אהיה שופט. אני נטול אינטרסים. אני לא מחבב לא את יהודה ולא את צבולון, אצלי כולם שווים. לא רק זה, הוא מחזר, אתה יודע מה הוא עשה? כתוב שדוד המלך עשה משפט וצדקה. הוא מחזר, על מה זה משפט וצדקה? הוא היה דן בן אדם, ומורה שאני, אני לא צודק, והעשיר צודק, הוא היה מחייב את העני לשלם. ואחרי שאני אשלם, אין לו כסף, אז מה הוא היה עושה? הוא בא לעני ונותן לו כסף. איזה מעשה של דוד המלך? עושה משפט וצדקה. אתם יודעים מה אבשלום עשה עם זה? אמר, תשמע, הוא, תראה, הוא לא יודע לפסוק. הוא מפחד מהעשירים, הוא אומר לעשירים, אתה צודק, אומר לעניים לשלם, למה? הוא רוצה להתחיל עם הטייקונים? הוא לא נוגע בהם, ואז אחרי זה הוא בא לעני, אומר, קח מטפה, הכל בסדר, קח, שילמת, הכל בסדר. הוא לקח את המעשה הכי אציל של דוד המלך, ומה עשה איתו? הלך ועשה, רבותיי, אם אני אהיה שופט, אני אצליח לשפוט כמו שצריך, אומר אבשלום. אומרים חזל במחילתא במשפוטים, אומרים חזל בתוספתא בו בקמא, פרק ז' הלכב ג', שבעה גנבים הם, שבע גנבים הם. מה זה שבע גנבים? רק בממשלה יש יותר משבע. מה הכוונה שבע גנבים? שבע גנבים הכוונה לשבע סוגי גנבים. מי זה הגנב הראשון שמופיע בחזל? גונב דעת הבריות. גונב דעת הבריות, שגונב דעת בני אדם. מי זה? אומרים חזל, גונב דעת בני אדם, אם היה יכול, היה גונב דעת עליונה. אומרים חזל, מי זה גונב דעת הבריות? מי הדוגמה לזה? זהו אבשלום, שנאמר ויגנוב אבשלום את לב אנשי בני ישראל. אומרים חזל על פסוק בספר שמואל ב' פרק י"ח, ויקח שלושה שבטים בכפו ויתקיים בלב אבשלום. ואחר שהשלום מת, תקעו בו שלוש שבטים, שלוש מקלות. למה? אומרת הגמרא, סוטה דף ט' במשנה, ולפי שגנב ג' לבבות, לב אביו ולב בדין ולב ישראל, לפי כך נתקעו בו שלוש שבטים, הכניסו לו שלוש מקלות, חוץ מזה שאחרי זה תקעו בו חרבות. זה מה שעשו לאבשלום. רבותיי, מה קרה? קרה דבר נורא. אבשלום הצדיק, שהיה מושלם מכף רגלו ועד קודקודו, אבשלום שלא היה בו מום, אבשלום שהגיע להיות נזיר עולם, אבשלום רודף אחרי אבא שלו להרוג אותו. למה? כי הוא רוצה למלוך. למה? כי אחיתופל מחמם אותו ואומר, בבקשה, לך תלחם באבא שלך. כמה חודשים ברח דוד המלך? אתם יודעים כמה חודשים הוא היה מחוץ לבית? שישה חודשים. שישה חודשים דוד המלך בורח, חיבר על זה מזמור. מה? בבורחו בני אבשלום בנו. רבותיי, מה קרה? אבשלום הזה רצה למלוך, אמר לו אחיתופל, אתה ראוי למלוך, תארגן אנשים שיתמכו בך, תהרוג את אבא שלך ואתה תהיה מלך. אומרים חזל, אתה יודע מה התוכנית של אחיתופל? אחיתופל היה לו תוכנית שאחרי שאבשלום יהרוג את דוד, יבוא אחיתופל ויהרוג את אבשלום. למה? כי הוא הרג את אבא שלו, ואז מי יהיה מלך? אחיתופל. ואז כאשר אבשלום לא שמע לו, מה עשה אחיתופל? התאבד. זהו, התוכנית שלו נגמרה באחד, כל התוכנית לא הלכה, חנק את עצמו. מה הסיפור שחנק את עצמו? אולי פעם נדבר על זה. רבותיי, זה סיפורו של אבשלום בסייעתא דשמיא. רבותיי, למדנו מכאן שאבשלום היה בשערותיו מעין דוגמה של מעלה. אבשלום היה בשערו מאדם הראשון לפני החטא, זה אבשלום. אבשלום אין בו מתום, אין בו שום דבר, מכף רגל והראש, זה אבשלום. בסוף מה קרה? הלך ומרד באבא שלו. למה? כי הוא רצה למלוך. מרח באבא שלו, פגע בכבודו של אבא שלו, אבא שלו ברח מהבית, חצי שנה התחבא בכל מיני מקומות, עד שהגיע זמנו של אבשלום להסתלק מן העולם. רבותיי, אבשלום עומד להסתלק מן העולם, ואיך הוא מת אבשלום? אתם יודעים איך הוא מת אבשלום? אבשלום, אומר הפסוק, אני אקרא לכם את הפסוק, מה קרה לאבשלום. אבשלום הולך תחת עץ, אומרים חז"ל, אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו, נחזור בחזרה. אנחנו יודעים של מי השערות האלה של אבשלום. השערות של אדם הראשון לפני החטא, זה מה שכתוב כאן. אומרים חז"ל, שמואל ב' פרק י"ח, פסוק ט', ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין שמיים ובין ארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. מה קרה לאבשלום? אבשלום היה לו שיער גדול, נזיר עולם. הוא רוכב על פרד. פרד כידוע לכולם זה החלאה של סוס וחמור. זה דבר שאסור לרכב עליו בכלל. מה היה? לדוד המלך הייתה פרידה, והפרידה הזאת כתוב בחז"ל הייתה לו מששת ימי בראשית. וכתב דוד המלך בצוואה שלו. מה הוא כתב בצוואה? והרכבתם את שלמה בני על הפרידה אשר לי. אני מוריש לו את הפרידה שחז"ל אומרים שהייתה אצלו מששת ימי בראשית. הוא רוכב על הפרד, הוא רוכב והשערות שלו מתבדרות ברוח ונתפסות בעץ האלה, והוא תפוס למעלה. הוא תפוס למעלה, לא יכול לזוז ימינה או שמאלה. הפרד לא חיכה, הפרד הלך. הפרד המשיך לרוץ. אומרים חז"ל, יש לו כוחות מיוחדות את הפרד. מה? מצד אחד הוא יכול לשאת מסעות כמו חמור, ומצד שני יודע לרוץ כמו סוס, זה מה שנקרא משודרג. והמשיך לרוץ ותקע אותו ככה באוויר. נו, מוצא את עצמו עכשיו אבשלום בין מה? בין שמיים לבין הארץ. מה הוא צריך לעשות עכשיו? מה הוא צריך לעשות? להוציא חרב, ומה לעשות? לחתוך את השיער. זה הדבר הכי פשוט צריך לעשות, לא? ואז מה? ואז הוא משוחרר? אומרת הגמרא, שוק על סף סירה, באי למפסקה, יוציא את החרב מהכיס ורצה לחתוך את השערות. תנא דרבי שמואל, באותה שעה נבקע שאול מתחתיו. באותו רגע הוא רואה למטה מתחתיו, הגיהנום פתוח. אומר הפרקי דרב לייזר, אבשלום גיבור כוח היה במלחמה, והייתה חרב צמודה על מותיו, ומפני מה לא שלף חרבו וקרת את שיער ראשו וירד, אלא שנפתחה גיהנום מתחתיו. אמר, מוטב לי להתעלות בשערי ולא לרדת לאש של גיהנום. אומר הרדל, מוטב לי להתעלות בשיער ראשי ואהרג מעבד אבי והתכפר לי על ידי מיטתי בעולם הזה. למה? עד שקיבלתי עליי את הדין. רבותיי, איזה גיהנום נפתחה למטה? מאיפה מגיע הגיהנום פה מתחת עץ האלה? אומר הרדל, אתה יודע איזה גיהנום נפתחה? הגיהנום של קורח. הבור שבו נבלע קורח נפתח מתחתיו. למה? קורח חלק על משה רבנו, והוא חלק על דוד המלך. נפתח הבור מתחתיו. אמר, אני לא נכנס לבור. קורח נכנס לבור, אני לא נכנסתי לבור. מה הוא עשה? נשאר תלוי. עד מתי? עד שהרגו אותו וחתכו את ראשו, והראש שלו נפרד מהגוף, רחמנא ליצלן. רבותיי, מה עשה אבא שלו? מה עשה אבא שלו כשהוא שמע שהוא מת? מה עשה אבא שלו? אומר הפסוק בספר שמואל פרק י"ט, מופיע בגמרא בסוטה דף י' עמוד ב', וירגז המלך ויעל על עליית השער ויק, וכך אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני. שואלת הגמרא סוטה דף י', אנה תמניה בני, למה? בני בני אבשלום, בני בני בני אבשלום, אבשלום בני בני. 8 פעמים, מה כל כך הרבה פעמים? אמרת כבר. אומרת הגמרא, 7 דאסקי מ7 מדורי גיהנום. 7 פעמים להוציא אותו מ7 מדורי גיהנום. ואידך, השמיני, איקא דאמרי דקריב רישא לגע בגופי, כדי לחבר בין הראש שלו לגוף. ואידך, אחד אומר, דעתיה לאלמה דעתי. אחד אומר שאמר עוד פעם, כדי שהגוף שלו יתחבר ביחד עם הראש, ואחד אומר, בגלל מה? כדי להביא אותו לחיי העולם הבא. רבותיי, איך אפשר להביא לעולם הבא? איך אפשר? אדם שעושה כאלה מעשים, מורד במלכות, מורד באבא שלו, איך אפשר להביא אותו לחיי העולם הבא? אומרים המפרשים, אתה יודע למה? כיוון שאבשלום היה בן של דוד, ואבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, לכן הוא צעק 8 פעמים בני. אמר, אבא, ריבונו של עולם, אמנם אני מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל עכשיו זה כבר אחרי מוות, ואני אבא שלו, ועל משהו פגעתי בכיבוד האב, אני מוחה לו. הוא אמר, אני מכריז עליי שהוא בני, למרות שהוא רדף אחריי להרוג אותי. אני מכריז עליו שהוא בני, ובזה שהוא קיבל על עצמו, ואמר, אני מוחה לו על מה שהוא עשה, אני אבא שלו ואני מוחה לו. אז זהו זכה להביא אותו למה? להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, להביא אותו לחיי העולם הבא. הוא אומר הספר דיברות צבי על מסכת נדרים, דבר נכון מאוד. הוא אומר, עכשיו אתה מבין מה ששאלנו בתחילת השיעור, מה פתאום קורה לו? מה פתאום קורה לו? בני, מה פתאום בני? כדי להבין מה פתאום קורה לו בני, בוא נלמד ברשותכם רמה מפנו. והרמה מפנו מסביר לנו את כל העניין, והיא לנו כאן בסייעתא דשמיא דבר נפלא. רבותיי, אמרנו שאבשלום נברא מה? מעין דוגמה של אדם הראשון. כותב הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, מערכת א' אות נון. אבשלום, אבשלום אמרנו בשערו דומה למי? לאדם הראשון לפני החטא. אבשלום גידל את שערו, היה נזיר עולם. אבשלום, אבא שלו הוציא אותו מגיהנום, קרא לו שבע פעמים בני, פעם נוספת להביא אותו לחיי העולם הבא. אבשלום הזה חזר בחזרה לעולם הזה כדי לתקן את מה שהוא פגע באבא שלו. איפה הוא חזר בחזרה לעולם הזה לתקן את מה שהוא פגע באבא שלו? אומר הרמה מפנו, מעשה בנזיר אחד מן הדרום, שהיה טוב רואי ויפה עיניים, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אתה יודע מי זה הבן אדם הזה שהגיע לשמעון הצדיק? בגלגול הקודם קוראים לו אבשלום. הוא הגיע לשמעון הצדיק, שמעון הצדיק זיהה אותו, ואמר, אבשלום, אתה טוב עיניים, אתה יפה תואר, יש לך קבוצותיו סדורות או טלטלים, מה ראית להשחית זה שערך הנאה? אתה הרי אבשלום, מה פתאום אתה רוצה להשחית את השיער? למה? כי השיער של אבשלום הוא דוגמה של מה? לשיער של אדם הראשון לפני החטא, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? בבקשה תסביר לי. אמר לו, רואה הייתי לאבא בירי, חזרתי בחזרה לעולם הזה לתקן את מה שפגעתי באבא שלי כשהייתי אבשלום בן של דוד המלך, והלכתי למרוד בדוד המלך בעצתו של אחיתופל, וגרמתי לאבא שלי לברוח מהבית. אמנם אבא שלי אמר בני בני בני שמונה פעמים והוציא אותי מהגיהנום, אבל אמרו, אבל פגעת בו, פגעת בו. אדם שפוגע באבא שלו, על עבירה של אבא שלו זה צד אחד, אבל גם פגעת בקדוש ברוך הוא שאמר כבד את אביך ואת אמך. נתנו לאבשלום רשות לרדת חזרה לעולם הזה, והוא היה טוב רואי ויפה עיניים וקבוצותיו סדורות או טלטלים. הוא מגיע בחזרה, הולך לאבא שלו, מה עושה לו אבא שלו? אומר לו אבא שלו, בבקשה קח כובע סומבררו, תיקח את העיזים החוצה ותלך תראה את הצון. אם אתה רוצה לומר שדוד המלך היה רואה צון, אז הוא אמר לו, בבקשה תיקח את הצון ועכשיו תעשה מה שאני הייתי, אני הייתי רואה צון, בבקשה עכשיו תיקח את הצון ותלך תראה את הצון. ראה את הצון של אבא שלו, ואז הוא מסתכל בבבואה, יפה מאוד, ורואה את עצמו, מה? אתה הולך להתבזות להיות רואה צון? אתה מן הדרום, אתה תלמיד חכם מופלג, איך אתה עושה דבר כזה? אתה הרי אין כמוך בחוכמה, איך הידרדרת? אמר לו, רשע, למה אתה מתגאה בעונו שלך? מה אתה רוצה, לתורדני מן העולם? כל מה שחזרתי לעולם הזה, בשביל מה חזרתי? לתקן את מה שפגעתי באבא שלי. אם אני עכשיו לא מתקן את מה שפגעתי באבא שלי, אני צריך לעזור עוד גלגול. מי אמר שאני מתגלגל עוד פעם? אולי גמרתי. אתה מבקש לתורדני מן העולם? אתה רוצה לסלק אותי מהעולם? מהתיקון שאני אמיר לעולם? רשע! אומר לו. רשע, הוא פונה לסערות שלו. רשע! למה אתה מתגאה בעולם שנו שלך? מה כתוב בחזל? אבשלום נתגאה בשערו, ואבשלום נתלה בשערו. אז למי הוא אומר לו, רשע, למה אתה מתגאה? במי הוא קרא רשע? לשערות שלו. אתה שערות מה? ואבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערו. הוא פנה לשערות שלו, שבגללם הוא נתלה בסיבוב הקודם, ואמר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שנו שלך? איזה הוא פנה. אז מי זה היהודי הזה? זה אבשלום. אם ככה בסייעתא דשמיא, כאן בגלגול הקודם הוא מרד באבא שלו, מה התפקיד שלו עכשיו, אומר המרשע? לתקן את אבא שלו, בשביל זה הוא בא. אומר הרד"ק, וכאבשלום לא היה איש יפה. סמוך לסיפור הזה של המרד, מה זה בא לומר? כי כל המרידה שלו באבא שלו היה בגלל מה? בגלל שהוא היה יפה, זה מה שהוא רצה. והתראה ביופיו שהוא כזה יפה בשערות שלו, שהוא דומה לאדם הראשון, אז הוא חשב שהוא צריך למרוד בו. רבותיי, בפסיקתא כתוב, מפני מה נאמרו עשרת הדיברות ביחיד? אנוכי בעת בהם יחיד. מי זה בעת בהם יחיד? באנוכי בעת מיכה. בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי בעת? יחיד, ירובם. בכבד את אביך ואת אמך בעת אבשלום, אומר מחזל. זה הביתה שהוא בא בכבודו של אבא שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, ברגע שהוא חזר לעולם הזה, הוא חזר כדי לבדוק אותו כמה הוא מכבד את אבא שלו. לכן כשאבשלום מגיע אל אותו שמעון הצדיק, בגלגול הוא מגיע אליו ומה אומר לו? הוא לא שואל אותו למה יש לו שערות, כי שמעון הצדיק יודע מי נמצא מולו. אבשלום בגלגול, אולי הוא לא שואל אותו, למה יש לך שערות? הוא יודע שהוא אבשלום, אבשלום ששערותה מעין אדם הראשון, אבשלום שנתגאה בשערו, ועכשיו בא מרד בשערו ונתלה בשערו. מה ראית להשחית שערך זה הנאה? למה? השערות שלך זה דוגמה, עוד אומר ישנה, אתה כמו דוגמה של מעלה, מה ראית להשחית את זה? ואתה יודע למה? רואה הייתי לאבא, התפקיד שלי להיות רואה של אבא. אבא היה רואה של אבא שלו, הוא היה רואה את הצון של ישי, עכשיו אני רואה את הצון של דוד המלך, אני רואה את הצון הזה, ובא יצר הרע וביקש להשחית אותי מן העולם. מה? על ידי מה? הוא ביקש להעביר אותי מן העולם, אמר לי, אל תכבד את אבא שלך. אם אני לא אכבד את אבא שלי, הרסתי את כל הגלגול הזה שלשמו הגעתי לעולם. עם כל הגלגול הזה ששמו הגעתי לעולם, אני מאבד? אמר לו, אם ככה אתה הולך להעביר אותי מן העולם, זה מה שהוא פנה אליו. אם ככה רבותיי, אומר הספר דיברות צבי, דבר נכון מאוד. מאיפה אני יודע ששמעון הצדיק גילה אותו? אתה יודע מאיפה? שהוא פנה אליו בפעם הראשונה, מה הוא אומר לו? בני, מפני מה ראית להשחית שערך זה הנאה? בני, כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל. למי קוראים בני? אמר לו שמעון הצדיק, אבא שלך קרא לך בני. כמה פעמים בני הוא קרא לך? 8 פעמים. לכן הוא פנה אליו בתואר הזה, בני, מפני מה רצית להשחית את שערך זה הנאה? אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אחרי שראינו את היסוד הנפלא הזה, אני רוצה לומר דבר נפלא. כדי להבין את הדברים, רק נקרא עוד קטע אחד, מהפירוש ולא עוד אלא, של רבי אליהו כהן מזמיר. עלה בתעתי לומר, מכיוון שאבשלום נכשל בבורחו, הכיר בחטאו, וגמר לעצמו לקבל עונש הצער ביותו תלול ולמות כן, כדי למראה קצת מחטאיו על ידי המיטה, כי המיטה מחפרת, ולכן לא רצה לכרות שערו וליפול בגיהנום קודם שיתום תא המיטה, כי יתאחר כגיהנום ימים, ולכן רצה למות שם תלוי בשערו, אולי המיטה תחפר לו. עד כאן הדברים שאומר הספר ולא עוד אלא. רבותיי, ישבתי וחשבתי, אבשלום נתלה בשערו. למה נתלה בשערו? נכון, נתגאה בשערו, אז הוא נתלה בשערו. איפה הוא נתלה? הוא נתלה בעץ שקוראים לו אלה. אלה זה לשון כללה, ורפצה בו כל הלאה. מתי העולם נתקלל בפעם הראשונה? מתי הוא נתקלל בפעם הראשונה? חץ אדם הראשון. אז נתקלל העולם, נכון? 10 כללות, זה 10, כל אחד כללות. אומרים חזל, מי מוציא את העולם מכללה? ברכת כהנים. לכן נשמחה פרשת נזיר ופרשת ברכת כהנים, פרשת סוטה. למה? אומר השלה הקדוש שמה, שהכל מחובר לחטא אדם הראשון, שמה? בא נחש על חווה והטיל בזוהמה, וזה הביא את סוטה, ואחרי זה בא נזיר, למה? כי הוא מתנתק מן היין, שזה החטא אדם הראשון, ואחרי זה לא להתאמה למתים, כי חטא אדם הראשון הביא לך את המיטה. לכן נשמחה ברכת כהנים. למה? כי החטא של אדם הראשון הביא כללה לאדם, והכהן בא ומביא ברכה לעולם. כך כותב השלה הקדוש. רבותיי, שימו לב לדבר נפלא. אבשלום יכל להיות תלוי, אתם יודעים על מה? גם על חתיכת אבן, על חתיכת ברזל. הוא היה עוסק משהו והיה נופל מהסולם, וטק נשאר תלוי על חוט ברזל. אותו דבר. סיבבה השגחה עליונה, שהוא הרכב על הפרד, והוא ילך ליד עץ האלה, ויתקע שמה, ושם יורידו לו את הראש. רבותיי, השם יחפר בעדי אם טעיתי, אבל אני רוצה להשתמש בדבר נפלא. השבוע היה יורצייט של דוד המלך. חג השבועות, יורצייט של דוד המלך. אם זה היה בוו, זה היה בזיין, לא ניכנס למחלוקות. יורצה את השבוע היה. דוד מלכה משיחה. דוד מלכה משיחה, בן כמה היה כשהוא נפטר? 70 שנה. יפה מאוד. מאיפה הוא קיבל 70 שנה? חז"ל הקדושים אומרים שאין, לא היה לו שנים. בא האדם הראשון ואמר ריבונו של עולם, מה, הוא אין לו חיים? אני רוצה לתת לו חיים. כמה אתה רוצה לתת לו? 70 שנה, יפה מאוד. אז האדם הראשון היה צריך לחיות כמה? אלף, שנאמר מה? ימי שנותינו בהם 70 שנה, אז הוא נתן לו 70. אז כמה זמן אדם חי? 930. 930 שנה הוא מת. מי השלים את האדם הראשון? דוד המלך. יוצא שפטירת דוד, שדוד נפטר, מה קרה? זה הסגירה של אדם הראשון. אדם הראשון נפטר בחג השבועות. למה? הוא נפטר מתי שהוא נפטר, אנחנו לא יודעים מתי הוא נפטר. אבל היה לו רק 930 שנה. חסר לו 70 שנה, שעדיין מסתובבות באוויר. איפה הן מסתובבות? של דוד. דוד מת. רבותיי, דוד נפטר בגיל 70, כי ככה הוא נתן לו 70 שנה. כתוב בפסוק, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. בן כמה היה הזקן הזה? קצת לפני 70. עדיין לא מלאו לו 70. 70 זה זקן? 70 זה זקן? לא. אז מה פתאום המלך זקן דוד בא בימים וחצו בבגדים? אז הגמרא אומרת שזה היה עונש על מה? על זה שהוא קרט את הכנף של שאול. אז לכן הבגדים לא חיסו אותו. אבל מה פירוש אמר המלך זקן בא בימים? הוא לא זקן, הוא בן 70. אני מבין וחצו בבגדים, הבנתי. אבל למה אתה קורא לו זקן? אומרים המפרשים שם, אתה יודע למה הוא זקן? הוא לא בן 70. אתה יודע בן כמה הוא? הוא בן 999. למה? כי האדם הראשון היה בן 930, תוסיף לו עוד 69, אז הוא בן 969, אז כאן הוא כבר, 999 כבר אפשר לקנות אותו זקן, הוא כבר נכנס לקריטריון, יפה מאוד. והמלך דוד זקן בא בימים, עכשיו הוא הגיע לגיל, יפה מאוד. איך דוד המלך נפטר, אתם זוכרים גמרא במסכת שבת? אומרת הגמרא שהגיע השטן, בא לקחת אותו, הגיע זמנו למות, אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, עלה על האילן, ומה עשה לאילן? בחיש באילן. נענה את העצים! אוי, ימינה, שמאלה, נענה את העצים. דוד המלך אמר, מה זה? מי שמצא אצלי על העצים בשבת? מה זה? עצים בשבת? הוא קם ורצה לראות בחלון, החלון שלו היה גבוה, אז מה הוא עשה? עלה על הסולם, ואז מה קרה? נשברה שליבה בסולם, נפל על המפרקת ומת. בא הספר שבילי פנחת בפרשת בראשית, ושואל שאלה נכונה מאוד. השטן יכל להוציא אותו מהלימוד, לא רק על ידי האילן. הוא היה עומד בחוץ עם חצוצרה, והיה מחצרץ בחצר של דוד המלך. ודוד המלך אומר, מי זה שם בחצר מחצרץ לי? בשבת קודש, שבת קודש! מה החצרוצים פה? היה עולה בסולם ורואה מי מחצרץ לו בחצר. לא, מה הוא עשה? הוא עלה באילן ונענע אותו. שואל הספר שבילי פנחת, למה הוא דווקא בחר בזה? אומר, פשוט מאוד. הרי כל מה שהאדם הראשון מת בגיל אלף, למה? כי הקדוש ברוך אומר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא כמה אלף שנים. אדם הראשון תרם 70 שנה, הוא נפטר בגיל 930. דוד המלך משלים את השנים שלו. בא השטן ואומר לו, אדם, זמנך נגמר, למה? כי אכלת מן העץ הזה. לכן הוא נענה את העצים ואמר לו, העצים האלה זה עץ הדעת, אתה זוכר עץ הדעת, הגיע זמנך לגמור. למה? כי ה-70 שנה לא שלך. מאיפה ה-70 שנה? מגיע מדוד המלך, אז לכן הוא נענה את העצים. עד כאן שבילי פנחס. ואלוקים יחפר בעדים, טעיתי. אם אתה אומר שאבשלום היה לו שערות מעין אדם הראשון, והאדם הראשון מת מן העולם כי הוא אכל מעץ הדעת, אז מה המקום הכי טבעי שימות אבשלום? שהוא יתעלה בעץ. זאת אומרת, גם הוא שייך לעניין של עץ הדעת. אם הוא שייך לעץ הדעת ובא לתקן את שערותיו של אדם הראשון, אז ממילא אבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערו. מה לקחנו מכל הפרשייה הזאת, רבותיי? 176 פסוקים. אנחנו עדיין נמצאים בימי התשלומים. יש לנו 7 ימים, 7 ברכות. היה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא ביום שני. אתם זוכרים שהיה חתונה? כבר שכחתם בטח, גמרתם כבר את כל העוגות גבינה בסייעתא דשמיא. היה ברוך השם חתונה, ביום שני היה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החתן, וכנסת ישראל הקלה, יש לנו 7 ברכות, ברוך השם. אתם יודעים איך מתנהגים ב7 ברכות, כולם חייכנים, מחייכים יפה, מבטיחים הבטחות, ונכון, שואלים שאלות, מה אני יכול להכין לך, רעייתי היקרה, מה להכין לך ומה להכין לך, בעלי היקר. לא, לא יודע כמה זה נמשך, לפחות בשבע ברכות. אני מקווה ככה. לפחות אחרי זה משתנה קצת הקולות, כמו שנאמר, כל חתן וכל קלה, אחרי זה משתנה. בסייעתו, אני לא רוצה להדגים לכם פה, טוב? בסייעת הדשמיה. רבותיי, בשבוע הזה של השבע ברכות, לומדים פרשת נוזיר, לומדים פרשת הנסים. מה יש לנו בפרשת נוזיר, פרשת הנסים? מה כתוב? נזיר נזר אלוקיו על ראשו, למה? הוא קיבל על עצמו להיות נזיר. קבלה שהוא קיבל על עצמו. מה עשו הנסים? קיבלו על עצמם להביא קורבנות לקדוש ברוך הוא. פרשה של 176 פסוקים. למעלה מ-100 פסוקים תופסים שתי נושאים. נזיר והנושא הזה של הנסים. יוזמה פרטית שלהם. לכן קוראים לפרשה הזאת נסו. מה זה נסו? להתרומם. להתרומם! נסו! תרומם את עצמך! יצאת משבת נפלא, יצאת מחג נפלא. זה היה ברוך השם רק השבוע, זה נראה לנו לפני כמה שנים טובות, ברוך השם היה, כן אני זוכר, היה כמה שבועות מאז היינו בחדר, איך קוראים לזה? בממד ובתרמת, ברוך השם שכחנו כבר שהיה חג השבועות. חג השבועות היה השבוע, רבותיי. מי עוזב את החג הזה? שבעת ימי התשלומי של החג, בלי תוספת של עוד הלכה, עוד משנה, עוד דף גמרא, עוד מסכת. אתה בא, אומר לחתן, קיבלתי את התורה, ריבונו שם, אני מבטיח לך שאני הולך להתחזק יותר ויותר בלימוד התורה. בוא נלמד פרשת נסו, נרומם את עצמנו ברוחניות. היא רצון, אתה רואה כמה מידת הדין מתוחה עלינו, עוד אסון שיתרחש עלינו השבוע. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנוסיף עוד ועוד קדושה, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בדרך כלל פרשת במדבר יוצאת לפני שבועות, ככה מסודר. ראיתם, חיברנו פרשיות אחרי מות קדושים, פזרי המצורע, וזה מקוון הכל שבמדבר יצא לפני שבועות. והרבה טעמים נאמרו על זה, הרבה טעמים נאמרו על זה, גם בגמרא וגם בכל הספרים האחרים. במגילת העצמאות, שאתם ודאי יודעים מה זה, יש להניח בבית ספר, הראו לכם, לימדו אתכם, היא מתחילה כמו כל הדברים בשקרים, הכל שקרים. בארץ ישראל נוצר העם העברי, בארץ ישראל. זה לא נכון. עם ישראל לא נוצר ולא נוסד בארץ ישראל. עם ישראל נוצר במדבר. במדבר. עם ישראל נוצר במתן תורה. היום הזה נהיית לעם. היום הזה נהיית לעם, כתוב במדבר סיני. לפני שנכנסו לארץ ישראל. פרשת במדבר מתארת איך חנו, איך היו כל ההנהגות שלהם. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אפילו דבר כזה פרוזאי, שלא חורה, לא קשור בכלל לא לדת, לא לאמונה, לא למצוות. איפה חונים, איפה נוסעים, מתי עוצרים. דבר טריוויאלי לחלוטין. מה התורה מספרת לו? לפעמים חנו יום אחד. עוד לא הספיקו לפתוח את המזוודות. עוד לא הצליחו להתארגן באוהלים. פתאום הענן. מי סימן את הרצון השם? הענן. היה ענן שהוא היה מורה הדרך. הוא סימן את רצון השם. עכשיו לנסוע. עכשיו לעמוד. יכולים לחנות באותו מקום שנים ארוכות, גם עשרות שנים. או להפך, כמה שעות בקושי, קדימה, נוע. ואת כל ההנהגה, כל התרגולת של עם ישראל, בתהליכי ההיריון של האומה, כתוב בגמרא, יצירת הולד זה 40 יום. מתהליך ההפריה, עד שהוא נהיה משהו בכלל, היום אנחנו יודעים, זה הסמל של כניסת גלי החשמל למוח, התחלת פעילות המוח. יצירת הולד 40 יום, לכן ולד בגימטריה 40. גם עם ישראל עבר את התהליך הזה. 40 שנה עם ישראל במדבר בתהליך של היריון. וההיריון פירושו יושבים ולומדים תורה. היריון פירושו יש ולד בבטן, לא עובד, לא עושה שום דבר, הוא מקבל מן המוכן, מאמא שלו, את האוכל. לא רק את האוכל, גם את החמצן. הוא לא נושם. הוא לא נושם. כל החמצן מגיע אליו דרך הדם של אמו, שהיא גם נושמת בשבילו. היא אוכלת בשבילו, היא נושמת בשבילו, היא בונה אותו יום אחרי יום, במשך כל תקופת ההיריון, תשעת ירחי לידה. ככה גם האומה הישראלית, היא חייבת לעבור מהפך אדיר, אדיר, שאתה בחרתנו מכל העמים. היא עוברת מהפך שקשה לתאר אפילו. מי אומה שעובדת עבודה זרה? אברהם עבר תהליך של לידה מחדש, כשהוא התנתק מכל העולם. אחד היה אברהם. כולם עובדי עבודה זרה ועוזב את הכל. לאחר שנים ארוכות של מחקר בכל הדתות שבעולם, שכל עובדי עבודה זרה בכל העולם עבדו, ורק אחרי 40 שנה קרה כתוב ברמב"ם בהלכות עבודת כוכבים, רק אחרי 40 שנה שהוא מגלה שכל אלוהי העמים אלילים. המילה אליל זה אל לא, כלום, אבל אבלים. טיפשות גדולה שכל העמים נהגו בה ולא נהגו גם היום נוהגים בה. כל הכופרים למיניהם, זה לא משנה אם עובדים עבודה זרה שקוראים לה כוח, או עבודה זרה שקוראים לה קומוניזם, או עבודה זרה שקוראים לה מדע, לא משנה מה. ואז אברהם מתחיל לעבוד את השם באמת. ככה מתואר ברמב״ם. גם עם ישראל עבר אותו תהליך. את המצווה האחד והיחידה שקיבל אברהם, ברית מילה הם נטשו. את האמונה שאברהם מסר נפשו עליה, נטשו. עבדו אלילים כמו כולם, כמו שמתואר בנביא יחזקאל בפרק חף. וכרגע כשמשה מגיע אליהם, על פי ציווי השם, בשליחות השם, מתחילים להיבנות מחדש. בעשרה מאמרות נברא העולם. האמונה קיבלה את החיזוק הגדול ביותר על ידי עשרת הדברות. שהם, כמו שכתוב בספרים, הם כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. עשרת הדברות. אבל לפני ששמעו את עשרת הדברות, הם ראו כולם, ראו ושמעו, ראו וחוו את עשרת המכות. ועשרת המכות הם שוב כנגד עשרה מאמרות. עשרת המכות, כמו שהתבאר לרבותינו הראשונים, יש בהרחבה ברבנו בחייה ועוד כמה. כל אחד נועד לשבור אמונה אחרת, כוח מטריאליסטי אחר, ולעשות את החריש לקראת עשרת הדיברות. לקראת עשרת הדיברות. זה עשרת המכות. ובעשרת הדיברות, לאחר שאמרו נעשה ונשמע, כל העם רואים את הקולות. לא ניתן בכלל לתאר וגם לא להבין את מה שהתרחש שם. עד כדי כך שאמרו חז"ל, כל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. רואים את גלי הקול, תדר, הקול יש לו תדרים, הקול רואו. ולכן פרחה נשמתם. חז"ל דורשים את הפסוק, יחייני מיומיים. שבכל דיבור שהקדוש ברוך הוא אמר בעשרת הדיברות פרחה נשמתם. והקדוש ברוך הוא חייה אותם מחדש. וככה לאחר שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, הם כבר יהיו לאפיסת כוחות. אפיסת כוחות. אנחנו מכירים היום מילה, קוראים לה החייאה. אמצעים טכנולוגיים שבידם של חמוץ עם החייאה. נו, תארו לכם החייאה, של עשרות פעמים בכל דיבור של השם שתי הדיברות. אמרו למשה, די, אין לנו כוח. אתה תשמע מאלוקים ואתה תגיד לנו. אם כן, בני ישראל אז מתחילים להיוולד. שם נולדה האומה הישראלית. ולכן לטקס הזה, טקס הלידה, הגיעו רק אלה שלפני כן הביאו נכונות. כי את הדת לא מגדולים בכפייה. זה רק הטיפשים מרמים את עצמם ואת כולם שבארץ יש מושג כפייה דתית. מעולם לא הייתה וגם לא תהיה. מה שכן היה, וזה לא רק היה, זה הווה. וכל זמן שהתאומה תשלוט כאן זה גם יהיה. זה כפייה אנטי דתית. אנטי דתית. ופעם

כי בחוק אין לא סמכות לעשות דברים כאלה. לא רק בחוסר סמכות, אלא גם בחוסר הגינות. כי אחד הכללים בתורת המשפט, שוויון לכולם. אם מי שלא משרת, מגיע לו את הסנקציות האלה, באוניברסיטה חצי לא שרתו. ושאלו את אנשי המל"ג, תגידו כמה שרתו, שתקו. זה כפייה אנטי דתית. אז מי שלא אמר נעשה ונשמע, לא הוזמן לטקס. כי הוא אמר, מי רוצה לבוא להר סיני? והוא הזהיר את משה, דקה לפני שעת האפס, עוד פעם לך תשאל. מה שקוראים היום וידו, שבאמת הם רוצים. וככה נולדה אומה ישראלית. כשכולם רואים את הכל, חווים את הכל. למה? כדי שידעו את זה לדורי דורות. לכן יש מצוות עשה. שמר לך פן תשכח. ולא זו בלבד, הרמב״ם כותב באיגרת תימן, תגדלו את בניכם על האירוע הגדול הזה של מתן תורה. בסוד האמונה, שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ונתן לנו אישית את התורה, לא על ידי שליחים ולא על ידי אף אחד. זו האומה הישראלית. אז כאן אנחנו קוראים לפני מתן תורה שכל זה עירה במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני. מה זה חשוב איפה? הלא כולנו כבר בספר במדבר יודעים איפה הם נמצאים. הם נמצאים כאן הרבה זמן. מה הדגש? באו חז"ל ודרשו את זה. אין התורה נקנית אלא מי שמשים את עצמו כמדבר, אתם שומעים? מי שמשים את עצמו כמדבר, רק הוא יכול לקבל את התורה. מה פירוש משים את עצמו כמדבר? פשוט מאוד, במדבר אין כלום. לא בית קפה, ולא טלוויזיה, ולא כלום. לא מסעדות, לא כלום. וגם כמו התינוק, קיבלו במדבר את התורה מהקדוש ברוך הוא, ואת האוכל גם מהקדוש ברוך הוא, ואת המים גם מהקדוש ברוך הוא. המן ירד כל יום, והבאר שירתה אותם כל יום. כשאף אחד לא מבין, בוא נגיד שזה סלע מוציא מים. בוא נגיד, אני משוכנע שיש כאלה הרבה. זה פירוש שסלע יושב על מעיין, אז המים יוצאים אחד אחורה. כולכם בטח פגשתם מעיינות בארץ וחוץ לארץ. אבל מה פירוש שסלע נוסע עם העם? זה לא היה וגם לא יהיה. מה הסלע הוא מקור המים? איפה הוא מחובר? לאיזה צנרת? בשפת הטבע לצנרת קוראים מעיין. צנרת מלמטה אין. זאת אומרת, השם מספק את המים. כל אחד ראה בעליל. מה אתה אוכל, ארוחת בוקר, צהריים וערב? מה שהשם שלח לי בבוקר. אבא שלי הלך בחוץ, על יד האוהל שלנו, היה אוכל על הרצפה, על החול, וואלה. לא סתם, עטוב באריזה, טל מלמטה, טל מלמעלה. אתם מבינים? סטרילי, דלוקס. אמא שלי הלכה לה סלע. חזרה עם קד של מים, הכל היה בסדר. אחר כך שלחה את האחות שלי, הביאה עוד קד, ואח שלי עוד קד, הכל היה מוכן ומזומן. הכל. אם הוא נמצא במדבר, אדם מקודד את התורה, כשהדבר הראשון הוא ביטחון בהשם. כותב הגר"א, תראו, ספר שלו. לקט בכל דברי הגר"א, אבן שלמה. באדם שאין לו ביטחון בשם, הוא לא יכול לגדול בתורה. כי הוא תמיד בדאגות. בדאגות. החל מהדאגה האלמנטרית, מה נאכל במילים.

0: פשוטות פרנסה, וקלה במשהו יותר גדול, ואיפה נגור, ומה בשני חדרים, שלוש חדרים. שבוע ישב את האברך, משתו, אמרו לי, מה יהיה? ורגע, אני קנה דירה שלושה חדרים, ואם יהיה לחדר לנו עוד ילדים, איך יהיה מקום? אמרתי, אני הייתי בדירה שלושה חדרים, 12 ילדים, ברוך השם, כולם יצאו טובים, מריאים, רחמים, נבונים. הפוך. אני לא מבין, אבל לצערי אני רואה את כל הילדים שגדלו ילד בחדר, אני רואה איך הם יצאו. משכנים ואומללים. משכנים. אני למדתי מהבורא, מהטבע. החתולה יש לה 4, 5, 6 גורים, וככה כלב, ככה כל הטבע. גדולים טוב. הם גרים בחדר אחד הרבה, הם יחידה אחת, אחד בת כולם, כולם בת אחד. אם הוא גודל בחדר, הכל, אין לו שום אחווה, הם לא עם האחים, לא עם האחות, לא עם כלום. ונהיה עוד יותר בעתי שהוא מתחתן, כי הוא גדל ברלה. אתם יודעים מה זה ברלה? היינו ילדים קטנים, ברלה, ברלה, צא החוצה. גזי שבלול, שיש לו בפנים, שבלול יוצא עם קרניים כאלה. הוא גודל לבד. הוא אף פעם לא צריך שכן ולא אח ולא אחות. ראיתם שבלול אחד שיש לו אח? אני לא ראיתי אותו אף פעם. ראיתם? בשביל זה הוא בלי ידיים, הוא לא צריך לתת שלום לאח שלו, לא צריך לעזור לו, לא כלום. זה. זה יצור משקי פרימיטיבי. אז אמרו, מאן דיאיב חי, אב מזון, במדבר. אין התורה נקנית למי שמשים עצמו במדבר. הוא יודע, כמו שקדוק, הוא ידע לתת אוכל לכמה מיליונים, הרבה מיליון. רק לכלל ישראל היו לפחות 2.5-3 מיליון, עם אנשים וילדים. וכתוב בחז"ל שהערב רב היה עוד יותר מכל עם ישראל. אז אם הוא ידע לתת כל יום, 40 שנה, אוכל, מה שקוראים היום בשפה, ניסיון מוכח, בכל מודעה, בכל מכרז, כתוב אתה רוצה את הג'וב, את העבודה, ניסיון מוכח. עבדת בזה, הצלחת בזה, תעבוד. אז לקדש בכל יש ניסיון מוכח. שאנשים לומדו תורה כל היום, כן? והם חיו. מדאג להם. הטיפשים שואלים אותי, טיפשים, טיפשים. הם כולם ילמדו תורה, מי ילך לצבא? זאת אומרת, בשביל מה צריך צבא בכלל? בשביל מה? רגע, מי ישבור עלינו? מי יגן? מי אומר צריך לגן? יהיה שלום, אתה לא מבין בזה? תפיסת היסוד של מניחי הציונות הייתה שיהיה שלום מערבים, שערבים לא ילחמו בנו. וככה מחייב גם ההיגיון. וככה אמר גם מלך ירדן, עבדאללה, 48. הכסף הערבי והשכל היהודי יעשו כאן את הגן עדן של העולם. זה אמת. זה אמת. מי גרם את המלחמה? אתם. אני לא יודע למה לאנשים אומץ להגיד להם את זה. אתם, החוטים, כתוב בתורה. אם לא תשמרו שבת, ולא תארה, ולא מצוות, ולא... אז תבוא מלחמה. אתם יוצרים את האש, ואנחנו צריכים להביא את המים לחבות אותה? לא הגיוני בכלל. אם כן חיו במדבר, אף אחד לא בא להתקיף אותם, אף אחד לא בא ללחם בהם, ויכלו ללמוד תורה בשקט. זה המהפך הגדול ביותר בתולדות האנושות. כי היו דתות לאלפים, וגם היום יש. היום אומרים המומחים שיש בערך 2,000 דתות בעולם, וכולל כתות בכל מיני סוגים בערך. אבל אין שום דת ולא הייתה שעובדת על אדם ממתי שהוא קם בבוקר, הנה, לך תטול ידיים, לפני שאתה עושה בכלל משהו. תחיל לך על יד המיטה מים, תלתיים, תפר, דבר ראשון. ועד אתה הולך לישון. אומרים לך גם על איזה צד תשכב במיטה, וככה וככה וככה. ואני לא מדבר על כל מה שצריכים לעשות כל היום, ולא רק כל היום, כל השבוע, כולל שבת, ולא רק כל השבוע, גם כל השנה, חגים, מועדים, זמנים, בלי סוף. אין. והיא לא יכולה להחזיק מעמד. בכל מדינה יש חוקים. אבל יורדים לך לחיים? אומרים לך מה תעשה בשירותין? עם איזה יד ואיזה בתקנח? אין דבר כזה בעולם. אין. זה גם לא הצליח. ואדם משתגע. זה לא קיים. הדבר אלמנטרי, פשוט. חמיש זכרונו לברכה, רב אריה בינה, שהוא היה איש חינוך, אוהו, דגול דגול. הוא אמר לי פעם, איך אני בודק את איכותו של מוסד חינוכי? מה ציוני בגרות, מה אני אעשה? אני אגיד לך, אני אכנס לשירותים, מסתכל על הקירות. לפי מה שקורה על הקירות, אני יודע אם זה בית ספר, טוב או לא טוב. כשאדם נמצא לבד, תראו כל הקורות, בכל מקום מקושקשים, מה? אני כבר לא רוצה להגיד, אתם יודעים לבד. מה זה אומר? קרוא אמר לי, צריכים לסגור את הבית ספר. שם התלמיד נבחן, לא בבחינת בגרות, אם הוא יודע ליבה, יודע כימיה, מתמטיקה, תעזור. קודם כל אתה עומד בבחינה אם אתה בן אדם, אם אתה חיה שיודעת כימיה, אז מה מעניין אותי? וככה היה. המשכילים, הרשעים, שהם הסיתו את הרוסים, לא רק את הרוסים, את כל הגויים, נגד החרדים, יום אחד באו לצאר ניקולאי, היה צאר מאוד מאוד קשה, המורה. ואמרו לו, תראה, אתה צריך... כל היהודים לגרש אותם במדינה או להרוג אותם, תעזוב כל החרדים הדתיים האלה. אותנו לא, אנחנו משכילים, אנחנו כמוכם. אמר להם, מה הבעיה? הביאו לה את השולחן ארוך. אמרו לה, אתה רואה איזה תפר מטומטם יש להם? אומר להם שאתה בשירותים, באיזה יד תקנח ובאיזה אצבע וככה. אתה לא מבין אנשים כאלה פרימיטיביים? אמר, מה? באמת? זה מה שכתוב כאן? מצוין. זה האנשים הכי טובים במדינה. הם לא יעשו נגדי מרידה אף פעם. אם הם אנשים מאוד ממושמעים, מאוד צייטנים, שאפילו במקום שאף אחד לא רואה אותם, אפילו בפרטים הכי הכי, באיזה אצבע ובאיזה צורה הם מצייטים, אז הם גם ישיבו לחוקים שלי. השיגו את המטרה הפוכה. כן, עם ישראל עבר את התהליך הזה להיוולד כעם במדבר. וזה למה? כי לארץ ישראל צריכים להיכנס כבר כאנשים קדושים. אנחנו קראנו כולנו, דיברנו על זה, דברי הרמב"ן הקדוש, בהתחלת פרשת אחרי מות. שארץ ישראל בנויה רק לאנשים קדושים. ואם באים כאן אנשים לא קדושים, הארץ מקיאה אותם. מקיאה. אז לכן לפני שהם נכנסו לכאן, הם היו חייבים להפך לאנשים קדושים. איש קדוש זה שיש לו יראת שמיים, מקיים מצוות, לומד תורה, אז הם באו. כן, העם היהודי נוסד במדבר. והוא נושא את הסמל של המדבר. כלומר, השאיפה שאנחנו מחנכים את הילדים. אני הייתי ילד, אני לא גדלתי באזור חרדי, אני בת ימי. כולם יושבים, מה תהיה שתהיה גדול? וכמובן, זה השתנה כל כמה חודשים. פעם אמרתי, אני רוצה להיות שוטר, פעם חייל, פעם אמרתי מדען, פעם אמרתי רופא, כמו כל ילד. השאיפה שאנחנו מחנכים את הילדים היא אחת. תהיה תלמיד חכם. ממה תרוויח את הפרנסה, זה כבר עניין אישי של הדרכה פרטית. אם בתור תלמיד חכם, בתור אברך, או בתור רופא, או בתור מהנדס, או אפילו מטאטא רחובות. כך בן אדם הכרתי אותו, הוא היה עובד באוטו זבל. כל הבנים שלו תלמידי חכמים מופלגים לצדיקים גדולים. בנים. לכן אמרו חז"ל, תורה לא בירושלים. מפני מה אין ביניהם של תלמידי חכמים מצויים להיות תלמידי חכמים. כדי שלא יגידו תורה היא בירושה. אז מילא מי שאבא שלו לא רב, לא ראש שיבה, לא אני יודע מה, אז הוא לא צריך ללמוד תורה. בין כל לא יצליח, בין כל לא ידע ותעזוב אותך. לא. יזהרו בבני העינים מהם תמצא תורה. ומי לנו גדול, מגדול חכמי כל הדורות, יותר גדול משה רבינו, הלא הוא רבי עקיבא, שלא רק שהוא בעצמו עד גיל 40 לא ידע לכתוב, לא ידע לכתוב, אנאלפבית, אבא שלו הגיע, רק גוי, דיין, ותראו עד לאן הוא ימריא, עד איזה פסגה. אם כן, הסברנו למה התורה ניתנה במדבר. כי אדם צריך להיות מרוכז. א' ב' של לימוד התורה, הוא צריך להיות מרוכז לגמרי, במקסימום, עד שלא מרגיש כלום. אני זכיתי, ראיתי, על ידי ישבו בישיבת מיר, גאוני עולם, ידעו כל השעץ ככה. מעולם לא ראיתי אותם עוסקים בשיחת חולין או במשהו, או אפילו שמדברים, הם לא שמו לב, ברוב הריכוז. ריכוז של לימוד התורה. הרבה אנשים באים, אומרים לי, איך אפשר ללמוד כאן? יש כאן בית מדרש רעש, אני צריך לתת את המרפסת או איזה חדר לבד, ללמוד. ואני אומר להם, מה שכאן זה כל דממה דקה. איפה שאני למדתי היה רעש יותר מאשר F-16. של 600-700 אנשים בחדר וכולם מעמדים בהתלהבות, דברן. ככה ניתנה תורה. כל השופר הולך וחזק. הוא מחזר לבדרך כלל שתוקים, נחלש, הולך וחזק. בקולות ובברקים. ככה ניתנה תורה. ככה לומדים תורה. בקולות, בברקים, ככה מתפללים. קולות ובברקים, קרבת השם. הלא כל דברי כאש, אומר הפסוק. ואמרו חז"ל, באש ניתנה ובאש נלמדת. ובשעתו, בשנת 66, יותר מ-60 שנה. אז בא לישיבת פונוביץ' מפקד, אלוף, מפקד פיקוד דרום. קוראים לו ישעיהו גביש. לא קוראים לו שייקי גביש. עם איזה 40 איש, פתאום ראינו באים איזה 40 איש לפשי מדהים. כל המטה. כל המטה של פיקוד דרום באו לעשות סיור לראות מה זה ישיבה. וראש הישיבה, הגאון הרב קהנמן זיכרונו לברכה, צייר איתם, הסביר להם מה זה ישיבה, מה זה לימוד, מה זה תורה, עלה איתם לעזרת נשים מלמעלה להסתכל לבית מדרש. ואחר הוא סיפר לנו שהגנרל הזה אמר לו, תשמע, הכל הבנתי. ישיבה, לומדים, ספרים, חדר אוכל, ספרייה, הבנתי הכל. אבל למה כאן לצעקות כאן? מישהו רק תפתח את הפה שלו בספרייה הלאומית, ישר אומרים, תצא בחוץ בבקשה, אל תפריע לאנשים. ענה לו הרב, ככה לומדים תורה. ככה מדור לדור. באש ניתנה ובאש נלמד. זהו. הכל שונה. שהספר שלנו שונה, כבר הספקתם לעמוד על זה. שהספר, תלמוד, אין כזה בעולם. אז הספקתם. אבל את זה עוד לא ראיתי, ראיתי מדי פעם, שנה, שנתיים, נוקח את כולם לסיור, בשיבת מיר, שיבת פונוביץ', שהן הכי גדולות בארץ, אולי בעולם. נאות, במדבר. אתה לא נמצא עם מישהו, אתה לבד לבד. אתה וחברותה, ועל זה כל העולם עומד. אמר אחד מגדולי ראשי הישיבות, גאון הגאונים, ראש ישיבת חברון לפני 100 שנה. עד לא קראו לחברון, קראו לה סלבודקה. סלבודקה זה, לישיבה קוראים כנסת ישראל. אבל היא הייתה באיזה פרוור, בעיר קובנה, בליטה, שלפרוור קראו סלבודקה. אני נכנס להשם שבת סלבודקה. קראו לו רבי משה מרדכי אפשטיין, גאון של חשלתיים. הוא אמר פעם, אם אני אבוא לעולם הבא, ושם אתם יודעים כל האפשרות תוכות, וישאלו אותי, מה אתה רוצה? אני אגיד להם, שטנדר עם גמרא, זה הנאה שלי הכי גדולה. ואולי אם אתה יכול להיות גם קוסטל, פרקות בזה מה אני צריך? לא. זה מה שאנחנו רואים בתהילים. אחת שאלתי את השם. עם השם אתה יכול לשאול את הכל. יש לו הכל. לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, והנצח, הכל. דוד המלך לא, לא, לא. אחת שאלתי את השם. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. אני יודע את כל האופציות, אמר דוד המלך, שיבתי בבית השם. זה הנאה הכי גדולה. זה הנאה הכי גדולה. אז זה המדבר. פעם היה הגאון הגדול, הצדיק, האדמור מסתמר, זיכרונו לברכה, אצל החזון איש. הוא בא לארץ, הוא הלך לבקר את החזון איש. אז הוא שאל את החזון איש, איך אפשר לגור כאן בארץ ישראל? כתוב ברמב"ם, אם האדם נמצא בסביבה של רשעים, שוחטים, עושים עוונות, צריכים לעזוב את זה, ללכת למדברות לגור. אתם זוכרים? הרמב"ם. קריבה מלכות דעות. כאן יש רשעים. ענה לו החזוני שאתה צודק. המדברות שלנו זה הישיבות. זה הישיבות. שם זה מדבריות. הנה המדבר. שם אין כלום. לא מחנכים לקרייריזם, לא מעלילים ולא משפחים את הרשעים. כותב רבי דורנה בשער השלישי, באות ריש וב, באות ריש, הוא כמה אותיות, כמה אבון חמור זה לשבח את הרשעים. ואפילו אם עשו איזה מעשה טוב, עשו לשבח אותם. עשו. נדבר. אבל כותב רבינו יונה שם, באות קוף ממחת, צריך לשבח את הצדיקים ואת הגאונים ואת הקדושים, מצווה גדולה. ותועלת גדולה. שבח אותו. זה מה שבישיבה. בונים את השאיפה של בן אדם להיות צדיק וקדוש וישר. א' ב' ישרות. ספר בראשית נקרא ספר הישר. וכתבו הראשונים למה? כי האבות היו קדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם היו ישרים והכל. זה הישרות שלצערנו מתקיים בנו היום, וישר באדם עין. ישר באדם אחד עין. למין ראש ממשלה ונשיא וראש בית משפט, כל זרועות השלטון. כל הגדול מחברו שקרן ממנו. תרבות השקר היא החיים. ושיבר, מחמחים למשהו אחר. כן. תראה, אבל הרב, כולם שקרים, כולם גונבים, אחד יכול להחזיק עסק. אמרתי לו, שהעסק שלך מחזיק הקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שאתה מחזיק, אז באמת אתה לא יכול בלי שקר. מחוץ מגדרי הטבע. אבל אם אתה אמין שהקדוש ברוך הוא, אם השם לא יבנה בית, שעבדו בנו. אז אל תדאג. אל תדאג. והכרתי, ואני מכיר כאלה אנשים, גם היום הכרתי, שמס הכנסה, החילונים האלה אמרו, אותו לא צריך לבדוק בכלל. אנשים עשירים מאוד, הכל אצלו חוט השערה. מאיפה זה בא? באמונה. באמונה. הרבה פעמים באים לשאול אותי אנשים, הרב, מותר לגנוב מס הכנסה מהעם, שקר את זה, המותר עושה. אני אומר, תראה, בוא נעזוב את השאלה הפורמליסטית, מותר עושה. נקצב לך כמה כסף, תרוויח בראש השנה. והקדוש ברוך הוא נותן לך את הנטו, לא את הברוטו. כמה? כותבים לך בראש השנה בכרטסת, מספר מדויק עם נקודה אחריו ככה. אתה לא תרוויח שקל אחד יותר, תשקר את זה, תעלים את זה, תגנוב את זה, בסוף זה מה שישאר לך. עד כדי כך שבאו חז"ל ואמרו במדרש, בית שלא פתוח לעניים יהיה פתוח לרופאים. הכסף הזה צריך לצאת. אם לא תיתן את הדקה לעניים, יהיו רופאים קחו את הכסף. או משהו יותר גרוע, לא יודע, יותר גרוע, יבואו הגנבים יקחו את הכסף. יש הרבה. הרבה. מה שעוד יותר גבוה, תבוא השריפה, תיקח את הכסף. יש, לא תצליח להחזיק את זה, לשמוע ככל זה. אז ככה, תלך בדרך הישר, תצהיר מה שצריך הכל, ותשם בשקט. אבל תפחד תמיד, אולי יבואו, תפסו אותך, חפשו אותך, אולי אפילו יושיב אותך. בצור. אמונה, אמונה. אמונה מביאה ישרות. כל הדברים. זה במדבר. זה הכנה. השבת, תמיד לפני שבועות, עוד בי זה בקרים מצים הכלל. היא פרשת במדבר. אז ברור השם כאן, שבת אשרי איש, שהיא כל כולה אך ורק לאנשים שבאו מרקע חילוני, אנשים עוברים כאן, תשעה ירחי לידה. ואני, אתם רוצים, אני אראה לכם. אני אומר לכל אחד שהוא בא כאן, תביא לי תמונה, תמונה פספורט. אני אראה לכם את התמונה שלו לפני שנה, לפני שלוש שנים. תסתכלו עכשיו על הפנים, זה לא התמונה שלה, זה לא משהו בתמונה. זה באדם אחר. זה פנים אחרות. הפנים מביאות את הנשמה של בנינו. זה נקרא חוכמת הפרצוף. התורה משנה לאדם את הכל. אדם שמתגייר, זה מוכחת לי. אני, היה לי בית ספר לגיור, ומוכח בתמונות. מתי שהוא מתגייר, הפנים שלו משתנות. מבואת? זה מציאות אחרת. ובלשון הגמרא, פנים חדשות באו לפנים. פנים חדשות. אז יהיה רצון שהשם יהיה בעזרנו, שנצליח לעשות את ההכנה הטובה במשך השבוע על ידי לימוד אינטנסיבי ולימוד מוסר ותיקון המידות כדי שנזכה לקבל את התורה כהלכתה בקדושה ובטהרה.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף י"ח. הלכה ראשונה היום עוסקת בהפרשת חלה בשבת. אין מפרישים חלה בשבת, והיינו באופן שירה עיכוב, ולא הפרישו חלה מהעיסה בעודה בצק, ואפו ממנה מיני מאפה, ואתה בשבת רוצים לאכול ממיני המאפה, אסור להפריש אתה בשבת חלה, כדי להתיר את מיני המאפה באכילה. בדברי הראשונים מצינו שני טעמים בדבר. א', מעשה הפרשת חלה דומה להקדש, שהמפריש הוא כמקדיש את החלק המופרש, ואין מקדישים בשבת שההקדש דומה למקח וממכר. ב', מיני מאפה שלא יפרישו מהם חלה, הרי הם אסורים באכילה, וכשמפריש מהם בשבת חלה, מתיר אותם באכילה, והרי זה כמי שמתקן בשבת דבר שאינו מתוקן. הלכה שנייה מוסקת במוקצה, מיני מאפה שלא יפרישו מהם חלה קודם השבת, כיוון שהם אסורים באכילה, הרי הם מוקצה ואסור אף לטלטלם בשבת. בדיעבד, אדם ששגג והפריש חלה ממיני מאפה בשבת, הרי הם מותרים באכילה מיד לאחר ההפרשה. מיני מאפה שנאפו קודם יום טוב ולא יפרישו מהם חלה, אסור להפריש מהם חלה ביום טוב. ולכן יש לשים לב לכך בערב פסח ולהפריש חלה מהמצות קודם כניסת החג. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני ב' בסיוון, היום המיוחס תשפ"ו, מסכת חולין, דף חי, דף י"ח. כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בית בסיוון יום המיוחס, כיוון שנאמר להם אז, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיהיו אומה מיוחסת. ביום המיוחד הזה, המיוחס הזה, המרטיט הזה, ניצבים אנו מרחק שנה בדיוק מסיום השס, במחזור הנוכחי, מחזור י' ד' במפעל הדף היומי, מייסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ועוד שנה בעזרת השם ובישועתו, כעת חיה, נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח, שנעשה רצונו את השס כולו, שאנחנו למידים והוגים במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן בכל חי. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, מתוך בריאות גופה ונאורה מעליה וכל מילד המיטב, בכל עידן ועידן, בכל אתר ואתר. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודותו שלמדנו בדפינו היומי אתמול, הוא היה בדף טוב, דף י"ז במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרבי ישמעאל, באיזה בשר אותרו בני ישראל במדבר אף לתאווה? והתשובה, בשר תאווה של בהמה שאינה ראויה להקרבה. שאלה שנייה, איזה ספק ביררה הגמרא למרות שאינו נוגע למעשה, אלא משום דרוש וקבל שכר? והתשובה, ספק של רבי ירמיה, מה דינם של עברי נחירה שישראל הכניסו עמם לארץ? שאלה שלישית, מהי פגימה אוגרת? והתשובה, אוגרת זו פגימה שיש לה חודים משני צידיה. שאלה רביעית, מה הפירוש שבארץ ישראל היו בודקים את הסכין בשמש? והתשובה, שבודקים לאור השמש, ובאופן אחר שמעמידים את הסכין אל מול השמש, היו בודקים את צל הסכין. שאלה חמישית, מה הדין בליבן את הסכין ושחט בה ומדוע? והתשובה, שחיטתו כשרה, משום שהחיתוך של חוד הסכין קודם לסריפה מהחום, ומאחר שבית השחיטה מתרחב לאחר החיתוך, אין צידי הסכין נוגעים בו. שאלה אחרונה לדף י"ז הייתה, מהו שיעור פגימה באבני המזבח? והתשובה, לרבי שמעון בר יוחאי טפח ולרב לזר בן יעקב כזית. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף י"ז, דף טוב במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, לקרוא את עורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ב' בסיוון, היום המיוחס, בו נאמר לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש, שיהיו אומה מיוחסת. ביום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה לומדים אנו את תלמוד תורתנו, את דף חי במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ז עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים, חוץ ממגל קציר והמגירה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שבכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה, ושאר סכינים שיש בהם פגימות, והטעם משום שהם חונקים, כלומר שהם קורעים את הסימנים מחמת הפגימות ולא חותכים אותם. מבארת הגמרא איזה פגימות גורמות לקריעת הבשר, ובאיזה פגימות אין חשש שהם יפריעו לחיתוך הסימנים ואין ביכולתם לקרוע את הסימנים. מספרת הגמרא, אבוה דשמואל פגם ושדר, פגם ושדר. אביו של האמורה שמואל רצה ללמוד להכיר איזה פגימה אוסרת ואיזה אינה אוסרת, לכן עשה בסכין הרבה פגימות שאינן דומות זו לזו, ושלח לחכמי ארץ ישראל לשאול מה דין הפגימות הללו, חזר לסכין פעמיים ושלוש. שלחו לי, שלחו חכמי ארץ ישראל, סימן זה יהיה בידך שממנו תוכל לדעת מה דינה של כל פגימה. כי מגירה שנינו במשנתנו. כלומר, סכין שיש בה פגימות פוסלת את השחיטה, אם היא כמגירה שנויה במשנה שפגימותיה מכוונות לעומקן. ויש לה פגם שני עוקצים, שתי זוויות, שכשאתה מוליך את הציפורן שלך מסוף הסכין לראשה, הציפורן חוגרת, מתעכבת בעוקץ של צד הראש ונכנסת לתוך הפגימה. כשאתה בודק מראשה לסופה, ציפורנך חוגרת בעוקץ של סופה. וכפי שתבאר הגמרא בהמשך את טעם הדבר. ומבאר החתם סופר שכל ספקו של אביו של שמואל היה בצורת הפגימה ולא בשיעור עומק הפגימה. כי אם נאמר שהיה לו ספק בעומק הפגימות, מה ישיבו לו כמגירה שנינו? הרי לא נאמר במגירה כמה עומק הפגימה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, סכין שיש בה פגימות הרבה, והרשש אומר הרבה משמע שלוש, תידון כמגירה, נחשבת כמסור שאסור לשחוט בה, בין אם היא הוגרת ובין אם היא מסוכסכת, כפי שיבואר לכמן מה היא הוגרת ומה היא מסוכסכת. וסכין שאין בה אלא פגימה אחת, אם הפגימה אוגרת את הבשר לתוכו, כלומר בשר השחיטה נאגר בפגימה ולכן הוא נקרע, ואילו בשעת בדיקת הסכין ניתן להבחין בפגימה מאחר והציפורן נעצר כשהוא נכנס לפגימה ונאגר בתוכו, הסכין פסולה. מסוכסכת, שהבשר מסתכסך בסכין, רש"י מפרש זה מלשון וסכסכתי מצרים במצרים, משמע שעל ידי פגימה של עוקץ אחד, הבשר מתחכך בסכין ואינו עובר בקלות את מקום הפגימה, אבל אינו נעצר לגמרי, כפי שהוא נעצר ונאגר כשיש חור שבין שני עוקצי הפגימה, אז כשהבשר מסתכסך בסכין, הסכין קשרה. שואלת הגמרא, איך היא דמיה אוגרת? איך היא דמיה מסוכסכת? מהי פגימה אוגרת ומהי פגימה מסוכסכת? אמר רבי אליעזר, אוגרת משתי רוחות. שיש לה פגימה שני עוקצים בשני צידי הפגימה, וכאשר מעבירים ציפורן על מקום הפגימה היא נעצרת, ונמצאת נאגרת בין שני העוקצים. מסוכסכת מרוח אחת. אם הפגימה בסכין הינה רק מצד אחד, וצידו השני של הסכין חלק, שהוא שחז על ידי משחזת, וכאשר הבשר נכנס פנימה, אינה נאגרת בתוכה, והיא יכולה לצאת ולהמשיך, ורק הבשר מסתכסך בסכין. אז נסביר על פי שיטת רעשי שמדובר שיש פגימה של עוקץ זקוף, והוא פוגם בין כאשר מעביר את הבשר לאורך הסכין והבשר יורד על העוקץ, בין כאשר מחזיר את הסכין והבשר עולה על העוקץ. והחילוק בין אוגרת למסוכסכת הוא שאוגרת יש בה שתי פגימות, ואילו מסוכסכת יש בה רק פגימה אחת. סכין אוגרת, הכוונה שיש בה סכין וי, חיתוך בצורת וי. שואלת הגמרא, מה ישנה משתי רוחות דמורש הקמא מחליש ומורש הבטרא בזה? מדוע פגימה אוגרת שיש בה שני עוקצים היא פסולה? בהכרח הטעם הוא משום שהעוקץ הראשון מחליש, מרדד ועושה דק את העור והבשר, ולכך כאשר אחר כך הסימנים עוברים דרך העוקץ השני הם נקראים. אם כן, סכין מסוכסכת הפגומה רק מרוח אחת, נמי גם פסולה, שהרי חורפה דסכינה מחליש. חוד הסכין העובר על העור והבשר קורע אותם, ואז כשמגיע למקום הפגימה בסכין, מורשה בזה, הפגימה קורעת את הסימן. תרץ את הגמרא דקאי מרישא דסכינא, מדובר באופן שהפגימה עומדת בתחילת הסכין, ולכן כשהפגימה פוגעת בצוואר הבהמה, העור והבשר עדיין שלמים, ואין הפגימה מגיעה לסימנים. מקשה הגמרא, סוף סוף כי אז למחלשה. סוף סוף כשהוא מוליך את הסכין על הצוואר, העור והבשר נקרעים והצוואר נחלש, נעשה דק על ידי חוד הסכין, ולאחר מכן קיעת הבזה. כאשר הוא ממשיך לשחוט ומחזיר את הסכין מסופו לתחילתו, הסימנים נקרעים על ידי הפגימה. תרץ את הגמרא שמדובר כגון שהוליך את הסכין ולא הביא אותה חזרה אליו. אבל אם יש בסכין הרבה פגימות, אפילו אם כולם מסוכסכות היא פסולה, משום שהפגם הראשון מחליש את האור והבשר, והשני קורע את הסימן. אומרת הגמרא, אמר רבה, שלוש מידות, שלוש חילוקי דינים יש בסכין. סכין שהיא אוגרת את הבשר לתוכו לא ישחוט בה לכתחילה, ואם עבר ושחט בשחיטתו פסולה. סכין שמסוכסכת שיש בה פגימה, שיש לה עוקץ רק מצד אחד ומעיקר הדין, אם הוליך את הסכין ולא הביא שחיטתו כשרה, ובכל זאת לא ישחט בה לכתחילה, שמה יוליך ויביא. ואם עבר ושחט בה ונזהר לא הוליך ולא להביא, לא להחזיר את הסכין על גבי צוואר הבהמה, שחיטתו כשרה. עולה ויורד בסכין, סכין שאין בה עכשיו שום פגימה. וכל הסכין חלקה, אלא שהייתה פגימה בסכין, השחיזו את הסכין עד שהוחלק הסכין, אבל מקום הפגימה נמוך משאר הסכין, ועל ידי ההשחזה הסכין התעגלה מעט פנימה. שוחט בה לכתחילה. אמר לרבונה ברי דרב נחמיה לרבשי, אמר רבונה בנו של רב נחמיה לרבשי, אמרת לנו משמי דרבה, אמרת לנו בשם רבה, שסכין מסוכסכת פסולה אפילו בדיעבד, והתניה והרישנינו בברייתא, סכין מסוכסכת שיש בה פגימה, שיש לה עוקץ רק מצד אחד, כשרה, תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, כאן דברי רבה הם באופן שהוליך והביא את הסכין ולכן השחיטה פסולה, ואילו כאן בברייתא מדובר באופן שהוליך ולא הביא את הסכין ולכן השחיטה כשרה. אמר לרבה חברי דרבביה לרבשי, אם הסכין דמיה לסעסה מי, אם הסכין דומה לזקן השיבולים, שאין הסכין חלק אבל אין בו פגימה, מהי, האם מותר לשחוט בו? והרשב"א כתב שמאחר והגמרא תלתה את שיעור פגימת הסכין בפגימת מזבח, וכאשר אין פגם אבל אין סכין חלק, בוודאי הוא שיעור פחות מחגירת הציפורן הפוסל במזבח, ואם כן כל שכן ששחיטתו כשרה. אז מה הדין? אמר להישיב רבה של רב אח הבנו של רב אביה, מן יאיב לה מביסרי ואכלינן, מי ייתן לנו מבשר בהמה זו ואוכל ממנו? כלומר, שמותר לכתחילה לשחוט בסכין כזו. אמר רב חיסדא, מניין לחיוב בדיקת סכין שאין בה פגימה מן התורה, שנאמר בספר שמואל א' פרק י' ד' פסוק ל' ד', לאחר הניצחון על הפלישתים ולאחר שהשביע שאול את העם שלא יאכלו עד הערב, היו העם בערב עייפים מהמלחמה ורעבים מהתענית, והעם שחטו ואכלו שלא כדין, והורה שאול הממונים להתפזר בין העם ולהכריז להם, הגישו אליי איש שורו ואיש שאיו, ושחטתם בזה ואכלתם. וממה שאמר להם שאול לשחוט דווקא בזה, דהיינו בסכין הזה שנתן להם, נלמד שאסור לשחוט אלא בסכין בדוקה, ולכן כל העם צריכים לשחוט רק בסכין שבדק שאול. והרוויה ביאר מה הטעם שאין מברכים על בדיקת הסכין, מפני שברכת השחיטה היא גם על בדיקת הסכין. שהרי הפסול בסכין פגומה הוא מפני שעל ידי זה היא תיפסל השחיטה, ואם כן בלא בדיקה לא יוכל לברך על השחיטה, כיוון שאם ימצא שניקה ובשת, הרי ברך ברכה לבטלה. ואם כן כשהוא מברך על השחיטה, הכל בכלל. שואלת הגמרא פשיטא, כיוון דכי נקב, כיוון שכאשר הסכין מנקב את הסימנים במקום לשחוט אותם, הבהמה טריפה. ואז באי הבדיקה, צריך בדיקה שאין פגימה נוקבת את הסימנים. תרץ את הגמרא לחכם כאמרינן, חידושו של רב חיסדא שצריך דווקא שחכם יבדוק את הסכין. ואת זה לומדים מהפסוק בספר שמואל, ששם נאמר בזה שהוא צריכו לשחוט דווקא עם הסכין שנבדקה על ידי שאול. שואלת הגמרא ואמר רבי יוחנן, לא אמרו להראות סכין לחכם מצד שיש דין שרק החכם יבדוק, אלא תקנו כן רק מפני כבודו של חכם. ואילו רב חיסדא למד זאת מפסוק, מתרץ את הגמרא, באמת בדיקת חכם הוא רק תקנה מדרבנן. הוא קרא, הפסוק ממנו למד רב חיסדא את הדין הזה, אסמכת בעלמא הוא. הוא רק רמז לדין הזה. כתבו הפוסקים שיש שני רמזים שנלמדים מן הפסוק הזה. א', שצריך שיהיה סכין באורך י' אצבעות, שזו גמטריה של המילה בזה, ויש אומרים שיעור של י' ב' אצבעות, וכוונת הפסוק הוא שחתם בזה, כלומר תשחטו בסכין של י' ב' אצבעות, שזה גמטריה של המילה זה. ב', שצריך לעשות י' ב' בדיקות, צריך לבדוק משלוש רוחות, ובכל רוח צריך לבדוק בין בבשר של אצבעו, ובין בציפורנו, וצריך להעביר את אצבעו וציפורנו לאורך הסכין ולהחזירם. לבדוק שאין פגימות משום צד. הרי ארבע בדיקות לכל רוח ויוד בית בדיקות לסכין. הרמב"ם הלכות שחיטה פרק א' הלכה חבב כתב שהטעם שאם לא יראה את הסכין לחכם מנדים אותו מפני החשש שמא פעם אחרת גם יסמוך על עצמו ונמצא שיבוא לשחוט בסכין פגום. לפי זה הטעם שצריך להראות לחכם הוא כדי שיבדוק את הסכין כראוי, וכתב המגיד משנה על פי דברי הראב"ד שהטעם שהחמירו בבדיקת הסכין להראות לחכם יותר מכל המצוות, שהרי למשל לא הצריכו להראות את הציצית והתפילין לחכם, משום שבבדיקת סכין צריך לפנות את המחשבה היטב בשעת הבדיקה כדי שירגיש בה פגימה. כי לפעמים רואים שאדם בודק את הסכין ולא מוצא פגימה, ולאחר מכן הוא שב ובודק ומוצא פגימה. והטעם הוא מפני שהבודק פנה לדברים אחרים, לא התרכז בבדיקה, לא התעמק מספיק בבדיקה, ולכן נחשב בדיקת הסכין כאין הוראה, ומשום כך חששו לזה משום כבודו של חכם. אם כן, לפי זה למד המגיד משנה שיש שני טעמים להראות את הסכין לחכם. א', כבודו של החכם, ב', יש בזה תועלת גדולה שירגיש החכם את הפגימה, כי אין כמוהו שיוכל להיזהר בדבר. מבארת הגמרא איך בודקים את הסכין שאין פה פגימה. במערב הבת כילה בשימשה, בארץ ישראל בדקו את הסכין מול אור השמש לראות אם יש בה פגימה. פירוש נוסף מביא רש"י שבדקו על ידי שהניחו את הסכין מול השמש ובדקו אם יש בצל של הסכין פגימה. בנערדה בדקו לבמיה, בעיר נערדה בדקו את הסכין על ידי שהוליכו את הסכין במים, ואם יש פגימה בסכין, נראה במים כן חריץ בהליכתה. פירוש נוסף מביא רעשי שבדקו על ידי שהעמידו את הסכין בשיפוע והניחו טיפת מים בראש הסכין, ואם יש פגימה נעצרת הטיפה בפגימה. רב ששת בדק לברי שלישנה. רב ששת בדק את הסכין על ידי שהעבירו על ראש לשונו, ואם יש פגימה הרגיש בלשונו. רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט השערה. בדק את הסכין על ידי שהעביר חוט השערה על הסכין, ואם יש פגימה נעצרה השערה בסכין. בסורה אמרי, ביסרה אחלה ביסרה לבדקה. בעיר סורה אמרו, הרי בא לשחוט בסכין בשר, ולכן צריך לבדוק אם כשמעבירים אותו על בשר מורגשת הפגימה, ולכן בודקים את הסכין בבשר, כגון על בשר אצבעו או על ראש לשונו, אבל אין לבדוק בדבר יותר קשה שאינו מרגיש בה את הפגימות הדקות הראויות לקרוא את בשר הסימנים, וכן אין לבדוק בדבר יותר רך, לפי שהוא מרגיש בו פגימות דקות מאוד והוא פוסל את הסכין בלי סיבה, שהרי פגימה דקה כל כך אין בכוחה לקרוא את הבשר של הסימנים. אמר אף פאפה, צריכה בדיקה ביסרה, צריכה סכין בדיקה על ידי שמעבירו על בשר אצבעו, והטופרה על ידי שמעבירו על ציפורנו. והתלת ארוחתה בשלושה רוחות הסכין, בשני צדדיו על חודו, והטרי גייסני, משני צידי. ויש לא גורסים בגמרה, התלת ארוחתה, מפני שכבר אמר שאת הצד השלישי של הסכין, כלומר חוד הסכין, צריך לבודקו בביסרה וטופרה, בשר אצבעו וציפורנו, ונמצא שאין עוד הוספה בזה. והתוסות ביארו שהבדיקה בבשר הוא כדי שיוכל לשחוט את הוושת, שאם הבשר לא ירגיש את הפגימה, גם הוושת שהיא כבשר לא תיפגם. ובדיקת הציפורן הוא כדי שיוכל לשחוט את הקנה שהוא עשוי מחומר הדומה לציפורן. ואם הציפורן אינה מרגשת בפגימה, אז הוא גם הקנה לא ייפגם מזה. והריטב"א פירש שהטעם שצריך לבדוק בבשר ובציפורן, מפני שיש פגימות הנרגשות יותר בדבר רך, ויש שנרגשות יותר בדבר קשה. הוא מביא בשם הרועה שאין צריך שהבשר ירגיש פגם כחגירת הציפורן, אלא שבבשר ירגיש שיש פגם, ואחר כך יבדוק בציפורן שיעור הפגם. או אפשר שלכתחילה, צריך שלא יהיה אפילו פגם פחות מחגירת הציפורן. וכתב הבדק בית, שהבדיקה של בדיקת הציפורן מעכבת, אלא שראוי לכתחילה גם לבדוק בבשר, בשביל שתהיה בדיקה יפה. אמר לרבינה לרבשי, אמר לן רב סמה ברי דרב ישר שי המשמח, דאמרת לי משמי דרבה. אמר רבינה לרבשי, אמר לנו רב סמה, בנו של רב משרשי משמחה, שאמרת משמו של רבה, שצריכה הסכין בדיקה בישרה על ידי שמעבירו על בשר אצבעו והטופרה, ועל ידי שמעבירו על ציפורנו, והתלת ארוחתה בשלוש רוחות הסכין, בשני צדדה ועל חודו. אמר להישיב רבשי לרבינה, הבישרה והטופרה אמרי, לבדוק בבשר של האצבע ובציפורן באמת אמרתי, והתלת ארוחתה לא אמרי, אבל שצריך לבדוק בשלוש רוחות הסכין לא אמרתי, איקה דאמרי, ויש אומרים שישיב רבשי, הביסרה והטופרה והתלת ארוחת האמרי, שצריך לבדוק בבשר אצבעו, בציפורנו ובשלושת רוחותיו של הסכין, אמרתי, משמי דרבה לא אמרתי, אבל לא אמרתי את הדבר הזה משמו של רבה. רבינה ורבחה ברי דרבה ויתוי קמי דרבשי, רבינה ורבחה, בנו של רבה ישבו לפני רבשי, הייתו סכין לקמי דרבשי לבדקה. הביאו סכין לפני רבשי לבודקו, אמר לרבשי לרבחה ברי דרבה, ביטקה, תבדוק את הסכין, בדקה רבחה בנו של רבה, עטופרה, על ידי שהעבירו על ציפורנו והביסרה, ועל ידי שהעבירו על בשר אצבעו והתלת ארוחתה ובשלושת רוחותיו של הסכין. אמר לרבשי לרבחה בנו של רבה, אישר, חזק ואמץ שיפה בדקת, וכן אמר רב כהנא שכך צריכים לבדוק את הסכין. כתב הפרי חדש בסימן חי סיף קטן י' שצריך ללחלך, להרטיב את הציפורן ברוק קודם שבודק בה את הסכין, כיוון שצריך שתהיה הציפורן דומה לסימנים שהם לחים, ואפילו שבציפורן היבישה אפשר להרגיש יותר. והרעבד כתב בשם הרעבד שיש לרחוץ את הסכין קודם הבדיקה, שמה היה בפגימה ונקרש אדם בתוך הפגימה ולא תורגש הפגימה בבדיקה. רב יימר אומר את הגמרא, אמר הטופרה על ציפורנו והביסרה ועל בשר אצבעו צריך, צריך הסכין בדיקה. אבל התלת ארוחתה על שלוש רוחותיו של הסכין לא צריכה בדיקה. והראיה שסכין צריכה בדיקה רק על חודו ולא צריכה בדיקה שאין פגימה בצידי הסכין. מי לא אמר? רבי זיירה אמר שמואל בשמו של שמואל, ליבן סכין שרפו באש עד שהעדים הסכין ושחט בשחיטתו כשרה ולא חוששים שחום הסכין שרף את הסימנים קודם השחיטה. לפי שחידודה חוד הסכין חותך את הסימנים קודם לליבונה לפני שהחום של הסכין המלובנת מספיק לשרוף את הסימנים, ולכן הבהמה נשחטה כדין ולא נטרפה הבהמה כאשר הסכין המלובנת נגעה בסימנים. וקשי עלן והקשנו שם לאל בדף ח' עמוד א', האי קצת הדין, והרי צדדי מקום השחיטה נשרפים לפני סוף השחיטה, ונמצא שהבהמה נטרפת קודם גמר השחיטה, שהרי הוושת נטרף כבר בנקב של משהו, ושריפה דינה כנקב, ואמרינן ותרצנו, בית השחיטה מרווח רווח. הסימנים במקום השחיטה מתוחים, וכאשר חותכים אותם, מקום החתך מתרחב. ולכן צדדי מקום החתך אינם נוגעים יותר בסכין, ואינם נשרפים מחום הסכין המלובנת. ולכן הכנה מבית השחיטה מרווח רווח. גם כאן לא אכפת לנו אם יש פגימה בצדי הסכין, שהרי מקום השחיטה מתרחב לאחר שחוד הסכין חתך את הסימנים, ומקום החתך אינו נוגע יותר בצדי הסכין. ולכן, גם אם יש פגימה בצידו של הסכין, אין הפגימה יכולה לקרוא את הסימנים. מהגמרה מבואר לכאורה שמי שסובר שצריך לבדוק את הסכין משלוש רוחותיו, חולק על רבי זירא הסובר שבית השחיטה מרווח רווח, ואם כן לכאורה, מאחר ונפסק להלכה שצריך לבדוק משלוש רוחותיו, אין הלכה כרבי זירא. אמר אבונה ברב קטינה, אמר רבי שמעון בן לקיש. אמר אבונה בנו של רב קטינה בשמו של רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימות הן בדיני התורה ושיעורם אחד. פגימת עצם בפסח, בקורבן פסח יש איסור שלא לשבור עצם מהקורבן, ואם עושה פגימה בעצם עובר על האיסור. פגימת אוזן בבחור, בחור זכר מבהמה טהורה אינו קדוש וחייב להקריבו לקורבן לבשרו נאכל לכהנים בירושלים, אבל אם יש בו מום נותנים אותו לכהן והוא ממונו, והוא נשחט ונאכל בכל מקום, ואם יש באוזנו פגימה, הרי הוא בעל מום והוא עדין בשער איברים, או בשער קורבנות. ופגימת מום בקודשים, אם חסר באחד מעברי בהמת קודשים, הרי בעלת מום ואסור להקריבה על גבי המזבח וצריך לבדותה, ואז היא יוצאת לחולין. ובא לרבות אפילו את המומים שאינם שייכים בבחור, כגון פגימה

חולין לא קמיירי. הוא דיבר רק על הפגימות הנוהגות בקודשים ולא בפגימות הנוהגות בחולין. לכולן שיעור פגימתם הוא כדי פגימת המזבח, בשיעור של פגימת המזבח. שצריך המזבח להיות שלם, ואם נפגם הוא פסול ואסור להקריב עליו. שנאמר וזבחת עליו את עולותיך, ודרשו חזל במסרת זבחים בדף נונטט, עליו בזמן שהוא שלם אתה מקריב עליו. ותוספות והריטב"א מביאים לימוד מהפסוק אבנים שלמות תבנה, שמשמע שצריך שיהיה המזבח שלם. מבררת הגמרא וכמה הוא שיעור פגימת המזבח שעל ידה נפסל המזבח, מתרצת הגמרא כדי שתחגור בציפורן, שאם יעביר ציפורן על מקום הפגימה במזבח, תתעכב הציפורן על ידי הפגימה. מקשה הגמרא מברייתא ששיעור פגימת המזבח הוא גדול מכדי חגירת הציפורן. מאיתי ומקשה הגמרא לתירוץ הזה מברייתא שנינו בה. כמה שיעור פגימת המזבח שעל ידה נפסל המזבח? רבי שמעון בן יוחאי אומר, פגימה בשיעור של טפח. רבי אלעזר בן יעקב אומר, פגימה בשיעור של כזית. ואם כן, מדוע אמרה הגמרא שהשיעור הוא בכדי שתחגור בו ציפורן שהוא שיעור מועט? תרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים. הבסידה, הברייתא מדברת על השיעור הפוסל בבניין המזבח, ושם פוסלת רק פגימה בשיעור של טפח או כזית. הבאבנה, מה שאמרנו שהשיעור הוא בכדי חגירת הציפורן, מדובר לגבי אבני המזבח עצמם, שנאמר עליהם, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. ולכן באבנים עצמם, אפילו פגימה קלה, שמעכבת את הציפורן, פוסלת. והגמרא במסרת זבחים בדף נ"ד מבארת כיצד בונים את המזבח. מביאים מלבן, דפוס מרובע עשוי מארבעה קרשים, שהוא 32 על 32 עמוד וגובו עמה. מביא חילוקי אבנים מפולמות לחות, בין גדולות בין קטנות, ומביא סיד ואופרת וזפת ומערבם יחד במים, ושופך לתוך המלבן על האבנים ונדבקים יחד, וזה מקום היסוד. וחוזר ומביא מלבן של 30 עמה על 30 עמה וגובהו 5 עמות, ומביא חילוקי אבנים, ומביא סיד ואופרת וזפת ומערבם יחד במים, ושופכם לתוך המלבן. ומה שהגמרא מתרצת בסידה, הכוונה שנפגם בניין המזבח, ובאבנה הכוונה לאבנים עצמם. ופגם באבנים פוסל משום אבנים שלימות, ופגם בסיד המצפה את האבנים פוסל משום שנאמר וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך. ודרשו במסכת זבחים בדף נ"ט, וכי עליו אתה זובח. אלא עליו הכוונה בשבילו, שמקריבים דווקא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. וביאר הרמב"ן שעליו נקרא כל זמן שאין החיסרון ניכר, ולכך כיוון שבפחות מכזית אין החיסרון ניכר, אין המזבח נפסל, אבל האבנים שפסולים משום אבנים שלימות, אין האבן נקראת שלימה רק שהיא שלימה לגמרי. ומכל מקום בפחות מחגירת ציפורן אינו נקרא פגימה. חוזרת הגמרא לדון במה שלמדנו לעיל שצריך להראות את הסכין לחכם לפני השחיטה. אמר רב הונא, היית בחד דלא שר סכין הקמי חכם. השוחט שלא מראה לחכם את סכינו שיבדוק שאין פה פגימות. והגמרא נקטה טבח השוחט מפני שכל דין זה נאמר רק על הטבח ששוחט בקביעות. אבל אדם השוחט לעצמו לא הצריכו אותו להראות לחכם. כך אומר הריטב"א, והמאירי הביא בשם קצת קדמוננו שכתבו שכל דין זה נאמר רק בטבח השוחט למכור לאחרים, מפני שמכשיל את הרבים. והראש כתב שהטעם שאין מרים היום סכין לחכם הוא מחמת שבזמנם היו הקצבים שוחטים בעצמם, ולכן הצריכו להראות סכיניהם לחכם. אבל עכשיו נהוג בכל גלות ישראל שאין מאמינים לקצבים וממנים אנשים ידועים על השחיטה ומחלו להם חכמים את כבודם, כי הם זריזים וזהירים, ומתוך כך נתבטל בדיקת החכם לגמרי אפילו לאדם ששוחט בביתו. ודבר זה אינו נכון, כי צריך הרבה יישוב הדת ויראת שמיים לבדיקת הסכין. ומשמע מדבריו, שגם השוחט בביתו צריך להראות סכינו לחכם. והרוויה ביאר, שצובה מרבנן השוחט לעצמו אינו צריך להראות סכינו לחכם, ואם הוא טבח מומחה שאין גדול ממנו בעיר, בודק ושוחט אף לאחרים. אז אם כן אומר רב אונא, אי טבח דלא שר סכין נקמי חכם, שוחט שאינו מראה לחכם את סכינו שיבדוק שאין בו פגימות, משמטין עלי, מנדים אותו. ורבא אמר מעברין עלי, מעבירים אותו ממלאכתו ואסור לו לשחוט ולמכור בשר. ומכריזין על הביסר דטריפאי, ומכריזים על כל הבשר ששחט עד היום שהוא בשר טריפה. שואל האבקת רוחל, מדוע נקטה הגמרא לשון טריפה? הרי אם שחט בסכין פגומה, נעשית בהמה נבילה ולא טריפה, והוא מתרץ שאף שמצינו שהסכין פגומה, עדיין לא יצאנו מדי הספק שמה נפגמה במפרקת. ועל כוחך צריך לומר שמכריזים על הבשר שהוא אסור משום כנס. ובכל מקום שמכריזים משום כנס, נוקטת הגמרא לשון טריפה. ולא המגיד משנה כתב שבאמת צריך לומר שמה שכתוב בגמרא לשון טריפה זה לא בדקדוק, אלא הכוונה שהיא אסורה. אומרת הגמרא ולא פליגי, ולא חולקים רב הונא ורבא. כאן מה שאמר רב הונא שמספיק לנדותו, זה בשנמצאת סכינו של השוחט יפה בלא פגימה, ובכל זאת נדים אותו, משום שזלזל בכבודו של החכם. וכאמור לעיל בדף י"ז עמוד ב', שמה שצריך להראות לחכם את הסכין זה רק מפני כבודו של החכם. ולכך אם אינו מראה לחכם הרי הוא מזלזל בכבודו, ומבואר במסכת ברכות בדף י"ט שמנדים על כבוד הרב.
כאן מה שאמר רבא שאוסרים עליו לשחוט ולמכור בשר ומכריזים על כל הבשר ששחט שהוא טרי.

0: כתבה, בשלו נמצאת סכינו של השוחט יפה, אלא נמצאת בסכין פגימות. רבינה חולק וסובר שכשלא נמצאת סכינו יפה יש להחמיר יותר. רבינה אמר איכה במקום דלא נמצאת סכינו של השוחט יפה, ממסמס לי בפרטה, צריכים ללכלך את בשר הבאמות ששחט בפרש, בזבל של בהמות, אפילו לא עובד כוכבים, נמי לא מזדבן, כדי שלא יוכל למוכרו אפילו לא עובד כוכבים. מספרת הגמרא, הוא טבחת דלא שר סכינו כמי דרבה בר חיננה, היה שוחט שלא הראה את סכינו לבודקו לפני רב העיר, רבה בר חיננה. סבר רבה בר חיננה שלרבה מעבירים אותו ממלאכתו אפילו אם נמצא סכינו יפה, ולכן שמתי נידע את השוחט על שזלזל בכבודו, וגם אברי גם העבירו ממלאכתו ואסר עליו לשחוט ולמכור בשר יותר. וגם אחריז הביסרי דטריפה, היא הכריז על כל הבשר ששחט שהוא טריפה. איקלו נזדמנו מרזות רבי רבשי לגבי רבה בר חיננה, אמר לו רבה בר חיננה למרזות רבי רבשי, לעיינו רבה במילתי, יעיינו החכמים בדבר למצוא זכות לשוחט כדי שאוכל להחזירו למלאכתו, דטלו בי טפלי, מפני שיש לו ילדים קטנים ואין לו איך לפרנס עם עכשיו. בדקה רבשי לסכיני, בדק רבשי את הסכין של השוחט ונמצאת יפה, ואח שרי והכשיר את השוחט, והתיר לו לשוב ולשחוט ולהתפרנס ממכירת בשר. לפי שרבשי סבר שרק אשר נמצא הסכין פגום, עשה רבה על השוחט לשחוט עוד. אמר למרזוטרה לרבשי ולא להיחושמר, לסבא, מדוע אינך חושש לכבודו של רבה בר חיננה שהוא רב העיר, לשאול אותו אם הוא מסכים לבטל את האיסור שהכריז על השוחט? אמר לי, ישיב רבשי למרזוטרה, שליחות תהי דרבה בר חיננה כאבדינן. את השליחות של רבה בר חיננה אני עושה, מאחר והוא אמר לי לחפש לשוחט זכות ולהכשירו. הרי אני עושה את שליחותו, ואינני צריך לחזור ולהתייעץ עמו, ואין כאן זלזול בכבודו. אמר רבה בר אונה, השן תלושה שנתלש הלכי יחד עם השיניים מהאדם ומהבהמה, וציפורן תלושה מותר לשחוט בה לכתחילה. שואלת הגמרא, וענן תנן, הרי שנינו במשנה, בכל דבר שוחטים חוץ ממגל קציר והמגירה והשיניים והציפורן, מפני שהם חונקין, קורעים את הסימנים אחמת הפגימות ולא חותכים אותם, הרי שאסור לשחוט בשן וציפורן. מתרצת הגמרא, שן השן לא קשיא, הסתירה ממה שהתיר רבה בר אונה לשחוט בשן לא קשה ממה שאסרה המשנה לשחוט בשיניים לפי שעה בחדה. מה שהתיר רבה בר אונה זה בשן בודדת, ולכן מותר לשחוט בו משום שאינו פוגם, ואף על פי שבשן אין רוחב לשחוט בו, הרי שנינו לכמן בדף למד עמוד בעת במשנה, שאם הוליך והביא אפילו שחט בסכין כלשהו שחיטתו כשרה, ולא היה בתרתי. מה שאסרה המשנה, כשיש בלחי התלו שתי שיניים, לפי שהרווח שיש בין שתי השיניים ופגימה, ציפורן הציפורן לא קשה, והסתירה ממה שהתיר רבה בר אונה לשחוט בציפורן לא קשה ממה שאסרה המשנה לשחוט בציפורן, לפי שהה בתלושה, מה שהתיר רבה בר אונה זה בציפורן תלושה, ואילו הה במחוברת, מה שאסרה המשנה לשחוט זה בציפורן מחוברת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף חי עמוד א'. אומרת המשנה, השוחט במגל קציר, במגל שקוצרים בתבואה ופגימותיה כפופים מאוד, ונוטות כולם לצד אחד בשיפוע כלפי יד הכלי, אבל הוא שחט רק בדרך הליכתה, שהוליך את הסכין ולא הביאו חזרה אליו. בהולכה היינו שהשוחט מוליך את הסכין ממנו ועליו, והבהה היינו שמביא את הסכין חזרה אליו. במקרה כזה בית שמי פוסלים את השחיטה, והרי היא מתמה במסע כנבילה, ובית הלל מכשירים את השחיטה. ואף שלמדנו ליל בדף י' ז' עמוד ב', שהשוחט בסכין מסוכסכת, דהיינו שיש לפגימותיה רק עוקץ אחד, והעוקץ השני הוחלק במשחזת שחיטתו פסולה, היינו משום שהסימן יורד מהעוקץ לתוך הפגימה והוא נקרע, וסימן הכוונה לקנה או לוושת. אבל במגל קציר שהוקצה הפגימות כפופים מאוד, כששוחט רק בדרך הולכה, אין הם קוראים את הסימנים. ומכל מקום גם באופן זה הפגימות נרגשים בסימנים, ובית שמאי סוברים שזה נחשב לקריאת הסימנים, ואילו בית הלל סוברים שמאחר וראשיהם כפופים מאוד, אין הם קוראים את הסימנים. ולכן בית שמאי פוסלים את השחיטה ובית הלל מכשירים. מסיים את המשנה ואומרת, ומחליקו את שיניה במשחזת, הרי כסכין שאפשר לשחוט באף לכתחילה. והחידוש בדברי המשנה, שלא גזרו לשחוט במגל הזה, שמה יבוא לשחוט במגל שלא הוחלקו שיניו. דברי המשנה שלנו בדף חי עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רבי חייא בר אבא מבאר את שיטת בית הלל, אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אף כשהכשירו בית הלל שחיטה זו במגל קציר, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבילה. אבל באכילה אסורה, לא אמרו ששחיטה זו כשרה אלא לעניין שאינה מתאמה כנבילה, אבל לא יתירוה באכילה, שאף שכאשר שוחט בהולכה בלבד ואין הבשר נקרא על ידי הפגימות, מכל מקום גזרו שמא ישחוט אף בהבאה, שיחזיר את הסכין, ואז הפגימות יקרעו את הבשר. והר"ן כותב שדווקא במגל קציר שהוא כלי שכך צורתו, ואם נכשיר באכילה יש לחוש שיתרגל לשחוט במגל קציר, לכן גזרו בו משום שהוא קרוב לאיסור, אם יטעה וישחט אף קצת בהבאה, בהחזרת הסכין, אבל בסכין שאין צורתו כך, יש לו הרבה פגימות כמגל קציר, אף שלכתחילה אין לשחוט בו, אף בהולכה בלבד, שמה ישחוט אף בהבאה. בכל מקום בדיעבד אם שחט בהולכה בלבד, השחיטה כשרה והבהמה מותרת אף באכילה. מביא רב אשי ראיה לדברי רב חייא, אמר רב אשי די קנמי, גם מלשון המשנה יש לדייק כך שאינה מותרת באכילה. דקטני נאמר במשנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים, ולא קטני לא נאמר בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירים. הנה מבואר שגם לדעת בית הלל אינה מותרת באכילה, אלא רק כשירה מטומאת נבלה. דוחה גמרת הראיה הזו ואומרת, ולטעמך ולדבריך שיש לדייק מלשון זו, עדיין יהיה קשה. ליתני בית שמאי מתאמין ובית הלל מתארים, שרי כל מחלוק תאמי לגבי טומאת נבלה. והייתה צריכה המשנה לכתוב לשון מתארים בדעת בית הלל. אלא בהכרח שיש לומר שאין לדייק מן הלשון הזו לפי שפוסלים ומכשירים ואוסרים ומתירים חד המילתאי. זה משמעות אחת, שהלשון כשר ופסול עולה על השחיטה של בית שמאי, כיוון ששחיטתו פסולה הרי מתאמה כנבלה, ולבית הלל כיוון שהשחיטה כשרה הרי הבהמה מותרת אפילו באכילה. ומכל מקום אף שהגמרא דוחה את ראיית רב אשי, דינו של רבי יוחנן קיים, דהיינו שאינה כשרה באכילה, שהרי כך קיבל מרבו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף חי עמוד א'. אחד מחמשת פסולי השחיטה שנאמרו בהלכה למשה מסיני היא אגרמה. דהיינו שנוטה באמצע השחיטה מהמקום הראוי לשחיטה אל מחוץ לו. מביאה המשנה מחלוקת באופן הפסול באגרמה. ונסביר בבהמה יש לשחוט שני סימנים, דהיינו הקנה והוושת. ובעוף סימן אחד, ומשנה זו מתחילה לבאר את המקום הקשר לשחיטה, אבל אינה מבארת אלא את מקום השחיטה בקנה לצד הראש. ואילו מקום השחיטה בקנה לצד הריאה ומקום השחיטה בוושת לשני הצדדים, יתבאר בפרק השלישי במסכתנו, כך אומר עמי. וכדי להבין את הסוגיה הזו יש להקדים את מבנה הקנה בגוף הבהמה. הקנה שהוא מעין צינור המעביר את האוויר שנושם בעל החיים מן האף שלו לריאותיו, הקנה הזה מורכב מטבעות טבעות העשויות סחוס, כן, עצם רכה, וטבעות אלו פתוחות מצידן האחורי כלפי הוושת לצד העורף, ורצועות בשר כאין קרום חזק סוגרות את פתחי הטבעות. זאת אומרת שמדובר בטבעות פתוחות, ומה שסוגר וגורם לטבעות הללו להיקף מושלם זה רצועת בשר. לאורך כל הקנה יש קרום שמכסה אותה מבפנים, והיא סגורה מכל צדדיה, והיא הנקראת קנה. בראש הקנה יש טבעת גדולה ורחבה משאר הטבעות, והיא איננה פתוחה מאחוריה כשאר הטבעות, וטבעת זו נקראת טבעת הגדולה. מעל הטבעת הגדולה כלפי הפה יש עיגול אחר והוא סחוס לבן, והוא עשוי ככובע ומונח למעלה מן הקנה, ומאמצעיתו ולמעלה הולך וקלה באלכסון ונעשה מחודד בראשו כן קולמוס, ונקרא שיפוי כובע. ופתחו של קנה כעלי הדס, והוא לשון בשר מונח עליו, ונאחז בחידוד זה לסתום את הקנה בשעת האכילה. והקנה נפתח כשיוצא הקול, שהבעל חיים משמיע קול. ובסוף השיפוי, כובע, כלפי הגוף מתחילים שני גרעיני בשר כמין גרעיני חיטים, ונמשכים כלפי הטבעת. אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלוא החוט על פני כולה, אם שחט בתוך הטבעת הגדולה, הטבעת הגדולה נקראת בלשון המשנה טבעת סתם, ולא הוצרכו לפרש שמדובר בטבעת הגדולה, לפי שטבעת זו היא היחידה שהיא טבעת גמורה ושלימה בהיקף שלם. כי שאר הטבעות של הקנה אינן מקיפות את כל הקנה, אלא רצועת בשר מהלכת לאורכו של הקנה ומחברת את ראשי הטבעות. כך מסביר רש"י. והריטב"א כתב שלכך נאמר במשנה הטבעת בה"א הידיעה, לומר שהכוונה לטבעת הגדולה השלימה והידועה. ובטעם שנקראת טבעת הגדולה מבאר המאירי, משום שהיא רחבה יותר משאר הטבעות, ועוד שהיא מקפת את כל הקנה בעיגול, מה שאין כן בשאר הטבעות. אם כן, השוחט מתוך הטבעת ושיער בה מלוא החוט על פני כולה, אם שחט בתוך הטבעת הגדולה שהיא הטבעת העליונה מכל הטבעות של הקנה, והייתה כל שחיטתו בתוך הטבעת, שלא יצא בשעת שחיטתו עם הסכין אל מחוץ לטבעת, ששם אין השחיטה כשרה, אף אם לא נשאר ממקום שחיטתו עד סוף הטבעת לצד הראש, אל השיעור מלוא החוט, כלומר כלשהו, שחיטתו כשרה. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, אין צריך שישאר מלוא חוט על פני כל הטבעת, אלא די אף שישאר מלוא חוט על פני רובה של הטבעת. ואחר ששחט רובה בתוך הטבעת, אף אם יצא אל מחוץ לטבעת, שחיטתו כשרה, שהרי שיעור השחיטה היא ברוב הקנה. ולכך מה שממשיך לחתוך אחר שכבר חתך את רוב הסימן, אינו חשוב שחיטה, אלא כחיתוך בשר באלמה. והיה המשנה שלנו השנייה בדף חי עמוד א', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אומרים הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה הסובר, שרובו של הסימן ככולו, ואף אם שחט אחר הרוב מחוץ לטבעת, שחיטתו כשרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר שהשחיטה כשרה, אלא בטבעת הגדולה העליונה הועיל ומקפת את כל הקנה. לפי שטבעת זו מקיפה את כל הקנה, ולכך יש לך שיבה כקנה והשחיטה כשרה בה. אבל בשאר טבעות שאינן שלימות ואינן מקיפות את כל הקנה, אלא רצועת בשר עוברת בהם לאורכו של הקנה ומחברת אותם, לא, אין השחיטה קשרה בהם כלל לפי שאינן נחשבות לקנה. ולכך צריך שישחוט רק בין טבעת לטבעת, ששם שוחטו בקרום הקנה עצמו, ואז השחיטה קשרה. שואלת הגמרא, ובשאר טבעות לא? לא הכשיר רבי יוסי ברבי יהודה את השחיטה בהן? ואתה עניה הראשונים בברייתא מבארת את דעת רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, השוחט בשאר טבעות את הקנה כולו או רובו, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה כמו הטבעת הגדולה, הועיל ומקיפות את רוב הקנה שחיטתו כשרה, הנה מבואר שרבי יוסי ברבי יהודה מכשיר שחיטה בשאר הטבעות, משום רובו ככולו ולא כדברי רב ושמואל. בהמשך דברי הברייתא, הוא מוגרמת עם מגרים, לאחר ששחט את רוב הסימן בתוך הטבעת, פסולה כדעת רבנן במשנה, שאף לאחר ששחט רוב סימנים, האגרמה פוסלת. העיד רב חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, משום שלדעתו מקום הראוי לשחיטה הוא, אף מעל הטבעת הגדולה עד שיפוי כובע. והסברנו ששיפוי כובע הוא כמין כובע שיש למעלה מן הקנה, כי כובע על הראש ומאמצעיתו הוא למעלה, הולך וקלה ונעשה כמין קולמוס, ואותו שיפוי נקרא שיפוי כובע. אז לדעתו של רב חנינא בן אנטיגנוס, אין לפסול משום הגרמה, אלא אם שוחט משיפוי כובע ולמעלה. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, אכן רב יוסי ברב יהודה עצמו תרתקה אמר, שני דינים אמר, שאם שחט את רוב הקנה הרי היא כשרה, אף על פי שיגרים לבסוף משום שרובו ככולו, ועוד דין אמר, ששאר הטבעות נחשבות כקנה משום שמקיפות את רוב הקנה ורובו ככולו. אמנם רב ושמואל סברי קבתי בחדה ופליגי עלי בחדה. רב ושמואל סוברים כדעתו של רב יוסי ברב יהודה בדבר אחד, שאם שוחט בטבעת הגדולה ולאחר שחתך את הרוב עשה הגרמה, שחיטתו כשירה משום שרובו ככולו. אבל אינם סוברים כדעתו בדין השני, שאף השחיטה בשאר הטבעות כשירה. מקשה הגמרא, והא לא אמר כאמרי, הרי רב ושמואל אמרו את הדבר הבא, ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר. משמע שבכך רב ושמואל מבארים הם את דברי רבי יוסי ברבי יהודה, ואין זה דעתם בלבד. תרץ את הגמרא, אף שאמרו רב ושמואל את הלשון לא אמר, אחי כאמרי. כך הייתה כוונתם. הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר טבעות. ומה שאמרו את המילים לא אמר, הכוונה כמו לא אמר ולא כלום. דהיינו שאין לחשוש לדבריו אלא בטבעת הגדולה שבה הלכה כמותו. אבל אין לחשוש לדבריו כלל לגבי מה שאמר בשאר הטבעות שבהם אין הלכה כמותו. מספרת הגמרא כי סליק רבי זיירא, כשעלה רבי זיירא מבבל לארץ ישראל, אכל מוגרמת דרב ושמואל. אכל מבהמה שנשחטה באגרמה פסולה לדעת רב ושמואל אייל, והיינו שנשחטה בשאר הטבעות. ולביאור רש"י, שרב ושמואל פסלו את השחיטה בשאר הטבעות אף אם לא איגרים, צריך לומר שמה שאמרו כאן מוגרמת הוא שם מושאל, לפי שכל שחיטה שלא במקומה נקראת אגרמה. ולדעת שאר הראשונים הכוונה שאחר ששחטו בשאר הטבעות את רוב הטבעת, איגרים, דהיינו איתה את הסכין ויצא ושחט שלא במקום השחיטה. אמרי לה, אמרו אנשי ארץ ישראל שראו אוכל זאת, לאו מאטרי דרב ושמואל את? שאלו את רבי זיירא, האם אינך בן מקומם של רב ושמואל, ומדוע אין אתה נוהג כמותם? למה אתה אוכל מהבשר הזה? אמר לו, ישיב להם רבי זיירא, מן אמרה, מי אמר את הדין הזה בשם רב ושמואל? אמרו לו, יוסף ברכיה אמרה. כמו שהובא לאל שרב יוסף אמר, שרב ושמואל חולקים על רבי יוסי ברבי יהודה בדבר הזה, והשחיטה בשאר הטבעות לדעתם פסולה. אמר להם רבי זיירא, יוסף ברכיה מכולי אלמא גמיר, היה לומד מכולם, ושם ההלכה זו שמע ממי שלא דקדק בדבריו, כמו שנאמרו. שמע רב יוסף את הדברים הללו שאמר עליו רבי זיירא, הקפד והוא הקפיד על כך. אמר, אנא מכולי אלמא גמרינה? אנא מרב יהודה גמרינה? אני לומד מרב יהודה שהיה מדקדק מאוד בדבריו, דאפילו ספיקא דגברי גריס, שכאשר היו אומרים לו הלכה, והיה האומר לו, שוכח בשם מי נאמרה, כשהיה רב יהודה אומר את הממרה הזו, היה אומר ששמעה מפלוני, וספק אם נאמרה בשם המורה זה או המורה אחר, כמו שמצינו. ואמר רב יהודה, אמר רב ירמיה ברבא, ספק משמי דרב שמע את השמועה הזו, ספק אם שמעה משמי דשמואל. שלושה אדיוטות שאינם מומחים, מתירים את הבכור בעל מום להישחט במדינה במקום שאין מומחה. בכור בעל מום אינו ניתר על ידי המום עד שיתירנו החכם, ואף אם הוא מום המבואר והגלוי לכל שהוא מום. ואם נשחט שלא על פי חכם, נאסר באכילה, כמבואר במסכת בכורות בדף כוח. ועל מום זה, שאין צריך לדון בו עם מום, אלא שצריך שיתירנו החכם, אמר רב ירמיה ברבא, שגם שלושה אדיוטות יכולים להתיר כיחיד מומחה. וכשהוא אמר את הממרה הזו, הוא אמר שהוא ספק שמע את השמועה הזו משמו של רב, ספק אם הוא שמע את זה משמו של שמואל. אם כן רואים, שרב יוסף הקפיד מאוד להגיד את הדברים כהווייתם. שואלת הגמרא ברבי זיירא, גם אם הוא סובר שרב שמואל אינם פוסלים את השחיטה הזו, מכל מקום הרי כבר נהגו באיסור במקומו. ואין לנו לתלות שום מנהג מן הסתם שהיה מנהג בטעות, ועד הרבה יש לנו לומר שיודעים היו את ההלכה, אלא שהחמירו על עצמם בכל שכן הם במקום חכמים. ואפילו במקום עמי הארץ, אם מנהג קדמון הוא יש לחוש לישראל, אם אינם חכמים בני חכמים הם. כך אומר הריטב"א. וחילי תלה, אם אין לו לרבי זעירא את הדין המבואר במשנה במסכת פסחים בדף נונה, הולך ממקום שעושים מלאכה בערבי פסחים, למקום שאין עושים נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, ומדוע נהג רבי זעירא יתר בשחיטה הזו? תרץ את הגמרא, אמר רבי, אני מילי דין זה המבואר במשנה שצריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם, נוהג רק אם יוצא מבבל לבבל. ממקום למקום במדינת בבל עצמה, ומארץ ישראל לארץ ישראל, או ממקום למקום בארץ ישראל, אינמי. או שנוהג דין זה אף אם יוצא מארץ ישראל לבבל, אבל אם עולה מבבל לארץ ישראל, כיוון דאנן קייפין עליו, אנחנו בני בבל כפופים לבני ארץ ישראל, עבדין על קוותיו, הולכים אנו אף אחר מנהגיהם, והעולה לארץ ישראל אינו צריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם, דיינו כמנהג שנהגו בבבל. רש"י אומר שבבל כפופה לארץ ישראל, עניין קידוש החודש ועיבור השנה ודיני כנסות שאין מקדשים ומעברים, וכן אין דנים דיני כנסות בבבל, אלא בארץ ישראל. כותבים התוספות בדיבור המתחיל כיוון, שרק לעניין איסור ויתר בני ארץ ישראל עדיפים על בני בבל, שהם חכמים יותר, אבל לעניין הפקעת ממון ראש הגולה שבבבל עדיף. כנאמר במסכת סנהדרין בדף ה' שליטול רשות לדון ולהיות פטור מלשלם, מבבל לארץ ישראל ודאי מועיל, ואילו אם נטילת רשות מארץ ישראל מועילה אף לבבל, מסתפקת שם הגמרא. רב אשי מתרץ באופן אחר, רב אשי אמר אפילו תימה, גם אם תאמר שדין זה, שצריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם נוהג, אף בעולה מבבל לארץ ישראל, אני מילי לא נאמר הדין הזה, אלא אחד דעתו לחזור. באופן שדעתו לחזור למקומו, ואילו רבי זעירא אין דעתו לחזור לבבל אבא. לא הייתה דעתו לחזור לבבל, ולכך לא היה צריך לנהוג כחומרי מנהג מקומו שיצא משם. חוזרת הגמרא לדינו של רב יוסף שאסור לאכול משחיטה בשער טבעות, אמר לאביי לרב יוסף רבו והרבנן דהתו, שבאו ממחוז השם מקום בבבל, אמרי הם אומרים, אמר רבי זעירא משמי דרב נחמן מוגרמת כשרה, והרי אנו בבבל נוהגים באיסור, ומדוע הם אינם נוהגים כך כדברי רב ושמואל? אמר להישיב רב יוסף לאביי, נהרה, נהרה ופשתי. כל נהר מתפשט במקום שרגיל שם, והיינו שכל מקום הולך אחר מנהגו. ולכן יש מקומות שנהגו כרב ושמואל, שאסור לאכול משחיטה בשער טבעות, ויש מקומות שלא נהגו כן כמו במחוזה. בברייתא לאל הובאה עדותו של רב חנינא בן אנטיגנוס, שהמוגרמת כשרה, שלדעתו הלכה למשה מסיני שהגרמה פסולה לא נאמרה, במגרים מהטבעת הגדולה, כיוון שאף מעל הטבעת הגדולה, דהיינו בכובע, נסביר עוד פעם שעל פי הקנה יש כמין כובע שהוא ככיסוי המונח על הטבעת הגדולה ומאמצעו של כובע זה ולמעלה הוא נעשה משופע עד ראשו וזה נקרא שיפוי ולכך נקרא כובע לפי שהוא דומה ועשוי כצורת כובע וחודה דכובע הכוונה לקצה העליון של הכובע הסמוך לראש עדיין מקום שחיטה הוא ומביאה עכשיו הגמרא מחלוקת עד היכן מקום השחיטה בכובע אומרת הגמרא רבי שמעון בן לקיש אכשר הכשיר בהמה שנשחטה בחודה דכובע בגגו של הכובע שנמצא על פי הקנה. קרי עלי רבי יוחנן, גיסה גיסה, שהכשיר בכך יותר מדי. ואף לרב חנינא אינו קשר אלא עד שיפוי כובע. דהיינו עד המקום שמתחיל הכובע להשתפע ולעלות. אבל בגגו של כובע ודאי שאינו מקום שחיטה. דין נוסף בשחיטה בשיפוי הכובע. אמר רב פאפי משמי דרבה אם בשחיטתו פגע בחיטי, בשני גרעינים של בשר יעשויים כמין פולים, ודומים לחיטים ומונחים על הקנה בתוך הכובע, אז זה טריפה. וחתם סופר מסביר שכשכופף הבעל חיים את ראשו לפעמים הם שני החיטים הללו והכובע נמשכים לתוך הטבעת הגדולה וכשמותח ראשו הם חוץ לחלל הטבעת. מסתפקת הגמרא בביאור דברי רב פאפי, באילו הסתפקו בני הישיבה, אמא שאמר רב פאפי פגע, הכוונה פגע ונגע בהם, שחתך אף את החיטי עצמם וחלקם לשניים, דכתיב כמו שנאמר בספר מלכים א' פרק ב' פסוק כ"ה, ויפגע בו וימות, שפירושו פגע ונגע בו ממש, או דילמה או שמא נאמר, שמה שאמר רב פאפי פגע, הכוונה פגע ולא נגע, שחתך למטה מהחיטי לצד הגוף וסמוך להם מאוד, אבל לא נגע בהם. ומצאנו כאין זה בפסוק בספר בראשית פרק למד ב' פסוק ב', כדכתיבה יפגעו בו מלאכי אלוקים, והיינו שפגשו בו אבל לא נגעו בו. מביאה הגמרא מאמרה להוכיח משם ביאור דברי רב פאפי. איתמר נאמר אמר רב פאפה משמי דרבה, שיער בחיטי עם חתך. במקום החיטי ואף חתך את החיטי עצמם וחלקם לשניים ושיער מקצתם לצד הראש ומקצתם לצד הקנה. והראש ביער שחט בתוכן של החיטי ושיער מהם מעט כלפי הראש והיינו משיפוי הכובע ולמטה כשירה וכן אמר רב המימר בר מר ינוקה יש לו גורסים רב אלא אמר המימר בר מר ינוקה וכאמינה כמי דרב חייה בריידר אבאביה עמדתי לפני רב חייה בריידר אבאביה ואמר לי שיער בחיטי כשירה. וכן אמר לי רבינה לרב אשי, אמר לי רב שמן מסוברה, איקלה מרזוטרה לאטרין, עירה שמרזוטרה הזדמן למקומנו ודרש את הדין הבא, שיער בחיטי כשרה. אבל מר ברב אשי אמר, אמנם אם פגע בחיטי בלבד ולא חתך את החיטי עצמם כשרה, אבל אם שיער בחיטי שחתך אף את החיטי וחלקם לשניים, טריפה. ומבואר מדברי מר ברב אשי שאותו פגע, שהטריפו רב פפי, היינו פגע ונגע, שהוא שיער בחיטי, אבל אם פגע ולא נגע, הרי היא כשרה, כמו שאמר מר ברב אשי. מהלכתה, ההלכה היא השוחט משיפוי כובע ולמטה, מהמקום שהולך ונעשה צער בכובע ולמטה כלפי הגוף, שחיטתו כשרה. והיינו וזה כדעת האומרים, דשיער בחיטי, כשרה, שמקום החיטי הוא המקום משיפוי כובע ולמטה. רב נחמן אחשר הכשיר למקום השחיטה משיפוי כובע ולמטה. אמר לרב חנן ברב קטינה לרב נחמן כמן, כדעת מי אתה סובר להכשיר את המקום הזה, הרי אין זה לא כרבנן ולא כרבי יוסי ברב יהודה, שהרי לא הכשירו הם, אלא בשוחט בטבעת הגדולה. והמחלוקת ביניהם, אם יגרים לאחר ששחט את רוב השחיטה בתוך הטבעת, ומבואר שלדעתה מן השחיטה כשרה, אלא בתוך הטבעת הגדולה ולא בכובע שלמעלה ממנה. אמר להשיב רב נחמן, אנא לא חילק ידענה. איני יודע מידת רבנן שיצריכו לחלק את כל הטבעת ולשאר קצת מהטבעת כלפי הראש על פני כולה, ולא בילק ידענה. ואף איני יודע מידת רבי יוסי ברבי יהודה שהכשיר אף באופן שמבלק הסימנים. ורשי במסרת סנהדרין בדף צדיחת כתב שמשמעות לשון חילק ובילק הוא לשון חורבה כמו בוקה ומבולקה. פסוק בספר נחום, פרק ב'. דהיינו שלדעת רבי יוסי הוא מכשיר אפילו באופן שמחריב את הסימן ששוחט קצת בתוך הטבעת והשאר מחוץ לטבעת. אלא אנא, שמע אתה ידענה. אני יודע את שמועת האמוראים המכשירים אף יותר מכך. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, ואמרי לה ויש אומרים, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רבי חנינה. ואמרי לה ויש אומרים, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, משיפוי כובע ולמטה, כשירה. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בדין הזה, ואמר רבי יהושע בן לוי, מוגרמת דרבנן אותה שחיטה, פסולה משום הגרמה, לדעת רבנן. דהיינו שלאחר ששחט רוב הטבעת הגדולה, הגרים איתה את הסכין אל מחוץ לטבעת, כשירה היא לרבי יוסי ברבי יהודה, שלדעתו, לאחר ששחט את רוב הסימן, אין לאסור משום הגרמה. ודרבי יוסי ברבי יהודה, ואותה שחיטה פסולה משום הגרמה לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, דהיינו ששחט רובה או כולה למעלה מהטבעת הגדולה, כשירה היא לרבי חנינה בן אנטיגנוס, שלדעתו אף מעל הטבעת הגדולה מקום שחיטה היא. וכמו שנתבהר לאל, שואלת הגמרא, פשיטה, הדבר הזה פשוט, מה בא רבי יהושע בן לוי לחדש בכך? משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו. מה עוד התאם, השם היה מקום לומר שרב חנינה בן אנטיגנוס, שהעיד בברייתא לאל בדף חי עמוד ב' על מוגרמת שהיא כשרה דרבנן קאי, עולה הוא על אותה המוגרמת שפסלו הרבנן, דהיינו שיגרים איתה את הסכין לאחר ששחט רוב שחיטה בתוך הטבעת הגדולה, אבל אופן זה העיד רב חנינה שכשירה היא, אבל באופן שיגרים לפני ששחט את הרוב בתוך הטבעת, או באופן ששחט מעל הטבעת הגדולה, אינו מכשיר. כמה שמלן, בא רב יהושע בן לוי, ומשמיע לנו, שאף על אותה מוגרמת הפסולה לדעת רבי יוסי ברב יהודה, עולה רבי חנינה ומעיד עליה להכשירה, שלדעתו מקום השחיטה היא עד שיפוי הכובע. שואלת הגמרא, ואם האחינמי, ומניין באמת שלא זו הייתה כוונת רב חנינה? אולי נאמר שאכן דיבר על אותה המוגרמת לדעת רבנן שכשרה היא לדעתו, אבל לעולם אינו מכשיר את השחיטה מעל הטבעת הגדולה. משיבה הגמרא, אם כן, אם כדבריך, העיד עליה מבא אלי. לא הייתה צריכה ברייתא לומר העיד על מוגרמת שהיא כשרה, אלא היה צריך לומר העיד עליה, שהרי לפני כן הוזכרה בברייתא דעת רבנן שהמוגרמת פסולה, אבל זה עולה רבי חנינה. וממה שהעריך הברייתא לומר העיד על מוגרמת שהיא כשרה, בהכרח הכוונה לומר שאף על המוגרמת של רבי יוסי ברבי יהודה, חולק רבי חנינה ומכשיר. פוסקת הגמרא והלכתה, הלכה כרבי חנינה בן אנטיגנוס המכשיר את השחיטה עד שיפוי כובע. למה? משום דקאי רב נחמן קבתי, שגם רב נחמן פוסק כמותו כמו שהוא ועלה. ולמרות שבתחילת העמוד כבר פוסקת הגמרא הלכה שכשרה חיטה משיפוי כובע ולמטה, אין הגמרא פוסקת כן, אלא שמר ברבה שיהוא שאמר כן. ואף שבשם מרזוטרה אמרו ששיער בחיטי טריפה, אין ההלכה כן, אלא שיער בחיטי כשרה. עכשיו דנה הגמרא בביור גדר מחלוקת רבנן ורבי יוסי. שנינו במשנה ליל בדף חי עמוד א', שלדעת הנקמה אפילו אם שחט רוב הקנה בטבעת העליונה ורק במיעוטו יגרים איתה את הסכין אל חוץ למקום השחיטה, הרי זו הגרמה הפוסלת. ולרבי יוסי ברבי יהודה, כל ששחט רוב הקנה במקום הראוי לשחיטה, שחיטתו כשרה. גם אם לאחר מכן הוא יגרים. אמר רבונה, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, מחלוקת רבנן ורבי יוסי נאמרה דווקא באופן שבתחילה שחט שני שליש של הקנה בתוך הטבעת הגדולה שהיא סוף המקום הקשר לשחיטה, ואחר שחיטת רוב הקנה יצא ממקום השחיטה ויגרים שליש מחוץ לטבעת לצד הראש. דרבנן סברי רבנן סוברים, כולה שחיטה בעינן, כל השחיטה צריכה שתהיה בטבעת הגדולה, שהיא המקום העליון ביותר הקשר לשחיטה, וכל שכן אם שחט את רוב הקנה למטה מן הטבעת הגדולה לצד הגוף, ולכן שחיטתו טריפה. ורבי יוסי ברבי דה סבר, רובו של הסימן נחשב ככולו, וכיוון ששחט את רוב הקנה כדין, נחשב כבר כאילו גמר את השחיטה, ומה שהמשיך בשחיטה מחוץ לטבעת, הרי זה כאילו חותך בבשר של בהמה שחוטה. אבל הגרים שליש בתחילת השחיטה ושחט אחר כך שני שליש במקום הראוי, דברי הכל פסולה. משום דכי נפקה חיותה, בשעה שיוצאת החיות של הבהמה, שהוא בעת חיתוך רוב הסימן, באינן רובה בשחיטה ולקה, צריך שיהיה נחתך כל אותו הרוב על ידי שחיטה כשרה, ואין רוב בקשרות, שכאשר השליש הראשון נחתך שלא במקום הראוי לשחיטה ואחר כך משלים במקום השחיטה, נמצא שבשעה שנשחט רוב הסימן, דהיינו ששחט מעט במקום הקשר והשלים שחיטת רוב הקנה, הסתלק את חיות הבהמה על ידי שחיטה שרובה היה במקום הפסול. ולא יועיל מה שממשיך עוד לשחוט, שיהיה רוב במקום קשר, כיוון שכבר נסתלקה חיותה של הבהמה בפסול. ולדברי הכל, שחיטתו פסולה. רב חיסדא חולק על דברי רב הונא ומבקש להעמיד את מחלוקתם באופן הפוך. אמר לי רב חיסדא לרב הונא, אדרבה, לאם אמר איפכא, יאמר אדוני להפך. מחלוקת רבנן ורב יוסי נאמרה דווקא בשאגרים שליש בתחילת השחיטה, ושחט אחר כך שני שליש במקום קשר. דרב יוסי ברב יהודה סבר מידה, דאה והחצי קנה פגום, שאופן זה, הרי הוא כדבר המבואר בברייתא לקמן בדף כוח עמוד א', שאם היה חצי הקנה חתוך שלו על ידי שחיטה, והוסיף ושחט שם כלשהו, והשלימו לרוב, שחיטתו כשירה הועיל וגמרה בקשרות, אף על פי שאותו הרוב שיוצאת בו החיות לא נחתך כולו על ידי שחיטה. וסובר רב יוסי ברב יהודה, שאף כאן יהיה הדין כך, שכיוון שנגמרה השחיטה בקשרות, שחיטתו כשירה. שהגרמה במיעוט הראשון דומה לפגימת חצי הקנה. ואומנם אין דין זה דומה לגמרי לדין חצי קנה שהיה פגום, שרי שם מועילה שחיטת משהו שמשלימה לרוב, ואילו כאן כשיגרים שליש צריך אחר כך לשחוט רוב בתוך הטבעת. והטעמו ששם החצי החתוך הוא במקום שחיטה, ועל כן כששחט משהו, נמצא רוב הקנה שחוט במקום כשר. מה שאין כן אצלנו, אם לא ישחוט שני שליש בטבעת הגדולה, לא יהיה רוב שחוט במקום כשר. ורבנן סוברים שיש לחלק בין הנידון שלנו לחצי קנה פגום, משום שהטעם שם, כל החתך הוא במקום שחיטה, ולכן שחיטתו כשירה. וכיוון שפגם שאינו ברוב הקנה אינו מטריף, כמבואר לקמן בדף עמד עמוד א', הרי הפגם הזה נחשב כאילו לא נפגם. ואף שאותו רוב הקנה שחיות הבהמה יוצאת בו לא נחתך כולו על ידי שחיטה, מכל מקום יצא החיות כולה במקום שחיטה, מה שאין כן בהגרמת המיעוט הראשון שיצתה החיות שלא במקום שחיטה. ומבאר התפארת יעקב שהחילוק בין חצי קנה פגום להגרמה הוא שהחצי קנה פגום כל חסרונו הוא במה שלא הייתה כאן שחיטה. ועל זה מועיל מה שאת ההשלמה הוא עושה על ידי שחיטה, שממילא זה נחשב שרוב הסימן נפתח על ידי שחיטה. אבל הגרמה שהחיסרון הוא שיש כאן חלק של שחיטה שנעשה בפסול, לא יכול להועיל מה שהרוב נעשה על ידי שחיטה, כיוון שסוף סוף מצטרף להוצאת החיות החלק הראשון שנעשה בהגרמה שהוא פוסל את השחיטה. ואילו אחה, ואילו כאן בהגרמה בשעה שמסתלקת חיותה, רוב החתך הוא לב ומקום שחיטה. ולפיכך יש לפוסלה, אבל באופן שבתחילה שחט בקשרות שני שליש, ואחר כך הגרים שליש, דברי הכל שחיטתו כשרה. דעת נן, שהרי למדנו במשנה, רובו של כל אחד מן הסימנים כמוהו. אם שחט רובו של סימן, הרי זה כאילו שחט כולו, ואף כאן, כיוון ששחט את רוב הסימן במקום הקשר, נסתיימה כבר השחיטה בקשרות קודם שהגרים. ודברי חכמים במשנתנו, שיצריכו שישייר מלוא החוט בכל הקנה ולא יכשירו ברובו, אמורים באופן שהתחלת החיתוך נעשתה בהגרמה, כגון שיגרים בשליש הראשון, כך אומר רשי. רב יוסף דוחה את ראיית רב חיסדא ומתרץ את דברי רב הונא. אמר לרב יוסף לרב חיסדא, מן נעימלן, מי אומר לנו דאו רובה דעתם, שאותה משנה לקמן שהכשירה בשחיטת רוב הסימן, לאו רב יוסי ברב יהודה קטנילה, לא רב יוסי ברב יהודה שנה אותה, דילמה, שמה רב יוסי ברב יהודה קטנילה, אולי רב יוסי ברב יהודה שנה את המשנה. אבל רבנן חולקים גם על המשנה ההיא, ומצריכים אכן שישחוט את כל הסימן, וכן באגרים שליש אחר השחיטה, הסברו חכמים ששחיטתו פסולה. אמר לאביי, מקשה אביי על ההבנה הזו של רב יוסף, עתו כול רובה דה אלמה רב יוסי ברב יהודה קטנילו, וכי בכל המקומות ששנינו שיש ללכת אחרי הרוב, דווקא רבי יוסי ברבי יהודה שנה את זה? וחכמים חולקים בכולם? הרי במקומות ובניינים רבים מצינו שהולכים אחרי הרוב, ולא מסתבר שכולם לא נאמרו, אלא לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, ולא לדעת רבנן. אמר לי, אמר רב יוסף לאביי, הנה, מה שאני הקשיתי, שם הרבי יוסי ברבי יהודה לבדו שנה את הדין, שרובו ככולו הובילו חכמים חולקים עליו. רובה דשחיטה כאמינה. ברוב שבדיני שחיטה אמרתי, דשמענה להודה פליגי, שהרי שמענו במשנתנו, שהם חולקים בעניין הזה של חכמים לא קשר אלא אם נשאר כדי רוחב חוט בכל היקף הטבעת, ולא די כשנשאר רוב היקף. עכשיו מביאה הגמרא שיש שלמדו את המחלוקת הזו של רבונה ורב חיסדא בנוסח אחר. לישנה אחרינה אמרי לה, לשון אחרת נאמר שכך נאמרה מחלוקת האמוראים, כיצד יש להעמיד את מחלוקת רבנן ורבי יוסי ברבי יהודה. אמר רבונה, אמר רב אסי בשמו של רב אסי, מחלוקת רבנן ורבי יוסי נאמרה דווקא באופן שיגרים שליש בתחילת השחיטה, ושחט אחר כך שני שליש במקום כשר. לרבי יוסי ברבי יהודה סבר מידה דהבה חצי קנה פגום, שאופן זה הרי הוא כדבר המבואר בברייתא לקמן בדף כוח, שאם היה חצי הקנה חתוך שלא על ידי שחיטה, והוסיף ושחט שם כלשהו והשלימו לרוב, שחיטתו כשרה הועיל וגמרה בכשרות, אף על פי שאותו הרוב שיוצאת בו החיות לא נחתך כולו על ידי שחיטה. וסובר רבי יוסי ברבי יהודה שאף כאן יהיה הדין הזה, שכיוון שנגמרה השחיטה בכשרות, שחיטתו כשרה. ורבנן סוברים שיש לחלק בין הנידון שלנו לחצי קנה פגום, משום דעתם. שם בחצי קנה פגום כל החתך הוא במקום שחיטה, ולכן שחיטתו כשרה, ואילו אחה כאן בהגרמה, בשעה שמסתלקת חיותה, רוב החתך הוא לאו במקום שחיטה. ולפיכך יש לפוסלה, אבל באופן שבתחילה שחט בכשרות שני שליש ואחר כך איגרים שליש, דברי הכל שחיטתו כשרה, דעת נען, שהרי שנינו במשנה רובו של כל אחד מן הסימנים כמוהו. אם שחט רובו של סימן, הרי זה כאילו שחט כולו. ואף כאן, כיוון ששחט את רוב הסימן במקום הכשר, נסתיימה כבר השחיטה בכשרות קודם שאיגרים. מתקיף לרב חיסדא, מקשה רב חיסדא על רעייתו של רבון, אמן לימלן, מי יאמר לנו דאו רובה דעתם שאותה משנה לקמן שהכשירה בשחיטת רוב הסימן, לאו רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, לא רבי יוסי ברבי יהודה שנה אותה, דילמה שמה רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, הוא ששנה את המשנה, אבל רבנן חולקים גם על המשנה ההיא ומצריכים אכן שישחוט את כל הסימן, וכן באיגרים שליש אחר השחיטה יסברו ששחיטתו פסולה. אמר לרב יוסף, לרב חיסדא עתו כול רובה דעלמה, רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה הוא, וכי כל המקומות ששנינו שיש ללכת אחרי הרוב דווקא רבי יוסי ברבי יהודה שנה אותם, וחכמים חולקים בכולם? אמר לי, השיב לו רב חיסדא, הנה, אני מה שהקשיתי שם רבי יוסי ברבי יהודה לבדו שנה את הדין שרובו ככולו, ואילו חכמים חולקים עליו, רובה דשחיטה כאמינה. ברוב שבדיני שחיטה אמרתי, דשמנה להודה פליגי, שהרי שמענו במשנתנו שחולקים הם בעניין הזה של חכמים לא קשר אלא אם נשאר כדי רוחב חוט בכל היקף הטבעת, ולא די כשנשאר רוב היקף. נמצא שיש לנו שני חילוקים בין הלשונות בגמרא. א', חילוק בשמות האמוראים, ללשון הראשונה רב אונה מעמיד את מחלוקת המשנה כשיגרים אחר שחיטת רוב הקנה, אבל אם יגרים בתחילה לדברי הכל שחיטתו פסולה, ואילו רב חיסדא סובר להפך שכשיגרים אחר שחיטת הרוב ודאי כשרה, והם אינם חולקים אלא כשיגרים בתחילה. ללשון השנייה, רב אונה הוא המקל וסובר שאם יגרים אחר שחיטת רוב בכשרות, ודאי כשרה ומעמיד את מחלוקתם כשיגרים בתחילה. ורב חיסדא מקשה עליו, והוא מחמיר וסובר שחולקים כשיגרים אחר שחיטת הרוב. חילוק נוסף בין שתי הלשונות במסקנת הדין, ללשון הראשון, נתקיימה פרחת רב יוסף על רב חיסדא, וללשון השנייה, נשאר הדבר במחלוקת רב אונה ורב חיסדא. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמודנו בדף חי במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה אמר רבינה לעשות לשוחט שלא יראה סכינו לחכם ונמצאת פגומה? שאלה שנייה, מה דין שחיטה בשן? שאלה שלישית, מדוע לדברי הכל השוחט במעגל קציר הבשר אסור באכילה? שאלה רביעית, למסקנה לגבי איזו הלכה אמרו רב ושמואל שהלכה כרבי יוסי ברבי יהודה? שאלה חמישית, מתי הולך ממקום למקום רשאי שלא לנהוג כמו מקום שממנו בא? והשאלה האחרונה על דף חי, באילו דינים רק סמוכים רשאים לדון? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ב' בסיוון, תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף חי, במסכת חולין. וניצבים אנו ביום המיוחס, תשפ"ו, מרחק בדיוק של שנה, מסיום מש"ס, בעזרת השם ובישועתו בבית בסיוון תשפ"ז. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מלא דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

ורץ למשנה, יום שני ב' בסיוון תשפ"ו, לומדים אנו במסגרת דף היום עם משניות. דף ה' במסכת חולין אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי, נלמד היום במסכת חולין מפרק ז' משנה א', ונחתום בפרק ת' משנה א'. בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת חולין פרק ז' משנה א'. המשנה מגדירה את המקומות הזמנים וסוגי בעלי החיים שנוהג בהם איסור גיד הנשה. אומרת המשנה איסור אכילת גיד הנשה נוהג בארץ בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית בזמן שהיה בית המקדש קיים ושלא בפני הבית גם בזמן שאין בית המקדש קיים, בחולין, בבעלי חיים חולין ובמוקדשים ובבעלי חיים של קודשים, ונוהג האיסור בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל, ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף, היינו שאין לו בשר עגול כמו כף מסביב לעצם הירך, ובגיד הנשה נאמר ספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג' אשר על כף הירך. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך, היא בליטת בשר עגולה כמו כף המקיפה את עצם הירך בעיגול סביב, בדומה לכף יריחו של אדם שהיא עגולה. מכאן למדנו שלא אסרה תורה את גיד הנשה אלא בבעל חיים שכפו דומה לכף יריחו של אדם, שהרי הטעם שהגיד שעל הכף הירך אסור ומשום שנגע המלאך בכף ירך יעקב, לכן גיד הנשה נוהג רק בבהמה וחיה שיש להם כף ירך עגולה, אבל לא בעוף שאין לו כף ירך עגולה, שהבשר שעל עצם הירך בעוף אינו עגול אלא שטוח ואינו דומה לכף. הבשר המעוגל ברגלי העופות מקיף את עצם השוק, העצם האמצעית שברגל, ולא את עצם הירך, העצם העליונה שברגל, כך שאין ברגלי העופות מקום הנקרא כף הירך. ונוהג בשליל, בעובר בן 9 חודשים שנמצא חי במעי בהמת שחוטה. רב יהודה חולק ואומר אינו נוהג בשליל, גידו מותר באכילה, וחלבו שומנו של גיד הנשה מותר, ואין הטבחים השוחטים נאמנים על גיד הנשה לומר שהוציאו אותו מן הבשר, לפי שיש להם טרחה רבה בהוצאתו. אלה הם דברי רבי מאיר. ולדעת רבי מאיר, שידעת הנקמה במשנה הבאה, נוטל את הגיד, צריך לחטט אחריו ולסלקו מכל מקום שהוא נבלה ונשרש בירך. לפיכך אין הטבחים נאמנים על ניקור הגיד, מפני שתורך רב ולהם לחטט אחריו בעומק בשר הירך, ושמה לא יסירו כהוגן. והדברים אמורים במיוחד, אומר התפארת ישראל בטבחים שצריכים לתרוח בניקור הרבה בהמות, וגם יש להם הפסד ממון בניקור הירך וחיתוכה יותר מדי. וחכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים נאמנים הטבחים עליו על גיד הנשה, וכן נאמנים הם על החילב לומר שניקרו אותו מן הבשר. מסכת חולין פרק ז' משנה ב', מביאה המשנה הלכה נוגעת לירך שגיד הנשה בתוכה. אומרת המשנה, שולח אדם ירך שלימה של בהמה לנוכרי במתנה, אף על פי שגיד הנשה שלה עדיין בתוכה, ואין חוששים שמה יחזור הנוכרי, ואם קרנה לישראל ויוכלנה ישראל אם הגיד שבתוכה, מפני שמקומו של הגיד ניכר בירך שלימה, והלוקח הקונה מבחין שלא הוסר ממנה הגיד ומסירו בעצמו. דנה המשנה בשאלה, איזה חלק מגיד הנשה אסור באכילה ויש לתלו? אומרת המשנה, הנוטל גיד הנשה מה ירך צריך שיטול את כולו, כלומר יחטט אחריו בכל מקום שהוא נבלה ונשרש בבשר. רבי יהודה אומר, אין צריך לתול אלא את החלק של הגיד שאינו בלוע בבשר הירך, כדי לקיים בו מצוות נטילה מן התורה, שהרי זהו החלק של הגיד האסור באכילה מן התורה, ואותו צוותה התורה ליטול. אבל הגיד הבלוע בבשר מותר באכילה ואין צריך לתלו. גיד הנשה יוצא מחלקה אחורי של השדרה ויורד לאורך רגל הבהמה, לאחר שעובר את האגן הוא נבלה בבשר הירך, כמו כן מתפצלים ממנו גידים דקים, קנוקנות, הנכנסים עמוק לתוך הבשר. התנא קמא שבמשנתנו רבי מאיר בברייתא במסכת חולין דף צד ב' עמוד ב', הסובר שאף הגיד הבלוע בבשר וכן הקנוקנות אסורים באכילה, לפיכך יש לחתוך את הבשר ולשרש את הגיד והקנוקנות מעיקרם. ולו רבי יהודה סובר שהגיד הבלוע בבשר אינו אסור באכילה אפילו מדרבנה, לפיכך אין צריך לחטט אחריו להסירו, אלא חותך את הגיד בשווה לגובה בשר הירך ומסיר רק את החלק הגבוה מהבשר. מסכת חולין פרק ז' משנה ג', המשנה דנה בשיעור הגיד שחייבים מלכות על אכילתו. אומרת המשנה, אוכל במזיד מגיד הנשה שיעור כזית, סופג 40, לוקה 40 מלכות, משום שעבר על איסור לא תעשה מן התורה. אם אכלו את גיד הנשה כולו ואין בו כזית, אף על פי כן חייב מלכות, משום שגיד הנשה נחשב כבריאה שלימה, ואוכל בריאה שלימה של דבר האסור לוקה, אפילו כשאין בה כזית. אכל מזה כזית ומזה כזית, אם אכל כזית מגיד הנשה שבירך ימין, וכזית מגיד הנשה שבירך שמאל, ויתרו בו לפני כל אחד מהזיתים שאכל, סופק 80, לוקה 80 מלכות, שהרי איסור גיד הנשה נוהג בגידים שבשתי הירכיים. נמצא שאכל שתי כזיתים של איסור ולוקה על כל אחד מהם. רבי יהודה אומר,
אינו סופג אלא 40 מלכות, שכן הוא סובר שאיסור גיד אנשי אינו נוהג אלא בירך ימין אבל לא בירך שמאל, ונמצא שלא אכל אלא כזית אחד של איסור. מזה שנאמר בתורה גיד אנשי אשר על כף הירך, דורש רב יהודה בהי הידיעה, הכוונה המיומנת שבירך, דהיינו הירך החשובה יותר, שהיא הירך הימנית. ואילו חכמים דורשים הירך ללמד שאין אסור מן התורה אלא הגיד המיוחד המתפשט בכל הירך, והיינו הגיד הארוך שבחלק הפנימי של הירך, אבל הגיד החיצון שהוא קצר ואינו מתפשט בכל הירך אינו אסור מן התורה. מסכת חולין פרק ז' משנה ד', לפני שמבשלים ירך של בהמה יש להסיר ממנה את גיד אנשיה. המשנה עוסקת במקרה שלא עשו כן ובישלו את הירך כשהגיד בתוכה. אומרת המשנה, ירך שנתבשל בגיד אנשי, אם יש בה בנותן טעם, אם הירך היא בגודל כזה שהגיד נותן בה טעם, הרי ירך זו אסורה באכילה אפילו אם יסירו ממנה את הגיד לאחר מכן. כיצד משערין אותה? לדעת אם ניכר בה טעם הגיד, רואים את הגיד שמתבשל בירך כאילו היה בשר שמתבשל בלפת, והיינו שאם היה בשר בגודל הגיד יכול לתת טעם בלפת שהיא בגודל הירך, יש להניח שניכר טעמו של הגיד בירך והירך אסורה. מסרת חולין פרק זין משנה ה', המשנה דנה במקרה של תבשיל שיש בו תערובת גיד אנשי וגידים אחרים, וכן במקרה של חתיכה אסורה שנתערבה עם חתיכות מותרות. אומרת המשנה, גיד אנשי שנתבשל עם הגידים עם גידים אחרים המותרים באכילה, בזמן שמכירו, אם הוא מכיר איזה מהם הוא גיד אנשי, משליך אותו החוצה, ופליטתו שנשארה בקדירה אוסרת ונותן טעם. שאם היה בגיד אנשי כדי לתת טעם בגידים המותרים וברוטף שבקדירה, שלא היה בהיתר 60 פי 60 כנגדו, הרי הם אסורים, ואם לא היה בו כדי לתת בהם טעם מותרים, ואם לאו שאינו מכיר איזו הגיד האסור, הרי יש להסתפק בכל אחד מהגידים שבגדירה שמה הוא גיד אנשי, ולפיכך כולם אסורים. ואין גיד אנשי בטל ברוב, משום שהוא נחשב כבריה, ובריה אינה בטלה ברוב. והרוטף שבגדירה שבישלו בו את הגידים משערים אותו בנותן טעם. אם היה בגיד האסור בכדי לתת בו טעם, הרי הוא אסור. ואם אין בגיד האסור כדי לתת בו טעם, אף על פי שכל הגידים אסורים, הרוטף מותר. מוסיפה המשנה ללמד הלכה זו גם ביחס לאיסורים אחרים שנתבשלו בגדירה. אומרת המשנה, וכן חתיכה של בשר נבילה וכן חתיכה של דק תמי שנתבשלו עם החתיכות הכשרות, דהיינו שנתבשלה חתיכה של נבילה עם חתיכות של בשר כשר, או שנתבשלה חתיכה של דק תמי עם חתיכות של דגים טהורים, דנים על פי אותו הכלל, בזמן שמכירן אם הוא מכיר את החתיכה האסורה משליך אותה החוצה, ואין כאן אלא פליטתה, ומשערים אותה בנותן טעם. אם היה בחתיכת האיסור כדי לתת טעם בהיתר, בחתיכות המותרות וברוטב הרי הם אסורים, ואם לא היה בכדי לתת טעם, מותרים. ואם לאו, אם הוא לא מכיר את החתיכה האסורה, הרי יש להסתפק בכל חתיכה, שמה היא חתיכת האיסור, ולפיכך כולן אסורות. ואין חתיכת האיסור בטלה ברוב, לפי שמדובר בחתיכה חשובה הראויה להתכבד בה לפני האורחים, ודינה הוא שאינה בטלה מחמת חשיבותה, והרוטב משערים אותו בנותן טעם. אם היה בחתיכה האסורה בכדי לתת טעם ברוטב, הרי הוא אסור. ואם לא היה בה כדי לתת בו טעם, אף על פי שכל החתיכות אסורות, הרוטב מותר. מסכת חולין פרק ז' משנה ו', המשנה חוזרת לדון בנושא שפתח את פרקנו, אלו הם סוגי הבהמות שאיסור גיד אנשי נוהג בהם. אומרת המשנה, איסור גיד אנשי נוהג בתאורה בבהמה ובחיה תאורות, ואינו נוהג בתמאה בבהמה ובחיה תמאות. והאוכל גיד אנשי מבהמה תמאה, לדעת הסובר, יש בגידין בנותן טעם, הגידו כשאר בשר הראוי לאכילה, לפיכך אבל פי שהוא פטור משום איסור גיד אנשי, הרי הוא לוקה משום אכילת בשר בהמה תמאה. ואילו לדעת הסובר אין בגידין בנותן טעם, נחשב הגיד כחתיכת עץ שאינו ראוי לאכילה, ואם כי בבהמה טהורה אסרה התורה את גיד אנשי אף על פי שאינו ראוי לאכילה, מכל מקום בבהמה טמאה שלא נאסר בגיד אנשי אינו לוקה לו משום איסור בהמה טמאה, לא משום אכילת בשר בהמה טמאה, כי הוא אכל חתיכת עץ, ולא משום איסור גיד אנשי. רבי יהודה חולק ואומר, האיסור נוהג אף בטמאה, ואוכל גיד אנשי מבהמה טמאה לוקה על איסור גיד אנשי. מביא רבי יהודה ראיה לדבריו, אמר רבי יהודה לחכמים, ועלו מזמנם של בני יעקב נאסר גיד אנשי, שלאחר שנאבק יעקב עם המלאך כתוב, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי, ומשמע שכבר מאותה שעה נאסר לבניו של יעקב אבינו ולזרוע אחריו, עדיין הייתה בהמה טמאה מותרת להם באותה שעה שלא נאסרה באכילה אלא במתן תורה בסיני. השיבו לו חכמים, אמרו לו החכמים לרבי יהודה, גיד אנשי לא נאסר עדיין בזמנו של יעקב, בסיני נאמר האיסור לראשונה למשה בשעה שנאסרו בהמות טמאות, אלא שנכתב במקומו, כאשר כתב משה את התורה וסידר אותה במצוות השם, נכתב הפסוק במקומו הראוי אחרי המאורה של יעקב עם המלאך, ללמדנו שמאורה זה הוא הטעם לאיסור, וכך מתפרש הפסוק, על כן הזהירה התורה לאחר מכן שלא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחיל ללמוד את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר, ואנחנו מתחילים מסכת חולין פרק ח' משנה א'.
מלמדת המשנה מהם מיני בעלי החיים שבשרם כלול באיסור בשר בחלב. אומרת המשנה כל מיני הבשר, בין בשר בהמות, בין בשר חיות, בין בשר עופות, אסור לבשל בחלב, אסור לאכול עם חלב חוץ מבשר דגים וחגבים, אשר אינו נחשב בשר לגבי איסור בשר בחלב, וכן אסור להעלותו את כל מיני הבשר עם הגבינה על השולחן, גזירה שמה יבוא לאוכלם יחד, או להכניס בשר בהמה עם גבינה לתוך סיר או תח שנמצא עובר על איסור בישול בשר בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים, שאין נוהגים בו איסורי בשר בחלב. מפסיקה המשנה את הדיון בדיני בשר בחלב, ומציינת חילוק נוסף בין בשר בהמות וחיות ועופות לבשר דגים וחגבים. בדומה לכך אומרת המשנה, נודר מן הבשר נאסר בכל מיני הבשר, בין בבשר בהמות, בין בבשר חיות, בין בבשר עופות, אבל מותר בבשר דגים וחגבים שאינם נקראים בשר בלשון בני אדם. חוזרת המשנה לדיני בשר בחלב, בשר העוף עולה עם הגבינה על השולחן, הועיל וגם אכילתו אינה אסורה אלא מדרבנן, לא גזרו על ההעלתו. ואולם אינו נאכל ביחד עם החלב אלו עם דברי בית שמי, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. שאף על פי שאין בו איסור אלא מדרבנן, גזרו גם על ההעלתו על השולחן. ביחד בשר וחלב. אמר רבי יוסי, מחלוקת זו עם מקולי בית שמי ומחומרי בית הלל, מהדברים שבית שמי מקלים בהם ובית הלל מחמירים בהם. בדרך כלל במחלוקות בית שמי ובית הלל, בית שמי הם המחמירים, חוץ מכמה מקרים היוצאים מן הכלל שפורטו במסכת עדויות. רבי יוסי סובר כדברי המשנה לאל, שדין העלאת עוף עם גבינה על השולחן תלוי במחלוקת בית שמי ובית הלל, שבית שמי מתירים ומקלים. לפיכך לדעתו יש להוסיף את המקרה הזה לרשימת המקרים היוצאים מן הכלל. ובמסכת עדויות רבי יוסי מוסיף עוד שישה דברים שהם מקולי בית שמי ומחומרי בית הלל, ואחד מהם הוא מקרה שלפנינו. אומרת המשנה, באיזה שולחן אמרו שאין לעלות עליו בשר וגבינה יחד? בשולחן שאוכל עליו, שמתוך שנוגע כל הזמן במאכלים המונחים עליו, תוך כדי האכילה, יש לחשוש שיבוא לערבם זה בזה, אבל בשולחן שסודר עליו את התפשיל, שאין מתעסקים כל כך במאכלים המונחים עליו, נותן בשר וחלב זה בצד זה, ואינו חושש שמא יבוא להניחם זה על גב זה. מסכת חולין פרק ח' משנה ב', ממשיכה המשנה בדיני הנחת בשר וגבינה יחד. אומרת המשנה, צורר קושר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, שאז יהיה צורך להדיח את מקום הנגיעה, ויש לחשוש שיבוא לאוכלם בלא הדחה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אכסנאים אורחים השוהים באכסניה אוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים שמא יאכל אחד משל חברו, כיוון שאינם מכירים זה את זה. מסכת חולין פרק ח' משנה ג', המשנה מלמדת את דינה של טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר המתבשלת בגדירה, כיצד יש לשער אם הטיפה נתנה טעם בבשר ואסרה אותו בכך באכילה. אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר המתבשלת בגדירה, אם יש בה בטיפה בנותן טעם, שיעור שדי בו כדי לתת טעם באותה חתיכה, אסור הבשר באכילה. אבל אם ניער את הגדירה בחש בה מיד לאחר נפילת הטיפה, לפני שקיבלה החתיכה טעם מן הטיפה, אז רק אם יש בה בטיפה בנותן טעם, שיעור שדי בו כדי לתת טעם בכל אותה גדירה, רק אז אסור הבשר באכילה. כעת עוברת המשנה ללמד את דינו של דד הבהמה לגבי איסורי בשר בחלב. אומרת המשנה, ככל הדד של הבהמה קוראו שתיב הערב ומוציא את חלבו על ידי תיחה בכותל, ואז מותר אפילו לבשלו עם בשר אחר, ואם לא קרעו ובישל אותו בגדירה לבדו, אף על פי שהוא מתבשל עם החלב הכנוס בתוכו, אינו עובר עליו. אינו עובר על שום איסור בבישול הזה, אבל אסור לבשלו עם בשר אחר. אגב, הדין הקודם מביאה המשנה דין דומה לגבי לב שמלא בדם, האסור באכילה וחייבים קראת על אכילתו. אומרת המשנה, הלב קוראו ומוציא את דמו המקובץ בתוכו, ואז מותר לאכול את בשרו. ואם לא קראו, אלא אכל את הלב עם הדם המקובץ בתוכו, אינו עובר עליו בלב שיש בו חיוב קראת, כיוון שאין בלב דם כשיעור המחייב. כעת חוזרת המשנה לעניין העלאת בשר עם גבינה יחד על שולחן שאוכלים עליו. אומרת המשנה, המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן שאוכלים עליו, אינו עובר בלא תעשה, אינו יכול לבוא לידי איסור לא תעשה, שרים מן התורה אין איסור על אכילת בשר עוף בחלב. מסכת חולין פרק ח' משנה ד', חוזרת המשנה לדון במיני בעלי החיים שבשרם או חלבם נכלל באיסור בשר בחלב. אומרת המשנה, בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל מן התורה, ואם בשלם ביחד אסור התפשיל בהנאה מן התורה, וכל שכן שאסור באכילה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, וכן בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה. שבשר או חלב של בהמה טמאה אינם בכלל איסור בשר בחלב. רבי עקיבא אומר, חיה ועוף אינם אסורים מן התורה אלא מדרבנן בלבד, שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו שלוש פעמים. ומכך שנקטה התורה בכל שלושת הפסוקים הללו בלשון גדי יש לדרוש, פרט לחיה ולעוף ולבהמה טמאה שבשלושת המינים הללו אין נוהג איסור בשר בחלב מן התורה. רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר בספר דברים פרק י' לא תאכלו כל נבלה, ונאמר באותו פסוק לדבשל גדי בחלב עמו, מסמיכות שני האיסורים הללו זה לזה יש לדרוש,
עת שאסור משום נבלה, כל מין שכלול באיסור אכילת נבלה אסור לבשל אותו בחלב. ומכאן שבשר חיה אסור מן התורה, אוף, שאף הוא אסור משום נבלה יכול יהיה אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר כדי ללמדנו שאין הדין כך, נאמר בחלב אמו, שמשמע שהאיסור אינו אלא על מין שיש לו חלב אם, יצא אוף שאין לו חלב אם. מסרת חולין פרק ח' משנה ה'. המשנה מביאה כמה הלכות בעניין קיבת הבהמה וחלב קרוש הנמצא בתוכה. אומרת המשנה, קיבת נוכרי, חלב קרוש הנמצא בתוך קיבת בהמה שנשחטה על ידי נוכרי ושל נבילה ושנעשתה בכך נבילה, הרי קיבה זו אסורה באכילה כדין הבהמה שהיא נמצאת בתוכה. אומרת המשנה, המעמיד המגבן את החלב בעור של קיבה כשרה על ידי חתיכת עור קיבה של בהמה כשרה, אם יש בעור בנותן טעם שיעור שדי בו כדי לתת טעם בגבינה, הרי גבינה זו אסורה משום בשר בחלב. בהמה כשרה שינקה חלב מן הטריפה קיבתה, החלב הקרוש הנמצא בקיבתה אסורה, וכן באופן המקביל, בהמה טריפה שינקה חלב מן הכשרה קיבתה, החלב הקרוש שנמצא בקיבתה מותרת, מפני שהחלב נחשב כנוס במעיה של הבהמה שהוא נמצא בתוכה, ואינו נעשה חלק ממנה, ולכן דינו כדין הבהמה שממנה הוא בא. מסרת חולין פרק ח' משנה ו', עוברת המשנה לעסוק בדיני חלב ודם הדומים זה לזה בכך שהאוכל מהם במזיד חייב קרת ומלכות, ובשוגג חייב להביא קורבן חטאת, אבל שונים זה מזה בדינים אחרים שיפורטו במשנה שלפנינו. אומרת המשנה, חומר בחלב מבדם, ישנן חומרות הנוהגות בחלב שאינן נוהגות בדם, וחומר בדם מבחלב, וישנה חומרה נוהגת בדם שאינה נוהגת בחלב. החומר בחלב הוא שהחלב של בהמה שהוקדשה לקורבן מועלים בו, נוהגים בו דיני מעילה, אם נהנה ממנו אדם בשוגג וחייבים עליו וניתן להתחייב עליו קרת ומלכות וחטאת, גם משום איסור אכילת פיגול ואיסור אכילת נותר, והאיסור על אדם טמא לאכול מן הקודשים, מה שאין כן בדם של קודשים שאין נוהגים בו דיני מעילה, וכן אין חלים עליו איסורי פיגול ונותר וטמא. והחומר בדם הוא שאיסור אכילת אדם נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין במינים טמאים ובין במינים טהורים, ואילו איסור אכילת חלב אינו נוהג אלא בבהמה הטהורה בלבד. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת חולין, פרק ששמו האור והרוטב. מסכת חולין פרק ט' משנה א', אוכל שנטמע אינו יכול לטמא אוכלים אחרים עד שיהיה בו שיעור כביצה. משלטנו מונה דברים בבהמה ובתבשיל בשר שאינם נחשבים אוכלים מצד עצמם, אבל הם מצטרפים עם בשר להשלים שיעור כביצה לעניין תומת אוכלים. אומרת המשנה, האור המחובר לבשר והרוטב, ציר שזב מבשר המתבשל או ניצלה ונקרש, והכיפה, התבלינים והעלל, גיד הצוואר והשדרה, וכן חתיכות בשר דקות שנשארו דבוקות בעור בהפשטתו, והעצמות שיש בהן מוח, והגידין, כלי דם, גידים, עצבים וכדומה, והקרניים והטלפיים, הפרסות, דהיינו חלקן נרח יותר הקרוב לבשר, כל אילו מצטרפים עם אוכל להשלים שיעור כביצה לטמא אחרים תומת אוכלין, או משום שהם שומרים לאוכל או משום שהם נאכלים ממו, אבל לא מצטרפים עם בשר לעניין תומת נבילות להשלים שיעור כזית לטמא אחרים בתומת נבילה, כי אין מטמא משום נבילה אלא בשר

0: ריבה לטמא תומת אוכלין ממה שריבה לטמא תומת נבילות. התורה כללה בתומת אוכלין יותר דברים ממה שכללה בתומת נבילות, שהדברים הנזכרים לאל מתמים תומת אוכלין ולא תומת נבילות. מדברי תנקה ממש, מה שעלה לאינו מתמא משום נבילה בשום אופן. מביאה המשנה דעה חולקת. רבי יהודה אומר, העלל המכונס, חתיכות דקות של בשר נבילה שנשארו דבוקות בעור וקיפצן אדם יחד, אם יש בו כזית במקום אחד, חייב עליו משום תומת נבילות אם נגע בו ונכנס למקדש או אכל קודשים. שכיוון שטרח האדם לקבץ את החתיכות החשיבן ולא ביטלן לעור, והרי אין בשר נבילה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו. בדף ה' במסכת חולין, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, היום הזה יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורמלי וכל מיני דמי תמחר יום שלישי. פעמיים כי טוב, ג' בסיוון תשפ"ו, היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה, ונלמד דף ו' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמי תיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בלימוד סדר תפילות כל השנה. הרמב״ם מביא סדר זה בסיום ספר אהבה, שבו כפי שהוא כתב בהקדמתו, הוא כולל את כל המצוות שהן תדירות שנצטווינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד, כגון קריאת שמע ותפילה. וכחלק מהלכות תפילה, מביא הרמב״ם את סדר התפילות של כל השנה ואת הנוסח שלהם. הרמב״ם מפרט פה את סדר התפילות של ימות החול, של שבתות ושל חגים, את ברכת המזון ואת ההפטרות של כל השנה כולה. הרמב״ם כלל סדר זה בספרו משנה תורה, שהוא כולו הלכות הלכות, ובספר זה הוא כותב את הלכות התורה שבעל פה כולן, כפי שהוא כותב בהקדמתו, ואם כן ראוי לו לכל אדם שרוצה ללמוד את הספר הנפלא הזה בשלמותו, שהוא רוצה ללמוד את הלכות התורה שבעל פה כולן, ללמוד מהרמב״ם גם את סדר תפילות כל השנה, שהם חלק מהספר ומידיעת התורה שבעל פה כולה. ולפיכך, גם אנחנו בלימודינו זה נעסוק בחמשת הימים הקרובים בלימוד סדר תפילות כל השנה, שבהם הרמב״ם כותב את סדר התפילות ואת נוסחן. באופן כללי נקרא את סדר ונוסח התפילות כפי שכותב אותם הרמב״ם, ובמקומות מסוימים נוסיף מעט ביור. ישנם באופן כללי שתי גרסאות בסדר ונוסח התפילה של הרמב״ם, גרסה מקוצרת יותר שנתפסה ברוב ספרי הרמב״ם, וגרסה שבכתב יד הרמב״ם שבה הדברים מורחבים הרבה יותר, ואנחנו כאן נלמד לפי הגרסה המורחבת שבכתבי יד הרמב״ם. בחלק שנלמד היום מביא הרמב״ם את קטעי הלימוד שלפני התפילה, תפילות ותחנונים שונים שלפני התפילה, פסוקי הזמירות שבתחילת התפילה וברכותיהם, הוספות מיוחדות לשבת, ברכות קריאת שמע של שחרית וברכות קריאת שמע של ערבית. פותח הרמב״ם בסדר התפילות, נהגו העם לקרות בכל יום בשחר אחר שקוראים פרשת צו, היא פרשת התמיד, וברכת כהנים שקוראים אותם תכף לאחר ברכות התורה, כדי להסמיך את ברכות התורה ללימוד התורה עצמו. הרי בתחילה קוראים פרשיות מהתורה שבכתב, ואחר כך מסמיכים לברכת התורה גם תורה שבעל פה, ואז קוראים משנה זו. אלו דברים שאין להן שיעור, שאין להן קצבה מהתורה. הפאה והביקורים והרעיון, זוהי עולת ראייה שצריך להביא כל העולה לרגל, וגמילות חסדים. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם, ושקול כנגד כל המצוות הללו, מכיוון שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, על ידי לימוד התורה יגיע האדם לידי קיום כל המצוות הללו. ובהמשך לברכות התורה, לאחר שאנחנו קוראים מן התורה שבכתב ומן המשנה, הרי אנחנו קוראים גם

0: גם קטע מהגמרה, ויש אומרים שזה כנגד שלושת הברכות של ברכת התורה. אמר רבי זיירא, בנות ישראל, הם החמירו על עצמן שאפילו רואות דם טיפה כחרדל, יושבות עליה שבעה ימים נקיים, נקיים ללא ראייה דם. כי מן התורה רק אישה שראתה דם בלא את נידתה שלושה ימים רצופים צריכה לשבת שבעה ימים נקיים, ובנות ישראל החמירו על עצמם שבכל עת שהם רואו דם ואפילו טיפה דם אחת קטנה כמו גרגיר של חרדל, הרי הם סופרות שבעה ימים נקיים. ובממרה זו יש גם את השבח של עם ישראל. תנא דווה אליהו, כל השונה הלכות, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות, לשון הילוך והנהגה, אלא הלכות, שמי ששונה הלכות, עולם לא הוא בן העולם הבא. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. ונדרש על כך בגמרא, אל תקרא בנייך, אלא בונייך, אלו תלמידי חכמים שעסוקים בבניינו של עולם, והם מרבים שלום בעולם. ועד כאן המימרות מהתורה שבעל פה, ואתה עובר הרמב״ם לדברי התפילות והתחנונים שקודם התפילה. לעולם יאי אדם, ירי שמיים אפילו בסתר, הוא מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו, שהוא דובר אמת גם בלבבו ולא רק מהשפה ולחוץ. ישקים ויאמר, ריבון כל העולמים, לא על צדקותינו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. מה אנו, מה חיינו, מה חסדינו, מה צדקנו, מה מעשינו, מה נאמר לפניך השם אלוקינו, הלא הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם, אלה ששמם הלך לפניהם בכל העולם כולו, הרי עכשיו הם כלא היו, וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל, כי כל מעשינו תוהו הם כשממה, הם לא חשובים כלום מולך, וימי חיינו הבל לפניך, כמו שכתוב בדברי קודשך, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. אלא שחשיבותינו היא לא מצד עצמנו כבני אדם, אלא משום הברית שקראת עם אבותינו. אבל אנחנו, עמך בני בריתך, בני אברהם או אבך שנשבעת לו בהר המוריה, זרע יצחק עקדך שנעקד על גבי מזבחך, עדת יעקב בנך בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו ושמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישורון. לפיכך אנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך וליתן הודיה ושבח לשמך. חייבים אנו לומר לפניך בכל יום ערב הבוקר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, מה שירשנו מאבותינו לעבוד אותך. אשרינו שאנו משכימים, קמים מוקדם בבוקר ומעריבים, מתאחרים בערב ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא אחר שנברא העולם ללא שום שינוי. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. אתה הוא ראשון, ואתה הוא אחרון. קדש את שמך הגדול והקדוש בעולמך, שתמלוך על כל העולם, ובישועתך תרים ותגביע קרנינו את מלכותינו. ברוך מקדש את שמו ברבים. אתה הוא השם לבדך. אתה עשית את השמיים ושמי השמיים. השמיים העליונים שמעל השמיים שאנחנו רואים. וכל צבאם. הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם, אתה הוא שנותיך לא איתמו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. וכאן מביא הרמב״ם את ברכת ברוך שאמר שהיא הברכה שלפני פסוקי דזמרה. ברכה הראשונה שמברכים לפני פסוקי הזמירות, זהו נוסחה. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך אומר ועושה. ברוך גוזר ומקיים. ברוך מרחם על הארץ. ברוך מרחם על הבריות. ברוך מעביר אפלה ומביא אורה. ברוך משלם שכר טוב לרעב. ברוך שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה, לא כזב ולא מרמה, לא מסוף פנים, ולא נושא פני אף אדם שלא להניש אותו על עבירה שעשה, ולא מכח שוחד. ברוך כל חי לעד וקיים לנצח. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הכל המעולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון כל חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד בן ישי עבדך משיחך האמורים בספר התהילים, נעללך השם אלוקינו בשבחו ובזמרו. אלו פסוקי דזמרה שאנחנו עומדים לומר לאחר ברכה זו. נעללך אותך, נשבחך, נפארך, נרוממך, נמליכך, נזכיר שמך, מלכנו אלוקנו יחד, יחיד, חי העולמים. אתה לבדך מחיה את כל העולמות, משובח ומפואר, עדי עד, לעולם שמו, ברוך אתה השם, מלך מעולל בתושבחות. וכאן מגיעים לפסוקי דזמרה, וקורא פסוקים אלו, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שהשם שמח בזה שכולם זהירים במצוותיו, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, ממקום זריחת השמש ועד מקום שקיעתה, בכל העולם מהולל שם השם, רם על כל גויים השם על השמיים כבודו, השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור, השם בשמיים הכין כיסו ומלכותו בכל משלה, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו בגויים השם הלך, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, השם אפיר הצד גויים, היני מחשבות עמים, השם מבטל ומונע את המחשבות הרעות של העמים, עושו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, עצת השם לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, כי בחר השם בציון בירושלים, איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו כה, ישראל לסגולתו, כי לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום יחפר אבון, ולא ישחית, והרבה להשיב אפו, ומרבה להשיב את כעסו הגלוי מעל עם ישראל, ולא יאיר כל חמתו, והוא אינו מעורר מלכתחילה את כעסו הפנימי על עם ישראל. השם הושיע, המלך יעננו ויום קורנו, אשרי יושבי ביתך, עוד יללוך הסלע, יללוך לעולם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, ואחר כך קורא מתהילה לדוד הרוממך אלוקי המלך וכולי עד סוף ספר תילים שמסתיים בכל הנשמה תהלל כהללוקה. ואחר כך קורא פסוקים אלו, ברוך השם לעולם אמן ואמן, ימלוך השם לעולם אמן ואמן, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם, הכוונה היא מהעולם הזה ועד העולם הבא, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח הניצחון וההוד ההדר והיופי, כי כל בשמיים ובארץ, כל מה שנמצא שם הכל שלך הוא, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש שאתה מתנשא נושא על כל מי שהוא ראש ומלך. והאושר והכבוד מלפניך, הכל זה מידך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה אלוקינו, מודים אנחנו לך, ומעללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה. וכאן מסתיימים פסוקי דזמרה, ואנחנו מגיעים לברכת השתבח שלאחר פסוקי דזמרה. ברכה האחרונה שלאחר פסוקי הזמירות, זהו נוסחה. השתבח שמך לעד, לעולם, מלכנו, המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה השם אלוקינו, שיר ושבח, הלל וזמרה, ברכות והודיות, נצח וגבורה, גדולה, תהילה ותפארת, עוז, מלכות וממשלה, מעתה ועד עולם, לעולמים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מלך גדול התושבחות, שכל העולם משבחים אותך, אתה הגדול באלה שמשבחים אותם. כל ההודיות, אדון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, חי העולמים, שאתה מחיה את כל העולמות. ולאחר ברכת השתבח, קורא השירה, שירת הים, עד סופה כמנהג המקום, שיש מקומות שנוהגים לקרוא את שירת האזינו, ויש שקוראים את שתי השירות, והיום נוהגים לקרוא את שירת הים לפני ברכת השתבח. ואתה עובר הרמב״ם לנשמת כל חי שאומרים בשבת לאחר פסוקי דזמרה. בשבת נהגו כל העם להוסיף לפני ברכה זו של השתבח נוסח זה, נשמת כל חי, הנשמה שיש לכל אדם חי, תברך את שמך השם אלוקינו, ורוח כל בשר, הרוח שיש לכל הברואים, גם לבעלי החיים, לך תפאר ותרומם את זכרך מלכנו תמיד לדור ודור, מעולם ועד עולם, מן העולם הזה ועד העולם הבא, אתה הוא הקל, ומבלדיך אין אלוקים, ואין לנו מלך גואל ומושיע, בכל עת צרה וצוקה, היינו מצוקה, אלא אתה, פודה ומציל, מפרנס ומרחם, אלוקה על כל בריות, אדון התולדות, כל הדברים שנולדים בעולם, המהולל בתושבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים רבים, והשם אלוקים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים בשינה חזקה, המקיץ רדומים בשינה קלה, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ולך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, כהמיית גלב, גלב של הים, וסבתותינו שבח כמרחבי הרקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. זאת אומרת, אם היינו הבריאה הכי מושלמת שישנה בעולם, עדיין אין לנו מספיקים להודות לך השם אלוקינו, ולברך את שמך מלכינו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבבי רבבות פעמים, הטובות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסובע קלקלתנו, ומחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים רבים דיליתנו, העלית אותנו. ועד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. כך שבעצם אין לנו שום סיכוי למצות את גודל השבח שאנחנו צריכים לשבח אותך. ועל כן, איברים שפילגת בנו, שחילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן יודו ויברכו את שמך השם אלוקינו על רוב ניסי פיליך. משמעות הדברים היא שבעצם אין לנו שום כוח מצד עצמנו להודות לך על גודל ניסיך ונפלאותיך, החסדים הרבים שעשית עמנו, אלא אנחנו משתמשים עם האיברים שאותם אתה נתת לנו כדי לברך אותך. כי כל פה לך יודה, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה, כל גובו של האדם, לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך, והקרביים והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, אני ואביון מגוזלו, ונאמר, רננו צדיקים בהשם, לישרים נבע תהילה, לישרים נאה, לשבח לקדוש ברוך הוא, בפי ישרים תתרומם, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון כל חסידים תתקדש, ובקרב קדושים, הצדיקים שנקראים קדושים, תתהלל. ובמקלות, בקהילות רבבות עמך כל בית ישראל, התפאר שמך השם אלוקינו, שכן חובת כל היצורים לפניך השם אלוקינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לגדל ולהדר, על כל דברי זמירות, שירות, תושבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. דהיינו להודות ולהוסיף על כל דברי השירות שאמר דוד, ואז לומר את ברכת השתבח, השתבח שמך לעד מלכנו המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה השם אלוקינו וכולי. וכעת מביא הרמב״ם מזמורים שנהגו לומר בשבת לפני פסוקי לזמרה, וכן נהגו לקרות מזמור שיר ליום השבת, כל המזמור, קודם שיתחילו פסוקי הזמירות ביום השבת וביום הכיפורים, משום שמזמור זה פותח במזמור שיר ליום השבת, וזה קשור גם ליום הכיפורים שנקרא שבת שבתון. ויש מקומות שנהגו לקרות הלל גדול, כך נקרא המזמור עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, משום שבו משבחים את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל הבריות, ונהגו לומר זאת בשבתות קודם פסוקי הזמירות, ויש מקומות שנהגו לקרות שירי המעלות, הכל כמנהגם. ואתה עובר הרמב״ם לברכות קריאת שמע, ותחילה לברכות קריאת שמע של שחרית. ברכה הראשונה שלפני קריאת שמע בשחר, זהו נוסחה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרין עליה, המחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך, המלך המרומם, שמו לבדו מאז, המשובח, המפואר, המתנשא וטוב מימות עולם. אלוקי עולם מלכנו ברחמך הרבים רחם עלינו, אדון עוזנו, צור מסגבנו, מגן אישנו, מסגב בעדינו, כל ברוך גדול דעה, התקין ופעל זהורי חמה, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות וזו, פינות צבאות קדושים, רוממי שדי תמיד יספרו לכל קדושתו, תתברך השם אלוקינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ועל כל שבח מעשה ידיך ומאורות אשר יצרת, הם יפארו חסלע, תתברך לעד צורנו מלכנו, מלכנו גואלנו בורא קדושים, השתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים, אשר משרתיו עומדים ברום עולם, משמיעים את קולם יחד בדברי אלוקים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים עושים באימה רצון קוניהם, באהבה, כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לצורם, בנחת רוח, בשפה ורורה ובנעימה תאורה, כולם כאחד עונים בעירה ואומרים, קדוש קדוש קדוש השם צבאות מלוך על הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש יחד מתנסים לעומתם, משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, לכל ברוך נעימות איתנו, למלך כל חי וקיים, זמירות יומרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, אדון נפלאות, מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לעושה הורים גדולים כלעולם חסדו, התקנת מאורות לשמח עולם, ברוך אתה השם יוצר המאורות. וכאן מסתיימת הברכה הראשונה. ברכה שנייה שלפני קריאת שמע בשחרית, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה יתרה חמלת עלינו, אבינו מלכינו בעבור שמך ובעבור אבותינו אשר בטחו בך, ותלמדנו חוקי חיים, כן תכוננו אבינו, אב הרחמן, המרחם, רחם נעלינו, ותם בליבנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורותיך באהבה, ואר עינינו במצוותיך, ודבק בליבנו עירתך, ויחד לבבינו לאהבה את שמך. ומלוך עלינו מהרה אתה לבדך, כי שם קודשך באמת נקרא עלינו, בעבור שמך, הקל הגדול הגיבור והנורא, מהרה באהבה תרים קרנינו, ותושיינו למען שמך, בך בטחנו, לא נבוש ובשמך חסינו, לא נקלם ולא נקשל עד עולמי עד, כי אבינו מלכנו אתה, נגילה ונשמחה בישועתך, רחמך השם אלוקינו וחסדיך על יעזבונו נצח סלע לעד, ואהבה עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי בנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, להודות לך וליחדך ולרוממך ולאהבה את שמך, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. וכאן מסתיימת הברכה השנייה שלפני קריאת שמע של שחרית. ואתה אנחנו מגיעים לברכה שלאחר קריאת שמע של שחרית. ברכה אחרונה שלאחר קריאת שמע בשחר, זהו נוסחה. אמת ויציב, נכון וקיים, ישר ונאמן, אהוב וחביב, נחמד ונעים, נורא ואדיר, מתוקן ומקובל, טוב ויפה הדבר הזה, עלינו לעולם ועד. אמת אלוקי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו, לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו קיימת, ודבריו חיים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים. עלינו ועל אבותינו, על בנינו ועל כל דורותינו זרע ישראל, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים באמת חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא השם אלוקינו ולוקי אבותינו, מלכנו ומלך אבותינו, גואלינו וגואל אבותינו, יוצרינו וצור ישועתנו, פודינו ומצילנו מעולם מושמך, ואין לנו אלוקים עוד זולתך. עזרת אבותינו אתה ומעולם, מגן ומושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור, ברום עולם משבך ומשפטיך וצדקתך עד אפסי ארץ. אמת אשרי איש אשר ישמע מצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו. אמת אתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריב ריבם לאבות ובנים. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלדיך אין לנו מושיע. אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, מבית עבדים דיתנו, וכל בחורי מצרים בדבר הרקת, ובחורך גאלת, וים סוף בקעת, וזידים טיבעת, וידידים עברו מים, ויחסו מים צריהם, עד אחד מהם לא נותר, ועל זאת שיבחו גאולים ורוממו לקל, ונתנו ידידים שירות זמירות ושבחות למלך קל חי וקיים, רם וניסה, גדול גיבור ונורא, משפיל גאים עדי ארץ, מגביע שפלים עד מרום, מוציא אסירים ופודע ענבים ועוזר דלים, ועונה לעמו ישראל בעת שבם אליו, תהילה לקל עליון ברוך הוא, משה וכל בני ישראל, לך אמרו שירה בשמחה רבה, אמרו חולם מכמוך בכלים השם, מכמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, השם ימלוך לעולם ועד, ונאמר, גואלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. וכאן מסתיימות ברכות קריאת שמע של שחרית, ואתנו עוברים לברכות קריאת שמע של ערבית. ברכה ראשונה שלפני קריאת שמע של ערבית, זהו נוסחה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים, בתבונה משנה איתים, מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים במשמורותיהם, ברקיע כרצונו, בורא יומם ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, מעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ללילה, השם צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם המעריב ערבים. וכאן מסתיימת הברכה הראשונה. ברכה שנייה שלפני קריאת שמע של ערבית, אהבת עולם ישראל עמך אהבת, ותורה ומצוות וחוקים ומשפטים אותנו לימדת, על כן השם אלוקינו בשוכבינו ובקומנו, נשיח בחוקי רצונך ונשמח ונעלוז בדברי תורתך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולם ועד, כי היא עטרת ראשינו, ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל עד. וכאן מסתיימות הברכות שלפני קריאת שמע של ערבית. ברכה ראשונה שלאחר קריאת שמע של ערבית, עקבית, זהו נוסחה. אמת, אמונה, כל זאת קיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואנחנו ישראל עמו. אמת מלכינו ואפס זולתו, הפודינו מיד מלכים, הגואלינו מכף עריצים, הקל הנפרע לנו מצרינו, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, אסם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, המדריכנו על במות אויבינו, וירם קרנינו על כל שונינו, העושה לנו נקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בני חם, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, ויוצא את ישראל מתוכם לחירות עולם, המעביר בניו בין גזרי ים סוף, ואת רודפיהם ואת שונאיהם בתומו טיבה, ראו בנים את גבורתו והודו ושיבחו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, וענו כולם בשמחה רבה ואמרו, מכמוך בכלים השם, מכמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, השם ימלוך לעולם ועד, ונאמר, גואלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. ועד כאן הברכה הראשונה שלאחר קריאת שמה של ערבית, ברכה אחרונה שלאחר קריאת שמה של ערבית, זהו נוסחה, השכבנו השם אלוקינו לשלום, ועמידנו לחיים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעיצה טובה מלפניך, והגן בעדינו ושומרנו והצילנו מכל דבר רע ומפחד לילה, ושבור השטן מלפנינו מאחרינו, ושמור צאתנו ובואנו, כי שומרנו ומצילנו אתה, ובצל כנפיך תסתירנו, כדבר שנאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ברוך שומר עמו ישראל עד, ברוך השם לעולם אמן ואמן, ימלוך השם לעולם אמן ואמן, ויער כל העם ויפלו על פניהם, ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבוד השם את כל הארץ, ברוך השם ביום, ברוך השם בלילה, ברוך השם בבוקר, ברוך השם בערב, ברוך השם בשוכבינו, ברוך השם בקומנו, הקל אשר בידו נפשות החיים והמתים, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש, בידך אף כי דרוכי פדית אותי השם כל אמת, יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בישועתך, באמור לציון מלאך אלוקייך, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד, ברוך אתה השם המולך בכבודו, חי וקיים תמיד, ימלוך לעולם ועד. וכאן מסתיימת הברכה השנייה שלאחר קריאת שמה של ערבית, ונהגו מקצת העם להוסיף פסוקין באמצע ברכה זו, הברכה השנייה של קריאת שמה של ערבית, וקוראים כנוסח הזה, ויער כל העם ויפלו על פניהם, ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך, כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה להשם המלוכה, היה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אלוקינו שבשמיים קיים שמך ומלכותך עלינו תמיד, בידך נפש החיים ונפש המתים, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש, בידך אף כי דרוכי פדית אותי השם כל אמת, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך, השם הציל לנפשי משפת שקר מלשון רמייה, ישראל נושה בה השם תשועת עולמים, לא תבושו ולא תקלמו עד עולמי יד, יהיה השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, על יעזבנו ועל יצ'יינו, להטות לבבינו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו, אשר ציווה את אבותינו, כל הנשמה תהללך, הללוקה, ברוך השם ביום, ברוך השם בלילה, ברוך השם בבוקר, ברוך השם בערב, ברוך השם בשוכבינו, ברוך השם בקומנו, תמיד נהללך סלע ונשיח באמונתך, ברוך אתה השם המולך בכבודו, חי וקיים תמיד ימלוך לעולם ועד. וכאן מסתיים נוסח ברכות קריאת שמע. כאמור, הרמב״ם כלל בספרו משנה תורה, הכולל את כל הלכות התורה שבעל פה כולה, גם את סדר ונוסח התפילות, כשהכוונה המיוחדת של ספר זה והיא, שכל יהודי כקטן כגדול יוכל ללמוד מספר זה ולדעת את כל הלכות התורה שבעל פה כולם, הרי היא על ידי זה שהוא גם ילמד את הסדר ואת הנוסח של התפילות, ולפיכך אנו לומדים את היחד חלק זה שבספר הרמב״ם, ובעזרת השם נמשיך בימים הבאים.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרה, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חג השבועות. והשאלה שנשאלת, מה המקור למה שהרים כל הלילה? אנשים בחג השבועות באים והרים כל הלילה. ממתי המנהג הזה? מה זה מנהג שמפני 200 שנה, 400 שנה? או אולי יש איזה מנהג בהרבה יותר קדום? אז בואו, תתפלו לשמוע שזה כותב איזה הזוהר הקדוש. זה כמעט 2,000 שנה שהזוהר הקדוש כותב בפרשת אמור, דף צדיק ח', שתראו מה שהוא אומר, שבלילה הקדוש הזה יש בזה תיקון גדול, שאדם יאיר כל הלילה ויעסוק בעניין של לימוד התורה הקדושה של התיקון החשוב הזה. והוא אומר שעל ידי שאדם עושה את התיקון בליל השבועות שהוא לומד תורה, הוא נכתב בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא, שימו להם מה אומר הזוהר הקדוש, מברך אותו ב-70 ברכות. זה כותב מפורש רבי שמעון ברוך חי בספרו הזוהר הקדוש בפרשת אמור דף צדיק ח', שאדם שהוא לומד בלילה הזה, שאדם עושה את התיקון של הלילה הזה, הוא נכתב בספר הזיכרונות, ולא רק זה, 70 ברכות הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מברך את אותו אדם. לכן אחים האחרות יקרים, קודם כל כמה חשיבות יש לאדם לנצל את הלילה הקדוש הזה של חג השבועות ולעשות הכל להיות בוער ולעסוק בלימוד התורה. אבל למה צריך להיות יותר? אז יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים שידוע שעם ישראל בזמן מתן תורה, היצר מה עשה לעם ישראל? תמיד הפריע לעם ישראל, עשה הכל להרדים את עם ישראל, אמרו נרשום קצת בערב וזאת השם שהגיע מתן תורה כבר נקום. ואז הגיע הזמן מתן תורה ועם ישראל היו ישנים, עם ישראל היו רדומים, ולכאורה לא היה מי שיקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא עשה ברקים ורעמים, פיצוצים חזקים, ואז עם ישראל התעוררו. אז כדי לתקן את מה שלכאורה פגענו בכבוד התורה שלא היינו ערים ומצפים ומחכים לה, אז אכן אנחנו בלילה הזה עד היום הזה ערים. אבל תדעו לכם, זה לא רק זה. הנה, קראתי לכם דבר הזוהר הקדוש, מה הוא כותב? שידי שאדם ער בלילה הקדוש הזה, הוא זוכה לדברים חשובים, נכתב בספר זיכרונות, ו-70 ברכות הקדוש ברוך הוא בא ומזכה אותו. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר שאומר אותו תמיד מרן רבנו עובדיה יוסף, שיש אנשים מהם חושבים שהעיקר להיות ערים כל הלילה, ואז הם הולכים, מסתובבים, חוזרים, מסתובבים לעוד קבר של צדיק, ומסתובבים עם גרעינים, והולכים לכל מיני מקומות אחרים. תראו, זה לא העניין יותר. מי שער והוא בטל מלימוד תורה, עדיף שבאמת ילך לישון. ותדעו לכם, זה המצווה. אם אדם יודע, תשמע, הוא ער בלילה, והוא מסתובב עם חברים, והוא חוזר והולך, ושעות מדבר כל מיני דברי חולין, עדיף שילך לנוח, עדיף שילך לישון. זה לא העניין. כל העניין של הלילה הקדוש הזה, כל הדבר החשוב של הלילה הקדוש הזה, שאדם יהיה ער ויעסוק בלימוד התורה הקדושה, שזה העניין, זה התיקון של העניין החשוב הזה, שנקרא תיקון חג השבועות. האם צריך ללמוד דווקא את התיקון עצמו? עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו תיקון של תיקון של חג השבועות, של אין חג השבועות, יש שם כל מיני קטעים מהזוהר, משניות, ספרי תהילים. אז האם צריך לקרוא דווקא את התיקון עצמו, או אדם יותר נמשך ללמוד גמרא, או ללמוד מרן בית יוסף, או הלכות וכדומה, האם הוא יכול ללמוד גם בזה? אז בעזרת השם זה, נדבר על זה באריכות. האריזל, רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא מרן אחידה, הם באמת כותבים שהאדם ילמד דווקא את התיקון הזה, דווקא את התיקון של חג שביעי של פסח, זה האדם יעשה כל הלילה. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף יש לו תשובה ארוכה בספרו יחווה דעת, חלק ג' סימן למד ב', הוא מביא שם את ספר חוק ליעקב, שאומר שאם אדם יותר נמשך ללימוד גמרא וללימוד ההלכה וכל זה, אז בוודאי שהוא יכול ללמוד בלילה את הדברים שיותר נמשך עליהם, והעיקר שעסוק בלימוד התורה הקדושה. וכך גם פסק מרן רבנו עובדיה, כמו שהזכרתי בספרו יחווה דעת חלק ג'. אבל העניין הוא הכי מחודד, כמו שאדם ינצל את הלילה הקדוש הזה, שאדם ייקח את הלילה הקדוש הזה כמה שיותר ללימוד תורה קדושה וטהרה ויראת שמיים טהורה. מה המקור למושג הזה שאוכלים כל מיני מוצרי חלב, כל מיני מעדני חלב בחג השבועות? מה המקור לדבר הזה? ואנחנו יודעים שיש לזה גם עוד דבר, שגם בחנוכה אנחנו אוכלים כל מיני מוצרי חלב. שם אנחנו יודעים למה, בגלל יהודית בת כהן גדול, שאיך היא הרגה את הגדול הרומאים, את המלך, על ידי שהשקטה אותו במוצרי חלב, בכל מיני חלב, וידי כך את האגמון היא ערפה את ראשו שהוא נרדם מאותו החלב שניתן לשתות. זה מובן, אבל מה המקור למושג הזה בחג השבועות? שאימותינו הקדושות וטהורות, נשותינו, באים ומכינות כל מיני מוצרי חלב, ונותנים לילדים ולבעלים, ואוכלים כל מיני. אז קודם כל יש בזה מקום מהגאונים, יש בזה דעת רב סעדיה גאון, שהוא היה מתקופת הגאונים, שהוא היה קודש קודשים, והוא כותב שמה המקור לזה. אז ידוע שעם ישראל מלפני שהם קיבלו את התורה הקדושה, אז הם לא היו כל כך זהירים בבשר וחלב, שהרי לא היה אסור. ממתי נתנו לא לאכול בשר וחלב? מאז שקיבלנו את התורה הקדושה. אבל מפני כן אנחנו אוכלים סטייקים עם חלב. היינו אוכלים בשר וחלב, דברים שאינם קשרים, בגלל שעדיין לא קיבלנו את התורה. ואז פתאום, מגיע חג השבועות, ואז הקדוש ברוך הוא הביא לנו את התורה הקדושה. ואז אומר לנו שאסור לבשל בשר וחלב, לא תבשל גדי וחלב עמו. עם ישראל אמרו, אז מה נאכל? הרי מה? אין להם כלים לבשל בהם אוכל, למה? הכלים שמשתמשו בהם עד עכשיו, הם בכלים שהשתמשו בהם בבשר וחלב, באוכל שאינו כשר. אז עם ישראל לא היה להם מה לאכול, בגלל שלא היה להם איך לבשל אוכל, בגלל שכל הכלים שלהם היו טרפות. אז מה עשו? אכלו רק מוצרי חלב, שהם לא צריכים בישול, כמו חלב, כל מיני דברים אחרים, כאלה ואחרים. ודקר, אז אכן, זכר למה שעם ישראל לא היה להם מה לאכול, מה זה קיבלו את התורה, בגלל שכל הכלים היו טרפות. אנחנו גם היום אוכלים כל מיני מוצרי חלב בחג השבועות. זה מקום ראשון. מקום שני, הוא מביא עוד מקור שאומר שכתוב שהתורה הקדושה נמשלה לחלב, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך, ככה, זה המקור לזה. אז הוא אומר כמו שהתורה נמשלה לחלב, אז לכן אנחנו אומרים שאוכלים כל מיני מוצרי חלב למה שהתורה נמשלה לדבש וחלב תחת לשונך. ואני רוצה להגיד לכם שראיתי שיש מנהג הפרסים ביזד, זה מקום אחד שם בפרס, שהם היו אוכלים אורז עם חמה. אורז עם חמה זה דבר שידוע לכולם, אבל על זה היו גם שמים קצת דבש. ולמה? לומר מה שכתוב בפסוק, דבש וחלב תחת לשונך. זה המקור למושג הזה של מוצרי חלב בימי חג השבועות. כל טוב והמשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, ב' בסיוון התשפ"ו, ה-18 במאי 2026, באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס ופירוק הממשלה. מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו הורה אמש לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת בעקבות העיכוב בחוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות. זאת לקראת החוק לפיזור הכנסת שיעלה ביום רביעי הקרוב להצבעה בקריאה ראשונה. בג"ץ גופמן. ניסיונות השמאל לסכל את מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו במתקפה חריפה מאוד על היועמ"שית, לאחר שזו הודיע לילה לבג"ץ כי הוגש תצהיר אלוף משנה ג' באשר לעתירות נגד המינוי. בתשובתם לבג"ץ כתבו כי פרקליטי נתניהו, כי היועמ"שית נוהגת בחוצפה, עוברת על הכללים ומנסה למנוע מראש הממשלה לעיין בתצהיר בטענה של סודיות, למרות שהוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך. היועמ"שית מבקשת להגיש שוב ושוב את מכתב ראש המוסד ברנע אחרי שהשופטים דחו את קבלתו. היועמ"שית סבורה כי יש לה פריבילגיות שאין לבעל דין רגיל, כך לשון פרקליטי ראש הממשלה. כלי תקשורת בלבנון המזוהים עם ארגון הטרור חיזבאללה מדווחים כי ישראל ביצעה הלילה חיסול מן האוויר של בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי. על פי הדיווח, הבכיר וביתו חוסלו על ידי חיל האוויר בתקיפה באזור בעלבק שבעומק לבנון. איראן טוענת כי אנשיה בתימן הפילו כלי טיס מויש מרחוק של צבא ארצות הברית מדגם MQ-9 שטס באזור מחוז מריב שבתימן. סעודיה הודיעה כי איראן שיגרה לכיוונה 3 כטב"מים. על פי הדיווח, מערכות ההגנה האוויריות ירתו את כלי הטיס. סעודיה שומרת על זכותה להגיב בזמן ובמקום המתאימים, כך נאמר בהודעה מריאד. שוב הסלמה במלחמת אוקראינה-רוסיה. מוסקבה ביצעה הלילה מתקפת רחפנים מתאבדים נגד בניינים במחוז אודסה שבדרום המדינה. בשלב זה אין מידע על נפגעים או על הנזק שנגרם שם. הפשע במגזר הערבי ממשיך לפגוע בביטחון האזרחים בישראל. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נפצע באורח קשה וסגנו בינוני מירי באירוע בגליל. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מצוד אחר החשודים. זו פעם שנייה בה סוהיל מלחם נפגע מירי של עבריינים. צעיר ערבי בן 25 במצב קשה לאחר שהתהפך עם טרקטורון ליד ירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ותורגש הקלת מה בעומס החום. מחר ירידה בטמפרטורות, בשלי רביעי ירידה נוספת במידות החום, ובחמישי יקר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי קל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:09, סוף זמן תפילה ב-10:18, השקיעה ב-7:33. דף היומי בבלי, חולין י"ח וירושלמי בבא קמא ט"ז, הרמב"ם היומי, הלכות סדר התפילות פרק א', ולו הלומדים 3 פרקים ביום, הלכות שבועות פרק א', המשנה היומית מסכת כלים פרק ג', משנה ה'. ועד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, בוקר יום המיוחס, מתוך הפסוקים בספר שמות שמתארים את אשר אירע בו. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ויתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה את דברי העם אל השם.

0: ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדיל לנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו אברהם פריד. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026, שישה וארבעים יום, שהם שישה שבועות וארבעה ימים לעומר, נצח שבמלכות. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, והיום הזה, כפי שפתחנו בדבר ההתעוררות, נקרא יום המיוחס. למה יום המיוחס? קודם כל, זה היום שבין ראש חודש סיוון לבין תחילת שלושת ימי ההגבלה, הם יתחילו הערב, ובסופם נקבל בעזרת השם את התורה. ויש כמה סיבות לכינוי הזה, המיוחד הזה של היום, התאריך הזה בית בסיוון, יום המיוחס. בגדול, הסיבה המרכזית היא שביום הזה נאמר לנו הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הנה אני מצטט מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב. פרשה אחת נאמרה להם לישראל, חמישה ימים קודם שקיבלו את התורה, והיא כללה של כל התורה, כללה מלשון לכלול את כל התורה, בה נתפרש להם עיקר המכוון שמן התורה, שאינה רק חבילה של מצוות עשה, או אמירה או זכירה, אלא עיקרה קבלת ייעוד שכל קיום העולם תלוי בו, וכניסה לעבודה שלעולם אי אפשר יהיה לפרוק את עולה. וכאן הוא ממש מסביר, וברשותכם נצטט את זה, הרב אליהו כיתוב כדרכו מבסס את דבריו על דרשות חזל, על גמרות, על אגדות חזל, והוא ככה עובר פסוק אחרי פסוק, בפסוקים המכוננים האלה שנאמרו ביום הזה, רגע לפני מתן תורה. משה רבינו אומר לנו, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אשר עשיתי למצרים, הוא מסביר, הגבוהים השפלתי כי שפלים הם. למה? למה המצרים הם שפלים? כי הם התרחקו מהשם. אז אותם, זה מה שעשיתי למצרים. ולכם ועשה אתכם, כלומר לקחתי אתכם השפלים ורוממתי אתכם על כנפי נשרים. כי לא בכוח יגבה אנוש, כי בקרבתו להשם, בא בלבד רוממותו. ואביא אתכם אליי. וכותב הרב אליהו כיתוב, היש גבוה מזה? ועתה, לא בשביל שתסבעו עיניכם מראות בגדלותי הבאתי אתכם אליי, הבאתי אתכם לגובה הזה, אלא בשביל לתקן את עולמי במלכות אמת וחסד, בשביל שתחמלו על עולמי ותראו בצערו, והשב תשיבו למקור חיותו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בפסוק הבא ביום הזה, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, הברית שביני לבין הבריאה כולה, לבלתי תופר עוד, או אז אפילו אם לא תשיג ידכם בבת אחת, לקרב את כל בריאותיי, ולהביאם אליי כאשר הבאתי אתכם, ואיתם לי, אתם, במקום כולם, סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, מה זה ממלכת כהנים? לא עם אדונים שמתפתם מעמל עבדיו, לא אומה שפלה שנתונה תחת אומה קשה לעובדה ולשורתה, ולשרתה. כי אם אומה שכל בני המלכים וסגנים ראויים למשול בכל העולם, לא בשבט עריצים, אלא בזכות היותם מרצון עצמם כהנים שעושים שירות ועבודה לכל אומה ולשון. כלומר, מצד אחד אנחנו משהו מרומם מאוד, ממלכת כהנים, וואו, ממלכה שכל אחד בה הוא כהן, הוא משהו בכיר, אבל מה זה ממלכת כהנים? אנחנו משרתים את הקדוש ברוך הוא. והכינוי הבא שלנו שנאמר ביום הזה, יום המיוחס, וגוי קדוש. כלומר, לא כמלכים מוסרפים שאינם גוף ואין להם צורכי הגוף, אלא גוי, אנשים עם כל מחסורי אנוש וצרכיו, ולא אנשים הכבולים במחסורי גופם ואינם עשויים להתנשא עליהם, אלא קדוש. כל מעשה אנוש הנעשים בהם, בכל שורה הקדושה הנאצלת מקדושתי. זה הטבע של עם ישראל. ממלכת כהנים וגוי, אנחנו בני אדם, קדושים. וההמשך, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ואומרים חזר לא פחות ולא יותר, כי אם תפחיתו מזה, כל המלכם בתורה לא ישיג את המכוון, וכן אם תותירו על זה ואיתם כמלכים, כלומר אם תעשו יותר ממה שאני מצווה אתכם, כל המלכם בעולם יהיה לחינם, כי לא יבואו עמכם. זאת התורה שאני בא לתת לכם, והיא תחליטה, לא פחות ולא יותר. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ואז ויבוא משה, ויקרא לזקני העם וישם לפניהם, הוא העיר את עיניהם כרב המסדר את לימודו לתלמידו, ואינו זז ממנו עד שמשנתו סדורה בפיו, וכל דבר קשה נעשה מבואר לפניו. אז כך משה קרא לזקני העם וישם לפניהם, שם את כל הדברים האלה, אשר ציווה הוא השם, ומה קורה אז? ויענו כל העם. לא ענו בחנופה, אומרים חז"ל, אלא מענה אמת נתנו לכל אשר נשאלו, יחדיו. יענו כל העם יחדיו, לא קיבלו זה מזה, אלא ישבו את כולם בלב אחד, שלא הציצו אחד בפני השני לראות מה הוא יענה. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ואז משה לוקח את דברי העם, משיב את דברי העם אל השם, וחוזר אליו עם הדברים שלנו, עם ישראל. אז זה מה שקרה ביום הזה לפני 3,338 שנים, וזה מה שקורה ביום הזה, כי אנחנו לא רק מציינים, בכלל במעגל השנה היהודי, לא מציינים איזה מין יום זיכרון לאירוע היסטורי שקרה אי אז לפני אלפי שנים, אלא כמו שמגלים לנו חז"ל, ובתקופות מאוחרות יותר, הרמח"ל וכולי, אור, אותו אור שהאיר אז בתאריך הזה, מאיר היום. זה קורה, זה מתחדש מחדש, וצריך להיות מודעים לדבר הזה, שהיום הוא יום המיוחס, והיום שוב הקדוש ברוך הוא אומר לנו שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזאת הכותרת הראשית שלנו לבוקר זה. לא טראמפ עם הדרמה והמתיחות סביב איראן, כן יתקוף, לא יתקוף, לא הבחירות, יוקדמו, לא יוקדמו, לא גיוס בחורי הישיבות, בעצם זה מתחיל מפה כמובן, מתורה, מממלכת כהנים וגוי קדוש, הכל. גם הסיבה שאיראן שונאת אותנו, והאנטישמיות, וזה שאם נשמור את המצוות אז יהיה לנו טוב וננצח, ויהיה שלום בארץ. אז הכל מתחיל, בסופו של דבר, בשורש הזה, במה שניתן, בתאריך הזה. ואם כבר אנחנו מציינים תאריכים היסטוריים, אז היום, בעוד שנה, בעוד שנה, תזכרו איפה שמעתם את זה פעם ראשונה, בבית בסיוון תשפ"ז, בשעה טובה ומוצלחת, מאות אלפי לומדי הדף היומי יסיימו את השס. עכשיו, יכול להיות שאני בדרך כלל מדבר פה על הדף היומי באובססיביות מסוימת, כשמתחילה מסכת חדשה. באמת שאנחנו כבר באמצע, התחילת, אפשר להגיד, מסכת חולין. בדרך כלל, התחלת מסכת חדשה זו הזדמנות להוסיף עוד אנשים למועדון הזהב הזה של לומדי הדף היומי. אבל יכול להיות שיש מאזין אחד אפילו, ששומע אותי עכשיו ואומר, אני רוצה בעוד שנה להיות חלק מהמסיבה הזאת. באמת, זה לא נעים שכולם חוגגים, יש איזה פומו כזה, כולם יחגגו ואנחנו לא חלק מזה. אז לא הכוונה לסיים את השס עכשיו בתוך שנה, אבל כן, להצטרף ללימוד היומי הזה, ובעוד שנה אתם כבר שנה בתוך הדף היומי. ואז בעוד 7.5 שנים מהיום תסיימו את השס, אבל זה מתחיל בדף אחד. מכל מקום, תאריך היסטורי, היום, בעוד שנה, סיום השס, יוצא בתזמון מצוין, ביום המיוחס, ערב מתן תורה, ואני בטוח שרבים אז יצטרפו למסכת ברכות. ויש כבר עכשיו אנשים שיושבים על האירועים, אני מכיר כמה וכמה אנשים, כבר פגשתי חלק מהם, שחושבים עכשיו איך להוסיף כמה שיותר לומדים לתחילת המחזור הבא של הדף היומי שיתחיל בדיוק היום, בעוד שנה. אז אלה הכותרות שלנו לבוקר זה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, 7:19 דקות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: שוב בגדול זה בר
1: כל טוב. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
3: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוך הוא יותר חלוב, לא אלו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
4: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7:23 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם.

כי זה סיפור סמלי, ויש לו השפעות לא על ענייני המשמעת של צהל. ברור שצבא צריך שתהיה שם משמעת. אבל העניין הוא לא המשמעת, העניין הוא מהות, הוא הכל חוץ ממשמעת בעצם. אז בואו נתחיל בידיעה על הורי הלוחמים, שקראו, טוב, זה כבר היה אתמול, להגיע להפגנה למול שערי כלא 10, בצומת בית ליד, ללוות את החייל ומשפחתו ברגעי כניסתו מאחורי הסורגים, כאמור אחרי זה השעה שונתה קצת. הוריו מסרו, אנחנו מעכלים את ההחלטה, אבל נמצאים בהלם מוחלט, לא נשתוק על העוול הזה. חבר למחלקה של הלוחם א', שלחם איתו כתף אל כתף בלבנון, וניצא עכשיו בפעילות מבצעית בשומרון, כתב ברשת, עבורכם זו שערת הפאץ', בשבילנו זה החבר הכי טוב שלנו, הוא היה הלב של המשפחה הזאת. לקחת לוחם שעשה הכל בשביל המדינה, ופתאום להכניס אותו ל-30 יום בכלא, ולהדיח אותו מלוחמה, זה לא אנושי, זה מרסק אותו ואותנו, ומאז שזה קרה כל הגלוגה כבויה, המדינה פשוט מוחקת לו הכל ברגע. הוא מספר שהמקרה הזה פגע קשות במורל של הפלוגה, שמחזיקה בהישגים מבצעיים גבוהים ביותר בלחימה האחרונה בלבנון. ובעקבות ההחלטה הזאת, אומרים הורי לוחמים, אנחנו מבינים משמעת, אבל פאצ'ים יש בכל הצבא, בסדיר ובמילואים. למי שלא יודע, זה מין טאג כזה, שהלוחמים שמים, מצמידים לזרוע. למה להפיל תופעה שלמה על כתפיו של חייל בודד ותמים, שעשה מה שחצי צבא עושה בגלוי? יש כאן איפה ואיפה מקוממת מצד הפיקוד העליון. הרמטכ"ל משאיר בתפקידים ללא שום ענישה דמויות שפעלו אקטיבית לפירוק הצבא מבפנים, ודווקא נגד, כן, הסירוב פקודה, אחים לנשק, ודווקא נגד לוחם קרבי מפעילים את העונש הדורסני ביותר, לא נשתוק על כך. כאמור, הם קראו אתמול לבוא לשערי הכלא, לכלא 10, והצבא שינה את זמני הכניסה שלו לכלא, ועכשיו מתפרסמת איזו ידיעה שהוא רק צריך להגיש בקשה מטעמו, ואז עונשו יומתק. הסיפור הוא לא סיפור נקודתי של החייל הזה. כל הכבוד לחייל הזה, ויש הרבה כבוד והערכה, ותודה ללוחם נחל הזה. הסיפור הוא הצבא כולו, והסיפור הוא הדרג הזוטר, המתמרן, מול צמרת צה"ל. וזה סיפור של שנים, ולצערנו הוא נמשך. תראו, אנחנו רואים בימים אלה מי עמד בצמרת צה"ל לאורך כל השנים. אנחנו רואים, הם יוצאים מהצבא והדעות נחשפות. דן חלוץ שמונה אתמול איזה ארגון של עדיין, אחרי, עדיין עכשיו לגיטימי לבוא בקהל ולהיות, לעמוד בראש עמותת יוצאי חיל האוויר או משהו כזה. ובוגי יעלון, וסגן הרמטכ"ל, יאיר גולן, הוא היה לפני רגע סגן הרמטכ"ל. עכשיו אנחנו יודעים את הדעות של האנשים האלה שהיו בצמרת צהל, ולצערנו גם נשארו בצמרת צהל, ואפשר ללכת אחורה יותר, להוד ברק ולעמי איילון, מפקד השייטת ועוד תפקידים בכירים, ומפקד, אני חושב שהוא היה חיל הים, נכון? בוודאי שהוא היה עמד ברשות המוסד. אנשים מאוד מאוד בכירים, ראשי מערכת הביטחון, ואלה הדעות שלהם, אלה האנשים. ובתקופה האחרונה, מה שממש מחרפן אותה, מוציא אותה מן הדעת, ופה אנחנו מדברים כבר על מי שנמצא כרגע בראש המערכת, ונותן את הפקודות ואת ההוראות, הרמטכ"ל, אייל זמיר, והוא רואה פאץ' משיח, והוא לא יכול לעמוד מול זה. זה נושא למחקרים פסיכולוגיים, תיאולוגיים, אנתרופולוגיים, יש פה עניין, הכל חוץ מסיפור נקודתי של רמטכ"ל, שנותן עונש משמעת לחייל שהוא ראה. והסיפור הזה עוד מתחיל ברמטכ"ל הקודם, הרצי הלוי. רמטכ"ל השבעה באוקטובר, שתולש פיזית פאץ' משיח מזרוע של חייל. עד כדי כך הוא לא יכול לשאת את הדבר הזה. ולמה? כי יש פה עניין מהותי מאוד. אל תיתנו לאנשים לבלבל אתכם שזה משמעת, והוא יקלו את עונשו, ובואו נמשיך הלאה. השאלה, מהי רוח הצבא? מהי הפקודות? מה מוסר הערכים של צה"ל? כרגע זה מה שעשה כשר ואבי סגי, שני הפרופסורים האלה, שאנחנו יודעים את דעותיהם, וזה המסמך שמחייב את חיילי צהל, והוא קובע שאין ערך כזה שנקרא ניצחון, והוא קובע את הוראות הפתיחה באש, ואם זה לא מספיק, אז יש לנו את שופטי בגץ, וזה משפיע על המלחמה, זה נוגע בעניינים של פיקוח נפש, של חיילים יחידים, של הצבא כולו ושל מדינת ישראל כולה. ולכן אסור לשתוק על ה...

על הסיפור המאוד לא נקודתי הזה של פאץ' משיח. הרב אביעד גדות מארגון תורת לחימה, שלוחם בדיוק על הנקודה הזאת, כי הוא מבין את הסיפור הגדול, כותב כך, השבוע סערו הרוחות שוב סביב סוגיית פאץ' משיח. החלטת הרמטכ"ל זמיר להחמיר בענישה כלפי לוחם שנסע על מדע וצמל המשיח עוררה זעם ציבורי אדיר. העונש הכבד, 30 ימי מחבוש, עורר דיון נוקב, לא רק סביב שאלת המשמעת הצבאית, אלא בעיקר סביב מה שנתפס כמאבק על זהותו של צה"ל ועל הרוח המפעמת בקרב לוחמיו. מה שנראה כלפי חוץ כעניין טכני של תקינות לבוש וסוגיית משמעת, מתגלה במהרה במבט מעמיק כסימפטום לקרע עמוק בין הדרג הפיקודי הבכיר לבין השטח הלוחם. השבוע ציינו את שבוע שעבר את יום שחרור ירושלים. הפאץ' עם הכיתוב משיח או דמות של בית המקדש הוא לא רק קישוט מורל עבור לוחמים רבים, דתיים, מסורתיים ואף חילוניים, הוא מבטא התחזקות רוחנית ולאומית שבאה לידי ביטוי ביתר שאת במלחמה. הצבא בדרג השטח כצבא העם משקף היטב את תהליכי ההבראה שעוברים על החברה הישראלית, חזרה לשורשים, אמונה בצדקת הדרך וחיבור עמוק למסורת ישראל. הבחירה של הלוחמים לענוד סמלים אלו אינה קריאת תיגר על הסמכות הצבאית, שהרי מדובר בלוחמים מקצועיים, ערכיים וממושמעים, אלא היא ביטוי של עוצמה פנימית. עם זאת נראה שבקרב הצמרת הצבאית, המושפעת מהאקדמיה, התקשורת ומקבוצות התייחסות שמזוהות עם השמאל הקיצוני, הסמל הזה מעורר חרדה משיחית. הפחד הוא לא מהפאץ' עצמו, אלא מהשינוי הדמוגרפי והתרבותי בצהל. הפחד הוא מהעובדה הברורה והברוכה שהצבא הופך להיות דתי יותר, לאומי יותר ומחובר יותר למקורות שלו. אחת הנקודות המרכזיות המעוררות תרעומת היא שאלת האכיפה הבררנית. בסיור קצר ביחידות השדה ניתן למצוא אין ספור סוגי פאצ'ים, מסמלי יחידות לא רשמיים ועד דגלי עדה כמו העדה הדרוזית או סמלים הומוריסטיים. לעתים נדירות אם בכלל ננקטת יד קשה כל כך כנגד תופעות אלו. יתרה מכך, חוסר התקינות במדים, רכישת ציוד אזרחי באופן פרטי ושחיקת המשמעת החזותית הפכו לנורמה בצהל של השנים האחרונות. כל אלו לא נענשו, לא נענו בעונש חמור, אלא בחידוד נהלים אנמי. כשהרמטכ"ל בוחר, אישית, כן, להטיל עונש של 30 ימי כלא דווקא על סמל המשיח, הוא משגר מסר חד משמעי. המשמעת הצבאית היא רק הכסות, והציבור מבין היטב שמדובר בטענה צבועה. המטרה האמיתית היא בלימת ההתחזקות הדתית. החומרה הקיצונית של הרמטכ"ל מעידה על עומק הפחד מהמגמה הזאת ועל הניסיון לחנך מחדש את הלוחמים באמצעות כלים משמעתיים, והמשך להנחלת ערכי הפרוגרס הבוטים והפוליטיים בכלים הצבאיים, כמו פרסומי הדגל של הקהילה ההיא, שלא לא נגיד את שמה, שמופצים על ידי דובר צה"ל ובאתר יועלם. באמת זה סיפור מאוד מאוד גדול, סיפור של ערכים, של ערכים שמשפיעים על הלחימה. אני נזכר עכשיו במה שקרה לפני, מה, חודש? זה היה ממש רגע לפני ליל הסדר, ברמטכ"ל, שמדיח גדוד מילואים של כ-450 חבר'ה, שהיו באין ספור ימי מילואים וכבר התכוננו להיות בליל הסדר, לעזוב את המשפחות שלהם ולהיות בצבא, אבל בגלל איזה תקרית של שניים, שלושה מהם, עם עיתונאים או איזה צוות של ה-CNN, אז מדיח את כל הגדוד ושולח אותו לחינוך מחדש, לימי למידה, איך זה נקרא עכשיו, בסדנת חינוך, סדרת חינוך, כל המילים היפות האלה. כי יש בעיה ערכית בחיילים האלה. ופשוט רואים את זה כל הזמן, לאורך כל הדרך. הזכרנו פה את הנאום של הרמטכ"ל לסיכום המערכה באיראן, לסיכום שאגת הארי. יום עיון גדול, כל צמרת צה"ל, ראש הממשלה נמצא, שר הביטחון, ועל מה הוא בוחר לדבר? על שלושה דברים. על שילוב נשים בקרבי, והוא אומר שהעניין הזה הוא ערכי, הוא ערכי. הוא מחזיק פאץ' משיח ואומר, שוב, שהדבר הזה הוא מרד בערכים,
אז לא להתבלבל, זה לא משמעת, זה ערכים, שבדל גדול בין משמעת לערכים. והדבר השלישי שהוא מדבר עליו זה כמה חסרים לנו חיילים בצבא, חיילים חרדים בצבא. כן, בדיוק, עם אנשים בקרבים, ההחלטה הערכית, ועם פאץ' משיח שמפחיד אותך כי הצבא נהיה דתי ואמוני יותר, החרדים צריכים לבוא ולקפוץ ולהיכנס לדבר הזה, וכולם בטח מאוד יגידו להם כל הכבוד, ולא נשמע יותר על תקריות כאלה של... אני חוזר למאמר החשוב של הרב גדות, מארגון תורת לחימה, הרב אביעד גדות, הוא אומר כך, חזית איראן עוד לא הסתיימה, החמאס עדיין שולט בעזה, בעיית רחפני נפץ של חיזבאללה, הפתיע את מה שהיה אמור בצמרת צהל לגבש פתרון כלקח ממלחמת אוקראינה רוסיה. אבל לא למדו את הלקח הזה, נו, כי הרמטכ"ל עוסק בדברים אחרים. וגם קיני הטרור ביהודה ושומרון מבעבעים. אבל בזמן שהצבא אמור להיות מרוכז בניצחון מוחץ, בחיסול מחבלים ובכיבוש השטח, נראה שהפיקוד הבכיר ברשות הרמטכ"ל מוצא זמן להתעסק בתהרנות משפטית ומוסרנית, המאמץ המושקע בהחתמת מגדים, זה גם סיפור מלפני כמה ימים, על מסמכי התחייבות נגד ביזה, או בחינוך הלוחמים באמצעות מסמכי יועלם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, מעיד על ניתוק מסדר העדיפויות הנדרש במלחמה, התמקדות בזוטות עקומות של ערכי המוסר, כפי שהם נתפסים בעיני האליטה הישנה, במקום ברוח הלחימה ובגבורה יוצרת חיכוך מיותר. הרמטכ"ל, שמוקף באלופים ובייעוץ משפטי שמגבים את קו הדיפ סטייט, מתקשה להבין שהרוח המתפרצת, האמונה בערכי התורה המובהקים, הם הדלק שמניע את המכונה הצבאית לניצחון. אפשר מומלץ לתעל אותם, לא להילחם בהם. ולסיום הוא כותב, הנהגה צבאית שלא מסוגלת להכיל את עולמם הרוחני של חייליה, סופה שתאבד את אמונם. לוחם שמרגיש שמפקדיו בזים לו ולאמונותיו, ורואים פה איום בשל רצונו להתחבר למסורת, לא יוכל ללכת אחריהם בלב שלם אל שדה הקרב. הניסיון לעצור את התהוות הרוח הדתית לאומית בצהל, באמצעות ימי מחבוש, הוא ניסיון סרק. הצבא כבר השתנה והעם כבר השתנה. על הפיקוד הבכיר להבין כי עוצמתו של צהל לא תמונה בניקיון המדים מסמלים יהודיים, אלא ביכולת לרתום את האמונה והמסורת של הלוחמים לטובת המטרה העליונה, הכרעת האויב והגנה על מדינת ישראל מתוך אמונה במסורת ישראל. ועל הדרג המדיני להבין שהעם דורש פיקוד בכיר עם זהות יהודית ברורה שתוביל גם בעזרת השם לניצחון.

0: שיר טוב, אה? הוא יכול להיות להיט גדול. אנחנו יוצאים עכשיו 7:41 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
5: מרצים מקצועיים.
6: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
7: אווירה חרדית שמורה.
8: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
4: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:44, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם. היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית עולה באתר אמס עם תומה. אתם יודעים, לפעמים כשאתה קורא מה כותבים בעיתון, אז אתה ממה מזדעזעים בעיתון, בעיתונים מסוימים, בתקשורת מסוימת, אז אפשר להבין ממה צריך לשמוח. אז בוקר נחום ברנע כותב מאמר שכותרתו אדמה בוערת. בטח הוא כבר השתמש בכותרת הזאת אלו פעמים. אבל הוא מספר על זווית אחרת בביקור הרמטכ״ל בחומש, לא הסיפור של משיח, אבל בעצם זה אותו סיפור כמובן. כותב כך, הרמטכ״ל טס ביום רביעי שעבר לסנור בצפון הגדה. סנור הייתה אחת מארבעה התנחלויות, האחרות היו קדים, גנים וחומש, שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות של אריאל שרון. ממשלה החליטה באחרונה להתנחל באזור מחדש, אולי גם להקים בו בסיס צבאי. לובי המתנחלים לחץ, ההזדמנות לנקום בשרון ומורשתו משכה את הלב, אבל היה כאן משהו חשוב יותר. ממשלת נתניהו מבקשת בשלהי כהונתה לפרק את ישראל מההתחייבויות הבינלאומיות שלה. הכל פתוח להפרה. ההתנתקות, אוסלו, לבנון, סוריה, עזה, כל מה שטראמפ לא אוסר מותר. איזה יופי. הלוואי שזה נכון, נו, וקדימה, קדימה, מה, סנור זה נחמד, אבל נו, באמת, מה ברנע כותב? הכל פתוח להפרה. ההתנתקות, אוסלו. אני מקווה שראש הממשלה קורא את הדברים. ממשלות ישראליות הפרו את החוק הבינלאומי ואת המסמכים שההסכמים שחתמו עליהם גם בעבר, אבל הם עשו, כותב ברנע, את מעשיהם בזהירות, בהיקף מוגבל, בעטיפה ביטחונית ותחת גיבוי של מערכת משפטית חזקה ומקובלת בעולם. הממשלה הנוכחית מצפצפת. הרמטכ"ל השקיף על סנור המתחדשת מגבעה סמוכה. אני משער שעשה את החשבון שלו כמה חיילים נוספים שאין לו יצטרך להעביר לאיוש, כן, לאזור יהודה ושומרון מחזיתות אחרות. איך יתמודד עם המאחזים שצצים עכשיו על כל גבעה, מתחת לכל עץ רענן? איך יתמודד עם הפשיטות הליליות על הכפרים הפלסטינים? הממשלה לא רק מתפרעת, יש לה חזון. הפוגרומים הם סיפור הכיסוי שמספרים לעצמם אנשים הגונים כדי לישון טוב בלילה. מי שמכונים נערי הגבעות, בלה בלה בלה וכולי. אגב, זה משעשע שהוא אומר שהרמטכ"ל השקיף על סנור, ועשה את החשבון שלו כמה חיילים נוספים שאין לו, יצטרך להעביר ליהודה ושומרון. כן, אם הוא עשה, אם זה המחשבה שעברה לו בראש, אז למה הדבר הראשון שהוא עשה, כשהוא הגיע לסנור, זה להדיח מקרבי את אותו לוחם עם הפץ' משיח. הוא כל כך חסר פה כוח אדם, ועכשיו, אחרי שהמתנחלים, כדי למקום באריאל שרון ובמורשתו, מתיישבים מחדש בסנור, שזה דבר כל כך מרגש ומשמח, אז צריך להדיח את הלוחם. אבל הכל זה הפחד מהמשיחיות, מהאמונה, מהצבא שמשתנה בדרגי השטח. אבל האליטה לצערנו עדיין שולטת. עכשיו, באותו עיתון, זה נחום ברנע, באותו עיתון אני רואה עוד כותרת מזדעזעת, והיא אומרת כך, התבטאות מקוממת, ממש באדום. השר אמסלם השתמש במילים קשות, השר לשיתוף פעולה אזורי, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השתתף בוועידת איגוד התאגידים העירוניים שהתקיימה באילת, ואמר דברים שעוררו סערה. אני אמרתי, מעניין, אמסלם, דברים שעוררו סערה, אני אוהב את הדברים של אמסלם שהם מעוררים סערה. הלכתי למקור, לדברים שלו המלאים, ובואו נשמע את הדברים מעוררי הסערה.
5: בסיפור של חוק הגיוס, איפה אתה נמצא?
12: תראי, אני אומר את זה באופן חד משמעי. כשאני בוחן את ההיסטוריה של העם היהודי, בלי תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל, מדינת ישראל קיימת 78 שנים. עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
5: אתה לא רואה הבדל בין חייל שנלחם בעזה ללומד תורה?
12: בכלל לא. עם ישראל תמיד היה לו את שבט לוי, וזו תפיסה אלוקית. שבט לוי מעולם לא נלחם, הוא תמיד עבד בקודש, את הקודש. ולכן אני חושב שזה קשה מאוד ללמוד תורה מבוקר עד לילה.
5: אוקיי, אבל השר מסלם, אפשר לשלב, אפשר למצוא את הדרך בשביל לשלב.
12: אז לכן אני אומר, יש כאלה שקשה להם מאוד ללמוד תורה, זה סיפור לא פשוט, לקום בבוקר וללמוד ולתת את כולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה דבר לא פשוט. ולכן, דרך אגב, הם גם גוזרים על עצמם חיי עוני ומרדות, הם וילדיהם. ולכן יש כאלה שמסוגלים, יש כאלה שמסוגלים חצי, ויש כאלה לא מסוגלים בכלל. אז לכן אני אומר, כל מי שיכול ללמוד תורה, אני חושב שהוא צריך להיות הכתר, לפחות שלי. אני מכבד אותו, אוהב אותו, והלוואי, והייתי יכול להחליף אותו.
5: אבל אתה מבין שהיום יש בעם פחות סבלנות לדברים האלה? כי שומע את זה מישהו ואומר, אוקיי, אז הוא קם בבוקר ולומד, אבל אני קם בבוקר בעזה, בלבנון, כבר שנתיים וחצי, וזה קשה.
12: בוא ניתן תשובה לעניין הזה. תראי, אני כל חיי שירתי בחיל קרבי, בשריון, במילואים עד גיל 45, ילדיי, ביתי, לא מזמן גמרה, 60 יום בגבול סוריה, ועדיין אני עומד על מה שאני אומר. אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב. הסיפור של החרדים, יש פה אנטישמיות לשמה, בגלל שיש שקר עצום, ואני אסביר אותו, פשוט הסברתי אותו פעם בכנסת, ואנשים לא שמים לב אליו. אני הובלתי את חוק הגיוס הראשון, הקמתי ועדת גיוס, שאני עמדתי בראשה, כשהייתי יושב ראש הקואליציה. הבן אדם שהתחבר איתי אז, תת אלוף יהודה דובדבני, יהודי מדהים, בעל איתור העוז, משפחה בכלל, אצילה, והוא דרך אגב לא דתי. הוא הקים את הגדוד הראשון של נצח יהודה בשנת 98. אל תעשו חשבון, עשיתי אותו כבר. משנת 98 עד היום, עוד מעט עוברים 30 שנה, השתחררו שתי אוגדות. איפה הם? של חרדים. אני נפגשתי לפני 4 חודשים, ביקשו לפגוש אותי 4 קצינים צעירים חרדים. באו, אמרו לי, תקשיב דודי, אנחנו נלחמנו כדי שישירו אותנו כלוחמים, שלחו אותנו לרבנות או לשורה. לכן, בצהל יש עודפים עצומים של חיילים שהושקעו בהם מיליארדים. הם לוחמים. אבל הצבא נגרר אחרי כל הרעל של השמאל, דרך אגב, הם באמת גם לא מסוגלים לגייס אותם, אמיתי. אם מחר כל החרדים באים לצבא, השמאל יוצא בהפגנות בקפלן, אל תיקחו אותם.
0: דודי אמסלם, השר, הדברים מעוררי השערה שלו. איזה יופי, אם אתם רואים אותו, תגידו לו יישר כוח. אגב, הכי אני אוהב את הדברים שהוא אומר בדרך אגב. דרך אגב, זה הכותרת הראשית, אבל הוא אומר דברים פשוטים. ושוב, הכל כל כך מתחבר, דיברנו על החזרה לסנור, ועל מה שסמוטריץ' וסטרוק והממשלה עושה עכשיו ביהודה ושומרון, והחוות, ובשבוע שעבר הייתה לי הזכות להיות בדרום הר חברון, באירוע שם של המועצה, וכמה, אתה שואל כמה יישובים יש במועצה, הם מתחילים להתבלבל עם המספרים, כי יש את היישובים ויש את החוות. קוראים דברים כל כך נפלאים עכשיו, אחרי האסון של השבעה באוקטובר, והסית רעך, אני אומר לכם ככה, מפריד בינינו ובלבל בינינו, במקום שהכל ימשיך במלוא העוצמה, במלוא העוצמה, תורה, ארץ ישראל, ניצחון צבאי, והכל תלוי וקשור לתורה וללומדי התורה, אז נלחמים בלומדי התורה, מסכסכים בין הדתיים לאומיים לחרדים, והכל כדי להשיח את הדעת, כי הסיפור האמיתי זה עם ישראל שחוזר בתשובה אחרי השבעה באוקטובר. אני רוצה להשמיע הקלטה עכשיו, שאם לא קיבלתם אותה ביום האחרון בוואטסאפ 5 פעמים, אז תבדקו את המקורות שלכם. אבל זה עומרי פלד, בחור שאיך נגדיר אותו, היה שנים עמוק בבודה, ועכשיו הוא עמוק ביהדות. הוא עוד ילך ויעמיק. אפילו הייתה לי הזכות להיות איתו בשבת האחרונה, בשבת מיוחדת של ארגון שבת מכל הסיבות שבעולם. ובכלל, יוזמה חדשה שנועדת לתת מענה לכל כך הרבה יהודים שרוצים לשמור שבת ורוצים את העזרה שלנו. יש להם מיזם של ידידי שבת שעוד תשמעו עליו, כי זה אתם, זה עוסק בכם, שומרי השבת. אבל בואו נשמע את הדברים שאומר עומרי פלד, שמהם רוצים להשיח את דעתנו, מהם. זה מה שקורה עכשיו בעם ישראל. ולכן, מי שמבין את זה, ואנשים בשמאל מבינים את זה במשרדי הפרסום ובתקשורת, ולכן הם מתמקדים בתורה, בלומדי התורה, במחנה, בחרדים, במי שהכי מזוהה עם התורה, כדי להפוך אותם ללא אנושיים, לכאלה שלא אכפת להם מהחיילים שנופלים, לפרזיטים, אבל לא יעזור להם, כי עם ישראל רואה את האמת, והוא רואה אותה בתוך ליבו בעיקר, בנשמה שלו, שמתעוררת, והנה דברים שחווה ומתאר, עומרי פלד.
13: מישהו שאל אותי למה כולם חוזרים בתשובה, וזה מפתיע אותנו, כי אנחנו לא מבינים את המילה תשובה. אנחנו חושבים שתשובה זה מלשון תשובה לשאלה, אבל זה לא, זה מלשון לשוב. תשובה זה אומר שאני שב לעצמי סוף סוף, אחרי שנים של לרצות את כולם ולנסות להשתייך ולהיות הכי מוצלח והכי מצטיין דיקן והכי מגניב והכי לחפש את האישור שלי בעיניים של כל בן אדם שאני פוגש. אז תשובה זה לשבור את הויטרינה הזאת ולחזור פנימה אל האלוקות, וזה מה שקורה לעם ישראל. כולם חוזרים בתשובה כי אנחנו רוצים להיות אנחנו, ואנחנו זה להיות יהודים על מלא. לא רוצים יותר לשמוע בודהיזם, לא רוצים פילוסופיות, רוצים את האדמו"ר הזקן ואת רבי נחמן ואת הבעל שם טוב. אנחנו רוצים ליטול ידיים אחרי הקידוש ולראות את הילדים רצים בבית כנסת בשבת עם חולצות לבנות. אנחנו רוצים לחיות בעולם שביום שבת הכבישים ריקים, כי כולם יושבים על השטיח עם המשפחות שלהם ועושים פאזלים. אנחנו רוצים לדעת שיש משהו מעלינו, משהו ששומר עלינו, למשגיח, שלא משנה כמה פטישים אנחנו מקבלים, אנחנו יודעים שיש לזה תכלית. כולם חוזרים בתשובה כי אין לנו כוח יותר להיות משהו אחר. אנחנו רוצים להיות אנחנו.
0: הבנתם? אנחנו רוצים להיות אנחנו. זה הסיפור. זה הסיפור ואין בלתו. כל היתר מתיישב על הדבר הזה. איך למנוע את הדבר הזה, איך לבלבל אותנו, להשיח את דעתנו, לסכסך אותנו, לפרק את ממשלתנו, אבל זה הרבה יותר מלפרק את הממשלה. הסיפור הוא הרבה יותר גדול מהסיפור הפוליטי. הסיפור הפוליטי הוא חשוב. אנחנו עומדים לסיים, נזכיר את מי שאולי התחיל את כל התהליך הזה לפני שנים. היום 4 שנים לפטירתו של הרב אורי זוהר, בעזרת השם מחר ביורצייט לדבר עליו. אבל הוא היה החלוץ, ואחריו הלכו רבים, עוד ילכו רבים. ואת זה אי אפשר לעצור. אי אפשר להילחם נגד, לא נגד פצ' משיח, ולא נגד עם ישראל, ולא נגד המשיח. בעזרת השם. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה טכנאי. שתמע בעזרת השם בטוב. מחר, בוקר טוב.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
2: שיח חשמל והמזרוג.
3: 03-504-5000.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
5: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? היא מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.

0: שלום ובוקר טוב, מה שלומך דוד?
1: בוקר טוב בצלאל, ברוך השם.
0: יופי, מה יהיה?
1: שמה, חידה, זו חידה גדולה.
0: חידה פוליטית, שאין כן. לאף אחד מענה על השאלה לאן זה הולך, לפיזור הכנסת, לחקיקת חוק הגיוס, לא יודע גם.
1: אני רק לא מבין, אתה יודע, כשראש הממשלה עכשיו דוחק ולוחץ שקודם, לכאורה, כן, שקודם החוק, שיבוא החוק, שיאושר החוק.
0: קרובים שלו אומרים שהוא על זה בכל הכוח.
1: איפה הוא היה לפני כן? לפני המכתב של מרן הרב לנדור. איפה הוא היה ראש הממשלה נתניהו? איפה היית? מה חשבת? מה? לא לפרוע את השטר עם החרדים? להבטיח ולא לקיים? לשגע אותם עם כל מיני דיוני סרק בכל מיני ועדות, החוק יבוא פה, החוק יבוא שם, תוך חודש, תוך חודשיים, נדון בזה עוד. איפה היה עד אז? עד עכשיו?
0: שאלה. כדרכו, נתניהו דוחה כל דבר שאפשר לדחות, דחיינות פוליטית מוכרת הרבה מאוד שנים, וגם פה, כי אתה יודע, מצד אחד יש לו את המחאות הציבוריות על... בשמאל קוראים לזה חוק ההשתמטות. בחלק מחוגי הכיפות הסרוגות כנל, ובתוך הליכוד יש לו גם כן כמה מורדים בהקשר הזה, אז אתה יודע, זה ללכת בין הטיפות, ולמרוח, וככה זה נתניהו.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל עדיין, מה הוא ישיג עכשיו? שהוא לא השיג עד לפני כן, הרי בוא
0: שמירה על גוש הימין, כי ברגע שמכתבו של מרן הרב לנדוק גם כותב מהיום אין גוש, הוא מבין את המשמעות גם לאחרי הבחירות, אף אחד לא חייב לו כלום.
1: כן, אבל איך הצד, אתה זוכר שסיפרתי לך שיש שני צדדים בלשכת ראש הממשלה, שאחד אומרים לו, בצד אחד אמרו לו תמיד עזוב, יהיה בסדר עם החרדים, ובצד השני אמרו לו, אתה צריך לקיים את ההבטחה שלך לציבור החרדי, למפלגות החרדיות, ולהעביר את חוק הגיוס. והוא הקשיב לצד הראשון, שאמר לו, עזוב, יהיה בסדר. במילים אחרות, אתה רוצה במילים הרחוב, תערבב אותם. זה מה שהוא עשה.
0: כמו שהוא תמיד עושה.
1: כן.
0: פוליטיקאי.
1: הרבב עוד חודש, עוד חודשיים, דיונים פה, דיונים שם, אנחנו, אתה יודע, שאגנו את עצמנו לדעת כל הזמן, כמה דיונים כבר יכולים להיות, למה מורחים את זה, למה זה לא מקודם, וכן מקודם, ומדי פעם כשהסכים לעלות חבר כנסת חרדי כזה או אחר, שאלנו מה קורה עם זה, אמרו, זה מתקדם, זה לא מתקדם, ביסמוט איתנו, זה לא כמו עם יולי אלדשטיין, ישראל קץ מפרגן,
0: אגב נכון.
1: זה לא,
0: לא
1: כמו
0: זה אגב גלן. נכון.
1: בסדר, יכול להיות.
0: זה נכון לגבי בועז ביסמוט, שמבחינת
1: יכול להיות, לא אמרתי שלא.
0: הפרוצדורה הוא היה איתם לגמרי, כן.
1: יכול להיות, לא אמרתי שלא. אבל בתכלס לא היה חוק גיוס. מצבם של בחורי הישיבות רק הוא רע. וכל הזמן מחמירים איתם. אני לא יודע אם ראית אתמול את ההחלטה השערורייתית, משהו לבטל את
0: הסבסוד
1: של דירה בהנחה.
0: מי שמוגדר כמשתמט, לא הסדיר את המעמד שלו מול הצבא, לא יוכל לזכות בהגרלות של, איך זה נקרא? מחיר למשתכן? לא.
1: כן.
0: דירה בהנחה, לא משנה.
1: דירה בהגרלה, דירה בהנחה.
0: אני לא מבין על מה הכעס. גם חוק הגיוס החדש מטיל סנקציות. אני חושב שזה גם אחד מהסנקציות.
1: בסדר.
0: אם עובר חוק, המצב יהיה אותו דבר.
1: בסדר, ועדיין זה היה רע במיעוטו, וכן היו מוכנים ללכת לקראת במפלגות החרדיות, וכן לתמוך בחוק הזה, ושכן יעבור וכל זה. אבל איפה הוא היה ראש הממשלה בנימין נתניהו? עכשיו בוא נניח, נניח את כל זה רגע בצד. ביום רביעי תבוא הצבעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. ויש הוראה של הרבנים לחברי הכנסת מהמפלגות החרדיות לתמוך בהצעה הזו, ושיצביעו בעד ההצעה הזאת. ומה? ועד אז, עד הצעת חוק הזו, מה יקרה? חוק הגיוס יבוא גם כנו להצבעה במליאת הכנסת. הרי בינתיים זה לא מופיע בסדר יומה של הכנסת.
0: טוב, זה מה שאפשר להוסיף תמיד.
1: כן, הוא יכול להוסיף את זה.
0: יכול להוסיף.
1: אז מה אמור לקרות? או שיכול להיות, ואני שם את זה פה כסימן שאלה עם קריאה, יכול להיות שראש הממשלה נתניהו יודע שעומד לקרות משהו עד יום רביעי? בגזרת איראן? ארצות הברית? ישראל? יכול להיות?
0: אז הוא כבר קיבל הבהרה אתמול מדגל התורה שגם המצב ביטחוני לא ישנה את ההחלטה לפזר את הכנסת.
1: בסדר, אבל עדיין אני אומר, ייתכן וקורה משהו ב-48 שעות הקרובות? אולי יקרה משהו ב-48 שעות הקרובות, יכול להיות שראש הממשלה נתניהו יודע את זה.
0: אתה מכיר את הביטוי שבדיחה לא חזרים עליה פעמיים? חזרו עליה פעמיים. כל פעם שלישית? לא יודע אם זה יעבוד הפעם.
1: בקיצור, אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, שהיא תוכנית אקטואליה, בחידה, חידה פוליטית. מה מתכוון ראש הממשלה נתניהו לעשות? לאן זה הולך, כל האירוע הזה?
0: יש מישהו שיודע לאן הוא הולך?
1: אולי חברי הכנסת. אולי הם לא יגיע. אתה יודע, יש לנו פה מלא מרויינים הבוקר מהפוליטיקה, מהכנסת.
0: השאלה היא נתניהו חרדי, עצמו יודע. יודע. כל אחד יכול לנחש.
1: הוא יודע. הוא יודע, אתה יודע, זה כמו שאומרים על הנשיא טראמפ, על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אם הוא בעצמו יודע מתי הוא הולך לתקוף, כן, הוא יודע. הוא יודע מתי הוא הולך לתקוף, הוא יודע מה הוא הולך לעשות. אני מניח שגם ראש הממשלה נתניהו, בסיפור הזה עכשיו שמזרז את חוק הגיוס, שוב, לפי פרסומים שונים, גם כן יודע מה הולך לקרות.
0: לא בטוח.
1: אנחנו לא יודעים.
0: לא בטוח שהוא יודע.
1: טוב.
0: אני לא בטוח שהוא יודע.
1: אמרת.
0: לא, למה אני אומר את זה? כי לא יודע, הוא בדחיינות הזו מתקדם או לא מתקדם בלי לדעת לאן זה ילך, ואתה יודע, נותן למציאות להתגלגל, סוג של, אתה יודע, בוא נצא לדרך בלי ווייז וננסה לנחש, איך מגיעים בדיוק ליעד ולנווט ככה בצורה הזו.
1: זה לא נתניהו.
0: תלוי במה, תלוי במה.
1: לא, בצלאל, זה לא נתניהו.
0: אז בוא נחליט, אז בוא ננסה להחליט.
1: זהו, אנחנו בחידה, זה מה שאני מנסה להגיד לך כבר כמה דקות. שאנחנו לא באמת יודעים מה הוא רוצה, מה הוא הולך לעשות. ואני אומר עוד הפעם, אני שם בסימן שאלה קריאה, אולי ראש הממשלה נתניהו יודע שעומד לקרות משהו ב-48 שעות הקרובות, ולכן הוא עושה את זה.
0: לא יודע. לא ברור, לא ברור האירוע הזה. תשמע, אני רוצה לומר לך עוד משהו. ראית את הקמפיין ברשת, מאזינים לא רואים את הדברים האלה, אבל רץ ברשת קמפיין די מכוער, מסית, כשכל מיני אנשים קיצונים מתל אביב מעלים תמונות של צעירים חופשי כיפות מהציונות הדתית שמסתובבים בתל אביב, והאבוי הגדול הוא שחלקם חמושים, אתה יודע, עם נשקים ארוכים כאלה לצורכי ביטחון, הבטחה, ולתמונות האלה מצורפות טקסטים מרסיים, המשיחיים משתלטים על תל אביב, בסוף יהיה כאן כמו החרדים בערד, ועוד כל מיני ביטויי סינה כאלה. ואני רוצה לומר לחברים העיקרים בציונות הדתית, בוקר טוב, הגיע הזמן שתתחילו קצת להתפקח, כי אם חשבתם שתמשיכו חלקכם, כמובן, להתחנף למחנה השמאל, לשרת איתו ואותו, ולרדוף את הציבור החרדי בכל הקמפיינים האגרסיביים של הגיוס וההסתה, מישהו חשב שבסוף יחבקו אותו בתל אביב? מישהו חשב שאם מישהו יגיד אנחנו לא כמו החרדים, פתאום תהפכו להיות בני בית שם ואורחים רצויים? הרי מבחינת הקיצונים האלה בתל אביב, החילונים, כל מי שחובש כיפה ולא משנה מי הוא ומה הוא, במיוחד אם זו כיפה סרוגה גדולה, הוא משיחי ומסוכן.
1: אוקיי.
0: אז סתם מציב לכם מראה.
1: למי? לתמימים שם? לאלו שחושבים שהם משתלבים, כן, בתוך החברה, כן, הישראלית?
0: כן, בין היתר, ושהכל בסדר, ואם נדבר נגד החרדים, או נדרוש גיוס, או כל לך, זה יאהבו ככה, אותנו.
1: אתה יודע, זה לא יעזור לך. האמרה הזאת שאתה מציב להם מול הפנים, זה כן, זה אותם תמימים.
0: אז אני אתן להם עוד מראה. יש לי עוד מראה לתת להם.
1: No.
0: יש נושא נוסף שמתרחש לאחרונה, גם בזה לא עסקנו. יש מאבק של, אני חושב שכל רבני הציונות הדתית, מכל הגוונים, מהחרדלים ועד הלייטים, כולם נעלים עכשיו מאבק מול הצבא סביב מה שמכונה השירות המשותף. ענייני שילוב נשים ביחידות וצניעות וכל העניינים האלה, כי בג"ץ צורה להכניס חיילות בעוד כמה מקומות בצבא. זה אחרי שהבטיחו לציונות הדתית ולהסדרניקים שיהיו יחידות, איך זה נקרא? יחידות מגדריות, בלי שירות מעורב וכל הדברים האלה. הבטיחו, הבטיחו על הקרח. ואחר כך יש אנשים חרדים שמאמינים להבטחות על יחידות חרדיות וחטיבות קשרות למאדרין, בהפרדה מוחלטת. לא נראה לך שיבוא יום אחד ובגץ יגיד, הלו, סטופ, זה לא חוקי, אי אפשר הפרדה, צריך שוויון. בשם השוויון הרי קוראים פה הרבה דברים במדינה, גם שם. אז זה עוד מראה לאנשים גם מתוכנו, שחושבים שאפשר להאמין למערכות האלה, כלום גורנישט. טוב, זה מה שיש לי לומר.
1: יש לנו הרבה פוליטיקה לפנינו, וגם הסיפור הזה עם פעולה כזו או אחרת שצפויה אולי בימים, בשעות הקרובות באיראן, וזה משהו שאתה יודע, כל הזמן העיניים לשם. חזרנו, איך אמרת שבוע שעבר, לשיטת, או בעצם לפרסומים, הלילה זה הלילה. אז בכל לילה שנשיא ארצות הברית מצייץ ציוץ כזה או אחר, או מאיים על איראן, אז אנשים כבר שומעים רעשים של מטוסים, ואומרים שיכול להיות שהלילה זה קורה.
0: רק אל תדמיינו רעש של מטוסים.
1: לא, אנשים שומעים, קורים דברים בשמיים, אבל זה בשגרה.
0: יש לפעמים מטוסים, כן, שגרה.
1: כן, זה בשגרה, זה לא איזה
0: גם
1: משהו...
0: גם שגרה, וגם יש מטוסים שיוצאים ללבנון, פה ושם לעזה, כן, יש... לא כל מטוס קרב,
1: קיצור, צריך לעקוב גם אחרי הסיפור הזה, בצלל.
0: בוודאי, בוודאי. בוא נצא לכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: חדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מרנו של שיבה גונר בדוב לנדו, הוא האמש לחברי הכנסת של דגל להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. בג"ץ גופמן וניסיונות השמאל לסכל את מינויו של גופמן לתפקיד ראש המוסד. עורכי דינו של ראש הממשלה במתקפה חריפה ליועמ"שית, בתשובתם כתבו כי היא נוהגת בחוצפה עוברת על הכללים ומנסה למנוע מראש הממשלה לעיין בתצהיר בטענה של סודיות, למרות שהוא היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך. היועמ"שית סבורה כי יש לה פריבילגיות שאין לבעל דין רגיל, כך לשון תגובת עורכי דינו של נתניהו. לתקשורת בלבנון מדווחים כי ישראל חיסלה לילה מהאוויר בכיר בג'יהאד האיסלאמי. הפשע במגזר הערבי, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נפצע קשה וסגנו נפצע בינוני באירוע ירי בגליל. התחזית היום ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל. אלה הכותרות.
0: תודה רבה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו זאב ברוורמן שעורך, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אמרת דוד שיש לנו הרבה פוליטיקה ופוליטיקאים, ונפתח עם אחד הבכירים שבהם בעשיות החרדיות, חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס מדגל התורה. שלום, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: נתניהו רציני להערכתך בניסיונותיו עכשיו לקדם את חוק הגיוס, או שהוא מתעורר מאוחר מדי?
4: ימים יגידו. בינתיים סבלנו מהתחייבויות וסיפורים ודברים כאלה. מבחינת זה, ההוראה הידועה, מרן הרב לנדאו נתן הוראה לקדם את הבחירות. אמר שלא מאמינים לו, אז... זאת המציאות כרגע.
0: אבל כשאמרת ימים יגידו, זה אומר שעדיין יש פתח לאולי כן.
4: אני לא יודע, אני לא, תשמע, אחרי שלוש וחצי שנים של הבטחות והתחייבויות, קשה להסתובב עם תחושה שאוטוטוט זה הולך לקרות. לא נראה, על פניו זה לא נראה שזה הולך להשתנות, אבל, ולכן אנחנו...
0: כי הוא לא רוצה או כי אין לו רוב?
4: או כי הוא לא יכול, או כי הוא לא רוצה, או כי אין לו רוב, וכל הסיבות יכולות נכונות.
1: יש לי שאלה, חבר הכנסת פינדרוס. לא ראיתם את זה בכל השלוש שנים האחרונות? שהוא דוחה, הוא מערבב, כאילו, הוא לא...
0: לכן פרשו מהקואליציה.
1: לא באמת ניסה, לא, אבל שלוש שנים לא ראיתם את זה, רק עכשיו אתם רואים את זה.
4: התפקיד שלנו זה לנסות, כל זמן שגדולי ישראל חשבו שיש עוד איזשהו סיכוי. והייתה תחושה, הבינו שיש סיכוי, ידעו כל הזמן שיש בעיות ושיש סיכוי שלא, אבל גם היה סיכוי שכן, אז צריך למצות כל ניסיון וכל סיכוי.
1: אבל בוא ננתח רגע וננסה להבין, הרי נתניהו מבין שגם ביום שאחרי, כלומר אחרי הבחירות, אם הוא נגיד מצליח לגבור על בנט וכל זה ביחד עם הגוש שלו, אין לו תקומה פוליטית בלי החרדים. אז למה לא בעצם להפר את הברית הזו עם המפלגות החרדיות? אני מנסה להבין אותו.
4: זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מה התשובה לגביו. אנחנו מבחינתנו צריכים לעשות כל השתדלות וכל ניסיון, כי לזה נשלחנו. והמציאות הוכיחה כנראה שהוא גם די אמר את זה, שהוא לא מתכוון להעביר את זה לפני שבוע. אבל אני אומר, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעשות כל השתדלות, כל זמן שהיה איזשהו סיכוי, ניסינו, ניסינו כל דרך אפשרית, וכרגע ההוראה היא בדיוק בגלל הסיטואציה הזאת שנוצרה, ונגיד סטופ די.
1: עכשיו פרקטיקה, מה לא יקרה ביום רביעי? מה יקרה ביום רביעי?
4: יום רביעי אנחנו נצביע בעד פיזור הכנסת.
1: לא, אבל אם נגיד יבוא חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית,
4: אם הוא יעבור עד יום רביעי, הוא לא הולך לעבור עד יום רביעי.
1: לא, הוא לא הולך לעבור, אבל אם נניח ביום רביעי יגיע החוק, אתם תצביעו בעד פיזור הכנסת בכל מצב?
4: אנחנו מצביעים בעד פיזור הכנסת, זאת ההוראה שקיבלנו.
0: וצריך להסביר שההצעה לפיזור הכנסת ביום רביעי זה קריאה טרומית, ויש עוד שלוש קריאות לאחר מכן ודיונים בוועדת הכנסת. זה לא אומר שביום רביעי הכנסת נפלה.
4: זה נכון, פרקטית. אבל יש לזה גם משמעות, שאנחנו קריאת כיוון ברורה, יש לזה משמעות מכל הבחינות שאנחנו אומרים.
0: של יציאה לבחירות.
4: נכון.
0: דבר שאמור להיות בכל מקרה בעוד כמה חודשיים, אבל זה להקדים את המועד בחודשיים בערך.
1: שאז בעצם כשהחוק הזה לפיזור הכנסת יעבור, בעצם גם את חוק הגיוס אי אפשר לקדם, נכון? או שכן אפשר?
4: תראה, אני אומר שוב, אנחנו כרגע, התחושה שלנו שזה יסתיים. אם כל פעם שראינו איזשהו סדק ואיזשהו דרך שזה, הוא מעביר את זה, אמרנו בסדר, אנחנו נמתין ונראה עוד הפעם איך זה עובר. כרגע הסיטואציה היא שזה, אנחנו לא מאמינים שזה הולך לקרות, ולכן אנחנו מצביעים בעד פיזור הכנסת. אתה שואל לי, האם באופן עקרוני, אם הקואליציה תרצה להעביר את החוק, האם היא יכולה להעביר את זה גם אחרי רובי? התשובה היא כן. אבל היא צריכה לרצות, היא צריכה לעשות משהו שהיא לא עשתה בשלוש שנים האחרונות.
0: וכל מה שהיא עושה עכשיו, אתה לא מאמין שהם עושים את זה ברצינות, שנתניהו רציני בשלב הזה?
4: בוא, זה לא שאלה, בסוף אתה יודע איך המפלגות החרדיות נראות, זה בכלל לא תלוי אם אני מאמין או לא מאמין. בסופו של דבר, אם גדולי ישראל אמרו את זה, אתה יודע, במכתב, בצורה ברורה, מרן הרב לנדו מבין שלא נראה שהוא הולך להעביר את זה, ולא נראה שזה הולך לקרות, ושהוא לא מאמין שזה הולך לקרות. אז על בסיס זה התקבלה החלטה ללכת על הקדמת הבחירות.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך ברמה הפוליטית ציבורית על ניתוק גוש הימין. בוא נגיד ככה, לשעס אין את האופציה אפילו להודיע שהיא מתנתקת מגוש הימין, כי בו בעת תאבד כמה מנדטים. כמה מנדטים של מצביעי שעס זה מצביעי ימין, ואין לה את האפשרות הזו להודיע על ניתוק מגוש הימין. מה קורה ביהדות התורה? אנחנו יודעים שהצעירים מאוד, מאוד ימין, הצעירים החרדים. אתה חושב שזה יפגע בבחירות?
4: תראה, כמו שאמרתי קודם, יהדות התורה לא בנויה בכלל בצורה הזאת. מי שמנהל את יהדות התורה, גדולי ישראל שמנהלים אותה, ולא על בסיס שיקולים אלקטורליים, אלא על בסיס החלטה. עכשיו,
1: כן, אנחנו יודעים את זה, אבל אני שואל אותך עכשיו ציבורית. הלחם
4: והמים של יהדות התורה... זה עולם הישיבות והחינוך. שני הדברים האלה נפגעו בצורה אנושה. בצורה אנושה, וזה הלחם והמים. אין לנו דרך, אין לנו הצדקה פוליטית להיות בכנסת, אם לא בשביל הדבר הזה. ולכן, אתה יודע, זו שאלה
1: של... אין לו ספק, אבל חבר הכנסת פינדרוס, אתה עדיין לא עונה לשאלה שלי.
4: לא, אני עונה, היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית אפילו.
1: למה?
4: אני לא יצויר שיש מפלגה שהבסיס שלה זה למשל ארץ ישראל השלמה ושל
1: למשל בן
4: ושומרון, כן, כן. יושבת יהודה ושומרון, ויש החלטה בעצם להחזיר את יהודה ושומרון לירדן, כולל ירושלים. יש לה הצדקה לרוץ לכנסת, כאילו, בוא, זה אמצעי, זה לא מטרה.
1: אני מסכים איתך, אבל עדיין זה לא עונה לשאלה שלי. אני זוכר את הקרב המוצדק מבחינתכם וגם מבחינת ש"ס במערכת הבחירות הקודמת על זליגת קולות חרדיים לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר. עכשיו זה יהיה לכם יותר קשה כשאתם יודעים שאתם לא בגוש הימין. אתה יודע, הצעירים החרדים, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים.
4: אבל כמו שאמרתי לך, השאלה אפילו לא על הפרק. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל יש קודם כל מהי הצדקה לקיום המפלגה. הצדקה לקיום המפלגה הראשונית, גם הציבור הסורתי בראש מעיינינו, גם הציבור הכללי, אבל בשביל ארץ ישראל שתשרוד, ובשביל עם ישראל שישרוד, צריך את עולם הישיבות ועולם החינוך. ולכן, בלי הדבר הזה, אין לנו הצדקה בכלל לקיום מפלגה. זה במה נפשך? אתה לא מחזיק מפלגה לשם מפלגה, אתה מחזיק מפלגה, יש לה מטרות מאוד מאוד ברורות.
0: כאן לא בגלל שהיה הציבור הצעיר בציבור החרדי, ימני יותר או ימני פחות, אלא לעצם העניין, בני הישיבות.
4: זה לא רלוונטי, יש נושא מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד פשוט.
0: אז בוא ננסה לפתוח את האפשרויות האלה. אוקיי, הגענו לבחירות, לא יודע מה התוצאות, ויהיו כמה אופציות. אולי גוש הימין מלא מלא כמו שהיום, ותקבלו הבטחות וביצוע עוד לפני הקמת הקואליציה, או שיבוא אולי יש אופציה כזו שאתם הולכים עם מישהו שהוא לא ימין, שהוא לא נתניהו, כי הנושא של בני הישיבות הוא הדבר הכי חשוב, ואם אפשר לקבל את זה הולכים לשם?
4: תראה, וכמו שאמרתי, אנחנו, גם הציבור המסורתי חשוב לנו, בסדר? אבל הדבר הבסיסי הוא עולם הישיבות ועולם התורה. אנחנו נצטרך לראות מהם התוצאות, לראות מה המשמעויות, ויכול להיות שהאפשרות היא להישאר באופוזיציה, זאת גם אפשרות. אבל אנחנו נצטרך לראות איך מגינים הכי טוב על עולם הישיבות, איך מגינים הכי טוב על עולם החינוך, ואיך שומרים על מסורת ישראל. והדברים האלה יצטרכו לבוא לידי הכרעה לגדולי ישראל.
1: יש לך ניסיון גדול מאוד בפוליטיקה, ואתה יודע להגיד לי הבוקר הזה שבאופוזיציה, בעצם בגוש של בנט, לפיד, גדי איזנקוט, איווט ליברמן, המפלגות החרדיות הן אפילו לא אופציה מבחינתם?
4: אני לא אומר, יכול להיות שאני אמרתי, יכול להיות שנשאר באופוזיציה, יכול להיות שנתמוך בדברים מבחוץ, יכול להיות שנגיע להסדרים פוליטיים כאלה ואחרים. הסיטואציה, גם תרבור ניסיון פוליטי, הסיטואציה הפוליטית הקיימת היום, שעולם הישיבות נרדף, זאת לא סיטואציה פוליטית, זאת סיטואציה זה, שעולם הישיבות נרדף, ומערכת החינוך נרדפת, היא סיטואציה שאני לא זוכר שעמדנו בצורה כזאת, כמו שאנחנו עומדים היום, לא היה בשוליים, אבל לא בצורה שאנחנו עומדים בה היום, ולכן הסיטואציה כזאת, צריך למצוא פתרונות יצירתיים, שנצטרך לראות בפי תוצאות הבחירות.
1: איך תתמודדו עם קמפיין דיכוי בתוך הציבור החרדי, שאני כבר יודע שהולכים להזרים לשם מיליונים, כדי לדכות הצבעה במגזר החרדי, להגיד, אז בואו, זה לא משנה שתלכו לקלפי, לא תלכו לקלפי, ימשיכו לרדוף את בחורי הישיבות, כשאנחנו יודעים שאת הקמפיין הזה יממנו תנועות שמאל.
4: תראה, אני חושב שהדרך הטובה ביותר, וצריך לשבת עם מומחים, אבל הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר להתמודד עם זה, זה עם האמת הפשוטה. והאמת הפשוטה היא לומר את האמת, לומר מה הכי חשוב לעם ישראל, מה הכי חשוב לעתיד העם היהודי, מה המשמעות של עולם הישיבות ומה המשמעות של עולם החינוך, ושאנחנו צריכים את הכוח להגיד על זה, גם אם יש כישלונות, לא צריך להיבהל. איך אומרים בימין, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, צריך לדעת שיש דרך ארוכה, וצריכים להתמודד עם זה. אני חושב שהאמת היא הרבה יותר חזקה, הציבור הרבה יותר אינטליגנטי, מאשר קמפיינים כאלה ואחרים. על אף שזה מציק, זה בסדר, אבל וגם מובן הכאב והתסכול, אני חלק מהכאב והתסכול של המציאות הזאת עכשיו, אבל נעשה את זה עם האמת.
0: תגיד, מישהו בשמאל מנסה לדבר איתכם על היום שאחרי? או שזה ממש מוקדם, או שאף אחד שם לא רוצה להישרף, כמו שאומרים?
4: לא חושב שעכשיו זה הזמן לדיבור. אני גם לא חושב שזה חייב להיות הפתרון לשמאל. אני חושב שיש הרבה פתרונות שיכולו להיות, אבל כמו שאמרתי, זה תלוי מאוד בתוצאות הבחירות. זה מאוד תלוי בתוצאות הבחירות.
1: טוב. תגיד, תאריך הבחירות, יוטט באלול, זה התאריך שאותו אתם רוצים, 1 בספטמבר?
4: תראה, בשביל להעביר תאריך בחירות, כמו שאמרתם קודם, צריך 61 חברי כנסת. אז אנחנו עושים הכל, כל מסע ומתן פוליטי אפשרי, בשביל להגיע לתאריך. התאריך הכי מוקדם הוא כרגע יוצאת באלול, אנחנו נשים להגיע לשם. לא נגיע לשם, נגיע לשבוע אחר כך, שבוע אחר כך.
1: לא, אבל אני מנסה להבין את הפערים ביניכם לבין שס. כלומר, למה אתם רוצים יוטט אלול ובשס רוצים בעצם בסרט עם התשובה?
4: אנחנו רוצים הכי מוקדם, כרגע יש גזרות, יש אנשים נמצאים במצוקה, המציאות נמצאת, בחורי הישיבות נמצאים ברדיפה.
0: כן, אבל מה תאריך לפה לשם משנה קצר
4: את זה? המוקדם ביותר, מבחינתנו זה התאריך.
1: ובכל אופן אתה אומר שבחירות זה לא ערובה לכך שתצליחו לשנות את המצב. כלומר, יש אפשרות שאתם בכלל תהיו באופוזיציה. אתם ושס ביחד.
4: כן, אבל גם אופוזיציה יש.

0: אנחנו נצטרך לעשות כל מאמץ.
1: שומעים אותך הציבור, שומע אותך הציבור עכשיו על ההישגים, איזה הישגים, הרב פינדרוס, באמת? על איזה הישגים אתה מדבר?
0: שהחינוך החרדי נמצא היום ב-25% מכיתות א', שעולם הישיבות נמצא עם עשרות אלפי בחורי ישיבות.
1: אתה מדבר מהבחינה הזאת שהציבור החרדי גדל.
0: זה הסיבה, הרי.
2: למרות הכל.
0: לא למרות, זה הסיבה. שהמערכת יצאה בצורה כל כך מהמערכת המשפטית והמערכות במדינת ישראל הפלורליסטיות יצאו במלחמת עולם, ואיך אמרת, הארגונים יעשו הכל בשביל לפגוע במפלגות החרדיות, זה בגדלות, בגלל הדבר הזה.
1: כן, צריך להבין שאנחנו, וזה אני אומר לציבור, אנחנו צפויים לראות בחודשים הקרובים קמפיין מטורף, הייתי אומר לו, קורא לו, של גורמים זרים מבחוץ שאין להם שום קשר לציבור החרדי, שעודדו אתכם פשוט לא ללכת להצביע, וצריך להכין את הציבור לדבר הזה.
2: קופנון טעמים וסיבות ותירוצים, כן. למה לא?
1: שהמטרה שלהם בסוף זה לפגוע בעולם התורה, את זה תזכרו
2: ברור,
1: גם כן.
2: ברור, ואנחנו אמונים על ועשית ככל אשר יורוך, בכל מצב, על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין.
1: טוב, מה אתה מציע לציבור לסיום, חבר הכנסת פינדרוס, להיות במתח לקראת יום רביעי או לשחרר?
0: בוא, מהמתח הוא לא יום רביעי ולא יום חמישי, אתה יודע, ההבדל בינינו למפלגות האחרות זה של, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים למרתון ארוך ולדרך ארוכה, ובדרך הארוכה הזאת יש עליות ויש ירידות, כמי שאמר בצהל, גם היינו בעבר באופוזיציה, היינו בקואליציה, אבל בסופו של דבר עולם הישיבות מסגשג, המערכת החינוך מסגשגת, נכון שהיא עכשיו נמצאת בשעתה הקשה, אבל לא להתבהל, אנחנו הולכים מולכים על ידי גדולי ישראל, ובסופו של דבר מסתכנים בעשרות שנים האחרונות, בסופו של דבר זה מצליח. יש תקופות של שפל, יש תקופות של גאות, אבל בסוף זה מצליח.
2: בעזרת השם.
0: טוב.
2: חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, מדגל התורה, תודה רבה שדיברת איתנו, ובשורות טובות.
1: בוקר טוב. הקיצור מהדברים שלו, אני מבין לא לעצור נשימה לקראת יום רביעי. הם לא תולים הרבה תקוות בניסיונות של ראש הממשלה נתניהו לקדם את חוק הגיוס. בכל זאת, אם יבוא, נדבר. בינתיים,
2: ואם יחזרו למלחמה עם איראן ויהיה איזה מצב חירום, אתה יודע, תמיד הימים הראשונים ככה הם מלחיצים יותר, אבל תוך כמה ימים אפשר להחזיר את הכנסת ומנסו לקדם את זה הלאה.
1: טוב.
2: טוב, נקווה רק שנתניהו לא מתכוון להשתמש בביטחוני כדי לדחות את הפוליטי. זה שזה לא יקרה. טוב, פרסמות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
4: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
3: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר יום שלישי ג' בסיוון החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: חדשים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: לפני הרעיון הבא, מילה אחת על מה שדיברנו בהתחלה, הנושא של החלטה אתמול של מינהל מקרקעי ישראל בהוראת היועמ"שית, לא לאפשר למי שחייבי גיוס להתמודד ולזכות בדירה בהנחה, נכון?
11: כן.
10: אז זו באמת גזרה חמורה, לא יודע, יש לי מילים חריפות לומר על זה, אבל אני לא אגיד את זה עכשיו, אבל מה שאני כן אגיד, אני חושב שמאז יצא מתוק, כי כשזוגות צעירים לא יכלו להתמודד במכרזים של דירה בהנחה ולזכות בדירות בריכוזים החרדים שנבנים, פשוט ילכו ויקנו דירות בפריפריה, שם לא צריך לא הנחה ולא מדינה ולא כלום, שוק חופשי, ועוד ערים ועוד ערים ועוד אזורים חרדים, ומי שלא רוצה אותנו בכל מיני מקומות יקבל אותנו על הפה ועל חמתו. אבל בסדר, כמו כל דבר שהם חושבים
11: לא, על הפעם ועל חמתם. כי לא הבנתי, כי מי יקנה את הדירות האלה בהנחה בתוך הערים החרדיות? מה עשיתם פה? מה הטמטום הזה? חלם, זה פשוט חלם. נגד הסכנה... חרדים, נגד לומדי תורה, עוד סייגים, עוד זה.
10: מי יקנה, אתה יודע, אלה שכן יכולים לקנות, כבר עברו את הגיל של זה, ואין להם שום בעניין עם הצבא, יוכלו לקנות, אז הם יסקו בזה. אתה יודע, אוטומטית מי
11: שמתמודד. אני לא רואה איזה משהו שהם מצליחים להרוויח מהסיפור הזה. חוץ מלהציק ולרדוף עוד ועוד ועוד.
10: כן, זו המטרה העיקרית, בעיקר להציק. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל מהליכוד, איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר אור.
10: טוב, נדבר עוד מעט פוליטיקה, נפתח עם דברים יותר, לא יודעים יותר, אבל הם חשובים גם. המלחמה חוזרת בקרוב, ממה שאת יכולה לומר לנו?
12: תראה, בעיקרון אנחנו כאן כולנו רואים ועדים למה שקורה בזירה בינלאומית, רואים את מה שקורה עם טראמפ וכל הניסיונות. מצד אחד, אתה יודע, הוא אוהב ללכת ולנסות לקדם היבטים כל פעם בפן המדיני, נותן הזדמנויות, וכשזה לא קורה... אז יש גם את האפשרות הצבאית, וגם פה, זאת אומרת, נאמר באופן חד משמעי, שנשק גרעיני לא יהיה באיראן, ועל כן, או בדרך טובה, או בדרך צבאית, זה מה שצריך יהיה לעשות בסופו של דבר, ועל כן...
11: השאלה אם בסופו של התהליך, במערכת המדינית כאן בישראל, מאמינים שטראמפ ילך בנושא הזה עד הסוף, כלומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה.
12: נכון, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה. איך זה יתבצע וכמה זה יעשה, אלה דברים שכבר כולם יהיו חשפו אליהם בהמשך. אבל אתה יודע, הכל דינמי בתוך המערכות הללו, ואנחנו מבחינתנו יכולים רק להיות גאים בראש הממשלה שלנו על המערכת יחסים המדהימה שיש לו עם הנשיא טראמפ, וזה שהם בקשר יומיומי ממש בכל ההתנהלות, ושטובת ישראל במטרה אחת המרכזיות, אם לא המרכזית שבהן, בנושא הגרעין, היא תמש ותטופל באופן המקסימלי.
11: תגידי, השרה גילה גמליאל, האזרחים צריכים בישראל להתכונן שאנחנו יכולים לעבור מ-0 ל-100 בתוך דקות? כלומר, זה יכול לקרות?
12: לא צריך אף פעם להיכנס לפאניקה, כי...
11: לא לפאניקה, אבל לעבור מ-0 ל-100, את יודעת, פתאום לקבל את הצלצול המפחיד בטלפון.
12: פיקוד העורף אומר את כל מה שצריך לציבור בזמן אמת, ועד אז אנחנו חיים בשגרת יום. כשדברים משתנו, אז מודיעים באותו זמן. כמו שאתה רואה, אנחנו נמצאים מאותגרים כבר 3 שנים בהרבה מאוד חזיתות. כל פעם ההיבטים, גם של פיקוד העורף בכל ההמלצות שלהם הן משתנות. ונכון לכרגע מצב רגיל, עד הודעה חדשה.
11: טוב, ראיתי סרטון שבו נדבר על פוליטיקה, ראיתי סרטון שלך שבו את ממש מתרשמת מהתוכנית של ביחד של בנט.
12: כן, רק לא ביבי, רק לא ביבי. כל הזמן זה מה שיש להם בראש. אני חושבת שהשיח הזה היה צריך להיעלם מזמן. משביעי באוקטובר לא העיר את העיניים של אנשים לבוא ולהתמקד ולראות רק את טובת הציבור מול העיניים ולבוא ולקדם את כל הצרכים של הציבור ובאחדות שלנו שהיא הכי חשובה בכל הסיפור הזה. אז הם כל היום, רק לא ביבי, רק לא ביבי, ובשם כל האמרות שלהם הם פועלים נגדנו.
11: הוא מנסה בנט בעזרת החברים שלו בתקשורת שכולם באינטרס אחד, כמו שאת אומרת, רק לא ביבי, ליצור אווירה של כאילו מצביעי ימין, בעיקר הליכוד, עורקים לבנט. בינתיים אני לא ראיתי עוד אחד כזה, עוד אפילו אחד.
12: ראינו שאמר, בדיוק הפוך, ראינו לא, את כל האנשים שהם לא
11: מהשקל. אני רוצה לחדד את זה. אפילו עוד לא הביאו אחד, וזה צריך להסביר לציבור המאזינים שלנו שלא נחשף לתקשורת, לא הצליחו להביא אפילו אדם אחד שאמר שפעם שעברה הצביע לליכוד, והפעם הוא מצביע לבנט. וזה פשוט מדהים, אבל בכל זאת הצליחו ליצור אווירה.
12: אנחנו יכולים להראות המונים הפוך, שהצביעו להם בעבר וחוזרים להצביע הביתה בליכוד, וזה בעצם צריך להבין שהציבור הוא לא טיפש ורואה בדיוק את מה שקורה בפועל, מבין את ההבדלים בין לבוא ולתת לחיזבאללה מים טריטוריאליים בלי לקבל שום תמורה ולשדר פחד וחולשה, אל מול זה שאנחנו נמצאים עמוק בתוך לבנון בגבול הנונטט ופנימה בשליטה צבאית עד גבול הליטני שמקים בכל איום אסטרטגי או פוטנציאלי אפילו בזמן של הפסקת אש, בזה שממשלת לבנון אפילו כבר עכשיו מתגייסת גם היא לצורך הפירוק חיזבאללה מנשקו, מתוך זה שהיא רואה את העוצמה ואת גודל השעה להתפטר מארגון טרור שהשתלט עליה, וביחד ארצות הברית ישראל ולבנון עם הממשלה יכולים לבוא ולפעול אולי אפילו יותר מהר במיגור חיזבאללה משטחה של לבנון. אלה דברים שהם ברוכים, והציבור מבין, נכון שזה לוקח זמן, כי כשאתה עושה טיפול שורש הוא לוקח הרבה יותר זמן.
11: דיברת על זה שהציבור מבין, אבל את יודעת שיש עוד משהו שהציבור כן מבין, ואני חושב שאתם בליכוד פחות מבינים, וזה שבלי הברית עם המפלגות החרדיות, אין לכם אפשרות להקים ממשלה. אין בעצם אפשרות להקים ממשלה בלי המפלגות החרדיות. את לא מוטרדת מהעובדה שהגוש הזה מתפרק לנו מול העיניים עכשיו?
12: תראה, אני חושבת שהיועצת המשפטית לממשלה, לאורך כל ההתנהלות שלה בקדנציה הזאת, היה לה ניסיון אחד ברור להפיל את הממשלה. ההתערבות הבוטה, לקיחת סמכויות לולה, מתן מניעה בכל מיני היבטים, כולל בסוגיות של החרדים, בניסיון לפגיעה, עד היום זה הוכיח שהיא לא הצליחה. אני חושבת שלא צריך לתת לה להצליח.
10: למה לא הצליחה? הנה, היא מצליחה. מצד אחד נתניהו לא נותן לחרדים כבר 3.5 שנים את החוק שהוא הבטיח. הבטיח שייתן את זה עוד לפני הקמת הממשלה, בכפוף לתקציב או צמוד לתקציב הראשון ההוא. זה לא קרה, אנחנו כבר 3.5 שנים אחרי זה, ועכשיו מתקטטים על זה כאילו אנחנו בתחילת קדנציה.
12: בוא נסביר רגע.
10: עוד לפני יועמ"שית.
12: היועצת המשפטית לממשלה מנעה מהממשלה לפעול בנוגע לחוק הגיוס. איך זה בא לידי ביטוי? בזה שהכל עבר לכנסת, לוועדת חוץ וביטחון, כשהיועצת המשפטית של משרד הביטחון, שזה בעצם
10: הנציגה של שר הביטחון... עם כל הכבוד, זה בג"ץ שאמר את החוק, עוד לפני יועמ"שית. לפני הרבה שנים.
12: לא, לא, אני מדברת עכשיו. אין בעיה לקודם חקיקה ממשלתית, אין בעיה שיועצת משפטית למשרד הביטחון תבוא ותדון בסוגיות האלה ותיתן את הטון של השר ולראות את ההתקדמויות. פה הייתה מניעה ממש, היא לא אפשרה ליועצת המשפטית של משרד הביטחון לטפל בחוק, כי עשתה פה דברים שלא יעשו בתור אופוזיציה ממש, ואלה דברים שפשוט יצרו את כל המורכבויות בעצם העובדה שהיא נתנה הנחיות לעשות איקס, לעשות וואי, כאילו היא מנהלת את המדינה. ועל כן צריך לפצל את המשרה שלה, ואני מקווה מאוד שעכשיו גם החרדים בקואליציה ידעו לא לעשות טעויות, וכן לאפשר לפחות בקריאה ראשונה את פיצול המשרה של היועצת המשפטית.
11: יש חרדים בקואליציה?
12: תראה, עוד פעם, אני מסתכלת על, אתה יודע, בוא נגדיר את זה כך, היום הקואליציה היא קואליציה שצריכה להיות לפחות לנושא הזה של פיצול המשרה. ראש הממשלה מנסה, כפי שאתה רואה, לייצר רוב, אבל אין רוב כרגע.
11: אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, מה הם לא מבינים אותם אופוזיציונרים בתוך הליכוד, שבעצם בלי המפלגות החרדיות ובלי לקיים את ההבטחה הכי חשובה לציבור החרדי ולמפלגות החרדיות,
10: שזה ליבת הקיום שלהם בקואליציה,
11: חד משמעית, בלי זה אין בעצם תקומה או קיום לגוש הימין.
10: ואני אחדד את השאלה, מה זה אין רוב? יש קואליציה וכולם מחויבים לה בכל המובנים, כולל על כל הליכודניקים, ואם לא מצליחים להביא אותם, אז למה אנחנו צריכים את זה?
12: תראה, כרגע לצערנו, איך שלא נתייחס לזה, אבל זה המצב. המצב כרגע שאין רוב, ראש הממשלה מנסה לדבר עם החברי כנסת, מנסה לקדם את זה, אנחנו גם כרגע נמצאים בתוך מערכות ביטחוניות שזקוקות לזמן הזה, אבל בוא נגדיר את זה כך, בוא נראה, השבוע הזה הוא שבוע קריטי לקואליציה, ונראה אם ראש הממשלה יוכל להתקדם בנושא הזה, ונבחן את הדברים.
11: מה הערכה שלך? איך זה יסתיים השבוע?
12: מכיוון שמדובר בחודש וחצי לתום הכהונה, אז אנשים די נצמדים לתוך ההחלטות שלהם, ומאוד קשה, מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי לבוא...
10: כי הם לא רואים הבדל חודש וחצי לפה או לשם.
11: כלומר, את לא אופטימית לניסיונות של לשכת ראש הממשלה ושל ראש הממשלה?
10: לא, אני שומע פסימיות.
11: נכון.
12: אתה יודע אבל שראש הממשלה, הוא עושה את המאמצים באופן המקסימלי, ובוא נראה...
11: אני לא בטוח שהוא עושה את המאמצים באופן...
10: לא בטוח, והסיבור החרדי...
12: א', הוא מאוד... אתה כן יכול להיות בטוח, אני יודעת את זה מתוך ידיעה, בסדר?
11: איך, 3.5 שנים לוקח לו להביא את חוק הגיוס? 3.5 שנים? איזה ידיעה, השרה גילה גמליאל, באמת, בכל הכבוד. איך ראש הממשלה היה רתום לסיפור הזה להעביר את חוק הגיוס? עכשיו הוא רק התעורר, מהמכתב של מרן הרב לנדו, הוא התעורר.
12: אני לא חושבת שעכשיו הוא התעורר, אני חושבת שהוא נתן את הכלים, והיו התפתחויות, והיו התקדמו, אנשים התקדמו, גם אתה יודע, אני תמיד אומרת, אין רק אחד השם בסיפורים כאלה, צריך להסתכל על כל המערכת איך שהתנהלה. היה 7 באוקטובר, היה שינוי מגמה, הצבא הפך להיות צבא גדול, הנטל על המשפחות, על המשפחות של המילואימניקים ומילואימניקים הוא לא אנושי בלשון המתה, לא אפשרו בדרכים אחרות לייצר את הכוח הזה שיכול להיכנס פנימה לצבא. אני מאמינה שגם ההתנהלות של מערכת המשפט שנכנסה פנימה יצרה עוד יותר מורכבויות, היא לא רק לא סייעה, היא פשוט הקשתה, כמעט לא אפשרה כל התקדמות, ועל כן יש פה באמת הרבה בעיות שהתכנסנו לתוכן שיוצרות בעיה, שאני מקווה שנפתור אותה ביחד. כרגע המצב הוא לא נראה אופטימי במיוחד, אבל יש ניסיונות אחרונים, השבוע הזה הוא יהיה שבוע קריטי, בוא נראה מה, לאן הוא יתקדם.
10: שאלה אחרונה, רומן גופמן יהיה ראש המוסד?
12: רומן גופמן הוא ראש המוסד הנבחר, והוא צריך... הוא צריך
10: להיבחר... כל הניסיונות של היועמ"שית ללעתת בבג"ץ ולעשות פה קרב...
12: החרדים צריכים לראות את ההתנהלות של היועמ"שית בכל ההיבטים. היא, כמו שאמרתי לך, ניסתה לאורך כל הדרך להכשיל את הממשלה, אפילו בג"ץ מדי פעם העיף אותה ממערכת המשפט.
10: חוץ מבדבר אחד, בנושא של גיוס החרדים. שם הם מדברים בכל אחד, גם השופטים וגם היועמ"שית.
12: כי אתה יודע, יש פה, צריך להבין שיש פה מורכבות שצריכה לקבל את המענה, כמו שאמרה בזמנו עדינה בר שלום, שבהקשר ללימודים האקדמיים, לקח זמן, אבל היום יש כבר 25,000
10: בוגרים. אבל החרדים, והנה אני חוזר לנושא של הגיוס, החרדים הסכימו להקריב כאן, באמת, הקרבה, החוק הזה הוא חוק גרוע מאוד לציבור החרדי. אני אומר את זה כאדם חרדי, כאבא לילדים. רגע, הוא חוק גרוע מאוד, והחרדים, הרבנים, הורו להתקדם איתו, למרות הכל. ונתניהו מפספס את העניין הזה, וממש כפרי בשל הידיים של היועמ"שית ושל שופטי בג"ץ בהקשר הזה, עד כדי אולי פירוק גוש הימין.
12: אני רוצה רגע לומר כמה דברים לגבי זה, בסדר? אין ספק שגם החרדים התקדמו ברמות מאוד מאוד גבוהות לתוך ההיבט של החקיקה, להבדיל מהחוק הקודם שהממשלה הקודמת רצתה להציג. יש פער גדול, אבל גם לא נשכח את המציאות שהשתנתה מקצה לקצה. אם פעם היה צבא קטן שלא רצו בכלל לקלוט החרדים, וגם לא נתנו להם את הפלטפורמה המתאימה, הצבא לא היה ערוך לקליטתם, הייתה פגיעה, באמת, כל מי שנכנס חרדי, לא אפשרו לו להישאר חרדי בתוך המערכת. היום הדברים השתנו, הצבא גם נכנס ועבר שינוי
11: דרמטי. לא נכון,
12: דרמטי.
11: לא מקבל את זה. עבר שינוי לא מספיק. לא נכון, הצבא לא עוד...
10: מה הציונות על התיצובלת בצבא,
12: רגע,
10: עם כל ההבטחות?
12: שנייה רגע,
11: הצבא, אני אומר לך את זה מידיעה, מחרדים שכל בכל זאת התגייסו, הצבא לא ערוך לקליטת חרדים.
12: לא מספיק, אבל השתנה, והשינויים התקבלו עוד בעתיד. אני הייתה לי זכות לגייס חרדים לארגונים החשאיים, לשבת. זה מודל מצליח מאוד מאוד מאוד, היום הוא מודל שהוא מצליח מכל הכיוונים, גם לשאר הארגונים החשאיים. ולומדים מזה איפה עוד צריך לתת את המענה, ואיפה עוד צריך להתקדם. כל עוד באים ברצון טוב, כל עוד באים כולנו מתכנסים לתוך זה, מאפשרים לחרדים להיות חרדים, ומאפשרים להם את כל הפלטפורמה, אתה צריך לראות את זה בשבק, זה פשוט מדהים לראות את זה. אתה יודע מה, אני ממליצה לכם לבוא לראות את זה. כדי לראות בעיניים ולהבין את היופי.
10: אז בתוך עמנו אנחנו יושבים ושומעים את השיח הפנימי שהוא לא כמו שאת מתארת.
12: עדיין גם בצבא ימצאו את הדרך לאפשר את כל מה שצריך כדי לשמור על התרבות החרדית ולהישאר חרדים גם במהלך השירות וגם לאחריו. אני מסכימה שכשיש מורכבויות צריך למצוא להם פתרון, חייב למצוא להם פתרון. ובעתיד בעזרת השם כולם יתכנסו לתוך זה. יש בזה דברים טובים, יש חרדים שמתגייסים, יש היום את נצח יהודה.
11: שורה תחתונה, אם אנחנו חוזרים לסיפור הפוליטי, את לא ממש אופטימית מהניסיונות להעביר את חוק הגיוס עד יום רביעי הקרוב.
12: כמו שאמרתי לך קודם, אי אפשר לדעת, ראש ממשלה בתוך זה באופן מלא, הולך להיפגש עם כל חברי הכנסת בתנועה, שיש איתם מורכבויות, לנסות ולהבין את הגודל של השעה הביטחונית גם כן שכרוכה.
11: זאת אומרת אי אפשר לדעת, אבל את לא ממש אופטימית.
12: אי אפשר לדעת.
11: אני אסכם את זה ככה.
12: אני בדרך כלל שאני בטוחה במשהו, אני באה ואני אומרת אותו באופן נחרץ. כאן באמת יש הרבה שאלות שנכנסו כבר לנסיבות של סוף קדנציה, זה בדרך כלל מורכב יותר. נמתין בסבלנות ונראה מה היו התוצאות.
10: חברת הקבינט, שרת החדשנות מהליכוד, גילה גמליאל, תודה שדיברת
12: כאן. עוד משפט אחד אחרון, אני חייבת לציין. שבגיוס של החרדים לשבק הם העילוי שבעילוי, העילויים הכי גבוהים שיש בתוך המערך הזה.
11: לי לא היה ספק. לי לא היה ספק.
12: כולם שם משבחים אותם ברמות הכי גבוהות, ובאמת, אתה יודע, מי שלומדים גמרא, יש להם את היכולות הכי גבוהות.
10: נכון, ועדיין לא דומה שירות בארגון ביטחוני לבין שירות צבאי, זה שתי עולמות שונים.
12: אפשר לעשות את ההתאמות גם בצבא, אין ספק.
10: רחוק מהמציאות לדעתי, אבל טוב, אולי... חברת הקבינט גילה גמליאל, תודה רבה לך.
12: תודה רבה.
10: יום טוב.
11: בוקר טוב.
10: פרסומות.
13: מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
14: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
16: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
17: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
18: נטו מהפכה.
17: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
20: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: כמה ימים לפני חג השבועות נדבר עם חבר הכנסת צבי סוכות. שלום לך, בוקר טוב.
21: שלום ובוקר טוב, אנחנו שלושת הרגלים, אתה אומר.
10: כן.
11: לא הבנתי את ההקשר של כמה ימים לפני חג השבועות נדבר עם חבר הכנסת צבי סוכות.
10: רק חסר שקוראים לו פסח סוכות.
11: עכשיו נופל לי הסימון.
21: חשבנו על זה, לקרוא לבן שלנו פסח, אבל זה
10: היה בסוף היום.
21: לקרוא
10: לנו סבא, לקרוא לשמוע לפני. טוב, יש לכם כמעט אמרתי כמה שבועות לחשוב על זה, כן. טוב, תשמע, אנחנו הולכים לבחירות, זה נראה, זה לא נראה, זה בטוח, השאלה רק אם זה עכשיו, אוטוטו, או שזה אחרי החגים כמו שרוצה ראש הממשלה. וגם בגלל חקים בעשייה שלכם, אופיר סופר, משה סלומון, גוש הימין גם בדרך לפירוק.
21: אני
10: מבחילה,
21: הדבר הזה כל כך לא נכון, הרי גם אופיר,
10: למה הוא לא נכון?
21: אני אגיד לך למה, כי גם אופיר וגם משה אמרו את עמדתם נקרא לפני שנה. ולאורך כל השנה, אתה יודע, זה לא היה רעיון שמסתירו בו את העמדה שלהם. ולמרות זאת, הקואליציה המשיכה לחוקק. אני הייתי שותף בדיונים, חושב מאות שעות בדבר.
10: ועכשיו הגענו למאניטיים, ואי אפשר להעביר את זה, כי אולי אין רוב.
21: אני חושב שאם הסיעות החרדיות ירצו, זה יעבור, זה מה שאני חושב. אני חושב שזה גם היה נכון לפני, לאורך כל הזמן, בעצם בסוף מושב החורף. רגיע טיוטה. עכשיו אני לא מקלה בסיעות החרדיות, אני חושב שעומדים פה בהחלטה קשה, בסוף החוק שיעבור בגץ, אני לא יודע אם הוא עובר את הרבנים. יש פה אירוע שהוא באמת משמעותי, והם צריכים לקבל את ההחלטה שלהם.
10: עוד לפני בגץ, החוק הזה הוא באמת חוק בעייתי, והרבנים אמרו לקדם אותו למרות הכל, כי זה הרע במיעוטו.
21: אני לא מכיר שהרבנים אמרו לקדם אותו, אני לא מכיר דבר כזה. אני אפילו פעם אחת לא שמעתי שהרבנים אמרו לקדם אותו.
10: למה? ש"ס וגם דגל התורה, ש"ס ודאי אומרת לקדם אותו, דגל התורה הולכים לפיזור הכנסת כי החוק לא קודם, ואם הוא יקודם אולי ישתנו הדברים. אגודת ישראל, אני מסכים איתך.
21: מה שאני מכיר, אדוק, אגודת ישראל לאורך כל הדרך, כמו סולומון ואופיר סופר, התנגדו לחוק הזה.
10: מסיבות אחרות.
21: בסדר, אבל אני מדבר שנייה רגע על החוק הנוכחי, בואו נדבר שנייה עובדות מה קרה. סוף מושב החורף הגיע טיוטה. הטיוטה עברה במלואה לרבנים, הם לא קיבלו החלטה, עד שלפני שבועיים פתאום הייתה החלטה לפזר את הכנסת. עכשיו, אני לא מכיר...
10: מה פירוש לא קיבלו החלטה? הם שלחו את הנציגים שלהם לדיוני ועדת חוץ וביטחון, דיברו על כל תג, התווכחו על כל תג ופסיק.
21: הגיעה טיוטה הסופית, מאז שהגיעה טיוטה הסופית, בסוף מושב החורף, עד לפני שבועיים, עברו איזה חודש וחצי. בכל החודש וחצי האלו, הרבנים לא קיבלו החלטה, מושב הקיץ התחיל. בלי שביסמוט יודע אם הוא יקדם את החוק או לא, כי הוא חיכה לתשובה של הרבנים. בסוף בא הרב דוב לנדו ואמר, אנחנו לא רוצים להעביר את החוק ככה, הולכים לבחירות. זה מה שאני מכיר. אני לא מכיר טענה, ואני שומע אותה בתקשורת, אבל אני לא מכיר בכנסת מישהו שטוען שאי אפשר להעביר את זה. אני חושב שאם ראש הממשלה רוצה, הוא מעביר את החוק, הסיעות החרדיות יודעות את זה. ובסוף יש פה שאלה, שסיעות החרדיות צריכות להחליט בעצמה. אתה יכול, הם מקשיבים לרבנים אצלכם, אז רבנים צריכים לקבל החלטה, הם רוצים את החוק. בצורה שיעבור בגץ, אבל הוא יהיה חוק שקשה מאוד וקשוח מאוד. אז הם רוצים חוק שלא יעבור בגץ, אבל אז הוא יהיה חוק שיותר...
11: אבל רגע, אנחנו לפני, אבל לפני הרבנים, אתה יודע, אותי לימדו שכל אחד מתעסק בתחום שלו. אנחנו מדברים איתך, יושב ראש ועדת חינוך של הכנסת, חבר כנסת, פוליטיקאי, מבחינה פוליטית, החוק הזה יעבור או לא?
21: אני חושב שאם ראש הממשלה רוצה שהחוק הזה יעבור, אני חושב שהוא יודע להעביר את החוק הזה, אני חושב שהחוק הזה הוא קריטי, כדי להביא עוד חיילים לצבא. לכן אני חושב שחשוב שהוא יעבור. אנחנו חייבים עוד חיילים.
11: זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר שאם ראש הממשלה באמת רוצה, החוק הזה יגיע לכנסת ביום רביעי.
21: אם ראש הממשלה והסיעות החרדיות באמת רוצות, בואו אני אדייק את זה יותר. בסדר, בסוף תראה, יכול להיות שנוח לכל הצדדים פה המצב. אם ראש הממשלה והסיעות החרדיות באמת ירצו...
11: רגע, אמרת משפט בהבלעה שהוא מעניין אותי, אני תמיד אוהב את המשפטים האלו. יכול להיות שלכל הצדדים נוח המצב הזה, לפרק את הגוש, לפזר את הכנסת על הסיפור הזה של חוק הגיוס?
21: אני יכול להבין על הסיעות החרדיות, אני חושב שהסיעות החרדיות נוח להם להגיע אחרי הבחירות, ולדרוש את זה, יכול להיות שהם יקבלו יותר, משהו יותר טוב ממה שיש להם עכשיו, בסוף תחילת קדנציה, זה לא סוף קדנציה. בטח אם הם הקימו ממשלה עם השמאל, אני לא יודע מה השיקויים של הסיעות החרדיות. אבל אני אומר לך שבמצב פוליטי בישראל, להערכתי, אם הסיעות החרדיות ירצו, וראש הממשלה ירצה, יצליחו להעביר את החוק הזה בכנסת, זה הערכה שלי. אני לא חושב שהשתנה משהו דרמטי. מסוף מושב החורף לפני שבועיים, צריך שנייה להבין.
10: בקיצור, כל מה שאתה אומר, זה, אתה מנסה להרחיק את הכעס החרדי משני חברי העשייה שלך, שבעצם אתה אומר, הם מתנהלים בסדר גמור.
21: לא, אני לא אומר מתנהלים בסדר גמור, אני בסוף גם מצפה מהם לעשות מה שהעשייה תחליט, אבל אני אומר, הם אמרו את עמדתם לאורך כל הזמן. הם, אתה יודע, בסוף השאלה הגדולה היא מה השתנה, מסוף מושב החורף, שהגיעה הטיוטה, ובעצם לא עברה, כי היינו במלחמה, לבין מה שקורה, לבין עכשיו. בסדר, מה השתנה? מה השתנה בעצם בין כל מושב החורף? למה סוף מושב החורף? כל מושב החורף, היינו בסיטואציה הזו, שהיו לך חברי כנסת מהקואליציה, היה את יולי אדלשטיין, היה את אופיר, היה את משה, היה את שרן סקל. שאמרו אנחנו, דני אילוז, שאמרו אנחנו לא נתמוך בחוק. ועדיין היה לו רוב, ולכן המשיכו לקדם אותו בוועדת חוץ והביטחון. מה פתאום השתנה שבוע שעבר? מה השתנה לפני שבועיים? כלום לא השתנה במצב הפוליטי בישראל, נכון? אין פתאום מישהו חדש, אולי אומרים אבי מאוד, אני אדוב אותך. אני אומר, אין משהו דרמטי מאוד שהשתנה במצב הפוליטי בישראל בשבועיים האלה. מה שהשתנה זה שבסוף חרדים החליטו שהוא רוצה ללכת לבחירות.
10: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, תודה שדיברת איתנו.
21: תודה רבה.
10: בנימת הפתיחה, חג שמח גם אפשר כבר לומר. זה ודאי, בלילה שלושת מהם, בלילה תחילה. חג מתן תורה. אמן ואמן, תודה רבה. תודה לצוות שלנו, זאב ברוורמן, העורך, מרים דורי שהייתה בהפקה, ולמוטי קופפר על הביצוע הטכני. ניפגש כאן מחר, דוד, נכון?
11: נכון, בעזרת השם, יום טוב לכולם, המשך האזנה טובה לכל חי, להתראות.
0: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
23: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
22: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
25: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
26: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
27: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
28: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
29: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 9.
5: בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המשך ניסיונות הפגיעה לכאורה של הפרקליטות בביטחון המדינה ובניהול המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את דיוניו היום בבית המשפט בשל דיונים ביטחוניים משמעותיים בהם הוא נדרש להשתתף. הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי מתנגדת לביטול העדות וכתבה כי יש לקיים את הדיונים היום עד לשעות הערב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם יועציו לביטחון לאומי ויפגש עם בכירי מערכת הביטחון שוב בקרוב לדיון בסוגיית איראן. CNN מדווחת כי הפגישה הנוספת תתקיים בתחילת השבוע. גורמים המעורים בשיחות סיפרו לעיתון כי הפנטגון הכין שורה תוכניות צבאיות למקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את התקיפות נגד איראן. בג"ץ גופמן וניסיונות השמאל לסכל את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו במתקפה חריפה מאוד על היועמ"שית, לאחר שזו הודיעה לילה לבג"ץ כי הוגש תצהיר אלוף משנה ג' באשר לעתירות נגד המינוי. בתשובתם לבג"ץ כתבו פרקליטי נתניהו כי היועמ"שית נוהגת בחוצפה עוברת על הכללים ומנסה למנוע מנתניהו לעיין בתצהיר בטענה של סודיות, למרות שהוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך. היועמ"שית מבקשת להגיש שוב את מכתב ברנע אחרי שהשופטים דחו אותו. היועמ"שית גם סבורה כי יש לה פריבילגיות שאין לבעל דין רגיל, כך דברי תגובת נתניהו. הפשע במגזר הערבי ממשיך לפגוע בביטחון האזרחים בישראל. ראש מועצת ג'דיד המכר סוהיל מלחם נפצע קשה וסגנו נפצע בינוני באירוע ירי בגליל. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מצוד אחר החשודים בירי. זו פעם שנייה בה סוהיל מלחם נפגע מירי של עבריינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ותורגש הקלת מה בעומס החום. מחר ירידה בטמפרטורות, בשלי רביעי ירידה נוספת במידות החום, ובחמישי יקר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי קל.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: ועד כאן חדשות כל חי.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שמוע הבוקר הזה יום שני בשבוע, חבר'ה, עכשיו זה שידור חי. עד היום מה שהיה פה בשבוע האחרון, חוכה והתלולה חבר'ה, זה היה תוכניות מוקלטות, אז מי שחושב שהייתי בצרפת או הייתי בהולנד, וואי. קיצור, חזרתי מארצות הברית, שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. חזרנו מארצות הברית מסבב הרצאות ב... פילדלפיה? לא, קליפורניה, לא יודע, קיצור, היינו במיימי, מה זה במיימי, תגידו לי יותר אחרי זה, מיימי, היינו בטמפה, היינו באורלנדו, ושוב פעם במיימי, אז זה מה שעשינו בסבב הרצאות, אז חזרנו הביתה, אתמול הייתה התרמה, אז היה לי איזה חופשון קטן בזכות ההתרמה, כן הרבו, סתם, וחזרנו בזרד השם לשדר, אז איתי עוד פעם לא אחר מה שמודי קופר הטכנאי, היום אנחנו נתחיל לדבר על חג שבועות שקרב ובא בזרד השם בעוד מספר ימים, יוחס, מחר כבר 300 הגבלה, והנה, הנה, אנחנו מתחילים להרגיש את היום הגדול, הנורא והיום, יום הדין על התורה, חג שבועות. אז אני אפנגר מוכן מיקרופון, יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, כמובן שאנחנו במרכז חג שבועות, שם גם את מגילת רות. מגילת רות, צריך להבין, זה מגילה שאמורה לחזק כל אחד ואחת מאיתנו, כאשר לדעת יש לנו סיכוי. גם בחג מתן תורה, יש לנו תמיד את הגרי צדק, אם זה יתרו בפרשת השבוע, שיוצא לנו בחג... זאת אומרת, זה יוצא קריאת מתן תורה, ורות, שהיא הגיורת שלנו השנייה, רות המואביה, שמגיעה ממואב, לא תגיד לי מאיזה עם מיוחס במיוחד, ממש לא, בדיוק ההפך, מואבי ולא מואבית, זאת אומרת, בכלל מואבים לא מקבלים בכלל, מואבים ולא מואבית, עמונית ולא עמונית. ההפך המוני ולא המונית. בקיצור, העבודה שלנו זה להבין, לא משנה מאיפה אתה מגיע, ולמרות שיש לנו פה מסירות נפש של אישה, שלמרות שהיא נחשואה למחלון, ומחלון בעלה נפטר, וגיסה נפטר, וחמיה נפטר, והיא נשארת רק עם חמותה, והיא דובקת בחמותה, למרות שלא נשאר לה שום דבר. ומה את עושה? תחזרי הביתה, אבא שלך הוא עגלון מלך מואב, תחזרי יחד עם אחותך, יהיה בסדר, פתחו דף חדש, את בחורה צעירה יחסית בת 40, בואי, חיים עוד לפנייך. למה ללכת לכיוון שהוא לא נודע? מה את מחפשת שם? היא עדיין לא גיורת צדק, היא עדיין לא התגיירה, והיא הולכת אחר נעמי, ויש פה סיפור שלכאורה אם הייתי צריך להתחקות אחריו, לא הייתי נותן לה סיכוי כמעט בכלום. אין לה כסף, היא אלמנה, היא גיורת, הסיכוי שלה להתחתן ולהתחתן עם מישהו מכובד ולבנות בית מעל בישראל, הוא לא שזה לא מציאותי, אבל זה די קטן. מי היה מאמין? מי מילל ומי פילל שהיא תתחתן עם בועז, גדול הדור, ראש הסנהדרין, עשיר, ויצא ממנה לא אחר מאשר דוד המלך. רבותיי, יש פה שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו. לא לאבד תקווה, לא משנה מה אתה עובר, לא משנה מה עברת, לא משנה מה היה בעבר, עבר, לא משנה מה קורה בהווה, כל הדברים יכולים להשתנות ברגע, מי היה מאמין שבועז באותו לילה כבר, תבין, למחרת כבר הוא לא יהיה איתנו, הכל על השנייה, ואיך שהם יגיעו, ואשתו של בועז, כידוע, תיפטר, ואז היא נכנסת במקומה, הכל מדויק מן השמיים, אין פה רגע דל, ולכן, אנחנו רוצים להתחזק בדברים האלה, כאילו יהודי היה יודע, על השלושה נאמר, אילו יהודי היה יודע, מה הכוונה? וישמע ראובן ויצילו מידם. אם היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן שהוא מציל את יוסף, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ככה זה מתחיל עם ראובן, הוא היה הראשון, שאם הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא יכתוב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אז בכתפו היה מוליכו אצל אביו, והיה שם אותו לכתפיים, קדימה יוסף, חזרה לאבא. ורחה ושמח בליבו, על מי נאמר על אהרון, אילו אהרון היה יודע שכתוב עליו, ורחה ושמח בליבו בתופים ובמחולות היה יוצא לקראת משה רבנו. ואחרון, זה מה שקשור לחג שלנו, למגילת רות, ויצבות לה כלי, כאשר אילו בועז היה יודע שהקדוש ברוך הוא יכתוב עליו, ויצבות לה כלי, עגלות פתומות היה מאכילה. ויש פה דברים שאנחנו צריכים להבין מה זה המדרש הזה, אבל יש פה שלושה שיעורים עבורנו. שיעור ראשון, שלא משנה מה אנחנו עושים, צריך לתרוח במחשבה, דיבור ומעשה. שימו לב טוב, לא משנה מה אתם עושים, מלימוד תורה ועד עבודה ועד חסד ועד מתנה לאישה או עבודה בבית, לא משנה מה, לעשות את זה במחשבה, דיבור ומעשה. כידוע מחשבה זה אהרון הכהן, וריחה ושמח בליבו זה משהו שקשור במחשבה, זה לא קשור בלוק החיצוני. יכול להיות שהוא היה מחייך חיצונית אבל בפנים הוא היה ממורמר, זה לא היה נכתב עליו. וריחה ושמח בליבו זה מחשבה נטו. ראובן זה דיבור שהוא אמר להם, בואו לכו ונשליחהו אל הבור, אז הוא משפיע עליהם בדיבור. אתה רואה שיש לנו מחשבה אהרון, דיבור ראובן ומעשה בועז. אז כל דבר ודבר שאנחנו עושים, שימו לב טוב שבשלושת הרבדים הללו אנחנו מתמקצעים בראש ובראשונה המחשבה שלנו. בראש ובראשונה המחשבה צריכה להיות טהורה, מחשבה לשם שמיים, מחשבה באמת לעשות את רצון הבורא ידבח, מחשבה של אהבה, של אחדות, של מה שרק תרצו. אבל זה מתחיל וכמעט מסתיים פה, כי הכל בראש, בכף, בקוף, איך שרק תרצו לכתוב את זה, אבל בוודאי שזה מתחיל כאן, כי במידה, נכון, תכף נראה, גם יש אחרי המעשים יש לכם לבבות, אבל אנחנו רוצים להשפיע בראש, להיות מלך, מוח, לב, כבד. ואחרי זה אנחנו נדבר לדיבור, שהדיבור שלנו יהיה נקי, שהדיבור יהיה נכון, שדיבור עם חיוך, עם לבביות, לא להוציא דברים לא טובים מהפה, כמו שאנחנו מקפידים מה אנחנו מכניסים מהפה, ואיזה הכשרים, ולא, הבדץ הזה אנחנו לא אוכלים, לא תגיד לי רבנות או איזה משהו אחר, הבדץ הזה אנחנו לא אוכלים. אז יהיה רצון שנקפיד ככה גם על הדיבור שלנו, לדקדק מה אנחנו אומרים, מה אנחנו לא אומרים, האם זה, זה לפי כולם מה שנקרא, גם על פי הבית יוסף, האם אנחנו באמת יוצאים כל השיטות או שלא, יש פה איזה שמץ אבק לכלוך, מה שתרצה של לשון הרע, רכילות וכדומה. הדבר האחרון זה התכלס, זה המעשים. אדם נמדד על פי לא המחשבות שלו, כי זה אני לא יודע, רק הוא ובורא עולם יודעים. דיבור שלו הוא יכול להגיד א', דבר להגיד, להתכוון ב', אבל המעשים הם מדברים בפני עצמם. והדבר החשוב שוב ביותר זה שהמעשים שלנו, עם כל הכבוד לכוונות הטובות ולדיבורים היפים, אבל דיבורים דברים כמו חול ואין מה לאכול. אנחנו צריכים לדעת שהמעשים, אנחנו בעולם המעשה, זה מה שיקבע מצד אחד. מצד שני, שלושתם צריכים עדות שהקדוש ברוך הוא יעיד עליהם שכוונתם לטובה. למה? כי אם אני הייתי רואה את המעשים שלהם, לכאורה הייתי קצת מהרהר. מה הכוונה? ראובן אמר נשליחהו אל הבור, נכון? יפה, באמת. אבל עם כל הכבוד, היה שם נחשים ועקרבים, נכון? הבור ריק, אין בו מים. מה הרעיון? איזה ויצילו מידם? אני לא מבין. איזה ויצילו מידם? אתה לוקח את אח שלך, זורק אותו לבור. אתה יודע מה? אין נחשים ועקרבים, בסדר? אבל הוא היה כזה עמוק, אחרת היו רואים את הנחשים ועקרבים. זאת אומרת, לא ראו, לא אמרו, יאללה, בוא נשים את הנחשים ועקרבים שיתרפו אותו. לא, זה היה כל כך עמוק, שמרים 20 אמה, כידוע, בהלכות חנוכה, שלא רואים הם על 20 אמה, אולי גם בבור לא ראו. בקיצור, שמים אותו בבור, איפה ויצילו מידם? על מה אתה מדבר בכלל? אתה רואה שבורא עולם? בורא עולם כותב עליו, תדע לך, שאילו ראובן היה יודע שהכתוב יכתוב עליו שתואר כוונתו באמת היה להצילו מידיו, היה מוליכו על כתפיו, שכולם יראו את תואר כוונתו. זה הנקודה הראשונה על ראובן, על ראובן שנאמר ויצילהו מידם. אם אני תראה את זה, הייתי ממש הוא לא הציל, הוא אפילו כמעט גרם גרוע יותר, אתה יודע מה? הוא זרוק אותו לבור. אתה רואה שבורא עולם מעיד עליו, בורא עולם מעיד עליו, תדע לך, הוא התכוון לטובה, ואם הוא היה יודע שזה מה שיכתב עליו, הוא היה לוקח אותו על הכתפיים שכולם יראו, אני באמת, באמת מתכוון לטוב. אהרון אותו דבר, אהרון שהוא בא ונושק למשה רבנו, אבל הוא בכל זאת צריך את העדות של הקדוש ברוך הוא, שבריחה ושמח בליבו. למה? כי הייתי חושב, תמין, בסדר, הוא בלח שלו, כאילו, מזל טוב, מזל טוב, באמת, ברוך השם, שמח בשבילך, בלב, לך תדע, אתה מבין? אז הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, וריחה ושמח בליבו, ואם הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא יכתוב עליו, היה מוציא שכולם יראו את זה, בטופים ובמחולות וכן הלאה, ואחרון היה בועז, שלכאורה, מה זה יביא צפות לקלי? כאילו פרגן לבחורה, כביכול, מה אתה נותן לה קצת, מה זה עינות צרה, כביכול, בשתי אצבעותיו קצת? אז הקדוש ברוך הוא תדע לך, הוא נתן בעין יפה, בעין יפה אפילו שיכלה והותירה, וזה התלוי בו. אז אם היה שהיה כתוב עליו ככה, אם מישהו חושש בכלל, הוא היה מביא לה עגלות פתומות. זאת אומרת שהנקודה השנייה היא לדעת שגם אם אתה עושה חלק מהמעשה, אז הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שכוונתם הייתה לטובה, ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי אנחנו רואים אנשים שעושים דברים, ואנחנו לא יודעים מה הכוונה שלהם, ואין לנו את בורא עולם שמעיד עליו, תדע לך, ובאמת וריחה ושמח בליבו, תדע לך, באמת הוא התכוון להציל אותו, באמת הוא התכוון לפרגן לה ולתת לה, וכן הלאה. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא ליפול לתנהל כתרגל לאנשים ולגייס את החמן וכדומה. אז שיעור ראשון משלושת האנשים שלנו, ראובן, בועז ומשה ואהרון הכהן, זה א', אמרנו מחשבה, דיבור ומעשה. דבר שני, לדעת שהקדוש ברוך הוא מצהיר ומעיד על כוונתם הטובה, שלא נבוא בתביעה כזו או אחרת, חז שלום, מי אנחנו בכלל, אבל שלא נשפוט כך ואחרת. והדבר האחרון, תראה עד כמה אנחנו לא מבינים למה אדם עושה מה שהוא עושה. למה ראובן באמת שם אותו בתוך בור מלא נחשים ועקרבים? שתכלס היה פה נס, כי הנחשים יכלו להרוג את משה רבי, את יוסף וגם העקרבים, העקרבים אפילו עוד יותר. אלא מה? כוונתו מביא המים לועז של ראובן הייתה שלמה למען הציל אותו. באמת הוא רצה להציל אותו נטו. אבל למה הוא נמנע מלהוליכו על כתפיו? הוא היה חושש, הרי האחים פסקו עליו דין רודף, נכון? האחים פסקו עליו להוציא אותו להורג. אז אם הוא יגיד להם, חבר'ה, אתם לא נוגעים בו, על הכתפיים שאני לוקח אותו, אוהו, את שניהם יארגו, אתם מבינים? אז הוא ראה לנכון לעשות אפילו מה שהוא יכול, ולמרות שהוא לא עשה מעשה מושלם, כי לכאורה היה מעשה מושלם, קח אותו על הכתפיים, לך לאבא, אז הוא עשה איזה מעשה חצי כזה, רבע, איך תגדיר את זה? בורא עולם רחמנה לי בביי. ברגע שבורא עולם רואה שבן אדם עושה את שלו, הוא כותב עליו, הוא מצהיר עליו. ואם ראובן היה יודע שהקדוש ברוך הוא באמת יכתוב עליו ויצילו מידם, היה לוקח אותו על הכתפיים ונגמר הסיפור. אותו הדבר אהרון הכהן. אהרון הכהן, למה הוא לא יצא לקראת משה בתופים ומחולות? למה פרגן? תבוא עם כזה, כמו הכנסת ספר תורה כזה, עם הוון הזאת של כאילו, יבדו את השם חנה, אתם המשרים שמה תמיד בשמחת תורה הזה, בא כאילו בהכנסת ספר תורה, יפה, למה הוא לא בא עם כתובים ומחולות? אלא מה? תראו לכם באמת, עכשיו משה רבנו נבחר, ואהרון יוצא לקראתו בתופים ומחולות. מה יגידו אנשים? בסדר, תבין, הוא בטח אכול מכנאה, אכול מכנאה, וכדי, אתה יודע, לטשטש את זה, אז בא עם תופים ומחולות. ולכן אם אהרון היה יודע שהכתוב יעיד עליו שהוא באמת אבל שמח בשביל אח שלו, אז ברור שהוא יצא בתופים ומחולות. רק הוא לא רצה, כי אם הוא יצא, הוא לא יצא לזות שפתיים, הוא בא לחסות פה על הדברים האלה. ותודה רבה בועז, אם הוא היה מאכיל אותה פתומות, אם הוא היה מביא עכשיו איזה עגלות, עושה לה על האש פה ושווארמה, אז הוא התחילו לדבר לצילה, אז אתה ראית? בועז, כן. רות, גיורת, בחורה צעירה, אתה נעשה לה לאש, מה, מה, לא מתאים, לא מתאים. לכן הוא נתן לה, כדי שלא יהיה לה זו צפת עין, נתן לה כל, אותו דבר כמו שהנערים אכלו שם, כמו שהנערים אכלו שם, ולכן אם הוא היה יודע שכתוב לה מה שנכתב, אז הוא היה בהחלט עושה לה עגלות פתומות, ולא חושש מאף אחד, אבל אנחנו לא יודעים למה אנשים עושים מה שהם עושים, אבל תראו כמה כוונה יש מאחורי מה שראובן עושה, וכמה כוונה יש מה שמאחורי אהרון עושה, ובו אז עושים, וככה נלמד לכל בן אדם ובן אדם, כאשר אתה רואה מישהו עושה מה שהוא עושה. אתה לא יודע למה עומד הוא עושה את הדבר הזה, ומה עומד מאחורי הדברים. ועבורנו להבין שבסופו של דבר, כמו שהיינו רוצים, שבורא עולם ידון אותנו לכף זכות, בוא נדון אנחנו אנשים אחרים לכף זכות. כשם שאנחנו נדון, ככה ידונו אותנו. ותראו עד כמה דנים אותנו לכף זכות, באמת. כאילו, תודה להשם, מה הכוונה? עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. כולם מכירים את הפסוק הזה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. בספר דברי דוד, של רב דוד משה, מי זה עכשיו שם כזה מסובך, מחילה, סלחו לי, מתשרוק טרוב, משהו כזה. קיצר, אני לא טוב בדברים האלה. בספירת העומר, באות ממהי, הוא כותב כך, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, הנה עניין ספירת ה-50 יום, למה 50 יום לצאת בכל יום משער אחד מן הנון שערי תומעה, חס ושלום. היינו במצרים שקועים בממתת שערי תומעה, זהו, אנחנו אין יותר גרוע מזה, זאת אומרת, אם אתם חושבים שאתם גרועים, יש יותר גרוע, חבר'ה. יש ממתת שערי תומעה, זה הביוב שבביוב שבביוב שבאפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בקיצור, אנחנו ממש בשפל שבשפל, ומשם בור הרי עולם מוציא אותנו. ללמדנו קודם כל, יקיריי, אפשר לצאת מזה. תכניסו, תפנימו את זה, תחיו את זה, תגידו את זה לעצמכם, אפשר לצאת מזה. מכל דבר אפשר בעזרת השם לצאת. וזה יסוד מאוד חשוב. למה? מכיוון שאם יש אחד בעולם שיצא מזה, סימן שזה אפשרי. היום בערב מתחיל קורס צופן הריפוי, שאני מלאחל את כל אלה שהצטרפו אלינו, מזל טוב וברוכים הבאים, אני אפגש היום בערב. צופן הריפוי זה קורס שמיועד לתת לאדם כלים כיצד באמת להיות המאמן החלמה של עצמו, לקחת את הבריאות שלנו צעד אחד קדימה, בין אם אתה מתמודד או מתמודדת עם איזשהי אתגר רפואי, ובמידה ולא, אתם רוצים להטיב את הבריאות שלכם. ובאחד הספרים הם מביאים דבר שפשוט, כל אחד צריך להגיד את זה ולהבין את זה, אבל מה הכוונה? הם מספרים שב-1938 למניינם היה איזה קופץ לרוחק, יש בענף ספורט שנקרא קפיצה לרוחק. אם מה שחשוב לכם מחר, אני אביא לכם את הפרטים, לא חשוב לדבר על זה, אז לא יכולים לבת איתן את הנתונים המדויקים, אבל אם מה שאכפת לכם אני אגיד לכם זה מחר. בקיצור, קופץ למרחק, שבר סי עולם שהוא לא נתפס, הוא נתן קפיצה, תקשיב, רשלקש בנהר, נתן קפיצה, אנשים היו בהלם, שבר סי עולם שקרוב ל-20 שנה לא הצליחו לשבור את הסי הזה. וכל הזמן חקרו מה הוא עשה, מה, איך זה יכול להיות, מה, בוא נלמד מה הוא עשה, איך הוא קיבל את הברכיים, ואיך הוא מתח את הכתפיים, ואיך הוא זרק את הידיים, לא יודע מה. ניתחו כל צעד ושאל, למה זה הפלם, לא, מה הוא עשה פה, מה הוא עשה פה. ואז מופיעים אנשים, אלה שעוסקים בנושא הזה של ריפוי. תגיד לי, למה אותו חוקרים, ואם מישהו עברי למשל ממחלות, מהמחלה, ואין אחד, יש אלפים שהחלימו מהמחלה ומכל מיני מחלות שהרופאים טוענים לפי דעתם שאין סיכוי, שנשאר לו עוד כך וכך חודשים לחיות, ששלום על ישראל, ואנשים הבריאו, חבר'ה. אז הם שואלים שם, למה לא חוקרים באותה מידה? כמו שאתה רואה עכשיו שהקופץ לרוח כזה עשה משהו שאופה, מעניין מה הוא עשה. חוקרים, בודקים, למרות שאף אחד לא מצליח להתחקות אחריו, רק אחרי 20 שנה, אפילו ליתר דיוק 20 שלוש שנים כמדמני. אז פה אם מישהו עברי, מישהו יצא מזה, מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה היא עשתה? בוא נלמד, בוא נשאל, בוא נחקור, ואנחנו נגלה פה מתודה מאוד ברורה, ולכן גם כאן אפשר לצאת מזה, וזה היסוד של יציאת מצרים, כי יותר גרוע ממצרים לא יכול להיות. אז מהתמכרויות אפשר לצאת, ומבעיות גרפיות אפשר לצאת, ומחרדות אפשר לצאת, וממשקעי עבר אפשר לצאת, אפשר לצאת, כי אם יצאנו ממצרים, אנחנו נצא גם מזה. לכן אומר הרב פה, שהיינו צריכים לצאת מנון שערי טומאה, וככה יום אחרי יום, שער אחרי שער, אנחנו הולכים לצאת משערי טומאה ולהידבק בשערי קדושה, ולהידבק עצמו, אני מצטט, בכל יום בשער אחד משערי הקדושה, עד שביום ה-50 יהיה ביכולתו להידבק בנון שערי בינה, לקבל את התורה הקדושה. יפה, מובן. היינו בשפל המדרגה, תראו איזה עוצמה, ותודה להשם. לא תגיד לי אחרי 40 שנה. אתה אומר, הלאה, די, נגמר לי הסוס כבר, אני באמצע נפלתי 700 פעם. סך הכל אומרים לך 49 יום. מיציאת מצרים ועד מתן תורה, 49 יום. לא ביקשתי ממך שנים, לא ביקשתי ממך חודשים, סך הכל 49 יום. אבל, מה קורה אם קצת פיקששנו הרב, וגם 49 זה הרבה, באמת אני אומר לכם, האמת זה נכון, אני חושב שבדור שלנו היה צריך 10 ימים, במקרה הטוב נחזיק 10 ימים בעזרת השם. 49 זה קצת מורכב בדור שלנו, אבל בעזרת השם יש מן הסתם אנשים שעשו את זה וכן הלאה, גם השובבים פי דלת וכן הלאה. טוב, אומר הרב, ונמצא שאם חס ושלום עבר יום אחד או כמה ימים ולא שום תיקון, אז נאבדו אלו הימים ונשאר האדם חס ושלום דבוק בנון שערי טומאה. אתם מבינים? אם במצרים היינו במצב, וזה לא רק במצרים דאז, גם כאן אנחנו כל שנה ושנה חוזרים לאותו רעיון, ברעיון שלא נכנסים לשערי טומאה, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים לצאת לפי דרגה דילמה שנקרא, כל אחד מאיתנו מהשערי טומאה שלו. אז במידה ועכשיו כל יום זה יציאה משער אחד, ונגיד שכחתי לספור, ונגיד לא עבדתי עם עצמי ביום הזה, ונגיד אפילו נפלתי, ונגיד אפילו התרסקתי, אז היום הזה שנפלתי בו, היום הזה שלא ספרתי, כן ספרתי, לא, זה לא עניין של הספירה, זה גם הספירה כמובן, אבל זה ימים של עבודה. נו, אז אם יום אחד התבטלתי, לא למדתי כלום, לא עשיתי שום דבר, אז לכאורה אני לא יוכל לצאת מהממתת שערי טומאה בחיים, כי אני עדיין דבוק שם, אתם מבינים? זה מה שהוא אומר. אז נאבדו אלו הימים, ונשאר האדם חס ושלום דבוק בנון שערי טומאה. אבל תזכרו תמיד, תמיד בורא עולם בא לקראתנו, תודה להשם, אנחנו צריכים ללמוד להתנהג ככה עם עצמנו, להתנהג ככה עם אחרים. ממשיך הרב אומר, האח השם יתברך ברוב רחמיו נתן, שימו לב טוב, כוח ביד האדם, שאפילו אם בכל הממתת ימים לא תיקן כלום, תקשיב, הוא היום חזר בתשובה, או שהיום הוא התעורר, או שהיום הוא החליט, אתה יודע מה, וכל זאת שבועס וזה, תקשיב, הוא היה בטלן, מאז פסח עוד לא השתקם, מאז פסח לא חזר לישיבה, מגרת עצמו מהמיטה במקרה הטוב ב-2-3, קיצר גרוטה, יופי, אפילו מצב כזה, אפילו אם בכל הממתת ימים לא תיקן כלום, אף על פי כן, תראה מה אומר, יכול עוד ביום החמישים, ביום החמישים, לתקן מה? רק את היום החמישים. לתקן חצי, לתקן רבע, שליש, כמה? אומר הרב, אף על פי כן יכול עוד ביום החמישים, לתקן את הכל בשלמות. וזהו הפירוש הפסוק, עד ממחרת השבת השביעי, תספרו. עד מה? זאת אומרת שאתם יכולים להתאהר, משום ספיר ויעלום, את כל החמישים יום, אפילו עד ממחרת השבת השביעית, שעברו בלא שום תיקון, תאכלו ביום ה-50,

0: מתן תורה, מי יכול להירדם? איך הם נרדמו? תקשיבו, מלאכים, ציפורים לא מצייצות, כל ההר הופך דשא פרחים. אלא יש רוצים להגיד, אפילו אם נרדמת, מה שנקרא, זה לא משנה אם זה ביום כיפור, ראש השונה, במשך החיים שלך נרדמת, קום, קום, ותקבל את התורה. אל תתבחין, אל תתמרמר, קום, תקבל את התורה. וזה שיעור, אני אומר לכם, שאמור לזעזע כל אחד מאיתנו. כי אם הייתם רוצים לדעת כמה אנשים, זה מה, בארצות הברית, לא אצלנו, מבזבזים את הזמן שלהם, קבלו מחקר. רוב האנשים, שימו לב, בארצות הברית, בואו נלמד זכות עליה, אנחנו כולנו חרוצים, עם ישראל, זה עם כולו, ברן, מה שנקרא, בחול, בארצות הברית, גוי. הם מבזבזים במשך יום שלם, עם כל מיני טלפונים, ובלבולי מוח, ופטפוטים, ופוליטיקה, ואישונים, סתם, בין 4-6 שעות. בסדר? זה כולל צפיות בכל מיני דברים, בטלוויזיה שלהם, קיצור, זה בזבוז זמן, אתה לא לומד, אתה לא מתקדם, אתה לא מתקדש, אתה לא כלום, אתה סתם מבלה את הזמן, כמו של בלי, בסדר? סתם מבלה את הזמן שלך בבלבולי מוח, בין 4-6 שעות ביום. זה יוצא 28 בשבוע, אפילו ניקח את הארבע, 112 בחודש, 1,344 בשנה. זאת אומרת, שימו לב טוב, בשנה 56 ימים הולכים לפח. בשנה 56 ימים הולכים לפח. עכשיו בואו נתפוס את העוצמה יותר מעניינת. אם אדם חי 70 שנה, אם בגבורות, זה עזר 80 אפילו, 70 שנה. ולקח מגיל 13, נתחיל לפני כן. הוא בזבז 3,920 יום. זאת אומרת, כ-10 שנים מהחיים שלו לפח. אתם מבינים? 10 שנים מהחיים לפח. יופי, אז אנחנו רוצים לקחת כל יום ולמנף אותו, וגם אם אנחנו לא מצינו את הזמן עד עכשיו, עכשיו אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו, לרומם את עצמנו, לקדש את עצמנו, אבל איך עושים את זה ואיך לא? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה, בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
12: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים.
8: ביותר.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
2: אם אנחנו משכבים אליו, ונבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
1: כל חי, במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה, במלון ירמיהו 33, בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש, וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי, ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תודה רבה שאתם לנו, וזאת השם, אנחנו רוצים להמשיך חיי בעניינים שלנו, כאשר אנחנו מתכוננים לחג שבועות. זה שהזכרתי שברוכים הבאים לאלה שמצטרפים לנו היום לקורס של לקראת סופן הריפוי, סליחה שלא אמרתי פרטים, בסדר? אז מי שיצטרף יודע, מי שלא, אז אנחנו מתחילים מסע היום של 12 שבועות, שאני מעביר אותו כאשר המרכז הוא ריפוי גוף ונפש, מי שזה מעניין אותו התחום הזה, לעזור לעצמו ולאחרים, אבל בראש ובראשונה תמיד אני אומר, תהיו מטפלים של עצמכם, אז בואו, מטפלים אחרים. זה נחמד, מטפל או מטפלת, אבל ברגע שאתה לוקח את אחריות על עצמך, ברגע שיש לך או לך את הכלים לעזור לעצמכם, אין דבר טוב יותר מזה, כי אתם עומדים מול עצמכם במראה, ופה האתגר הגדול, ותדעו לכם, זה האתגר האמיתי, מעבר לכל מיני אתגרים, זה לא אשתך, וזה לא בעלך, וזה לא ההורים, וזה לא השכנים, וזה לא העבר, וזה לא העבר, וזה לא העתיד, וזה לא ההווה, זה אתה. זה את, זה הכל. זה מי שאתם מסתכלים במראה, מול הבן אדם הזה אתם צריכים להתמודד, ותו לא. ומי שידע להסתדר עם עצמו, ידע להסתדר עם כולם, ומי שלא ידע להסתדר עם עצמו, לא ידע להסתדר עם אף אחד בדרך כלל. ולכן העבודה שלנו היא לדעת איך להסתדר, גם עם הגוף שלנו, גם עם הנפש שלנו, כי שניהם מזינים אחד את שניהם, כי גוף בריא, נפש בריאה, וההפך, ומה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. אנחנו יודעים שהמחשבות שלנו, הרגשות שלנו משפיעים על הגוף, ואין ספק שאם אדם לא יודע להתנהל נכון רגשית, עם חרדות, עם דאגות, עם הלקאה עצמית, עם ערך עצמי נמוך, עם כל מיני דברים שאנחנו גורמים לעצמנו. אין ספק שלא על פחם ישראל, אבל בשלב מסוים זה יבוא לידי ביטוי, אם זה בגוף, עם מחלות אוטואימוניות וכאבים כאלה ובעיות כאלה, ולמה לסבול? מספיק מה שבורא עולם נותן לבן אדם כיסורים, כתיקון, ככפרת עוונות, להגדיל את שכרו, לא משנה מה. אבל יש דברים שבורא עולם נותן, ויש דברים שאדם גורם לעצמו. כי אם אדם דופק את הראש בקיר, זה לא בורא עולם, מחילה. לא צריך להאשים כל דבר את בורא עולם, מה שנקרא. צריך לקחת אחריות ותפסיק לדפוק את הראש בקיר. ואין הבדל אם אני דופק את הראש בקיר, או שאני מרביץ לעצמי, טבל, מה עשית? אין לך תקנה. וכמו שאני מרביץ לעצמי פיזית, ואני יכול לפגוע בעצמי, אם אני מרביץ לעצמי רגשית, אז אני יכול לפגוע בעצמי באותה מידה, אם לא הרבה יותר. ולכן, אדם צריך לדעת להסתדר עם הדברים. מקבל כלים, והקדוש נתן לנו בעולם ובדור שלנו, בעולם הקל עלינו, אני אומר לכם, נתן לנו פשוט טכניקות של מאומות העולם ומתוך הזל שלנו, לדעת איך להתמודד נכון עם הבריאות של הגוף ושל הנפש, והכלל הוא אפשר לצאת מזה, מהכל אפשר לצאת, והיא רצון שנזכה ליישם את זה. ולכן מי שרוצה עדיין פרטים על קורס הצופן הריפוי שמתחיל היום בערב, או קורס הדגל הקלאסי שמדבר על ניהול רגשות, כוכבית 8268, כידוע מרכז הרב פנגר בצומת שילת, כוכבית 8268, אפשר כמובן גם זה בגלל בזום ובדיגיטל, אז בכל הפלטפורמות האפשריות, אז כל אחד לפי מה שנוח לו, זה טלפון אחד, לפרטים זה מתחיל היום, אז כוכבית 8268, שלוחה אחת כמדומני. טוב, איך אפשר באמת להתקדם ולמצות את הדברים בצורה נכונה? קודם כל, נקודה ראשונה, לדעת שבורא עולם לא מקפח שכר כל בריאה, בסדר? לדעת, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, הדברים הטובים שעשית, הדברים הטובים שאתה עושה נרשמים לנצח, בסדר? לנצח. ועד כדי כך, למרות שאנחנו יודעים שבתיסנה כולן ותבכנה, והמדרש מספר, אמר רבי ברכיה בשם רבי יצחוק, 40 פסיעות הלכה אורפה עם חמותה. אורפה הולכת עם חמותה, ובאמת בסדר, ליוותה אותה 40 צעדים. כמה זה 40 צעדים? זה שום דבר שבא שום דבר. בטל ב-60, ב-100, במיליון, בפרט כשאנחנו יודעים שמה שהיא הולכת לעבור באותו לילה, זה השם ירחם, ועדיף לא לרשום את זה, מה שנקרא. כל מיני דברים הזויים שאתה אפילו בסיוטים הכי גורים שבחס, שלא רוצה לדבר על זה אפילו. בקיצור, מפה יוצא גוליית, אז יהיה לך 40 צעדים עם חמותה. מי שם לב לזה בכלל? תחשוב, אתה רואה איזה שבבניק או איזה בחורה שירדה מהדרך והגיעה לשאול תחתית, והבחור גם כן הגיע למצבים נורא והיום. מישהו שם לב מה היא עשתה לפני כן? כמה צעדים הלכה עם אמא שלה או עם חמותה או עם אבא שלו או שהולך לבית כנסת? תשובה היא כן. בסדר? כן, לא להתרגש. עבירה לא מחבה מצווה. זה שנפלת, זה שהתרסקת, בסדר, נעשה תשובה, נתפוס את עצמנו, נגדור את עצמנו, נשתפר, אבל לגבי העבר, כל דבר טוב שעשיתם זה שלכם לנצח, לכן לא אכפת לי בכלל מה המצב הרוחני שלך, סליחה שאני אומר את זה, אכפת לי מה אתה עושה עכשיו, שב, תלמד, שב, תתפלל, גם אחרי העבירה הכי נוראית בעולם, קום, קום, בדיוק כמו להבדי, לא משנה, אלה נרדמו בלילה, אותו דור, קמים, מקבלים את התורה, קמים, מקבלים את התורה, לא, יו, איך נרדמתי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, כאילו, פוף, סתם, לא, לא, קום, קום, תקבל את התורה. לכן זוהי העבודה שלנו, יקיריי, לא להתרגש מהנפילות שלנו, שטויות ואבלים, זה יצרה בהתגלמותו, ותזכרו תמיד שיצרה הרבה יותר חפץ מלהפיל אותנו בעבירה, זה לגרום לנו ייאוש, ולהרים ידיים, ולא לנסות, ולכן 40 צעדים, שהולכת אור פעם, מלאך סופר לה את הצעדים, תבינו? זאת אומרת, איזשהו כתבם בשמיים, כביכול, מצלם אותה, צעד ראשון, שני, שלישי, כל הכבוד, עם מי הייתה יודעת? אילו אורפה הייתה יודעת איזה ריצת מרתון הייתה מרביצה שמה, לוקחת על הכתפיים, אתה מבין? אז בכל, אפילו אורפה, אתה מבין? גויה, לא תגיד לי עכשיו רות, רות מגיע לה, באמת מגיע לה, עשתה פה תהליך, עשתה פה שינוי, פנקו אותה מה שנקרא, לא, לא, לא, אפילו אורפה, שאנחנו יודעים שהיא הולכת להפנות עורף וכשמה כן היא הולכת להידרדר לשעות תחתית ונשארה גויה על כל צעד וצעל וצעד ושעל ומשלמים לה. אומר המדרש, הקדוש נתן לה שכר פסיעות על כן, לא בא דוד רק לאחר 40 יום מהווי רשע לבלבל את ישראל, אותו בלעם, אותו גוליאת שבא ומחרף מערכות ישראל. תחשבו מה זה, הנכד שלה או הבן שלה, גוליאת, הולך נגד עם ישראל, אבל יש לו סיעתא דשמיא. אתה רואה שבגלל אמא שלו או סבתא שלו, בורא עולם לא עוזב אפילו גוי, תעשה קל וחומר, בנו של קל וחומר. תחשבו כמה אמהות שהבנים שלהם לא שלהם, אולי בצבא, אולי במקומות מסוכנים, על ידי התחזקות של האמהות, על ידי התחזקות של האבות. אני רואה מפה, אתה רואה אורפה הלכה 40 צעדים, הבן שלה היה שמור 40 יום, בסדר? אז עם ישראל לא הולך 40 צעדים, אנחנו הולכים כאילו מרתונים, כאילו על גבי מרתונים, על גבי מרתונים, על גבי מרתונים לכבוד השם יתברך. אז ממלא כל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל, יש לו זה אמא, סבתא, אמא של סבתא שהלכה, רצה, כמה, הלכה, מה שתרצו, של הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה שלו. לכן, אדם שגר בארץ ישראל אפילו, כל 400 בארץ ישראל. אז אנחנו צריכים להתחזק, לא לומר נואש. לא להתרגש, וגם אם אתה רואה משהו שנראה לך שזהו. כי המר שקי לי מאוד, כידוע שנעמי בציפייתה, אני קורא את החתם סופר, ציפתה בבואה בית לחם לבועז, בועז איש גיבור חיל, שר ונכבד בישראל, ובעלה, אלימלך היה דודו, אחי אביו, והיא הייתה בת אחי אביו. זאת אומרת, היא משפוחה של בועז מכל כיוון רק אפשרי. רק היא אומרת, שככה מביאה החתם סופר, אך אין דרך הצנועות להתראות עם האנשים. היא לא יכולה לבוא, כי בכל שפת הרחוב, היי בועז, מענייני, בוא נשאל כוס קפה, אתה יודע, אני נעמי, זכר אותי? כן, אלימלך, בדיוק, בדיוק. קיצר, אנחנו ירדנו למואב, היה שם בלגן, בעלי נפטר, צריך קצת עזרה, צריך קצת עזרה, יש לנו איזה קרן, איזשהו זה, נדורים פלוס, מה שאתה תרצה, אתה יכול לעזור, אפילו סלי מזון, שום דבר. היא לא הולכת לדבר עם בועז, התקווה שלה היא אשתו של בועז. זה החוט האחרון. גם ככה נעמי חוזרת עם בושות נוראיות, הרי הם עזבו את הארץ בגלל שלא רצו שישנוררו אותם יותר מדי. והיא חוזרת לבד, היא חוזרת מוקה, היא חוזרת בלי שקל על הכיס. והתקווה היחידה שלה אשת בועז, ותתקרב, ואיך שהיא באה להתקרב לתוך בית לחם, והנה בבואנה בית לחם יצאה מיטת אשת בועז כי מתה. ופה היא יכולה לצעוק, למה, למה השם, כאילו אפילו את הקצה חוט האחרון שלי לקחת, למה, למה, למה. אבל אומר חתם סופר כידוע. והיה זה לטובתה, שעל ידי זה נכנסה רות לבית, ותהי נעמי אומנת בן הילוד, והשם חשבה לטובה, כל שיבוש לטובה מה שנקרא. אחי לא ידע את זה, וחשבה לרעה. לכן היא אמרה, כי המה שקעי לי מאוד, ורשי שם הגמרה הרי מביא להשמיע ענן, שמתה אשתו של בועז, אתה להשמיע ענן, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא. רשי, זה ספר מוסר לי פה, תראו מה זה, שאלה שהקדוש מקדים רפואה למכה, זאת אומרת, אתה חוטף מכה, אתה אומר, מאין יבוא עזרי, כבר העזרה שלך מוכנה, ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא, חתן שלך כבר מוכן, הקלה שלך כבר מוכנה, לא לאבד תקווה, לא להתייאש, כן להתפלל לקדוש ברוך הוא, כן לבקש, כן לעשות זה השתדלות שלנו, לפתחו לי פתח כחודו של מחד, והיא רצון שהשם ישפיע לנו שפע ברחבה הצלחה בכל העניינים, אמן, כן היא רצון. אז זה העבודה שלנו להיום, לחשוב על נקודה אחת שאנחנו נפתוח פה פתח, ותחשבו שאילו יהודי היה יודע, אם הייתם יודעים שיכתבו עליכם, איך אתם הולכים להתפלל היום, להתנהג גם, ללמוד היום, איך הייתם לומדים? איך הייתם מתנהגים עם עצמכם, עם הזולת ועם הקדוש ברוך הוא? תחשבו על זה, וירצו שתנהג בהתאם. עד כאן להיום, תודה למוטי קופר הטכנאי. תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר. כל טוב, ולהתראות.

0: חי, תמיד איתי. נתומה הפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: ברוכים הבאים יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: לכל התורמים היקרים תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: שלום רב לכל המאזינים. בשבוע זה יהיה לנו את חג השבועות בעזרת השם, ולכן נעשה הפסקה מדיני השבת ונעסוק באקטואליה בדיני חג השבועות. ראשית, לכל דבר יש לנו השנה את מצוות עירובי תבשילין. כיוון שזה חל ביום שישי, עלינו להכין את ההכנות לשבת ביום טוב, ולכך תקנו לנו רבותינו את מצוות עירוב תבשילין. מצוות עירוב תבשילין נועדה בעיקרה לבשל מיום טוב לשבת, לא בשאר הדברים. העירוב תבשילין נועד שנוכל להכין את צורכי השבת, ולכן גם מכינים תבשיל מיום חמישי, כדי שנמשיך את ההכנות לשבת ביום שישי. שאם נתחיל את ההכנות לשבת ביום שישי, או שעלולים לשכוח את כבוד היום טוב ולא נקיים את מצוות התורה ושמחת בחגיך, או שעלולים לשכוח את כבוד השבת כי נתעסק יותר מדי בשמחה של החג. מכאן העירוב תבשילין נותן לנו את ההכנה הראשונה. ההכנה הראשונה שעשינו ביום חמישי תהיה כהמשך ביום שישי לכבוד שבת. זו המצווה של עירוב תבשילין שנועדה לתבשילים. אנחנו לוקחים לחם ותבשיל. זה יכול להיות ביצה מבושלת כמו שהיה נהוג בעבר, או לקחת פשטידה, או לקחת דג, או חתיכת בשר, העיקר שיהיה בהם כזית, ומברך. הוא לא יכול לקחת את הפסטה או כל מיני קוסקוס ואורז שהם לא נאכלים עם פת, אלא דווקא דבר שנאכל עם פת. ותבשיל לאו דווקא, אפשר גם כבוש. קופסת שימורים של מלפפון, של זית, גם בהם אפשר להשתמש כעירוב תבשילין. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם צריך גם מאפה וגם תבשיל, או די בתבשיל. אנחנו מחמירים גם כדעת בית שמאי, לוקחים גם מאפה וגם תבשיל. נפקא מינה שאם אדם איבד את התבשיל, או שנאכל, או שמאיזו סיבה הוא כבר לא נמצא, התבשיל הזה התקלקל למשל, כרגע אין תבשיל, כיוון שאין תבשיל, אפילו שהמאפה עדיין קיים, הוא לא רשאי לבשל מיום טוב לשבת, כיוון שהעירוב תבשילין כאילו שלא נעשה. אבל אם המאפה נאכל ואילו התבשיל עדיין נמצא, תבשיל עדיין ראוי, הואיל והתבשיל עדיין נמצא, אפשר להמשיך לבשל מיום טוב לשבת, וזה נקרא עירוב תבשילין, כי העיקר זה התבשיל. נמצאנו למדין שהעירוב תבשילין עיקרו מתבסס על התבשיל ולא על המאפה. התבשיל שמדובר בו זה תבשיל שכבר מבושל. מבושל פירושו שראוי כבר לאכילה. ולכן בעבר היו לוקחים ביצה כיוון שהיא לא ממהרת להתקלקל. היום ברוך השם יש לנו אמצעי שימור מצוינים, המקררים שלנו מצוינים, אפשר לקחת כל סוגי תבשיל שהוכנו, ואפילו אם בישלנו עבור יום טוב ולקחנו חתיכה של כזית מתוך התבשיל של יום טוב ושמנו אותה כעירוב תבשילין, גם זה מצוין. מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, ואז ממשיך ואומר בשפה המובנת לו. בסידורים זה כתוב בארמית, נכון לומר את הדברים כפי שהוא מבין. מי שמבין ארמית שיאמר בארמית, אבל אדם שלא מבין בארמית, או שהשפה היותר שגורה בפיו היא השפה העברית כמו שזה מצוי בימינו, אומר בלשון המדוברת לו, אומר בזה העירוב יהיה מותר לי ולכל אנשי ביתי לאפות, לבשל, להדליק את הנר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. בתוך הנוסח אמרתי להדליק את הנר ולעשות כל צורכנו. מה למשל נקרא כל צורכנו? להכין את ספר התורה. אנחנו בארץ ישראל קוראים בפרשת נשוא. זאת אומרת שהקריאה בתורה של החג אינה דומה לקריאה בתורה של השבת, אני רוצה לגלול את הספר תורה ביום טוב, להכין אותו עבור שבת, זה נקרא לעשות כל צורכנו. אני רוצה להכין את המיטות, להחליף סדינים ביום טוב לכבוד שבת, מותר. אני רוצה להכין את השולחן, לערוך אותו מיום טוב לשבת, מותר. אני רוצה לרחוץ את הכלים מיום טוב לשבת, כל זה נקרא למעבד כל צורכנה. אבל האם בשביל הפרטים האלה, הדלקת הנר או כל ההכנות שנעשה מיום טוב לשבת, מצריכים עירוב תפשילין? זו מחלוקת. זה לא דבר כל כך פשוט להלכה. לכן, אדם שכבר בישל את כל המאכלים עד יום חמישי, ערב חג, סיים את הכל, אין לו כבר מה לבשל לשבת, אדם כזה, אם רוצה להחמיר, יניח עירוב תפשילין ביומר, בזה העירוב יש מותר לנו, זה בלי ברכה. זה כיוון שהמחלוקת ספק ברכות להקל גורמת לנו שלא נברך. אבל כאשר נותר לו לבשל דבר מה, ואפילו אם הוא צריך להוסיף ביצה לחמין או תפוח אדמה או כל תבשיל אחר שהוא רוצה לבשל מיום טוב לשבת, כבר הוא מצריך עירוב תבשילין, וזו עצה טובה לכל יהודי ירא שמיים שמחבב את המצוות. המצווה הזו לא מגיעה לנו תושבי ארץ ישראל אלא לעתים רחוקות, היא לא זמינה כל כך, ולכן ירא שמיים משתדל, מקפיד לעשות את המצווה, ולכן משאיר לעצמו דבר מה שיבשל מיום טוב לשבת, ונמצא שההכנה שהוא מכין מיום טוב לשבת, כבר אפילו בדבר שכל מהותו זה דבר פעוט ביותר, כמו ביצה, לוקח ביצה חיה, שם אותה בתוך החמין, לוקח תפוח אדמה אחד חי, שם אותו בתוך החמין, זה כבר נקרא שהוא בישל מיום טוב לשבת, על זה הוא יכול לסמוך לעשות את העירוב עם ברכה, ותבוא עליו ברכה. הרב של העיר נותן את העירוב לשכן, אם אין מי שיקח מידו, נותן לאשתו, מבקש, תגביהו, תאמרו, אני מזכה את העירוב לכל דיירי המקום, לכל אנשי עירי, כל הסומכים עליי, כל אחד בנוסח שלו, בין אם זה הרב של המקום ובין אם זה אפילו גבאי, שאין רב במקום, באיזה מושב, באיזה מקום, אין רב, רוצה הגבאי לעשות כך, מזכה את האחרים, והזיכוי לאחרים נותן שיוכל באמת לעשות את העירוב, לזכות גם עבור אחרים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה אומר הבוקר כי ההוראה של גדולי ישראל היא לפרק את הממשלה. אנחנו לא מאמינים לנתניהו.
2: סבלנו מחייבויות וסיפורים, ומבחינת זה ההוראה הידועה, מרן הרב לנדור נתן הוראה לקדם את הבחירות. אמר שלא מאמינים לו, אז התפקיד שלנו זה לנסות, וכל זמן שגדולי ישראל חשבו שיש עוד איזשהו סיכוי, והייתה תחושה, והבינו שיש סיכוי, ידעו כל הזמן שיש בעיות ושיש סיכוי שלא, אבל גם היה סיכוי שכן, אז צריך למצות כל ניסיון וכל סיכוי.
1: השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל במתקפה חריפה הבוקר על היועמ"שית ואומרת, צריך לומר ביושר, יש לה מטרה ברורה, להפיל את הממשלה. היא זו שסיכלה ומנע מאיתנו לפעול בנושא חוק הגיוס.
3: היועצת המשפטית לממשלה, לאורך כל ההתנהלות שלה בקדנציה הזאת, היה לה ניסיון אחד ברור להפיל את הממשלה. ההתערבות הבוטה, לקיחת סמכויות לא לה. היועצת המשפטית לממשלה מנעה מהממשלה לפעול בנוגע לחוק הגיוס. פה הייתה מניעה ממש, היא לא אפשרה ליועצת המשפטית של משרד הביטחון לטפל בחוק, כי עשתה פה דברים שלא יעשו בתור אופוזיציה ממש, כאילו היא מנהלת את המדינה. ועל כן צריך לפצל את המשרה שלה, ואני מקווה מאוד שעכשיו גם החרדים בקואליציה ידעו לא לעשות טעויות, וכן לאפשר לפחות בקריאה ראשונה את פיצול המשרה של היועצת המשפטית.
1: חבר הכנסת צבי סוכות אומר כי אם נתניהו והסיעות החרדיות ירצו, חוק הגיוס יעבור.
4: אני חושב שהסיעות החרדיות נוח להם להגיע אחרי הבחירות ולדרוש את זה, יכול להיות שהם יקבלו יותר, משהו יותר טוב ממה שיש להם עכשיו, בסוף תחילת קדנציה, זה לא סוף קדנציה. בטח אם הם הקימו ממשלה עם השמאל, אני לא יודע מה השיקויים של הסיעות החרדיות. אבל אני אומר לך שבמצב פוליטי בישראל, להערכתי, אם הסיעות החרדיות ירצו וראש הממשלה ירצה, יצליחו להעביר את החוק הזה בכנסת. זה הערכה שלי. אני לא חושב שהשתנה משהו דרמטי מסוף מושב החורף ללפני שבועיים, צריך שנייה.
1: הדברים נאמרו במהדורת הבוקר כאן בקול חי. בית המשפט קיבל את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וביטל את עדותו בבית המשפט. ראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים. החרף הדחיפות הביטחונית, נראה כי הפרקליטות מבקשת לפגוע בביטחון המדינה ובניהול המלחמה, ודרשה שלא לבטל את הדיון, דרישה שכאמור לא התקבלה בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם יועציו לביטחון לאומי ויפגש עם בכירי מערכת הביטחון שוב בקרוב לדיון בסוגיית איראן. CNN מדווחת כי הפגישה הנוספת תארך בתחילת השבוע. גורמים המאורים בשיחות סיפרו לעיתון כי הפנטגון הכין כמה תוכניות צבאיות למקרה שהנשיא יחליט לחדש את התקיפות באיראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ותורגש הקלת מה בעומס החום. מחר ירידה בטמפרטורות, בשלי רביעי ירידה נוספת במידות החום, ובחמישי יקר מהרגיל בעונה. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי קל.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: קדליבה עם אפרת ברזל.
2: קדליבה יום שני, אפרת ברזל. וואו, מי יושבת לידי באולפן? כולנו. כולנו צריכים לקבל משהו בעוד כמה ימים. ואין נשמה יהודית אחת שבעומק השקט שלה לא מבקשת את התורה והקדוש ברוך הוא. כל הסיבוב של כל שנה רוצה, נותן, מגיע עם מתנה. מה זאת התורה הזאת שכל אחד ואחד מאיתנו מחכה למתן שלה בדרכו, לפי מצב רוחו, לפי נשמתו? מה יהיה עם זה? בחג הקרוב יש לי את הזכות ואת העונג לראיין הבוקר כאן קדליבה את אילנה, בני ברקית צדיקה, שהלוואי והייתם רואים אותה אור כאן באולפן. נדבר על גיורת יחידה במינה. תהנו, קדליבה. מתחילים?

0: בוקר טוב אילנה.
1: בקול חי, כל כך מרגש, אני לא יכולה, ותודה רבה לבורא עולם שבזכותו אני מכירה אותך, וזאת זכות גדולה מאוד.
0: נשמה, תודה. תודה אילנה, כי תדעת פעם בשנה מגיעה אלינו הקדושה של שבועות, ואני תמיד צוחקת שגדלתי על סלנו על כתפינו ועל טנא ועל בואי נראה את הטרקטורים מביאים את התבואה בגליל ים של הקיבוץ ליד הרצליה, לקחו אותי לטקס. אבל אני לפעמים אוהבת כל כך את אמא שלי ואני אומרת לה, ממוש, אבל תגידי, מתן תורה היה שם גם, נכון? ותמיד היא הייתה מקפידה שאני יודעת את כל שמות החג, אז איך זה נזנח אפס? אני רוצה שנקבל תורה, ואני רוצה שלכל אחת ואחת מאיתנו, טוב גם לכל אחד ואחד, יהיה השנה משהו מתוך מתן תורה, ואין אין, אין אפשרות להגיע אל החג הזה, ולא לדבר עם גיורת. ואני מרגישה שהנה הכרתי אותך לפני כמה חודשים בלבד, ואת גיורת מדהימה. ואני ביקשתי ממך לבוא לכאן היום, ואני כל כך שמחה. אז שלום אילנה.
1: כן, שלום. את רוצה שאני אתחיל פשוט להגיד ככה חופשי מי אני ומה אני?
0: תראי, אנשים שלא היו בעם הזה ולא בשלמות, ותכף תסבירי, ועשו מסע לא קל, כן. כדי להיות תחת כותרת של יהודי כמו שצריך,
1: נכון.
0: ומתוך בחירה לקחת את כל התיק הזה שנקרא תורה ומצוות, זה, אלה אנשים,
1: כן.
0: מה שתגידי זה...
1: כן. באמת נולדתי באוקראינה לפני 43 שנים. לפני כמה ימים היה לי יום הולדת, 43.
0: מזל טוב.
1: ונולדתי לאבא יהודי, ואמא לא יהודייה. אצלם במסורת, אצל אבא, מתחתים רק עם יהודים, והוא
0: חטא.
1: כן.
0: תראי, הם לא היו דתיים, אבל היה חשוב להם להישאר.
1: כן, כן, אבא שלהם מאוד גאה מבחינה לאומית. באודסה, היהודים היו גאים, כאילו, אני זוכרת את החברים שלו גם, ואת עלייה לארץ ב-91, כאילו, אני זוכרת במטוס את השירים, ואת הדיבורים, את התלהבות שאנחנו עולים לארץ, לארץ היהודים, ממש, אני, כאילו, ממש, בתור ילדה זוכרת את זה. הגענו לארץ ב-91, וכשהגענו, די התאכזבתי כי זאת ארץ היהודים, וכאילו כזה חום וכל מיני...
0: צהוב.
1: כן, וגם לא תמיד קיבלו אותנו יפה, היו כל מיני קריאות גם. רוסים, תחזרו לרוסיה וכאלה. הרום שלנו לא ידעו כאילו על הזרמים השונים בארץ, והם ראו שיש בית ספר, וראו שהבית ספר בסדר, ויש שם ילדים שנראים מחונכים והכל. זה בית ספר דתי, שרי תורה בחיפה, ורשמו אותנו לשם.
0: את ואח שלך?
1: אני אח שלי ואחותי. אחותי הייתה בגן, אח שלי שנה מעליי. הייתי בכיתה ג'.
0: פה את כבר יודעת שלפי החברה הישראלית והדת היהודית, את לא יהודיה? כאן את כבר יודעת? לא. כילדה בכיתה ג'
1: לא. ממש לא. הייתי חשבתי שאני יהודיה, כי שם הייתי יהודיה. כן? כי שם במסמכים כתוב שאנחנו יהודים, אז הייתי בטוחה שאני יהודיה, לא זה שאני לא. והגעתי לארץ היהודים, אז והגענו ונכנסתי לאווירה הזאת של הבית ספר, זה שרי תורה, שזה בית ספר מדהים. זה... הם קיבלו בעיקר ילדים עולים מברית המועצות בכמויות, ועכשיו אני דיברתי עם המורה שלי בכיתה ד', כאילו לא זמן, אני התארתי אותה, ויש שתי מורות שהתארתי, ואחת המורה המחליפה, היא פשוט, היא אמרה שזאת השליחות להחזיר את היהדות שנגזלה מאיתנו בברית המועצות, היא הרגישה שליחות להחזיר לנו את היהדות, וככה הרגשתי. שכאילו אמורות כאילו דיברו כל כך בכזאת אהבה על התפילה ועל הצניעות ובהתחלה לא הייתי עברית בכלל וכאילו הייתי מחזיקה את הסידור וממלמלת כאילו ומתנענת כדי שלא להיות חריגה בין כולם ואחר כך אתם מגדים אותי רגע
0: לא אני כבר עם דמעות כי אני אומרת אני מדברת אילנה אל תדאגי אני תכף אחזיר אותך לתקופה הזאת בילדות, אבל אני מדברת עם מנהלות בתי ספר בימים אלה, של בית יעקב, סמינרים, אתמול הייתי בנתיבות ובית שמש, ומנהלות, מורות, כל כך רוצות לתת בילדות את הפאשן, את האהבה, את התשוקה לתורה בדור הזה, ואני פתאום, עם עצמי גם בדרכים, ועכשיו שאני יושבת איתך, אני אומרת, יהיו תקופות בחיים וגם יגמרו לנו את התשוקה. זה הקטע, זה יגמרו לנו את התשוקה, אבל הנה ילדה מכיתה ג' שעוד הדרך ארוכה, אבל בקשת התורה עם משהו כל כך עמוק בנשמה, באמת אל תהרסו. זה.
1: אני תמיד רציתי להיות ילדה טובה. וראיתי שהמורות האלה אמיתיות, את האמת שבאמת, ראיתי שזה אמיתי. כשמורה הייתה מדברת, אז כולנו מקשיבות, היא לא הייתה צריכה לצעוק, היא דיברה, היה לה כל כך, כאילו ממש כמו מלאכית כזאת, כך היא נראתה בעיניי, והיא הייתה דמות לחיקוי, כאילו הייתה מחנכת אחת בקטע דל, שפטות, הייתה בשביל דמות לחיקוי, ואני בבית הייתי מתפללת בשבת, אני זוכרת שהייתי עומדת עם סידור, והמילים האלה, מודה אני לפניך, כאילו בתור ילדה אני לא הייתי, התחברתי למילים, וכבר הכרת, כעבור שנה דיברתי עברית חלק, ואבא שלי שהיהודי הוא היה מבשל בשבת נקניקיות מחזיר במטבח וקרא לי ברוסית לבוא, ואני עומדת עם דמעות מתפללת מהסידור, ואני מאז לא נקדי בחזיר, וגם היינו התחלנו להקפיד בין בשר לחלב לחכות 5-6 שעות, אני זוכרת היינו מדליקים חנוכיות שקיבלנו אז מהבית ספר חנוכיה, אז הייתי נמצאת אצל אמא שלי בבית עד היום מהבית ספר, אחר כך ההורים שלנו נראו שזה השפיע יותר מדי, השפיע יותר מדי, והעביר אותנו לבית ספר חילוני. אבל אני חייבת לספר סיפור שהיה מנקודת מבט של ילדה, כאילו, זה היה, גם לא סיפרתי על המורה המיוחדת, שכאילו, זיכרון שממש צרוב לי, שהיא לקחה אותנו לבית שלה, והראתה לנו את המטבח, ואת הבית וספרי הקודש, שתראית אותם מנשקת כל ספר וספר, ואמרתי, די, היא כוכבת את הספרים האלה, יש בזה משהו מאוד מיוחד. אפילו אחר כך כשעברתי לבית ספר החילוני, הייתי עוברת ליד סרט ויז'ניץ, בחיפה, והייתי נזכרת בבית של המורה, ובגינה שבה שיחקנו באותו יום, זה משהו שתמיד הייתי נזכרת בו, גם אחר כך. עכשיו, בתור ילדה סוף כיתה ד', אני הייתי, עלה לי החום, ואני כזה שוכבת בסלון, מסתכלת בדלת, יש כזה כמו, כזה זכוכית כזאת, עם כל מיני כזה צורות כאלה, והאור משתקף שם, ואני רואה יציאת מצרים. חום מאוד גבוה, אני התחילה לעזות, כאילו, יציאת מצרים, וזה, אמרתי, התחלת לדבר לשם, כמו שהמורות אמרו, דברי לשם. אמרתי, תעשה אותי בריאה, אני מאוד חולה, אני לא יודעת מה יהיה איתי. שאני אצא מזה, ובאמת יום למחרת אני ירד לחום, ועבר בלי כלום, ככה.
0: התפילתה של הילדה נענתה.
1: אבל תראה מה ככה, ככה עברנו לבית ספר חילוני, ויש חנוכה, כן? ספר חילוני, בנים בנות, יושבים בחטא, ואז המורה אומרת, ילדים חמודים, עכשיו ספרו, כל אחד מספר נס שקרה לו, והם מספרים כל אחד הנס שלו, מגיעים אליי, ואני מספרת, הייתי חולה, היה לי חום גבוה, וראיתי בזכוכית של הדלת, את יציאת מצרים, ודיברתי על השם, ואמרתי לו, בבקשה, תציל אותי, תעשה לי נס, ובאמת יום אחרת הייתי בריאה, ועכשיו כולם צוחקים, המורה צוחקת, וכל הילדים, ואף אחד לא אומר לי, יאב, זה באמת איזה נס, וזה, כל הכובד שסיפרת, והייתי כל כך נבוכה מזה, כאילו אדומה וזה, ואחרי זה בנות רוסיות, מאותה קטע התחילו להציק לי כל השנה, לא שיתפתי עם אמא, ידעתי של אמא, אבל אבא מאוד קשה, עולים חדשים, לא שיתפתי אותם וזה, אבל היה לי מאוד קשה. שנה אחרי זה העבירו אותנו בבית ספר אחר, כבר קראו לזה מעלות הכרמל נראה לי, ושם זה כבר בית ספר יותר רגוע, ממשפחות יותר טובות, ושם באמת מאוד החדירו בנו את הערך של השלום, וזה 95 היה. זה הסכם לפני הסכם שלום עם רבים ויונים לבנות עם עלי זית וזה, והם מאוד החבירו כאילו את השמאלניות הזאת אחר כך, ועברתי את המסלול החילוני אחר כך, גיל 13 כשהייתי הורים שלנו התגרשו, ובגיל 14 אמא שלי מביאה לי מחברת, אומרת תכתבי מה שאת חושבת, מחשבות שלך תכתבי, ואני קיבלתי את זה באמת התחלתי לכתוב יומן, וזה משהו שהחזיק אותי אחר כך, כי בתקופות הקשות שבאו לאחר מכן, הכתיבה והציור, ותמיד רציתי להיות ציירת, תמיד בתור ילדה רציתי להיות ציירת, ובתוך הציור, כאילו, זה מה ששמר עליי, כי מבחינה רגשית, כאילו, כי בית שהתפרק, וזה לא פשוט בכלל, ואמא שלי בקושי הצליחה שלושה ילדים לפרנס אותנו, ויעריב ביניהם. בקיצור, אחר כך הגעתי, הייתי במכינה קדם צבאית, ויש שם בן אדם שהיה, הוא היה נכה, בעצם היה לו מוגבלות, הוא היה צולע. הוא היה צולע, אבל רציני, כאילו, כל הליכה שלו זה כמו כאילו ריקוד כזה. והיה לו חיוך על הפנים, אבל היה לו חיוך של שמחה, כאילו, למרות שהוא היה, וזה לא נעים שאתה כל הזמן הולך ככה. הוא היה מבחד בזה שהיה לו כאילו חיוך כזה, עם ממש קורן. ויוחד הוא אומר לי, כאילו, הוא מספר לי על מה שהוא עבר, כשהילד הוא עבר תאונת דרכים, ואחר כך הוא עבר שיקום ארוך. והוא ידע שכאילו, אני לא יודעת מה לעשות בחיים, לא עברתי בגרות, והתלבטתי, והוא אומר לי, את עושה צעד צעד. את מתחילה בצעד קטן, ואחר כך עוד צעד קטן, ועוד צעד קטן, ועוד צעד קטן, בסוף תצליחי. והוא צולע, כאילו, הצעדים שלו זה צליעה, כן? זה כזה צעדים של צליעה, כן? אבל כן, לקחתי את זה ברצינות, ואז הוא אמר לי גם, יש לי אח, שהוא חוזר בתשובה, כי דיברת אותו לפני זה על אלוהים וזה, הייתי שואלת אנשים, כאילו, באותה תקופה הייתי ילדה מאוד סקרנית, כאילו, רציתי לדעת מה זה העולם הזה, ולמה הוא ככה, למה יש רוע, למה זה נראה ככה, כל המחלות ומלחמות וכל זה, למה זה, והפיגועים, התחילו פיגועים, אז למה העולם נראה ככה, ושאלתי אותו גם על המנה, אז הוא אומר, יש לי אח חוזר בתשובה, הוא אומר שאפשר לדבר עם אלוהים, דרך המציאות, דרך המציאות את יכולה לראות סימנים, הוא מדברת לך דרך מילים שאת פתאום רואה, דרך מספרים, את שואלת שאלה, ודרך דבר שקורה, הוא עונה לך. וכאילו ממש הפנמתי את זה, ממש הפנמתי את זה, ואת לא מבינה אחר כך, זמן קצר אחרי זה, אחרי הטירונות, אבא שלי אסף אותי מתחנת הרכבת, ועצר את הרכב בצד, ואז הוא אומר לי, אבא שלי, את מספיק גדולה, בשביל שאני אספר לך את זה, מספיק בוגרת, אני חולה במחלה, והרגשתי שכאילו, החיים שלי, כאילו, לא יודעת, נפל עליי כל העולם, כאילו, והוא אומר לי, אני לא רוצה לחיות, לא רוצה להתמודד עם זה, אין לי כוח, אני לא רוצה. ואני אומרת לו, למה אתה רואה את הכל שחור? אתה מרכיב משקפיים שחורים, אתה צריך, זה תלוי בנקודת המבט, שכאילו מה מכינה, כאילו מאוד הרדירו בנו את כל להגדיל ראש, וכל מיני כאילו משפטים וסיסמאות, אמרתי לו, אתה צריך לשים משקפיים ורודים, כאילו, אתה צריך איזושהי מטרה, שתהיה לך משמעות בחיים, תהיה לך מטרה אחת, וככה לחיים שלך יהיה משמעות, כן? והוא אמר בסדר, אני שם משקפיים ורודים, כן? הוא באמת תפנים על זה, ואני חייבת לספר על אבא שלי, באמת הוא היה חולה במחלה, ונתנו לו רק חצי שנה לחיות, הרופאים, והוא היה כזה טיפוס כזה. הוא אמר, אני לא רוצה לא כימותרפיה, לא רוצה ניתוח, אני, יש לי שיטות סיניות עתיקות, היה לו ספר כזה, והוא עושה מדיטציות, הוא עושה נשימות, ככה הוא מרפא את עצמו. הוא יבא אליי נגיד יום אחד, הוא מגיע, אתה רואה, זה צילום מלפני כמה חודשים, זה צילום של היום, אתה רואה, יש כאן גוש שנעלם, אתה רואה גוש קטן שנעלם, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, כי גם כן התגייסתי וגם שרתתי בעזה. בנוסף, שלחו אותי.
0: כל הזמן הזה, אם אני חושבת על אבא יהודי ואמא גויה, כל הזמן הזה אין דיבור במשפחה שהנה את מתעסקת עם אלוקים, הנה את חושבת מחשבות של, זה כל כך נכון מה שהוא אמר לך הצולע הזה, גם על הצעדים וגם על על דברים אלוקים, הוא שומע, כן, קוראים לזה תפילה, היא נענית, כל הזמן הזה, את לא עסוקה בכלל בתוך הישראליות, שיכול להיות שלפי האמת היהודית, שאת כל כך הולכת ומתחברת אליה, את בכלל לא שייכת אלינו.
1: מאוד, ידעתי, הייתי מודעת לגמרי.
0: מתי הבנת שאת לא יהודיה?
1: אני ידעתי את זה במכינה. הבנתי, קלטתי סוף סוף במכינה, כי למדנו גם יהדות וציונות, ילמדו את זה ומנהיגות, הבנתי את זה שם, ובגלל זה הייתי בהתלבטות מה אני עושה בעתיד, אם אני אתחתן, אני אתחתן עם לא יהודי וגם בחול, ועם מי אני אתחתן, ומה היא העתיד שלי, ממש לא יודעתי מה אני עושה עם עצמי, ממש לא ידעתי, והייתי שבועה, וכאן אבא חולה במחלה, ואמא בקושי מסתדרת ומבריא, וכל המשפחה מברקת, ולא הייתה משפחה מורחבת, לא דודים, לא דודות, לא סבתא, לא שום דבר שאני יכולה ללכת.
0: עולים חדשים, עולים כבר ישנים, אבל
1: נכון, המציאות כזאת.
0: והקשר שלך עם בורא עולם, עוד ברמת הקשר של ילדה ואלוקים, השתנה כשפתאום חשבת שאת צריכה כאן, לאט לאט את מבינה שאת צריכה גיור? משהו השתנה ביניכם? אז תכף
1: ביניכם? אני חייבת לספר לך מה היה אחר כך, כי התחלתי בתור, הייתי תמיד מאוד סקרנית, והייתי כותבת, והיו שני עולמות, יש את עולם הכתיבה, ויש את עולם המציאות, שהוא המוחשי. ואני הייתי מאוד סקרנית לגבי עולם המציאות הזה, כאילו ממש בתור מישהי שכותבת, הייתי מאוד מסקרן אותי, כי המציאות הזאת היא זורמת כמו נחל, כאילו אין אחיזה. כתבתי על זה שיר, כאילו רגע שעובר, ואין אחיזה במציאות באמת. זה מאוד סקרן אותי, ובאמת הסימנים שאני מקבלת, הייתי עושה ניסיונות. באמת, בוא ננסה את זה, באמת אם אני מקבלת סימנים או לא. כנראה הילדה הזאת עם את שערי תורה תמיד הייתה בפנים, והיא זאת שעשתה את כל הדברים האלה. אני השתחררתי מהצבא, ובאמת לא יודעת מה לעשות עם עצמי. באמת, גם לגבי הקמת הבית, עם מי אני מתחתנת, כאילו, אני מצאה איזה מישהו שהוא לא יהודי, וצריך להתחתן בחוץ לארץ. וגם הייתי בבית, והאומנות הייתה כל הזמן משהו שהייתי מתעסקת בו, גם בצבא, תוך כדי השירות, הייתי מציירת דיוקנאות. וחיילים מגיעים אליי למשרד שלי, והייתי מציירת שהיושבים בלי לזאת, היא מציירת, מציירת, מציירת מלא מלא דיוקנאות, זה מרפא, זה שוק על ריפוי כזה, הייתי מדברת, זה גם כמו פסיכולוג קצת, זה מאוד ריתק אותי, הפנים של האדם, הפנים זה הפנימיות, וזה מאוד ריתק אותי, ובעם ישראל, ברוך השם, בלי הנערה, יש לך כל מיני צורות, כל מיני גדלים, מאוד מעניין, זה לא ככה בחול. בחול, את הולכת איזושהי מדינה, כולם נראים פחות או יותר אותו דבר.
0: וואי, את רצינית, כן, ממש מעניין.
1: כשחזרתי על הארץ, שמתי לב, כל אחד משהו אחד, שחום ראש יותר מאורך, אחד ראש יותר עגול,
0: זה המבט של הציירת שבך רואה את זה.
1: יכול להיות.
0: לא, אבל תראי איזה קיבוץ גלויות אנחנו, וכמה יש שם חם יפת, יש השפעה ליבשות, למדינות, לסקנדינבים, את אומרת, הם פחות או יותר דומים. רגע, אני חייבת להגיד לך שאת צודקת כל כך על הפנים, זה היבט מדהים מה שאת מתארת פה, אבל זה יום היה לי קטע כזה שהמילה פנים, באמת פנים, ואז ראיתי שאין לה זכר או נקבה, זה יכול להיות מה שרוצים, אבל יש את המילה פרצוף. וזה מה שמתפרץ החוצה, ככה בא לי כאילו במחשבות. אז את מציירת בצבא, חכי, בואי בכוונה נשאיר את המאזינים שלנו במתח, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אילנה, בוקר יום שני, תכף מקבלים את התורה, ובאמת לכל אחד ואחד מאיתנו יש דרך מיוחדת, שבו התורה תיכנס אליו, בו התורה תעשיר אותו, תגדיל אותו, תעשה משהו באישיות שלו, יחד עם לפעמים תהליכי כאב וקושי, אז פרסומות, אילנה, גיורת, מתנה שלי, כי את יודעת, אני מתפללת הרבה על, על מה שיש בחיים, וחלק מהם זה מיקרופון. ואני צריכה להחליט מי תבוא לדבר פה, כי אני לא מדברת איתך לבד, שומעים אותן. ואני מודה לקדוש ברוך הוא. כשצריך להכין את הכלי שנקרא האדם היהודי לקבלת התורה, צריך להכין את הכלי הזה, קיבלנו מפסח, לפעמים אנחנו עסוקות, אז לא מספיקות, אבל הנה יש עוד כמה ימים לקבלת התורה, אז אני מודה להשם שאת הדמות שיושבת כאן בערב שבועות הזה, אז כדלי בפרסומות, ואילנה ואני חוזרות.
2: עכשיו איתכם, כדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון.

0: פעילות העמותה. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אל על מקסימה.
1: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
7: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: קדליבה, יום שני, בוקר טוב. תודה אילנה. אילנה גיורת, ככה אני קראתי לך בטלפון שלי. היינו בזה שאת מציירת דיוקנאות, ובזה שאת רואה בכל פנים שוני בעם הזה, במקום שבו גדלת באודסה, פנים די דמות. אתה יודע, אולי זה היהודי, הוא כזה סוער. אז יש לו כל מיני התפרצויות אחרות, וזה נראה בשונות שלנו. אנחנו שונים, וכולם אותה תורה.
12: הישראלים הם יחסית מאוד פתוחים. הדיבור הישראלי, נשמה, כל הדיבור הזה הוא דיבור אחר.
11: מה את אומרת?
12: לפחות איפה שאני גרת, אני לא הייתי בהרבה מדינות, רק בפולין. גם שם אפשר, גם שם יש את הדיבור הזה, אני לא אומרת שלא, אבל יש משהו מאוד מיוחד בעם שלנו, הדיבור של הפנימיות, הדיבור הזה הרוחני יותר, והמון ישראלים חילונים עושים לא עודו, זה לא סתם, זה הקשר שלהם לרוחניות, וזה מאוד מיוחד. מה שכן, דיברנו על דיוק.
11: אמרת שהיית בטוחה שתתחתני עם מישהו שהוא גוי?
12: כן, אני די בטוחה שזה הדרך.
11: כאילו איזה מוצא יש לי, את אומרת, בתקופה האלה, לאן אני...
12: נכון. והשתחררתי ו... קיבלתי הצעת עבודה, היה חייל שנהרג בעזה, ואח שלו רצה להנציח את, להנציח אותו, כמה, כאילו, סדרה של, של דיוקנאות כאלה, עם, עם משפחה, וכאילו, בפורמט גדול, וביקש ממני לעשות את זה, וזה היה משהו מאוד רציני, ושקעתי המון חודשיים בעבודה. בסוף כשבתי לו את זה, הוא היה מאוד מאוכזב. נורא מאוכזב. הוא שילם לה, אבל הוא ראה לי בבירור שזה ממש לא דומה, זה לא זה, והיה מאוד מוחזר ומאוד נשברתי מזה.
11: מה, מה הוא ציפה?
12: רמה יותר גבוהה, פשוט לא סיפקתי לו את הסחורה, וטוב, מה אני עושה עם עצמי, אין לי מושג. בגרות לא עשיתי במתמטיקה, נכשלתי. אבא חולה, ואמא, לא תוכל לעזור לי כלכלית עם תחילת החיים, אני כן רוצה להמשיך עם אמנות, אבל זה לא פרנסה. ומה אני עושה עם עצמי? וניסיתי

0: כאילו, עשיתי לעצמי צעד צעד, עוד צעד קטן ועוד צעד קטן, כל יום הייתי עושה לעצמי סדר יום, אני יושבת, ארוחת בוקר, עיתונים, מחפשת עבודה. והייתי הולכת בהתחלה לכל מיני, למסעדות, בתור מלצרית, לחפש כל מיני דברים כאלה, בתור, בשביל להתחיל משהו, תחנת דלק, וניסיתי, וזה לא כל כך הלך. זה לא הלך. הייתי מבקרת את אבא שלי באופן קבוע, כאילו אמרתי על אחת הצעדים האלה, באמת לקחתי את זה ברצינות, ואמרתי, כשאני, כל פעם, כל שבוע, כשהייתי חוזרת מהצבא, אני מבקרת אותו, זה מסמך אותו, זה מחזק אותו, ככה האמנתי בזה, וזה באמת נכון, באמת 3 שנים שרד, במקום 0.5 שנה שנתנו לו, והייתי מבקרת אותו, והיינו מדברים גם הרבה על אומנות ועל הכתיבה, כי הוא היה כותב שירים, למרות שהוא היה עובד כפיים, הוא היה שפוצניק, אבל הוא היה מדבר הרבה על הכתיבה, והיה אומר לי, יש לך מפלצת, יש לך מפלצת, והיא אומר לי ככה, קחי דף, ותציירי את המפלצת שבתוכך, או שאת מציירת אותו, או שאת כותבת, זה לא משנה, את חייבת לצייר את המפלצת שבתוכך, וזה מה שהייתי עושה, הייתי חוזרת הביתה, כשהייתי בעזה, אז הייתי חוזרת, היו לי הרבה מפלצות בעזה, הייתי כותבת את כל המפלצות שהיו לי, ויש הרבה מפלצות בעזה, אז הייתי כותבת, וכשהשתחררתי גם, כאילו, שקעתי בכתיבה, כל מיני חשבות פילוסופיות, וקרתי אנשים כאילו צעירים, סטודנטים, והייתי מתפלספת איתם על החיים, על משמעות החיים וזה, וכאילו לא כל כך הצלחתי למצוא עבודה. ואמא שלי התרגזה, אז הגיעה לי ויכוח, ועזבתי את הבית, היה לי 900 שקל, בהתחלה הבאתי את זה לפסיכולוג, ופסיכולוג רחם אליי והחזיר לי את הכסף, ואז אני לקחתי את הכסף הזה ושכרתי חדר, אמרתי, יש לי חודש ואני מוצאת עבודה, זהו. בחודש הזה אני מוצאת עבודה. ואיכשהו הסתדרתי ממש מינימום כסף, חייתי מתפוחי אדמה עם מיונז, והכרתי אז אומן שיש לו גלריה, ורציתי כאילו שיציג את העבודות שלי, אבל זה לא יצא בסוף, גם זה לא יצא, והרגשתי כישלון אחרי כישלון, ונרשמתי לקורס תלת מימד בתל אביב, ורציתי לעשות עם עצמי משהו, כאילו הייתי מאוד אסרטיבית בסוף, כאילו, אני רציתי להגיע למשהו בסוף, ולא נואשתי.
1: רחק, יש כמו כמיהה לאישור, כאילו שמישהו יראה את הכישרון שלי. כמיהה, ממש כמיהה.
0: נכון.
1: אבל המקום שמבקש גם את השם, הוא מאוד דומה. הוא בא ממקום משהו כל כך עמוק ורוחני.
0: בגלל זה חיפשתי אותו אולי. ממש חיפשתי אותו. הוא גם נכנס לשירים שלי, לכתיבה שלי, בלי שאני הייתי מודעת, כאילו שכן הייתי מודעת, אני חיפשתי את זה. והייתי הולכת סתם, בסופו של דבר הייתי הולכת לפעמים וקצת, פשוט הולכת ובוכה, פשוט לא הייתי מה לעשות עם עצמי, הייתי מגיעה לחוף הים, הייתי יושבת וחושבת לעצמי, מה זה מה שמה אני עושה בחיים, כאילו אני יכולה לספור גרירי חול כל היום, אם יש לי את התנאים, מה זה מה שמה אני עושה.
1: זה האדם מחפש משמעות, שכשאת יודעת שעושים מחקרים על איפה האושר הכי גדול, עם כל מה שהעולם נותן, ולוקחים את בני ברק ואומרים, איך זה יכול להיות שהעיר הזאת היא הצפופת אנשים, לפי שיטתם, שיש לך משמעות, וכשיש לך למה, למה לחיות, זה מה שחיפשת אז, את החידה של העולם?
0: לא, חיפשתי את המשמעות החומרית.
1: בדיוק, לא, הבנת שחומר זה לא.
0: ציוויליזציה, ממש ככה, ציוויליזציה בתור איזשהו סוג של פטריה שמתפשטת, מה האקולוגים מוכרים לנו, שאוסף עולם מגיע והתחממות כדורת, כל המחשבות, הכל היה לי, כאילו, כל המחשבות האלה, ולאן זה, כל זה הולך, הרי כל זה, יותר ויותר נשים בעולם, בסופו של דבר,
1: מה?
0: משהו, לאן זה מוביל כל זה?
1: אני מאוד מבינה אותך, שתדעי לך, אני הרבה מדברת עם בעלי, שיושבת תחילת התשובה, בתור נערה, היה שמישהו חילק לי, אני לא זוכרת מי זה, אבל ההבנה שיש חומר ויש רוח, מישהו שפרק לי את זה, כן? יש כסף, יש אוטו, יש בגדים, אוכל הוא הכי קרוב למקום שמזין, ואתה חי רוח, זאת אומרת, לחם, הלחמה של חומר ורוח. ההבנה של ילדה, אוקיי, אני נולדתי ילדה יהודיה, אבל של ילדה שהיא מבקשת לחשוב על החיים, כמו שאת מתארת התקופה הזאת, ההבנה שיש חומר ושיש רוח, אלה ניצני התשובה, כי אתה אומר, אוקיי, אני אעשה, אני ארוויח כסף, אני אהיה זה, אני אהיה זה. נו, נו. אז כל העשירים שמחים, או כל העניים עצובים, לא. אתה פתאום מבין שיש עוד מימד.
0: נכון.
1: תגיד, אפשר לגשת אליו? אפשר לטעום אותו? בום, כן.
0: כן.
1: אז תביא שנייה, אז אני גם רוצה. אתה פתאום מבין שהחומר, זה אנחנו יכולות להגיד כבוגרות, הוא חשוב וכסף זה חשוב, אצל הדוסים עוד יותר חשוב.
0: נכון, ברור.
1: אבל המימד הרוחני הוא פקטור שאתה בטעות יכול לחיות בלעדיו באיזה פרייר, כאילו.
0: בדיוק.
1: אז מתי את מגלה את הסוד היהודי?
0: הייתי מטיילת, פשוט הייתי מטיילת בחיפה, עולה, יורדת, ומתוך סקרנות, בלבדוק את המציאות, כן? אז מה שהייתי עושה, סתם, נכנסתי, יש כזה לשכת סיעוד, כאילו פיליפינים, כאילו כזה מקום ששם...
1: סוכנות של עובדים זרים.
0: של משהו סיעודי. פעם אחת נכנסתי עמוד חם, היה שם מוזג, נשנתי שבתי פלא מחוסני עיניים, וכאילו הסתכלו עליי, דיברו עליי באסיאטית, נחייכתי כזה, עיננתי ויצאתי הלאה. כאילו הייתי, סתם הייתי עושה כל מיני דברים בשביל לראות, לבדוק את המציאות הזאת, סתם כאילו. ערב אחד, פשוט הסתכלתי על הנעליים שלי, כאילו, וראיתי שהם, כאילו, זה משופשף כזה, זה כזה דווי, כאילו, אני צריכה משחת נעליים, כן? יש לי נעליים שחורות, פעם היו משחות נעליים, עכשיו זה התכונה כמה חודשים, זה נקרא, אבל
1: נכון.
0: פעם היו משחות
1: עוד
0: נעליים.
1: עוד היינו הולכים לסנדלר, אני מתעקשת עוד ללכת, כן.
0: אז, ויום למחרת, לא, אני רציתי את המשחה הזאת, ואז אמרתי, אני צריכה משחת נעליים, אין לי כסף למשחת נעליים. והתחלתי לבכות, ואיזה מצב נורא נמצאת, איזה מצב עלוב, אף אחד לא מתקשר אליי, אמא שלא יודעת מתקשר, הייתה בסכסוך איתי, לא מתקשר אליי, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא דואג לי, לא יודעים אם יש לי במה להתקשר בלילה, אם לא קרה לי, אם לא קרה לי שום דבר, לאף אחד לא אכפת לו ממני בעולם, כאילו ככה חשבתי לשים, ואני צריכה משחת נעליים, ואין לי כסף לקנות משחת נעליים. ויום אחד אני הלכתי עם חברה ליד פנורמה בחיפה שם, ובמרכז הכרמל, ופתאום ניגש אליי אדם, ועושה את תנועה כזאת של השתחוות, ומגיש לי משחת נעליים, וזה אמיתי. זה אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי.
1: אוי, נענה.
0: ומגיש לי, ואז אני כאילו, ונעלם, כאילו הולך לאנשהו, ואז אני שואלת אותה, את רואה את זה? זה אמיתי? זה אמיתי? ואני ממששת את זה, ושמה בתיק ומוציאה, וקוראת, וזה באמת משהו שאפשר לקנות בסופר, וזה אמיתי, וכך אני הולכת עם זה, ואני לא מבינה, כאילו, מה קורה לי? אני כזאת הזויה שאני כבר מתחילה לדמיין דברים. אבל המשחה הזאת הייתה, תהילה הייתי עד פולין אחר כך, אני לא עזבתי אותה, ואני חוזרת לחדר שלי, דרך אגב, אני תליתי את הציורים שלי בסלוט הפלי קירות, ואני לא יודעת מה אני עושה הלאה, כאילו, והמשכתי בסיורים שלי ככה בקרמל, והגעתי לגן הבאים, וגם הרבה פעמים היה לי תנך בתיק, כאילו, למה שמתי את תנך בתיק, אני לא יודעת, אני לקחת אותו מהדירה של אמא שלי, ו... אני חושבת שאז כבר הבנתי שאני רוצה לחפש בתוך הספר הזה, וקישרתי בין הדברים עם השם, מביא לי סימן כזה, כזה סימן משמעותי, ורק אני מבינה אותו בעולם, כאילו, החברה לא הבינה מה את רוצה ממני במשחת נעליים, מה הוא עושה, כאילו, מביא לך משחת,
1: אז מה? איך השם קשור למשחת נעליים? או, קשור, או.
0: זה בראש שלי, זה הכל בראש שלי, לא תבין, כאילו, טוב, הביא לך משחה, אז מה? מה הסיפור הזה? אדם מוזר מביא לך משחה באמצע רחוב, אז מה? אני יודעת שלפני זה אני בכיתי ואמרתי, אני צריכה משחת נעליים, זה רק ביני לבין בורא עולם. זה עוד שאני מקבלת, ואני אומרת, אני מקבלת, טוב, נלך, אנחנו נגביר הילוך, כאילו, לקחת את הספר התנך, ואני הולך, נכנסת לגן הבאים, זה גן מאוד יפה.
1: מכירה, מבחוץ, מלהציץ.
0: כן, זה...
1: כי אסור להיכנס בעצם.
0: בטח שיש סיורים, זה פתוח.
1: לא, אני יודעת, אבל יהודים לא נכנסים לשם.
0: טוב, לא הייתי יהודי.
1: תראה, אני... הילדים שלי אומרים לי, אמא, את בתור ילדה, היית שם... לקחו אותי, כן, לגן הבאים. איזה מהמם, אני זוכרת את עצמי שם, עם ההורים שלי, בשבת, בסיור, בליסוע, לראות את זה כאתר, אבל בתור חרדים, אתה לא נכנס לשם, אז אתה רק מבחוץ, משקיף שם, מהטיילת של... אני בגיל ששוכח דברים, אוף.
0: ופנורמה אולי, לא.
1: לא, איך קוראים לרחוב הזה, שהוא מתחת לדן פנורמה, נדחת לדן קרמל, נו, טיילת, עכשיו, לא, עכשיו המאזינים עונים, אבל תכף זה יבוא לי, ובלי גוגל, כן.
0: כן, אז נכנסתי, ולקחתי את הספר, ישבתי בפינה שם, ואני אומרת, טוב, עכשיו אלוהים, הנה, בבקשה, אני פותחת, אני שמה אצבע, יאללה. עכשיו זה אתה, אני שמה אצבע.
1: בתוך הגנים הבאים, לא, לא, לא, לא יפה נוף, פסח, לא, שאת בתוך הגנים הבאים.
0: בתוך, באיזושהי פינה ישבת.
1: טיילת לוי, תראי מה זה. הנה, אבל רגע, שנייה, פסח גילה לי עכשיו באוזנייה, אמר לי טיילת לוי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שהיה לי עכשיו במוח, כן, למען ככה אני אוהבת לעשות. תקשיבי מה היה לי. אני ניסיתי להגיד שם של טיילת, שמשקיפה על הגנים הבאים, ולא נזכרתי. פסח עזר לי, בסדר? אבל תראי מה עשיתי במוח, שנייה לפני שפסח גילה לי. אוקיי, תראי. הלכתי למקום פנימי בתוכי, אני ממש מדברת במילים, את מה שהיה לי בתוך המחשבות עכשיו, בסדר? הלכתי ושאלתי את עצמי, איך קוראים לתהליך שעושים לחלב, כדי שהוא יהיה נטול חיידקים. למה עשיתי לעצמי את זה? כי את השם לואי לא זכרתי, פסח גילה לי, אבל אני כן זכרתי שאת המילה פסטר, שמפסטרים חלב, את זה המציא לואי פסטר. עכשיו, זה לא אותו לואי, זה לא אותו לואי, אבל זה לא שם ישראלי, גם, אולי גם זה הישראלי, זה לא היה בבי, אבל חיפשתי את לואי, אבל תראי מה המוח עושה, זה מרתק, זה מרתק, לא, לא, זה מרתק. מה יפה אצלנו? היהודים, כל הדורות האלה שאנחנו זוכרים דברים, אנחנו אלופי שמירת הזיכרון. וכשאתה רוצה לזכור משהו, אתה חייב להדביק אותו, זה יסוד של מתן תורה, מה שאני עכשיו, אתה חייב להדביק אותו לדור הקודם, ואתה חייב את הדור הקודם להדביק לדור הקודם, ואתה חייב להגיע, היה מעמד מתן תורה, את מבינה? היה, הנשמות, היינו שם, עזבי נשמות, גבוה. עמדנו שם, והדור חלף, ובאנו ונכנסנו לארץ, ובנינו בית מקדש, והוא נהרס, והנה ב-2026, תפשין פיבב, אנחנו יושבות פה עכשיו, באולפן כל חי, אבל כדי להיזכר, אתה חייב את לואי פסטר, כן? אז פסח גילה לי קודם, כמו מנה חמה הוא עשה לי עכשיו שירות, אבל המוח מתאמץ, והיהודים כדי לשמור את התורה שלהם, מתאמצים, ואתה מדביק אחד ועוד אחד, עכשיו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לשמוע, הנה יגיע הרגע הזה, בטח שבו אתם מבינה שעם כל הרוחניות, אבא בורא עולם מחכה לך, זה יהיה עוד רגע, אוקיי, אז פרסומות, ואנחנו שוות, אילנה, להתראות, רגע. תכף באות.
2: רגע. עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
10: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: 5,690 שקלים לחודש.
11: 8,700 שקלים לחודש.
12: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
13: השירות אינו משפטי.
15: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
16: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
15: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
2: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אומקדליבה, אנחנו עם אילנה? אז איך זה מגיע פתאום שאת...
0: כן, איפה הייתי? אני נכנסת לגן הבאים.
1: עם תנך, היה לך
0: בתיק? עם תנך בתיק. ואני אומרת, בורא עולם, זהו. אתה נותן סימנים דרך המציאות, יפה מאוד. הנה. אני עוצמת את העיניים ומכניסה את האצבע איפשהו באיזשהו מקום באופן אקראי ופותחת. ואז אני קוראת...
1: למה לקחתי תך תנך?
0: אני הייתי הולכת לפעמים תנך, אהבתי לקרוא בזה. תחביב.
1: תגידי, את רוצה להשאיר אותי פה בלי נשימה או מה את רוצה לעשות?
0: לא יודעת.
1: אני רוצה להגיד לך שכשאני מופיעה עם אבא לפעמים, וילדות נלחמות על התורה שלהם, גם אם הם נולדו בבית חרדי. או דתי, לא משנה. ואבא שלי קנה לי בעצמו תנך. גם בקורס קצינות שעושים השבעה, מקבלים תנך. ואני התחלתי לקרוא בתנך הזה, אז לפעמים אני אומרת לו, קראתי יותר מדי, אה? כאילו. ובחתונה שלי, הוא שם אותי על רחבת הריקודים, זה היה בהילטון תל אביב, הייתה לי סמלה לבנה של קלה, יש לי וידאו של זה. יום אחד אני אחשוף את זה. והוא עמד והוא הקריא לי, את נוסעת לשם, את באה מכאן, מה נתתי לך כל חיי, מי אני, מה נשאר, בחדרך הקטן, רק הספר ההוא, שקניתי לך, הייתי אז חילונית בחתונה שלי, שימרי על עצמך, מפני בני האדם, הם יאכלו אותך, ניסו גם אותי, תלפני תלפני, כי אם לא אז אדאג, ואצא אלייך מדעתי, אפרת שלי. ואז רצתי אליו עם סמלת קלה, כמו איזה סרט ערבי, וחיבקתי את אבא. אבל הספר שהוא קנה לי, היה ספר תנך, אז מה אתה רוצה שאני אעשה איתו? אם ילדה קוראת בתנך.
0: עוד אחרי כאלה מילים.
1: אז התנך.
0: כזאת הקדשה.
1: התורה מדברת אל כל נשמה של יהודי. זה אנחנו עם כל האנטיגוניזם שלנו, ואל תגידו לי מה לעשות.
0: זה ספר הכי מתורגם בעולם. זה ספר הכי שהכי קוראים אותו בעולם, לומדים אותו בכנסיות, בפולין ראיתי, במיסה, תמיד קוראים קטע מהתורה שלנו.
1: בסצלר, אה?
0: אין מקום איפה שיש נצרות שלא קוראים את הספר הזה, בתוך מנזרים, מתחת לאדמה, לא משנה איפה, הספר הזה הכי הכי שנקרא שיש, וגם בא זה הקטע כזה. חיילים היו הולכים עם ספרי טילים קטנים, יש כזה קטע כזה של עזה, וגם בא זה הייתי לוקחת את הספר תנך, ותפעמים קוראת כאילו בשביל, זה גם טקסט מאוד יפה. מי שאוהב כתיבה, זה כל כך יפה.
1: אצבע אלוקים. מי הכותב?
0: ואז, תקשיב, לא נעריך, כי יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לספר. אפשר לספר על זה 3 שעות, אבל אני כבר מגיעה לקטע, שזה קהלת. פשוט זה, מלך הייתי בירושלים, מלך בן דוד, אני זוכרת בזיוק את הנוסח, הייתי בירושלים, והכל הבל הבלים, הכל הבל ורעות רוח. לא משנה מה תעשי. אני, אוי, נת, אנחנו מגיע.
1: אוי, איזה תודה. תראי, את אמרת בהפסקת פרסומות שאת רוצה תנך, ואמרתי לך, זה רדיו חרדי, אם לא יהיה לנו תנך, לאן נלך? והנה, פסח הביא לנו מבית הכנסת כאן, בתוך האולפן שלנו. יש לנו בית כנסת מקסים פה, בתוך ה... היכל הזה, ו...
0: לא, אין כאן את פועלת. יש פה את פועלת? וואי, יש פה את פועלת, איזה יופי.
1: יש פועלת.
0: ספר אהוב עליי מכל הספרים.
1: האמת שגם עליי.
0: גם אני, עכשיו עם בעלי, אני בשבת קוראת, אנחנו קוראים חברות ה...
1: תכף תספרי לנו, מה, כי תתנור איתה, המפיקה של התוכנית הזאת, קודם ראתה אותנו, מסתובבת פה במסדרון, ישר אמרה לך, אמרה לנו, מי זאת האישה הצדקת הזאת? את נראית... כמו הכי רבנית צדקת בעולם, אז יש לדעת, כי רדיו רק שומעים ולא רואים, אז מה את מקריאה לנו בקהלת?
0: אז רק את התחלה, את המילים האלה שדברי קהלת בן דוד מלך פרוש, מלך בירושלים, הבל הבלים, אמר קהלת הכל, הבל הבלים הכל הבל. מה היתרון לאדם בכל עמלו שימול תחת השמש? חיפשתי עבודה. דור הולך ודור בא, וארץ לא לומדת, וכו' וכו'. והוא אומר כאן בעצם, לא משמעת, אני הייתי עשיר, היה לי את הכל, הכל קניתי ועשיתי, ואת כל החוכמה, ועשיתי, נהניתי בחיים, עשיתי את כל מה שיש לעשות בתחת לשמש. ואני אומר כאן בעולם הזה, זה עולם של רעות רוח. הכל עובר, כמו שמעת קודם, הכל זורם, הכל... הבית האמיתי שלנו זה שם. סוף כל האדם. זה איך
1: הנה בדיוק כתבתי לעצמי זה כאן
0: כל האדם זה
1: סוף ככה נגמר אני חושבת ספר קהלת אני סתם מהמוח סוף דבר הכל נשמע ואת האלוקים יראה כי זה כל האדם
0: בדיוק ואני קוראת את זה ואני אומרת די זהו אני יודעת מה אני עושה עם עצמי אני פשוט לא יודעת מה אני עושה עם עצמי אני כנראה סכיזופרנית אני לא נורמלית מה קורה פה כאילו אני לא יודעת אני והיחידה שמבינה שזה קורה לזה אני כאילו אף אחד לא יודע
1: גם אין לך עם מי לחלוק אין לך
0: עם מי לחלוק אני לבד בחדר לא בקשר עם אמא שלי אבא שלי הוא כזה כופר אני לא אספר לו דבר כזה בחיים ואני טוב מה קורה פה אני חוזרת עם זה לחדר אני מתיישבת על הרצפה אני הייתי כותבת שירים ואני כותבת כאילו מה אני מרגישה עכשיו, אני מרגישה עכשיו איזשהו שיר וכתבתי שיר אז אולי זה לא המקום, אולי אם את רוצה אני זוכרת את זה בעל פה
1: בטח, תגידי לנו כן? כי פה יש לך הרגשת בדידות
0: כן.
1: אבל אני רוצה להגיד לך שזה ממש בימים האחרונים שאני עם נשות מקצוע מאוד בחירות שחוקרות את התהליכים בנפש שלנו והבדידות היא נשמעת כמו משהו שלילי על פי רוב לאנשים מסוימים אבל בדידות יש בדידות מאוד בונה, יש בדידות חיובית, לא צריך להיבעל ממנה, זאת אומרת, פה הולכת לבוא תפנית גם בבקשת השם שלך בעצם, אז תגידי את השיר.
0: אתה צריך לקום ולעמוד, ללכת לאן שאתה שייך, תנשום בדרך האוויר צח, תראה איך פצע שנפתח מגלית, מתייבש, מתברך, בוקר מתעורר, איך מנצנץ כוכב ראשון, איך מתקתק לו השעון, ראה איך כל זה היום שלך, איך כל הטוב נוצר למענך.
1: זה אברהם אבינו למתקדמים. זה ממש הראייה של השם אחד, זה ממש הוליזם, זה ממש... כמו שהראשון שהחל לקרוא בשם השם, כי הוא ראה שהכוכבים והצמחים והכל פה אחד, זה מין תחושה כזאת מאוד עמוקה.
0: נכון.
1: אילנה, גיורת, אנחנו מסיימות את השעה הראשונה ואנחנו הולכות אל פרסומות חדשות. אנחנו הולכות להבין משהו מאוד עמוק בנשמה של יהודיה שהיא עוד לא יהודיה אבל היא מבקשת תורה. זה, אוקיי? אומקה דליבה, מסיימים כאן את שעה ראשונה, חכו, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה אומר הבוקר כי ההוראה של גדולי ישראל היא לפרק את הממשלה. אנחנו לא מאמינים לנתניהו.
1: סבלנו מחייבויות וסיפורים, ומבחינת זה ההוראה הידועה, מרן הרב לנדור נתן הוראה לקדם את הבחירות. אמר שלא מאמינים לו, אז... התפקיד שלנו זה לנסות, וכל זמן שגדולי ישראל חשבו שיש עוד איזשהו סיכוי, והייתה תחושה, הבינו שיש סיכוי, ידעו כל הזמן שיש בעיות ושיש סיכוי שלא, אבל גם היה סיכוי שכן, אז צריך למצות כל ניסיון וכל סיכוי.
0: השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל במתקפה חריפה הבוקר ליועמ"שית ואומרת, צריך לומר ביושר, יש לה מטרה ברורה, להפיל את הממשלה. היא זו שסיכלה ומנע מאיתנו לפעול בנושא חוק הגיוס.
2: היועצת המשפטית לממשלה לאורך כל ההתנהלות שלה בקדנציה הזאת היה לה ניסיון אחד ברור להפיל את הממשלה. ההתערבות הבוטה, לקיחת סמכויות לא לה. היועצת המשפטית לממשלה מנעה מהממשלה לפעול בנוגע לחוק הגיוס. פה הייתה מניעה ממש, היא לא אפשרה ליועצת המשפטית של משרד הביטחון לטפל בחוק, כי עשתה פה דברים שלא יעשו בתור אופוזיציה ממש, כאילו היא מנהלת את המדינה. ועל כן צריך לפצל את המשרה שלה, ואני מקווה מאוד שעכשיו גם החרדים בקואליציה ידעו לא לעשות טעויות, וכן לאפשר לפחות בקריאה ראשונה את פיצול המשרה של היועצת המשפטית.
0: חבר הכנסת צבי סוכות אומר כי אם נתניהו והסיעות החרדיות ירצו, חוק הגיוס יעבור.
3: אני חושב שהסיעות החרדיות נוח להם להגיע אחרי הבחירות ולדרוש את זה, יכול להיות שהם יקבלו יותר, משהו יותר טוב ממה שיש להם עכשיו, סוף תחילת קדנציה ולא סוף קדנציה. בטח אם הם הקימו ממשלה עם השמאל, אני לא יודע מה השיקויים של הסיעות החרדיות. אבל אני אומר לך שבמצב פוליטי בישראל, להערכתי, אם הסיעות החרדיות ירצו וראש הממשלה ירצה, יצליחו להעביר את החוק הזה בכנסת. זה הערכה שלי. אני לא חושב שהשתנה משהו דרמטי מסוף מושב החורף ללפני שבועיים, צריך שנייה.
0: הדברים נאמרו במהדורת הבוקר כאן בקול חי. בית המשפט קיבל את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וביטל את עדותו בבית המשפט. ראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים. החרף הדחיפות הביטחונית, נראה כי הפרקליטות מבקשת לפגוע בביטחון המדינה ובניהול המלחמה ודרשה שלא לבטל את הדיון, דרישה שכאמור לא התקבלה בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם יועציו לביטחון לאומי ויפגש עם בכירי מערכת הביטחון שוב בקרוב לדיון בסוגיית איראן. CNN מדווחת כי הפגישה הנוספת תארך בתחילת השבוע. גורמים המאורים בשיחות סיפרו לעיתון כי הפנטגון הכין כמה תוכניות צבאיות למקרה שהנשיא יחליט לחדש את התקיפות באיראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ותורגש הקלת מה בעומס החום. מחר ירידה בטמפרטורות, בשלי רביעי ירידה נוספת במידות החום, ובחמישי יקר מהרגיל בעונה. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי קל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: אומקה דליבה, יום שני, ואנחנו עם אילנה הגיורת. אני מרותקת אלייך, מה קורה שם? איך בן אדם מתגייר?
2: כן.
1: מתי?
2: כן. אבל לפני שאני אומרת, בקיצור אני חייבת להגיד איך הגעתי, כי היה עוד איזה שלב מאוד מאוד חשוב, כי אמרתי שקראתי על הקואלת במקרה השם דיבר אליי, ככה הרגשתי, ואז אני מוצאת עבודה בגבעת שמואל בתור אופר, נגמר החודש הזה של החדר, ואני עוברת לשם, וזאת משפחה חרדית כזאת יותר מודרנית, עם שלושה ילדים קטנים מתוקים, כאילו נכנסת לשם וראיתי בית יהודי, כאילו עם ספרי קודש, ושני כיורים, וילדים מתוקים. אני אומרת, אני אוהבת, כבר התאהבתי בילדים האלה, אני ראיתי אותם, והאישה הזאת היא פשוט הייתה כל כך רגועה, וכל כך, אני אמרתי, זה לא רעיון עבודה, אני עוברת לגור כאן פשוט, כזה בית אני רוצה.
1: איך ילדות מוצאות דמויות לחיקוי, אני ממש רואה את זה על הילדות של כל ילדה. אנחנו מחפשות כמו מי להיות, אנחנו רוצות דמויות. הבעיה כשהדמויות מאכזבות אותנו, דמויות הירואיות, שכרגע הם אישה יהודיה שיש לה בית יהודי. זה מה שילדה רוצה בבריאות שלה.
2: נכון, נכון. עכשיו עבדתי שם, ורציתי לפגוש מישהו, להקים את אותה בית שלי, כאילו, ובשלב הזה כבר ממש דיברתי על השם, ממש הייתי מדברת עליו, תוך כדי הכתיבה שלי והשירים שהייתי, עם גיטרה, היה לי גיטרה, הייתי מנגנת, מנסה להלחין וזה, תוך כדי השירים האלה, ושרתי גם ערב אחד, אני שרה השיר של שרית חדד, אוהלים, שלח לי טיפת מזל, שלח אחד שאותו...
1: על איזה שנה אנחנו מדברות?
2: איזה שנה? 2005. ואדון עולם בחילונים, מה שחילונים שם אדון עולם.
1: של עוזי חיטמן.
2: כן, נכון.
1: מאוד משפיע על ילדות שמבקשות תורה.
2: הייתי שר את זה לילדים האלה של המשפחה הזאת, השירים שהייתי מכירה בפינוקיו, ואלה שירים שהכרתי בעברית, הרי זה לא שפת האם שלי בכלל. אז באמת יום למחרת פגשתי מישהו שחשבתי, טוב, זה כנראה אחד, הוא היה דוקטור למתמטיקה פולני, הוא היה בפוסט-דוק שנה אחת בארץ, ואחר כך היה אמור לחזור, והתחלנו לדבר, והיו שיחות באנגלית, כי הוא לא יודע עברית, הוא לא תהיה פולנית, ודיברנו באנגלית, ושעות אפשר לדבר איתו, וזה היה ממש מוזר, כי הוא היה כל כך שונה ממני, אבל איכשהו היה איזה משהו כימיה שם.
1: רגע, רגע, פספסתי, כי חלמתי רגע על אדון עולם, איך הגיע הפוסט-דוק, איך הוא הגיע?
2: פגשו אותי, נפגשנו, וזה, אמרתי, זה האחד כנראה, והייתה התלבטות עם לטוס לשם בינתיים, מה שקורה שאבא שלי נפטר, וקוברים אותו בתוך תלית, עושים לנו קריאה, ואמא שלי מגיעה להלוויה, וגם אחותי, ואחותי בכלל לא רצתה לראות אותו, יצא שהיא לא ראה אותו עד שהוא נפטר, והוא מאוד, מאוד רצה לראות אותה, זה מאוד עצוב לי העניין הזה, אבל כן. טוב, אז מה שהיה, תכף אני מתקן.
1: לוויה של אבא.
2: לוויה של אבא,
1: ואת הולכת
2: כן. לפולין. מדינה שאני לא מכירה בעצם.
1: רגע, איתו את עומדת להתחתן?
2: כן, ממש הוציא לה ניסויים, בחור רציני.
1: יהודי?
2: לא.
1: אופה, רגע, רגע, רגע, תפנית בעלילה, כי את ידעת את זה כאילו.
2: נכון, אבל הייתי בהתלבטות, הייתי וזה, לא, נראה לך שאני כבר ידוסית, לא, אני רק הייתי בתהליכים של גילוי של אלוהים, מי אמר שהאלוהים הזה זה דווקא אלה שהדוסים, נכון שאני אוהבת את הבית הזה, אבל היה לי כאילו קונפליקט פנימי כזה, נכון, אבל אני אעבור גיור, וזה נשמע לי כזה משהו כבד כזה ורציני.
1: אמרתי, ידעת מה זה אומר לעבור גיור, כאילו? והאיש הזה, שאני יודע, אני יודעת איפה היום, אבל איך אני לא מגלה, אבל הוא, היה לו עניין עם יהדות?
2: הוא הגיע לארץ, הוא רצה לעשות אפילו עלייה, הוא סבא שלו ניצול שואה מהנפולי, אז הוא התעניין בארץ ישראל ובמדינה.
1: אבל גם אמא שלו לא הייתה יהודיה.
2: גם שלו לא, אבל היה לו איזושהי זיקה. וגם כן מה שמעניין, שכשהכרתי אותו גם עשיתי לו כזה, זה היה לפני פסח, היה כאילו סדר פסח כזה קצר, ומאיפה זה בא לי, אני לא יודעת, רציתי לראות לו מה זה יהדות. ואז הגענו לפולין, ובפולין חמותי מכינה קציצה מאוד, כאילו, ואני שואלת אותה ממה זה עשוי, אומרת לי מחזיר, אני אומרת, אני לא אוכלת, סליחה, אני לא אוכלת חזיר, אני לא אוכלת חזיר, ולא רק זה, גם ג'לטין בפולין, המון מוסיפים חזיר, גם לסוכריות ולג'לי ולעוגות, ואפילו מורחים את זה לגבינה צהובה.
1: אז זה נכון שיש כל מיני ממתקים שמדי פעם אומרים, הג'לטין יש בו חזיר, פעם אמרו על...
2: ידוע, ידוע. הייתי מסתכלת במרכיבים עם חזיר, ולא הייתי אוכלת. זה מאוד מכביד על חמותי. עברנו לדירה שלנו, ו...
1: התחתנים חתונה של גויים?
2: היינו גם ממשלתי, כאילו, במשרד, כאילו... וגם בכנסייה הקתולית התחתנו, היו לו שתי חתונות, שלוש חתונות, בסך הכל היינו שלוש חתונות.
1: זה כמו סדרה.
2: כן, אז אח שלי אומר להתראות בחתונה, אחרי שתעברו לאסלאם, בחתונה הערבית. אז ככה, אז... ובעלי ואני שנינו מחפשים, כמו שאמרתי, לחפשתי את הרוחניות, חפשתי, כבר הייתי אחרי הקהלת הזה, אז חיפשנו. ובעלי רשם אותנו לקאט קתולית. קאט קתולית, והיו נפגשים במרתף של הכנסייה, ושרים ועושים כל מיני כאלה. ובתפילות אני לא יכולתי להיות איתם 100%, משהו עצר אותי ולא הייתי איתם 100%. וגם בכנסייה יצא לי במיסה אחת, כאילו להיות קצת חוצפנית, כאילו היו לי יציאות כאלה, ולא הייתי 100%, הייתי ישראלית בקיצור. ואנחנו נוסעים פעם אחת לסמנריון, ושם קוראים טקסט. קוראים טקסט, המדריכה, כל אחד היא מחלקת טקסט בפולנית לקרוא, ואני רואה שזה יציאת מצרים, אני מכירה את הטקסט הזה. וכל אחד מוציא את ה... יותר מההקשר של הטקסט המקורי, וזה כל כך מעצבן אותי, שכאילו שאתם לא רואים מה כתוב כאן בטקסט המקורי, כאילו זה בני ישראל, כתוב ישראל. איך אתם מציעים את זה מההקשר? אני לא מבינה. וכל כך קרסתי על הקתולים האלה, ועל אנטישמיות, וכאילו בכנסיות שלהם, יש להם את התהליך שיושקה שלהם, שהוא עבר. אז אחד מהשלבים האלה זה כאילו שהיהודים כאילו אלשינו עליו. עוברים את זה בהרבה קתדרות וכנסיות, וזה עד היום, זה נמצא. והיהודים מתוארים כאן, שם כמו מפלצות ממש. אז אנטישמיות זה מאוד עמוק בדת הנוצרית, ואני מאוד זדלת שגם באותה תקופה למדתי יוונית ולטינית עתיקה, פילולוגיה קלאסית, אז גם לא, מה שהכמרים דיברו זה, זה נשמע לי מאוד מאוד לא יוצא מההקשר של הדברים. והתחלתי גם לחקור, כאילו קראתי את הברית שלהם ולא התלבתי. מה שקרה אחר כך זה שהחלטנו לעלות שלב ולבדוק את התורה האמיתית בעברית, ונרשמנו לקהילה בקטוביץ, היהודית האורתודוקסית.
1: יאז, שם הייתה ועידת קטוביץ'
2: שם באותה עיר.
1: מקורית שהחליטה את ההמשכיות שלנו כאן?
2: כן. נכון. אז בקטוביץ, אבל זה לא קשור.
1: אז אומרים קטוביץ או קטוביץ'?
2: קטוביץ, זה בשלזיה. היינו גרים בשלזיה.
1: מפה בא השם שלזינגר.
2: אני לא יודעת, יכול להיות.
1: כן, בטוח. מה, כמו ברודי וכמו כל מקום.
2: נכון, אז כאילו התחלנו אז באותה תקופה סוג של תהליך של הכרת היהדות, נכנסנו לזה, מישהו שמאוד השפיע היה דמות אחת, שזה חבר של בעלי, דוקטור למתמטיקה מבר אילן, היום פרופסור, שהגיע לבקר אצלנו.
1: לא, קשור לפרופסור מלכה שפס?
2: היא הייתה דיקנית של בעלי 3 שנים אחר כך.
1: שהייתה בתוכנית הזאת,
2: שם מדהימה.
1: אני לא יודעת אם מלכה שומעת אותנו עכשיו, אבל אני חייבת להגיד לך שאתמול בלילה, התקשרה אליי אישה חילונית מהצפון, והיא סיפרה שהיא מורה למתמטיקה, ושהיא מתחילה להתעורר ליהדות, ואם אפשר לקבל איזושהי הכוונה, עזרה, ושהיא נורא... מתמטיקאית כזאת כל החיים, ופתאום היא גילתה את הרוחניות, ואז אמרתי לה, סיפרתי לה על פרופסור מלכה שפס, ואמרתי לה, מתמטיקה זה בכלל לא רוחני, זה הדבר, מתמטיקה היא ביטוי, אני למדתי את זה דרך מלכה, בקצת בכלום שאני מבינה, שסימנים באלגברה הם ביטוי של דברים מאוד גבוהים, זה ממש לא להגיד, יש לי ראש כזה או ראש כזה.
2: המתמטיקאים הם אנשי אמת, הם אנשי אמת. זה המדע הכי מדויק, ובא לי גם מה שיפה בו, שהוא אדם של אמת. אני יכולה לסמוך עליו, מה שהוא אומר זה אמת. והגיע החבר שלו לעבוד במחקר עם בעלי, והוא אדם דתי, ואת הכביסה שלו, הוא דורך על זה באמבטיה, ויש לו את הגזייה הקטנה, ושם את הקטניות שלו מבשל, ושאלתי אותו על השגחה. אז הוא אומר לי, לפעמים החוקרים, יש שני חוקרים בשני קצוות בעולם, ולשניים יש אותו רעיון באותו רגע, והם בכלל לא בקשר אחד עם השני, כאילו השמיים מפתחים וזה יורד משמיים. ואמרתי, די, זה בדיוק כואל, זה בדיוק מה שקרה לי. וקיצור, אחר כך התחלנו ככה לעשות שבתות בפית, בעלי הביא את החלות, הביא מיץ תפוחים, בהתחלה זה רק נרות, שולחן ללא מפה, ילדים קטנים, היו לו כבר שני ילדים קטנים, וזה היה כל כך יפה, זה היה כל כך מיוחד. ממש, ולי הזמין כזה סידור.
1: כשאתם עוד לא יהודים שתכם?
2: לא, לא יהודים, אבל אנחנו היינו, אבל הוא איש אמת, הוא איש אמת. והוא חיפש את האמת, והוא אדם כאילו שמחפש, יש את החיפושים, הוא אוהב מצפות, הוא אוהב לחקור ולקרוא וללמוד, וזכיתי שאני נשואה לו, ובעקבותיו גם אני, כאילו אני התחלתי לקרוא את התורה מההתחלה, והתחלתי לגלות, רגע, כאן זה כתוב, וחשבתי שזה במקום אחר, אמרו לנו בבית ספר חילוני, זה כאילו, מה, זה הכל בתורה, זה הכל כתוב פה, ממש פה, במילים, ממש ממש, בבירור שזה, זה מפה, זה שלנו, וגם הרגשתי שזה שלי, כאילו חזרתי לו את
1: הידע. אתה מרגיש אם ידע הוא שלך או לא?
2: זה שלי, נכון. אז
1: גם מה? שלי, גם שלי. זה גם שלי.
2: זה שלנו.
1: את אומרת פה משהו עמוק שאני פתאום חושבת עליו. הרבה חילונים יכולים להגיד לדתיים, זה גם שלי, כן, התורה גם שלי, ואז את אומרת להם, אוקיי, אז תשתמש.
2: נכון.
1: לא, אני אשתמש איך שאני רוצה. אבל את יודעת, אני חושבת על זה שהתסכול שלהם, שהנה אנשי התורה והמצוות עושים מה שהם עושים, ואני לא עושה, ואתה אומר לי, זה גם שלי, אני אומרת לך, נכון. אתה מרגיש משהו נכון, אתה לא צריך לבוא אליי בהתנגדות, זה גם שלך, בייב, כך.
2: כן.
1: חזק.
2: אז התחלנו להתקרב, והרגשנו את הקסם הזה, והברכות, והלחישות האלה, בתפילה יש את הלחישות, נזכרתי בלחישות של המוח, כשכולם מתפלים בזה, לחישות כאלה, כאילו זה חזר לאלה, וההתנדנדות הזאת היא תוך כדי. עכשיו אני אספרת לך מה שהיה קודם, הלאה, פשוט אחד הילדים היה חולה, ומושפט בית חולים עם חום גבוה. ולקחתי את הסידור השמן, זה הכבד כזה, מתורגם לפולנית, של לאודר, ואני עומדת בבית חולים, ומזמן לא התפללתי, ואת יודעת, הקונפליקט הפנימי שסיפרתי לך עליו, שאני, מצד אחד, כאילו, אני, כן, יש לי את השגחה, אני יודעת שיש איזושהי השגחה, אני גם בן אדם של אמת, יש השגחה. אבל זה לא אומר שאני צריכה להיות שחור לבן ולהיות כמוה, ממש ממש לא. והתלבטתי, אני פותחת סידור, לא, והיה לי קשה לפתוח, קשה, קשה, היה לי משהו, ממש התנגדות פנימית כזאת. ופתחתי, והתחלתי, מודה, אני, לפניך, ופתאום אני מרגישה, כאילו, יד מונחת לי על הכתף, ואני מסתובבת. ואני רואה שם אישה כזאת, כאילו, בקבת 40 כזה, מסתכלת על הביניים גדולות, אומרת בפולנית, פרושה פני, צ'פני, צ'פני, שימוד לי פה אברסקו, צ'טויסטי אברסקי. זאת אומרת, האם זה בעברית? ומתלהבת, כי במיסה שלנו, הכומר עושה את התפילה בעברית. את יכולה בבקשה לקרוא עוד, כאילו, עוד כמה, כאילו, מילים. את יכולה להמשיך, אני לא מפרעה, את יכולה להמשיך לקרוא. ואני אומרת, די, רק רציתי לפתוח את הספר, זה אמיתי לגמרי. ואני פותחת ואני ממשיכה, מודה. ואז אדון עולם, כאילו מתחילה לחשוב על זה, כאילו מה זה אדון עולם, אשר מלך איזה אדון מולך, ובטרם כל יציר נברא, על מה הוא מלך בדיוק לפני שכל מה שהכל נברא, אני עושה בדגרי,
1: אני מבינה בול.
2: לחקור את הדברים שכתובים שם, ותוך כדי האישה הזאת מסתכלת וקוראת, מרתה, מרתה, חודשתו, מושתו זו בצ'יץ', וחבר שלה מגיע ושתי מתלהבות, ואני קוראת את זה בכל, ו... הילד חולה מאחור, ובשבילו כאילו, כל זה, ואז אחת מהן מבקשת, יש לי ילד חולה, הוא אין לו תחושה בגוף, והוא נתקל בדברים, והוא לא מרגיש, יש לו בעיה רפואית, את יכולה להתפלל בשבילו? ואז אני אומרת, מה קורה פה? סליחה, אני בסך הכל, כאילו, פחדתי את חשבתי להגיד לה, סליחה, את מפריעה לי, כאילו, מה זה, כאילו, התנגש לי בפנים? אז אני ממשיכה, ובסוף הן עזבו את החדר, וכאילו, סגרתי את הספר, ואמרתי, די. בורם עליו מה קורה פה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני לא עזוב את הספר הזה, הבנתי, בסדר, הבנתי את זה. וזה משהו מאוד פנימי כאילו שקרה, כאילו סוף הדרך, פשוט הדברים שקרו אחר כך, האור שהיה בבית, זה משהו שאי אפשר לתאר, ואנחנו כמו במערה של רבי שמעון, לגמרי, כי הרי ילדים היו בבית, כי שם עד גיל 5, אז באותה תקופה, אין חוק חינוך חובה כמו פה מגיל 3, עד גיל 5 ילדים הרבה מהם בבית, וילדים שלי היו קטנים, והם היו בבית איתי, ואני קראתי את התנך שלנו, והייתי מתפללת כל יום בסידור הזה, ואז הגעתי לרב של הקהילה שלנו שכתוביץ, אדם מיוחד, ושאלתי אותו, אני רוצה להתקדם, האם את יכולה ללמיץ לי על ספר כלשהו שאני יכולה ללמוד ממנו, כי אני רוצה משהו להעמיק יותר, כאילו לעשות את זה נכון. ואז אמר לי, יש ספר, קוראים לו מסילת ישרים. ואז הזמנתי את זה באתר, מצאתי חנות אור החיים, אז אני מזמינה את זה בדואר, מגיע אורחות צדיקים, מסילת ישרים, נראה לי תומר דבורה.
1: חבילת הבסיס.
2: כן, וגם אורחות צדיקים, מאוד להפתי מהספר, זה היה מאוד ברור, אבל כשניסיתי לקרוא את מסילת ישרים, לא הבנתי כלום, חסר לי מושגים, לא מבינה, לא מבינה את הספר הזה. ובאותה תקופה הייתי באינטרנט, שומעת רבנים מדברים הרבה, ובמיוחד את הרב אמנון יצחק, שהוא מאוד חזק, מאוד בני ברקי, אז, וגם חוזר בתשובה, אז הוא דיבר בשפה שהבנתי.
1: ולא התריד אותך העובדה שאת לא יהודיה, מה את עושה עם כל החומרים?
2: לא חשבתי על שום דבר. אני הרגשתי את האור הזה, והרגשתי את השגחה, והייתי סקרנית לגלות את הדבר הרוחני שקורה פה. זה הכל. אז הקשבתי כל פעם לשיעורי פרשת שבוע שלו, והייתי מדליקה, כאילו שומעת ככה, מנקה תוך כדי, ושומעת את הפרשת שבוע שהוא מספר. והוא אומר, וזה אמיתי לגמרי, כאילו רק בורא עולם יודע, זאת האמת. הוא פשוט אמר, היום אני חורג מהרגלי, והיום אני אדבר על ספר מאוד חשוב, וקוראים לו מסילת ישרים. זה אמיתי לגמרי. והוא אומר את זה ואני אומר, די, בורא עולם, מה יש פה, מה קורה פה, אני לא נורמלית. זה פשוט לא נורמלי. והוא מסביר את זה כמו שרק יודע, עם חוש הומור, ובשפה שהחילונים מבינים, ודוגמאות וכל זה. אחרי זה הבנתי, ומה שמדהים עוד יותר, שאחר כך כבר הוא לא דיבר על מסילת ישרים, הוא המשיך פרשת שבוע, זה רק פרק אחד, וזהו. והבנתי את הספר, והמשכתי לקרוא בו, ואמרתי, זוכרת צעד צעד, אמרתי, אני עושה צעד קטן וצעד קטן, אז כל יום אני קוראת קטע קטן מסילת ישרים.
1: תראי איך הוא הצולע, אם הצעד צעד לא אוסף אותך עם החוכמה שהוא הביא.
2: לא, אמרתי, אני בונה, אם רוצים לבנות משהו ולהצליח, ואני רוצה לבנות כאן משהו, ואני גיליתי משהו מעניין מאוד, הייתי עדיין, כאילו, עדיין בדרך ועדיין סקרנית, ואני עדיין לא יודעת, אבל אחרי הרבה שיעורים גם הרב אמנון יצחק וגם הרב זמיר קורן, כל השיעורים, שיעורים של הידברות וערכים, וגם מכון מאיר הקשבתי. אז זה, אני כבר הבנתי מה הכיוון, כן? ואני רוצה לעלות לארץ, אני רוצה לחזור לארץ, אני גם ההורים של בעלי, הם קיבלו את זה מאוד מאוד קשה, את השינוי, אבל יותר כששמעו שאנחנו רוצים לעלות. וחומתי ברית מילה אמרה, יש אנטישמיות, אבא שלי היה ניצול שואה, ואל תעשו ברית מילה, הייתה מאוד עד היום, היא נגד, עד היום היא לא קיבלה את זה עד הסוף, למרות שיש לה איזושהי זיקה גם, כן? ואישה מאוד מיוחדת, מאוד עדינה כזאת ומיוחדת, אבל היא לא קיבלה את זה, והיא לא מאוד קשה, בכי ממש, כאילו, אל תעשו ברית מילה, בבקשה מתוך דאגה, ובא לי מאוד אוהב את אמא שלו, זה השפיע עליו מאוד, אבל מסיעת הדשמיה, כאילו, התפילות שלי, שלעלות לארץ, זה באמת השם שמע, והחבר הזה מהארץ, דוקטור צבן קוראו לו, אז הוא הזמין בעלי לעבוד במחקר ביחד, בפרויקט של מדענים עולים בבר אילן, ובאמת עשינו את זה ועלינו, ואני חשבתי כאילו, טוב, אני מגיעה לבני ברק, כן, נגיד, אז כאילו, גם התחלתי להתלבש את
1: הצנוע. כי אתם בני ברק עם הדרג הזה.
2: עם כל השגחה שהייתה, אני לא הייתי הולכת לשום מקום אחר. אחרי כל הגילוי, ורק אני יודעת, ובורא עולם יודע מה, כי אף אחד גם בא לי, לא היה באותו רגע כשהאב המצחק דיבר כאילו דרך המחשב בכלל, הוא לא ידע, זה משהו שרק אני ובורא עולם יודעים. אז זה היה לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל.
1: מה, פתאום לעשות תהליך מאוד, אפילו קצת מכני, טכניקה של גיור.
2: לפני הגיור היינו צריכים למצוא מסגרת לילדים, איפה הם ילמדו. שכנעתי את בעלי שבני ברק זה טוב, כי עם גיור אז בני ברק זה הכי טוב, גם מרכז, קרוב לבר אילן, זה גם יותר זול.
1: ויש פה משהו, אנחנו מסיימות את החלק הזה עכשיו, יוצאות שוב לפרסומות, יש פה משהו שהרבה מתגיירים, את שומעת אחר כך שהם לא באמת רוצים לשמור תורה ומצוות. הם עושים את זה בשביל כל מיני. ואתם הפוך. אתם תנו לי לשמור תורה ומצוות. יש פה איזה משהו טכני שצריך להעביר. נו, אויש, זה הקטע המעצבן בקטע של... אני רוצה לעוף על המצוות, אני לא... הפוך. אז תראי, אנחנו שוב יוצאות להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות לסיים ביחד. ואני רוצה להגיד שבדרך כלל בתוכנית הזאת, בסופה, אני מקריאה טקסט שאני כותבת, שקשור לה, או מייתד, או מזה, אבל היום אני לא אקריא אותו, בשביל לתת לך, אילנה, להמשיך לספר על ה... על, על, על איך זה להיות פתאום יהודי, ואחר כך אז אומקה דליבה, תכף חוזרות.
0: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל. כל חי,

מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתושכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אומקדליבה, אנחנו מסיימות עכשיו את ה... וואי, אילנה, גיורת, איזה סיפור מטורף. תעשי לנו קלוז'ר. היה קשה להתגייר, או בשביל כאלה עמוקים כמוכם פינאץ?
7: תקופות מאוד קשות, גם הגיור עצמו.
6: כן, למה?
7: לא ממש איך אני עושה את זה. זה לא משהו שכתוב בעיתונים, כאילו פרסומות, מודעות.
6: איך מגיעים למי שיגייר אותי?
7: איפה, לא יודעת מה זה, מה זה בדין של הרב ניסים קרלץ, צריך לדבר עם זה שהוא רב, ואחר כך להתייעץ, צריך להגיע לשם בכלל. בסוף הגענו לרב, לבדין של הרב ניסים קרלץ, זה הצל, ולמדתי שנה אצל הרבנית, ובא לי אצל רב, ו... ובתום השנה הבא לי היה לו מאוד קשה עם הברית מילה, גם רגשית היה לו מאוד מאוד קשה עם זה.
6: היה צריך לעבור ברית מילה גם הוא וגם הבן?
7: גם הבן. תחשבי, בגיל 40, בגיל 40, הגדול בן 7, הקטן בן 5, מה שהם היו צריכים לעבור.
6: איזה מסירות נפש.
7: כן, בסוף עשינו את זה בבית דין בתל אביב, ו... שם הוא הרגיש פחות לחוץ, כאילו, ולעשות את זה שם. ובדיוק הייתי בהיריון אז, ובאותו יום, כאילו, שהיה צריך להיות הברית מילה, אז בדיוק אז נולד התינוק. הוא הקדים להיוולד. מאוד סקרן לראות איך זה, כאילו, ונולד.
6: שהוא בעצם הבן נולד יהודי הראשון.
7: קראו לו אברהם, קראו לו אברהם.
6: כן.
7: קראו לו אברהם בן אברהם, אברהם הצדיק שלנו.
6: וכמה הוא היום אברהם הזה?
7: בן 11.
6: ילד בן ברקי.
7: כן. אז זה אברהם. ועוד באותו, אני נמצאת בבית החולים, במנה ישועה, ואני בלחץ אטומי, כאילו, כי אני לא בטוחה שבעלי יעשה את זה בסוף, אולי בסוף יברח, הוא ייקח את הילדים, בסוף הם לא עשו את זה, ואמא שלי הייתה איתם, ואמא שלי מדהימה, שכנע הילד, הבן הגדול ברח במסדרון, הוא לא רצה, כי זה רופאים שעושים, והוא ראה את הרופאים, הוא ברח, ואמא שלי כאילו שכנע אותי, כאילו לשכב על מיטה, לשים את המסכת גז, גז צחוק וזה, והייתם, ובעלי בסוף עשה הכל, והכל היה כפי שבורא עולם היה רוצה, כאילו אם יכול להיות, אם הייתי שם, הייתי נלחצת, וזה לא היה יוצא, יכול להיות שהרוגע של אמא שלי, זה היה דבר שהיה צריך להיות.
6: שבכל גויה.
7: נכון.
6: אבל היא עוזרת לילדה שלה להיות יהודיה.
7: אבל היא מקבלת, היא נוסעת אותנו לכותל, נוסעת אותנו לטיולים, היא מדליקה נרות, היא הולכת לצדיקים, את לא מאמינה. עכשיו, מה שרציתי, אחר כך, מאוד התחזקתי במידת ההודעה, וקראתי את גן האמונה של הרב ארוש, ומאוד מאוד התחזקתי בזה, אמרתי, אני צריכה להתחזק בדברים, מאוד מאוד צריכה להתחזק בדברים, ואז נולד לי ילד פג בשבוע 24, שקל 570 גרם, לא הבנתי איך זה בא לי, כאילו, הייתי כל כך צדיקה, כל כך צנועה, הולכת לשיעורי נשים, ולומדת, ועושה, והייתי...
6: מתגייר.

0: מגיירת, והייתי מחליפה של גננת תקופה מסוימת, מתפלת עם הילדים, כאילו עושה הכל, וכמה צריך ללמוד, כמה לימוד, כאילו הדברים, פרטים האלה, בתוך פרטים, כמה דברים טכניים קטנים שיש בתוך ההלכה היהודית, בבית היהודי, שזה מיליון, מיליון דברים, שאני לא רגילה לעשות, זה כאילו עם עצמי מלחמה, כאילו להרגיל את עצמי לעשות דברים האלה, וזה שלבים, כאילו, זה לא מיד בא לי השבת, איך שהיא, כאילו היום, גם כן, יש לי עוד מה להשתפר, כאילו, אבל בהתחלה זה, זה גם התחילו להריח אותן, התחילו לראות איך זה נתראה אצלם, ואיך זה נתראה אצלנו בבית, כאילו. והיו לי שאיבות מאוד גדולות, ופתאום הגיע לי, כאילו, תינוק כזה, למה? כאילו, והייתי מתפללת, התפילות שלי בשבתות, זה דבר שהכי אהבתי בעולם. אני לא צריכה כלום. אני עם הסידור, עם המילים המדהימות בסידור, כאילו, איזה מילים מדהימות יש שם? איך זה ממלא את אדם באופטימיות? תקראו את מה שכתוב בסידור הזה. אנחנו קוראים את זה ואנחנו מתמלאים באנרגיה חיובית, רק מהמילים המדהימות האלה, וזה עושה לי, כאילו, כדור של אנרגיה חיובית, התפילה כל יום, ופתאום אחרי שנולד, וזה אשפוז של 3.5 חודשים, ואחר כך הוא השתחרר עם חך שסוע.
1: אוי, הוא נולד עם שפה שסוע?
0: עם חך שסוע, ובעיה עם האוכל, בגיל שנה עובר ניתוח, היה תינוק, גם כן ריפלוקס חזק, פג קיצוני, אבל הוא ילד נס, הוא ילד נס. הלכתי לרב זילברשטיין, כי הוא יקבל ברכה, וכאילו מה שאמרתי לזה, וזה באמת היה ככה, כאילו, הילד הזה יצא מדברים, הרופאים לא האמינו, לא האמינו, הוא השתחרר הביתה בלי חמצן, וזה ילד שכמעט הלך מהעולם הזה, והיו שם המון ניסים איתו, כאילו, תראי את המכתב שחרור שלו, זה ממש ספר, משהו עבר שם.
1: וסדרו לו את השפה גם באותה תקופה, או אחר כך?
0: זה היה צריך לחכות שנה בבית עם תינוק חולה. עם תינוק חולה. ואנשים בסביבה לא מבינים מה זה גיורת, שרק התגיירה, ותינוק חולה ואין משפחה ולבד, עם כל ארגונים יש מיליון ארגונים, וברוך השם, יש לנו את עזר מציון, ויש עוד ארגונים שעוזרים. אבל הבדידות היא מאוד גדולה, במיוחד בבית, זה דוח, בית, בית חולים, גן של הילד, חנות, כאילו דוחות, ובעלי עובד בשלוש משרות, כי אין מה לעשות, היה לא פשוט. גם שם, אני אומרת לך, כאילו, הצעדים האלה שאמרתי לך קודם, כן? נכון? כן. צעדים צולים, כי אנחנו עושים צעדים צולים. והתפילות שלי הן מאוד צולות. אני תתפללתי, ופתאום אני חשבתי, אולי עכשיו הילד יחנק לי וישתנק, הוא ישתנק לפעמים כזה מפחיד, או כאילו נהיה כזה אבן כזה, קר כזה, ואני הפסקתי להתפלל. היה לי משבר מאוד קשה באמונה. ככה אני עושה לחבורי עולם, וזה מה שנותן לי, כאילו, אבל עברתי בעקבות זה אחר כך, איזשהו תהליך פנימי שאני עוברת עד היום, כאילו, של להסתכל פנימה, ובזכות הילד הנכה הזה, כאילו, שצוחקים עליו בגינה, כי הוא נראה מוזר, ומדבר מוזר. בזכות המוגבלות הזאת, אני גיליתי את הפנימיות של התורה. לא את החיצינות, איך אני מתלבשת, האם אני שמה שק תפוחי אדמה על הראש, או פאה, או מטפחת, מה זה משנה? הפנימיות של התורה, והתחלתי להסתכל על הפנימיות של האנשים, ולא על החיצוניות. בזכות הילד הזה, כי הייתי צריכה, עד גיל ארבע הוא לא דיבר, הוא לא דיבר עד גיל ארבע, ורצו לשים אותו בעזר מציון, ואמרתי לו, זה ילד שחכם, ראיתי את החוכמה, את הברק בעיניים שלו, אני שם אותו בגן שפה רגיל, והוא יצא מזה, הוא ידבר, וראיתי את החוכמה בעיניים, ראיתי שזה ילד חכם, לראות שהוא לא דיבר, לא הבנתי מה הוא רוצה, הוא היה, בגיל ארבע הוא אומר לי 20 מילים משובשות.
1: מה זה לראות את פנימיות התורה, אילנה? כי את יודעת, אני חושבת על זה, על ה... שפה שסוע, חך שסוע.
0: נכון, נכון. התורה שלנו למשנה, הרי זה הכל מחלוקת. אפשר להגיד, טוב, יש כאן כאן גרזה, גם מחלוקת, אבל דווקא המחלוקת, דווקא כשיש מחלוקת, זה כמו בעצמות. העצמות שלנו, אני כל הזמן מתפרקות ונבנות. זה צריך, הפירוק הזה, הוא חשוב בשביל הבנייה, כדי שהבנייה תהיה טובה, כי המציאות שלנו משתנה כל הזמן, והתורה מתאימה למציאות הזאת. זאת מציאות של אורך ההיסטוריה שלנו, התורה הזאת התאימה לאורך ההיסטוריה, לכל התקופות שהיו, ותמיד הייתה אמת, ותמיד התאימה. זה דווקא בזכות המחלוקת הזאת, ודווקא בזכות השסע הזה, וגם בעל ואישה, הרי זה שתי פלנטות, ויש כאן שסע, וצריך להבין את זה, שלא משנה אם הוא אותו דבר כמונו, שנינו יהודים, ושנינו אותו מגזר, ואותה עדה. זה לא משנה. יש כאן שסע, יש כאן, זה משהו אחר, וזה משהו אחר. וככה השם ברא, ודרך כלל ברא. המילה ברא, המשמעות שלה זה הפריד. השם הפריד. הפריד בין שמיים לארץ. הפריד בין רקיע לרקיע. השם ברא, השם הפריד בין איש לאשתו. יש הפרדה.
1: זאת אומרת, ההפרדה עושה סדר והרמוניה.
0: היא עושה את החיבור, אנחנו צריכים את החיבור, אנחנו מחסים את החיבור איתו. הוא רוצה את החיבור הזה. הוא הפריד כי אנחנו צריכים לחפש את החיבור.
1: זה ענק. זה ענק מה שאת אומרת. השם ברא, השם הפריד בעצם. ואנחנו, ואת נתת, אחי חששוע, כתוב במסכת נידה שהמלאך סותר כאן, והוא משכיח את התורה מאיתנו, שאנחנו כבר יודעים אותה. להשכיח? היזכרות אינה זיכרון, כמו שנזכרים בשיר שאתה כבר מכיר, ואת אומר, תשאיר לי את זה שנייה, אז אני יודע שזה זה. הנשמה יודעת שהידע של התורה הוא מה שהיא כבר ידעה, היא רק נזכרת כשהיא חוזרת אל החומרים שוב ושוב, והשם השכיח והוא עוזר לנו להיזכר כמה הכוח היהודי שלנו הוא מתוך הפירוד לעשות אחדות, מתוך המרחק לבוא אל הר סיני, מתוך תוהו ובואו לראות את הבהירות על ההר, מתוך שנאה לאהוב. אילנה, את אדם ענק. איזה כיף שהצטרפת לעם שלנו. את אישיות נדירה. אני אשמח שתבואי לפה עוד פעם.
0: בכיף, כל יום. אני באה לעבוד.
1: כי החוכמה שלך והבחירה להיות יהודי היא בחירה שהרבה מאיתנו ביום יום שוכחים שהיא בכלל אופציה. אז אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותך, והוא בוחר את אנשיו, ואני מודה לך שבאת לאולפן שלנו, שהצטרפת לעם שלנו, את ובעלך, ונדבר עוד בעזרת השם, על מה זה להיות גיורת בבני ברק, ואם אנחנו מקבלים אותך מספיק יפה. תודה אילנה, נתת לנו המון. רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם. רוצו לחבק את הבחירות שלכם בבקשת תורה. רוצו לחבק את ההורים שלכם שקיבלו את זה דור קודם. לא משנה מי הם היו, הם הביאו אתכם לכאן. אפרת ברזל, פסח בגד, נורית אפלבוים. חג מתן תורה של קדושה גדולה. להתראות.
2: וגם אני הוא בעל עסק. לא עסק כסף, לא עסק כבוד.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף יוטט עמוד א', רובו ככולו. אתמול בפינתנו הבאנו הגדרה לדין של רובו ככולו. היום נבחן השלכה בתפילה ובהלכה של דין זה. בגמרא במסכת תוריות מבואר כי את הכלל רובו ככולו יש לנקוט גם מקום בו התורה נקטה בלשון כל. והכוונה היא שאין צורך בכל, אלא רובו ככולו. מעתה ניתן להבין את כפילות המילים בנוסח תפילת ראש השנה. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו, בכבודיך. אכן בעל הלבוש מוחק ומתקן את הנוסח, ואילו לדעת התז, נוסח זה בא לשלול את רובו ככולו. היינו, במלוך על כל העולם בלבד, אין די כדי לציין את בקשתנו שמלכותו של הקדוש ברוך הוא תשרור בכל העולם, שהרי כל גם מתפרש כרובו. לפיכך יש לומר, מלוך על כל העולם כולו, להדגיש את רצוננו שהקדוש ברוך הוא ימלוך על הכל ללא יוצא מן הכלל. בכך שמילת כל מתפרשת כרוב מדין רובו ככולו, ניתן להבין את דברי השולחן ערוך הפוסק, כי המבטל את רשותו בשבת בפני דרי החצר שבה הוא מתגורר לצורך טלטול בחצר, יאמר רשותי מבוטלת לך ולך. שכן אין די בכך שיאמר אני מבטל רשותי לכולכם, משום שאמירתו בלשון זה מתפרשת גם לרובכם. בשבוע הבא עם הרצאה השם נסוק בשאלה אם מצוות ארבעה כוסות ומצוות השחיטה הן בעלות מאפיינים זהים המאפשרים לכלל רובו ככולו לחול עליהם. מדוע במצוות ארבעה כוסות נפסק שלכתחילה יש לשתות את כל הכוס, ובמצוות שחיטה יש אומרים כי לא נאמר דין זה. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם הרצאה השם נדון באיזה גיל על השוחטים לפרוש מעבודתם. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
6: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
5: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר יום שלישי ג' בסיוון החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. משט הטרור הטורקי סומוד לעזה. כוחות צהל מבצעים ברגעים אלה השתלטות על הסירות המובילות את המשט. כוחות חיל הים בשילוב כוחות מיוחדים עוצרים את כלי השייט ומעבירים למעצר באשדוד את פעילי הטרור. במשט הטרור אותו גיבש ארגון הטרור הטורקי ה-IHH משתתפים כ-50 כלי שייט ובכוונתם לפרוץ את המצור מעל רצועת עזה. המתיחות בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני טוען כי ארצו בקשר רציף עם אומן ועם כל הצדדים הרלוונטיים לדון במנגנון מיצר הורמוז. לדבריו, איראן וארצות הברית שלחו הערות להצעה האיראנית האחרונה וכי השיחות באמצעות התיווך הפקיסטני נמשכות. מקור פקיסטני אמר לרויטרס כי ארצו העבירה לארצות הברית הצעה מתוקנת מאיראן במסגרת המסע ומתן על סיום המלחמה. לפי המקור, ההצעה הועברה ביום ראשון בלילה. לדבריו, איננו הרבה זמן. שני הצדדים מזיזים את השער כלשונו. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה אומר הבוקר כי ההוראה של גדולי ישראל היא לפרק את הממשלה. אנחנו לא מאמינים לנתניהו.
1: סבלנו מחייבויות וסיפורים מבחינת זה, ההוראה הידועה, מרן הרב לנדור נתן הוראה לקדם את הבחירות. אמר שלא מאמינים לו, אז התפקיד שלנו זה לנסות, וכל זמן שגדולי ישראל חשבו שיש עוד איזשהו סיכוי, והייתה תחושה, הבינו שיש סיכוי, ידעו כל הזמן שיש בעיות ושיש סיכוי שלא, אבל גם היה סיכוי שכן, אז צריך למצות כל ניסיון וכל סיכוי.
0: השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל במתקפה חריפה הבוקר כאן בקול חי על היועמ"שית ואומרת צריך לומר ביושר, יש לה מטרה ברורה להפיל את הממשלה.
2: היועצת המשפטית לממשלה לאורך כל ההתנהלות שלה בקדנציה הזאת היה לה ניסיון אחד ברור להפיל את הממשלה, ההתערבות הבוטה, לקיחת סמכויות לא לה. היועצת המשפטית לממשלה מנעה מהממשלה לפעול בנוגע לחוק הגיוס. פה הייתה מניעה ממש, היא לא אפשרה ליועצת המשפטית של משרד הביטחון לטפל בחוק, כי עשתה פה דברים שלא יעשו בתור אופוזיציה ממש, כאילו היא מנהלת את המדינה. ועל כן צריך לפצל את המשרה שלה, ואני מקווה מאוד שעכשיו גם החרדים בקואליציה ידעו לא לעשות טעויות וכן לאפשר לפחות בקריאה ראשונה את פיצול המשרה של היועצת המשפטית.
0: בית המשפט קיבל את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וביטל את עדותו בבית המשפט. ראש הממשלה נתניהו ביקש לבטל את הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים, אך חרף הדחיפות הביטחונית נראה כי הפרקליטות מבקשת לפגוע לכאורה בביטחון המדינה ובניהול המלחמה ודרשה שלא לבטל את הדיון, דרישה שכאמור נדחתה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.

0: היום יוסיף לי
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? חוסנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו שוב בתוכנית הנפלאה, ברוך שאמר, שאלות ותשובות בענייני הלכה, עם כבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של גבעה הצרפתית, הגאון הרב ברוך שרגא, שמשיב לשאלות המאזינים. אנחנו מתקרבים ממש לחג מתן תורה, חג השבועות, ואנחנו היום, רוב התוכנית בעזרת השם, נתרכז בשאלות שקשורות לחג מתן תורה. כבוד הרב, שאלה ראשונה שנשאלנו, מדוע נשארים ערים בליל חג השבועות, ומה יש ללמוד בלילה, והאם גם נשים צריכות להישאר ערות בלילה הזה?
1: כתוב בפרקי רבי אליעזר, הטעם שנשארים ערים בחג השבועות, כדי לתקן את הפגם שהיה במעמד הר סיני. ידוע מה שכתוב במדרש של השירים, על הפסוק, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. עם ישראל בליל מתן תורה ישנו להם כל הלילה, למה השינה של חג עצרת היא שינה ערבה לכל אדם, והלילה קצר. המשיכו לישון עד שתי שעות ביום. בא הקדוש ברוך הוא להר סיני, ראה כולם ישנים. איך אמר הנביא ישעיה, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? רצה הקדוש ברוך הוא לעורר אותם, ישמיע קולות וברקים, כמו שכתוב, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וכל שופר חזק מאוד, ויחירת כל העם אשר במחנה. היה משה רבנו עליו השלום, מעורר אותם, מביא אותם להר סיני. לכן, כמה שזה היה כמו עוון, שנרדמו בלילה, לעשות תשובת המשקל, נוהגים להיות ערים כל הלילה, ולעסוק בתורה על אור הבוקר, אחר כך בתפילה, מוצאים ספר תורה, וקוראים פרשת עשרת הדברות, כאילו קיבלנו את התורה מחדש בהר סיני. אמנם אבן עזרא על התורה הוא כותב בדיוק הפוך, הוא אומר שבני ישראל לא ישנו כל הלילה כדי שישמעו את כל השם בבוקר ונשארו ערים. הוא מביא ראייה לזה, כמו כהן גדול בערב יום הכיפורים, לא היה יושן בלילה יום הכיפורים, אבל זה בדיוק הפוך בסברה של פרקי אבן עזרא. אבל בזוהר הקדוש כותב, השילים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה, והיו אומרים, בואו ונוריש ירושת קדושה לנו ולבננו בשתי עולמות. כי בלילה הזה כנסת ישראל מתעתרת ובאה להזדווג למלך, ושניהם מתעתרים על ראשיהם של כל אלו שזכו לזה. לכן כותב השאלה הקדוש, שמהמנהג הזה התפשט בכל ישראל, בכל ישראל ושאר המקומות. הגדולים, קטנים, כולם באים, קיימו וקיבלו עליהם על זרעם, להישאר ערים בכל הלילה, לעסוק בתורה. כותב רבנו ארי, בשער הכוונות, שכל מי שלא ישן בלילה הזה, כלל ועיקר, ועוסק בתורה, יש לו ביטוח. מה הביטוח שלו? מובטח לו שישלים שינתו. כלומר, לא ימות באותו שנה. ולא רק שלא ימות, לא ירע לו שום נזק כל אותה שנה. כתב בספר שער הציון, שמי שלא ישן אפילו רגע אחד כל הלילה, הוא ניצל מקרת אותו השנה. למה? אותיות קטר זה אותיות קרת. ומובטח לו שישנים שנתו, שלא ימות באותו שנה, ולא לו שום היזק. ולא רק זה, מלאכי השרת מכתירים את הנשמה שלו בקטר תורה. ככותב בזוהר, דיפוק הישתה בשלם. כלומר, הזוהר הקדוש מבטיח, שאדם עוסק בתורה, מובטח לו שלא ימות באותה שנה. וכותב שם היביאו בשם הבעל שם טוב, שצריך להיזהר מאוד, אחרי התיקון שעושה בלילה, שלא יפסיק בדיבורים ושיחה בתילה, עד שהגומר יתפלל תמודת מוסף, כי קדושת כסף שמוסף, אז כל הקישוטין של הקלה שעשו בלילה, אז עולים כל הקישוטין. וידוע כמה חשוב הלילה הזה של ליל השבועות, שאדם לא יבטל זמנו אפילו רגע אחד. הוא יודע מה שהשאלה הקדוש כותב בחידושים שלו במסכת שבועות, במעשה שהיה עם מרן בית יוסף, עם רבי שלמה קבץ. שלמה רבי שלמה קבץ זה שחיפר את הפיוט לך דודי, שאנחנו לומדים אותו בכל שערים מתפללים בכל ערב שבת, לך דודי לקראת קלה. אז הוא היה לומד בבית המדרש של מרן בית יוסף, והם זכו לרוח הקודש. כך הוא כותב, שהוא ומרן רבי יוסף קארו החליטו בליל השבועות לנדד שינה מעיניהם ולעסוק בתורה. ותודה לאל, כותב, עלה בידינו, לא הפסקנו אפילו רגע, ולמדנו את כל הסדר בהמה, ביראה ובניגון. אומר, בשעה שהתחלנו משנה, רק למדנו שתי מסכתות, השתבח שמו, רוח הקודש נתגלה בבית המדרש, והתחיל לדבר בפה של מרן, מרן רבי יוסף. וכל השכנים היו שומעים ולא היו מבינים. ובמרוב פחד נפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש לראות מרוב המורה. מה אמר להם הכל הזה? אמר להם, שעו ידידיי, אשריכם ואשרי לתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, ששמתם על נפשכם לעתר אותי בלילה הזה. זה כבר כמה שנים נפלה עתרת ראשי, אין לי מנוחה, מושלכת בעפר, חובקת אשמתות, בגלל גלות השכינה. ועתה שישבתם ועסקתם בתורה בלילה הזה, החזרתם עתרה לישנה, ואתם נקראים מבני עלייה, וזכיתם להיות מחלה דמלכה, וכל התורה שלמדתם, והבל שיוצא מפיכם, עלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובקע כמה אווירים, כמה רקעים, ואפילו המלאכים שתקו, השרפים דממו, כל צבא מעלה, כולם שומעים את קולכם. וכך המשיך להם כמה הבטחות גדולות. לכן, צריך מאוד מאוד להתחזק, שבלילה הזה, אדם לא ידבר דברי חולין, יזכור להיות מאנשים שהם נקראים בני חלה, שמנדד שינה מעיניו, גם מתקן את פגם העיניים, וניצול מקרת, וגם שהוא סגולה, לתקן את עוון בתול תורה, שמה שאמרו רבותינו, כשם שתלמוד תורה כנגד כולם, כך בתול תורה כנגד כולם. על ידי הלימוד הזה, גם מתקנים את התיקון של פגם בתול תורה, וכתוב שהקדוש ברוך הוא מברך אותו 70 ברכות וכתרים של העולם העליון. אדם נוסע למקומות, חכים לקבל ברכה מצדיק, פה לא צריך, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מברך אותו לא ברכה אחת, 70 ברכות, לא רק ברכות, גם ברכות עם כתרים של העליון, של העולם העליון. ולכן, שהלילה הזה כתוב בזוהר, שללמוד תנ"ך ומדרשי הפסוקים, וברזה את החוכמתה. לכן, יש סדר המתוקן של תיקון של ליל שבועות, אפילו אם יש לו חשק ללמוד דבר אחר, עדיף שאדם יקרא את הסדר הזה. אמרו רבותינו, זמן תפילה לחוד, זמן לימוד לחוד. כמו שאדם יש לו חשק לתפילה, בזמן התפילה רוצה ללמוד גמרא, אומר, אדוני, עכשיו צריך להתפלל. גם פה, אפילו שיש לו חשק ללמוד הגמרא או דברים אחרים, אבל קודם ילמד את הסדר המתוקן. למה? זה הצורך של אותה שעה, ובפרט שעל די לימוד בתנ"ך, שהיו 24 ספרים, אומרים המקובלים, שעושים תיקון גדול כנגד 24 קשוטי הקלה. ולכן שזוכה לעשות כך, מופלח לו כמה הרבה דברים. וידוע בספר חוק יעקב, הוא חולק, הוא אומר, שעיקר התיקון תקנו אותו רק לעמי הארץ, שלא יודעים ללמוד. אבל מי שיודע ללמוד, שילמד גמרא. אבל החידה עליו השלום בספרו לב דוד, הוא תמע על האנשים האלה שמשנים מנהג של ישראל ועוסקים בשאר לימודים, כמה שיסוד מי גילה לנו להישאר עם בלילה, זה הזוהר. והזוהר עצמו אומר צריך ללמוד את הסדר של התנ"ך, כמו שמסודר בתיקון שבועות. לכן, אפילו מי שלא מבין בעסק בנסתרות, ילמד את הסדר הזה דווקא. וידוע, הגאון מבין לעצמו, עליו השלום, הוא היה לומד את הסדר עזר התיקון. ואומר הרב פרי יועץ, אשרי אדם שהוא ילוד אישה, הוא זוכה לעשות קישוטין לשכינה. שאנחנו לומדים את התנ"ך, את 24 פרקים, עושים 24 קישוטים לשכינה. אז זה דווקא על ידי הלימוד המתוקן. וידוע, גם הגאון האדרת היה לומד דווקא את הסדר המתוקן. אבל השאלה אם גם נשים צריכו להיות עירות בלילה הזה, יש תשובה ברב פעלים, אומר שנשים אין להם לומר תיקון ליל שבועות, להתעסק בתיקונים האלה. זה לא דומה ללא שענה רבה. שענה רבה זה משהו אחר. אבל פה זה משהו אחר. ולכן, אפילו שהטעם הוא שנשארים עירים כדי לתקן מה שעם ישראל נרדמו, כן? גם אנשים צריכו לשאר עירות, כיוון שגם הם היו במעמד הר סיני. עכשיו, הנשים מושכרות קודם, איך כתוב? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. בית יעקב ולא נשים. אבל אנשים לא נהגו לשאר עירות. אם רוצה להישאר ערה, תקרא בבית שלה את התהילים כמה שיכולה, ושתבא שמוגז ברוך הוא ייתן לה כל הבטחות שהבטיח לכולה.
0: יישר כוח, לקראת איזה לילה גדול אנחנו, כפי שהרב אמר, מתקרבים ליל שבועות. עכשיו כבוד הרב, באמת אנחנו שואלים שאלה שהרבה מתעניינים. כבוד הרב, מה הקשר לקריאת מגילת רות לחג השבועות?
1: יש קטר גדול, קשר גדול הזה, מביא הרב חידה עליו שלום בברכי יוסף. ידוע שדוד המלך הוא נפטר בחג השבועות, והצדיקים נפטרים ביום שנולדים. אז גם דוד המלך הוא נולד בחג השבועות, כי הקדוש ברוך הוא ממלא את השנים של הצדיקים, כמו שכתוב, את מספר ימיך המלא. ולכן קוראים מגילת רות לייחס את דוד המלך עליו שלום. מה הקשר? ידוע שהגיע זמנו של דוד המלך להיות מלך, אמר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, קח את הקרן שלך, תמלא אותו שמן, שמן המשחה, אני שולח אותך אל ישי בית הלחמי, יש אחד מהבנים שלו, אני רוצה למשוח אותו להיות למלך. שמואל הנביא מאוד שמח דבר כזה, בא לבית לחם ופנה לישי, ישי אבא של דוד המלך, אמר להם, כולם הוא ובניו מוזמנים אצלו לאכול זבח. אז שהגיעו הישי והבנים שלו, הראשון נכנס אליאב. אליאב היה בחור גבוה, יפה תואר, שראה אותו שמואל, אמר, בטח זה המשיח, שהשם רוצה למלוך אותו, למלוך אותו. אמר, נגד השם, משיחו, הוא הגון למלכות. שראה, אמר לו, קדוש ברוך הוא, תשמע, מה אתה מסתכל אל הגובה שלו ולמראה שלו? אל תסתכל, לא זה. טוב, לא זה, העביר את השני, לא זה, שלישי, לא. את כל שבעת הבנים שלו העביר, כל שמואל אומר לו, לא, לא זה, לא זה, לא זה. אז התפלא שמואל, הוא אומר, שאל מישי, תגיד לי, תמו כל הנערים, זהו כל הילדים שלך? אז שראה ישי, ענה לו ככה בחצי פה, אמר לו, תמו, כן, נגמרו, זהו. אמר לו שמואל, איך אתה אומר נגמרו? הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך אל ישי בית הלחמי, אחד מהבנים שלו, אני רוצה לעשות אותו מלך. אתה אומר, תמו, וכל אלה שבאת, הקדוש ברוך הוא לא בחר בהם. אשרה ישי, אמר לו, כן, יש לי עוד אחד קטן, הוא רואה את הצון. אמר לו, תביא אותו, למה לא הבאת אותו? מי תשלח להביא אותו? אנחנו עכשיו לא נוסף בו, עד שהוא יגיע. שלחו להביא דוד המלך, שהיה רואה צון. השאלה נשאלת, פה זה דבר שתבח שמו, אישה הזמין את כל הבנים שלו, שבעה בנים, למה לא הזמין את דוד? עוד מה שמפליא יותר, הוא שאל אותו, תגיד, נגמרו כל הילדים שלך? אמר לו, כן, נגמרו. למה אמר נגמרו? לא התייחס דוד המלך על אבא שלו. אלא אומרים המפרשים, כך מובא בכתבי הארי, שאם נתבונן בלידה של דוד המלך על אבא שלו, שעד שנהיה המלך, פה אנחנו רואים איך השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ההנהגה והשגחה שלו על כל אדם ואדם, על כל פרט ופרט, כמו שאנחנו אומרים, מגדלו מעשיך השם מאוד המקום מחשבותיך. אם נתבונן בעניין הזה, ידוע מה שכתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הגמרא אומרת מסכת יבמות שעמוני אסור לבוא בקהל השם, אבל עמונית מותרת לבוא בקהל השם. בזמן ישי הלכה הזו לא הייתה כל כך ברורה די הצורך, כי הגמרא מביאה שמה שדואג האדומי רצה לפסול את דוד המלך שלא יבוא בקהל. למה? כמו שדוד בא מרות המואביה. הגמרא מספרת, בזמן שדוד הרג את גוליית, שאול ובעי דוד יוצא לקראת הפלישתי, שאל מאבנר שר הצבא, תגיד לי, בין מי זה הנער הזה? מאיפה הוא בא? מאיזה משבט? פרץ או מזרע? למה אם הוא בא מפרץ, הוא ראו להיות מלך. לא, הוא ראו אותו הגון למלכות. בינתיים התערב דואג האדומי. דואג האדומי ענה לשאול, עד שאתה שואל אם הוא ראו למלכות, תשאל בכלל אם מותר לו להתחתן, לבוא בקהל השם. אמר לו, למה? אמר לו, הוא בא מרות המואביה? אמר לו אבנר, אז מה? אם בא מרות המואביה. הוא כתוב בתורה, לא יבוא עמוני. עמוני ולא עמונית. מואבי ולא מואביה. אז כשלא דואג, אם ככה מדייקים, אז אם כן, כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם. נגיד ממזר לא יבוא. ממזרת מותרת? אין הבדל בין ממזר לממזרת. אז אבנר שתק. אמר לו שאול, לך תשאל בית המדרש. הלך לבית המדרש, גם הם ענו לו, עמוני ולא עמונית. אז דואג, אמר להם, כן, אותו דבר, אז ממזרת תהיה מותרת, נגיד ממזרת ולא ממזרת. אז כתוב שקם עמסה ביתר, אמר, מי שלא שומע הלכה זו, ידקר בחרב. כך מקובלני בדינו של שמואל הנביא, עמוני ולא עמונית. זה דווקא בעמונית ומואבית, כל הטעם שם, זה לא כמו ממזר. עמוני ומואבי, למה לא יבוא בקלשם? כזו על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מי דרכו לקדם בלחם ובמים? הגברים, נשים, לא דרכן לקדם בלחם ובמים. לכן יש הבדל בין גבר לאישה. בממזר אין הבדל בין גבר לאישה. לכן, והתירו אותם. אבל אישה ידוע, הוא היה חסידה קדישה. הוא היה אחד מארבעה צדיקים שלא היה להם שום עוון. כך כתוב אישי, היה ראש הסנדרין. בראש היה חסיד, הוא חשש שאולי הוא לא ראוי לבוא בקהל. למה? הוא היה מצאצאים של רות המואביה. לכן, הוא פירש מאשתו. אז רצה לתאר את זרעו, איך יתאר אותה? על ידי שפחה משוחררת, על תנאי. שאם הוא קשר לבוא בקהל, הוא אסור בשפחה, אז היא משוחררת. אז היא משוחררת, דינה כמו ישראלית. אבל לצד שהוא פסול, והוא מותר בשפחה, ממילא הוא לא משחרר אותה, ועבר לידי עבד. אחרי שעבר לידי עבד, הוא שחרר אותו, יהיה מותר לבוא בקהל. אז הוא תהיה מזה עם השפחה שלו. אבל השפחה שלו הייתה נאמנת בגבירתה, הלכה, סיפרה את זה לאשתו, אשתו של ישי. עד מה קרה? בזמן שהוא רצה לבוא של שפחתו, הם התחלפו. וישי חשב שזה שפחתו. למעשה זו הייתה אשתו. ואז התעברה מדוד, אף אחד לא ידע מזה. אחרי שנולד דוד, כולם התפלאו. עלו ישי, הוא פירש מן האישה, אז איך התעברה? אמר להם ישי אביהם, שלא יקעו, יניחו אותו רועי צאן, כן? אבל אמא של דוד המלך הייתה צדקת, היא לא גילתה את זה לאף אחד, שלא לגרום בזיון לא לבעלה ולא לשפחה, שהיא גילה לה את הסוד. ותמיד דוד היה מוזר להם שלו. איך אמר דוד המלך? מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי. שמו אותו רועי צאן כדי שיבוא הארי ויטרוף אותו. אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליו, איך אמר דוד? גם את הארי וגם את הדוב יקעב עבדך. בשם בילקוט שמעוני כתוב שדוד המלך עליו שלום באו עליו ארבעה עריות ושלושה דובים. דוד הרג אותם ביום אחד. כך הוא בא במדרש שראה שדוד תנס שנעשה לו בגלל השא, שכתוב שבא הארי נשא שא מהעדר, ודוד הציל את השא הזה והיקע את הארי. אז רצה לעשות זכר לנס, לקח את השא, שחט אותו מהעור שלו, עשה לו בגד, ותמיד היה לובש את הבגד הזה שיזכור את הנס שעשה לו הקדוש ברוך הוא. עכשיו לפי זה מיושב בדיוק הכל. למה דוד, ישי לא הביא את דוד עם שאר הילדים? כי הוא חשב שזה לא שלו. לכן אמר לו תמו. אבל שבא שמואל וגילה לו שהוא בן כשר, בחר בו השם למלך, כן? כזו שישי ובניו היו עומדים, שבא דוד, רק ראה אותו שמואל, הוא ראה אותו אדמוני, הוא פחד שם איזה שופך דמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמואל, קום, משיחי עומד ואתה יושב, קום תמשח אותו, אני בוחרתי בו. אז שמואל משח אותו בקרן השמן, והתגלה הדבר שדוד המלך קדוש. אז אמא שלו ידעה את כל האמת. באותו הרגע היא פתחה ואמרה, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אבן שמעשו הבנים, האם שלו, מוזר הייתי להי, נהיה לראש פינה, הוא נהיה המלך. אבל האחים גראו גם מהם ככה, התחילו להתנצל, מה אמרו? ואת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. שמואל הנביא מה אמר? זה היום עשה השם, נגיד להם ונשמח בו. ודוד המלך מה אמר? הולכה כי עניתני ותהיני לישועה. אחרי 28 שנים הוא היה מבוזה, וכל זאת, עכשיו השתבח שמו, הוא בחר אותו למלך. מה אמר? השם לא גבה ליבי, ולא רמו עיניים, לא הלכתי בגדולות ופלאות ממני. גורי הרי כתבו, מי הייתה השפחה הזאת שהייתה כל כך נאמנה לברתה, שסיפרה לה את כל המעשה? אבל זה השפחה הזאת הייתה גלגול של הגר שפחת שרה. בא לתקן מה שבגלגולה הקודם כתוב אצל שרה גבירתה, ותקל גבירתה בעיניה. אז היה לה אבון שקלתה בעיניה. לכן באה בגלגול הזה ושמרה על כבוד גבירתה, בגילתה להם את הדבר ושמרה את זה סוד במשך כל השנים ההם. ולכן כמה שדוד המלך עליו השלום נפטר בחג השבועות, לכן אנחנו מייחס את חג הייחוס של דוד המלך, קוראים את מגילת רות, ששם יש את כל היחס של דוד המלך עליו השלום.
0: איזה יופי, יישר כוח כבוד הרב, סיפור מדהים, תודה רבה. יש לנו כאן שאלה מחתן חדש, כבוד הרב. הוא חתן חדש, וצעודת החג ושבת עושה אצל ההורים, ורק חוזר לישון בבית. שואל את כבוד הרב, אם הוא חייב לעשות עירוב תבשילין, מאחר והוא לא מכין כלום מיום טוב לשבת.
1: כתוב בתורה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר הביאו. תעשו רבותינו, יום שישי שהוא חושב,

0: מנה יפה לכבוד שבת. אבל רבי שי אומר שהתקנה לא הייתה לכבוד שבת, אלא לכבוד יום טוב. שאנשים יבינו שאם יום טוב לשבת, אסור לבשל בלי עירוב. כל שכן מיום טוב לחול. לכן למה קוראים לו עירוב? כי הרמב״ם כותב שכמו שעירוב עושים בחצרות בערב שבת, משום היכר, שלא יעל דעתם שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, ככה התבשיל שעושים אותו בערב יום טוב, משום היכר, שלא ידימו ויחשבו שמותר לאפות ביום טוב מה שלא נאכל בו ביום. לכן נקרא תבשיל זה עירוב תבשילין. אבל הרעבד חולק, הוא אומר למה נקרא עירוב? כיוון שהוא מערב את ההכנות של שבת עם ההכנות של יום טוב. כן, גם בעירובי תחומין, הוא מערב תחומין שלא יכול ללכת בהם עם התחומים שיכול ללכת בהם. ולכן כל אדם צריך לקחת לחם עם תבשיל וביצה מבושלת בערב יום טוב, ומניח אותם לאכול אותם בשבת. צריך תבשיל שראוי לאכול אותו עם לחם, כגון בשר וכדומה, למעט דייסה שלא אוכלים אותה עם לחם, אי אפשר לעשות בעירוב. ולכן לפני השקיעה יברך שקדישנו ומצטב צבענו על מצוות עירוב, ויגיד שבזה העירוב היא מותר לאפות, לבשל, להטמין, להדליק את הנר, לעשות כל מה שאנחנו צריכים מיום טוב לשבת. השאלה, אדם שמתארח אצל אחרים ויושן בבית, בבית אין לו מה להכין מיום טוב לשבת, רק מדליק נרות בביתו, בכל אופן יניח עירוב תבשילין בלי ברכה, כמה שהוא סוף סוף צריך להדליק בבית שלו את הנרות של שבת, וכמה שבשל הנרות זה יש מחלוקת אם צריך לעשות לו עירוב תבשילין או לא, לכן יניח עירוב תבשילין בלי ברכה.
1: יישר כוח, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו נוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב לשאר השאלות לכבוד הרב ברוך הגאון, הרב ברוך שרגע.
2: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגע. נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
3: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוך הוא יוצא חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
2: אנחנו שווים לתוכנית עם הגאון הגדול ברוך שאמר ברוך שרגא. כבוד הרב, יש לנו עוד שאלה מקנדה. שואל אותנו מאזין, אנחנו גרים בקנדה ונוהגים בכל שלושת הרגלים לעלות לארץ ישראל וללכת להתפלל בכותל המערבי. האם עלינו ננהוג ביום טוב שני כאנשי ארץ ישראל או כאנשי חוץ על הארץ? מאחר שהחג, שאחרי החג אנחנו חוזרים לחול.
3: יש תשובה של מרן בשוד אבקד רחל, שמי שבא מחוץ לארץ לארץ ישראל, אם דעתו לחזור, דינו כדין בני חוץ לארץ. ככה מנהג שכל העולים מחוץ לארץ לשלוש רגלים עושים יום טוב שני של גלויות כמו שהם נוהגים בחוץ לארץ, ולא עוד אלא שהם אפילו מארגנים מניין מבני חוץ לארץ שנמצאים בישראל, מתפללים כמו בחוץ לארץ עם קריאת התורה והפטרה. אומנם ידוע שיטת הגאון החם צבי שבני חוץ לארץ אפילו מדעתם לחזור לחוץ לארץ שנמצאים בישראל ביום טוב יעשו יום אחד כמו המקום שנמצאים בו, אבל ההלכה וכדעת מרן שאנשי חוץ לארץ שבאים לישראל צריכים לעשות יום טוב שני של גלויות. כך כותב הרב חידה, שהמנהג לא כמו החכם צבי, ולכן שלא חוששים לחכם צבי אפילו לחומרה, ולכן אסור לנסוע ביום טוב שני ברכב אפילו שנוהג בו אדם אחד שהוא בני ישראל או שרוצה לנסוע בתחבורה ציבורית ואפילו אדם אחר ישלם עליו, כל זה אסור. אבל בשאלה הזאת שהוא שואל, שכל שלושת הרגלים הם נוהגים להיות בית ישראל, יש בזה מחלוקת אחרונים. פשוט מנחת שלמה כותב, כיוון שההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה שייך רק בשלושת הרגלים. בשלושת הרגלים הם נמצאים בארץ ישראל, אז אין עליהם שם שבני חוץ לארץ ביחס ליום טוב שני, אפילו שהם תלויים בדעת אחרים ופעמים לא יכולים להגיע, לא יהיה מטוסים, לא יהיה עיכובים אחרים, קורונה, מלחמה, במקרה כזה הם יישארו בחוץ לארץ. אבל כיוון שהם דעתם תמיד לבוא בשלוש רגלים לארץ ישראל, יהיה דינם כמו ארץ ישראל, בפרט שיש לזה, מצרף לזה את שיטת החכם צבי, שיש לבחוץ לארץ שבנמצא בארץ ישראל יום אחד, לכן במקרה הזה שבכל החגים הם בארץ ישראל יעשו יום אחד. אפילו אם רוצים להחמיר שלא לעשות מלאכה, כן? זה משהו אחר, אבל קידוש, תפילה וכדומה, יעשו כמו בית ישראל. כך פוסק גם בשו"ת שרגא מאיר, אדם שיש לו דירה בית ישראל ודירה בחוץ לארץ, פעמים גר פה, פעמים גר שם, דינו כמו בית ישראל. וכך כותב בשו"ת זקן אהרון, שכך פסק לאדמו"ר מגור, בעל אמרי אמת, שבמקום שהוא נמצא, ככה יתנהג ביום טוב. לפי זה הוא הדין למקרה שלנו. אבל מורנו החכם ציון עליו השלום, הוא חולק על זה. הוא סובר, כמה שעיקר דירתו היא בחוץ לארץ, הוא נחשב כמו בן חוץ לארץ, שכל התקנה הייתה שבני חוץ לארץ יעשו שני ימים משום מנהג אבותיהם בידיהם. אז כמה שמתעם מנהג אבותיהם בידיהם, לא ישתנה הדין, אף אם בכל הרגלים שוהים בזה בארץ ישראל. לכן, כמה שזה מחלוק את הפוסקים, וזהו דבר שהוא דרבנן, אז יש לנו כלל, שם דרבנן, הלך הר המקל.
2: תודה רבה כבוד הרב. אנחנו מתקרבים לחג מתן תורתנו, חג השבועות, ואנחנו רוצים שהרב יחזק אותנו לקראת הלילה הגדול, לקראת החג. בבקשה הרב.
3: בכל שנה ושנה, בחג השבועות, מתעורר מחדש האושר המופלא של כל יהודי ויהודי באשר הוא. שהאדם זכה להיות חלק מעם ישראל, העם הנבחר, אתה בחרתנו מכל העמים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת. כותב הרמח"ל, שהאור העליון שהתגלה בזמן מתן תורה, הוא חוזר ומתגלה בכל שנה ושנה בחג השבועות. שבו חוזרת ומתעוררת הארה גדולה, קדושה גדולה, כמו האור הגדול שהתגלה בעולם בזמן מתן תורה. כמו שראינו, כתוב בספר משה רבנו, שכתוב שהוא נולד, ותרא אותו כי טוב הוא, שתמלא הבית כולו אורה. ואמא שלו הביאה אותו 3 חודשים, כמו שכתוב, ותספנהו 3 ירחים. אחרי 3 חודשים לא יכילה עוד הצפינו. למה דווקא 3 חודשים? הוא בא לזוהר הקדוש, שאותו היום שנהיה 3 חודשים, הביאיק בו אור גדול, אור הקדושה, עד שאי אפשר היה להסיר אותו. למה האור הביאיק בו דווקא בסוף 3 חודשים? ידוע, כי האור העליון שאיר משה רבנו, היה אורה של תורה, שהיה עתיד לקבל. הגמרא אומרת, שמשה רבנו עליו השלום, נולד בזין באדר. נספור 3 חודשים מזין באדר, מגיעים לבב בסיוון שיום מתן תורה. ביום הזה התגבר בו האור הגנוז יותר ויותר, עד שלא יכלה יותר להצביל אותו. ולכן כל אדם ואדם בישראל באשר הוא מקבל בחג השבועות הארה גדולה מהאור הגנוז שמתגלה בליל חג השבועות. והאור הזה מקדש כל אדם ואדם, מרומם אותו. אבל מה, תלוי באדם עצמו כמה יקבל מהארה. כפי ההכנות שאדם הכין את עצמו לקבלת התורה, ככה הוא זוכה לקבל טהרה והקדושה מן השמיים. לכן, חובה עלינו לנצל את החג הקדוש הזה, כדי שנזכה לקבל את כל ההארות הקדושות שמתגלות בו. כך כותב הרמב"ן בספרו האמונה והביטחון, כי ברגע שאדם מקבל התעוררות של יראה או אהבה לקדוש ברוך הוא, צריך לעשות כלי קיבול לאותה התעוררות שאחזה בו, ויוציא אותו מן הכוח אל הפועל. בידוע, חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, זמן מתן תורתנו. אבל בתורה לא נזכר שחג הזה הוא יום מתן תורה. בתורה נקרא חג השבועות יום הביקורים, כמו שכתוב, וביום הכיפורים, הביקורים, בקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם. בתורה לא מזכירה את מתן תורה בכלל. וידוע מה ששואלים הפרשים, הלא כל תכלית בריאת העולם הוא בשביל התורה, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מדוע על תורה לא קבעה היום לזכר לקבלת התורה? והסבירו הפרשים, כמה שלימוד התורה נוהג בכל יום ובכל זמן ובכל רגע, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. אומר המדרש, שכל אדם שעוסק בתורה לעמיתה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא, כאילו קיבל אותו עכשיו מהר שיני. לכן בברכות התורה אנחנו אומרים, שבחרבנו כל העמיתים, ברוך אתה השם, נותן התורה. למה אומרים נותן התורה? היה צריך להגיד, נתן התורה. אלא אומר, קבלת התורה מתחדשת בכל יום ויום, שאדם יושב ועוסק בה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עומד לפני הר שיני, וקיבלה מפי הקדוש ברוך הוא. נמצא שקבלת התורה היא לא שייכת ליום מסוים, אלא בכל יום ויום. לכן, התורה לא הייתה צריכה לקבוע את חג השבועות לזכר לקבלת התורה. ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה, זמן מתן תורתנו. למה אומרים זמן מתן תורתנו? למה לא אומרים זמן קבלת תורתנו? מפרש רבי בונים מפשיסה, כי מתן תורה היה באמת פעם אחת. אבל קבלת התורה בכל יום ויום. כל מה שאדם עוסק בתורה, מעלה לה בכתוב, כאילו קיבלה מהר סיני. לכן, בברכות התורה אנחנו אומרים, נותן התורה, שלא הייתה זו נתינה אחת, אלא בכל זמן ועת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. וזה שאומר הכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום. מה זה היום? אלא שבכל יום שאתה עוסק בתורה, יהיו בעיניך כחדשים. כאילו היום עמדת בהר סיני, וקיבלת את התורה. כמו שנאמר, ביום הזה, באו מדבר סיני. בחודש השלישי, ביום הזה. היה צריך להגיד, ביום ההוא. למה אמר ביום הזה? אלא ללמד אותנו שבכל יום ויום צריך להרגיש כאילו באותו יום קיבלנו את התורה. בזה יושבת עוד קושיה נוספת. מה נשתנה חג השבועות בשאר הרגלים. יש לנו שלוש רגלים בשנה, פסח, סוכות, שבועות. פסח וסוכות הם שבעה ימים, ואילו חג השבועות הוא יום אחד בלבד. את התשובה, כי חג מתן תורה לא דומה לשאר החגים, כי כל חג מסמסם לאותו הזמן בלבד. בחוק כל חג יש מצווה ששייכת בו. למשל בפסח אוכלים מצות, בסוכות יושבים בסוכה, לכן נוהגים שבעת ימים. אבל חג השבועות הוא זמן מתן תורה. התורה שייכת בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, בכל שעה ושעה, כל השנה. לכן אין עניין לעשות שבעה ימים, כמו פסח אוכלים שבעה ימים, סוכות שבעה ימים, אלא עושים יום אחד רק להודות להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. אבל בתורה אנחנו עוסקים כל ימות השנה. וידוע תורתנו הקדושה נקראת, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתו אל תעזובו. כתוב הגמרא אומרת במסכת שבת, שמלאכי השרת רצו לקבל את התורה בעצמם. שאלה משה לקבל את התורה, מה אמרו? תנה עודך על השמיים. במדרש כתוב, שמתאמרו לרעתכם, לא נתתיה אלא לטובתכם, שמלאכי השרת נתאבו לה. פה שואלים, מה קשור? למה נחשוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה לרעתנו? ועוד, התורה נקראת לקח טוב, אז למה נחשוב שזה לרעתנו? אלא אומר, שמעתי בראש הישיבה עליו שלום, שאמר בשם הגאון בעזרתיה, שהגמרא אומרת, גדול המצווה ועושה יותר ממי שלא מצווה ועושה. ידוע רבי יוסף, הוא היה סגן האור. בתחילה היה אומר, אם יאמרו לי שהלכה כרבי יהודה, ששומע פטור למצוות, אני אעשה יומה טובה לרבנן. למה? אני לא מצווה ועושה. ושלא מצווה ועושה, מעלתו יותר גדולה. אבל עכשיו ששמעתי שגדול המצווה ועושה, ושלא מצווה ועושה, אם יגידו לי שאין הלכה כרבי יהודה, אני אעשה יום טוב לרבנן, כי אני רוצה להיות מצווה. אז בזה מובן דברי המדרש. לקח נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, שמתאמרו לרעתכם. למה? אולי הייתם מעדיפים להיות לא מצווים ועושים, כמו שסבר רבי יהודה. אומר, לא נתתי אלא לטובתכם. הראיה שמלאכי השרת נתאבו לה. אם שלא מצווה ועושה יותר גדול, למה מלאכי השרת נתאבו לה? יעשו, מי תופס אותם? אלא ירצו להיות מצווים. לכן אשרינו, אנחנו זכינו להיות מצווים. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, השם יזכנו, שבעזרת השם יקבל את התורה בשמחה ובטוב לבב, ונזכה שביד משיח צדקנו עוד בחג השבועות הזה, במהרה בימינו, אמן.
2: אמן, תודה רבה, וישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבינו, עטרת לשון, הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין, ביר קודש ירושלים רבה של הגבעה הצרפתית, שכבוד הרב הכניס אותנו לקדושה ולאווירה של חג מתן תורתנו, חג השבועות, יגדיל תורה ויאדיר, ואנחנו בעזרת השם נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של ברוך שאמר, חזקו ואמצו.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
16: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: שלום וברכה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, היום, א' בסיוון, זהו היום המיוחד והמקודש, שביום הזה עם ישראל זכה לאור גדול. ביום הזה זכה עם ישראל להגיע ולהיות מוכנים לקבלת התורה אל מול הר סיני. ושם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן שם, כותב רבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. עם ישראל היו כאיש אחד בלב אחד, והנה לנו ההכנה לקבלת התורה. ביטוי שמשתמש באור החיים ואומר במקום אחר, עם ישראל מחבר את הכללות. כי הרי הכהנים מקבלים מצוות, הלוויים יש להם את חובותיהם, ולישראלים יש את החובות האחרות. גברים יש להם מצוות, לנשים ישנן מצוות אחרות. לא לכולם יש את כל תרי"ג מצוות. אם כך, כיצד יכול יהיה יהודי להשלים עצמו? הרי תורת השם תמימה משיבת נפש. כאשר היא תמימה, כאשר היא שלמה, כאשר לכל אחד יש חלק בכל אחת ואחת מתרי"ג המצוות, אז התורה משיבת נפש ומעלה ומרוממת את היהודי אל המקום הראוי. ואם כך, אם התורה אכן מרוממת ומעלה את האדם לדרגתו הגבוהה כל כך, אז כיצד ייתכן שעם ישראל יקיים זאת כשאני ישראל לא מסוגל לקיים את כל המצוות? אבל אם אני מחובר אל אחי, אני מחובר אל אחי, אני מחובר כאיש אחד בלב אחד, כולנו כעם אחד, אז החלק שלי והחלק של חברי, כל אחד עושה את המקסימום, וביחד התורה היא תורה שלמה. לכן תנאי ראשון לקבלת התורה, כותב האור החיים, הוא ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. נשים לב, כאיש אחד וכולם, למרות ששונים אחד מהשני, ולמרות שישנם דגשים, אבל כשיש לב אחד, ולימדונו חכמים בפרקי אבות, שכשיש לב טוב, הוא מאגד את הכל. אתה רואה בעין טובה את הזולת, אתה רואה וחושב טוב על הזולת, העין הטובה והכל משתלבים בלב הטוב. כשיש לב טוב, לב אחד, כולנו כאיש אחד, זכאים וראויים, כדי שהקדוש ברוך הוא ישוב וייתן לנו את תורתו. והרי זו תורה שניתנה לא רק בעבר, אלא היא ניתנת מדי יום, ואל המעמד המיוחד שמחבר אותנו אל מתן תורה, אל מהותנו כעם ישראל, אנחנו מתכוננים באופן מיוחד בימים הללו, לקראת היום השישי, ובסיוון שבו בעזרת השם נזכה למתן תורה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
4: אנחתי גרטוג.
5: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
5: השירות אינו משפטי.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
9: הלו צ'רי,
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
13: מקצועית. היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 16:00, שבתי בבית השם.
14: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
13: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 16:00, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות כל חי, השעה 13:00.
17: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. משט הטרור הטורקי לעזה, כוחות צהל פתחו בהשתלטות על הסירות המובילות את המשט. כוחות חיל הים בשילוב כוחות מיוחדים עצרו את כלי השייט והעבירו למעצר את פעילי הטרור. במשט אותו גיבש ארגון טרור טורקי משתתפים כ-50 כלי שייט אשר בכוונתם היה לפרוץ את המצור מעל רצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ צפויים להגיע לחמל חיל הים בקריה בשל האירוע. עד כה לא דווח על אירועים חריגים. המתיחות בין איראן לארצות הברית. במשרד החוץ האיראני מאשרים כי טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי ארצו בקשר רציף עם אומן ועם כל הצדדים הרלוונטיים כדי לדון במנגנון מצר הורמוז. על פי מקור פקיסטני, הועברה לארצות הברית הצעה מתוקנת מאיראן במסגרת המסע ומתן. השר במשרד האוצר זאב אלקין אומר כי יש אפשרות ריאלית של חידוש הלחימה. לדבריו, אנו ערוכים מזמן, עשינו הרבה באיראן, אבל אם נוכל נעשה עוד. עם זאת הוא סייג, גם הצור על הכלכלה האיראנית טוב לישראל, גם המשך של המצב הנוכחי הוא טוב. הדבר היחיד שיכול להיות רע הוא הסכם כנוע, דברי זאב אלקין. דיון בעניין בדיקת המשטרה נגד כתבי ערוץ 14 בוועדה לביטחון לאומי בכנסת בוטל היום אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי לא מתבצעת כל חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של הערוץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
17: היום יוסיף להיות חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
17: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, ומבוכו יותר חלוב, ואוי לו, הידי
0: הלימוד. כל חי, במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה, במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש, וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי, ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, ברוך השם, היום יפה, השם מזורחת, הכל שקט, הכל רגוע, הסופר מלא בכל טוב, הכל טוב, ברוך השם. בשם השם נעשה ונצליח, ונגיד תודה רבה לשלמה פולק שעורך, לנורית אפלבוים שבהפקה, ומוטי קופר של הביצוע הטכני. ואני לא אדבר על היועמ"שית, גם לא על הקדמת הבחירות, גם לא על המשט, גם לא... מה עוד על... מה... לא יודע, אני רוצה לדבר על משהו כזה שאף אחד לא מדבר עליו. תראו, בכל חודש יש בכותל המערבי מופע משפיל ומביש לקדושת המקום. יש קבוצת נשים הזויה, אולי מקבלים הרבה כסף מחול, הם לא באים סתם מאידיאולוגיה. כל ההפגנות, כל ההופעות האלה בכותל, זה יש מימון מהכוחות החזקים באמריקה, הרפורמים, או כל מיני עמותות באירופה. לא יודע, זה לא, אף אחד לא עובד בחינם פה, בקיצור. אבל הן נקראות רפורמיות. רפורמים, הם רוצים הכרה, הם רוצים מקום, הם רוצים... מה זה רפורמים? המילה רפורמה זה, זה שינוי, זה שיפור, זה... זה... כמו שאתם יודעים, בכל מיני מערכות, לעשות רפורמה במשרד הזה, רפורמה, שינויים, התאמות. גם פה הם רפורמים, הם לא מקבלים את התורה כפי שניתנה בסיני, וטוענים לערוך בה שינויים והתאמות בהתאם לזמן ולשינויים בעולם. הרי אינה דומה תורה בעידן ה-AI לתורה בעידן תקופת האבן, כל מיני, אתם יודעים. ועם השנים הם הפכו בעיקר לשונאי היהדות האורתודוקסית. אין להם איזה אג'נדה שהם מפצחים אותה כמשהו חדשני. להתבולל זה לא חדש, להביא רבי וקומר זה לא חדש, בר מצווה לכלא זה טמטום בריבוע, אין פה משהו עם אידיאולוגיה. אז עיקר המהות והקיום זה לא האג'נדה החדשנית שלהם, אלא הפרה והפרעה למקיימי היהדות האותנטית, הנאמנה. ועזבו שעם הזמן כמעט כולם כבר התבוללו וספק רב על יהדותם, אבל אם יש משהו כזה בכלל יהדותם, והם עושים דברים שבאמת לא כאן המקום מדבר על זה. והמצחיק שהם קוראות לאיזה קשקוש שמצליחות להחדיר ספר תורה. אז תדעו לכם שהספר תורה שלהם הוא לא חשוב אפילו לנייר טואלט שלנו, הוא לא נכתב, הוא מוצפס עם איזה נייר צ'וקמק, עם איזה AI, עם איזה דביל, לא יודע מה, עם כל השקרים שלהם בפנים. זה אפילו ספר שהוא אמיתי וכתבו מין ראוי לסורפו לכתחילה. אז מה פה, וחוץ מזה הנייר טואלט, יש לו עוד יתרון שיש מה לעשות איתו. בספר תורה כזה, אי אפשר לקרוא ספר תורה אפילו. הצ'קמוק הזה, אין מה לעשות איתו, זה ישר לאש, מה נעשה איתו? בכל אופן, בגלל שאני מאמין שחלק מהרפורמים מאזינים לי עכשיו, אז החלטתי לספר להם סיפור, שאולי הסיפור הזה יעזור להם להתעשת מהאבילות שהם חיים בה, אפילו מקבלים על זה הרבה כסף, אבל לא מוכרים נשמה בכסף. הסיפור הזה התרחש, רפורמים יקרים, עם אחד מאבותיכם ומייסדי דרככם, דוד פרידלנדר. הוא היה מרשם המשכילים בדורו, והוא חי בדורו של הגאון הרב צבי הירש לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה אב בית דין של ברלין. אז יום אחד פונה פרידלנדר לרב ואומר לו, תראה כבוד הרב, אנחנו כבר חיים בעידן שיש רכבות ויש מכוניות, אולי התחילו מכוניות אז, ויש לנו היום בנקים ויש ככה וכל החדשנות שהייתה בזמנם, וזה לא תואם את דור המדבר והדגלים וכל הזה, יאללה שחרר כבר, תן לנו שיפורים, תן לנו תיקונים שיותאמו לדורנו, אנחנו לא אוכלים סלב ומן, אנחנו אוכלים שווארמות ופיצות. ואפילו תשמע כבוד הרם שאני אומר לך, תקשיב, אתם מכירים את אלה שיש להם כל מיני שנייה, תקשיב, תקשיב טוב טוב מה אני אומר לך, תקשיב לי, תקשיב, זה משהו הזוי התקשיב הזה. אז אני בטוח, תקשיב משה רבנו, תקשיב, שאם משה רבנו היה חי בתקופה הזאת שלנו, בוודאי שהוא היה כותב את התורה כפי רוח הזמן שלנו. אז אמר לו הרב, תראה, אני הקשבתי לך בקשב רם ונזכרתי בסיפור שהיה כאן. אתה רוצה לשמוע את הסיפור? דבר הרב, דבר, דבר. ואז הרב מספר לו, סוחר אחד שכר עגלון להובילו עם סחורתו ליום השוק בלייפציג. אתם יודעים, עגלה מלאה סחורות, זה יום השוק, יש עניין להגיע בזמן, לתפוס מקום טוב, מקום שעוברים ושווים שם. אבל הסוחר התנאי מהעגלון תנאי, תקשיב, אני עושה איתך תנאי, אתה מסיע אותי למקום, אם אתה מגיע בזמן, אתה מקבל את כל הכסף שלך מזומן. אם אתה מאחר, ובגללך, אני לא תופס מקום טוב, אני נתקע, אני מפסיד, לא רק שאני לא משלם לך, אתה משלם לי את כל ההפסד שנגרם לי בגללך. אתה מסכים? העגלון אמר לו, מה, בוא נחשוב רגע, מה יכול להיות? אני עושה את הנסיעה הזאת ביום, בוא נגיד, אני אקח עוד יום ספר, יומיים אני לוקח אותך. מה, תיקח כמה זמן שאתה רוצה. אתה מביא אותי בזמן למקום. אם עשית את זה, קיבלת כל סכום שתבקש. אם לא, לא רק שאני לא משלם לך, אתה משלם לי גם פיצויים על כל הנזק שנגרם לי בגלל האיחור שלך. תקעו כף, הסכימו, יצאו לדרך. והימים, ימי חורף, חודש טבת, והם לא הרחיקו לצאת מן העיר, ואתם מכירים את זה שככה תמיד בסיפורים, התחילו ממטרים, עזים וגשמים וברקים ורעמים ובובובום וברד, ולאחר שעות מועטות התחיל לרדת שלג כבד מאוד, מאוד, אשר כיסה את עין הארץ, וכבר לא ראו בכלל את השבילים ואת הדרכים, חצי מטר שלג. וכמובן שבמצב כזה העגלון טועה בדרכו, וכך נסיעה ארוכה מתמשכת בכפור, בשלג. בדרך נס הצליחו להגיע ללייפציג, אבל יום אחרי שהיריד הסתיים, הסוחר הפסיד הרבה מדמי סחורתו. העגלון, למרות שאיחר את היריד, לא רק שלא קיים את התנאי, תחיל לצעוק, מה? תראה מה סבלתי בגללך, יומיים בשלג, כולי כפו, האצבעות שלי כחולות, עוד אני אשלם לך על הסחורה, תשלם לי על הנסיעה. תחיל ויכוחים, צעקות, והסוחר אומר לו, סיכמתי איתך, נכון? סיכמנו, שאתה מביא אותי בזמן, אתה מקבל כל סכום שתפקש. אם אתה לא מביא אותי בזמן, אתה לא מקבל כסף, אתה משלם לי על הנזק. וכך מגיעים השניים לפני בית דין לממונות בעיר. הציגו את הטענות שלהם, הסוחר טוען בחור והעגלון בחור. בית הדין מתעמק בסוגיה, הוא פוסק לטובתו של מי אתם אומרים? של מי? קופר, של מי? לטובתו של הסוחר. בכל תביעותיו, וחייב את העגלון, שהרי תנאי כפול ומחופה לתנאי אם הוא הסוחר. ואתה לא רק לא תקבל כסף, תשלם לו את כל הנזק שנגרם לו. זה היה הסכם, לחצתם יד, על דעת זה יצאת, תשלם לו. וואה, העגלון קיבל עצבים, התחיל לצעוק, מה זה? איזה בית דין זה? מה אתם חייבים אותי פה? אתם לא מבינים מה אני עברתי פה? מה, אני הזמנתי את השלג? הרי אנוס רחמן הפטרה, מה אתם רוצים ממני? מה, נסיתי את זה במזיד? אני שוגה גמור. אמר לו הבית דין, תקשיב, לא אנחנו חייבנו אותך, תקשיב, לא אנחנו חייבנו אותך, מר עגלון יקר, תורתנו הקדושה חייבה אותך, פסקנו לך על פי דין תורה, אז מה אתה מתלונן? ואז העגלון מערער וחושב רגע ואומר, רגע, סליחה, סליחה כבוד בית הדין, תגידו לי, מתי ניתנה התורה הקדושה לישראל? באיזה חודש? באיזה זמן? אמרו לו, חודש סיוון. התחיל העגלון, אתם רואים? בשישי בסיוון כשנתנו את התורה, לא היה שלג, הדרכים לא היו משובשות, הכל היה מזג אוויר טוב. אם הייתי נוסע בסיוון, בטוח שהייתי מגיע בזמן. תשמעו בדין, אם התורה הייתה ניתנת בטבת, היא הייתה משהו אחר. היא הייתה לוקחת בחשבון את השלג ואת הגשם, אבל זה שמשה רבנו נתן את התורה בסיוון, מה אני אשם? תחתים את התורה לטבת. אז הייתם רואים, מחתם כולכם, פותרים אותי. כי הכל צריך להיות לפי הזמן ולפי המקום, וכמובן שבמצב כזה שהתורה הייתה בטבת, הדין היה נותן לזכותי. אמר הרב לדוד פרידלנדר, אתה דומה לעגלון הזה שרוצה להתאים את התורה רק לפי רוח הזמן, ולבחור ממנה רק מה שנראה בעיניך. כך אתה. זה רפורמים יקרים החמודים שלי, אתם לא יכולים לשנות שום דבר מה שהתורה הקדושה ניתנה לנו בספינה על ידי בורא עולם, המלך, הבורא, היוצר, העושה, הכל הוא. מה, אלא מה, אם כבר התבוללתם אתם גויים, אז יאללה, אז תהיו בריאים, סעו לדרככם, ואנחנו לדרכנו. אבל אם אתם עדיין יש לכם לחלוכית של יהדות, חזרו בתשובה מיד. אנחנו אחרי הפרסומות נהיה כאן בתפילות נוראות על כבוד המקובל הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, צריך חכמי שמיים. יהיה כאן המקובל הרב יעקב אדס בתפילות מיוחדות על הרב קוק. כולם יעזבו הכל והתפללו לרפואתו. אחר כך נעסוק כאן באירוע שריפה שהיה אתמול בבני ברק, אירוע שכלל חילוץ 6 נפגעים בשריפה הנוראה הזאת, ביניהם תינוקות, בחסדי שמיים ניצלו חייהם, אבל שימו לב מה גרם לשריפה ותיזהרו. וגם נדבר על מה שקורה, מה שקרה ביום שישי בקבר שמואל הנביא, ובכוונה לא נכנסתי עכשיו לניתוחים ופוליטיקות ופיזור כנסת וכל זה, אין לי כוח, אין לי כוח. יאללה, אני אצא להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
3: ציפורי קלאס.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
4: די!
6: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
8: חי תמיד איתי, כל חי.
9: יש כאן כמה שמות לרפואה, בכללם אלה שעברו את התאונה הקשה ביום שישי בכביש מספר 1. בואו נגיד את השמות, תרשמו אותם, להתפלל לרפואתם, כמובן הרב קוק, הרב דוב, כהן, הכהן בן שושנה. בתיה גפן, בת אסתר, ציפורה, בת המדם גוהר. אברהם בן זהבה, שלמה זלמן בן גליה איגה, איילה בת שולמית רוזה. אלה השמות, תרשמו אותם. עוד פעם הרגעים, אנחנו נקבל פה את השיחה מהמקובל רב יעקב עדס, שנעשה פה גם חיזוק לקראת מתן תורה קצת, וגם תפילה חזקה, חזקה, לרפואתו של המקובל הרב דוב הכהן בן שושנה, הרב דוב קוק. מקווים שמתחיל איזשהו שיפור קל, אתמול ניסו להעיר אותו מהרדמה, לא הצליחו, אומרים שעכשיו יש הרבה תפילות שם על יד החדר שלו, ומתחיל קצת שיפור, נקווה. אז בואו נאמר שלום, צהריים טובים, לרב המקובל, לרב יעקב עדס שליטה.
10: שלום,
9: שלום הרב.
10: יש מנהג בלי נדר כבר הרבה שנים, שאומרים באזור ראש חודש סיוון, את בלי נדר בלי קבלת תפילת השלה. ראש חודש היה שבת, וגם כמה ימים שלא היה שידור, אז אולי נעשה עכשיו בלי נדר. אני אגיד בלי נדר, מי שיש לו דף שיכול להגיד, או להגיד איתי יכול, מי שלא, אז גם בלשמוע, עיקר לכוון את הלב, חזק חזק, להתפלל איתי ועל הצאצאים, צאצאים, צאצאים, אז אני מתחיל בלי נדר. אתה הוא אדוני אלוהינו, עד שלא בראת העולם, ואתה הוא אלוהינו שבראת העולם, מעולם ועד עולם אתה אל, ובראת עולמך בגין להודיע תלקותך באמצעות תורתך הקדושה, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, בראשית, בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית, כי הם עמך ונחלתך אשר בחרת בנו, כי אנו עמך ונחלתך אשר בחרת בנו מכל האומות, ונתת לנו את תורתך הקדושה, וקרבתנו לשמך הגדול, ועל קיום העולם, ועל קיום התורה, ציוויתנו אדוני אלוהינו, שני ציוויים, כתבת בתורתך פרו ורבו, וכתבת בתורתך ונימדתם אותם את ביניכם לדבר בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. והכוונה בשתיהן אחת, כי לא לתוהו בראת, כי אם לשבת, לכבודך בראת, יצרת, אף עשית כדי שנהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו, אוי וצאצאי כולם אחד בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע, שנהיה כולנו יודעי, שנהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאוי וצאצאי כולם אחד בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע. ובכן באתי לפניך אדוני מלך מלכי המלכים להפיל תחינתי לפניך ונאי לך תלויות שתכונני ותשמע תפילתי תזכנו כולנו לבנים ובנות צאצאים וצאצאים וצאצאים לכל הדורות וגם הם יפרו וירבו ובניהם ובניהם עד סוף כל הדורות לתכלית שהם ואני כולנו נעסוק בתורתך הקדושה שהם ואני כולנו נעסוק בתורתך הקדושה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וארננו בתורתך מדבק ליבנו במצוותך אוי וארננו בתורתך מדבק ליבנו במצוותך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך אוי ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך אבינו אבא רחמן תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים, חיים ארוכים וברוכים מחמוך אב הרחבים זוכר יצוריו לחיים ברחבים זוכרנו לחיים נצחיים כמו שהתפלל אברהם אבינו כמו שהתפלל אברהם אבינו לא יחיה לפניך וברשור אבותינו זכרונם לברכה בעירתך אוי אוי אוי אוי אנא אדוני חמול עלינו ועושינו אוי ובאתי לבקש ולהתחדן מלפניך שיהיה זרי וזרע זרי עד עולם זרע כסר ואני מעצבי וזרע וזרע זרי עד עולם שבסור בשבט אך שלום ואמת וטוב ומייסר בעיני אלוהים ובעיני אדם ויהיו כולם בעלי תורה בעלי מקרא, בעלי משנה בעלי תלמוד, בעלי סודות תורתך הקדושה בעלי מצווה, בעלי גמילות חסדים בעלי מידות טובות, בעלי מידות תרומיות ונעבוד אותך כולנו באהבה ובירה פנימית ותן לכל איש ואיש בהבדי פרנסתו ולכל גבייה וגבייה בהבדי מחזורה וכבוד ותן לכולנו בריאות וכבוד ורוח תן לנו קומה ויופי חן וחזן ואהבה ואחווה ושלום ודושה וטהרה ביניהם ותזמין לכולם כל הנצלח להם בזמנו מפרד סימוקים אגודים וזרעת על מדרך הרבים וזרעת צדיקים וגם סימוקים יהיו כמותם וכל אשר התפללתי עליהם כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן אתה אדוני יודע כל תעלומות לפניך נגלומה תמונה ליבי לכן נשיאה כבלתי בכל אלה למען שמך הגדול והקדוש ולמען תורתך הקדושה על כן ענני אדוני

0: כן, יבורך גבר ירא אדוני, נברך לך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, עלה אדוני שומע תפילה, לכן הוא שיקוים בנו הפסוק הכתוב, ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, וכי אשר עליך ודברי אשר שמתי לפיך, לא יבושו מפיך ומזרעך ומזרעך, אמר אדוני מעתה ועד עולם, ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, וכי אשר עליך ודברי אשר שמתי לפיך, לא יבושו מפיך ומזרעך ומזרעך, אמר אדוני מעתה ועד עולם, יהיו לרצון ולפי ויובלך אדוני, צורי וגועלי, שמעה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, עלה אדוני יושיע נא, עלה אדוני יושיע נא, עלה אדוני יצליח נא, עלה אדוני יצליח נא, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודע שמך ולומדי תורתך נשמע, וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע. אני אקרא בלי נראה רק פסוק מה שכתוב בתורה על היום הזה, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להגיד לעם ישראל, תורה חלה למתן תורה, מה שתקרה בלי נדר אפילו פחות מדקה אולי.
1: לא לא הרב, מחילה רגע הרב, יש לנו פה קצת זמן היום יותר, אפשר גם על הרב דוב קוק לרבות בתפילה, גם על המצב אפשר גם כמה מילים על השלושת ימי הגבלה, חנה מתן תורה, עוד איזה 5-6 דקות בלי נדר.
0: בלי נדר, בעזרת השם, אני קורא בפסוקים, פותח רק את החומש, כן. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ואכלו במדבר, ויחן שם ישראל נגד הערבה, שעוד ראשים חזל, ויחן שם, זה כתוב בלשון יחיד, לא ויחנו, ויחן, להגיד שלו, כאיש אחד בלב אחד, בלב אחד. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מנהר למור כותומר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל ומחזל בית יעקב זה אנשים ובני ישראל זה הגברים אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זאת אומרת, המצרים שעשו צרות לעם ישראל קיבלו מכות קשות מאוד, כי זה עם השם, מי שפוגע ומותו לא פוגעים בעם השם, זה דבר חמור מאוד. ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אומר רש"י, קפיצת הדרך שנעשה להם לסוף את כל עם ישראל בזמן קצר ליציאת מצרים, מכל מצרים. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ויהייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אומר רש"י, אלה הדברים לא פחות ולא יותר. עיקר ההכנה למתן תורה, לדעת את הערך העליון של זה. על ידי זה אנחנו מתקרבים להשם, אנחנו נהיים סוג אחר של בני אדם. סוג אחר של נשמות. אם יציאו לך תשמע, אולי תתחלף עם נשיא ארצות הברית, לא משתלם. להיות יהודי ולו הפשוט ביותר, זה יותר משתלם מלהיות נשיא ארצות הברית. זה עם סגולה מכל העמים. ממלכת כהנים וגוי קדוש. וחשוב מאוד הדבר הזה, כי זה חלק מרכזי בהכנה למתן תורה, השאיפה להיות נשמה יותר גבוהה, יותר קרוב להשם יתברך. לצערי הגדול, בעשרות שנים, אולי זה היה נגיד 10-20 שנים האחרונות, יש איזה ביטוי שנכנס לרחוב חזק, כשאחד נהיה אל השמיים, אומרים לו, צולניק, רשת בו צדיק ורע לו. זה כמעט כפירה באלוקי ישראל, הביטוי הזה, צריך למחוק את הביטוי הזה. כאילו להיות צדיק זה לא משתלם, להיות צדיק זה הדבר הכי משתלם בעולם. כתוב בחזון איש בספר אמונה וביטחון פרק א'

0: לצאת מכל תענוגי עולם הזה, התענוג הכי גדול שיש זה להרגיש קרבת השם. אין תענוג יותר גדול מזה. מי שמתקרב להשם זה החיים הכי מאושרים. ומצד שני, כשאדם מתרחק מהשם, אין סבל יותר גדול מאשר הרגשה של הנשמה שרוקים מהשם ברך. אמר לי פעם אחד האומנים הכי מפורסמים במדינה, אין מי שמסתכל תקשורת חילונית שלא ראה, אולי צריך לראות תקשורת חולנית, אין מי ש... מסתכל לקשורת, יש לו ראה אותו מלא פעמים. והוא אמר לי שהוא והחברים שלו יש להם שני תפקידים בחיים. בתפקיד הראשון מצליחים, בשני נכשלים. התפקיד הראשון זה בלף את כל המדינה, שהאומנים האלה הם האנשים הכי מאושרים בעולם, וזה מצליחים. התפקיד השני זה לבלף את עצמם שמאושרים, וזה נכשלים. ולמה? דוד המלך בתהילים מזמור באמת אומר, כי היל תערוג על אפיקי מים, כן, הנפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חיים, אתה יבוא וראה פני אלוהים. זאת מרובת העולם, שיש דברים שצריכים מזון, כמו בעלי חיים, צמחים, אתה לא משקה את הצמחים, נבלות, נאמר את הכנסים מתו, ובן אדם גם צריך מזון. אבל לא רק הוא זכות מזון, גם הנשמה. והמזון של הנשמה זה רק אלוקות, אור אלוקי שבא על די התורה והמצוות, קרבת השם ותפילה. אין דרך אחרת להשיג את האור הזה. וכשיש לה, אין לאדם את האור הזה, זה כמו היד שמסתובב במדבר, מחפש מים מתוך סבל מצוקה, לא מוצא, ואם הוא כן מוצא, מקבל חיות ושמחה. כך להסתכל לתורה ומצוות. זה ההכנה שהכין משה רבנו את עם ישראל למתן תורה, לדעת. הקרבת השם זה הדבר הכי גדול בעולם, הכי משתלם בעולם, הכי משמח בעולם, העושר הכי גדול בעולם. למחוק את כל הדעה הזאת של להיות צדיק זה לא טוב, זה בא מהכל, מכל מיני גורמים שליליים שמנסים לקרר את עם ישראל, לקרר את היהדות החרדית. אמר רב חיים קניבס, גם כתב את זה בשמו, והוא חתם את שמו על זה בהזדמנות צנתמרי מקום בלי נדר, על אותו אותם אלו שמנסים לקרר את היהדות החרדית. כן, תהיה חרדי, אבל כך קצת פחות, לא צריך כל כך ללמוד הרבה תורה, לא כך לזה, יש כל מול מיות פרויקטים אחרים. לשמוע אותם זה עבירה דאורייתא על הגבול של יארג ועל יעבור, על לשמוע, לא מדבר כבר על המרצים שבצורה כזאת כמה גדול עבונם. אנחנו, שמחת חיינו זה התורה, זה ההכנה המרכזית מתן תורה. הדבר מבואה גם בחינוך פרשת תימור, שעיקר ההכנה למתן תורה זה התשוקה להתקרב יותר לשם ברך, לקבל את האור של התורה. וחג שבוע נבואה בכתבי אריזה, כל יהודי ויהודי מקבל אור מבחינת האור של מתן תורה, להשתוקק לזה, לחפש את זה. אני מקווה לא אחר תסבית או מישהו אחר. מעכשיו עד חג שבועות תשתדל להיות בעלייה רוחנית, בפרט ליל שבועות תשתדל בלי נדר ללמוד כל הלילה, ואת התפילות של חג שבועות להתפלל איתם, שכל החג שבועות לילו ויומו יהיה עלייה רוחנית חזקה ביותר, ונזכה כולנו לאורות אלוקים קדושים מאוד. כמו שהזכרת הכל, נעשה בלי נדר עכשיו תפילה קצרה לרפואה של כמה וכמה רבנים שיכולים, מורבי שליטה ועוד שאר רבנים שצריכים ישועה. נגיד כולנו יחד בלי נדר תפילה, נשתדל להגיד בכוונה רבה. אבינו מלכנו, שלך רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו, שלך רפואה שלמה לכל חולי עמך. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא להם, אל נא רפא נא להם, אל נא רפא נא לנו, אל נא רפא נא לנו. אבינו מלכנו מנח מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו מנח מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזר רעות קשות ורעות. אבינו מלכנו, אפר הצעת אויבנו. אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו. אבינו מלכנו, קלה קונצר ומסתין מעלינו. אבינו מלכנו, קרבנו לעבודתך. אבינו מלכנו, למדנו תורתך. אבינו מלכנו, קדשן בקדושתך. אבינו מלכנו, קדשן בצפותך. אבינו מלכנו, טהר ליבנו לעובדך באמת. אבינו מלכנו, פתח שערי שמיים לתפילותינו, אמינו מלכנו, תעשה זאת, שאתה חביב את רצון מלפניך, שמלזרות ככולנו, כל ישראל ישול טובה, כל העניינים, אמן כדי רצון.
1: אמן ואמן, תודה רבה.
0: אם
1: יש
0: לך דקה שתיים לשמוע סיפור מעניין או שמוע,
1: כן, כן, כן, כן, סיפורים חמים אפשר לשמוע, כן.
0: לפני 100 שנה בערך, בשנת תפרש פי זין, בתת זין בשבט, נפטר יהודי צדיק גדול, קראו רבי ניסים נחום. ועד שהצדיק גדול הוא היה מחזיקי התורה הגדולים בירושלים. זה היה אחרי כמה עשרות שהיו בערך בתאריך הזה. ואז רבי אהרון רפוז הסל, דוד של מורבי, שליט עליו דין לחיים לחיים, שם לו פתק ביד, שבפתק הזה הוא מבקש לו ללכת בשמיים לרבי חיים ויטל זצ"ל, ולרב אחידה זצ"ל, לרבי חיים מוספיה זצ"ל, לבקש להם לבטל את הגזרות הרעות שהיה. עברו ימים אחדים, והוא בא בחלום ליהודי בשם הרב רפאל אנטבי זצ"ל מצפת, שלא ידע מהפתק הזה, ואמר לו השיח שהוא עשה את השליחות, הלך לרב חיים ויטל, לרב אחידה ורב מוספיה, וקיבלו את הפועלים את מה שצריך. אז הוא מהר קם, הלך, נסע על בית שישבו שבעה לניסים נחום, ושאל מה זה, ואז היה שם אהרון רפול, הסביר לו שזה נעץ הפתק. השבוע שעבר, כמו היום, היה נפטר רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל, בטח שמעת עליו.
1: כן, כן.
0: היה גאון גדול וצדיק גדול. אז בלוויה הלכו רגלים מכיכר שבת עד להר הזיתים, אז שהגיע בערך חצות לילה, עצרו שם את ה... עצרו שם נושאי המיטה, ועשו שם תפילה גדולה עם יגמידות, כי אחרי חצות לילה, ועשו, אמרו שם, שממנים אותו בשם כלל ישראל, לשליחות, החזון איש, הוא היה בקשר איתו, והרב בריס גם היה בקשר איתו, והרב זונפלד, והמריל דיסקין, והמנחם שדיק, ושאר כל הצדיקים, שהייתם בקשר, ושאר אחרים, שיבטלו את הגזרות שיש נגד לימוד התורה, ונגד שמירת המצוות, ומיד למחרת, כבר הודיעו על לריסוק הממשלה, תוך פחות מ-24 שעות, אפילו פחות מ-12 שעות. אז אם מישהו עולה לקברו, אז שימשיך לבקש לו, שימשיך הלאה, עד שיהיה לגמרי לגמרי יתבטלו כל הגזרות בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: כל טוב והרבה
1: הצלחה בעזרת השם. תודה, תודה רבה רבה. בריאות איתנה. אם הייתי יכול לעשות רדיו כזה, שיהיה מהבוקר עד הבוקר, כך, רק כך, זהו. לא נשמור לו ביבי ולא טראמפ ולא יועמשית, ושילחו כולם, לא יודע לאיפה. אנחנו נתחבר להשם והוא יושיע אותנו, כמו ששמר אותנו מי שנברנו עד היום הזה. מאזינים יקרים, יש איזה עניין שאני רוצה לדבר עליו היום אחרי הפרסומות, והוא גורם לא קטן לשריפות גדולות. בחלקן היו אסונות בנפש, אתמול היה נס גדול בבני ברק, שחולצו משם 6 אנשים, ביניהם גם תינוקות. אני מדבר על זה עם סגן תפסר אלי מחטייב, הוא סגן פקד תחנת בני ברק, ונדבר פה עוד גם בעניינים, ככל שיותר הזמן, נצא עכשיו, ומה עם שיר? קופר, תכין לי שיר של אודי דודי, אם אמרתי. נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
7: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: סגן תפסר אלי מחטייב, סגן מפקד תחנת בני ברק. שלום אלי, מה נשמע?
9: שלום רב, צהריים טובים.
1: תהריים טובים. תגיד, ספר, מה קרה פה בבני ברק עם השריפה שחילצתם שם שישה נפגעים ותינוקות, והיה אירוע לא קטן?
9: כן, לגמרי, אירוע לא פשוט. בשעות הצהריים התקבל דיווח במשלט המחוזי שלנו, של כבאות והצלה במחוז דן, על שריפה בדירה עם לקודים. כמובן תחנה אזורי בני ברק יצא לאירוע בכוחות מתוגברים מהמחוז, כדי להגיב בעוצמה לכל תרחיש שאנחנו נדרשים אליו. במקום זיהינו באמת שריפה מפותחת מאוד עם עשן סמיך שעוטף את כל מעטפת הבניין, עם מספר רב של לקודים, ביניהם תינוקות ואנשים מבוגרים. לוחמי האש באמת תוך כדי מתן פעולות אינטנסיביות ותוך כדי חירוף נפש הצליחו לחלץ גם באמצעות סולמות וגם באופן בעבודת כפיים לחלץ את כלל הלקודים במבנה, וכמובן השתלטנו על השריפה, במזל היו נפגעים.
1: איך פורטת שריפה כזו לאור יום? כאילו, אין פה זה משהו מפתיע שקורה בשינה, או הולכים לישון וזה החנוכיה, או משהו, כאילו, איך זה קורה דבר כזה?
9: תראה, מחקירה הראשונית של חוקר השריפות בתחנה, עולה כי במקלט היה קורקינט חשמלי שהיה בטעינה, וזאת כנראה הסיבה לפרוץ השריפה.
1: שמה שזה בטריית ליטיום שהתפוצצה כן. תוך כדי הטעינה?
9: כן.
1: אז אולי תרחיב איתי קצת על זה, כי אני זוכר שהיה עוד איזה מקרה ששם ממש נהרגו
9: אז כן,
1: אנשים.
9: אז ברשותך, כן, אני רוצה קצת להרחיב על זה.
1: כך, תרחיב, בכיף, כך, תסביר.
9: אז תודה רבה, תודה. אז קודם כל, באמת יש לנו הרבה שריפות של צוללות ליטיום שנגרמות כתוצאה מכשל כזה או אחר, בין אם זה טעינה או שימוש לא תקין במתנים לא תקניים, אז מכאן אני באמת קורא לציבור להשתמש.
1: אולי נדייק אלי, נדייק למאזינים, כן. שהם לא יודעים מה זה ליטיום, זה בטריות של אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים.
9: אמת, אמת, זה הפלאפונים שיש לנו, זה הקורקינטים, זה האופניים החשמליים.
1: גם פלאפון? גם פלאפון יכול לדבר כזה לעשות?
9: בדיוק, זה אותה סוללת ליטיום שכביכול מאפשרת לנו שימוש רציף וטעינה מאוד מהירה, זה סוללות הליטיום שנמצאים בכל מקום, החל מהרכבים חשמליים ועד הפלאפונים שלנו.
1: אז מה אתה ממליץ לעשות כדי שאפשר יהיה להטעין, אבל באופן בטיחותי ללא סכנות?
9: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שמשתמשים במתנים תקניים ומאושרים על ידי מכון התקנים. נדאג להטעין רק שאנחנו באמת בהשגחה ואנחנו עדים ורואים, כמובן לא בתוך דירות ולא בחדרי מדרגות, במקומות פתוחים שאנחנו ערים, כמובן לא בשעות הלילה, ואנחנו רואים את הטעינה. ואם במקרה נקלטתם למצב שהסוללה מתחילה לעשן, או היא מתחממת ומתנפחת, או שהיא אפילו פורצת בשריפה, אז כמובן להתרחק מיד, להרחיק את כולם ולחייג ל-102.
1: אם אני רואה שהבטריה מתחילה להתנפח, זה לא לפני שעות מתחילה להתפרץ, להוציא את התקע מהשקע?
9: קודם כל, כן. אם אתה לא מסכן את עצמך, אז כן, כמובן. אם אפשר אפילו להרחיק, כמובן לא לגעת, כי זה מאוד מאוד עדין, היא יכולה להתפוצץ, אבל אם אפשר להרחיק אותה מאזור שהוא מסכן את הדיירים, אז כמובן לעשות את זה.
1: זאת אומרת, בטריה כזו, כשהיא מתחילה, אז היא קודם כל, כאילו היא נטענת מבפנים, מתנפחת, ואז השריפה מתחילה בעצם עם איזשהו פיצוץ כזה?
9: כן, אמת. בתוך הסוללות האלה יש מספר סוללות מאוד קטנות, שכנראה כתוצאה מקשל כזה או אחר, פשוט הן מתפוצצות באופן פנימי, או מקשל של אחד הרכיבים האלקטרונים שנמצאים בפנים, ומציתים את השריפה.
1: כמה אתם נתקלים בסיבה הזו לשריפות ברחבי הארץ בכיבוי אש?
9: בתחום הזה של סוללות ליטיום, המון.
1: כן, המון.
9: המון.
1: זאת אומרת, חייבים פה עירניים וקחת את זה ברצינות.
9: לגמרי, כמה שיותר, וכמובן אם אפשר באמת בכל דירה להוסיף גלאי ישן, גלאי שעולה באמת בעשרות שקלים בודדים, במיוחד בלילה, שיתריע לנו על פרוץ שריפה כזאת או אחרת, יעזור לנו מאוד.
1: אלי מחטייב, סגן מפקד תחנת בני ברק, תודה רבה לך, החכמת אותנו, ונקווה שהדברים יתקבלו. תודה רבה לך.
9: תודה לך.
1: תודה. אז תראו מאזינים, הדבר הזה הוא לא צחוק. אני הרבה זמן חיכיתי להזדמנות שיהיה לי לדבר על העניין. אני זוכר שהיה אירוע כזה באחד ההתיישבויות, שאמא הייתה צריכה למסור את נפשה כדי לחלץ את הילדים שלה מהשריפה, ובסוף היא בעצמה הלכה לעולמה ולא יודעת כמה מהילדים שלה. הסיפור הזה של הבטריות בסמארטפונים, בקורקינטים, באופניים החשמליים, וגם המכוניות הן תמיד בחוץ, אז פחות בלב, גם בטריות ענקיות, אבל מה שיותר קטן, זה ממש מפחיד. בעיקר הקורקינטים, שזה קטנצ'יק הזה, והוא קומפקטי, נכנס תוך הבית, אבל, ובדרך כלל מתאינים כשישנים, כי ביום משתמשים, אז בלילה מתאינים. צריך למצוא פתרונות, איך הכלים האלה מקבלים מתענה, מבלי לסכן את החיים. מה שקרה אתמול בבני ברק זה היה כפסלה מאיבוד חיים של תינוקות ואנשים. זה כמעט, כל הבניין כמעט עלה שם. אז בבקשה לשים לב, כי זה פיקוח נפש, נכון? זה גורם לנו לנוחות, ניידות, טעינה מהירה, הכל נפלא ונהדר, אבל שכל יהיה בצורה בטיחותית, עם מטען בטיחותי ולא איזה צ'יקמוק של 10 שקל, לבדוק שהכל נעשה כמו שצריך. עכשיו אנחנו אל רב מנחם מלכה. שלום, צהריים טובים.
10: צהריים טובים לך ולכל המאזינים, רבי משה היקר.
1: אתה עצבני, עצבני, ההודעה שלך שקיבלתי בבוקר הייתה עצבנית אש, מה קרה?
10: חס ושלום, אסור לכעוס, אבל בהחלט...
1: לא כועס, כאילו ממורמר עד כעס, לא כועס, ממורמר עד כעס, כן. מה קרה?
10: ראשית כל, אני לא בתפקיד, אבל בתור אזרח מגיע למקום שאני רואה שאין איש, אז אני רוצה להיות פה של הרבה, הרבה מאוד יהודים. אנחנו יודעים, בשנים האחרונות יש הרבה גזרות על הציבור החרדי, והנציגים החרדים, יש להם תמיד תשובה, זה היועמשית, זה הבגץ, אין לנו אפשרות לפעול. אני רוצה לדבר על הילולת שמואל הנביא, שהייתה ביום שישי שבת בירושלים, הציון של שמואל הנביא, משה ואהרון מכוהנם ושמואל בקורא שמו, שפו כנגד משה ואהרון, רבן של כל הנביאים, אין צורך עוד להעריך מי זה שמואל הנביא. פעם בשנה יש אילולה שמגיעים, אלפים מגיעים לפקוד את הציון הקדוש, והאילולה היא בדרך כלל נערכת במשך יומיים, כי יש ספק מתי התאריך שלו, חפחת או חפתת, והשנה האילולה חלה ביום שישי. אני רוצה למנות בפניך רבי משה כמה נקודות, כמה הרשויות עשו רק כדי להתעלל בציבור, כדי שאנשים לא יבואו, באמת הם גם הצליחו, אומרים שהיה חצי מהכמות של האנשים שמגיעים כל שנה. עכשיו אנחנו יודעים, היה את הכותל בפסח, סגרו אותו בגלל המלחמה, שכולנו יודעים שזה שטות, כי כל המקומות האחרים היו פתוחים, רק הכותל היה סגור. ובלאג בעומר עוד היה להם חצי תירוץ נכון, היה מצב עם חיזבאללה, אי אפשר לדעת מה התפתח, בוא נגיד ששם אולי היה להם תירוץ. אבל קבר שמואל הנביא, אנחנו נמצא בירושלים, אין מלחמה, אין קורונה, אין כלום. למה למנוע מאנשים להגיע? ברשותך, ארבע נקודות שהם עשו השנה למנוע מאנשים להגיע. דבר ראשון, אוטובוסים, תמיד היה אוטובוסים בצורה ישירה, מרחוב שמואל הנביא, עולים לאוטובוס, לביא אותך עד קבר שמואל הנביא. השנה כדי להגיע לקבר צריך להגיע עם שלושה אוטובוסים. לנסוע לתחנה מרכזית של ארזים החדשה בצומת רמות, משם עוד אוטובוס עד תחת להר, ומהר עוד שלושה אוטובוסים כדי להגיע לציון שנמצא במרחק של 10 דקות מהשכונות בירושלים. דבר שני, הם קיבלו החלטה, בעקבות אסון מירון, נהיה קל כל מקבלי החלטות, במקום להתמודד, להביא פתרונות, לתת לאנשים לגשת לציון, לא, היה אסון מירון, אי אפשר להיכנס לציון. במשך שלושה ימים, הציון סגור לכבוד ההילולה, מיום חמישי בבוקר, עד יום ראשון, אין כניסה לתוך הציון. מה שכן מאפשרים, להגיע למבנה מבחוץ.
1: רגע. והאברכים שלומדים שם כל הזמן, והמניין הקבוע, גם לא התפללו, אפילו מניין מצומצם?
10: ודאי שלא, אף אחד, שום יהודי לא נכנס למקום, מיום חמישי בבוקר, עד יום ראשון, הכל בתירוץ של אסון מירון, ואי אפשר לסדר כניסה. זה אחד. דבר שני, אוקיי, סגרתם את הציון, תנו לאנשים להגיע בצורה חופשית עד המבנה מבחוץ, לנשק אותו, זה לא. ביום שישי, בשעה 4 אחר הצהריים, החליטו לסגור גם את המתחם מסביב, את יש כזה מרחב ענק מסביב.
1: מפלס עליון, זה נקרא מפלס עליון.
10: כן, נתנו לאנשים לעמוד בחוץ, איפה שהשער החיצוני, איפה שהערבים עומדים עם החמורים והסוסים שלהם, תעמדו שם מיום שישי, ב-4 אחר הצהריים, עד יום ראשון בבוקר, שבת, כל שבת הציון פתוח, השבת היה סגור, לכבוד ההילולה, סגור. מוצאי שבת פתוח, עכשיו סגור. לכבוד ההילולה, סגור. ויותר מזה, בליל ההילולה, יום חמישי בלילה, היה זה כמה בחורים שצריכו לפרוץ את הדלת של הציון, נכנסו פנימה, באה המשטרה, קיבלה החלטה, מכיוון שפרצו להם לציון, אחרי שכבר הוציאו את כולם מהציון, אתה יודע, פינו אותם, פינו את כל ההר במשך 3 שעות, עד 5 בבוקר, אין לעלות אפילו להר, כאילו מי למטה, מי הכביש למטה של רמות, אין כניסה לקבר שמואל הנביא.
1: מה אתה אומר?
10: עונש. עונש קולקטיבי לכל הציבור. עכשיו אני עשיתי קצת שיעורי בית, רבי שלמה, רבי משה, מי אחראי על ה, על המקום הזה? הגמרא אומרת, גדרה דה בשותפה, לא חמימה ולא קרירה. ברגע שיש לך מקום שיש בו, יש לו 4 אנשים, 4 גופים שטוענים שהם אחראים על המקום, אז כל אחד יש לו את הכוח להגיד, לא אני, השני. יש רשות הטבע והגנים, משרד הדתות, המנהל האזרחי והמשטרה. כל אחד
1: מה עם המקומות הקדושים? מה עם המקומות הקדושים?
10: כן, המרכז הארצי למקומות הקדושים. אני פניתי אליו.
1: אוקיי.
10: פניתי לרב המלכיאלי, שהוא כבר לא שר הדתות, אבל מי שהיום אחראי על משרד הדתות זה יהודה אבידן, שהוא אדם שומר תורה ומצוות לטעם ש"ס, והוא אומר, זה לא אנחנו, רשות הטבע והגנים. דיברתי עם רשות הטבע והגנים במשך שיחה ארוכה מאוד, אמר לי אחראי שם, אנחנו אחראים על המקום במשך כל השנה. ביום ההילולה אנחנו מעבירים את האחריות למשרד הדתות. משרד הדתות הגיע השנה בהחלטה מוזרה, שהם מקיימים הילולה רק יום אחד, כאילו מבחינתם ביום שישי.
1: כן, אבל בוא תשמע רגע, מנחם, אתה יודע, לפה אני כבר הולך מכאן?
10: כן.
1: אני הולך לציון דוד המלך, שזה יום ההילולה שלו ביום חג השבועות, שם מגיעים 10,000 אנשים, וכל שנה עושים שם את הקשיים האלה ואת ההגבלות האלה, ואל תביאו את האוכל ואל תקימו כאן את העול ותביאו את המטבח ולא יעלו, וכן יעלו מלחמות עולם ובתי משפט ומשטרה
10: והמקומות הקדושים.
1: בקיצור, יש פה, וגם בקבר רחל, יש פה איזה הוראה, איזה מגמה, איזה משהו מלוכלך שעובר כחוט השני בכל המקומות הקדושים. וטוב שאלית את זה, וגם אל תפסיק. בלולו,
10: אנחנו, השאלה אם אנחנו רק מדברים ולא עושים לזה כלום, אנחנו מצאים, עוד חצי שנה יש בחירות.
1: תגיד לי, אני כשדרן רדיו עכשיו, מה אני יכול לעשות? לבוא לעמוד שם בשער לריב איתם? אני מעלה את זה לפה, מה יותר מזה אני יכול לעשות?
10: רדיו כל חי, תפנו בבקשה ליהודה אבידן, מכאן משרד הדתות, שיסביר מדוע אצלו ההילולה נגמרה בשער
1: ארבע אחר הצהריים. אבל מנחם, מה יהודה ענה לך?
10: לא אני, רשות הטבע והגנים.
1: אז הוא יגיד אותו דבר, זה לא אני, זה רשות הטבע והגנים, אתה לא יודע איך זה עובד? מה ההבדל בין חי לביני? אם זה התשובה, זה התשובה לכולם. צריך רחמי שמיים שכל הערב רב פה יפלו ויעלמו מפה, והשם יחדש ימינו כקדם. תודה רבה לך, מנחם מלכה.
10: תודה רבה שאלת, אתה נושא בתקווה שאכן ישנו, כי גם בשנה הבאה, הילולה של שמואל הנביא יוצאת ביום שישי.
1: אבל אני אנחם אותך.
10: אני מקווה שלא יחזרו על אותו...
1: דוד המלך אומר, אם אמרתי מה תרג לי, מה היה המשך? חסדך השם ישעדני. תודה רבה לך מנחם.
10: תודה רבה, כל
1: זהו, זה מה יש, זה מה יש פה בארץ חמדת אבות, נעלמות כל התקוות. ערך אותנו שלמה פולק, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני מוטי קופר. שרות טובות, יום הכי טוב שיהיה לכם, להתראות.
11: אם אמרתי מה תרג לי

0: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 2.
9: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. משט הטרור הטורקי לעזה, חיל הים ושייטת 13 פתחו בפעילות לעצירת כלי שיט שיצאו בשבוע שעבר מטורקיה במטרה לפרוץ את הסגר הימי על רצועת עזה. המשט המורכב מ-57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים תוכנן להגיע לחופי הרצועה מחר בערב במידה ולא ייבלם על ידי ישראל. בעקבות פתיחת המבצע הימי המורכב חלו שינויים דחופים בלוח הזמנים של הדרג המדיני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לחמ"ל חיל הים בקריה בתל אביב על מנת לפקח מקרוב ובאופן ישיר על מהלך ההשתלטות, זאת לאחר שביטל את הדיון הבוקר בעניינו בבית המשפט. בתוך כך משרד החוץ הטורקי גינה את הפעולה הישראלית וקרא לישראל לשים קץ לאלתר להתערבות הזו ולשחרר ללא תנאי את פעילי המשט. באיראן מאשרים באופן רשמי כי העבירו הצעה חדשה לסיום המלחמה הכוללת 14 סעיפים אשר מתמקדים בסיום המלחמה ובבניית אמון מצד ארצות הברית. קודם לכן דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצו בקשר רציף עם אומן ועם כל הצדדים הרלוונטיים כדי לדון במנגנון מצר הורמוז. ועדת חוק ומשפט של הכנסת בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן אישרה היום את מיזוג כלל הצעות החוק העוסקות בפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה במסגרת הכנתן לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. על פי המתווה שאומץ יבוצע פיצול לשני תפקידים מרכזיים בלבד, ייעוץ משפטי לממשלה וראש התביעה הכללית, תוך השארת מערך הייצוג המשפטי כחלק מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ביקורת חריפה בקרב תושבי הצפון נגד החלטת בגץ לעצור את הרחבת שידורי קול חי בצפון. כזכור בסוף השבוע אמרו השופטים בצו ביניים להפסיק את השידורים מחוץ לאזורי הזיכיון, למרות שהרחבת הקליטה אושרה בתקופת הלחימה כדי לאפשר לציבור החרדי והדתי לקבל עדכונים והנחיות בזמן חירום. הביקורת גוברת במיוחד על רקע העובדה שהמלחמה עדיין נמשכת והערכות מדברות על אפשרות להסלמה נוספת בזמן הקרוב. העתירה הוגשה על ידי ארגוני שמאל בטענה לפגיעה בתחרות בשוק התקשורת, אולם מבקרי ההחלטה טוענים כי בגץ בחר להתערב בהחלטה שנועדה לתת מענה לציבור בזמן חירום מתמשך. הדיון בעניין בדיקת המשטרה נגד כתבי ערוץ 14 בוועדה לביטחון לאומי בכנסת בוטל היום, אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי לא מתבצעת כל חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של הערוץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: היום יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: נביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים מעולים, אנחנו בזמן אוויר כאן בין 2 ל-4 כל יום. יש פה תוכנית מדהימה היום, תוכנית באמת טובה, ותודה רבה לצוות שלנו שיושב כאן. אנחנו מאחלים לכם האזנה נעימה,

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
4: ציפורי קלאס.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות
10: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
11: היום בשעה הזאת מארחים כאן באולפן שלנו את הרב אלי סטפנסקי. הרב אלי סטפנסקי הוא ככל הנראה מגיש הדף היומי הווירטואלי הגדול בעולם, כשהשיעורים שלו זוכים מדי יום לשיתופים, לצפיות באנגלית ובעברית. הוא מגיש שיעור אחד בעברית ושיעור אחד באנגלית. אני שמעתי עליו דרך ידידיה מאיר, קובי סלע, חבר'ה שהיו אצלו בשיעור, ובאמת טעמתי ובאמת אהבתי את מה שהוא עושה. קרוב לשעה של דף היומי יומי באווירה טובה, עם בינה מלאכותית, עם כל מיני צילומים, והוא מראה את הסוגיות איך זה עובד, ובאמת מאוד מעניין למי שאוהב את הסוג הזה. מה שמעניין אצלו זאת העובדה שהוא נותן 2 שיעורים כל יום, שהשיעורים האלה הופכים להיות ויראליים ברמה שאי אפשר להבין בכלל. באמריקה מדובר במאות אלפי שרואים את זה מדי שבוע, וגם כאן בארץ. ואנחנו היום מדברים איתו ברעיון מיוחד על הדף היומי לקראת חג מתן תורה, על הפרויקט שלו שנקרא מרכז הדף היומי MDY. 50 אלף איש מדי יום שמתחברים בזמן שלהם, ברגע שהם יכולים, בפנאי שלהם, או בעברית או באנגלית, לשיעורו של הרב אלי סטפנסקי, מרכז הדף היומי MDY. אני כבר עם הרב כמה שנים, וכשהתחלתי אמרתי לעצמי, העברית, לא יודע, אני מת שזה יצליח, והלוואי שזה יצליח. אני בטוח שגם הרב לא חלם את ההצלחה שתהיה לעברית, בטוח לי.
12: לא רק שלא חלמתי, אני חשבתי שזה ייכשל. חשבתי שזה יהיה הרס גם לאנגלית. כזה שיעור עם AI, עם בדיחות, עם סיפורים טובים. חשבתי, זה לא ילך כאן בארץ. סיניות וזה, והפוך על הפוך. הישראלים קיבלו את זה, והשיעור גודל בעברית עוד יותר ממה שזה גודל באנגלית.
11: זאת אומרת, יכול להיות שהעברית כבר היום צופים יותר מאנגלית, או שעדיין לא, זה לא יגלה שם עדיין?
12: תלוי את מי אתה שואל. אני לא חושב, אבל זה גודל במהירות הרבה יותר גדולה מהשיעור של האנגלית.
11: זה מראה כמה הציבור בארץ כאן היה צמא לדף היומי עם הקצב של הרב. גם הבדיחות והמצב רוח וה-AI והכל, אבל גם שכל אחד יוכל ללמוד מתי שהוא רוצה, ועם הסבלנות של הרב, עם העובדה שאי אפשר לחלום, אי אפשר לחלום כשהרב מדבר. לא יודע, אז הפוך מהסגנון שכולנו גדלנו בישיבות, וזה הכי טוב בעולם הישיבות, אבל הציבור שלנו כאן בארץ כנראה זה היה חסר לו.
12: 100%, אני אגיד לך גם למה. באמריקה, בחוץ לארץ, מי שלומד דף יומי, זה לכתחילה. בן אדם נורמלי הולך, לומד בישיבה כמה שנים, אחר כך הולך לעבוד, ולומד אף יוימי. גם בארץ, בן אדם שלא לומד כל היום, בחור ישיבה שהוא יוצא לעבוד, הוא כבר נחשב איזה second hand, איך אומרים בעברית?
6: כן, סוג ב'.
12: סוג ב'. יש המון המון חבר'ה שמרגישים שהם סוג ב', שנכשלו, הכשילו את האבא שלהם, את הראש הישיבה שלהם. ואני בא ואני אומר לו, אנחנו סוג א', ולא רק זה, אנחנו לומדים, ויש כאלה שלומדים עוד יותר חזק מאחרים שלומדים כל היום, אנחנו עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. עובדים, אנחנו בלבטים, וגם לומדים תורה.
6: והרב כל היום סביב זה, נכון? כי הרב נותן שיעור בעברית שעה, ובאנגלית שעה, וזה פשוט מדהים עד כמה שהרב צריך להיות עסוק בזה, זה לא בשביל כמה, באמת, לא בשביל מחמאה, זה דבר פשוט מטורף, הרב כל היום צריך להיות סביב השיעורים האלה.
12: 100%, אני הייתי צריך לעזוב את העבודה, בעצם אני כמעט לא עובד עכשיו, גם חיי, כל המשפחה, כולם, זה רק הדף, כולם יודעים, אצלי זה הדף, כל הסמכות, הכל מסביב לדף, אני שם 14 שעות ביום על הדף.
6: כמה זמן הרב ברציפות כבר מגיש את המוסר, את השיעור, גם מגיש. זה מעבודה, זה כולם מכירים את הסיפור, מעבודה, זה אור באמצע הדף, כף חט.
12: כן, אז התחלנו קצת למעלה מ7.5 שנה, בעבודה זור חוף חס, אבל אני ברציפות אומר את השיעור, בלי לפספס יום, מעל 6 שנים. ובעברית זה כמעט שנתיים, בלי לפספס.
6: וזה קורונה, וזה קורונה, זה לא בעברית, אבל קורונה, וזה איראן, וזה 7 באוקטובר, ושמחת תורה, ולחץ, והרב צריך, ופרנסה, וטיסות, והרב פתאום רואים אותו מכל מקומות בעולם. איך הרב מצליח? מה מניע את הרב? מה הדלק של הרב? הרי זה קשה.
12: לפני שבוע וחצי היה לי שפעת, ובאמת לא יכלתי להגיע לשיעור בבוקר, ב7:10, הייתי במיטה, לא יכלתי, אבל ברוך השם, אחרי כמה שעות, יש אדרנלין, כך אומרים בעברית. אדרנלין, שאתה יודע שכל כך הרבה אנשים צופים, והם רוצים את השיעור, ואין משהו אחר, אין מה לעשות, אין ברירה, אני עבד לדף. זה לא, אין לי אפילו, מה המילה שאני מחפש? לא say, בחירה, אין לי בחירה. אני מחוסר בחירה, כי אני חייב לעשות את זה, יש לי מחויבות לציבור, וכל עוד שאני יכול, אם יש לי גרגיר של כוח, אני אעשה את זה.
6: עובדים איזה המון גם על ההחלטה שהרב קיבל, כולנו גם מכירים את הסיפור שהרב ויתר על קריירה אדירה כאיש עסקים באמריקה, בשיקגו, מטוס פרטי, בתים, עבודות, ג'טסקים וכל מיני דברים כאלה, כדי לשנות את ה... והרב בחר לעשות כל יום, זה באמת מוסר השכל לכל מי שמתקשה בלקום במניין או בשברים אחרים פה, תראו מה הרב עושה.
12: זה הרבה יותר כיף מג'טסקי ומטוס, מה זה גשמק, באמת, יש לי גשמק כל יום. שאני בפרט אצל הישראלים, אני מגיע בערב, זה חבר'ה תותחים, וכל אחד שמגיע, ואתה רואה כל מיני סוגי אנשים, יש לנו ירושלמים, שיושבים כל לילה, אותם ירושלמים, עם הכיפה לבנה, עם הזברה, בלזרס, סאטמרס, היום ראינו, סאטמר, בלז, דתי לאומי, הכל, לטעים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, כולם באותו חדר, וזה חוויה, פשוט חוויה, זה גשמק.
6: אחתות, הרב נהנה, אני שואל, להבדיל, בעלי תזמורות, אז אני אומר להם, כל לילה אתם מגיעים, רואים חתנים וקלות, עוד פעם לשיר, עוד פעם תותם, איך יש לכם אנרגיה לזה? אז להבדיל, זה דף היומי. הרב נהנה מזה, או שזה רק כבר גמר, זה חלק מהג'וב, נגמר, זה בחירה, זה שליחות, האם גם הרב נהנה?
12: זה מה שאני אומר. אני, תסתכל לשיעור, אני בא עם אותו אנרגיה כמעט כל יום. כמעט שאין לי יום שאני לא מרגיש, אפילו אם אני, היה לי יום רע, לא יודע במה, אני מגיע לשיעור, זה נותן לי כזה אנרגיה, כזה שמחה, אין לך מושג, באמת. זה גשמק.
6: מה המסר של הרב, כשהרב אומר זה לא הדף, זה היום, ואני בטוח שיש צופים חדשים ומאזינים חדשים, שעכשיו רוצים להצטרף, ועוד מצטרפים, וכל יום יש מאות מצטרפים. הרב ייתן את המסר, את ה-60 שניות על השיעור. מה זה השיעור של הרב?
12: קודם כל, אני וכל החבר'ה כאן ב-MDY, יש לנו דבר אחד שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להביא כל אחד לתורה. שילמד קצת כל יום. חבל שחבר'ה שלחו לישיבות, לא פותחים ולא פתחו ספר 10 שנים, ואנחנו מכירים מאות מאות כאלה. כל אחד מכיר כזה אחד, שהוא היה תותח בישיבה, ועכשיו לא. המסר הוא שחייבים, כמו שאתה מניח תפילין כל יום, אתה חייב ללמוד תורה כל יום. אבל השיעור עושה את זה כיפי. יש סיפורים, יש אנימציות, יש AI. זה החבר'ה. זה אי אפשר לפספס. אנשים מפחדים לפספס יום, כי לא יודעים מה יפספסו, לא יודעים מה אני אביא יום אחד לשיעור, מה יפספסו בסרטונים, מה יפספסו בסיפורים, במוסר. בהשקפה, בהכל. זה משנה חיים, פשוט משנה חיים.
6: כמה זמן הרב עובד על כל שיעור?
12: 14 שעות בממוצע, בשבת 10. אבל בממוצע אני מנסה להכניס איזה 14 שעות.
6: צוות של כמה אנשים יש סביב הדף? כמה הווימי AI והבמאי והוא והזה, והרודניקים וכולם? כמה חבר'ה יש?
12: רודניקים. עם הרודניקים, הבני רודניקים זה הרבה. זה הרבה, אני הייתי אומר 35-40.
6: 40 איש סביב, זה MDY.
12: MDY זה לא בן אדם אחד, זה...

0: מצד אחד, איך לא חשבו על זה קודם, מצד שני, זה כל כך פשוט כביכול, אבל זה משהו שלא היה, הרב נכנס פה לנישה, שלא הייתה, וזה רק גודל, ורק גודל, ורק נהיה יותר ויותר, מתקשר אליי דור פרקש, זמר מאוסטרליה, שפעם ראיינתי אותו, אמר לי, מה, אתה מגיע לשבתון, אתה תהיה בשבתון, הייתי גם בשבתון, אנחנו בכתבות הבאות נראה לכם, זה אנשים מכל העולם, מכל הסוגים מודרניים וחרדיים, וכמו שאמר, זה מטורף.
1: מכיר דובה קש.
0: מכיר את כולם.
1: חלק גדול מהשיעור, מברוכס כמעט נראה לי.
0: טוב, זמר טוב.
1: מכל העולם, הוא מאוסטרליה, וזה מפרו, וזה מברזיל, וכולם, זה דבר אחד, ללמוד התורה הקדושה.
0: הרב יספר לי על רגע מרגש, או על תגובה מרגש, כי הרב מקבל כל יום מיילים, והרב מקריא, כמובן רק מתי מעט ממה שהרב מקבל, אבל זה סיפור ששברת הרב, שאמר, וואו, זה גדול.
1: וואו, כל יום יש סיפור, כל יום, באמת. סיפור. עכשיו לאחרונה, יוני, איך קום לצלם הזה? יוני?
0: יוני צור.
1: יוני צור. עכשיו סיפר לנו סיפור לפני כולם. הוא צילם איזה חתונה, והזוג לא היו דתיים, הם הגיעו ממשפחות חרדיות, אבל הזוג לא. והוא שם בסטטוס, להצטרף לדף היומי וזה, והוא עוקב אחרי הסטטוס שלו. עכשיו בבוקר, הוא מביא את הבן שלו בן שלוש, יש לו כבר בן בן שלוש, מביא אותו לבית ספר. והבן אומר שהוא רוצה לראות משהו בטלוויזיה. אז האבא אומר, מה זה טלוויזיה בבוקר? מה? בוא אני אראה לו שיעור, ואז הוא לא ירצה, הוא לא יבקש ממני משהו. אז הוא ראה לו את השיעור שלי. למחרת הילד הקטן הזה אומר לאבא, אני רוצה לראות את השיעור עוד פעם. אז הוא מראה לו עוד פעם, וככה כל בוקר. עכשיו, אבא, הוא סקרן, הוא רוצה לראות מה זה. אז הוא תיישב עם הבן, והוא פתח את השיעור, הוא מתחיל לראות את השיעור. אחרי כעבור איזה כמה שבועות, האבא חוזר בתשובה.
0: וואו.
1: ויש לנו כמה וכמה סיפורים כאלה.
0: אתה יודע שהרב אולי לא מודע. כי הרב יושב 14 שעות ומכין ונותן, אבל נתוח שמעתקנים את הרב, אבל דוגמה קטנה, אני שידרתי בקרן רמות תוכנית. בא לשם זווי קמיאנסקי, די-ג'יי, הבן של, כן, הבן של אבי, שגם מתומכי MDY. ופתאום בא, ואני עושה איזה משחק, ובא אליי איזה מישהו, בחור אומר לי, אני, אבא שלי עושה שיעור כאן ברמות, בווידאו של, של, של הרב. פתאום, אני אומר, בכל מקום יש שגריר של הרב, יש פה שגריר, זה ממש שגרירויות.
1: זה משהו מטורף. השנה, בדיוק לפני שנה זה התחיל, יש לנו מוקדים. אנשים באים, מביאים מסך לאיזה בכנסת, כמו בקניון רמות, בנווה יעקב, בטלסטון, 28 מקומות בארץ, באים ויושבים ורואים את השיעור ביחד. עשינו מלאב המלכה אצל משה כהן, בבני ברק. 500 איש הגיעו, רק מהמוקדים. זה לא יאומן. כל לילה, בלייב, בשעה 9, באים לאיזה מוקד, מתיישבים ולומדים צוות אחד, אבל זה גשמע, כי הם יודעים, זה אחרת מאשר לראות את זה בבית, ככה על הפלאפון וזה. רואים את זה ביחד.
0: חשוב לומר למאזינים ולצופים, שהשיעור של הרב זה לא רק שידור, זה שידור חי. אפשר לראות זה בזום וביוטיוב, אבל הרעיון הוא שהרב תופס את כולם, גם מכל רגע שאתה רוצה ביום, אתה רוצה בלילה, אתה מקבל את זה כקובץ, תצפה, נכון, מתי שאתה רוצה.
1: מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה, זה על כל הלשון, ועל All Duff, ועל Tour Anytime, זה על עשרות אתרים, גם בספוטיפיי, במה שרוצים.
0: כל מקום.
1: כל מקום, בוואטסאפ, באתר שלנו.
0: ומה הדבר הבא ש-MDY עושים? אני יודע שאתם גמרות כמובן, ופרויקטים אחרים, הרי MDY, החלומות שלך הם גדולים, החלומות של הרב הם ענקיים, השאיפות גדולים.
1: השאיפה זה להביא עוד ועוד אנשים לתורה, כי אני יודע שהם רוצים את זה, כל בן אדם רוצה את זה, הוא יודע שהוא צריך את זה, רק הוא לא יודע איך לקבל את זה, הוא ניסה את זה, הוא התחיל את הדף כמה פעמים, וזה לא עבד בשבילו, ועכשיו אני אומר, יש לך דרך שזה כיף, וזה קל, זה נגיש, זה כאן. תנסה את זה יומיים, אתה תראה, זה ישנה לך את החיים.
0: אבל אתם ב-MDY מחפשים לעשות דברים נוספים, כמו גמרה, להדפיס גמרות, או...
1: אנחנו תמיד, מה שבא עלינו, אנחנו הולכים עם זה. יש עכשיו את הפרויקט של הגמרות, אנחנו מדפיסים גמרות שלנו, מהתרגום שלנו באנגלית קודם, אחר כך אנחנו נעבור לעברית, שזה פרויקט ענק. זה להביא אורחים, וצוות, עוד צוות, ופשוט לעשות תרגום קל וטוב, וגשמק, שוב, זה גמרה ושיהיה לזה כל מיני ציורים מאחורה, ועם QR שאפשר ככה לסרוק ולהגיע לשיעור ולהגיע לתמונות ולהגיע לכל מיני טבלות ודברים כאלה.
0: החלומות עדיין הם גדולים והעבודה היא מדהימה. הייתי אצל ראש העיר בית שמש, שאלתי לו מי האיש הכי מעניין, הכי חשוב בית שמש, אמר לי ארבלי סטפנסקי. כן, הוא אמר לי, והוא אומר לי שהוא היה אצל הרב כמה פעמים, הוא עוקב אחרי השיעורים והוא כמה שיותר יכול ללמוד. האם יש לרב גם שאיפות יותר גדולות להגיע למקומות אחרים גדולים, או ש... אני לא יודע, כושר הרב?

0: יש לי חלום, זה גם התחיל, זה מתחיל לאט לאט, להיכנס לישיבות, זה לא כל הישיבות, זה לא יהיה פונוויץ' וחברון, אבל יש ישיבות היום, שהם רואים את השיעור בלילה, בסדר שלישי, יש מסך, כל מיני ישיבות, יש אמריקאיות, יש כמה ישראלים, יש ישיבות חסידיות באמריקה, בעזרת השם זה ייכנס יותר ויותר, זה יהיה יותר מקובל.
1: וואו, מדהים, בוא נדבר במילה למסכת מנוחס, שעכשיו ממש התחלנו, אם הרב יכול לומר לי כמה מילים, ככה לשכנע את הצופים ואת המאזינים, זה לא, זה מסכת לא קשה, לא קלה, נכון?
0: זה קל, הכל
1: קל?
0: הכל קל.
1: היינו, חולין וזה, זה לא, זה לא.
0: תשמע, אנשים פחדו מזבוכם, קודשים, לא הכירו, וכל אחד אמר שזה היה גשמק, עם כל התמונות, עכשיו מבינים, אומרים קורבנות בבוקר, מבינים מה אומרים, יודעים מה זה אוילר, שלומים, יודעים זריקת אדם, מכירים? עכשיו מנוחס, זה קל, עוד מעט נעשה מנחה ככה באמצע השיעור, אנחנו עושים דברים, אני מביא את זה ללייב, זה להמחיש, זה לראות את זה בחוש, זה להבין את זה בצורה אחרת.
1: כמה שאלות ככה קצרות, קודם כל, מה המסכת הכי קשה ברבי סטפנסקי בשס?
0: אני לא יודע אם זה הכי קשה, בשבילי שקולים זה היה מאוד קשה, כי זה היה בפסח, ויש לי טראומה מזה, אני אגיד לך את האמת, יש לי טראומה כי הייתי חייב למצוא אז שיעורים בערב פסח, בגלל שהייתי באמריקה, ושם יש יומיים יונטף, אז הייתי חייב למצוא 3 שיעורים, וזה מסכת לא קלה, זה יותר ירושלמי, אז יש לי קצת טראומה מזה, אבל חוץ מזה כל השעס קל מאוד.
1: קל?
0: קל.
1: הדף הכי קשה? דף שלקח לרב יותר זמן להסביר, לא הבינו, לא הבינו, עוד פעם, עוד פעם. את צריך שעה, לא יותר, הרב לא יכול למשוך.
0: יש 3 דפים בשעס, ואני לא זוכר איפה הם ומה הם, שהייתי ער כל הלילה. כאילו לא הלכתי לישון, אבל זה כבר לפני שנים, אז אני לא יודע אם זה יקרה עוד פעם, אבל לא, אולי חשבונות ודברים כאלה, אבל לא זוכר מה זה בדיוק.
1: איפה הרב מביא את כל הבדיחות, את כל הסיפורים, את כל הדברים האלה?
0: ממציא אותם. AI.
1: מה זה שויו?
0: זה חלק מהצוות. יש אנשים ששולחים לי, יש דברים שאני זוכר, יש דברים שאני חוזר על עצמם כל יום. אני שכחתי שאמרתי את זה אתמול. יש בדיחות, ברוך השם.
1: מה המסכת, מה הדף הכי קל במסכת הכי קלה בשעס ברוכס?
0: הכל קל, באמת. אם עובדים על זה קשה, הכל קל בסוף. זה הולך, זה זורם. אני מאוד אוהב עבד אזור, יומה מאוד קל. יש הרבה ברוכס מאוד קל.
1: הרב מדמיין כבר את הסיום השעס שהולך להיות או שעוד לא? בעברית? הרב מבין שהולכים להיות פה עשרות אלפי איש שהרב שינה להם את החיים? לא, הרב, עם כל הכבוד, מותר לרב קצת להרגיש גאווה. הרב שינה את החיים לעשרות אלפי אנשים.
0: תודה.
1: אולי לא גאווה, אולי לא יודע, סיפוק.
0: יש סיפוק, ולכן אני מקריא את המיילים האלה כל יום, כי כל יום זה חדש בשבילי. זה אומר ככה, היום הגיע בן אדם לבית מדרש, הוא אומר שהוא היה לו בעיות, והוא הולך לפסיכולוג וזה, ואז הוא מצא את השיעור, והוא הסרטנו אותו, בני הסריט אותו. הוא דיבר איזה 3 דקות, כמה שהשיעור פשוט הרים אותו, וזהו, הוא כבר לא, הוא כבר מטופל, הוא לא צריך שום דבר, והוא בסדר גמור, ומציא את זה כל אחד 3 שנים ככה. לא, יש סיפורים כל יום על אלה שזה פשוט שינה להם, אפילו בדברים קטנים, הכוונה בתפילה שלהם יותר טובה, הם מרגישים אפילו בדיאטה למשל, כי ברגע שאתה נהיה עקבי בתורה, אתה לומד שאתה יכול להיות עקבי בהרבה דברים. זה בן אדם שעושה את הדף 7 פעמים בשבוע, לא 4. יש אנשים שעושים את הדף 4 פעמים בשבוע, זה לא טוב מנחם.
1: אמרתי לו שעשיתי, אני עושה 4, לא, אני עושה יותר, 4 ב-100%, עוד 3 ב-70%. חבר'ה, אני מעיד על זה שאני זכיתי להכיר את הרב, אני יושב, אני פשוט, הרב שינה לי את החיים. אני יכול להתחייב שאני, החיים שלי שתנו לגמרי בזכות הרב סטפנסקי וה-MDY, זה מדהים. יבוא מישהו ויגיד, אני ליטווק, אין לי כוח לחשוב לצחוק עם בדיחות, לא רוצה, אני רוצה את הרב סטפנסקי, אני רוצה את התורה שלו.
0: קודם כל, אני אגיד לך, אני מתפלא כל פעם מחדש שבא אליי ראש השיבה ואומר, אני רואה את השיעור שלך כל יום, בלי בושה. עכשיו, באמריקה זה לא ככה, הם מתביישים להגיד. אני רואה את השיעור שלך מדי פעם, אז אני אומר, רגע, מדי פעם או כל יום? כן, כל יום. כאן בארץ, אברכי כולל, סקנים עד לכאן, פרקים, הם לא מתביישים. אז יש הרבה שרואים, אבל יש כאלה שלא, זה לא מתאים להם. וגם זה לא, זה יכול להיות דתי-לאומי שלא מתאים להם, זה לא קשור. אחד לא אוהב את הבדיחות, הוא אומר שטוירה צריכים ללמוד ברסס בזיו. יש לנו משהו מיוחד, קוראים לזה רק הדף, שזה אותו שיעור, פשוט העורך מוציא את הכל, את כל הבדיחות והשטויות, והדברים בצד, כל השיחות שיש לי עם אנשים באמצע, מיילים, כל זה מוציא החוצה, חותך. שיעור שהוא פחות מ-30 דקות, זה בא, אבל עם התמונות ועם הזה, זה יכול להיות שיעור טוב בשבילו, וזה גם טוב לחזור ודברים כאלה.
1: הרב, סיימנו עכשיו שבתון, וראינו כתבות, וראינו סרטונים שריאנתי, ואנשים שהגיעו, לא היה שייך לדבר עם הרב יותר מדקה ברציפות, כולם קפצו ורצו לדבר עם הרב. מה הרב באמת מסביר על השבתון הזה לאנשים פה בארץ? מה זה בעצם? מה זה המטרה של הדבר הזה?
0: אז השנה עשינו שבתון בארץ. שבתון זה פשוט, זה משהו נפלא. זה ל-charge batteries. להתין את הבטריות שלך גם ברוכניס וגם בגשמיס. באמריקה האוכל שם זה מטורף. אתה יודע, זה 8 סוגי בשר ודגים וזה, וטימות של יין. אבל שכולה, זה משפחה, ש-900 אנשים באים ביחד, ואנחנו כולם מכירים אחד את השני מאותו דבר, אנחנו עושים אותו דבר, אנחנו נמצאים שם בשביל אותו דבר, והדרשות מצחיקות, מרגשות, אנשים בוכים, אנשים צוחקים, זה משהו שאי אפשר לתאר.
1: יש לרב מושג מי הצופה הכי צעיר ומי הכי מבוגר של הרב? יש לרב כזה... יש כזה...
0: פגשתי כמה צופים שבני 98, וואו. כן, ובדיוק לפני יום קיבלתי תמונה של אחד שטוען שהוא הצופה הכי צעיר, הוא בן יום, כי האבא הביא לו את הסרטון. אז יש לנו, לא, אבל יש לנו צופים, ומה שמאוד מעניין בשיעור, לפעמים אני שואל, היום בבוקר שאלתי שאלה, שילד בן 11 ידע את התשובה, והמבוגרים לא ידעו. אז יש לנו צופים מאוד מאוד צעירים, כישרוניים ולא כישרוניים, ומה שמעניין זה גם ילדים שסובלים מ-ADD ודברים כאלה, הם מאוד מאוד מתחברים לשיעור. זה אי אפשר להיות ADD בשיעור. כי כל הזמן עוד סרטון ועוד סיפור ועוד זה, ואתה...
1: עכשיו מבין למה אני אוהב את השיעור.
0: כן.
1: עכשיו הרב קלט. לקראת מנוחס ולקראת השעס, למה אנשים כדאי להם להצטרף למקום המדהים הזה של MDY?
0: אם בן אדם רוצה לשנות את החיים שלו לטובה, וכל אחד רוצה, אם הוא רוצה לראות יותר הצלחה בפרנסה, יותר הצלחה עם המשפחה, עם הזוגיות, עם הילדים, עם הכל, שיבוא לנסות ויראה למה. זה פשוט, אני לא ממציא את זה, אני שומע את זה מאנשים כל יום. איך ולמה, אני לא בדיוק בטוח איך זה עובד, אבל זה עובד. אז תנסו את זה.
1: אני אמרתי לטעום, ואחרי זה אתה כבר לא יכול להפסיק לטעום, ולסיום הרב, אז...
0: רגע, רגע, אז אני אשאל אותך שאלה, ואני יכול לראיין אותך. איך זה שינה לך את החיים? תגיד,
1: אני לא יכול לפספס. אני יושב, אני רוצה כל יום ללמוד. מתי התחברתי ככה? אני כל יום ברדיו, וכל יום בטלוויזיה, וכל יום הופעות, ואני עושה חסד, זה בסדר גמור. לא, צריך תורה, ובזכות הרב, אני מתחבר לתורה.
0: וזה שינוי בחיים?
1: כן, אני כל הזמן, הילדים רואים את זה, ואני רואה את זה, ואני, אין לילה שאני, באמת, באמת עכשיו בצינות, כמעט אין לילה שאני...
0: נזכרתי, פגשתי את שלך באיזה חתונה, אתה זוכר?
1: שלי, של הבת שלי.
0: נכון, בחתונה שלך, נכון. והיא באה להגיד לי שזה באמת שינה לך את החיים. היא מאוד התרגשה מאז. למה? מה היא רואה?
1: שהיא רואה שאני יושב ומקדישה, ולא מעניין שום דבר, אני רואה את זה. ואז אני יכול לספר לילדים סיפורים, ואתה מתחבר אוטומטית יותר לתורה, וזה בזכות הרב. אין פה, או, אני לא חייב לשבת ולראות את הרב, כן? אני לא מקבל מזכורת על זה. אני אוהב את זה, זה טוב לי, וזה עושה אותי יותר טוב.
0: זהו. אז אם זה טוב לך, זה יהיה טוב לכל אחד אחר.
1: הרב, לסיום, הרב חתך לגמרי מאמריקה, מהביזנס, מהחיי פאר שהרב היה חי, ובאמת העשירות, ועד כמה הרב יכול לומר לצופים ולמאזינים שלנו, שהרב ויתר, וגם לכן הצופים יכולים גם לוותר. אני לא אשאל אם הרב חסר לו משהו, ואם הרב מתגעגע לזה, בטוח שלא, כי הרב שינה את זה, אבל עד כמה הרב יכול להסביר לצופים, עד כמה לשנות דרך, זה הדבר הנכון.
0: אני לא רוצה להגיד לאנשים לשנות לגמרי. לשנות קצת. אני גם עושה סקי עדיין, אני גם עושה קצת כיף מדי פעם, אבל אפשר להוריד, כאילו, פעם זה היה כל יום, כל יומיים, עכשיו זה פעם ב, לא צריכים לחתוך. אני אומר לאנשים, לא סיף עוד חצי שעה ביום של תורה, יש את החצי שעה הזאת, שאתה נוסע ברכב, באוטובוס, בדרך, רק לא סיף קצת, להתחיל קצת, לאט לאט, לא צריכים לעזוב את הכל.
1: הרב אלי סטפנסקי מגיד השיעור הדף היומי הגדול ביותר בעולם, אני לא אומר את זה כניפוח, 50,000 איש כל יום, נכון?
0: משהו כזה.
1: 50,000 איש בכל הפלטפורמות, וגם אתם ממשיכים ונכנסים, אלה שממשיכים יודעים מה אני כוון, אלה שעדיין לא הגיעו לשם, זו טעות איומה, תיכנסו, תלמדו, ותבינו פעם אחת, למה המהפכה הזאת כל כך מדהימה. הרב, כל הצופים המאזינים שלנו, אלה שנמצאים כבר בדף מבינים, אלה שעדיין לא, ועכשיו מצטרפים, איך מצטרפים?
0: 03, לשלוח הודעה, 03-38-222-222.
1: 03-38, ואז 5 פעמים 2, או באתר...
0: שלך, toker.mdy.daf.com.
1: חבר'ה, אחרי 30 שנה של קריירה רדיו וטלוויזיה, זה לא מעניין, אני פה, toker.mdy.daf.com. או כמובן דרך MDY, אפשר לחפש בכל הפלטפורמות, אבל להיות חלק מהמהפכה המדהימה הזאת שעושה היהודי הזה, רבלי סטפנסקי. רבלי, תודה רבה לך.
0: תודה לך.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו הסמנו.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: נתומר פחה.
6: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.

0: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוך הוא יותר חלוב, לא אלו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו הסמנו. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
2: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הלו, צ'רי,
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
14: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולוויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו הסמנו.
15: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
16: אם אנחנו משכבים אליו, ברוך הוא יותר חלוב, לא אלו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה השני, שלום לכם וצהריים טובים. לאחר כחמש

ומוצאי שבת, שיר לירושלים ושירים נוספים המופקים היטב עדי עד. זהו שם האלבום החדש הכולל 15 שירים בהפקתם של מיטב המלחינים והמעבדים במוזיקה החסידית, וביניהם יוסי גרין, סרולי גרין, הרשי ויינברגר, דוני גרוס ועוד. הנה שיר הנושא את שם האלבום עדי עד, בדואט עם המלחין והיוצר יוסי גרין.

משיקים סינגל חדש וקצבי בשם אמס טוירוסיינו, היוצא לרגל מעמד הכנסת ספר תורה שיערך בערב החג בבית המדרש הגדול של החסידות. את השיר מבצע הזמר מוטי שטיינמץ, כאשר על הלחן חתום בעל המנגן הרב יעקב יהודה דסקל. השיר מבקש לבטא את השמחה והכיסופים לתורה לקראת זמן מתן תורתנו, העיבוד של דיוויד טויבה.

0: הזמר אוריאל גבאי בלחן חדש למילותיו של אור החיים הקדוש, מתיקות התורה. לחן שנולד בתוך בית המדרש לצלילי נגינת לומדי התורה שעוזבים חיי שעה ותרדות הזמן. הלחן של אוריאל גבאי, העיבוד של יהודה בן משה.
1: היו משתגים ומסלעתים.
2: התראה. קריית שמונה.

מלאות עשור להפטירתו של איש החסד רב ארשי ויזל זיכרונו לברכה, משיקים בנו מנדי ואחיינו מוטי ויזל סינגל וקליפ מושקע במיוחד בשם זי גוט, תהיה טוב. השיר מלווה עם מקהלת מלכוס ומקהלת הילדים זינגרליך.

0: ונוסף שנמצא בשלבי סיום בימים אלו ויראה אור בקרוב. עדכונים ותכנים מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

אילסון שפותח משום מה בשיר שקט השעה הזאת, 12 דקות אחר 3, שידור חי, זמן אוויר ושידור חי, עוד מעט שני מאזינים שיקחו מאיתנו כאן 2,000 שקלים כל אחד מתנת אוסם. זמן אוויר.

שימו לב, אני רוצה לספר לכם מאזינים שהסיפור הגדול שקורה לנו היום בתוכנית שלנו זה כבר עד חג השבועות מלאו אסמנו. אוסם עורכת לכם שולחן חג. שימו לב מה אתם עושים, קונים ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ולאפייה, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית שלנו כאן בכל חי, ומשתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואנחנו נותנים כאן כל יום לשני מאזינים שובר של 2,000 שקלים כל אחד בקזבלה. זה דבר מדהים, זה מדהים. אפילו חיה אמרה פה שזה דברים מדהימים. חיה, מה הדבר שאת לוקחת מפה למתכון חג השבועות? איזה? היא אומרת אוקיי, אתה מרקוף, מצוין. מה אתה לוקח שימי? את הקטשופ. אוקיי, אנחנו כאן בשידור חי בזמן אוויר בכל חי, ואנחנו שמחים שאתם איתנו, ומיד אחד המאזינים לוקח מאיתנו כאמור 2,000 שקלים. איך אתם מגיעים אלינו? שימו לב, הנה האפשרויות איך להגיע אלינו. אתם יכולים לחייג ל-039-039-039 שלוחה מספר 4. אפשר לשלוח וואטסאפ 039-039-039 ממילה אוסם בלי וו, ואפשר לשלוח גם מייל לאוסם strudel93fm.co.il. עכשיו בוא נחייג בשידור חי למאזין וניתן לו את הפרס, וזה גדול, אחד המאזינים שלוקח מאיתנו כאן פרס בשידור חי 2,000 שקל. בוא נראה הפרס. נת,

חבר'ה, מי שמריח את העוגות גבינה והפודינג והפסטה המוקרמת על הזניות והפשטידות. כן, כן, חג השבועות בפתח. ואין חג השבועות בלי אוסם. היא לא עונה? בוא נעבור הלאה. הלו?

תכף מוטי שטיין מציע איתנו כאן עם שיר חדש שלו. בוא נמשיך, נחייג למאזין נוסף. אין, עד שנשיג פה מישהו שלוקח מאיתנו 2,000 שקל. לא רוצים ותר.

0: לא עונים, לא עונים. אי אפשר ותר, רוצים לתת כסף למאזינים. מלאו אסמנו. אהה, אוקיי. בואו נראה מה קורה. שוב, מזכיר לכם. 039-039-039, לשם נרשמים. או בוואטסאפ, או במייל, או בטלפון, שלוחה מספר 4. ומה שאתם עושים, מאוד חשוב. קונים ב-49.90, שולחים את תוכחת הקנייה, את החשבונית, וזה פשוט מאוד. זוכים בפרס. מתנת מי?
1: הפרס מתנת מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
0: הלו.
2: שלום.
0: שלום, חנה?
2: כן.
0: שלום, צהריים טובים, זה מנחם בשידור חי, מה שלומך? מנחם טוקר.
2: בסדר, מה שלומך?
0: ברוך השם, מצוין. אני מבין שקנית מוצרי אוסם, בישול ואפייה ב-49.90 לכבוד חג השבועות?
2: כן, אני בכל קנייה קונה. במעל 49.90.
0: כן, אני אומר זה כאילו סתר, 49.90. כל אחד מאיתנו קונה אוסם יותר מ-49.90.
2: לגמרי.
0: ושלחת כמובן הוכחת קנייה חשבונית למייל שלנו.
2: כן.
0: מה הסיפור בעצם המשפחתי, המתכון המשפחתי אותו סיפרת ואת רוצה לשתף את עם ישראל?
2: עוגת גבינה, פירות יער.
0: עוגת גבינה, פירות יער.
2: כן.
0: חבר'ה, תקשיבו, זה חג השבועות, שבועס, מה קורה לכם? בבקשה, איך עושים עוגת גבינה עם פירות? הרי זה חייב להיות מאוד מאוד מאוד משובח, כי זה עם אוסם.
2: לגמרי, לגמרי. אז גם הביסקוויטים זה בטעם פירות יער, וגם הפודינג זה בטעם פירות יער. אתה רוצה ככה שאני אשתף?
0: כן, כן, למה לא?
2: אוקיי, אז אני אקריא רגע.
0: הדרמה בשיאה. איך מכינים? כן, אנחנו פה. איך מכינים עוגת גבינה חגיגית לשבועות?
2: כן. אז בעצם המתכון זה... רגע. המתכון הוא בעצם מתחיל ב-150 גרם פטיבר פירות יער תחול.
0: אוקיי.
2: ו-70 גרם חמאה מומסת.
0: אוקיי.
2: ואחר כך בעצם לבלילה של הגבינה זה שתי קופסאות גבינה לבנה. שתי גבינה שמנת חמוצה, 15%.
0: כן.
2: 7 ביצים.
0: כן.
2: 1 קוס סוכר. כן. 1 פודינג וניל. סוכר וניל, באופן ההכנה זה בעצם כמו כל עוגת גבינה, בעצם סוכנים את הביסקוויטים עם 70 גרם חמאה, מפרידים בין הביצים, מוסיפים ככה לבלילה של החלבונים את הסוכר, עד שיש כסף יציב, ומערבבים את החלבונים עם הגבינות ועם הפודינג, מאחדים בין הבלילות, ומכניסים לתנור ל-100 מעלות. אחר כך, אחרי שהעוגה מתקררת, בעצם לוקחים 5 כפות פודינג עם 1 שמנת חיפה, ו-2 כפות של אבקת סוכר. סיפים וככה מצפים את העוגה. זה המתכון המשפחתי שלנו.
0: כן, קיבלנו 60 שניות של מתכון, ואני מרגיש חג השבועות, והכל משפחתי ויפה, כי זה הכל כמובן על ידי המוצרים של אוסם. ואת זוכה מאיתנו ב-2,000 שקלים שובר לקזבלה לכבוד שבועות, רק בגלל שאת קונה בתי אוסם, כן.
2: וואו, תודה רבה.
0: תודה, בכיף גדול. תודה רבה. והפרס מתנת, ביי, יום טוב. והפרס שלנו מתנת אוסם כמובן.

0: איי, איי, איי, איי, איי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. תקשיב, ממש בא לי לחלק פה עוד 2,000 שקל עוד מעט. מה אתם אומרים? אה? נראה לי, לא?
1: הפרס מתנת מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
0: מלאו אסמנו, שוב. קונים מוצרים של אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90. שולחים תוכחת הקנייה החשבונית לרדיו אלינו, יחד עם מתכון משפחתי שעובר מדור לדור, ואתם מתפנקים לכם כאן, וגם מזכים את הרבים במתכונים ובפינוקים, יחד עם אוסם. אחרי הפרסמות, מוטי שתיים מציע איתנו כאן.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
8: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.

0: לגדול הזמר מוטי שטיימץ.
1: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים לכל המאזינים, מה נשמע?
0: מה קורה מוטלה?
1: אוי די לשם קיצויב, אלף גיט, מה איתך?
0: מוטי שטיימץ, כבוד גדול שאתה איתנו, שיר חדש, אתה מוציא עומת, אבל לפני השיר, דבר למי שלא ויז'ניצאי, למי שלא מכיר ולא יודע, ויש פה כאלה כמה, מה זה האירוע הזה? מה זה האירוע הגדול שיש בויז'ניץ?
1: אז כמו שעם ישראל יודע, הרבי מויז'ניץ, שהוא הלב של עם ישראל, לצערנו בשנה וחצי, שנתיים החולפות, חלה במחלה הנוראה, וממש היה במצב לא פשוט בכלל. אבל עם כוח האמונה שהתחזק בו וחיזק את כולנו, כל החסידים, שאין דבר שהקדוש ברוך הוא כל יכול. גם משהו שבדרך הטבע נראה שהוא בלתי אפשרי, הוא אמר לנו הרבה, החיים שלי מוכיחים שאין דבר כזה דרך הטבע. כל זה שאני יושב על הכיסא, כך הוא אמר לנו, אני יושב פה על הכיסא, כולם אמרו שזה לא אפשרי, ברוך השם זה הממלכה גדלה ופורחת. וברוך השם, מה שקרה זה בעצם, כשהרב היה לפני הניתוח הגורלי בלוס אנג'לס, הוא הבטיח שבעזרת השם, הוא יכתוב ספר תורה, ויכניס את זה בערב שביעס, סוף שם פייבוב עכשיו, וברוך השם קראו ניסים ונפלאות עצומים, וברוך השם אומרים שהרבא הולך ומחלים, עדיין צריך הרבה תפילות, הוא מאוד מאוד, עדיין מאוד מאוד חלש, אבל כמו שזה נראה כרגע, הרבא הולך ומחלים, השמחה בקרב החסידים היא עצומה, אין לשער, הרבא זה כמו אבא שלנו, מוביל אותנו, מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, מדריך אותנו בדרך הנכונה, ולפני חודש, הרבי בעצם שמר בסוד את העניין של הספר תורה, לפני חודש הודיעו
0: שיש לך את ספר
1: תורה, בעזרת השם, וזה הולך להיות עכשיו, ממש שעתיים לפני החג, הולך להיות הכנסת ספר תורה, ובמוצאי החג הולך להיות הריקודים, סעודת מצווה והכל. אז ההתרגשות בשיאה.
0: ואתה היית אצלו אגב בתקופה האחרונה שלא זכית?
1: כן, שרתי בחולמות פסח האירוע לתורים של קמחא דפסחא, ובאתי ושרתי, הוא מאוד מאוד נהנה, וגם הייתי כשהייתי בפורים גם הייתי בויז'ניץ,
0: ואתה רואה שמצבו טוב יותר, אתה אומר.
1: כן, הוא עדיין חלש, אבל הרוח והעצמות, האנרגיות הם ממש בלתי יומנו, ושתדע לך, אני מסובב בכל העולם, איפה שאני הולך, אנשים שואלים אותי, מה עם הרבה? מה עם הרבה? כל עם ישראל דואג

0: באזור שנתיים שלוש. שרים את זה, וזה להיט פרנצ'ס היסטורי, ממש, כאילו, קיבלתי עכשיו בדיוק איזה וידאו, מישהו שלח שנעים עמות הסיפים, כששרים את השיר הזה. אני נחשפתי לזה רק בשמחה סטורר האחרון. הייתי בוויז'ניץ, שמעתי שיר שאני לא מכיר, שאלתי, אמרו ינקי, דווקא הלכתי ליאנקי, אמרתי לו, אני יכול לקבל את השיר? הוא אומר לי, בשמחה שלך. עכשיו, זה שקט את ההשגחה פרטית. אני שכחתי, אוקיי, השיר נכנס למגירה, ושכחתי ממנו. עכשיו נפגשתי עם ינקי אחרי פורים, באירוע של אח שמח. אח שמח זה ארגון שלוקח את כל הזמרים לבתי החולים. בנו איזה קונסולה מיוחדת בקיצר. אז פגשתי שם את ינקי, ינקי שואלתי, מה עם השיר? ואתה שכחתי לגמרי. הוא אומר לי, או שאתה מוציא לשמי עשר שאני מוציא. אמרתי לו, אני הולך על זה. ובדיוק, שבוע, שבועיים אחרי זה, הודיעו שהרבא מוציא, עושה הכנסה ספר תורה. אמרתי, כפתור בפרח, ממש.
1: בול.
0: דבר בעיתו, מה טוב.
1: וואו.
0: אמרתי, נוציא את השיר לכבוד, ופשוט יצא עיבוד מדהים של דיוויד טויב.
1: תגיד לי, שמעתי את הילד שלך שם ברקע, ובהשמעת בחורה עולמית של הילד של שטיימץ, אני חושב, לא?
0: כן, כן. בדיוק
1: יוצא, כן. אז זה שיר שיוצא, ואגב, הרבה שמע את זה כבר?
0: את הביצוע, אני לא יודע, אני יודע שאת השיר הזה, זה כבר להיט בוויז'ניץ.
1: לא, זה ברור, שנתיים, ינקי דסקל, תומר הלחין, ודייוויד טויב עושה את המקלות, וזו שירה שאתה, אני מניח שהשירה שלך בשיר הזה, בגלל הסיטואציה, הרבה יותר רגשית, גם ככה אתה רגשן.
0: נכון, נכון, בהחלט, השמחה עולה על גדותיה, משהו, אי אפשר להסביר את זה, אתה יודע, אחרי כל התחזיות השחורות, וברוך השם, אנחנו זוכים לראות את ישועת השם בפועל ממש, זה שמחה עצומה.
1: עכשיו, יש גם פרסום באתר שלנו כאן באמס, על קופסת טאבק שהרבא קנה, גם כדי לברך שחיינו, נכון? אם אני מבין נכון.
0: אני לא מכיר את העניין, אבל יכול להיות.
1: אז תכיר, הוא קנה כדי שיהיה באמת שחיינו נהוג, ותקשיב, זה מרגש כל כך, שיר חדש שהוא בעצם שיר ששנתיים על הכביש, אבל אתה מחדש אותו לקראת הכנסת ספר התורה העצומה שהולכת להיות בעזרת השם בוויז'ליץ, לכבוד מרן האדמו"ר מוויז'ליץ, שוב מה השם שלו לרפואה?
0: מורן ישראל בלי אסתר,
1: התרגשות,
0: רפואה שלמה,
1: התרגשות.
0: ואני חייב להדגיש משהו, השיר הזה מעולם לא יצא, זאת אומרת זה
1: כן, הוא פנימי היה, הוא פנימי.
0: משהו ששרו את זה בוויז'ניץ, גם וינו היה בזמנו, שרו את זה בוויז'ניץ שלוש שנים עד שזכיתי להוציא את זה לאוויר העולם, וגם מורן דבישמיו שרו את זה הרבה שנים, היום שרים את זה בהרבה מאוד חופות.
1: אתה גואל את השירים האלה, והנה אתה מוציא את זה באמת במיוחד עבור הנס הגדול של האדמור שלך, האדמור בוויז'ניץ שחוזר בריא, וממליך, על ממלכתו ימליך לאורך שנים את החסידים, ותודה רבה לך מוטי שטיימץ שעלית לשידור.
0: תודה רבה לך מנחם.
1: תודה רבה, תודה רבה. הנה השיר החדש, מוטי שטיימץ.

0: מורטי שטיימץ חדש. איי איי איי, טוב, מלאו אסמנו עכשיו, חברים, מי לוקח מאיתנו 2,000 שקלים מתוך כל המאזינים שלנו, יחד עם אוסם. הלו?
1: שלום.
0: שלום.
1: כן.
0: איך קוראים לך?
1: שיראל.
0: שיראל, זה מנחם טוקיו, אנחנו בשידור חי בזמן אוויר בקולך, צהריים טובים.
1: איזה
0: כך, תודה. הכל בסדר?
1: מצוין, ברוך השם.
0: כתוב לי פה שאת משתתפת במלאו אסמנו. זה אומר שקנית ב-49.90 מהמוצרים של אוסם, מוצרי הבישול והאפייה. נכון. שלחת לנו הוכחת חשבונית, וגם מספרת לנו על מתכון מדור לדור כזה שעובר אצלכם בבית.
1: נכון.
0: האם את מוכנה לשתף את עם ישראל במתכון הזה?
1: כן, בטח.
0: לזניה, קובי אומר לי פה לזניה, וואו, טוב, איך זה הולך?
1: אז ככה, זה שתי שכבות, ממש המשכלה, באמת טעימה. קודם כל, שכבה ראשונה, אנחנו מפזרים עלי לזניה יפה, טבעות בצל, פטריות טריות חתוכות, מערבבים בקערה מטבוחה עם שתי כפות סוכר, שמנת מתוקה.
0: מטבוחה?
1: מטבוחה מוכנה, לא עגבניות חתוכות, כי זה ממש ממש עושה את ההבדל.
0: לזניה עם מטבוחה, זה חידוש שרק באוסם יכולים להרים.
1: אבל זה רק מטבוחה מרוקאית.
0: כן, באמת... מה סתם? את לא יכולה להגיד מטבוחה, אין דבר שהוא מטבוחה לא אשכנזית, כאילו מה, מטבוחה אשכנזית?
1: לא אשכנזית, אשכנזית לא עובד.
0: אשכנזים לא עובד כלום.
1: נכון.
0: מה נכון, אני אשכנזי?
1: חוץ ממך.
0: אוקיי, כשאנחנו אוכלים מטבוחה. אז שמים מטבוחה בתוך הלזניה?
1: מערבבים את כל זה בקערה ושופכים יפה, שמים גבעות של קוטג' עם כפית. שזה יוצא ממש טוב, ושכבה שנייה, אותו דבר, בלי הפטריות והבצל, וכמובן, מכסים את זה בתנור, ברגע שזה מוכן, מפזרים את הגבין. אלא מה שיש, ממש טעים.
0: וואי, נשמע מדהים. תקשיבי, בגלל המתכון המשפחתי הזה שאת משתפת לנו כאן עם מלוא אסמנו, אני רוצה ברשותך להעניק לך שובר של 2,000 שקלים.
1: יש, איזה כיף.
0: כן, 2,000, בטח.
1: איזה כיף.
0: בטח. 2,000 שקלים זה פרס ענק, ואת מקבלת את זה בגלל הלזניה ממטבוחה הלא אשכנזית, והפרס מתנת מי.
2: הפרס מתנת מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
0: כן, נכנס בזמן באמת שימי. טוב, מה שאתם עושים, אתם רוצים להשתתף, קונים ב-49.90 את מוצרי הבישול והאפייה של אוסם. איך נרשמים, שימי?
2: איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4.
0: טוב, אחר באולפן פה ממש יושבים ואוכלים פה את הלזניה. איך כל כך מהר הכנתם לזניה? יפה מאוד. טוב, חלק אחרון של זמן אוויר, עוד מעט תשאירו לי קצת קריוקי, יש לי את מרכז הקריוקי בירושלים לחלק לאחד מכם, אז אם בא לכם לשיר לנו בשידור חי, כל אחד עד דקה, 03-593-93-93 חגו אלינו, ועכשיו מקבץ קצר של פרסומות. הרקע מאזין, שימי, כן? טוב, יהיה!
2: תוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: مش
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: נתומר פחה.
3: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך תוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.

0: אנחנו בחלק האחרון של זמן אוויר, וקצת קריוקי, תשאירו קצת, בוא נשאיר מאזינים. חיים, מה העניינים? אני רוצה לפנק אותך באולי.
1: שלום.
0: מה קורה, חיים? מה אתה רוצה לשיר? ברוך השם, מה אתה הולך לשיר לנו?
1: מלאכים הקדושים, חיים ישראל.
0: בואי, זה חזק. הנה הפלייבק שלו.

0: על גבול המעניין. מי איתנו? שייקי, מה העניינים? מה אתה הולך לשיר שייקי בקריוקי של זמן אוויר?
1: אהלן, מנחם, מה המצב?
0: בסדר, שייקי, בוא נשיר. איזה חיים?
1: לא משנה, חיים שאלה עכשיו.
0: יאללה, חיים, דש לחיים. מה אתה הולך לשיר?
1: שיר פשוט של משה
0: קראי. וואי, וואי. אחי, בחרת טיר. יאללה, כנס.
1: זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים.
0: מצוין.

0: עוד יצחק, מה העניינים? השלוחה, צהריים טובים, החדש, הכל טוב? יצחק?
1: כן, מה קורה?
0: מה אתה הולך לשיר, יצחק? קריוקי לייב, עם פלייבק מקורי, מה אתה הולך לשיר לי, אחי?
1: אני מאמין.
0: איזה? איזה?
1: אני מאמין, מה? אין
0: ה... אני... זה? תתחילו, נראה, נזרום איתו. אני כנס אחי אתה לא שר אחי ואימונו ביי, תודה אברהם, צהריים טובים, מה העניינים אברהם, מה אתה הולך לשיר לנו? מי שלא טוב, אומרים הלאה, ברוורמן, תהיה מרוכז. מי איתנו, אברהם?
2: שלום.
0: הכל את המלך. אברהם, מה העניינים? איך הולך? מה אתה הולך לשיר?
2: אלה קטן של אברהם סביב.
0: אחי, קטן, בבקשה, צא לדרך. וואו. חכה שנייה. חכה, חכה. אוקיי, אתה מוזמן להתחיל.
2: אני יואל, חכה.

0: ויש
1: איך אתה לא מבין את אבא פריד פתאום באמצע פה בחיים ושידוך היה עולה לטלפון ושאר איתנו איפה זמן לא יהיה. תודה רבה, בוא נעבור למאזין החמישי והאחרון. טוב, תשמע, קודם כל תודה רבה למאזינים שלנו ששרו קריוקי, וביום רביעי בעזרת השם אנחנו ניתן לאחד מכם מסיבה משפחתית במרכז הקריוקי בירושלים. זה הרבה, זה נחמד, אחד איזה 20 איש או משהו, ונחמד, למה לא?

הישיבת חזון לבדיה נסגרה, אומרים לנו, למה? מה קרה שם? בואו נחלק בשידור, נראה, עונים שם? מה, זה ישיבה? ישיבה, לא?

במסגרת הפינוקים שלנו, שיחו לנו הודעה בתיבה הקולית של התוכנית שלנו, למה מגיע לכם חליפה של לבוגה, ואנחנו ביום רביעי הקרוב נותנים חליפת לבוגה לכאן מכם. תיבת זמן אוויר 039-039-039. תודה לקובי סגל, לשימי ברוורמן. עמוק בתוך ימי... תקשיב, שבועס בפתח. וואו. זהו, נהיה כאן מחר בשתיים. המשך האזנה טובה לכל חי.

0: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תחשוב בגדול.
4: זה בר כל טוב.
5: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: שוב בגדול.
4: זה בר כל טוב.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יואב צהורה. לחימה בצפון, רחפה נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה הזו רסיסים ביישוב שומרה שבגליל המערבי. באירוע נוסף זו מספר שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלקם חצו לשטח הארץ וירדו וחלקם נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות ללא נפגעים. בתוך כך צהל תקף הלילה במרחב בעלבק בלבנון וחיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבאקה בלבנון.

0: מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט על שינוי מדיניות בנוגע לעריקים. לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כמהיום, כל עריק שניתקל בו יועקב, יועבר דיווח למשטרה הצבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול. ועדת חוק ומשפט של הכנסת בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן אישרה היום את מיזוג כלל הצעות החוק העוסקות בפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה במסגרת הכנתן לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. על פי המתווה שאומץ יבוצע פיצול לשני תפקידים מרכזיים בלבד, ייעוץ משפטי לממשלה וראש התביעה הכללית, תוך השארת מערך הייצוג המשפטי כחלק מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ביקורת חריפה בקרב תושבי הצפון נגד החלטת בג"ץ לעצור את הרחבת שידורי קול חי בצפון. כזכור, בסוף השבוע הורו השופטים בצו ביניים להפסיק את השידורים מחוץ לאזורי הזיכיון, למרות שהרחבת הקליטה אושרה בתקופת הלחימה כדי לאפשר לציבור החרדי והדתי לקבל עדכונים והנחיות בזמן חירום. הביקורת גוברת במיוחד על רקע העובדה שהמלחמה עדיין נמשכת והערכות מדברות על אפשרות להסלמה נוספת בזמן הקרוב. העתירה הוגשה על ידי ארגון שמאל בטענה לפגיעה בתחרות בשוק התקשורת, אולם מבקרי ההחלטה טוענים כי בג"ץ בחר להתערב בהחלטה שנועדה לתת מענה לציבור בזמן חירום מתמשך. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

או, עכשיו אנחנו בשידור, יופי, מצוין, ברוך השם. אז איפה אחזנו? חיזוק יומי, זה הכי חשוב, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. ככל שיוסיף האדם במעשים טובים ובביטחון בהשם, כך תתמעט ממנו היגיע להשגת פרנסתו באופן כשר וישר. במדרש רבה כתוב, מובא הפסוק, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו על יוסף הצדיק. כתוב, ולא פנה אל רעבים, ומכיוון שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני יוסיף לו עוד 2 שנים בכלא, שהיה צריך להבין בדרגתו שהישוע לא תהיה על ידי הבטחת בשר ודם. הנה אנחנו רגע לפני בחירות, כל אחד מבטיח הבטחות, אנחנו רק צריכים לפתוח בשם שהוזן ומפרנס לכל, ולא בהבטחות של אף אחד שם. בהחלט לא ל... כן, הישוע צריכה לבוא על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי הבטחת בשר ודם. יפה, תוכנית הנפלאה לפנינו. בוא נפתח עם שיר, אריאל ספקטור איתנו הטכנאי, נורית אפל בוים עורכת ומפיקה, שתהיה לכם סך הכל ההזנה רבה טובה ומועילה. יואלי קליינר על הסמט, מנדי וייס ושיר גרוס, הילך ופותח לנו את התוכנית.

יס! בוטחי, בוטחי, בוטחי, אולי קליין, ארלי סאמט, מנדי וייס ושיה גרוס. בא בארבע ועוד תשע דקות, אמרנו שנעשה את הגמר היום, נבחר את היום עם הבא, מה אתם אומרים, נעשה את זה היום? נפתח את ההצבעות ב-KCM? יאללה, בואו נעשה את זה. בואו נעשה את זה. 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם. בזמן שאני פה פותח את הליינאפ שלי להיום, כן, ככה לוקחים זמן. כן, אייל, בואו נפתח עם היומים ונבחר היום את היומים, שלושה יומים עלו לגמר.

מטובי המלחינים להלחין לנו את היומים החדש דרך אפליקציית הסונו. הגיעו שלושה שירים לגמר. אחד מהם הולך לקחת, כן, כיום עם הבא, מכאן תצא הקריאה לזמרים לקחת את הפרויקט הזה, בהחלט. אז בואו נשמע את הלחן הראשון. יום

0: טוב, בין המצביעים יש פה פרס שווה. כן, פתחתי את ההצבעה לזה. kcn.fm, יש לנו מפה נקודה לשידור, תציינו את המייל שלכם, אפשר גם במייל שלנו הרגיל, rstrudel@kcn.fm, או דרך הוואטסאפ, 058-600-1025, או דרך הטלפון ב-077-613-7000, להקיש 2, ואז את הספרה 6. כן. זה בעניין הגמר היום עם הבא. עכשיו אני רק רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית מעניינת במיוחד לחג השבועות כאן ברדיו קול חי 93FM ו-92.8, מלאו הסמינו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג שהוא מלא בכל טוב של אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים ועוגות עם פודינג וקצפת, תאזינו לתוכלית זמן אוויר בין השעות 2 עד 4. ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 4. שתפו במתכון מיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. כן, זה אומר שסיכויי השחייה שלכם גבוהים מאוד, אז תעשו זאת. כן, אוסם ממלא את הסמנו לגמרי לכבוד חג השבועות. טוב, ההמשך נהיה עם חברות היומית עם הרב גבאי. גם נדבר עם הורים ממסעדת רודריגז. יהיה פה מעניין. בקיצור, בוא נלצא לשיר אוף סימחס. מה אבקש ובמה אבורך? יאללה, אוף סימחס.
1: פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב,

0: סימחס. טוב, בוא נעבור קצת על ההודעות שלכם ב-KCM. צריך להיות מוכן לזה נפשית. אתם היום קצת קשוחים עם ההודעות, אבל בסדר, נתגבר על זה. טוב, הודעה ראשונה, כן. אשמח אם תוכל להכיר בשידור חיזוק יומי. גם אם אתה מרגיש קצת תקוע או כבד, זה לא כל הסיפור שלך. יש ימים שבהם ההתקדמות נראית קטנה, אבל דווקא התמדה השקטה היא זו שבונה משהו אמיתי, אמיתי לאורך זמן. רושמת מיכל. תודה. מה קורה? מה קרה לאח של מנדי? שואל יאיר. כנראה מאזין שקצת איחר. אם אנחנו עדיין, מנדי יושב שיבה על אחיו זיכרונו לברכה. בהחלט כולנו בצער גדול עם דבר הידיעה הזאת ביום חמישי. צהריים טובים קובי, מה שלומך? איך אתה מרגיש היום? יותר טוב? שואל יונתן. אני ברוך השם בטוב. תודה, יישר כוח. רושמים לי, כל פעם מציק לי שאתה אומר שלא מאזינים שלי. אנחנו לא שלך נשמה. עם כל הכבוד, תגיד שלום למאזינים לי ולתוכנית שלי. אנחנו לא שייכים לך בגלל שפתחנו עכשיו רדיו. ככה רושם לי פה יהודי. אוללה, אוללה, ממש פתח עליי היום. היי קובי, תציל אותי, היה לי היום סיוט היום, כמה אנשים לא הבינו אותי והתעצבנו עליי עד שכמעט בכיתי. תכלסים לי, זה שיר שיעלה לי את המצב רוח, אוי. איתמר רושם לי, בתוכנית שלך יש מאות אלפי מאזינים, אז אם תוכל בבקשה להגיד את השמות של הזוג שנפצע ביום שישי. היא איילה, בת שולמית רוזה ושלמה זלמן בן גילה, איגה. תודה רבה. איתמר רושם לנו, שיהיה רפואה שלמה. קובי, אם אפשר היום שיהיה יותר דיבורים ולא שירים, ככה מבקשת רות, גם פחות פרסומות. יאללה, מבקשת לשמוע את השיר חיים ישראל שאספתי רגעים. וברור, טוב, מלא מצביעים פה ליומים. זה יהיה הפתעה בסוף התוכנית, אנחנו נחשוף את השיר הזוכה כמובן. טוב, מכיוון שהמאזינים ממש ממש מבקשים איתנו, צריך פה גם פרסומות, אז נצא למקבץ פרסומות קצר, קצת ארוך, אבל קצר ארוך, מיד חוזרים.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו מהפרסמות, ארבע ועוד 23 דקות. בהחלט מקבץ קצר אמרתי לכם, ראיתם מה זה? בהחלט, טוב, בואו נעשה מקבץ נוסף, תזכורת להזכיר לכם מהם שלושת השירים המתמודדים. שיר מספר אחד, ביומים הבא שלנו, ביקשתי מגדולי המלחינים שתדעו לכם. הנה היומים הראשון.

פררם, פררם, פררם, פררם, פררם. כן, טוב, אתם מוזמנים להצביע שיר 1, 2 או 3. מהו השיר לדעתכם היומים הבא? לדעתכם, בהחלט שולחים את הספרה של, של, של, כן, של מספר השיר 1, 2 או 3 ל-058-600-1025 058-600-1025 או דרך האתר שלנו kc.fm. כמובן מציינים את המייל שלכם במידה ותזכו בפרס. אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בתיבה מספר 6, לוחצים 2 ואז 6. כן, כן, זה היה בגזרת היום עם שלנו. בואו נעבור קצת לדעות שלכם, או הכול המחשבה להצבעות, אני לא יודע איפה, איך לברור לכם. נברור, בסדר. אוקיי. כשהם תיקון, קוראים לה אימא גליה, ולא גילה. גליה ולא גילה, אוקיי. רשמתי את זה. קובי, כל כך קשה לי שאתה לא מגיש תוכנית ביום חמישי, כי זה חג השבועות. אולי שידור חוזר, מה מנחם? לא הבנתי את תודעתך. אביה שרמן מגיע למלחיני מטורף. אוקיי. אני מאזין שלך בדגש על השלך, למה לא רושם רואי? יופי, כאלה מאזינים אני אוהב. אמרתי היום שלא מאזינים שלי? לא אמרתי נראה לי. יש לך את ההקלטה של תחילת התוכנית ספקטור, תבדוק לי את העניין הזה, אני לא אומר מאזינים שלי. אני לא שייך אתכם אליי כאילו. עוד הרגיז אותי למה אומר עליי ככה. קובי, טוב, זה לא, לא, לא, לא לשידור. אני בעלם חצי שעה עכשיו הקשבתי בטעות לשירי תודה, תורה. מה? לא הבנתי מה את ההודעה הזאת. בוא נע, אתם לא ברורים היום. טוב, בסדר. כן, מישהו החליט לממש לתת לי פה הפצצה של הודעות שהכל פה נאבד לי במערכת, זה מדהים. טוב, בוא נלך לשמוליק סוכות, מה? לא, רגע, איזה שיר אמרתי לך? אתה רואה, גם מזה אני מתבלבל היום. מוישה טישלר, בוא נשמע אותו מתוך האלבום החדש שלו.

0: דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום שני רבי סי, ערב חג השבוע, שלוש עשרה מהגבול לככה. כן, החברוסה היומית יחד עם אוירנו ורבינו, הרב רב דוד גבאי, רב התוכנית ורב ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר צהריים טובים, כבוד הרב.
2: שלום וברוכה, שלום עליכם, שלום וברכה.
1: אז אחרי שדיברנו אתמול על ענייני, לא להגיד לאף אחד אם השיעור שהוא הולך יש שם הרב יותר טוב או הרב פחות טוב, לא אמרנו שלא לדבר על הנושא הזה, מה כן אפשר להגיד?
2: כן, אז זה, אני רוצה להגיד את זה בזהירות ממש ככוכבית. אז זה החזון איש כתב באיגרת שיש רשות לאדם שדורש על מי שתורתו אומנותו, הוא רוצה לדעת מי הוא האדם הגדול שהוא רוצה להתקרב אליו ודרכו להשיג את עבודת השם. חזון איש אומר, כמו שמי שתורתו, כמו שמי שיש לו אומנות מסוימת יש לו רשות ללכת ולדרוש מי הוא האומן שיכול לעשות את הארון או את עבודת החשמל, כך להבדיל וכל שכן מי שרוצה לדעת מי יקרב אותו להשם יתברך, מי יורה לו את הדרך הנכונה, יש לו רשות לדרוש ולשאול, כמובן כפוף לתנאים של הלכות לשון הרע, אבל בהחלט יש כזה דבר. אבל החזון איש מסיים ואומר שצריכים איזה זהירות יתרה, כי מי שמשנה את הדבר בקוצו של יוד, בקוצו של יוד, וואו. מוציא שם רע על תלמיד חכם. אז נסכם ונאמר, יש לאדם רשות אם הוא באמת רוצה להתעלות והוא מחפש את האיש הנכון והוא שואל את השאלות הנכונות לשם שמיים, את האדם הנכון שגם עונה לו לשם שמיים, בהחלט הדבר מותר וראוי ונכון לעשות, כן? בזהירות יתרה שלא להגדיל חס ושלום ולעבור על איסור מבזה תלמיד
1: חכם. כמה זהירות צריך, כל מה שבחברות הזאת שאני לומד, אנחנו כבר כמעט שבועיים ביחד ועוד הרב, אני לומד כמה זהירות צריך בלשון ובפה שלנו, בכל תגובה על בן אדם. זה מדהים ומפים, וישכוח לכבוד הרב ורב דוד גבאי הגאון, רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה שעומד מאחוריו, וישכוח עצום, ואנחנו נשתמע בעזרת השם מחר.
0: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
1: כוכבית 8572, תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על באמת עומד מאחורי המיזם הזה, ורק מבשר לכם שיש זוכה בקו הכוח שזכה היום בתו של 400 שקלים. כן כן, היינו צריכים לחייג אליו אבל הוא לא זמין, אומרים לי בצוות ההפקה. אז בהחלט אברהם, ייצרו איתך קשר, 400 שקלים, בהחלט יש שם חידונים שאפשר לעשות אלפי שקלים. כל מה שאתה צריכים לעשות זה פשוט לחייג לקו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572. איזה זכויות יש לרב אברהם דניאל ולרב גבאי שעומדים מאחורי הדבר האדיר הזה, כן, ממש להגיד פשוט בציבור לשמירת הלשון את הדבר הגדול הזה, שאנשים לפעמים קצת מזלזלים בזה, כמה זה חשוב, יישר כוח עצום. אז כוכבית 8572, קו כוח של שמירת הלשון, קו הכוח של שמירת הלשון. עכשיו בוא נצא לשיר, מה אתה אומר לזה? כן, הקדוש ברוך הוא, שמוליק סוכות.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MG-S9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MG-S9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
7: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
12: כל

0: ביקשתי ממצלמות עבר של התוכנית שלנו לבדוק אם באמת אמרתי מאזינים שלי. ספקטור, תשים לי את זה, בוא נשמע את זה רגע. Hello everybody, שלום לכם מאזינים, שני שלום לכם בית בסיוון. שני שלום אני אומר, שני שלום, לא מאזינים שלי, סליחה עם כל הכבוד והערכה. טוב, בדקתי, כן. שלום לכם מאזינים, שני שלום לכם בית בסיוון. שני שלום לכם, לא אמרתי מאזינים שלי, ההוג עשה עליי הלאום, זה. כן, בסדר, נתמודד עם זה. מה הרובוט פה עכשיו נזכר להגיע לחדר? כן, יש סליחה לצאת מפה. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם. אנחנו בשידור, לא? כן, יופי, כן. אני רוצה לספר לכם שיש מסעדת בשרים בירושלים, אבל מסעדה של אנשים שאוהבים באמת בשר אמיתי, אמיתי לחלוטין, קוראים למסעדה הזאת מסעדת רודריגז. וכן, ולצורך העניין אני כאן רוצה לדבר קצת על המסעדה הזאת עם אורי. אורי, שהוא מנהל מסעדת רודריגז, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: שלום לך קובי היקר.
0: איך אתה מרגיש ככה ליום שני בשבוע, ערב חג השבועות, שזה חג של חלב?
1: חסד השם, מצוין.
0: חסד השם.
1: חג של חלב, אבל אסור לכולם לשקוט.
0: נכון, אבל אין שמחה אלה בבשר ויין. בבשר ויין, בדיוק. אני מבין ש... רב אורי, השוק רווי במסעדות בשרים. מה הסוד? ספר לי על הסוד שלכם. הרבה אנשים נהירה למקום הזה. אני חייב להבין מה הסוד של התפריט שלכם. מה עומד מאחורי הקסם במטבח שם?
1: אני אגיד לך מה, תראה, אצלנו במסעדת רודריגז אנחנו מקפידים אך ורק על חומרי גלם מהרמה הגבוהה ביותר. אנחנו מקפידים על סטייקים שאתה אגיד לך, תראה, הסטייק אצלנו ברגע שהוא מגיע הוא עובר תהליך. אנחנו קודם כל בודקים אותו, בודקים את רמת השומן בו, אחרי זה מיישנים אותו כמו שצריך, צולים אותו כמו שצריך, למידת הצייה מדויקת, וככה אתה מגיע לסטייק הכי טוב שיש בעיר, חד משמעית.
0: כאילו אתם ממש שזה, מה זה, יש טקס כזה שכאילו הולכים לחפש את הבשר הנבחר, יש בהמות מסוימות שמגיעות ממקומות מסוימים בעולם?
1: בוודאי, בוודאי, יש הרבה זנים של בהמות, יש כל מיני סוגים. אנחנו לאט לאט הגענו לצפקים הטובים ביותר, בקשרות המהודרת ביותר.
0: זהו, זה באמת מעניין אותי הרבה פעמים, אורי, כן, הרבה פעמים הקהל שמקפיד על הכשרות, מרגיש שהוא צריך גם להתפשר על הרמה הקולינרית. איך בדיוק פיצחתם את השילוב הזה של כשרות מהודרת וחוויית גורמה?
1: האמת היא שזה עניין של המון זמן, זה לא ביום אחד. אתה יודע, מסעד רודריגז זה מסעדה ותיקה של המון שנים, ואנחנו ביחד עם הרב רובין, יד ביד, בנינו את התפריט וחיפשנו לאט לאט החומרי גלם הטובים ביותר שיש, ואני חושב שהצלחנו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה בתחום הזה, ברמה כזאת שאפשר לומר שאתה יכול להגיע למסעדה ברמת כשרות מאוד מאוד גבוהה, ולקבל רמה קולינרית,
0: חוויה קולינרית,
1: חוויה קולינרית ורמה גבוהה מאוד מאוד שלא תבייש אף מסעדה בארץ ובעולם.
0: וואו וואו וואו, מסעדת רודריגז שבירושלים. מעבר לאוכל, ספר לי, כשאנשים מגיעים אליכם, קצת תן לי על האווירה שם במקום, מה קורה שם?
1: אני אגיד לך, דבר ראשון, אנחנו מאמינים ברודריגז, אנחנו מאמינים שכל אורח שמגיע לנו למסעדה הוא נשלח משמיים, ולכן אם הקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי, אז אני חייב להוציא אותך הכי מבסוט שיכול להיות. אז זה מתחיל דבר ראשון במסעדה שהיא מעוצבת ובכיסאות נוחים ואווירה מאוד מאוד מיוחדת.
0: כן, עם העיצובים והשעונים, ויש שם אווירה, ממש טקסטורה לא מביישת באמת מהמסעדות מהטובות בעולם.
1: כן, וגם כן אנחנו מתמחים באירוח ושירות מאוד מאוד מוקפד, מאוד דואגים לכל לקוח באופן אישי, תדאוג שכולם יצאו מרוצים וכולם יבואו, וזה ממשיך בוודאי בשפע של המנות ובגודל שלהם. כל אחד שאכל בסוד רודריגז יספר לך שאצלנו אנחנו נותנים מנות גדולות ושפע גדול.
0: או, זה אני אוהב, זה אני אוהב, שיש שפע, אתה מרגיש במסעדה בבית, יש אוכל בשפע, והמנות מוגשות כיד המלך, כמו שאומרים. אני מבין שאתם לא רק מסעדה לערב, אלא גם בית חם לאירועים קטנים, בינוניים, במהלך היום. ספר לי על זה, איך זה עובד אצלכם?
1: אז תראה, במהלך היום אנחנו עושים אירועים על כל חלל המסעדה. אירועים שגם כן בר מצוות, גם כן כל מיני כינוסים שמגיעים אלינו.
0: שבע ברוכס, מה קרה? שבע ברוכס גם עתיד.
1: שבע ברוכס זה כבר בערב, זה עכשיו אנחנו עדיין ביום בצהריים. בצהריים אפשר באמת לקחת את כל המסעדה, ששם יש לנו למעלה מ-200 מקומות ישיבה, ולעשות אירועים. בערב אנחנו מקפידים שלא לעשות אירועים בכל חלל המסעדה, כי אנחנו מכבדים את האורחים שמגיעים. יש לנו הרבה אורחים שמגיעים מהעולם. זה לא כיף להגיע ולמצוא גם סגור.
0: אז אפשר לעשות שבע ברוכס בצהריים, לא? מה יש בהם? השבע ברכות לפני השקיע, אחרי השקיע, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה.
1: אבל גם בערב אפשר לעשות שבע ברכות, למה? כי אנחנו מצאנו פתרון ייחודי, ובנינו בתוך חלל המסעדה שתי חדרי VIP. יש לנו שני חללים שהם סגורים, חדרי VIP, שהם מנותקים מהמסעדה, ובהם אנחנו מארחים אירועים קטנים בערב, שבע ברכות, ימי הולדת, כל מיני אירועים כאלה.
0: בר מצוות, איזה כיף. גם מפגשים, אולי בהם מפגש של הרדיו. למה שלא נארגן? מפגש של הרדיו שם צריך לארגן את זה.
1: אני חושב שכבר היו, אני חושב שכבר הייתם.
0: כן, כן, היינו בעבר, היינו אצלכם, עשינו גם משם טעימות ודברים, היה מדהים, מדהים, מדהים. מסעדת רוטריגז זה נמצאת בהר חוצבים בירושלים, נכון?
1: בקריית מדע 3, בהר חוצבים בירושלים.
0: לגמרי. איזה יופי, אורי, אני רק מדבר איתך ונהיה לי, בא לי קרפצ'ו עגל, ככה, סתם עם שני זית ורקז רימונים. לגמרי, לגמרי.
1: כן, עכשיו יש לנו ספיישלים של דגים טריים, אנחנו עושים גם כן קרפצ'ו של דגים נעים, שזה מיוחד, זה פתיח מעולה לפני הסטייק, וכולם מוזמנים, וגם אתה קובי, אנחנו מחכים לך.
0: אני מגיע, אורי, אני מגיע, תאמין לי, אני יודע.
1: כל מי שמגיע למסעדה ויגיד שאורי שלח אותו, אני מבטיח שהוא יקבל פינוק מיוחד.
0: הנה זה קורה, אז תגידו שבאתם מבא בארבע, אתם מקבלים פינוק מיוחד מאורי, אבל תפנו לאורי במסעדה. אורי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואיזה כיף, כבר נהיה לי תאבון לאוכל, אני חושב שככה תיארת לי את בחירת הבשרים אצלכם, זה מגרה לגמרי, זה עולמות שלמים. אורי, בהצלחה גדולה, מסעדת רוטריגז בירושלים, בהר חוצבים, אמרת רחוב המדע, נכון?
1: קריית מדע 3.
0: קריית המדע 3, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים. איזה כיף, תודה אורי, שיהיה חג שמח.
1: חג שמח לכל עם ישראל, תודה.
0: חג שמח, איזה אנרגטי האיש הזה, אני אוהב אותו. כן, ככה זה היה בענייני האוכל להיום, בארבע בוא נצא עכשיו לאיזה שיר, מה יש לי פה שיר של אוכל? עכשיו מתאים לי לחיים עם היין והבשר, לחיים שווק יפר. תשמע, אתה אספקטור בת אחד היום, מיד נהיה עם תוצאות, כן, היום עם הבא, הגיע הזמן.

בת כמו שמגיע ל... כן, ללחן היום עם הבא, עשינו פה תחרות, אני אומר לכם, היה פה מכל המלחינים מהתעשייה היו כאן, ועלו כמובן שלושה שירים לגמר, ושיר אחד נבחר, גבירותיי ורבותיי, התוצאות בידי. בואו נשמע את הלחן ומיד נדבר גם עם המלחין של השיר.

0: גבירותיי ורבותיי. אתם רוצים לשמוע את ההקלטה המקורית שהוא שלח לי? בואו נחפש את זה רק שלא נעשה לו שיימינג. רגע, אני מקווה שאני אמצא את זה פה, אני מסתבך לי פה כל המערכת. אני ממש בטוב. שלום ואחר הצהריים טובים למאמבט והמלחין איתמר שקדי.
1: צהריים טובים, אח שלי היקר.
0: יומים יומים על ימי מלך תוסיף, יומים יומים. תשמע, גברת פה על גדולי המלחינים הוותיקים בתעשייה בלי להגיד שמות, אבל יש פה מלחינים גדולים מאוד מאוד. בהחלט, אתמול נפגשנו באולפן ואמרתי לך שהשיר שלך בכלל הוא דח, אבל הנה עכשיו אני מתקשר אליך ואומר לך בשידור שהשיר שלך הוא הזוכה כלחן הטוב ביותר להחליף את היומים. אתה, כן?
1: איזה הפתעה.
0: מה אתה אומר? האם מכאן תצא הבשורה ליומים הבא?
1: שמע, אם אתה הולך לשיר את זה, אז אין סיבה שלו.
0: אופה, אתה כבר אומר שאני צריך לשיר את זה.
1: ברור, מה, מי
0: ישיר
1: את זה אם לא אתה?
0: יומים, יומים, על ימים אלך תויסיף. ספר לי קצת, שקדי, קצת מהאולפן שלך, מה קורה בימים אלו. אתמול עבדת עם קובי ברומר, אני יודע, מה אתה, עם אלו זמרים אתה עובד? עם אלו זמרים אתה עובד, ואיזה שירים חדשים הולכים להגיע בקרוב? תן לנו איזה הצצה, משהו מהאולפן שלך.
1: יש כל כך הרבה דברים, אתה רוצה משהו ספציפי?
0: יש לנו 20 שניות, דבר, דבר.
1: אני אשמור את זה בינתיים חסוי, אני לא יודע מי מוגע שידברו על המילות.
0: יאללה, אז בוא נעשה שיחה אחרי זה, אנחנו צריכים לעשות שיחה ברוגע, כן, נשארנו רק 20 שניות. שקדי, אני רוצה להודות לך, וזהו, זה השיר הזוכה שלנו, ונפנק אותך באיזה... מה נפנק אותו? ביומים!
1: בדואט.
0: אחלה שקדי שבעולם, איתמר שקדי, גדול המאבדים והמלחינים, וגם הוא עשה לי בלעדיך, כן, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו. תודה רבה.

0: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הלו, צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
7: שיח חשמל והמזרוג.
8: 03-504-5000.
9: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
10: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
11: נתומר הפחד.
12: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
15: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
16: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
17: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
18: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
17: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
19: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
20: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: חדשות כל חי,
8: השעה 5.
21: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממשיך בהסתה החמורה נגד לומדי התורה, תוך שהוא מאיים על חברי כנסת בליכוד ואומר, נתלה בכל פינה במדינה שלטים עם הפרצוף של מי שיתמוך בחוק הגיוס. בפתח ישיבת ביחד בראשות נפתלי בנט הוסיף לפיד, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. בש"ס מגיבים בחריפות להחלטת מפכ"ל המשטרה דני לוי בנוגע למדיניות המשטרה החדשה במעצר עריקים מצה"ל. בתקופה שבה מעשי האלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי התורה העיקרים כאחרוני העבריינים. בש"ס פנו במסר למפכ"ל והוסיפו, אל תיפול למלכודת פוליטית שמובילה יועמ"שית שכל מטרתה להפיל את הממשלה. אל תשלח ידך לבני הישיבות ולומדי התורה, כך לשון תגובת ש"ס. קודם לכן פרסמה המשטרה עברה להנחיית המפכ"ל בנוגע למעצר, לפיה בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעקב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוקב עד להגעת נציג שנדרש להגיע תוך 30 דקות מרגע הדיווח. במידה ולא יגיע נציג המשטרה הצבאית בתוך פרק הזמן, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' קורא לסיעות החרדיות לגלות אחריות ולא להביא להפלת ממשלת הימין. עם זאת מבהיר סמוטריץ', כל חוק בנושא הגיוס חייב לכלול הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית כי מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, כך סמוטריץ'. הלחימה בצפון, חיל האוויר ירד 3 מטרות אוויריות חשודות שזור במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר היום רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול. כתוצאה מהנפילה זוהו רסיסים ביישוב שומרה שבגליל המערבי. באירוע נוסף זוהו מספר שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות ללא נפגעים. בתוך כך צהל תקע הלילה במרחב בעלבק בלבנון וחיסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני של אזור הבאקה בלבנון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי באחת מהפעילויות השמידו הכוחות מחסני אמצעי לחימה ומתחמי שהייה של חיזבאללה, שם גם הותרו אמצעי לחימה ביניהם משגרי נונטט, מטענים ונשקים קלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה בתל אביב, שם צפה מקרוב על ההשתלטות של כוחות חיל הים על משט תומכי הטרור אשר יצא מטורקיה לעזה. ראש הממשלה שאלה בקשר מול מפקד שייטת 3, שיבח את הלוחמים והדגיש את החשיבות המבצעית של הפעילות.
22: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. בעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. תודה, מים נראים נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם.
21: יושב ראש כחול לבן בני גנץ מגבה את הממשלה וקורא לה לחזור ללחימה מול איראן עד פירוק האיום הגרעיני. הגענו להישגים צבאיים משמעותיים מאוד באיראן, אבל הזמן עובד לרעתנו. אנו מתרחקים מהשגת היעדים שהוגדרו על ידי ארצות הברית וישראל. אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראנים, להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהאיראנים את קלף המיקוח שלהם. בפתח שיבת סיעתו הוסיף גנץ, יש לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין ולמנוע מהאיראנים לשקם יכולות. למרות המחיר זו הזדמנות שאולי לא תחזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום יוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזיני כל חי, יום ראשון בשבוע, אחר הצהריים טובים, נכנסים ככה לשבוע מתן תורה בעזרת השם עם כל הטיפים ועם כל הטוב ועם כל השמחה והאווירה וגם המוזיקה שקשורה במתן תורה שתלווה אותנו בעזרת השם.
1: ממש אותו, שלושה ימי הגבלה.
0: כן.
1: שלושה ימי הגבלה לקראת מתן תורה כמו שידוע מהמסורת בהר סיני בעזרת השם שניתנה התורה. כאיש אחד, בלב אחד, אין ספק שעם ישראל הולך ויותר מתאחד ומתאחד, אנחנו צריכים תמיד לראות את המאחד מאשר את המפלג, מה שנקרא. אז איזה יופי, איזה יופי, איזה תענוג.
0: מחממים מנועים.
1: כן, פעילות נפלאה הייתה לנו אתמול עם אוסם בשטח.
0: אתמול היה כיף פתח תקווה לפגוש את האנשים, פנים מול פנים, באמת יפה.
1: איך היה בעכו?
0: משהו מדהים, משפחת ציבוני המקסימים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ברוך השם. יופי. אז יש לנו גם מערכון היום, יש לנו גם חידת המקפץ, כתב חידה מה שנקרא, מלא דברים טובים בשעתיים הקרובות, רק נגיד שהמאסטרו שלנו של הטכנאים, המאסטרו זה ספקטור, אריאל ספקטור, זה האיש. לא לשכוח.
0: בהחלט, הנה, קיבל פיצוי על אתמול.
1: לא, אנחנו בשטח ככה, שכחנו את
0: קרדיט. כן, לא. נתנו, אבל אתה יודע, תוך כדי.
1: תוך כדי. גברת נורית, תודה רבה על ההפקה.
0: נורית אפלבוים, נכון. באמת, יש פה צוות לעניין שעושה עבודת קודש, ויוסי חיים מימון שעורך.
1: מלך השמחה אלעד כהן. יו!
0: יהודה שוקון, תודה רבה. אנחנו בעזרת השם, אמרנו מחממים מנועים, ואפרופו גם מחממים, אז אנחנו בדרך למיחם היוקרתי במתנה. כדאי, תודה, כמה יכול להיות פה כבר? משבוע שבוע אנחנו מדברים על המחם הזה, רוצים לתת אותו לאחד מהמאזינים,
1: נכון,
0: מהמאזינות.
1: קוד מתן תורה. בוא נגיד את שם המסכת וזהו, הרבה אמרו כבר חזרו עליה, בוא כבר נגיד את שם המסכת, עוד לא. טוב, לא, קורלונסקי מסמן לנו לא, אז לא. אוקיי, בסדר, קורלונסקי, צדע, הכל טוב.
0: אמרנו בטעות יום ראשון בשבוע, אז יום שני, כן, נכון. טוב, שימו לב, אז כמו שאמר יהודה, קוד מתן תורה, שם מבריק שבאמת יהודה חשב עליו.
1: בסי, אתה נשמע היה?
0: אנחנו בחרנו פה מסכת. המאזינים הקבועים, בוא נאמר, אנחנו לא צריכים לתת להם את הרמז, כי הם כבר יודעים, הם עלו על זה שבוע שעבר.
1: על איזה מסכת.
0: נכון, בחרנו מסכת.
1: דף מסוים ועמוד מסוים בתוך אותו דף בגמרא ושורה מסוימת. ככה הולכת תבנית החידה, מה שנקרא.
0: כן, בחרנו, כמו שאתה אומר, דף, עמוד, עמוד א' או עמוד ב', אין יותר מדי מה לבחור בעמודים, זה או א' או ב', ובחרנו גם שורה באותו עמוד.
1: בדיוק.
0: אנחנו מחכים למאזין שיפול על הנקודה הנכספת ויקח מאיתנו את הפרס, וזה קורה עכשיו בשידור חי, פותחים את הקווים.
2: הכספת.
0: המסכת, הייתי
1: חושב. גדול. יפה.
0: בסדר, קוד מתן תורה, מה הולך, מה לדעתכם המסכת, באיזה דף בחרנו, איזה עמוד, א' או ב', ובאיזה שורה באותו עמוד אנחנו שמנו את האצבע. המאזין שקולע, מאזינה שקולעת, יקבלו מאיתנו את המיחם היוקרתי הזה בשווי מאות שקלים, מיחם הפלא זה נקרא, זה לא סתם מיחם.
1: כן, עם בטנית כפולה מה שנקרא להגנה מפני קביעות, ויש
0: הכל,
1: פה...
0: הכל.
1: משהו, באמת משהו... תודה.
0: אתם תהנו ממנו מאוד.
1: גם יפה, גם מכבד, גם מקשר. הכל מושקע בו.
0: מוישה טישלר. יגעתי.
1: היידה טישלר, ברוך הבא לעולם הזמרים.
0: חרם מצוינת של ספקטור, כן.

0: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: יחידה כתובה יפה ומעניינת לטובת המאזינים של טובים השניים, ומיד מיד ניגש למאזינים שכבר ממתינים על הקו במסגרת משחק הכספת. כן,
2: אז יש לנו כתב חידה. בכתב החידה הזה שלפניכם מסתתר אחד מספרי התנ"ך, יכול להיות שזה פרשה בחומש ועד הנביאים. תנסו לפתור ולומר לנו מה, גם מה הדרך ואיך הגעתם לזה. שימו לב, בהתחלה הוא כינוי לשם, לשם השם. עוד הפעם, בהתחלה הוא כינוי לשם השם, אבל אם מוסיפים גבורה, הוא ציבור. בסוף, והוא בכללי עצת חוכמה. מהו הדבר הזה? מהו הספר הזה? בהתחלה הוא כינוי לשם השם.
1: הייתי אומר אולי טיפה, הוא כינוי לשם השם בטיפונת שינוי.
2: בשינוי.
1: בשינוי קטן.
2: כן,
1: כי בשינוי קטן. כשלא רוצים לכתוב את שם השם, אז מוסיפים איזשהו, עושים איזשהו אלמנט שינוי קטן.
2: בדיוק, יוסי, ככה היית צריך לכתוב את זה. בהתחלה הוא כינוי לשם השם, בתוספת קטנה שהופכת אותה, את הכתיבה הזאת לגיטימית לכתוב את שם השם.
1: בדיוק.
2: אבל אם מוסיפים גבורה, הוא ציבור. בסוף, והוא בכללי עצת חוכמה. מהו הספר, ואיך הגעתם לזה, מה הדרך שאתם הגעתם לזה?
1: בסדר, תכתבו לנו את תשובותיכם ב-055-333-93-93. אני חושב, והוא בכללי, זה הכוונה, לא בכללי, אלא והוא בכללי עצת חוכמה.
2: כן, אתה סודק, הוא בכללי עצת חוכמה.
1: אז עוד הייתי קרא את זה שוב, יודע, מההתחלה?
2: בהתחלה הוא כינוי לשם השם, אבל אם מוסיפים גבורה, הוא ציבור.
1: בסוף.
2: הוא ציבור בסוף. והוא בכללי עצת חוכמה.
1: מצוין. תשובותיכם ב-055-333-9393 או באתר אמס, תחת הלשונית שידור חי. אם אתם רוצים, גם אתם יכולים להקליט את עצמכם בתיבה שלנו ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9-039-039-039, מכל טלפון, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, שם מתקבלות ההקלטות שלכם, תעשו את זה קצר, ברור, איכותי ויפה.
2: והתשובה הזאת בעצם התשובה שאם תגיעו לתשובה הנכונה, זאת תהיה תשובה של אחד משמות ספרי התנ"ך, אחד מכל, אני לא יודע כמה יש בתנ"ך.
1: נכון.
2: תורה נביאים וכתובים, כן.
1: יאללה.
3: הכספת.
1: אלחנן.
4: שלום, תורים טובים.
1: שלום, שלום וברכה. כן, אלחנן, בבקשה.
2: שדר לנו. איזו מסכת, איזו דף, איזו שורה ואיזה... כן.
1: בבקשה.
4: מסכת פסחים.
2: אוקיי.
4: דף סמכת עמוד ב', 9 שורות מלמטה.
1: איזה מדויק הוא הגיע.
2: נשמע כזה כל כך נחוש.
1: מדויק, כן. בוא נראה. לא, המחשב מסרב לקבל זאת. תודה רבה שניסית, אפשר לנסות שוב. עוד אלחנן איתנו, שלום.
2: קוד מתן תורה, כן.
1: אלחנן?
5: אלישבע.
1: או אלישבע?
2: אלישבע?
5: כן.
1: כן, אלישבע.
5: מסכת מגילה, דף ממדלת, עמוד
2: ב'
5: שורה 4.
2: יש דף ממדלת במסכת מגילה, לא בטוח.
5: ממדלת.
1: לא, עדיין לא קיבלנו את התשובה. לא, האמת שכל אחד ניחוש אחד.
2: אבל אפשר לחייק שוב?
1: כן, אפשר לחייק שוב.
2: 03-593-93, מחייגים ו...
1: כן.
2: מגרילים, מה שנקרא, אנחנו מגרילים לכם אם ניחשתם נכונה.
1: יאללה, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5, שם אתם משאירים הודעות מוקלטות בתיבה של בין קודש לחול. אם אתם רוצים לעלות לשידור, המספר הוא 03-500-9393. עכשיו, משחק הכספת פתוח בפניכם באוויר,
2: 03-500-9393. קוד מתן תורה, אולי תזכו אתם במחם הנפלא, איזה יופי.
1: יאללה, מיד מאזינים נוספים, אבל בינתיים, עמי כהן, התזמורת, הלהקה ומיטב הזמרים שרים ומבצעים את יפה ותמה לכבוד חג מתן תורה.
2: איזה יופי.

0: איך אתה אוהב את משה לוק?
1: איזה מתיקות, הרבי חיים לוק, זה משפחתו, זה כל המתיקות הזאת של המוזיקה המרוקאית. ובאמת מילה טובה לעיריית ירושלים שעשתה הרבה דברים עם המוזיקה הזאת, וזה יפה, יפה ותמה, גם את מנדי ג'רוף אני אוהב מאוד בביצוע הזה של המחרוזת הזאת.
0: חד משמעית. יוסף שלום, יוסף שלום.
2: כן.
0: שלום יוסף שלום, איפה אתה?
1: שלום יוסף שלום, כן.
2: אני מביתר אלית.
0: ביתר אלית, מקסים, בוא נראה.
1: תגלה לנו איזה מסכת, איזה דף, איזה עמוד, איזה שורה, וזהו, קח את המחם, פשוט מאוד, בוא נסגור את זה.
2: אני אומר שבועות דף ג' עמוד ב', שורה 3.
0: איי, לא, היינו קרובים דווקא, התרחקת.
1: כן, בגלל חג השבועות, לא היינו לומדים, למרות ששבועות זה שבועה, לא הולכים על הכיוון שהקרוב, כן.
0: אבל תודה על הניסיון, היינו דווקא מאוד קרובים שיום חמישי רביעי, מי שעקב אחרינו, ממש היינו קרובים פה, אלישבע.
1: וציינו גם למאזינים שהם קרובים.
0: כן.
3: נגילה
1: למדבר
3: ב'
1: 7.
0: כן, אפשר לנסות שוב, ולשבע, גם 7 פעמים, זה בסדר.
1: גם 7 פעמים באותה תוכנית, אין בעיה.
0: 03-593-93 לניחושים והניחשושים שלכם. בואו נראה מה משאירים לנו פה מאזינים בקו שלנו.
4: לגבי אחידת הכספת.
0: אוקיי.
4: אני חושב שאולי זה בקפאי, סליחה, במגילה. בקפאי עמוד ב, שורה 24.
0: לא צדיק, לא, זאת לא התשובה. תודה רבה שניסית, בוא נשמע מאזין נוסף.
1: אוקיי, אולי נאמרים ככה, מה שנקרא, עוד, למעלה, למטה, לא יודע.
5: זה בקשר להגרת הכספת.
1: כן, כן.
5: לפי דעתי זה מסכת מגילם, דף תדבב עמוד א', שורה 48.
0: יו, יו, יו, יו.
1: אתה מה זה קרוב?
0: יו.
1: אבל מה המחשב אומר לנו? אתה מה זה קרוב?
0: איי, איי, איי. זה מאזין ששיר פה הודעה בתיבה הקולית של בן קודש לחול, עם טובים, כמובן, בשיתוף טובים השניים.
1: כן, כן, בהחלט. ב-039-039-039, שלוחה אחת ואז 9.
0: זה עדיין טעות, אבל קרוב מאוד.
1: וואי, וואי, וואי, לא יאומן.
0: כן, מאזיננו, הדלת נפתחה בפניכם. 03-500-9393, מי ששמע אותו הרוויח. 03-500-9393. שלוש.
1: מי שיגיד ניחוש קרוב לניחוש הוא אמר, וממרבית הפרמטרים, בוא נגיד.
0: כן, טוב, הפסקה לפרסומת וחוזרים עליכם מיד.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

0: ישן.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למהדרין יש תנובה.
2: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: עכשיו איתכם. טובים השניים. באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: חזרנו, כן.
9: וכן, הולך להיות מערכון מעניין מאוד עם מיסטר מגל ודמות שהרבה זמן לא שמענו פה. שאלד, אתה עושה אותה בצורה מאוד מאוד יפה.
8: וואו, הרבה זמן, כן.
9: אבל הרבה זמן הוא לא היה בכותרות, אז ככה שזה לא יצריך מערכון, אבל עכשיו שהוא בכותרות.
8: יאללה, נגיע לזה בעזרת השם אולי שעה הבאה.
9: אולי שעה הבאה, אוקיי, בסדר גמור.
8: כן, מאזינים איתנו על הקו. שלום לאיציק.
10: שלום איציק.
8: שלום, איפה אתה?
10: נמרק.
9: נמרק, איך החיים בבני ברק? הכל בסדר?
10: ארוך השם.
9: יופי, גם אנחנו גרים באזור הזה ונמצאים. תן לנו את המסכת, תן לנו את הדף, עמוד ושורה.
10: מגילה,
9: תתבע ומודבט, שורה 47. גם אתה היית קרוב.
8: קרוב, לפחות כמו המאזין הקודם, שממש התפעמנו והתפעלנו ממנו. תודה רבה, ישר כוח. כדאי לכם אגב לפתוח פיזית. כשאתם נותנים את התשובה, תפתחו לפני כן ותראו. למשל, אתם אומרים שורה 47, תבדקו, האם באמת יש בעמוד הזה?
9: נה, בדיוק, שורה 47, 47 שורות, יותר.
8: כן, או, כן. או פחות.
9: או בדיוק.
8: כן, ציפורה?
11: כן, שלום.
8: שלום, שלום.
11: מה?
9: איזו מסכת, איזה דף, איזה עמוד, איזו שורה?
11: מגילה דף תזיין עמוד א' שורה 7.
8: יותר קרוב מזה כבר לא היינו יכולים לבקש.
9: כן, כן, כן, כן.
8: אבל כן, את כבר נוגעת במחם, תיזהרי לא

0: אבל אם מוסיפים גבורה, הוא ציבור בסוף. והוא בכללי עצת חוכמה. והוא בכללי עצת חוכמה. ספר מאוד, מאוד חכם, מה שנקרא. כל הספרים חכמים בתנ"ך, אבל אוקיי, אז תגידו לנו.
1: אתה אתה כבר מזווה עכשיו.
0: כן.
1: אתה פורה מזווה.
0: אבל כל הספרים הם, אתה יודע, בנוסח הזה, כולם. וכי יש ספר בתנ"ך שהוא פחות חכם ממשנהו.
1: נכון. יאללה, תשובותיכם ב-0...
0: יהיה זמן לרמז מזווה.
1: חד משמעית, 055-333-93-93, והפעם זה כבר הרבה יותר קל. אתם מוזמנים, 055-333-93-93. אם אתם רוצים להשאיר את ההודעה שלכם מוקלטת,
0: 05-039-039-039, שלוחה אחת ואז 9, בין קודש לחול בשיתוף טובים בשניים, וזהו, ויש לנו מה שנקרא גם ב-03-593-93, הניחושים שלכם על איזו מסכת מדובר, איזה דף, אמרתם מלא מלא פרמטרים, קראת הסוף שם, אתם רק צריכים לשנות קצת.
1: כן, בוא נשמע מאזינים שהם משאירים לנו פה הקלטות.
2: התשובה היא כהלת, כעס, שם של השם, קהל והציבור,
1: ותח,
2: זה הגבורה,
1: כהלת,
2: וזה רצה בכלל
1: משם
2: של
1: עצה. יפה.
0: כן.
1: יפה.
0: כן.
1: השאיר פה תשובה באמת יפה, כמו שאגב הרבה מאזינים גם כתבו את זה כאן. אני רואה פה הודעות כתובות, המון המון המון, המוני הודעות.
0: אז הוא נכנס להגרלה יחד עם כל העונים נכונה.
1: בטח. יש פה גם מאזינים שמקליטים לנו הודעות.
3: שלום, אני משאירה פה הודעה בקשר לחילת הכספת. מסכת מגילה דף תזיין, עמוד א',
0: שורה מספר 49,
3: תודה רבה.
0: שורה מספר 49. בוא נראה במחשב שלנו מה הוא אומר. כמעט, כמעט, כמעט, כמעט.
1: טוב, נמתין למאזינים שמחייגים, בינתיים מוטיבייס, שיר בבצע את הכל לטובה.
0: זה ניואנס קטן כזה,
1: מה נגיד? נכון, כי באמת הכל לטובה בסוף, אתה יודע.
0: כן, לגמרי.
1: מרחק של נגיעה, בסוף בא מישהו, לוקח את כל הקופה.
0: ממש! ממש!

0: חשוב לנו על רקע השיר הזה להדגיש דבר אחד למאזינים. משחק, שימו לב, אמרנו לכם להשאיר תשובות בתא הקולי ב-039-039, זה לגבי החידה, משימת המקפצה. לגבי משחק הכספת, אנחנו גם שומעים מדי פעם את ההודעות שלכם, אבל עדיפות, יהודה?
1: עדיפות היא בשידור חי ב-03-593-93. זו העדיפות הראשונה והדי בלעדית לזה שאתם פותרים רק דרך הטלפון ב-03-593-93.
0: נכון. אם לא יהיה מאזין שיפתור פיזית על הטלפון, על הקו, אז אנחנו נתייחס להודעות

0: של הוואטסאפ וההקלטות שלנו.
1: בעדיפות השנייה, משהו השלישית.
0: אבל עדיפות ראשונה זה כמו תמיד, משחק הכספת זה למאזינים שמחייגים אלינו ומדברים איתנו לייב על הקו.
1: כמו המאזין הבא.
0: נכון, בדיוק. כמו המאזין הבא שאיתנו. שלום וערב טוב לדניאל.
1: דניאל.
0: שלום דניאל, כן.
2: נראה שזה במגילת זין עמוד א', שורה שישית.
1: בוא נראה. למה עכשיו יעשה הנחות? וואו, לא עשה הנחות, אבל אנחנו אומרים לך, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: כן, כן. נשאר לנו פרט אחד של זיהוי, חבר'ה, אתם קרובים.
1: כן, כן, הנה.
0: אלחנן.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
3: מבני ברק, מבני ברק.
1: מצוין. בבקשה, אלחנן מבני ברק.
3: כן. מגילת תצבר עמוד ב', שורה 24.
1: למה ברחת, למה?
0: אבל אתה יכול לנסות שוב כמניין, לא אל חנן, כמניין ואת חנן, בכיף, כמה שאתה רוצה.
1: 15 פעם.
0: כן. לאה רחל.
4: שלום.
0: שלום, שלום.
4: כן, מגילה,
1: בוא נראה.
0: מתחמם.
1: שני השמות זה השם הפרטי שלך, לאה רחל?
4: כן.
1: יש פה איזה תובנה. טוב, אוקיי, תודה, תודה.
0: יש שם מיוחד.
1: כאילו, גם ליה וגם רחל, מה שנקרא, לתת הכבוד בשתי אמהות. איזה יופי. אהבתי.
0: יישר כוח, תודה רבה. יש לחץ על הקווים 03-593-93. אנחנו רחוקים מרחק נגיעה, רבותיי.
1: חזרנו למה שנקרא, למעט פרט אחד בשיחה האחרונה.
0: כן, כן. 03-593-93. עדיפות, אני אומר שוב, למאזינים שעל הקווים, אל תגידו לנו אחר כך, אבל השארנו הודעה בתקולי,
1: ולא התייחסתם.
0: כן, אבל השארנו בוואטסאפ, אנחנו קשה לנו להשתלט בו זמנית, גם על הוואטסאפ וגם על הקווים שבאוויר.
1: כן, בהחלט. 03-593-93, זו העדיפות, זו הבמה המרכזית שלכם, להגיד לנו באיזו מסכת, איזה דף, איזה עמוד ואיזו שורה.
0: כן.
1: שימו לב לדגישים.
0: בסדר? יופי, הנה עוד מאזינים על הקווים, בוא נשמע קצת הודעות ממאזינים שמשאירים לנו פה. אם התמזל מזלו של מישהו מהמקליטים, ופתאום שמענו אותו.
5: וקהלת, קוב שבמקום אלוהים...
0: זה כבר ענינו, כן, יפה, נכון.
1: כן, קהלת.
0: קהלת אמרנו.
1: נכנסת להגרלה.
0: יישר כוח.
6: שלום, לפילה דבר, להגרלת המחם, ודזיין עמוד ב', דב 20, עמוד... שורה 29.
0: לא צדיק, תודה רבה על הניסיון. תודה רבה על הניסיון.
1: הוא גם לא אמר איזה מסכת.
0: הוא אמר, אני חושב שהוא אומר מגילה. טוב, בוא נראה, לא נורא. גם טוב. ככה זה לא, זאת לא התשובה, תודה רבה.
1: לא התשובה ממלואה, כן.
0: בוא נשמע עוד.
7: לגבי יחידת הכספת, אני חושב מסכת מגילה דף י"ח עמוד א', שורה 48.
0: לא צדיק.
1: ברחת לנו קצת.
0: כן, נשאר כוח.
8: טוב, נראה לי התשובה היא כהלת. בהתחלה הוא קנו שם השם זכה. הרי משפים בו ציבור קהל.
0: יפה, יפה, תשובה נכונה.
1: גם הדרך נכונה.
0: נפה, יפה מאוד. הלאה.
9: שלום, התשובה לחילת הכספת זה מסכת מגילה דף ת"ז עמוד א' שורה 10. תודה.
0: אמרו את זה כבר, וזו התשובה שאינה נכונה. תודה רבה. שלומי?
1: למעלו, למעלו.
0: שלומי,
1: כן, שלום.
10: כן, מגילה ת"ז עמוד א', שורה 17.
1: תחזור על זה בבקשה.
10: מגילה ת"ז עמוד א', שורה 17.
0: בוא נשאל את המחשב.
1: איך הגעת לזה? זה מה שרצינו! זה מה שרצינו! ריצחה דאורייתא, אבל מקבל מחמה פלא!
0: חזק!
1: של המילטון, H-E-M, 2105, יו.
0: אבל אתה רואה איזה משחק יפה. באמת, אנשים פה שוברים את הראש כבר שבוע. בסוף בא מאזין בשם שלומי. מאיפה אתה בארץ, שלומי?
10: נמרק.
0: האם אתה עקבת כבר משבוע שעבר, או רק מהיום התחברת ל...
1: אספת נתונים.
0: כן.
10: רק שאלה, שנייה לפני שאלה. אמרת שאפשר לעלות פה כמה פעמים בשידור, כמה פעמים לנסות, נכון?
1: נכון.
10: אז אני הציק מלפני זה, פשוט חשבתי שאי אפשר, אחרי זה שמעתי שפסר, אז אני הציק מלפני זה, שמר זה.
1: נכנסת למחיר המשתכן, מה שנקרא בשם אחר.
10: איך הוא כזה, כי...
1: בתכלס קוראים לך זרובבל? במציאות.
0: תקשיב, יפה, יפה.
1: הייתם זה שהוא גם אומר את האמת, כל הכבוד.
0: כן, לא, בבקשה, שאלנו גם, האם ידעת את התשובה מהיום, התחברת למשחק מהיום, או כבר משבוע שעבר אספת נתונים, שאל פה יהודה?
10: שבוע שעבר גם ניסיתי פעם אחת, פעמיים.
0: אז חיברת פאזל, לפי מה שהמאזין ההוא אמר, וזה אמר. יפה.
1: והפרט אחד שהיה חסר, זה רק השורה. מגילה דף תזיין עמוד א' שורה 17, זה סתם בשביל הספורט, יש לך גמרא לידך, אולי 10 שניות תפתח, נגיד לנו מה כתוב בשורה 17, סתם פתאום מסקרן אותי.
10: שורה 17, אני אקרא לך,
1: מגילה דף תזיין עמוד א' שורה 17.
10: לילנה לבי לבני, יש כל למזיר, דאליו אורח ערה, השתמושה במדה למלכה.
1: יפה, יפה, יפה. ויש שם איזה שכול ענבים שאמרתי נכון? כן, משהו בשורה?
10: יש שכול למזיע.
1: אוקיי. יפה, יפה, לא משנה, ככה, העיקר שציטטנו את הגמרא, נתנו כבוד לגמרא.
0: מה הוא מקבל מאיתנו במתנה, יהודה?
1: מחם הפה עם דופן כפולה להגנה מפני קביעות, למנגנון בטיחות לילדים, עם מצבים מתקדמים, נורית לד כזאת יפה, יוקרתי, נרוסטה.
0: אתה תצטרך לבוא לפה פיזית לאולפן ולקבל את זה, כי זה
10: גדול. מה כתובת?
0: ייצרו איתך קשר, ייתנו לך את כל הנתונים בעזרת השם. שלומי, תודה צדיק, תודה.
1: חג שמח. כן, הנה כבר הגברת נורית לקחה את הפרטים שלך. תודה רבה, חג שמח.
0: בשורות טובות.
1: ותבוא מהר לקחת כדי שיהיה לכם כבר המחם מוכן לחג השבועות.
0: עזרת השם, חוזרים מיד. אל עד!

0: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
10: ציפורי כלל.
11: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
12: שקודה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
0: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: טוב, חזרנו מהפרסומת, ואחרי, עכשיו אחרי שאנחנו ככה מרוגשים עם רגע שלומי כהן, תמתין לנו צדיק
15: עם פענוח המיכה, מה שנקרא קוד כן. מתן תורה שהוא קיבל את המיכה בעקבות זה.
14: בדיוק, עכשיו אנחנו נספר לכם על פעילות חגיגית במיוחד לחג השבועות כאן ברדיו כל חי. מלאו הסמנו, תקשיב, זה באמת דבר שתופס פה הרבה כותרות בימים האחרונים.
15: בדיוק, במיוחד שמחר זה היום האחרון לפעילות. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, מה צריכים לעשות אלעד?
14: להזין פשוט לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 ותענו מפעילות מלאת טעם בשידור חי.
15: אז איך משתתפים? קונים, קנו ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר בוואטסאפ שמספרו אלעד
14: 039-039-039-039. כמה שזה נשמע לכם מספר קווי, אבל זה גם וואטסאפ המספר הזה, 039-039-039, או במייל,
15: או במייל אוסם O-S-E-M שטרודל 93FM.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר רבה, שזה גם טלפון קווי וגם וואטסאפ. ברגע שאתם עושים שולחה מספר 4 בחיוג, אתם מגיעים לזה, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים.
14: וואו, חתיכת סכום.
15: וואו, למימוש ברשת קזבלה. וכמה זוכים כל יום?
14: כל יום שני זוכים, תקשיב, זה לא אחד.
15: שני זוכים כל יום.
14: כל יום.
15: כל יום, לא תגיד פעם בחודש. כל יום. אתה מבין? זה מלוא הסמנו. זה מה שנקרא המבצעים של אוסם ונסטלה.
14: תקשיבו, תחגגו ואולי תפתיעו את עצמכם. הרבה כבר הפתיעו. עכשיו תורכם.
15: כן, מאוד מרוצים מה שנקרא.
14: בהחלט, הנה שלמה כהן.

0: יפה, ועכשיו אנחנו מכאן אל יחידת ההלכה, משהו שישאיר אותנו מחוברים עד לאחר חצות השעה 6, כי לאחר חצות השעה 6 נשוב עם התשובה.
1: ויגרום לכם לעסוק סוג של שטייגן כזה, מה שנקרא.
0: בדיוק, בדיוק.
1: שימו לב, אדם שהיה ער כל הלילה בחג השבועות, משהו אקטואלי, אדם שהיה ער כל הלילה בחג השבועות, ישמע ברכות התורה או יברך בעצמו? ואם כן, מתי הוא יעשה זאת? אדם שהיה ער כל הלילה בשבועות, ישמע ברכות התורה או יברך בעצמו? ואם כן, מתי הוא יברך? 055-333-9393, לשם התשובות אתם מעבירים בעזרת השם בשידור ברדיו.
0: כן, 055-333-9393. דרך נוספת להשאיר לנו תשובות, ושוב, זה עניין של מזל. אנחנו יש פה, מוצפים פה במאות תשובות שלכם שמוקלטות ב-039-039-039, שלוחה אחת אלך מכן 9. לא מצליחים לפתוח ולהשתלט על כל מה שקורה פה, אבל אם יתמזל מזלכם, אז אנחנו בהחלט נעשה זאת ונשמיע וגם נפרגן ונכנס להגרלה וניתן פרסים במידת האפשר. אז יש לכם את שני הדרכים, גם ב-03, גם בוואטסאפ 055-333-9393, לשלוח תשובה לשאלה הזאת שעכשיו שאל יהודה, וגם ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, להקליט את עצמכם בקולכם מכל טלפון שתרצו.
1: ונגיד המון המון מזל טוב לאריאל מנחם, שחוגג את הולדת הנכד כמובן לאביו, לרב ציון מנחם שנולד הנכד. מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הרב ציון מנחם ממשכן רחל באלעד, הרב הגאון, מזל טוב להולדת הנכד, מחר הברית, בסימן טוב בן בא לנו.
0: בשעה טובה, בשעה
1: אמן.
0: טובה, שיהיה נחת בעזרת השם, אמן. איזה כיף,
1: איזה כיף. זה הקטן
0: אמן, בעזרת השם. יפה, אז מה עוד רצית להוסיף, יהודה?
1: רציתי להוסיף שבעזרת השם בשעה הבא אנחנו נהיה עם מערכון טוב, שבאופי של המערכון הזה זה משהו שהרבה זמן לא עשינו, וזה חיבור בין שני אישים שאחד מהם הוא דמות טריה וחדשה אצלנו, השני הוא דמות ותיקה, אבל הרבה זמן לא הייתה ב...
0: מצוין.
1: בביטוי.
0: אז יש למה לחכות.
1: מצקתי מספיק טוב?
0: כן. סיימנו את השעה הזאת עם נפתלי קמפל, שיפוצו מיד לאחר חצות השעה 6. אנחנו נחזור לפה עם התשובה, עם המערכון, ועם...
1: הרבה אקשן.
0: משחק טריוויה, כן, הרבה אקשן.
1: בהחלט.

0: חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
11: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוק הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
10: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
13: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. על רקע הדריכות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס גם הערב את הקבינט המצומצם. בתוך כך גורם אמריקני התייחס למגעים בין ארצות הברית לאיראן ואמר כי סבלנותו של הנשיא טראמפ מתחילה להיגמר בשל חוסר התקדמות עם איראן. לאיראן נותרו ימים ולא שבועות להציע משהו לנשיא שיוביל לשבירת הקיפאון. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם יקבל משהו מאיראן בתוך ימים. מוקדם יותר היום, יושב ראש כחול לבן בני גנץ גיבה את הממשלה וקרא לה לחזור ללחימה מול איראן עד פירוק האיום הגרעיני. הגענו להישגים צבאיים משמעותיים מאוד באיראן, אבל הזמן עובד לרעתנו. אנו מתרחקים מהשגת היעדים שהוגדרו על ידי ארצות הברית וישראל. אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראנים, להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהאיראנים את קלף המיקוח שלהם. בפתח ישיבת סיעתו סיף גנץ, יש לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין ולמנוע מהאיראנים שקים יכולות. למרות המחיר, זו הזדמנות שאולי לא תחזור. המשטרה עצרה מחבלת פלסטינית באזור חדרה שתכננה לבצע פיגוע. עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של מחוז חוף פתחו בסריקות, הציבו מחסומים ויתרו את המחבלת יחד עם שלושה נוספים בתוך רכב בנחל חדרה. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממשיך בהסתה החמורה נגד לומדי התורה, תוך שהוא מאיים על חברי כנסת בליכוד ואומר, נתלה בכל פינה במדינה שלטים עם הפרצוף של מי שיתמוך בחוק הגיוס. בפתח ישיבת ביחד בראשות נפתלי בנט הוסיף לפיד, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט לשנות את מדיניות מעצר עריקים מצה"ל, כאשר על פי ההנחיה החדשה על השוטר לעכב את העריק עד להגעת המשטרה הצבאית בתוך פרק זמן קצוב. בסיעות החרדיות מיהרו לתקוף את המדיניות המחמירה של המשטרה וגם הזהירו את המפכ"ל שלא ליפול למלכודת של היועמ"שית. כל זאת בדיווח של כתבנו נתי קליש.
7: לאחר תקופה ארוכה בה המשטרה נמנעה מהעברת עריקים שנעצרו לידי המשטרה הצבאית, המשטרה מודיעה על שינוי דרמטי של המדיניות. המפכ"ל הודיע היום בדיון של סגל הפיקוד הכללי של המשטרה כי כל עריק שהמשטרה תעצור אותו יועבר דיווח למשטרה הצבאית להמשך טיפול. עד כה המשטרה הצבאית נמנעה מלהעביר עריקים שנעצרו לידי המשטרה הצבאית, בעיקר בשל מהומות סביב המעצרים. במשטרה הבהירו כי עריק שייצר יעוקב עד כחצי שעה ויועבר למשטרה הצבאית, ואם לא יגיע נציג המשטרה הצבאית הוא יקבל זימון להגיע למשטרה הצבאית. בשס הגיבו להחלטה, במקום שהמשטרה תטפל בביטחון הלאומי, מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחרי לומדי תורה עיקרים כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. חבר הכנסת גפני הגיב גם הוא להחלטה ואמר, עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי תורה, ולו תהיה על זה תפארתו.
13: יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' קורא לסיעות החרדיות לגלות אחריות ולא להביא להפלת ממשלת הימין. עם זאת מבהיר סמוטריץ', כל חוק בנושא הגיוס חייב לכלול הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, כי מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה בתל אביב, שם צפה מקרוב על ההשתלטות של כוחות חיל הים על משט תומכי הטרור אשר יצא מטורקיה לעזה. ראש הממשלה שאלה בקשר מול מפקד שייטת 3, שיבח את הלוחמים והדגיש את החשיבות המבצעית של הפעילות.
14: טוב, תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. בעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. תודה, מים נראים נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם.
13: גורמים בחמאס אומרים כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של הארגון במקומו של אז עדין אל-חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
13: היום יוסיף להיות חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
15: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
13: עד כאן חדשות כל חי.

0: שעה שנייה, אגב, אנחנו כרגע בשעה השנייה, אבל מחר אנחנו לא נהיה פה בגלל משדר מאוד מאוד מיוחד, מה שנקרא לקראת חג מתן תורה, שלושת ימי הגבלה. יהיה פה משדר תורני מאוד מאוד מיוחד בקול חי, כיאה לערוצנו היקר, ערוץ קול חי וקול חי מיוזיק.
1: נכון.
0: וזהו, הצוות השלם פה בפיקודו ובראשותו של אריאל ספקטור, צוות הטכנאים המאוקצעים, הגברת נורית אפלבוים, אלעד כהן, מלך השמחה, בוא נחי יודע שהוא קרוב לה. אנחנו בשעה השנייה, כן יהיה, לא יהיה, כן יהיה, לא יהיה. אנחנו יודעים שדברים, כל הדיווחים, אם תיפתח בחדש המלחמה של טראמפ, טראמפ הוא קוסם גדול, המלחמה כמובן בארצות הברית לאיראן.
1: יוסי חיים ערך פה את התוכנית בטוב טעם, הכין לנו גם משחק טריוויה מעניין, יהודה.
0: בהחלט.
1: אתה רוצה לחזור על השאלה ההלכתית ששאלנו ממש לפני מהדורת חדשות השעה 6?
0: כן, שאלנו שאלה לגבי אדם שהיה ער כל הלילה בחג השבועות, האם הוא ישמע ברכות התורה ממישהו אחר, או יברך בעצמו, ואם כן, מתי? אפשר כבר להגיע לתשובה, אז בוא נראה, נשמע את התשובות, כמובן.
1: נשמע כמה תשובות, נראה אם מאזינים דיברו על זה או על משהו אחר.
2: שלום וברכה. תודה רבה, התוכנית הנפלאה. ממש מודים על כך.
1: שם כוח.
2: תמשיכו לעשות חייר.
0: חן חן.
2: ואני חושבת שהתשובה לחידה היא חלון. תודה.
1: לא, שאלנו שאלת הלכה.
0: שאלנו שאלת הלכה. לא שאלת מושג. אבל יש לך חלון הזדמנויות להגיד לנו.
1: יפה.
0: פעם נוספת את התשובה.
1: יפה. השאלה דיברה באמת על עניין הלכתי. טוב, אנחנו נמשיך לנסות ולחפור פה בין כל ההודעות ששלחתם, גם בתיבה הקולית וגם במייל וגם בוואטסאפ. מישהו פה כותב, רוב הפוסקים קובעים שצריך לברך ברכות התורה ולכתחילה טוב לשמוע מאדם שישן ולכוון לצאת ידי חובה בשמיעתן. מישהו אחר כותב, אדם שהיה כל הלילה יברך ברכות השחר החל מעלות השחר. מישהו אחר כותב, לדעת הספרדים יברך כרגיל, אשכנזים עדיף שישמע מאדם שישן. והתשובה המקורית, יהודה?
0: התשובה מתחברת בדיוק לתשובה האחרונה שאמרת מבין המאזינים, כולם היו טובים, אהובים, ברורים וקדושים, אבל האחרון היה יותר מדויק, לאשכנזים, אחינו האשכנזים היקרים, נהגו לשמוע ממי שהוא, מנהג הספרדים שגם הנאורים בלילי שבועות מברכים ברכות התורה. ויש כאלה שמתחסדים עם קונה, מה שנקרא, בחסידות, לשמוע ברכות התורה ממי שישן בלילה שנת קבע. זאת אומרת, לא שינה על אצילי היד, זה היום למדנו בהלכה, אצילי היד, אז כאילו אתה שם את היד על הלחי ונרדם. אתה מכיר את זה? זה נקרא שינה שהיא לא קבע.
1: כן.
0: אלא שינת קבע, ממי שישן שמת קבע, המתחסדים לשמוע ברכות התורה מהם. אבל המנהג הפשוט שאף הנאורים כל הלילה מברכים ברכות התורה. הזמן לאחר עלות השחר, ובמקום מנהג, אין לומר ספק ברכות להקל. אין לומר.
1: יפה.
0: תשובה, תודה רבה ליוסי חיים. תודה רבה לאלוקים.
1: כן, רק אלוקים, נוסטלגי ויפה של חיים ישראל.
0: איזה יופי.
1: כן, מצוינת.
0: אפרופו, אפשר להגיד משהו שאמרתי לו, וגם הוא הודע בזה, הוא אמר, לא שמתי לב לייעוץ הלשוני, מביט, הוא אמר פעם שם בשיר, ואמרתי לו, המילה היא מביט, המביט לארץ ותרעד, דיגע בערים, ולא המביט. למה זה שורש מנביט, ענון ושמטה, זה מם בפתח.
1: יפה, מביט. הנה, למדנו.
0: ברוך השם. נוסטלגיה, אין ספק, אחלה שיר.

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: עוד כתב חידה.
2: לשעה השנייה, נכון, עוד כתב חידה מעניין ויפה. כן, בבקשה, יבדה.
1: אוקיי, בכתב החידה שלפניכם מסתתר אחד מספרי התנ״ך, יכול להיות שזה פרשה בחומש אולי, או נביאים.
2: שעה קודמת היינו עם קהלת.
1: נכון, בהחלט, ובאנו על פתרונה של החידה בשעה הקודמת. והנה החידה הנוכחית, שימו לב לשעה הזאת. קיים, פסיק, נמצא ונוכח, שרואה את השם ומוזכר בין הראשונים. עוד הפעם, קיים, נמצא ונוכח, שרואה את השם ומוזכר בין הראשונים.
2: זה כבר מעניין. נראה איך המאזינים התמודדו עם הכתב חידה הזה. מאחורי הכתב הזה מסתתר בעצם שם של אחד מספרי התנ״ך, והם רבים וטובים וקדושים.
1: או בדיוק, או בתורה או בנביאים הכתובים, כן.
2: הטלפון לשליחת תשובות 055-333-9393, זה בוואטסאפ. אם אתם רוצים להקליט בקולכם מכל טלפון, גם סלולרי, גם טלפון של בזק, כשר, הכל הכל, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, ויש פה יופי של פרסים. הגיעו שוברים.
1: הגיעו שוברים, הגיע מה שנקרא קונטיינרים שלמים של פרסים, חבל על הזמן. 039-039-039, שלוחה אחת, ואז 9. או ב-055-333-9393. כל הדרכים מובילות לאולפן שנמצא פה ולא בירושלים. כן, אפרופו השיר, כל הדרכים מובילות לירושלים. בסיינדר.
2: הטלפון לעלייה לשידור עכשיו נפתח גם כן למאזינים שרוצים לשחק את משחק הטריוויה. שני מאזינים אחד מול השני, אנחנו שואלים שאלות הקשורות בחג השבועות, נותנים אפילו אפשרויות, שלוש אפשרויות לתשובה, ואתם בוחרים אחת מבין האפשרויות. הטלפון 03-500-9393, זה לעלייה לשידור. 03-500-9393. חייגו עכשיו, כי אין לנו זמן, יש לנו עוד מערכון להספיק, וכמה דברים טובים שנרצה. אז משחק הטריוויה בלבד. השאלה הכתובה והמושג מתוך ספרי התנ״ך, זה לכותבים או למקליטים. הטריוויה, אנחנו פותחים את הקווים. 03-500-9393. העניין מובן, נכון? יצקו.
1: כן, סתם למשל, כן יצקו, סתם למשל, כיצד מכונה חג השבועות בעוד כינוי, אז נגיד, סתם נמצאתי עכשיו שאלה, נגיד, חג הביקורים, חג הטנה, או
2: חג הרעיונות.
1: חג הרעיונות. א', או ב', או ג', זה מה שנקרא, אתם צריכים לבחור מבין התשובות, זה הכל.
2: קל. 03-593-93, משחק הטריוויה.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: יפה, שני מאזינים איתנו על קו הטלפון, שלום וערב טוב למאזינים נוספים שממתינים לנו כבר הרבה זמן.
7: שיתקשרו ל-03-593-93.
6: כן, בנימין, שלום.
8: שלום וברכה.
6: מה שלומך, מאיפה?
8: בסדר, ברוך השם, ירושלים.
7: ירושלים הקודש.
6: מצוין, יצחק, שלום.
9: שלום עליכם.
6: שלום, יצחק.
7: מאיפה יצחק?
9: אני לומד בירושלים, גר בחולון.
7: העיקר שאתה אומר את האמת.
6: חזק.
7: רק תקפידו בנימין ויצחק את השמות שלכם ואז את התשובה, בסדר? א', ב' או ג', זה אחת מהאפשרויות היא הכי נכונה.
6: יאללה, פותחים עם שאלה פשוטה. בנימין, יצחק, כיצד נקרא מנהג ללמוד תורה בליל חג השבועות? א', ליל הסדר דרבנן, כמובן במסכת שבועות. ב', תיקון ליל שבועות. ג', ללימוד ליל 50.
8: בנימין, ב',
9: יצחק.
6: יפה מאוד, בנימין אמר את זה בשנייה אחת לפני, כן, תיקון ליל שבועות.
7: בעקבות התפשטות איזה ספר הופץ מנהג תיקון ליל שבועות? מה הספר שגרם למנהג הזה? אחת, א', ספר היובלים, ב', ספר הזוהר, ג', ספר המשנה.
8: בנימין ב'.
6: בנימין צודק.
7: 2-0.
6: בנימין צודק, תודה רבה לשניכם, גם בנימין וגם בנימין גם יצחק, מיד למאזינים נוספים. אתם נכנסים כמובן גם להגרלה, ישר כוח. 03-593-93 לעלייה לשידור לעוד מאזינים. כן, ישר כוח. יש לנו פה תשובות לשאלת המקפצה. הנה, בבקשה, בוא נשמע כמה. זה לגבי הספר המסתתר, כמו שאמרנו. בוא נשמע שוב עוד.
7: אוקיי.
10: קוראים לזה שלום, אני אומר ירמיהו.
6: ירמיהו, תשובה שאיננה נכונה, תודה רבה צדיק על הניסיון, עוד.
10: טוב, התשובה שלי לחידת המקפצה זה ישעיה.
6: למה?
10: כי עם נמצא ונוכח ויש, שרואה את השם עין, את השם זה כך.
6: יוד, כן, נכון.
10: וזה התשובה.
6: אפשר לתת לה כפיים, יודע?
7: בטח, בטח, גם לקודם של לפני הקודם.
6: נכון.
7: שניהם אמרו ישעיה ואמרו גם את הדרך הנכונה.
6: נכון, יש פה גם הרבה שכתבו את התשובה הזאת הנכונה בוואטסאפ, ועוד רבים וטובים.
7: כנראה שיהיה הושיעכם, הקדוש ברוך הוא הושיעכם. לא מהצד ברגלים, אלא...
6: מישהו פה אומר יחזקאל, זה תשובה שאינה נכונה.
7: גם לא ירמיהו, כמו שאמרנו.
6: נכון.
10: לפי הספרדים, הוא יברך כרגיל. פי אשכנזים, עדיף לשמוע מאדם שכן יש לנו שבועות.
6: זה כבר מתנגש עם השאלה של שעה קודמת.
7: אני אור בלילה בשבועות.
6: זה כבר פתרנו. תודה רבה צדיקים, תודה, ישר כוח, תודה רבה למשפחת בן עזרא ששלחו פה, ולהודיה ורבקה ופנינה ורפאל, משפחת ברנס. וואו, כל כך הרבה, בלי עין הרע, בלי עין הרע, כל כך הרבה, וטובי.
7: איזה יופי.
6: הודיה, מאור, פנחס, קובי, ישר כוח לכולם, בני.
7: יוסי, משה, אבי חליליאן, אברהם, אביגיל, וואו, וואו.
6: כן.
7: תראה, בלי עין הרע.
6: יפה.
7: כולם נקבצו וכתבו לך.
6: עוד מאזינים על קווי הטלפון, שלום, ערב טוב לאבישג.
11: כן, שלום.
6: שלום אבישג, מאיפה בארץ?
11: ירושלים.
6: ירושלים. הולך נמצאת אפרת, שלום אפרת.
12: שלום.
7: אז אבישג ואפרת צריכות להזדרז, להגיד את השם, ואז את התשובה הנכונה.
6: יאללה.
7: אגב, הערה הלשונית במסגרת התפקיד, חג השבועות, לא חג השבועות, שבועות זה שבועה ביחיד, שבועות זה שבוע, זה שבעה שבועות, תספור לך. מדוע על פי המסורת, היה משה צריך לעורר את בני ישראל? א', כי ירדו גשמים חזקים, ב', כי העריכו בשינה ולא התעוררו בזמן למתן תורה, ג', כי עסקו בבניין המשכן.
12: אפרת ב'.
7: באפרת צודקת.
6: אפרת צודקת. על פי החסידות והקבלה, על מה משפיע לימוד התורה בליל שבועות? א', על בריאות הגוף, ב', על איכות הלימוד במהלך כל השנה שאחריה, ג', על השלום בין בני הזוג.
12: אפרת
6: ב'. ושוב אפרת צדקה, ב', יש פה 2-0, יפה. יפה, תודה, תודה רבה, יש הכוח לשתיכן.
7: מצוין.
6: כן, כן, כן, בהחלט. היה זריז ומוצלח, אנחנו עכשיו עם שמוליק סוכות, ומיד אל המערכון היומי, שמוליק סוכות שרום מבצע את אבא טוב.

0: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: יפה, יפה, יפה, יפה.
2: ומה במערכון היום? מה בתפריט, אלעד?
1: שהרב שלמה בניזרי הגיע לתוכנית שנקראת פטריוטים, כולם התרגשו שם, האמת, רב מכובד. תראה, סוף סוף הרב בניזרי, שהוא ידוע בלשונו הרהוטה.
2: כן, והוא עסוק כל הזמן בשיעורי תורה, מה שנקרא.
1: ממש, חבר ספרים, תלמיד חכם. אנחנו עלינו על ההקלטה לפני כן, הקלטה בלעדית, בו בעצם המגיש, מר ינון מגל, לבין הרב שלמה בניזרי, דו שיח מאוד מעניין ביניהם, יהודה.
2: כן, כן, כן, בהחלט. אז בואו נתחבר קצת אולפן 14 לאולפן א' של 14.
1: בבקשה.
2: אלא פטריוטים.
3: לא תאמינו, אוסטיגר המייסה. מי אצלנו? איצקו, איצקו, מי אצלנו?
4: תרגיע, תרגיע, רגע אחד, ינון, שלא התלהבו יותר מדי. מה אתה עושה מזה יותר מדי דרמה?
3: לא, כבודו, אנחנו האמת מתלהבים ושמחים. הרב, פתחי, תרים לו. הרב שלמה בניזרי, ברוך הבא.
4: ברוכים הנמצאים.
3: אנוסים כפיים.
4: ברוכים הנמצאים, תודה רבה. האמת, אני גם שמח להיות כאן, כי גם בחגים הרי אנחנו מתקרבים לחג שבועות, בחגים אני תמיד יאמין.
3: אז הרב לא הגיע אלינו בגלל החג הקרב?
4: לא, בין השאר, אני אמרתי, כמו שאמרתי, בחגים בדרך כלל אני תמיד ימין, חוץ מפסח.
3: למה, פסח לא?
4: לא, פסח אני עושה הסבה לצד שמאל.
3: יפה, יפה, כפיים רבותיי, כפיים, תרימו לו, תרימו לו. עוד, אנוסים, עוד. תגיד, רצינו לשאול את הרב, ש"ס נחשבת יותר ל... ימין או שמאל, אתה יודע?
4: תראה, אני כבר האמת הרבה שנים כבר לא נמצא בשס, אני נמצא בשס אחר לגמרי.
3: מה זאת אומרת אחר? מה, נפתחה מפלגה מתחרה?
4: נפתחה מפלגה מתחרה, אבל אני מתכוון שאני עסוק בלימוד תורה, אני בשס, אני עסק ברמב״ם, אני עסק בפסקים, אני מחבר ספרים, עושה שיעורים ברוך השם בכל הארץ, ממקום למקום, כל ערב במקום אחר, אבל לשאלתך, שס, אם אתה כבר שואל, באמת תמיד... הייתה באופן מובהק, אני אומר, בצד באופן פופקורניסטי בצד הימני, אבל רק תפילין למשל הם הניחו בצד שמאל.
3: למה הייתי איתר יד, אוסטיגר המייס? יפה, נכון, הרב, נכון, נכון. גם החרדים שמאל לפעמים כשזה תפילין, כשזה, אתה יודע, הרצועה של איתר.
4: זה נוגע לתפילין, נוגע לרצועה, למרות שגם השמאל הוא בעד הרצועה, אם אתה שואל אותי.
3: אבל

0: רבי, אבל שאלת את מי לשלוח. כבר אמרו, אם כתבה תורה את תינון ואליה, אני שולח.
1: האמת היא, קשה לי. תודה. קשה לי, כבוד הרב, לצאת מהכיסא כאן.
0: תאמין לי, בכנסת יהיה לך הרבה יותר קשה לוותר עד הכיסא. זה ממש כסענות מה שקורה שם.
1: תגיד, מה הרב אומר, מה יהיה בבחירות? כמה החרדים יקבלו?
0: להערכתי יקבלו 10-11. תמיד אנחנו הרבה יותר בסקרים, ובעזרת השם יהיה הרבה יותר טוב.
1: שכוח לרב, שכוח. למרות שבאמת ניסינו כמה פעמים שהרב יבוא, מה גרם הפעם לרב להגיע? היום אין כאן הרבה תלמידי חכמים, אתה יודע, כמו היועלך וכאלה.
0: אתה מתקיל אותי בשל, מה אתה רוצה שבאמת? אני אחשוף למה אני הגעתי לפה דווקא את הסיבה האמיתית שהחלטתי להגיע לנה לפני חג השבועות.
1: נו, כבוד הרב, אנחנו מסוקרנים.
0: הרי ידוע שזה חג הקציר גם, נכון, אינון?
1: נכון.
0: נו, ומה אומרים בחג הקציר?
1: בוא ונקצור אותם.
0: לא מדויק, אל תהיה תמיד כזה שלילי וישר קצרני. לא, אומרים מגל זה והם אומרים לו הן. אז זה סיבה מספיק טובה למה הגעתי לפה.
1: ועוד 3 פעמים אומרים לו הן, הן, הן. שכוח, שכוח הרב.

0: תודה לינון, תודה.
1: תודה לארבן עזרי.
0: אבא טוב, כבר שמענו, אז נשמע היום את מזמור לתודה, כן.
1: יש מצב שאם ארבן עזרי בהזנה, ככה תוך כדי בדרך לשיעור, הוא שולח לך הודעה, הוא מתבלבל. שמחתי לשמוע את החיקוי שלי.
0: איזה כיף. שמחנו לשמוע גם אותו אישית, יהודי תמיד חכם משכמו ומעלה, שגם אני וגם אתה אוהבים אותו באופן אישי.
1: באופן אישי, ממש אוהבים. גם את ינון מגל אוהבים, אבל פה תלמיד חכם אוהבים אותו.

0: QSM. כמה תגובות פה על המערכון, זה מדהים.
1: וואי, איזה יופי. לפחות 25, וזה כל הזמן מתווסף עוד ועוד ועוד ועוד.
0: לגבי השאלת המקפצה, חברים, ענינו כבר שמדובר ב... אמרנו שמדובר ב...
1: ישעיהו,
0: נכון. עכשיו אנחנו על שאלת הלכה. מעניינת, לא פחות.
1: כן, השאלת הלכה נוספת, ככה תחופה לקראת החג. רוני שכח לברך שהחיינו בחג. האם הוא יכול להשלים באזור החג, שהרי זה עניין של זמן, ולא שנניח איזה פרי חדש שיוצא בעונה הזאת. אז כאמור, רוני שכח לברך שהחיינו בחג, האם הוא יכול להשלים באזור החג, בזמנים של החג, לפני ואחרי או תוך כדי, שהרי זה עניין

0: של זמן ולא של נניח פרי חדש. 055-333-9393 או 039-039-039 שלוחה 1 ואז 9. כן, יכולים להקליט את התשובה שלכם.
1: אולי תחזור שוב על השאלה בקצרה?
0: כן, רוני שכח לברך שהחיינו בחג.
1: מה זאת אומרת שכח?
0: הוא היה צריך לברך, נגיד, לבש חולצה חדשה. הוא היה צריך לברך שהחיינו על זה. או כל דבר.
1: אולי על השהחיינו של הקידוש הכוונה.
0: יכול להיות, כן. האם הוא יכול, נראה לי שזה יותר משהו על בגד. האם הוא יכול להשלים באזור החג את השהחיינו, או שכבר עבר הזמן של אותו רגע, זהו נגמר. שהרי זה עניין של זמן, לכאורה, ולא נניח פרי חדש, שהוא כבר אכל אותו, ואז הוא כבר ויתר על פספס את עניין ברכת השהחיינו. 055-333-93-93. זהו, לשם אתם שולחים את התשובות.
1: בסדר גמור.
0: גם ל-039-3939. ולהמשיך עם חידוני הטריוויה, אפשר להתקשר אלינו ל-03-593-93. 03-593-93.
1: מצוין. כדי שנהיה משוחררים בזמן ככה עם התשובות שלכם והפתרונות שאתם שולחים אלינו, אנחנו נצא כבר עכשיו להפסקה קצרה ונשוב מיד.
2: אל

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: נטו מהפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
4: ציפורי קלאס.
5: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
6: מכללת מבחר מסמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
10: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: כן, בישורת האחרונה אנחנו עכשיו עוברים כבר למאזינים הנוספים שרוצים לנו לחוד לנו את ה, לענות לנו על ה, גם בשידור חי, לענות לנו כמובן על חידת הטריוויה שאנחנו נשאל אותם כל פעם מחדש, מה שנקרא באותו רגע. אבל יש לנו גם תשובות לאלה שביקשו להשאיר תשובות לגבי השאלה על רוני. שאלנו על רוני, שבעצם רוני שכח לברך שהחיינו בחג השבועות. האם הוא יכול להשלים באזור החג, שהרי זה עניין של זמן ולא נניח של פרי חדש? בוא נשמע את התשובה הזאת.
12: שלום לך, תודה רבה על כל התכניות, הכל מעניין ויפה. התשובה להלכה היא שאם לא צריך לברך, יכול לברך עד סוף שבועות, ואם לא, הוא לא יכול לברך שבעת הימים אחרי זה, כי זה לא פסח וזה לא סוכות. תודה רבה.
11: עד סוף שבועות. תודה, תודה, תודה. מעניין.

0: ושלום להילל.
1: שלום.
0: הילל, מאיפה?
1: ירושלים.
0: ירושלים, הילל. אתה מוכן לחידוני הטריוויה שלנו?
1: כן.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה במקרה הזה, רק אתה תגיד לי משהו, מה שנקרא את האפשרות אחת, שתיים או שלוש, פשוט כי הייתה מאזינה מולך, ואנחנו בדרך כלל מקפידים על צמד מאזינים או צמד מאזינות, אז הפעם אשאל אותך ככה ממש לישורת האחרונה לסיום. בוא נראה את השאלה הבאה. שים לב, אחת מהתשובות, רק אחת מהתשובות היא נכונה. מאיזו מאה מוזכר מנהג הקישוט בתי הכנסת בצמחייה? בקהילת אשכנז, א', מהמאה ה-12, שאומרים מאה ה-12 הכוונה היא 800 שנה אחורה, או ב', מהמאה ה-14, ג', מהמאה ה-16, מה אתה מנחש? מאה ה-12, מאה ה-14 או מאה ה-16?
1: מה?
0: ב', מהמאה ה-14, ואתה צודק, כל הכבוד. תכניס אותו להגרלה, גברת נורית, כל הכבוד. על פי איזה מדרש התפתח מנהג העמדת אילנות, אילנות בשבועות? א', שמשה רבנו נולד בתוך עשב ירוק, ב', שהר סיני לבלב במהלך מתן תורה, ג', שבני ישראל ישבו תחת עצים בקבלת התירה. א', ב' או ג'?
1: ב'.
0: בוא נה, אתה תלמיד חכם, הלל. אז בוא נהיה לך עוד שאלה, בגלל שאתה ככה ממש טוב. מדוע פסקו חלק מהרבנים לבטל את מנהג העמדת האילנות? א', בגלל הוצאות כספיות מיותרות, ג', בגלל דמיון למנהגי חג נוצרי, ואנחנו רוצים להיבדל מחגים נוצריים, ג', זה ב', וג', בגלל שאין לכך מקור בתלמוד. א', ב' או ג', מה נראה לך הכי הגיוני?
1: מה אתה תמיד? אפשר להגיד עוד פעם את השאלה כי לא שמעתי.
0: אתה יודע מה, אנחנו נוותר על השאלה הזאת, כי שאלה קצת יותר עמוקה, לא נורא. אתה אמרת שתי תשובות נכונות, ואתה נכנס בעדיפות גבוהה ביותר להגרלה, מה שנקרא, לפרס. והילל, מאיפה אתה בארץ אגב?
1: ירושלים.
0: ירושלים. בסדר, הילל. אז תודה רבה לך, יקירי. ותודה רבה גם לאבירם פנחסו, ויוסף, ומשה, וצילה, ואביתר, טובי, מה טובי אומרת? ספק ברכות להקל. אז בואו נגיד, נכין לכם את התשובה לגבי רוני, ששכח לברך שהחיינו בחג, האם יכול להשלים באזור החג, שהרי זה עניין של זמן ולא נניח של פרי חדש. התשובה היא הדבר ברור, שמי ששכח לברך בחג השבועות ברכת שהחיינו אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, אף לא בתוך שבעה ימים שאחר החג. זהו, פחות או יותר, ואנחנו ככה לקראת סיור מסיימים עם הציווי, מוכרחים לרקוד. לא לפני שאנחנו ניתן את הקרדיט לכל מי שעסק פה במלאכה, וכמובן דובר על אריאל ספקטור, הטכנאי העיקר שלנו. אנחנו כאן באולפן G8 ואולפני קול חי. תודה רבה לנורית אפלבוים. תודה רבה למלך השמחה אלעד כהן, אנוכי יהודה שוקרון. יוסי חיים, שכתב לנו וערך לנו את השידור הזה.
2: אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד.
0: מיד לאחרינו המהדורה המרכזית.
2: אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד. אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד.
0: שלום שלום.
2: אין לנו דרך אחרת.

0: עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו נכנסים לסדר התפילות של הרמב"ם. מאוד כדאי להתבונן בזה. סידור תפילות עתיק מתקופת הרמב"ם, אבל יש בזה לא רק מתקופת הרמב"ם, אלא את הדיוק של דעת הרמב"ם בהרבה מאוד חלקים בנוסח התפילה. בואו נתבונן בחלק הראשון, שזה מה שאנחנו לומדים היום, שזה מתחילת ברכות השחר עד לסיום עבודת היום בתפילת ערבית. בואו נתבונן כמה נקודות שנוכל לשים לב, לא נוכל לעבור עליו כולו, אבל נתבונן. אנחנו נוהגים שאחרי שאנחנו אומרים ברכות התורה, אנחנו קוראים פסוקי תורה, אנחנו שונים משנה, ואנחנו לומדים ברייתא, כדי שברכת התורה תחול על לימוד תורה. ולכן אנחנו בוחרים פסוקים מהתורה. איזה פסוקים? פסוקים מהפרשה שלנו. יברכך השם וישמרך. בעצם איך שהשם אומר, יהודים טובים, תדעו לכם, עבודת השם שלכם מביאה לכם ברכה, ואני משפיע עליכם ברכה. ואז אנחנו גם מברכים, ואז אנחנו גם שונים את המשנה של אילו דברים שאין להם שיעור, כאשר המסקנה היא, יהודי יכול להתמסר להשם יתברך במצוות שאין להם שיעור, ותלמוד תורה כנגד כולם. הרמב״ם כאן המשיך עוד חלק אחד, שזה הברייתא אצל הרמב״ם הוא נקודה ראשונה. כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כאן ממש בתחילת לימוד התורה שלנו אנחנו מזכירים לעצמנו שבזכות לימוד הלכות אנחנו זוכים להיות בני עולם הבא. וגם אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. גם זה נכנס מיד אחרי ברכת התורה. וכאן אנחנו עוברים לתנא דבי אליהו, שאנחנו גם עד היום נוהגים להיכנס עם זה לתפילה שלנו. התפילה הזאת בתנא דבי אליהו היא תפילה מאוד מאוד מיוחדת, שהיא מתמצתת את הקשר שלנו עם השם. ריבון כל העולמים, לא על צדקותינו אנחנו מפינים תכנננו לפניך. מי הוא האדם? מה הוא? מה חייו? מה צדקותיו? אבל אנחנו עמך בני בריתך. באמת האדם מול השם אין לו שום חשיבות, אבל לנו יש חשיבות, כי אנחנו בני ברית עם השם יתברך. אנחנו בני בריתך, בני אברהם אוהבך, זרע יצחק עקדך. אנחנו גם עדת יעקב בנך בחורך, שמאהבתך שאהבת אותנו ומשמחתך ששמחת בנו קראת את שמו ישראל וישורון. לפיכך אנחנו חייבים, וכאן אנחנו מגיעים לקריאת שמה. אבל כל התפילה הזאת של תנא דבי אליהו, מתחילים את זה עם המילים של תנא דבי אליהו, שהוא אומר לעולם יהי אדם ירי שמיים. וכאן אנחנו היום נוהגים קצת לשנות מהנוסח המקורי של תנא דבי אליהו, ושגם מוזכר ברמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, לעולם יהי אדם ירי שמיים בסתר ומודה על האמת. שימו לב, הרמב״ם לא מזכיר את העניין של להיות ירי שמיים בגלוי. לעולם יהי אדם ירי שמיים בסתר. היום יש בסתר כבגלוי, בסתר ובגלוי. מה קרה פה? לעולם יהי אדם ירי שמיים בסתר. תנא דבי אליהו בא להגיד לנו, גם כשיש לך קושי להיות ירי שמיים בגלוי, כאשר יהודי נמצא בתקופת שמד, בתקופה של קושי להיות יהודי בגלוי, שזה התקופה שמדבר עליו תנא דבי אליהו, אבל שלא יוותר על להיות ירי שמיים בסתר. והתפילה שלפחות תהיה בסתר. מה שקרה בהמשך, תנא דבי אליהו לא הובן. מה? מספיק להיות יהודי בסתר? כמו שאנחנו מכירים יהודים שאומרים אני יהודי בלב. ואז הוסיפו בגלוי בכל מיני וריאציות, או בסתר כבגלוי, או בסתר ובגלוי. אבל הנקודה העיקרית, שגם כאשר בחוץ ובגלוי קשה להיות יהודי, אבל אל תוותר על היראת שמיים בסתר.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל
7: והמיזוג 03-504-5000. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457 בכפוף לתנאי החברה באתר שקודה.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: הלו, צ'רי?
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: 5,690 שקלים לחודש.
17: 8,700 שקלים לחודש.
18: 6,449 שקלים לחודש.
19: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
20: החברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
19: השירות אינו משפטי.
21: היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
22: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוכו יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
21: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: הערב במהדורה המרכזית, הרדיפה אחר עולם התורה עולה שלב. היועצת המשפטית לממשלה מנחה את מפכ"ל המשטרה להמשיך ולבצע מעצרים. כל עריק שיתקל בשוטר יובא למעצר על ידי המשטרה הצבאית. המפכ"ל בתגובה מורה לשוטרים, מעכשיו כל תלמיד ישיבה שנמצא במחשב בהגדרת עריק יעוקב על ידי השוטרים עד ששוטרי המשטרה הצבאית יעצרו אותו ויעקבו אותו להמשך תהליך הגיוס שלו. וכך למעשה נסגרת הדלת בפני אלפי צעירים חרדים להתנהל כאזרחים במדינת ישראל, כאשר כל אשמתם לימוד תורה. צעירים וחרדים, תלמידי ישיבות שנקראים עריקים, לא יוכלו להעיד בבתי משפט, לא יוכלו לפתוח תלונות במשטרה גם אם הם יותקפו. החשש מפני מעצר לכלא הצבאי יגרום להיסוס רב לצעירים שונים להתנהל בדרך המלך, בדרך אזרחית שגרתית, כולל נסיעה, כולל חציית כביש. אם חלילה תחצה ברמזור אדום, זה לא ייגמר בכנס, זה ייגמר במעצר על ידי המשטרה הצבאית. חברי הכנסת החרדים משס ויהדות התורה מעדיפים לשתוק. הדרך הכי טובה לברוח מאחריות זה לא לספק תשובות לציבור ולא לנסות להסביר מה עושים, איך מתמודדים, למי פונים, ומול גזירה שכזו שלא הייתה מעולם, מה הפתרונות והכלים שיש בידי ההורים, בידי התלמידים, אם בכלל. עוד מעט נדבר גם על הסוגיה הזו, ונדבר בכל זאת בהרחבה על ההליך המשפטי שמתנהל מול חוק הגיוס, כאשר בליכוד מנסים להשתעשע במחשבה להביא את החוק הזה שוב להצבעה, כאשר ברור שאין לו רוב, וברור שאם היו רוצים להצביע על חוק הגיוס היו עושים זאת מזמן. האם הכנסת בדרך לפיזור סופי? חוק לפיזור הכנסת שיעלה בשבוע הבא, אם דגל התורה גם תצטרף לאגודת ישראל ותתמוך בו, הרי ששיבת חברי הכנסת של יהדות התורה מתוך קואליציה של 68 יהפכו את הכנסת הזו לכנסת צרה, ומספיק כל אחד שיצטרף אליהם כדי ללכת לבחירות. ננסה להבין את המספרים, מה עוד יש בידי הליכוד לעשות, אשר המחלוקת היא על מועד הבחירות, ספטמבר, כלומר אלול לפני ראש השנה, או אוקטובר אחרי החגים. לכל מפלגה יש יתרונות וחסרונות בכל תאריך. ננסה להבין גם את סוגיית תאריך הבחירות, וגם לדבר על העניינים הביטחוניים. מנגד, עוד המתקפה של נשיא ארצות הברית, לא על ידי מטוסים אלא בטוויטר, ה-AI שמשגע את הנשיא טראמפ בכל כמה שעות, תמונה אחרת, מצגת אחרת, הכרזה אחרת, איום אחר. נדמה שהנשיא האמריקני משתעשע יותר בציורים ובדרמות. לפי שעה, מתיחות רבה באוויר, עדיין אין חדש בשטח. והתציר הסודי של היועצת המשפטית, זה שהוגש לבגץ במטרה למנוע את מינויו של ראש המוסד החדש, התציר הזה מתהפך בפנים. השופטים הורו ליועצת המשפטית לחשוף את התציר, ואז הוציאו הודעה חריפה כאשר הם אומרים לדחות מיד את העתירות. לטענתם התציר כלל לא היה סודי, וההפך, הוא מגבל לחלוטין את ראש המוסד הנבחר. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם. גם התאריך הזה הוא תאריך דרמטי. לאחרונה יש כמה תאריכים האלה, אבל הערב הזה אנחנו מבשרים לראשונה מאז הקמת מדינת ישראל שאלפי תלמידי ישיבות נמצאים ב סכנת מעצר מיידי על ידי השוטרים שנמצאים ברחוב. שוטר תנועה, דוח חנייה, דוח תנועה, תלונה במשטרה, עדות במשטרה, כל חיכוך כזה או אחר עם שוטר שרק מבקש תעודת זהות עלול להסתיים מיידית במעצר, בזימון של המשטרה הצבאית וגרירת הבחור למעצר. מדובר באלפי עריקים על פי הגדרת החוק, כאשר המפכ"ל מורה לשוטרים לבצע בעצם את הוראת היועצת המשפטית, שכמובן בכפוף לגיבוי המלא שהיא מקבלת מבגץ בעניין הזה, וזה יוצא לדרך. בנגד חברי הכנסת החרדים לא מדברים איתנו הערב, כי אולי אין להם מה לענות, אין תשובות לשאלות הקשות. מה יעשו אלפי ההורים, איך צריך צריכים להתמודד, האם לשנות את ההנחיות, ושאין תשובות, השקט זאת התשובה הטובה ביותר. אבל הפרשנים שלנו בהחלט איתנו על הקו, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב.
1: וערב טוב.
0: פרשננו הפוליטי אבי רבינה, שלום וערב טוב גם לך.
2: שלום, ערב טוב אבי.
0: אבי, רק קודם כל רבינה, נפתח אולי אתה יודע בהליך הפוליטי או פרלמנטרי שיהיה כאן בשבוע הקרוב. היום הייתה ישיבת סיעה ביהדות התורה, ישיבה מתוחה, טעונה, ולא ברור אם התקבלה החלטה שמצביעים בשבוע הבא בעד פיזור הכנסת או שמחליטים עוד קצת, עוד כמה ימים. מה אתה יודע לומר לנו?
2: טוב, נכון לעכשיו ביום רביעי מצביעים לפחות דגל התורה ואגודת ישראל בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, כלומר מחרתיים. זה לא עם שום קשר למה שקורה סביב חוק הגיוס. נתניהו שלח מסרים שהוא מקדם את חוק הגיוס, לא רק זה, בשעות האחרונות הוא נפגש בלשכתו בכנסת לפחות עם שני ח"כים שמוגדרים כסרבנים באשר לחוק הגיוס, לפחות למראית עין הוא רוצה להראות לחרדים אני מתקדם ועושה מאמץ אמיתי בשביל להביא את החוק, אבל אנחנו יודעים מה ההוראה שהם קיבלו מגדולי ישראל ממרן ראש הישיבה הרב לנדו ללכת על הסיפור של פיזור הכנסת. מה שאני שומע מסביבתו של נתניהו בשעות האחרונות, וזה מתקשר באופן ישיר לפתיח שלך על תאריך הבחירות, נתניהו אכן בונה קודם כל על תאריך בחירות של ה-27 באוקטובר, במקביל הוא מראה לחרדים אני רוצה להעביר את חוק הגיוס, הוא בונה באמצע, וזה יכול להיות כבר מחר או מחרתיים או סוף שבוע קרוב, בלי להלחיץ אף אחד, על הסיפור הביטחוני. ברגע שיש סיפור ביטחוני גדול, הוא יודע שהחוק לפיזור הכנסת יעבור רק בקריאה טרומית, הוא בטוח בכך, הכנסת אולי אפילו תנהל למספר ימים או שבועות, ואז הוא קנה שקט, והבחירות בוודאות, לשיטתו, לא התקיימו בראשון בספטמבר, אלא בסוף אוקטובר.
1: אגב, אני מזכיר לכם שנתניהו חתום על התקדים, וב-2012 הלכנו לישון עם קריאה טרומית וראשונה, כשלמחרת היה צריך להיות הצבעה בקריאה שנייה או שלישית על חוק לפיזור הכנסת, וקמנו אז לקריטת הברית שלא החזיקה הרבה זמן מעמד, אבל דחתה את הבחירות בין נתניהו לבין שאול מופז בשעתו. הפעם זה נראה הרבה יותר קשה, בגלל שקשה לראות אותו מצליח להוריד מהעץ את רשימת המורדים, והיא רשימה ארוכה, אבל אני שומע היום סברה שיכול להיות שנתניהו יוביל את החוק הזה להצבעה, ואם הוא ייפול בסוף בגלל שהתנגדו לזה חברי כנסת מאגודת ישראל, הוא יכול לומר, אני הבאתי את הרוב, ואם כל החרדים היו תומכים בו, הוא גם היה עובר. זאת אומרת, צריך להבין שעבור נתניהו, הוא לא צפה את עוצמת התגובה החרדית, הוא היה מנותק מהשטח החרדי, כל התחושות שאתה פתחת איתם, אבי, שאנחנו כבר כמה שבועות אומרים שנגרר
0: פסחו למה... פסחו על לשכתו.
1: אז אנחנו גם לא יספור את בין... כמו גייזר הוא תיאר שזה יתפרץ אליו, כמו גייזר, הוא לא היה מודע, הוא חושב שזה עוד מסמוס, והחרדים בעצמם לא רוצים.
0: מסיבה מאוד פשוטה, כי גם המפלגות, בוא נאמר שגם החברי הכנסת החרדים הרגילו את נתניהו 3 שנים, שהם רק עושים נו נו נו, שזה לא באמת, כלומר, נכנסנו לסטטוס כזה, שזה המצב, הכל בסדר, אז אחרי פסקת ההתגברות, אוקיי, אחרי התקציב, בסדר.
1: גם לא רוצים את החוק, ודיברנו על זה כאן חודש, שאילה לא בטוח שרוצה את החוק, גורה שבאגודה לא רוצים, או שמעת קולות משה, אז חושב שהם יעברו על זה הלאה. עכשיו, מבחינתו זה דרמטי. הוא חייב להשיג טקו, גם פוליטית, גם משפטית, הוא מאבד כל קלף אם הוא לא משיג תוצאה של טקו. ועכשיו הבוחר הימני שגם כך הולך להצביע פחות מאשר האחוזים בערי המרכז שמאל, גם על זה דיברנו בעבר, כשהוא יראה שהחרדים לא בטוח איתו, ולנתניהו יש פחות סיכוי, הוא יישאר בבית. הוא חייב להראות שהוא בכל זאת מוביל את הגוש הזה. לכן, לדעתי, הוא יעשה כל מאמץ כדי להראות שהוא מבחינתו עשה את הקוד כדי להעביר את החוק, גם אם החוק לא יעבור, יכול להיות אפילו אם הוא ייפול במליאה, אפילו אם הוקדמו הבחירות. אלו שתי חזיתות שונות.
0: בהחלט, כלומר, נתניהו מבחינתו אחד... עכשיו מבין שהוא חייב לסמן וי, מבחינתו גם שהחוק לא יעבור, זה יהיה לו הרבה יותר טוב, כי אז הוא יוצא מורווח מכל הכיוונים. הוא מראה לחרדים, אני ניסיתי, מה אתם רוצים שאני אעשה? ניסיתי, מה עוד אני יכול לעשות? הוא מראה למצביעים שהוא לא העביר חוק להשתמטות לכל המצביעים הרכים שעלולים לברוח לצד השני, חלילה, כן? הוא יראה מצד שני לאנשים שלא בליכוד שאנחנו דמוקרטים, מי שלא רוצה, שלא יצביע, שלא יתמוך.
1: מה, מעניין אותי לשמוע מה אבי רבינה חושב, ויש לו גם הרבה שיחות עם שרי הליכוד. אני אומר לך שאני חושב שלנתניהו היה יותר נוח להעביר את החוק, הוא כבר אין לו מה להרוויח מלא להעביר את החוק. הוא התייצב לצידו, הוא יציר מעל כל במה שהוא תומך בו. הכל כבר גלום, אף אחד לא יאמין לו היום שהוא לא העביר את החוק כי הוא לא רצה. כולם מבינים שלא הייתה לו את האפשרות. אלא מה? הוא מרח את חברי כנסת החרדים, הם נהנו להימרח גם כן, אנחנו מכירים את המריחות הדדיות האלה, ועכשיו כשזה מתפרץ עליו, כשהזעם שלהם מתפרץ עליו, זה גם מאפשר להם קצת לברוח מאחריות. צריך לומר את האמת, זה אחריות משותפת. אנחנו בסוף נלך להצביע, לא בגלל שהזעם שלנו כלפי נתניהו, ולא בגלל שאנחנו חושבים שחברי הכנסת החרדים עשו הכל, אלא הפעם זה יהיה רק בגלל ועשית ככל אשר יורוך, ואיזושהי התייצבות לימין, לימין עולם התורה. צריך לומר שהוא לא לבד באירוע הזה.
0: רבינה, מה אתה שומע מאנשי הליכוד?
1: רק שני חברי כנסת חרדים ישבו בוועדה. צריך לומר את האמת.
2: האמת היא שנתניהו בשיחות עם בחירי הליכוד, הוא חושש מדבר אחד, הוא רועד מפחד על הגוש. במידה ואין לו גוש, מה שאבי אמר, במידה ואין לו גוש, הוא יודע שהוא מגיע לבחירות הללו עם מינוס גדול, כלומר, יש לו גם כך עשרות בעיות לטפל בתוך המפלגה, באופי של הרשימה, בענייני השריונים, ולנסות ליצור איזושהי מפלגת מדף ימין שתחבור לגוש הימין ותבטיח את ה-61. נוסף לכל הבעיות הללו, הוא צריך שלא יהיה לו גוש, הוא אומר בשיחות סגורות, אני אראה לחרדים שאני מעביר את חוק הגיוס, הכי הרבה החוק יעבור, הוא לא באמת בונה שהחוק יעבור, הוא הראה איזושהי תעודת רצינות קטנה עם שיחות עם חקים, אני חושב שרובו ככולו עסוק בעניין הביטחוני, אנחנו מבינים שמשהו גדול הולך לקרוא בימים הקרובים, ולכן במידה הוא מצליח להוכיח לחרדים שהוא עשה את הכל, הוא בונה על זה שדגל התורה הרשמית תעשה פרסה אחורה, ותגיד אנחנו איתכם, אנחנו עם הגוש, עם הגוש בטח שאין לה אלטרנטיבה, ובעניין הזה של דגל התורה צריך לומר עם כל הרגישות מילה אחת, גם דגל התורה, ההנהגה הרוחנית, אנחנו יודעים לומר שהיא לא שלמה עם העניין הזה של פירוק הגוש. כלומר, התיאוב מול ביבי ומול השקרים הוא משותף לשעס, לדגל התורה ולאגודת ישראל. כולם אומרים שביבי יכל להביא רוב, אם הוא יכול להביא רוב היום, הוא יכל להביא את אותו רוב לפני 5 חודשים או לפני שנה. האם אנחנו צריכים ללכת מכאן ולפרק את הגוש בשלב כזה? זה כבר, אני חושב שאנחנו שומעים עמדות שונות בקרב גדולי ישראל.
1: האמת כנראה שהוא לא יכול להביא היום, והוא גם לא יכול להביא אז, זו האמת. אבל בוא נראה, אולי נתבדה. רק הוא נפל כאן בגלל שאין לו לשכה, לא נתנו לו את המידע. הוא היה יכול להגיד לחברי הכנסת, אני איתכם, ולמסמס את זה, ואיכשהו זה היה נעלם מאליו, כי גם לא הייתה תמיכה חרדית עד הסוף בחוק הזה. אנחנו יודעים, לא היה אפשר לגייס תמיכה חרדית מקיר לקיר. והוא נפל כאן, כי הוא חשב שהם יזרמו איתו ויגלגלו את זה איתו. הוא נפל ברגע אחד של אמירת האמת, כשהוא נדחק אל הקיר, והוא מצטער על זה בדיעבד, וזה אפשר לחברי כנסת החרדים להפיל עליו, להפנות עליו את כל הזעם, בצדק או שלא בצדק, זה תמיד בצדק, אבל הם גם בתוך האירוע הזה, כמו שאמרנו, ומכאן אנחנו עדים לאירוע הזה. תשמעו, כולנו מבינים גם שאין באמת אלטרנטיבה, אם מי נלך עם איבט, עם בנט,
0: כן,
1: יש
0: טוב.
1: סיטואציה אחת, שמגלגלים אותה היום החרדים, שבה הם באמת יוכלו לשחק על המגרש משני הצדדים, וזה אם יהיה טקו. טקו כזה שהשמאל גם עם הערבים לא יוכל להקים ממשלה, כי אנחנו היום רואים, אז זה יאפשר לחרדים לשחק על כל המגרש, וכל קונסטלציה אחרת קשה לראות את זה קורה.
0: בקיצור, צריך לגרום לזה ששוב המפלגות החרדיות יהיו לשון אוזניים. טוב, זה באמת תלוי ממש על הקסקס, ככה בתוצאות הבחירות. לבינתיים נתניהו עושה קולות שהוא מעביר את חוק הגיוס. בוא נראה לאן זה מתגלגל. אבי רבינה, אתה אומר דגל התורה סגורים, מצביעים על פיזור הכנסת שבוע הבא. תודה רבה לשניכם.
2: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב, אנחנו עם חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי. שלום וערב טוב.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
0: קודם כל, כל הכבוד. בעצם זה שאתה אומר ערב טוב בשידור הערב, זה כל הכבוד, כי עד לפני 3 דקות, אין חבר כנסת חרדי אחד שהסכים לדבר, כולל בשעס, לא יודע, הפעלנו עוד לחץ ברגע האחרון שהצליח להביא אותך פה לשידור, ואני מנסה להבין מה עושים, מה אומרים? אלפי הורים שומעים עכשיו ידיעה ששוטר תנועה שנותן דוח על מעבר חצייה, אומר, אוי, רגע, תעריק, חכה פה, אזיקים, משטרה צבאית וכו'. מה עושים?
3: קודם כל ככותרת, אתה יודע, ההחלטות האחרונות ההם, שהמפכ"ל לצערי גם מהלך אחרי היועמ"שית שלקחה צד בתוך המשחק הפוליטי. היועמ"שית יחד עם המשנים שלה ויחד עם בתי המשפט הקימו סיעה בתוך האופוזיציה. הם לא מתמודדים בכנסת, הם לא נמצאים בתוך המשחק הפוליטי, הם הקימו סיעת על שנמצאת בבית המשפט, והמטרה שלהם זה לרדוף את עולם התורה. ההחלטה היום של המפכ"ל היא יום שחור ללומדי התורה, יום שחור לעולם התורה, ויש לנו שתי אפשרויות. או להיכנע, או להגיד אנחנו כאם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו נמצאים עכשיו במאבק אמיתי, יש כאן כוחות גדולים, אם זו היועמ"שית שמפעילה את המפכ"ל, מפעילה אתמול זה משרד השיכון ורמי, יום יום גזרות, ואנחנו מתחברים לגזרות התנכיות שאנחנו מכירים מחגי ישראל, על מה שקורה למי שיושב ולומד תורה, וצריך לומר את זה בכל ברור, בעם ישראל, במדינת היהודים, אדם שיושב ולומד תורה לא יכול אפילו להגיש תלונה במשרד המשטרה. אם שוטר עוצר אותו, הוא יעזוק אותו בפינה לעץ, ימתין חצי שעה ויגררו אותו אחר כבוד לבית הכלא. ולמה אני אומר אחר כבוד? כי אנחנו נלך בראש מורם. אנחנו, זה ילדינו. האם... אין פריבילגים פה, אין מעמדות. כל עולם התורה עומד אחרי כל אסיר שנלקח לכלא בעבון לימוד תורה, ואנחנו בראש מורם נהיה שמה, ואנחנו אומרים לאותה יועמשית.
0: אז אולי, ואותה... אולי לזום את זה.
3: לא, תראה, אנחנו...
0: אולי להביא 5,000 עריקים, תלמידי ישיבות, שיבואו למשטרה ויגידו, כן, תעצרו אותנו.
3: אותם 5,000 נשים נמצאים עכשיו ולומדים שורש נגח את הפרה, ולומדים אלו מציאות שלו ואלו של חברו. ואותם 5,000 ואותם אלפים אומרים לאותם מי שרודף את היהדות, אנחנו לא ניכנע לכם. אנחנו לא חוששים מאף חוק, לא חוששים מאף פרש ומאף שוטר. אנחנו נלך אחרי רבותינו, ואם הם מורו לנו שאנחנו לא נשתף פעולה מי שלא צריך, או כל החלטה אחרת, אז נלך לכלא בראש מורם. אז זו החלטה קשה. יש פה החלטות כלכליות קשות על עולם התורה, על לומדי התורה. אנשים שרעבים גם ככה ומרעיבים אותם עוד יותר. יש כאן מלחמה קיומית על עולם התורה, על לומדי התורה, ויש את הדרכים, או להיכנע, או להיחס באותו חבל, שישראל מסלנט אמר שבדור האחרון יהיו חבל שמי שלומד תורה חזק, חזק יתפוס בזה, ואחרת לצערנו הרבי פלו, ואנחנו מחליטים בראש מורם לאחוז בחבל הזה שנקרא כנפיו של גדולי התורה.
0: זה כן, זה ודאי חבל הרוחני. אבל אם אני חוזר רגע על החבל הגשמי, אין בעצם מה לעשות.
3: אין, יש, דבר אחד, יש דבר אחד לעשות, לא להיכנע. להגיד להם, אם אתם חושבים שאנחנו נשנה מאורחות חיינו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מדבר על לשנות מאורחות חיינו. אף אחד לא הולך להישבר מבחינה רוחנית. התורה תנצח ותהיה ולא תמוש מפיזרו, זה ברור. אבל האם כחבר כנסת, האם כמפלגה חרדית בכנסת, יש משהו שאתם יכולים לעשות? התשובה היא לא.
3: התשובה היא שאנחנו עד היום, בהוראת רבותינו, ואני מדגיש בהוראת רבותינו, כי היה כאן שיתוף פעולה מלא בין גדולי התורה, הספרדים והאשכנזים, שיתפנו פעולה בוועדת חוץ וביטחון. והיו כאלה שאמרו, לא, מהרגע ראשון אל תשתפו פעולה ואל תהיו, ושיתפנו, ואמרנו שאנחנו רוצים חוק שיראל לרבותינו של לתמוך, ואתה רואה שזה הולך, ולכן ביום רביעי הקרוב יש הצעת חוק של הקואליציה לפיזור הכנסת. למה? בגלל שאתה אומר ככה, אם נתניהו או כל מישהו מטעמו שאומר, אני בכנסת הזאת לא יודע להביא חוק להסדרת מעמד מדף של לומדי התורה, אז אין מקום לכנסת הזאת. הרי הכנסת הוא אמצעי, הוא לא מטרה.
0: ולכן גם ש"ס תתמוך בחוק לפיזור הכנסת?
3: ולכן ביום רביעי אנחנו נתמוך בהצעה לפיזור הכנסת, בגלל, אני מסביר למה. אם נתניהו אומר, אני לא יודע להעביר הצעת חוק, אם מי שאומר להביא רוב להסדרת מעמדם של אין הצדקה. אנחנו לא פורשים מאף גוף, לא נמצאים בשום מקום אחר, אנחנו לא, לא זה הדיון עכשיו. הדיון עכשיו הוא האם יש הצדקה לכנסת, לקואליציה, שלא יודעת להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. היינו אנחנו כמעט 4 שנים בקואליציה, אתה יודע מה, התנהגנו בממלכתיות, באחריות, הבנה, כל תקופה רגישה, באמת אני חושב שאין תלונות עלינו, עשינו מה שצריך לעשות, אבל אין זכות קיום אם אין הגנה על לומדי התורה. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו? וההחלטות המטורפות האלה של האחרונות רק מחזקות את ההרגשה שאנחנו, זה מבחינת יבנה וחכמיה, נתבצר במקומנו, נתבצר בהחלטות שלנו תחת גדולי התורה, ומה שהם יעשו שיעשו, אנחנו לא נהיו שותפים לאותו דבר.
0: מעולם לא היה סיטואציה כזו, זה נכון. השאלה היא מה יהיה בבחירות הבאות, אני מנסה באמת להבין. אז אוקיי, אז מה הלאה? אז מה הפתרון? לו עכשיו היה לכם 100 מנדטים, מה הפתרון? מה הייתם עושים?
3: תראה, אנחנו, אני אמר את זה גם יושב ראש השר אבדרי, אנחנו ניכנס לקואליציה שתדע להגן על עולם התורה. זה א' ב'. עכשיו, בתשאל את מה היה, אני אזכיר לכולם, וצריך לחזור על זה עוד הפעם ועוד הפעם, כדי שהם שכחו. כשאנחנו היינו שנה שלמה בהתנהלות הכי ממלכתית, אבל עקבית, מול יולי אדלשטיין, ששיקר ורימה את כולנו בחוק, ועוד לפני זה, גלנט, רבותיי, נשרף פה אולי 1.5 שנה, אולי יותר, בגלל שמישהו גמר עומר בדעתו להפיל את הממשלה. אבל אנחנו לא פיזרנו את הכל, לא אמרנו, רבותיי, אמרנו עוד צ'אנס ועוד צ'אנס מתוך אחריות ללומדי התורה. זה מה כשבאנו, קמנו בבוקר, אמרנו, מה אנחנו עושים למען הבחור שיושב בהיכל הישיבה, שלא יפריעו לו בזה. אין דבר, הכל זה משני, הכל זה נגזר מזה. ולכן גם הגזרות הקשות מגיע מאותו מקום.
0: טוב, ממש שאלה אחרונה לסיום, וזה באמת שאלה דרמטית. נתניהו וש"ס. כלומר, ראינו בדגל התורה, מרן הרב לנדו כתב דברים ברורים, איבדנו אמון, לא זוכר בדיוק את הציטוט, פלוס מינוס, אין לנו, אנחנו לא מחויבים לו יותר. זאת התחושה גם בש"ס, אין גוש יותר, אין מחויבות?
3: ש"ס מחויבת למי ששומר על עולם התורה. אני אומר, לפני שדנים על גושים, לפני שדנים כל דיון, אנחנו, יש לנו מחויבות לשמור על אדם שיושב ולומד תורה שמגן על עם ישראל.
0: אומר נתניהו, רבותיי, אני רוצה להעביר את החוק, מה אתם רוצים ממני?
3: תראה, כשיהיה חוק, אנחנו נלך לרבנים ונקבל את ההחלטה. עכשיו, יש חוק? לא. יהיה מי שאמר, אי אפשר, תקופה רגישה, אז אין את הצדקה לכזה קואליציה.
0: אוקיי, מה אתה אומר לשרים בליכוד ששוחחנו איתם היום? ואומרים לנו, עד היום, מי שהתנגד להביא את החוק זה החרדים.
3: אני אומר לאותם שרים, שהם חברים שלי, לאותם שרים, לא רק בליכוד, בכל הגוש הימני, מי שהצדיק את קיום הגוש הזה, מי ששמר, מי שבנה את גוש הימין הזה, זה יושב ראש השר דרעי והחרדים שהלכו, אתה יודע מה, בנאמנות מוחלטת עם הגוש. מי שדיבר נגד החוק להסדרת לומדי התורה, זה לצערי אנשים מתוך הקואליציה, שלא מבינים מהי שותפות, לא מבינים מהם אחריות, לא מבינים מה זה עולם התורה. שותפות איתנו פירושה הבנה מה ערכו של לומד תורה. מי שלא מבין את הדבר הבסיסי הזה, אני לא עושה איתו עסקים.
0: טוב, אנחנו שומעים פה אמירה ראשונה, אגב, רשמית של ש"ס, שאתם תומכים בפיזור הכנסת יחד עם דגל התורה ביום רביעי הקרוב. עד עכשיו לא נאמרה אמירה כזו בצורה מסודרת. שתיים, לגבי הגוש, עד שלא יוסדר חוק שיגן על לומדי התורה, לא עוסקים בשאלת גוש ימין, יש גוש או אין גוש. זה
3: אנחנו, אתה יודע, שכשאדם יש לו בעיה בלב, ואתה דבר אחד, תגיד לי, מה עם הציפורן חודרנית שיש לך? עזוב, תציל לו את הלב. עולם התורה זה הלב של עם ישראל. לא דנים עכשיו על ציפורן חודרנית, עכשיו דנים על הלב. והלב של עולם התורה זה של הקואליציה, כל קואליציה, זה לשמור על מעמדם של לומדי התורה. מי שלא יודע לעשות את זה, אז אני מדבר איתו.
0: טוב, מעניין מאוד. יש כמובן שאלה מתי יהיו הבחירות, כלומר הבחירות זה כבר דבר סופי, סגור, השאלה מתי יהיו הבחירות. כמובן שאין לך עדיין ידע בעניין, יש מחלוקת האם לפני החגים, אחרי החגים,
3: גם אם יהיה כתוב איזשהו תאריך, אין איזה הרבה משמעות, כי זה יגיע לוועדות, ואז בסוף נצטרך להגיע לתאריך מוסכם.
0: כלומר, גם אם עד יום רביעי מביאים את החוק להצבעה בקריאה שנייה ושלישית והוא לא יזכה לרוב או כן יזכה לרוב,
3: מקסימום זה יהיה טרומית, אבל בסדר, אחרי זה אנחנו נגיע לראשונה, שנייה, יש עוד זמן, לא בהכרח זמן מבחינת לוח השנה, אלא יש מספיק את הפעימות ואת
0: הזמן הטכני.
3: נכון, מדויק.
0: חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לך.
3: שלום, שלום.
0: ערב טוב. אם כן, דברים ברורים, הנה, נשמעו הדברים בצורה ברורה, אין פתרון פוליטי לסוגיה הזו, ולכן ההחלטה של המפלגות החרדיות, כולל ש"ס, לתמוך בפיזור הכנסת. האם עד אז יעבור חוק גיוס או לא? לא תלוי בהם, אומרים, לא תלוי בנו, שנתניהו יעשה מה שהוא מבין. לפחות זה הגלגל. אז יהיה בחירות, מה יהיה תוצאות הבחירות, זה כבר קשה כרגע לשאול מה יהיה ואם יהיה ככה או אחרת. אנחנו בשלב מקדים עוד לפני הנקודה הזו. מכאן אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
9: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
10: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
11: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, 5 עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 22:00 וביום שישי עד 13:00.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
17: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
16: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: הרב מרדכי בלוי, שלום וערב טוב.
19: טוב רב אברום ולכל הקהל הקדוש.
0: תראה, אני באמת מנסה להבין, לא היינו פתאים הרי, כן, שמענו לנתניהו כל כך הרבה זמן. מצד שני, אולי באמת הוא התכוון להעביר את החוק ואין לו רוב, אז זה למי שרוצה לסנגר עליו. מצד שלישי, מה עוד יש לעשות? אוקיי, נפזר את הכנסת. נו, ואז מה? אז מה, מה אתה אומר אתה יודע, למי ששואל את כל השאלות האלה?
19: אז קודם כל נלך לאחד לאחד. השאלה הראשונה הייתה, ואיך אתם מאמינים לנתניהו? לא. רק אנחנו עשינו חשבון שהוא צריך אותנו, ובלעדי יהדות התורה, בלעדי יהדות התורה וש"ס, אין לו ממשלה. בכל רגע נתון אנחנו יכולים להפיל אותו, נכון? אבל ברגע שפרצה פה המלחמה בשמחת תורה, באו גדולי ישראל ואמרו, אתם מנועים, אי אפשר לפרק ממשלה באמצע שעם ישראל נלחם. זה הסיפור, זה על השאלה הראשונה. זאת אומרת, הוא לא נאמן ולא אמין ולא סיפורים. דבר שני, אנחנו די ברגישות נכנסים לעניין, כי אתה יודע את הדעה של גדולי ישראל זצל ואיבדו בחיים ארוכים. שאנחנו עם הציבור המסורתי, אנחנו עם הציבור האמוני, לא עם המנהיגים שלהם, לא עם הפוליטיקאים שלהם, עם המצביעים שלהם. ולא בקלות זה החלטה לשבור את זה. ונו, ומה הייתה השאלה האחרונה? מה יהיה עכשיו? רב אברום, תמיעה אני על השאלה. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה.
0: חלילה.
19: נכון. שולחים חברי כנסת, מתחכמים, עושים דברים, הכל בסדר. כרגע יש אמירה תורנית של גדולי התורה, של מועצות גדולי התורה, מועצת חכמי התורה, וכזו ממשלה מכהנת, אין לה זכות קיום. במצב שבן תורה הוא עבריין, עבריין, פשוט עבריין, ועוד היום המשטרה שבן גביר אמרה, כחולים, שכעת, כל פעם שהם יעשו פעם ביקורת לתעודות זהות ויזהו מישהו שהוא מופיע במחשב שהוא עריק, מיד הם יקראו לממצדיקים. נו, באמת. באמת. אז ככה, אז מה, אז לא תקציב, אז יוצאים מזקני הדור, בגילם המופלג לקצה העולם וקצהו, ונדיבי עם, והביאו כבר כמעט, אני לא יודע, אולי מיליארד דולר להחזיק את עולם התורה. ואם לא יביאו לנו מעונות, ולא יביאו לנו מטרנות, ואולי אני שומע כבר הצעות שלא ייתנו לנו תעודות זהות, ולא ייתנו לנו דירה. מה עכשיו? זה הרי כזו רשות, אז נכון, זה החונטה המשפטית. אז כנראה שנתניהו לא יודע לטפל בחונטה המשפטית. אני מדוח שמישהו אחר אולי היה בעניין, היה מעיף את התייר הזאת מכל המדרגות, את הרישיינת הזאת, ואת הלימון החמוץ, ואת כל הבגץ המטומטם שם. מה? הוא לא יודע, הוא שיינריד, מה זה שיינריד בעברית? יש נחמד. וחושב שכל הזמן הלכנו נסבול. חוץ מזה יש לנו טענות קשות מאוד לעסקני הדתי לאומי, שכבר זמן רב

0: ששלח למנוהל הזה בלבנון, מה הוא מתכנן בסינק הסרט. וכמה טילים שנזרקים פה. כן, בלי תורה, ברום, בלי תורה אין לנו פה, זה מה שגדולי התורה אומרים לנו. שבן תורה יהיה נרדף כל כך, לא היה את זה בשום מקום באומות העולם.
1: הרב בלוי, עכשיו אחרי הדרשה הזאת, אני באמת שומע את הדברים, וחלילה אין לי מה לומר, ואין מה, כל הדברים נאמרים משם גדולי ישראל, אז גדולי ישראל...
0: עכשיו אתה רוצה לרדת לפוליטיקה.
1: אני לא רוצה לרדת לפוליטיקה, אני רוצה עדיין לחזור על השאלה הראשונה, מה אנחנו תמימים? נתניהו התקשר לגדולי ישראל לפני שנה, הבטיח להם, מיד, אני מיד מעביר את החוק, הוא דיבר, הוא ולא אחר, לא על ידי מלאך, לא על ידי שליח. לפני 3 שנים כבר הוא אמר, מיד אחרי התקציב, מיד אחרי הרפורמה, מיד אחרי...
0: אחרי.
1: ומסתבר היום, בדיעבד, למשפריע מה שנקרא, שהיינו באמת תמימים. אם אני מחזיר אותך לפני שנתיים...
0: אני לא יודע, אולי באמת הוא התכוון. בוא נגיד,
1: אדם שמתכוון, אדם שמתכוון עושה. מי שרוצה למנות ראש שב"כ, ראית איך הוא ממנה? ראש מוסד, ראית איך הוא ממנה?
0: אבל לא משנה, אני לא בא לסנגר כרגע או ללמד זכות על אדון נתניהו. לא, הוא צריך היה לקחת העניין לידיים ולדעת שיש לו קואליציה, והוא צריך לדאוג שהם יקיימו מה שהתחייבו בהבטחה הכי ליבתית שיכול להיות לכל יהודי בארץ ישראל, ובוודאי ליהודי חרדי. ואם את זה הוא לא ידע לעמוד, ומצד שני הוא ידע, ולא נכון, הייתה מלחמה, ולפני שנה, ערב שבועות, היה המקלבי, וכמעט איפלנו, כמעט הלכנו לפיזור הכנסת, ואמרו, הנה יש המקלבי, לא יכולים. לפני כן היה תקציב, וכל זאת התקציב, צריך לעבור, גם לנו יש שם איזה דברים. אבל הגיעו מים עד נפש, ובא ועומד רבדוי בשיא השטולסקייט והתקיפות. אין לנו אמון ואין פה גוש. זהו. מה יהיה אחרי הבחירות ומה הרווחתם ומה נרוויח? זה כמו שאלות פוליטיות. אני לא יודע אם אתה משתעשים לפעמים בחשבונאות ופוליטיקה, אז בסדר, יכול להיות שנהיה שום אוזניים, יהדות התורה ושעת, נהיה בעזרת השם 17-18 מנדטים, אף אחד לא יכול להקים ממשלה בלי זה, כן? אז בעזרת השם יהיה בסדר, אני גם אומר.
1: איך יהיה בסדר? מה יהיה שונה? מה יקרה?
0: אתה רוצה שאני אתן לך עכשיו תסריט? אתה האמנת לפני כמה שנים שאחד שיש לו 6 מנדטים שקרן פתולוגי יהיה ראש ממשלה?
1: לא רלוונטי.
0: זה קרה אבל.
1: אז מה אם זה קרה? אני שואל אותך עכשיו, נו אתה, מה התוכנית?
0: נניח שאחרי הבחירות אייזנקוט, שהוא יהודי מרוקאי, עם מסתור איזה רגש ליהדות, אולי הוא ייקח איזה כמות, ואחרי זה נודיע לליכוד, שאם א' ב' ג' נמצא אצלכם, אנחנו לא שם, ועוד כל מיני דברים, אני יכול לשחזור לליכוד, אבל עם ליכוד, בלי סרח עודף של מרדנים, מחוצפים, בלי זה, אי אפשר לדעת.
1: אבל גם בבחירות, גם בקדנציה הזו עכשיו, שעכשיו הולכים לפרק את הבחירות, כולם חתומים על הסכם קואליציוני, אבל אתה רואה שבסוף דברים השתנו.
0: נכון, היה כבר ראש ממשלה מהליכוד שאמר, תתלו את זה על הקיר.
1: כן, תעשה מזה תיירה, כן, אוקיי. אז מה יש עולה בחירות הבאות, כן?
0: יש מצב חוקי, שנבחרת כנסת, והכנסת מתחילה לתפקד, ואז צריכים להשביע ממשלה, ובינתיים יש ממשלת מעבר. ואז אומרים, עד שהחוק הזה, במלוא המעלות שלו, לא ימדיר...
1: כלומר, לא יקימו ממשלה חדשה, בלי שמעבירים קודם כל בכנסת, לפני הקמת השבעת הממשלה, חוק הגיוס בשלוש קריאות. זה היה רעיון.
0: חוק הגיוס, חוק הדיחוי,
1: אשרי המאמין.
0: ובתוספת הרבה דברים שיכלנו להביא.
1: כן, כל החלומות, בסדר.
0: אני לא יודע אם זה חלום, אני לא יודע, למה זה חלום?
1: לא, אני לא מזלזל, בסדר, תשמע, גם להשתעשע בכזה דבר זה נחמד וטוב, אבל למה שלא תגיד למשל משהו אחר? שאנחנו מבינים שכמפלגות חרדיות אנחנו חייבים את הרפורמה המשפטית על מלא, וזה הנושא, לא צריך לקרוא לזה חוק הגיוס, צריך לקרוא לזה הרפורמה המשפטית, זה לא בכלל חוק פיצול היועמ"שית, וחוק שישנה כאן את ההרכבים בבגץ, זה לא קשור לגיוס.
0: ואני לא יודע, דיברו ואמרו, חוק ההתגברות, אז לא יבירו את זה. אמרו, חוק

0: יסוד לימוד התורה, יש בה כאלה דברים.
1: כן, אבל כל החוקים האלה פסלו שוב ושוב ושוב על ידי בגץ, חוזר חלילה. את הסיסטם צריך לשנות.
0: אז יעשו חוק ההתגברות שאין לה בגץ רשות להתערב. ובוא נראה אותם. מה, אתם יפסלו את החוק של ההתגברות? הם לא יכולים. הם יראו, הבחירות יהיו על זה.
1: או, הבחירות יהיו על זה.
0: על זה.
1: עכשיו התחלת, עכשיו אתה אומר, בוא נתחיל את השיחה מההתחלה. כל הרעיון אפשר למחוק אותו. עכשיו אתה מתחיל, אני שואל אותך, מה יהיה שונה הבחירות הבאות? הבחירות הבאות, אנחנו הולכים יהדות התורה על הרפורמה המשפטית.
0: לא אנחנו הולכים ברפורמה המשפטית כפי שהם רוצים, אלא דברים ש... איך כתב רב דויב? מי עכשיו אנחנו נעשה מה שטוב לעולם התורה.
1: 100%, אז אולי זה מה שטוב לעולם התורה.
0: אני לא יודע. יבואו משפטנים, יבואו אנשים פוליטיקאים שזה מקצועם.
1: נחכה להם, הם עדיין לא באו.
0: זה טוב, זה לא טוב, זה יכול לעבור, זה יכול לעמוד, זה לא יכול לעמוד. ונעשה סדר פה. נעשה סדר.
1: רב מרדכי בלוי, תודה רבה, בשורות טובות.
0: אבל עוד מילה אחת, אנחנו עכשיו בדמדומי חמה מתחיל 13 והגבול. רבו ישראל, הבני תורה וההורים של הבני תורה. חיזוק וחיזוק. טובים אותנו מהשמיים שנרדפים ככה עולם התורה.
1: בשורות טובות, תודה רבה, יישר כוח גדול.
0: וזה הייתי, נכון?
1: אני איתך בכל מילה, מה התורה לא צריכה את החיזוקים שלי.
0: רב אברום, הלב והצלח, תמשיך לקדש את שמיים. בשורות טובות,
1: כל טוב. חבר הכנסת שמחה רוטמן איתנו, שלום וערב טוב.
2: שלום, שלום. אני מרגיש מיותר אחרי הרעיון הקודם.
1: אני מנסה להבין האם לשם זה הולך, כי תשמע, אין מנוס. אתה... הגענו למבוי סתום. הגענו למצב שמפכ"ל המשטרה, מורה לשוטרים, אתם רואים תלמיד ישיבה, תבקשו ממנו תעודת זהות, לכלא. ויש עשרות כאלה, לא יודע, 12,000 כאלה, 13,000 כאלה שמסתובבים, שבשלוש שנים האחרונות הפכו להיות עריקים, הם לא יכולו להגיש תלונות במשטרה, התקפו אותם, הם לא יכולים לבוא למשטרה, הם לא יכולו להעיד במשטרה, אסור להם לחצות חלילה באור אדום באיזה מקום, כמובן, כולם יכולים לשמור על חוק.
2: בלי קשר לכלום.
1: נכון.
2: אבל תראה, הוויכוח בהקשר הזה, לדעתי זה מאוד מאוד ברור שהחרב המעצר והעריקות לא רק שהוא לא תורם לגיוס של ציבור חרדי, אלא הוא מרחיק גם את אלו שרצו להתגייס. והיו כאלו ורבים. ולכן, בלי קשר כרגע לשאלת בני הישיבות, זה פשוט, גם מי שרוצה לגייס חרדים, הדבר הזה פשוט מזיק. ולכן אני כמובן מתנגד לזה. אני כן מסכים לחלוטין שיש סוגיית מפתח אחת במדינת ישראל, שהיא משפיעה על הכל, היא לא, אני אומר, ודאי גם על סוגיית הגיוס, חוק טל, שלדעתי רואים, ראו את המספרים שלו הולכים ועולים ככל שעבר הזמן, כי הוא באמת היה חוק נכון שנבנה על ידי ועדה חכמה שישבה על המדוכה, השתתפו בה רבים וטובים, השתתף בה, היה שם שופט בית משפט עליון, היה שם את נשיא המדינה דהיום, לפני שהוא היה נשיא מדינה, בוז'י הרצוג, הגיעו שם לסיכומים נכונים, וזה יצר את התהליך הנכון. הוא בוטל על ידי בגץ, ומאז שהוא בוטל על ידי בגץ, לא ראינו, אפלה בפלה, למרות שבגץ כאילו נורא נורא אכפת לו מגיוס חרדים, לא ראינו את הבקום קורס מעומס של חרדים בגלל אותו ביטול של בגץ. זאת אומרת, בגץ גם למטרות המוצרות שלו לא עוזר. מעורר בהחלט את החשד שלא באמת מעניין אותו להשיג את המטרות המוצרות שלו. ועד כדי כך, שכאשר היה את השיח על הרפורמה המשפטית, זה השיחות לטובת הסתמות, פשרות, כל מה שהיה בבית הנשיא ומחוץ לו, באותה שנה של קידום הרפורמה בתחילת החייה של הממשלה, היה קונצנזוס מוחלט, מוחלט. כולל של הפרופסורים הכי שמאלנים, וכולל של כולם, וגם בהצעה בסופו של דבר שהציע הנשיא, שהייתה כמובן הזויה, אבל בהרבה מאוד בחינות. אבל דבר אחד היה ברור שם, שבנושא הגיוס, בגץ אסור לו להתערב. זה נכתב שחור על גבי לבן, תבדוק את זה במתווה הנשיא, שבנושא הגיוס בגץ לא יתערב, כי הוא גרם יותר נזק מתועלת, דווקא למי שרוצה שהציבור החרדי יתגייס יותר לצבא.
1: בדיעבד, נוסחת הנשיא דאז הייתה הכי טובה.
2: לעניין הזה, אולי, אבל היו שם דברים, אבל היו שם הרבה דברים אחרים, בעייתיים מאוד.
1: אבל גם הם היום לא קודמו, כלומר,
2: זה לא נכון, תראה, שינוי, אנחנו שינינו את שיטת בחירת השופטים לשיטה יותר טובה ממה שהציע הנשיא, והעברנו את החוק הזה. אנחנו העברנו את עילת הסבירות. אנחנו עכשיו עובדים על פיצול תפקיד היועץ. אנחנו שינינו את אופן בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים. יש את החוק שגם אתה דיברת עליו, של הרכבים רנדומליים, מונח על שולחן הוועדה. ככל שנמשיך, נגיע לשם. אם היינו מקבלים את פשרת הנשיא, היינו נועלים את הדלת למעשה, באופן סופי, על היכולת לתקן, גם בהרבה מאוד מערכות בחירות קדימה, היכולת לתקן תיקון אמיתי, והיינו בתחומים מסוימים, מעבירים את השליטה באופן טוטלי ליצחק עמית וחבריו. אני חושב שזה היה גורם נזק אדיר למדינת ישראל, גם לביטחון, גם לנושא גיוס החרדים. כי אתה יודע, גם אם אתה יודע, סוגיית חוק הגיוס עצמו הייתה מוחרגת. אבל מי חשב שצריך מי חשב ומי דמיין שנצטרך להתמודד עם שאלות בתחום המעונות? אתה מבין? זה לא שאלת הגיוס. ולכן אני אומר, יש לבית משפט, ואנחנו רואים את זה, גם בית משפט וגם יועצת משפטית, שהם לעומתיים לציבור, זה אפילו לא לעומתיים לממשלה, אלא לעומתיים לציבור, יש להם אלפי דרכים לחבל בכל הסכמה ציבורית. למעשה מה שקורה עכשיו, וזה דבר שכואב לי מאוד, כי למעשה מה שקורה עכשיו, גם המריבה בתוככי הקואליציה, ובוא, אנחנו לא יכולים לטטא את, את, את, מתחת לשולחן או מתחת לשטיח את אי ההסכמה הקיימת האידיאולוגית בין ציבור חרדי לציבור דתי-לאומי, לרבנים, לפסקים, לתפיסת עולם. יש הבדלים.
1: טוב.
2: אבל למרות ההבדלים הללו, אפשר היה וצריך היה לפעול באופן מאוחד ולמצוא את ההסכמות והפשרות. מי שהביא את הדברים עד לכדי משבר ועשה זאת בכוונת מכוון כדי להפיל את הקואליציה, זו גלי בערב מיירה ושופטי בגץ. צריך לומר את זה. ולצערי, החפץ קם הצליח בידם. הם הצליחו לגרום לחיכוך ולפיצוץ בין חלקים שונים בעם, וממילא גם בין חלקים שונים בקואליציה, בצורה שגרמה לדברים שאנחנו שומעים עכשיו.
1: אני מנסה רגע להבין מה יקרה, הרי זה עניין של, זה סגור שיש בחירות, כן? בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהכנסת מתפזרת.
2: בניגוד לידיעות בעיתונות התבלה של השמאל, בחירות התקיימו במועדם או קצת קודם?
1: כן, אוקיי. בסופו של דבר, תקום כאן קואליציה חדשה, אנחנו רואים את הסקרים, בתקווה שגם הציונות הדתית, אתם תעברו עם 4-5 מנדטים.
2: כן, מחכה לדברת השם הרבה יותר, אבל כן.
1: הלוואי, מאחל לכם 10 מנדטים, למה לא? ואז יהיה באמת ממשלת ימין, כי בסוף המפלגה שלכם היא הסיפור של רוב ימין לפה. ואם כל זה בעזרת השם קורה, ואנחנו אחרי, ויש 62, 3, 4, 5 לקואליציה ימנית, כמו בדיוק שיש עכשיו של חברי כנסת לאומיים שמתכנסים ואומרים, אוקיי, בוא נפיק לקחים מהקדנציה הקודמת, כי גם אז היינו 63 ו-64, ולא הצלחנו כמעט להתקדם בשום דבר. נפיק לקחים, בוא נעשה את זה אחרת. איך צריך לעשות את זה אחרת? אז החרדים יגידו, קודם כל להעביר את חוק הגיוס ואז להשביע את הממשלה, כבר שמענו את הרעיון הזה, מתחילים להשתעשע בו. אתם תגידו, בוא נעביר קודם כל רפורמה משפטית ואז נוכל להתקדם מעלה. אבל בסופו של דבר, ה-64 האלה צריכים ללכת על משהו מוסכם. ומה המתווה המוסכם?
2: תראה, אני, הכלל שלי הוא שאני לא פושט את אור הדוב,
1: לא רותם את העגלה,
2: מחלק את השלל לפני שצדנו אותו. המשימה המרכזית של המחנה הלאומי כולו, ואפילו אפשר לקרוא לזה מחנה הלאומי, אפשר לקרוא לזה מחנה האמוני, אין הבדלים בין שני המונחים האלו בעיניי, וקודם כל לנצח את הבחירות, ולעשות את זה ברוב גדול ומוחק. ומעיניי כמובן, ולדעתי זה צריך להיות גם בעיני הציבור החרדי, וגם בעיני הציבור המסורתי, וגם בעיני הציבור הדתי, הסכנה הגדולה, באמת, באמת, באמת.
1: זה שיאיר גולן יהיה שר המשפטים.
2: נכון, נכון. זה שיצחק עמית ימנה עוד 4, 5, 6, 7, 8 שכפולים של עצמו, שינציחו את השליטה של השמאל הקיצוני בבית המשפט העליון לעוד שנים רבות קדימה. וזו סכנה גדולה, שהיא סכנה גם לדברים שחשובים לציבור החרדי, גם לדברים שחשובים לציבור הדתי, וגם לדברים שחשובים לציבור המסורתי, ולמען האמת לדברים שחשובים לכלל מדינת ישראל. ולכן זו המשימה הראשית, לוודא, ואני מסכים מאוד עם הדברים שאמרת, למעשה הבחירות הבאות, האבן הראשה שנושא הבחירות הוא מערכת המשפט. ממנו משתרשר הכל. עכשיו, האם זה אומר שצריך בתחילת קדנציה לבוא ולהתעסק רק בזה ולא להתקדם דברים אחרים? זה היה, אני אפילו לא בטוח שזה היה נכון בנסיבות של הקואליציה הזאת, שהיו לה כמה משברים שהייתה צריכה להתמודד איתם בשנה הראשונה, כולל משברים קואליציוניים. אני אפילו לא בטוח שזה היה נכון בקואליציה הזאת. אבל אני חושב, גם כשאני רואה עכשיו איך הצלחתי לקדם חוק אחרי חוק אחרי חוק, אני לא יודע אם ראית, אבל בישיבת עשייה של הציונות הדתית היום, הצגתי חוק אחרי חוק, שלב אחרי שלב אנחנו מתקדמים, ועולים לכיוון תיקון המערכת, וכבר העברנו הרבה חוקים, ועוד מספיק להעביר בעזרת השם עוד, עד שהכנסת תתפזר. אז אני חושב שלעבוד, לא בבת אחת על הכל, אלא לעבוד במקביל, ואז בהחלט יכול להיות שתהיה ועדה אחת, שתעסוק, בסוגיות שחשובות בהחלט. לציבור זה, וסוגיה, וועדה אחרת שתעסוק בסוגיות שחשובות לציבור אחר, ונקודות ואפשר לעשות את הכל במקביל, ולא צריך שזה יבוא על חשבון זה, ויש תמיד גם תקציב, יש גם מלחמה, תמיד הכל קורה ביחד, ואפשר לעשות במקביל.
1: חבר הכנסת זמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, תודה רבה, ובהצלחה.
2: תודה, תודה, ובעזרת השם, מחר בבוקר נצביע בוועדה לקריאה ראשונה על פיצול תפקיד היועמ"שית.
1: נו, יאללה, בעזרת השם, בוא נראה אם תצליחו להעביר את החוק הזה עד הבחירות, ספק, ספק גדול, אבל בסדר.
2: בראשונה, כמובן, כרגע אני מפי מה שאני מעודכן, המפלגות החרדיות בהחלט גם איתנו, ואז ממילא יש רוב גדול ומוצק, בנושא פיצול היועמ"שית, אבל זה כמובן תלוי רק בנו.
1: כן. תודה רבה על השיחה כאן, להתראות, בשורות טובות, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: עשרה שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר מאה שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. שבעה מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נטו מהפכה.
5: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
10: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל לגמרי לא הולכים, כי מיד אחרי החדשות אנחנו ממשיכים עם שעה נוספת שבמהלכה גם ננסה להבין מה קורה בין טראמפ לבין איראן, סביב כל מיני ציוצים של הנשיא טראמפ ואמירות ואיומים. אבל גם נחזור לשאר ענייננו, אם אנחנו מתקרבים לבחירות, כל אלו אחרי החדשות. תודה לצוות שלנו, קובי סגל, עורך המשדר, עורך תרשית אסתי פלד, בהפקה נורית אפלבוים יצחק חן, והטכנאי שלנו כרגיל, פנחס בינדר, שממשיך לעשות את עבודתו נאמנה גם הערב. מיד חוזרים.

0: עם אבי ממרן. מיד נשוב.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
7: מרצים מקצועיים.
8: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
9: אווירה חרדית שמורה.
10: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
11: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. השר לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר הערב במהדורה המרכזית בכל חי כי הסיעה תתמוך בהצעה לפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. לדבריו, כנסת שלא יכולה להגן על עומדי התורה אין לה זכות קיום. בקואליציה הבאה נשב רק בממשלה שתגן על בני הישיבות.
2: יום רביעי הקרוב יש הצעת חוק של הקואליציה לפיזור הכנסת. למה? בגלל שאתה אומר ככה, אם נתניהו או כל מישהו מטעמו שאומר אני בכנסת הזאת לא יודע להביא חוק להסדרת מעמדה של עומדי התורה, אז אין מקום לכנסת הזאת. אנחנו נתמוך בהצעה לפיזור הכנסת. אני מסביר למה. אם נתניהו אומר אני לא יודע להעביר הצעת חוק, אין הצדקה. אנחנו לא פורשים מאף גוש, לא נמצאים בשום מקום אחר, אבל אין זכות קיום אם אין הגנה על עומדי התורה. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו?
1: בהמשך תקף מלכיאלי את מפכ"ל המשטרה בעקבות שינוי מדיניות מעצרי לומדי התורה ואמר המשטרה מצטרפת ליועמ"שית כסיעת אופוזיציה נגד הממשלה.
2: ההחלטות האחרונות ההם שהמפכ"ל לצערי גם מהלך אחרי היועמ"שית שלקחה צד בתוך המשחק הפוליטי. היועמ"שית יחד עם המשנים שלה ויחד עם בתי המשפט הקימו סיעה בתוך האופוזיציה, והמטרה שלהם זה לרדוף את עולם התורה. ההחלטה היום של המפכ"ל היא יום שחור ללומדי התורה, יום שחור לעולם התורה, ויש לנו שתי אפשרויות, או להיכנע או להגיד אנחנו כאם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו לא חוששים מאף חוק, לא חוששים מאף פרש ומאף שוטר, אנחנו נלך אחרי רבותינו.
1: מבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן. גורמים בבית הלבן מסרו הערב כי ההצעה האיראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור ואינה מספיקה עבור עסקה. לדברי הבכיר, אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני בנוגע לאיראן, ברקע האפשרות לחידוש הלחימה. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הקבינט התכנס גם אתמול בערב. המשטרה עצרה פלסטינית תושבת הרשות לאחר דיווח שבכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בתוך רכב יחד עם שלושה נוסעים נוספים בסמוך לעיר. הארבעה הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. שלושה ימים לאחר חיסולו של מפקד ארגון הטרור חמאס בעזה, זדין חדד, בעיתון הסעודי השרק אל אאוסט דווח כי ראש מטה המודיעין של הארגון בזמן טבח 7 באוקטובר, מוחמד עודה, נבחר למחליפו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי עודה בין הבכירים האחרונים שנותרו לארגון הטרור חמאס ברצועת עזה מאז השבעה באוקטובר. אנטישמיות בלונדון. המשטרה המקומית פתחה במצוד אחר חמישה תוקפים ערבים שהתנפלו על צעיר ישראלי כבן 22 שדיבר בעברית בשכונת גולדרס גרין. הצעיר יצא בשעת לילה מאוחרת מדירה בשכונה שמזוהה עם הקהילה היהודית, כאשר חמישה רעולי פנים שדיברו בערבית גררו אותו מעבר לכביש ועיקו אותו באכזריות עד שכמעט איבד את הכרתו. הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות בעונה ברוב האזורים ותורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום רביעי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: שוב שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על ביצוע הטכני פרחס בינדר, בהפקה יצחק חן, עולה עורך המשדר קובי סגל. אנחנו מכאן רוצים לעבור, אחרי שדיברנו בהרחבה על הסוגיות הפוליטיות בשעה הקודמת, עכשיו בואו נדבר באמת על הגזרה מסביבנו. ארצות הברית מול איראן, מסע ומתן עולה, יורד, עוצר, פוסק, מצור שלא ברור עד כמה הוא הרמטי, אבל האיראנים במצוקה וזה ברור. עד כמה החבל של הנשיא טראמפ ארוך, עד כמה סבלנות הזו עוד תימשך, אם בכלל, אנחנו מנסים להבין, לא לנבא, אלא להבין מה תמונת המצב נכון לעכשיו. איתנו על קו הטלפון ראש המל"ל לשעבר, תת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, שלום וערב טוב.
4: שלום וערב טוב, הגדרת נכון את השאלה, אני לא בטוח שהגדרת נכון את התשובה, מכיוון שבסיכומה של דבר זה מצב, עוד פעם, מצב מאוד מעניין, אבל בסוף יש אדם אחד שיקבל את ההחלטה, כולם מנחשים, אתה יודע למי ניתנה נבואה, למרות שתכף מדבר על נבואות, אבל באמת הוא עדיין לא החליט, אבל הצורה שהאיראנים מתנהלים היא כזאת שכנראה לא משאירה לו, לא תשאיר לו ברירה, אלא לעשות משהו. יש גבול לכמה ראש המעצמה היחידה והמובילה בעולם, הסינימה היחידה והמובילה בעולם, יש גבול למה שהוא יכול שירקו עליו, ירקו עליו, ירקו עליו, והוא יגיד אני נהנה מהגשם. זה עומד להיגמר. עכשיו הם ממש הם מבינים או מניחים בטעות שהם המנצחים, שהם יודעים מה לעשות, שהוא לא רוצים מלחמה, זה נכון, זה הוא אומר, לצערי יש המון פרשנים גם בארצות הברית וגם בישראל שעוזרים לקבל את הרושם הזה שהוא לא רוצה מלחמה, ולכן הם משחקים על הקצה, וטראמפ שישחקו איתו על הקצה יותר מדי יגיע לו הג'ינג'י לפנים בשלב מסוים.
3: כן, ואז מה? כלומר, אני מנסה להבין רגע...
4: מה זה ואז מה? ואז יכול לקרות, עכשיו אני עוד פעם, זה בנוח לי, כי אני לא שם, אבל מותר לי לדבר. יכול לקרות שלושה או ארבעה דברים. יכול לקרות מצב שבו הוא מחליט לא לתקוף. הוא הבין, הוא זה, הוא במרכאות נכנע, זה לא יקרה. זה בדיוק כמו שלא יקרה שהאיראנים לא יקנו. אז בוא נוריד את האופציה הזאת מהשולחן. הוא לא יקנע ויתן להם, טוב, מה אתם רוצים? בסדר. דעתי, אני מבחינתי גם האופציה השנייה שבו הוא יגיד, טוב, קיבלנו משהו, בוא ניכנס לשולחן מסע ומתן, זה האיראנים ניצחו. כשאתה נכנס עם האיראנים לשולחן מסע ומתן, אתה לא יוצא מנצח. מה שבאמת יכול לקרות, זה שיחליט לתקוף עוד תקיפה מוגבלת, עוד תקיפה יותר גדולה. השאלה אם הוא יתקוף הפעם את מה שהוא לא תקף פעם קודמת, וזה מה שהוא צריך לעשות אם הוא רוצה לפגוע באיראנים. תכף נגיע למה יכול להיות המטרה האמיתית שצריך להיות כזה דבר. אתה לא רוצה להגיע עוד פעם למה שסיימת פעם קודמת, שהוא הצלחה גדולה, אבל היא לא הגעה למטרה שאתה רוצה. אז הוא יכול לתקוף תקיפה מוגבלת, או תקיפה גדולה. דרך אגב, ישראל יכולה להיות בדבר הזה מההתחלה, היא חלק מהתוכנית, כמו שהיה פעם קודמת, ויכולה לא להיות. עכשיו, תמיד, הרי השאלה שלך יותר גם כנראה רוצה להבין מה יקרה פה, אתה ישראלי. מה יקרה לנו? עכשיו, האיראנים, וגמו הקרב שעוקץ את התנין כשהוא באמצע על הער, ושניהם טובים למה שהוא יפתח לו, שהוא לא יקוץ, כי זה האופי שלו אומר. אז האיראנים, באופן עקרוני, יכולים לא להגיב על ישראל. אם האמריקאים יורים, הם יכולים להגיב על בסיסים אמריקאים באזור, או על המפרציות. כי ברור שהם מרגישים יגיבו על ישראל, ישראל תצטרף למערכה. אבל הם לא יוכלו להתאפק למצב הערכתי, ולכן אם תהיה מלחמה או מוגבלת או גדולה, להערכתי ישראל תהיה חלק ממנה. עכשיו, מה הבעיה בדבר כזה? אתה לא יכול לבוא להיכנס לחדר להגדיר, אני יוצא למלחמה מוגבלת. אין דבר כזה. למרות שטראמפ זה יכול לקרות, הוא יכול יום אחד להגדיר, הפסקנו את המלחמה, גם בשביל באמצע. אבל כשאתה יוצא למלחמה, אתה יודע איך אתה יוצא. אתה אף פעם לא יודע כמה זמן היא תימשך, ואתה אף פעם לא יודע מה יהיה בסוף. הנקודה המרכזית, וזה מה שחשוב להבהיר לשומעים שלכם, כבר הרבה זמן לא עליתי אצלכם בערוץ, כן. זה שהוגדרו הרבה מטרות, ובסוף, לאורך זמן, אם רוצים למנוע מאיראן, וזה מה שכולם רוצים, שלא יהיה לה נשק גרעיני, יש רק דרך אחת למנוע ממדינה שרוצה נשק גרעיני שלא יהיה לה. תמיד מדברים על החומר הבקיע ועל החומר המואשר.
3: האורניום, כן.
4: עם האורניום, אם ניכנס לפה, זה חשוב, תאמין לי, זה לא חזות הכל. זה חשוב, להתאפלו בו, הנקודה היא אחת, מדינה שרוצה להגיע לנשק גרעיני, בסוף תגיע עוד שנה, עוד ארבע, עוד חמש, עוד... יש רק דרך אחת למנוע ממדינה, לא להגיע לנשק גרעיני, לגרום לכך שיש שם מישהו שלא רוצה להגיע לנשק גרעיני. זה אומר שהמשטר צריך להתחלף. משטר לא מחליפים, לא בהתקפות אוויריות, ולא אפילו משטר מחליפים על ידי העם. העם יודע להחליף. החלפות משטר שאינו על דרך העם לא מצליחות. וכדי להחליף את ה... המטרה הייתה ליצור את התנאים המקדימים כדי שהעם, זה לא נוצר בינתיים. העם לא ראה, הוא פחד, הוא עולה לרחובות, הורגים אותו. הדרך כמעט לא יחידה, אבל הדרך שיכולה להבטיח, זה להרער את הכלכלה. ולכן זה מה שקורה עכשיו, המצור על, על מצרי אומות, שלא מבינים עד כמה הוא אפקטיבי ועד כמה הוא משפיע על האיראנים כלכלית. אולי גם יוסיפו לזה מצור.
5: וחשוב להדגיש גם
4: שהדבר הזה יכול לגרום לעם שלא יהיה לו כסף, לא יהיה לו לאכול, לא יהיה לו לשתות. אולי חלק מהעם יצא, ואולי הצבא או הבסיג' או המשטרה יצטרפו, יעשו מה שנקרא,
5: מישהו יעשה איזה טוויסט שמה,
4: היפוך קנים זה נקרא, ויצטרפו לעם, ואז אולי יכול להיות מה שהיה בסוריה.
5: כן, טוב, אז זה באמת יכול להיות, ואנחנו לא, זה כבר תחום הנבואה, כמו שאני אומר.
4: לא, אנחנו עד עכשיו ניתחנו מצב.
5: נכון,
4: בדיוק. מה מתוך כל מה שניתחתי יקרה, זה הנבואה.
5: נכון.
4: ניתחנו את כל האפשרויות.
5: אבל עכשיו, יש דבר נוסף שצריך לזכור, שהמצור, הדבר שהוא גורם לו, הרי האיראנים אלופים בלמשוך זמן, הם טובי המסע ומתן, הם יודעים.
4: במצור זה בעיה, כי הרבה זמן...
5: והמצור כל יום שעובר והם מושכים זמן, זה גול עצמי.
4: בדיוק. עוד פעם, הם טועם... הפרספציה שלהם, המחשבה שלהם היא, מה שאומר הוא מאוד נכון עובדתית, אבל הפרספציה שלהם היא שטראמפ יותר לחוץ מהם, יש לו את המונדיאל ויש לו את בחירות האמצע ויש לו זה, והוא יותר מחוץ מהם, למרות שהם נזוקים כלכלית מאוד, הם, המצור ההפוך הזה בא אליהם בהפתעה גמורה, אבל הם טוענים שהוא יותר לחוץ מהם, ולכן בוא נראה מי ימצמץ ראשון. ולכן למרות שהם חצי מיליארד דולר כל יום, והם, אז הם מנסים כל מיני דרכים לסגור את, את העקיפה דרך הנמל, או דרך הצינור שאבו דאבי רוצים לבנות, או זה דבר פעם, זה ייקח זמן הדברים האלה. הם לא רוצים שיהיה חלופה לאומות. עכשיו, מה קורה? לא רק שהם לא מתגמשים, הם מגבירים, הם מקשים את הדרישות שלהם, כמו אנחנו נשלוט, אנחנו ניקח כסף, אנחנו אפילו עכשיו רוצים עכשיו לקחת כסף על הקבלים של הדאטה שעוברים במים הטריטוריאליים שלהם. כל מיני דברים שבעולם לא היו. האיראנים חושבים, פעם ראשונה שהאיראנים משחקים במגרש העולמי. עד עכשיו כל מה שהם עשו השפיע על האזור, אוקיי, על המפרציות, על ישראל. פתאום הם רואים שסגירת הורמוז משפיעה על כל העולם. משפיעה על כל העולם, פתאום הם מרגישים על ה... על, על, על הגל, והם לא מבינים שהם טועים, אבל כרגע הם חושבים שסגירת מצרי אומות, עכשיו הם שיחקו בקלף הזה מוקדם מדי. תחשוב מה היה קורה, תחשבו כולכם, אם הם היו משחקים בקלף הזה כשיש להם נשק גרעיני. Game over. זה הנקודה, הם שיחקו מוקדם מדי, הם שיחקו עם הקלף הזה כשהם נמצאים בנקודה החלשה ביותר של, של, ה, של האימפריה האיראנית. ולכן אני מעריך שהם טעו, והם פשוט, שוב, בהנחה שטראמפ יהיה לו מספיק סבלנות, הדבר הזה יגיע לכיוון נכון. שוב, כולם צריכים סבלנות.
5: ברור.
4: גם
5: ברור.
4: אנחנו, וגם האמריקאים, וגם הרפובליקנים והדמוקרטים, וכל העם האמריקאי.
5: מילה אחרונה, ממש לסיום, זה בסוגיית לבנון. אנחנו תראה, רואים את...
4: לבנון, כן. לבנון, אני אחד משפט אחד. יש כאלה שלא חושבים ככה. בסוף, לבנון, פתרון לבנון יהיה אם חיזבאללה לא יהיה שם, או אם הוא יהיה שם בתור מפלגה ולא יהיה לו נשק. חיזבאללה לא יתפקו מנשק כל הזמן שאיראן יש, לה, יש להם גב,
5: איראן שולחת
4: להם נשק, כסף, אימון. אני קושר מאוד בין החזיתות האלה. הסיכוי היחידי, לא היחידי, אנחנו לא רוצים לכבוש לבנון, הסיכוי האמיתי לפתור את בעיית לבנון, היא בהנחה שלא יהיה להם את הגב האיראני. זה לא רק לבנון, זה גם לבנון.
5: כלומר, מהפך שלטון באיראן סוגר לנו גם את חיזבאללה.
4: עוד פעם, אין הבטחות ואין שום ביטחונות, אבל זאת הדרך שנראית נכונה. בלי איראן, כל האזור, יש שיקול לעשות פה הרבה דברים באזור. דברים שאנחנו מדברים עליהם, והרחבת הסכמי עברה, כל הדברים האלה יכולים לקרות אם השלטון באיראן יתחלף. ושוב, זה לא יכול להיות מטרה, ישראל לא יכולה להגדיר לעצמה מטרה להוריד את השלטון, כנראה לאמריקאים. אתה צריך לעשות מטרה לעזור לעם באיראן להוריד את השלטון. אז יש מה שנקרא רג'ים טופלינג ורג'ים וויקנינג ורג'ים צ'נג'ינג, אני מדבר על רג'ים וויקנינג. אתה צריך להחליש את המשטר כך שהעם יבין שיש לו יכולת או סיכוי אם הוא יצא לרחובות. אם הוא חושב שיהיה כמו שבעבר, כשהוא יצא לרחובות מורידים לו את הראש, הוא אולי יצא לרחובות. ואני מאמין שייתן לנו לדבר על הדברים האלה עוד הרבה, כי אני לא רואה את העסק הזה נגמר.
5: אנחנו ממש באמצע הסיפור.
4: ייתכן שתוך כדי שאנחנו מדברים מתחילה המלחמה, עוד פעם. או מחר, או בשבוע הבא, או לא.
5: כן, כן, כן. נאמר למאזינים, רבותיי, לא לקחת את זה, זה לא באמת. זה אופציה.
4: הכל יכול לקרות, כי בסוף יש כרגע את הנשיא טראמפ, שבאמת ביזו אותו, מבזים אותו כל יום, ויגיע הזמן שבו החבל שלו יקרה.
5: ראש המל"ל לשעבר, תת אלוף מילואים פרופסור יעקב נגל.
4: עמית בכיר ב-FDD, זה מה שיותר חשוב, או עובד היום עם גוף מצוין אמריקאי שקוראים לו FDD, ופרופסור בטכניון, כל הדברים האלה הם טובים, מה שחשוב כרגע באמת אזרח במדינת ישראל.
5: כן, FDD זה הקרן להגנה על הדמוקרטיה.
4: FDD זה הקרן להגנה על הדמוקרטיות.
5: הגוף, מעניין.
4: הסינקטנק הכי טוב שיש בוושינגטון.
5: תודה רבה על השיחה, להתראות. ערב טוב. עכשיו אנחנו עם הפרשנים ישי כהן, ארי ארליך, שלום, ערב טוב לשניכם.
6: שלום, ערב טוב,
5: אבישי. דיברנו שעה קודמת בהרחבה על סוגיית הגיוס, חבר הכנסת מלכיאלי עלה פה לשידור, אמר אנחנו ביום רביעי מצביעים בעד פיזור הכנסת, וזה אומר פשוט, הכנסת מתפזרת, ומיד נשאלת השאלה, אוקיי, ואז מה? ופה בעצם השיח הגדול בין הפוליטיקאים החרדים לבין המציאות, אם תרצו, כאשר גדולי הדור כבר התוו את הקו, אין גוש ימני, אומרים מועצת גדולי התורה של דגל התורה, מרן הרב דוב לנדו, כנראה שבשס גם אומרים, אבל לא ראינו את הדברים כתובים, בכל מקרה אלו הם הדברים. אני פותח ככה בשאלה כללית, אישי, לאן זה הולך? מה האופציות?
7: קודם כל זה אומר כלום ושום דבר ההצבעה ביום רביעי בעד פיזור הכנסת.
5: כן, זה טרומי של טרומי, כן.
7: כן, כי אנחנו אפשר, כאילו, מי שעוקב קצת אחרי החדשות יכול להבין שאנחנו גם לקראת אירוע ביטחוני, ככל הנראה, תלוי בנשיא טראמפ, אנחנו כנראה לקראת אירוע ביטחוני גדול בימים הקרובים, זה לפחות הערכות בישראל. ונתניהו ימרח את האירוע הזה במקביל לפייק ניסיונות שלו להעביר בכל זאת את חוק הגיוס. הגענו לאמצע סוף השבוע הבא, ואז באופן אוטומטי, מבחינה טכנית כבר, אנחנו מגיעים לבחירות בחודש אוקטובר, מה שאומר חודש חשוון. טכנית לא יהיה אפשר לקיים את הבחירות בספטמבר, בחודש אלול, ולשם נתניהו כרגע חותר וכנראה הוא יצליח. לכן, הקדמת הבחירות הוא סיפור אחד פייק, שלא יקרה ככל הנראה, אני אומר ככל הנראה, אבל לשם זה הולך כרגע נכון לערב, זה ילך לבחירות במועדן או הקדמה של ימים ספורים. מה כן האירוע הגדול, ועל זה אני חושב שגם השאלה שלך, זה מה הלאה. וכאן אתה הולך גם לדברים של מרן ראש הישיבה, גם רב דוב לנדו, שהוא כותב בכתב ידוע, אתה יודע, לא בתדרוך של בית הרב, לא בשם קרוב משפחתו, ולא בשם ראש מפלגה, ולא בשם פוליטיקאי או חבר כנסת, אלא בכתב ידוע, ושהוא כותב שכל הדיבורים על גוש כזה או אחר אינם קיימים עוד, דיינו אנחנו פותחים את הדלת לכל שיתוף פעולה אפשרי בעתיד. ואני אגיד לך יתרה מזה, אבל אני מפרסם ציטוטים מתוך הפגישה של חבר הכנסת אחרי של דגל התורה עם מרן ראש הישיבה. שם מספר גפני לראש הישיבה, ואני מצטט מילה במילה ממה שנאמר שם בחדר, אומר גפני לראש הישיבה, ראש הממשלה חיפש אותי כמה פעמים בדרך לפה. כשראש הממשלה מחפש אותו, זה אומר מבית המשפט שנתניהו יוצא להפסקה בעדות שלו, הוא מחיה כמה פעמים לגפני עד שהוא תופס אותו. ואז הרב לנדו מגיב בחריפות, ואפילו לא רוצה לשמוע מה נתניהו אומר. אומר ראש הישיבה כך ומילה במילה, אני לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן, אני לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר, הוא בלופר. זאת אומרת, הכל אצלו בלוף, ואני חושב שהדברים האלה מבינים אותנו עד כמה חוסר האמון בין ההנהגה של דגל התורה, ההנהגה הרוחנית, אגב גם באגודת ישראל, לבין ראש הממשלה הוא גדול מאוד, והשאלה מה יקרה ביום שאחרי הבחירות, בעיקר אם נתניהו לא ישיג את ה-61 עם החרדים.
5: מעניין, מעניין. טוב, ארי, אתה שומע את התסריט שישי מעלה? וכנראה הוא הכי ריאלי כרגע, כי תשמע, אין לאן לברוח מהמסלול הזה. באופן עקרוני, כלומר, בוא נחזור באמת לשאלה הערכית. יבואו וישימו את המפלגות החרדיות, הם יגידו, רבותיי, זה המערכת המשפטית, אי אפשר לעשות כאן כלום כרגע עם בגץ לעומתי, יועצת משפטית לעומתית. גם בוועדה לא הצלחנו אפילו להביא לזה חוק שגדולי הדור תומכים בו. אז מי שרוצה להביא חוקים אחרים נגד גדולי הדור, שיצביע לליכוד. מי שרוצה אותנו, זה מה יש. זה מסר שהתקבל?
8: תראה, אני חושב שנתניהו הוא טעות גדולה כאשר הוא מעל באמון שהציבור החרדי נתן בו. הציבור החרדי הלך אחרי נתניהו באש ובמים במשך 5 מערכות בחירות, הבלוק הידוע שאגב מי שהקימו אותו אלה בבצ'יק והסיעה המרכזית, בשליחות כנראה האדמור מגור, והציבור החרדי ממש הולך אחרי נתניהו, מאמין לנתניהו, מאמין במנהיגות של נתניהו, מזדהה איתו כנרדף על ידי המערכת המשפטית, ונתניהו הכיר את החולשה החרדית הזאת, והוא ניצל אותה עד תום, והוא השתמש בה בצורה חד צדדית, כאשר הציבור החרדי נותן, והמפלגות החרדיות נותנות רשת ביטחון לממשלה, לאורך כל הקדנציה האחרונה, עם כל המשברים, בהתחלה ברפורמה המשפטית, כשאמרו לחרדים, חכו, חכו, רק נעביר את הרפורמה, ואז נתפנה לחוק. ואז קרה האסון הנורא של השביעי באוקטובר, כמובן שהחרדים יפסנו את הדרישה לדאוג לעולם הישיבות, אבל אז גם הסתיימה המלחמה, או שהיא שכחה, ושוב מרחו את החרדים בלך ושוב, ואז הגענו ללילה הזה של המתקפה הראשונה באיראן, כשגם אז באותו לילה דרמטי, נראה היה שהליכוד חוזר בו מכל מיני הסכמות, וברגע האחרון השיגו איזשהו הסכם, ואז פרצה המלחמה, אז שוב החרדים יפסנו את הדרישות, ובקיצור נגררנו עכשיו לסוף הקדנציה, כשמתברר שנתניהו מלכתחילה לא התכוון להעביר את חוק הגיוס. עכשיו נתניהו לא טיפש, הוא הפוליטיקאי הכי מנוסה והכי חכם בסביבה, והוא יודע, הוא מכיר את נפש שותפיו, והוא יודע שהגדרת מעמדם של לומדי התורה, זה ציפור הנפש של המפלגות החרדיות, של הציבור החרדי. בלי זה אין קיום למפלגות החרדיות, ואין קיום בעצם לציבור החרדי במתכונתו. ונתניהו יודע את זה, ובכל זאת הוא מרח בלך ושוב, הוא לא באמת רצה, כשנתניהו רוצה משהו באמת, הוא מציג אותו, יש לו את הדרכים לאכוף את דעתו, גם על חברי ליכוד צוררים, וגם על המערכת הקואליציונית בכללותה. וכאשר מרן רב דוב לנדו אומר על נתניהו משפטים, כמו שישי ציטט עכשיו, אני לא מאמין לו לאף מילה, הוא בלופר, והוא גם מרן רב דוב לנדו כותב את הדברים בכתב, אין גוש, אנחנו לא מאמינים לו, אנחנו לא איתו, זו טעות, אחת מטעויותיו הפוליטיות הקשות ביותר של נתניהו. יש לך ציבור ומפלגות שהולכים אחריך, מזדהים איתך, לא מתפתים. הרי הציבור החרדי יכול היה לקבל הרבה יותר מהשמאל, עם הרבה יותר שקט תעשייתי תקשורתי, בלי שום מתקפות ובלי שום ציוצים מצד בגץ והיועמ"שית. אנחנו חוטפים בשביל נתניהו, ולמרות זאת הציבור החרדי הלך עם הלב, והלב הוא עם הימין ועם אנשי הימין ועם תומכי נתניהו. נתניהו ניצל את זה בצורה צינית, והוא הוביל את עצמו למקום שאני לא רואה איך הוא נחלץ מזה בקלות. אז עכשיו הוא עושה כל מיני תמרונים ועושה קולות שהוא כן ינסה ולא ינסה. ברור שזה הכל תרגיל כדי רק למשוך את הבחירות לאוקטובר, כי זה תאריך שמועדף על נתניהו. הוא לא מתכוון להעביר את החוק, ספק אם הוא יעביר אותו אי פעם. וחבל מאוד, אני אומר את זה כמי שתומך בימין, כמי שכן רואה את הרדיפה נגד נתניהו, אבל כולנו נלקחנו למקום שבו...
9: הארץ אומר את זה בצורה יותר ברורה, ואני חושב שאמרנו את זה יותר מפעם אחת גם אצל אבי כאן בשידור במהדורה מרכזית בכל חי. צריך להתאפס, אבל אני חושב שזה מה שעשה מרן ראש הישיבה גרון רב דוב לנדו במכתב שלו, וזה הדברים שגם שמענו ממרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בחודשים האחרונים. הנציגים החרדים צריכים להתאפס ולזכור שנתניהו הוא לא המטרה אלא האמצעי. המטרה של הפוליטיקאים החרדים היא אחת, יש הרבה מטרות, אבל המטרה היא לדאוג לעולם התורה, לדאוג לתלמידי הישיבות. ומהרגע שבמשך קדנציה שלמה של ימין מלא מלא, כן, היו אירועים באמצע ואי אפשר להתעלם מהחודשים הראשונים ודאי של המלחמה אחרי מתקפת הפתע בשמחת תורה, היו רגעים שבאמת לא היה ניתן להעביר את החוק, אבל גם ברגעים שהיה ניתן להעביר את החוק, נתניהו פעם אחר פעם כשונו של ראש הישיבה שיקר להנהגה הרוחנית. ולכן מהרגע הזה צריך להיכנס ולחשוב מסלול מחדש. אם נתניהו הוא לא המטרה והמטרה היא עולם התורה, אם אפשר להשיג את המטרה הזו באמצעי אחר, שיתוף פעולה עם האופוזיציה, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל אני אומר את זה כדוגמה, או בכלל, ואני חושב שזה אולי הכיוון היותר מרכזי של חותרים גדולי ישראל, זה ישיבה של המפלגות החרדיות באופוזיציה והצבעה בכל סוגיה לפי מה שמתאים באותו רגע לעולם התורה, ואז אולי דרך זה להגיע למטרה של דאגה לעולם התורה, כי בסוף, עם כל הכבוד לנתניהו, ויש הרבה כבוד, אני מסכים כל מה שאמרת, מה שאתה רוצה תאמר, כאן רדיפה, ומבעבל שעושים לו בגלל החרדים או למרות החרדים, מה שתרצה. בסוף, במטרה המרכזית, נכשלנו, ועכשיו צריך לחשב מסלול מחדש.
8: אני אגיד שני דברים, אני אוסיף שני דברים בעניין הזה. א', אני יודע שעד עכשיו, כולל עכשיו, גם בנתניהו ובסביבתו של נתניהו, עדיין משוכנעים שהמשבר הזה פתיר, שזה רק איזשהו משברון וניתן לפתור את זה. אז אני כאן כדי לומר, ואני חושב שכל פרשן חרדי, כל מי שמצוי גם בבתי גדולי ישראל, והלך הרוח בציבור החרדי,
10: יודע שהמשבר הזה הוא משבר תאומי, הוא לא כל כך פתיר. בזמן הקרוב נתניהו איבד את שרידי האמון, והמשמעות היא שלא בקלות, ואם בכלל החרדים ילכו עם נתניהו אחרי הבחירות הבאות, המטרה היא קודם כל עולם התורה. אני יודע שקשה מאוד לומר את המשפט הבא, אבל אם השמאל יציע לציבור החרדי להציל את עולם התורה, אז אני חושב שהמפלגות החרדיות ישתפו פעולה עם המהלך הזה, כי זה הדבר הכי חשוב והכי בוער שעל הפרק, וחבל מאוד שנתניהו הגיע למצב הזה והוביל למצב הזה במו ידיו. ולכן, אם כי ברור שהאפשרות הריאלית הזאת, כמו שאמר, הריאלית יותר, כמו שאמר ישי, שהחרדים ישבו באופוזיציה, וישתפו פעולה מבחוץ עם מי שייתן יד להצלת עולם התורה. הדבר השני הוא מכוון פנימה. אני יודע שגם עכשיו יש רבים בציבור החרדי, בקרב מיוחד צעירים בציבור החרדי, שנחמץ ליבם, קשה להם. אני מקבל את התגובות האלה גם כל פעם שאני עולה לסידור בימים האחרונים. איך זה שאנחנו מפנים עורף לנתניהו, נתניהו זה הלב שלנו ואנחנו על זה והוא נרדף, וכל האמירות שכולנו מכירים. אז צריך לזכור את העניין הזה. אני אומר את זה לכולם, זה לא קל. נכון, הזדהינו עם נתניהו, חשבנו שהוא באמת, אולי זה גם מקום לחשבון נפש במובן הזה, שנתניהו לא המשיח ולא חמורו של משיח. נכון שיש אחווה עם הימין, עם התומכים של הימין, של נתניהו, אנשים אמוניים, וכן הלאה והלאה, אבל אם אין את ההבנה שהציבור החרדי לא שק חוותות, והוא לא איזה משהו שאפשר לרכב עליו, כל הדרך לתחזוק הממשלה, אבל בלי לתת לו את הדרישה הבסיסית ביותר, נתניהו ביזה בפועל, ביזה את הנציגים החרדים, ביזה את גדולי ישראל בעובדה שהוא מרח אותם, ניסה להפריד ולמשול. אני מחזיר אותך לאותה שיחה באנגלית עם מרן רבוי שאילה לירש בניסיון להפריד בתוך הציבור החרדי, ועוד כל מיני מהלכים שנתניהו עשה מתוך ניסיונות כאילו לנטרל את הדרישה החרדית האולטימטיבית, את הגב החרדי המאוחד לחוק גיוס. אז נכון, היו כל מיני חילוקי דעות לגבי הטקטיקה, איך משיגים את זה, גם בתוך אגודת ישראל, גם בין אגודת ישראל לדגל התורה, ובין ש"ס ליהדות התורה, אבל בסופו של דבר המטרה של כולם, גם של ש"ס, גם של אגודת ישראל, וגם של דגל התורה, וגם של בית מרן האדמו"ר מגור, וגם בית מרן האדמו"ר מבעלז, זה להוביל לחוק גיוס. ועד עכשיו היו כל מיני מחשבות על איך להגיע לזה, ובסופו של דבר הגענו לסוף לישורת האחרונה. נתניהו לא סיפק את הסחורה, בציבור החרדי התקשה לשכוח את זה. אנחנו בשוקת שבורה, רק היום הודיע המשטרה, הודיע המפכ"ל, שכל שוטר, אנחנו באירוע דרמטי מאוד, אנחנו לא שמים לב אליו, כל מגע של בחור ישיבה עם שוטר, כאשר בחור ישיבה חלילה נפגע ממשהו והוא צריך ללכת להגיש תלונה במשטרה, הוא לא יוכל ללכת להגיש תלונה במשטרה, כי המשטרה תיקח אותו, תסגיר אותו לידי המשטרה הצבאית. זה אירוע דרמטי מאוד, ומה שהוביל לזה, זה אוזלת היד הפוליטית, באי הסדרת מעמדם של לומדי התורה. אני לא יודע לאן זה הולך, זה אירוע קשה מאוד, שצריך לעקוב אחריו.
5: מעניין. טוב, אתה באמת ככה מתאר את הדברים בעריכות, אי אפשר באמת לדעת.
10: זה עצוב ודרמטי מאוד.
11: בנושא הזה צריך לומר משפט אחד גם על המפכ"ל, ואני רואה את הביקורת של הסיעות החרדיות נגד דני לוי, רב ניצב דני לוי. צריך לומר כאן דבר אחד, דני לוי עשה הכל כולל הכל כדי להימנע מהרגע הזה. הוא לא הסכים לשתף פעולה מסיבות מקצועיות מבצעיות, אבל בשורה התוכנה הוא לא הסכים להיות חלק ממעצר תלמידי הישיבות, עד שבגץ קפה עליו, ומהרגע שאין חוק שמזיר את דמת תלמידי הישיבות, וזה גם לא ברקע, ובגץ אומר לו, עד כאן, בפסק דין של שלושה שופטים, כולל המשנה הנשיא נועם סולברג, לא הייתה לו ברירה אחרת. אני לא מבין את הביקורת על דני לוי בסוגיה.
10: אבל זה לא עניין של ביקורת, זה תיאור מציאות, ישי. כל בחורי ישיבה
11: את הביקורת שלך, אני מסכים אותך עצם העובדה שעכשיו יש תמיד ישיבה שמישהו הרביץ לו, מישהו יתעלל בו, לא יודע, כל משהו אחר, והוא לא יכול לגשת את המשטרה להתלונן כי הוא יעצר בפן אוטומטי, זה אירוע פסיכי שלא יכול לבוא לסדר, אבל המשטרה עשתה מה שהוא יכול בסוגיה הזו.
10: יש במדינת ישראל עכשיו אלפי אזרחים חרדים שאין להם הגנה מהחוק. החוק לא יכול להגן עליהם. אם בחור חרדי, צעיר, שהוא בגיל גיוס, שיש לו איזה בעיה, שהוא צריך להתלונן, שמישהו פשע נגדו, שהוא רואה גנב פולש לבית, או אני לא רוצה לתאר סיטואציות יותר חמורות, אין לו הגנה משטרתית. אם הוא פונה עם חיי גמיה, הוא ילקח לידי המשטרה הצבאית. זה אירוע דרמטי מאוד מאוד.
5: בהחלט, בהחלט, אני חושב שחזרת והעברת את הדבר אריה בהרחבה, וכן, אנחנו מצטרפים לזעזוע ולמציאות, וצריך להיות פרקטיים ולראות באמת מבחינה פוליטית מה ניתן לעשות, אבל בסוף יש פה את גדולי ישראל, ובאמת ריאלי מרחוק זה משהו שאנחנו, אנשים הקטנים, מתקשים למצוא את המשקפיים האלה. תודה רבה לך אריה ארליך.
10: תודה רבה. ערב טוב.
5: ערב טוב, ישי כהן, תודה רבה גם לך, וזה הזמן להזכיר דברים שנאמרו כאן במהדורה. בוא נראה אם יש לנו את זה מוכן.
12: כזו אחרת, בית המשפט העליון יישאר.
5: רגע.
12: בכל סוגיות דת ומדינה. זה להגיד, תנו לנו...
5: טוב, אנחנו כבר נכין את הדברים האלה יותר מדויק לשידור ספציפית, המשפט הזה שנאמר כאן בתאריך הבא, שימו לב, 22 למרץ 23 למניינם, שזה כפתט אדר תשפ"ג ג' ערב ראש חודש ניסן תשפ"ג ג' 3 שנים ויותר קצת אחורה, לפני השביעי באוקטובר, לפני המלחמה הזו, בשיאה של תחילתה של הרפורמה המשפטית, מיד אחרי שהוקמה כאן ממשלת הימין. עלה כאן לשידור הגאון הרב מרדכי נויגרשל ואמר פה את המשפט הבא:
13: גם אם הרפורמה, מה שנקרא, מתקבלת בשלמותה, לא לילד הזה אנחנו מתפללים, ואת הפירות לא אנחנו נקטוף, אלא אחרים במידה ובאמת יקטפו. וכפי שרואים לקראת מה זה הולך, בסך הכל המהומה תגדל. יש רק רווח אחד מכל הדברים הללו, שפתאום רואים איך שהאנשים שרוממות על דמוקרטיה בגרונם, לא מעניינת אותם דמוקרטיה, פתאום רואים איך שמשחקים במילים בלי שום קשר למשמעויות שלהם, מילים דמוקרטיה, דיקטטורה, הפכו את אורן מקצה לקצה, ופתאום רואים איך שסרבנות של גיוס זה לא דבר כל כך נורא. אז ש... אם מישהו מסרב להתגייס בגלל שהממשלה לא מוצאת חן בעיניו, בוודאי ובוודאי שזה לגיטימי שאדם יסרב להתגייס בגלל שהוא רוצה ללמוד תורה.
5: בעניין הזה האמת... טוב, רגע, אבל יש עוד

0: אבי ממרן. מיד נשוב. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
4: שיח חשמל והמיזוג.
5: 03-504-5000.
6: תלמידת י' ב', עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
7: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111. 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו לסקרים האחרונים. שלמה פילבר איתנו, שלום שלמה.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז אתה בדרך כלל מביא בסקרים לא רק בניסוח השאלה שאתה שואל את הנסקרים, אתה כבר לא מכניס להם את התשובה שבמקומות אחרים מאוד מאוד רוצים לשמוע, ואולי זה הסיפור כאן. מה מצבנו מבחינת גושים?
2: די יציב, כמו כל הזמן. בשבוע האחרון, בסקר שהצגנו בערוץ 14, גושי ימינה 63, יש כבר כאלה שבאים ואומרים, רואים מגמה של ירידה של הגוש, כי בעבר הצגנו גם 66-65. הפעם ה-63 נובע משתי סיבות שהן סך הכל פנימיות לגוש. אחת זה קודם כל הייתה איזושהי חולשה או חוסר ידיעה מה לעשות בקרב הציבור החרדי, כי הסקר נערך בדיוק בשיא המשבר, כשדיברו על זה שכן יצביעו, לא יצביעו, יצביעו לגוש הימין, יצביעו לגוש האופוזיציה, ילכו עם אלו, ילכו עם אלו. אז מטבע הדברים גם היו אחוזים מסוימים שהם הפכו למתלבטים, נקרא לזה ככה. אז מהרגע שהם מתלבטים אתה לא יכול לספור אותם, אבל זה עוד לא אומר שהם עברו גוש או משהו. הדבר השני הוא באמת שיש כרגע איזושהי חולשה מסוימת בגוש הימין, שנובעת בעצם מתחושת הדשדוש הלא נוחה. זאת אומרת, יש הפסקת אש בלבנון שנכפתה עלינו על ידי האמריקאים, והיא לא ממש הפסקת אש, ויש שם נפגעים והרוגים ופגיעות בחיילים, ותושבי הצפון לא מרוצים, וגם סיפור עזה מחכה, וגם סיפור איראן מחכה, הכל בעצם תלוי בגורמים חיצוניים. יש אנשים שרוצים לראות כאן ועכשיו, ואם אין את זה, אז נעשים גם כן מתלבטים קצת ומבקרים, אבל זה לא אנשים שעוד פעם יעברו לגוש אחר.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך על הגיוס. אתה יודע, בסוף חוק הגיוס, המפלגות החרדיות, הדרמה, המיני דרמה הפוליטית הזו שמתרחשת, עד כמה היא משפיעה בכלל על הגוש? כי השאלה היא, האם יש לפחות מצביעים חרדים שלא יבואו להצביע? קשה לי להניח, אבל אני שואל אותך. ושתיים, האם יש בסיעות אחרות בימין כאלה שאומרים, אם החרדים עכשיו הולכים לבחירות, אז אנחנו נוטשים את המערכת?
2: אז בואו נפריד בין העמדות של הפוליטיקאים בגוש לבין העמדות של הבוחרים. זאת אומרת, מה העמדות של הפוליטיקאים, נגיד, גם בציבור, גם במפלגות החרדיות וגם בליכוד או בחלק מאנשי הציונות הדתית? אנחנו מכירים את מה שנקרא הסרבנים, המתנגדים, האנשים שעכשיו ראש הממשלה נפגש עם חלק מהם, מנסה לשכנע אותם לשנות את דעתם, שזה נקודה אחת. אני מעריך בנקודה הזאת שראש הממשלה ישיג רוב לחוק. זאת אומרת שהחוק יעבור, מהרגע שהוא החליט שהוא נכנס לאירוע והוא יתחיל לטפל בו, וגם נעשים הרבה מאוד מהלכים מאחורי הקלעים, אז אני מעריך שאת הרוב, אולי לא הכי גדול שרצו להשיג לאורך השנה האחרונה, אבל ישיגו רוב שהחוק יעבור. זאת סוגיה אחת. סוגיה שנייה זו סוגיה של מה חושבים על זה ציבור הבוחרים. אז בציבור החרדי, אתם מכירים את הדברים, גם אנחנו עשינו כמה פעמים סקרים ובדקנו, באופן כללי הציבור נמצא במצוקה גדולה ורוצה איזושהי החלטה עם ודאות. וחלק לא קטן הציבור מבין שחלק מהמחיר זה באמת שבחורים שלא לומדים יתגייסו, ובתנאי שיהיו מסלולים מותאמים ומסודרים, חלק אחר עדיין מתנגד, אבל אני חושב שגם ממקרים דומים אחרים בעבר, לא של חוק הגיוס, אלא של סוגיות שבוחרים כעסו על הנבחרי ציבור שלהם או לא הסכימו איתם, זה לא גורם לאנשים לעזוב מפלגה, בטח לא. אם היינו היום סמוך לבחירות, הייתי אומר לך שאולי זה יכול טיפה לדכי הצבעה אצל חלק קטן, כמה אחוזים בודדים, אבל אני מעריך
1: קצת כאבי בטן, אבל לא שינוי דרמטי שמשפיע על מנדטים.
2: כן, ודאי שלא, ואם זה יעבור עכשיו, אני מעריך שעד עוד 4 חודשים אנחנו נהיה במקום אחר.
1: טוב, הייתי שואל אותך עוד שאלות, אבל אתה יודע, להטריד את שלמה פילבר, האמת היא שסגרו את התיק, אז אפשר להטריד אותך.
2: את התיק הזה סגרו, זה תיק שאני הייתי בו עד, אני לא, במערכות, כפול העליית.
1: כן, כן, עד המדינה.
2: למרות שאני מעולם לא התלוננתי, היה דווקא תיק אחר שבו אני כן התלוננתי על התרדה שעשה, שהטריד אותי אביעד גליקמן בבית המשפט, ואת זה אמרתי גם לשופטים תוך כדי העדות, וזה לא נעשה שום דבר.
1: זה לא נחקר, זה לא נפתח תיק.
2: אני נפתח תיק, כי אני הלכתי למשטרה ופתחתי תיק, אבל לא חקרו אותו, סגרו את התיק בלי לחקור אותו. יש מיוחסים שהאירוע נגמר בשביל...
1: שבע שנים אחרי, היועצת המשפטית לממשלה נאלצה, כן, למורת רוחה, להודיע שהתיק הזה ייסגר, עיכוב הליכים, אין פריצת דרך בתיק, איינורן כמובן בכלל לא בארץ, אבל בלי קשר, שום דבר שם לא קרה, אין מי שיתלונן אפילו על התרדה, וכל התיק שנקרא תיק 4000 הולך לאט לאט מהבית גובה.
2: במקרה הזה זה לא תיק 4000, זה מין תיק התרדת עד בתיק 4000, אבל זה דוגמה קלאסית אולי להרבה מאוד חקירות שמתרחשות סביב אנשי נתניהו לאורך הרבה מאוד שנים. כמו שאמר מי שאמר, בעצם ברוב המקרים האלה הפרקליטות לא טיפשה, זאת אומרת, הם מבינים שאין להם תיק, אבל הם משתמשים בעינוי הדין כחלק מהעונש. זאת אומרת, במקום להגיע לבית משפט, שבית משפט יזכה אותך או משהו כזה, הם בעצם, גרירת הרגליים הזאת לאורך הרבה מאוד שנים, הם בעצם ככה הם מאנישים את האנשים. בסוף זה גם עוגמת נפש, זה גם לחץ נפשי, זה גם הוצאות כספיות, זה הרבה מאוד דברים כאילו. ובדרך הזאת, גם אם בסוף לא קורה שום דבר, אתה את העונש שלך כבר קיבלת ושילמת. וזה הדבר הנוראי פה. זאת אומרת, האנשים האלה לא מחפשים צדק, הם מחפשים, הם בעצם מחפשים לנסות לפגוע בכל דרך.
1: מעניין מאוד. טוב, נמשיך לקראת הבחירות הבאות. נגיע בסוף למשבר חוקתי, נכון? אין ברירה.
2: אני לא בטוח. אני דווקא שמתי לב למשהו שאני לא יודע להגיד לאן הוא הולך, אבל מי שככה בוחן בעין מדויקת את הדברים שמתרחשים בבגץ בשבוע 10 ימים האחרונים, רואה שבגץ בעצם עושה סיבוב לאחור. הוא מנסה להתרחק עכשיו מלגעת בסוגיות נפיצות. עכשיו, אני לא יודע להגיד אם זה קרבה לבחירות, אם זה העובדה שהוא מבין...
1: אם זאת אסטרטגיה, כן.
2: אם זה שינוי אמיתי...
1: התחלנו לדבר על בגץ ממש כמו על מפלגה פוליטית, וזה...
2: זה לגמרי ככה.
1: זאת המציאות.
2: אני אומר, שווה לפתוח, לפקוח עיניים עוד ולראות, יכול להיות שבסוף נחסוך לעצמנו את המשבר החוקתי שאתה מדבר עליו.
1: שלמה פילבר, תודה רבה לך. להתראות. ערב טוב. פרסומת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, שרה, תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הלו צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת?
7: הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
13: אנחתי גרטוג.
11: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
15: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
16: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
19: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוכו יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
18: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
20: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר. שלום קובי. עדיין לא מיד איתנו, רק נעדכן על תאונה קשה בתל אביב. אוטובוס שהתנגש בעוצמה בעץ, ככל הנראה גם פגע בעוברים ושבים. יש במקום כמה פצועים, בהם שניים במצב אנוש. בהמשך נקבל עדכונים על התאונה הזו, כאמור שהתרחשה בתל אביב ממש בדקות האחרונות. על פי דוברות מגן דוד אדום, בשעה 8:15 התקבל הדיווח הזה. ככל הנראה האוטובוס פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב. חופשים ופרמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי חולים איכילוב. 4 פצועים. מייחוד הצלה מוסרים לנו שיש במקום גם בין הפצועים 2 פצועים באורח אנוש. כוחות רבים נמצאים במקום, הנפגעים כבר פונו לבתי החולים. יש עוד 6 פצועים, מהם 1 בהחייאה. אלו הנתונים. אנחנו כמובן לצערנו נמשיך ולהתכן. הנה עוד פרטים על הנפגעים בתאונה הזו. הפצועים הם נערה בת 15, מצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, אישה בת 49 מצב קשה, גבר בן 76 מצב קשה, גבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב. אלו הפצועים כאמור בתאונת הדרכים הקשה הזו שמתרחשת עכשיו לצערנו בתל אביב. עכשיו אנחנו לעניין אחר, עורך הדין הרב נתן רוזנבלט, שלום לך.
2: ערב טוב, רפואה שלמה לכולם.
1: אמן. יושב ראש ועדת הדיור החרדי, אנחנו מדברים על הסנקציות עכשיו בסוגיית המחיר למשתכן, יש דיון משפטי, אם יוכלו לעשות את זה רטרואקטיבית או לא יוכלו לעשות רטרואקטיבית, אבל מה שוודאי שמעכשיו והלאה, אלפי הגרלות לא רלוונטיות לכל מי שבהגדרת תלמיד ישיבה ואברך, עוד יותר מקשה על פתרונות המצוקת הדיור שכבר קיימת, יש מוצא משפטי?
13: תראה, אילו המשפט היה מתנהל לפי החוק ולפי הסדר ולפי מה שמקובל בכל עולם המשפט, אז אתה צודק. אז היה אפשר פה פתרון משפטי ולא היינו מגיעים בכלל לבעיה הזאת. אבל הם הוכיחו בימים האחרונים, אפשר לומר בשבועות האחרונים, שאין חוק, אין משפט, אין סדר, ככל שזה מגיע לחרדים, אז אין שום כללים.
1: אז אני, תודה, אני רוצה... אוקיי, אז מה אתה רוצה לומר?
13: אני רוצה לומר שכל הפתרונות המשפטיים וכל מה שלמדנו וכל מה שאנחנו מכירים במקומות אחרים לא קיימים בכלל כשזה מגיע לחרדים. אתן לך דוגמה אפילו מאותה תוכנית עצמה. אני אישית עתרתי לבגץ לפני כמה שנים בעניין של מחיר למשתכן, שאני יחסתי שהגרלות מפלות לרעת הציבור החרדי, הוכחתי את זה שהתקנות של רשות מקרקעי ישראל מפלות אותנו, ובגץ גלגל אותי מכל המדרגות ועוד חייב אותי ב-10,000 שקל הוצאות, שזה אומר אל תבוא לפה שוב. רק בגלל מה טען בגץ, אני יכול להראות לך את פסק הדין. פסק הדין של השופטים המלומדים אומר שרשות מקרקעי ישראל יודעת להחליט לבד ולא צריכה עזרה מבגץ להחליט מה לתת לכל מגזר, אוקיי? זאת אומרת, יש להם את כל מלוא הסמכות. מה אנחנו שומעים אתמול? אתמול הייתה ישיבה של רשות מקרקעי ישראל, גיל לימון, עוזר ליועמ"שית, מגיע לשם, פעם ראשונה בחיים אגב, בהיסטוריה שעד כמה שידוע לי, מגיע לישיבת המועצה, יושב שם, מוציא מכתבי איום לכל אחד מהחברים שם, ויושב שם ומוודא שההחלטה תתקבל לרעת הציבור החרדי, ואומר להם, אוי אוי אוי, אם אתם תעשו משהו שהוא לא יהיה 100% לרעת הציבור החרדי, ותנסו להתחמק מזה. זאת אומרת שפתאום אין למועצת מקרקעי ישראל את הזכות להחליט דברים. כשזה נגד החרדים, אז זה ודאי. כשזה בעד החרדים, אתה בקיצר, אין משפט, אין חוק, אין סדר, אין כלום. בגץ יכול להחליט מה שהוא רוצה, יכול להחליט שעכשיו יום, ואף אחד לא יוכל להתלונן על כך. אז במילא, מבחינה משפטית, מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. אנחנו צריכים להתמודד במישורים אחרים. תראה, זה לא רק העניין של הדיור, כן?
1: אני רק רוצה לשאול אותך שאלה משפטית. למה, אתה יודע, ואני מנסה לומר את זה בשקט כדי שהם לא ישמעו, אבל למה למשל, אם יש עכשיו סנקציות בנושא הדיור, עוד מעט תהיה בנושא ארנונה, כל מיני תחומים שאומרים, החרדים עכשיו לא יהיה להם א', לא יהיה להם ב' וג', למה זה לא עובד הפוך? למה שבעצם יהיה מחיר למשתכן כרגיל, ואם עשית שירות צבאי, אנא תכניס את המספר האישי שלך בצהל, באתר, ברישום, ותקבל עוד הנחה.
13: ואז מה יקרה? בעיה, אז הערבים לא יוכלו להתמודד.
1: זה השאלה. גם עלי חילונים, אבל גם עלי חילונים לא יוכלו לקבל. אתה חושב שכל חילוני עשה צבא?
13: לא, ועד השופט חלד קבום, שלא רק שהוא לא בבית המשפט העליון, שלא רק שהוא לא שירת בצהל, אלא שהוא עוד עודד ותמך בגורמים שונים, אני לא רוצה להעריך כדי שלא יתבעו אותי מחר, אבל כל אחד יכול לבדוק את זה בעצמו, אז הוא אוהב ישראל הידוע, הוא יתלונן על כך שמה פתאום, זה לא שוויוני, אין דבר כזה, אבי ישראל הם אזרחים שווים, חס ושלום. אז לכן עושים את כל הקומבינות באופן כזה שרק החרדים יסבלו מהעניין הזה, ואתה שואל אותי אם זה חוקי, הנה עובדה, בגץ קובע מה זה חוק. תראה, יש לזה פתרון אחד לכל הבעיות האלה, זה קצת יוריד לך אייטמים מהשידור, אז יהיה קצת בעיה, אבל זה יכול לפתור את כל הבעיות האלה ביום אחד. כנסת ישראל צריכה להחליט לבטל את סעיף 15 ג' יש סעיף קטנצ'יק בחוק יסוד השפיטה, הסעיף הזה אומר שלבגץ מותר לדון בכל מה שהוא רוצה.
1: כן.
13: תוריד את הסעיף הזה.
1: אגב, בדיון האחרון שבגץ עסק בנושא הגיוס,
13: שופטי בית המשפט העליון אמרו לי את זה.
1: אני רק אומר שבדיון האחרון בנושא חוק הגיוס, השופטת ברק ארז גם ציטטה את החוק הזה ואמרה, טוב, אין לנו ברירה אלא להשתמש בחוק, שבעצם אני אומר למאזינים שהחוק הזה אומר, רבותיי, במילים פשוטות שלנו, אנחנו בגץ ומותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. זה מה שכתוב שם בסעיף הזה.
13: אנחנו הכנסת נותנים לכם הבגץ את הזכות לעשות מה שאתם רוצים. תוריד את הסעיף הזה. אמרה לי השופטת דליה דורנר בדיון שהיה לנו, אמרה אם, למה הכנסת לא מבטלת את הסעיף הזה? הכנסת לא מבטלת, משמע שהכנסת רוצה את הדבר הזה. הכנסת רוצה שבית המשפט הנאור יחליט לבטל את כל ההחלטות הכנסת והממשלה. אז מבטלים את זה, ונגמר הסיפור. אני אומר לך, בקדנציה הבאה, בממשלה הבאה, התנאי היסוד של כל המפלגות החרדיות צריכה להיות לבטל את הסעיף הזה, ובא לציון גואל.
1: תודה לך על הדברים כאן, עורך הדין נתן רוזנבלט, יושב ראש ועדת הדיור החרדי. תודה רבה,
13: בשורות טובות.
1: תודה, להתראות. תודה לצוות פנחס בינדר הטכנאי, תודה לקובי סגל, עורך המשדר, עורכת הראשית אסתי פלד, נורית אפלבוים ויצחק חן בהפקה, תודה למאזינים, בשורות טובות.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי. נטו מהפכה.
22: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
23: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
24: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
25: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. השר לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר הערב במהדורה המרכזית בקול חי כי הסיעה תתמוך בהצעה לפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. לדבריו, כנסת שלא יכולה להגן על לומדי התורה אין לה זכות קיום.
1: ביום רביעי הקרוב יש הצעת חוק של הקואליציה לפיזור הכנסת. למה? בגלל שאתה אומר ככה, אם נתניהו או כל מישהו מטעמו שאומר, אני בכנסת הזאת לא יודע להביא חוק להסדרת מעמדה של לומדי התורה, אז אין מקום לכנסת הזאת. אנחנו נתמוך בהצעה לפיזור הכנסת. אני מסביר למה. אם נתניהו אומר, אני לא יודע להעביר הצעת חוק, אין הצדקה. אנחנו לא פורשים מאף גוף, לא נמצאים בשום מקום אחר, אבל אין זכות קיום אם אין הגנה לומדי התורה. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו?
0: בהמשך תקף מלכיאלי את מפכ"ל המשטרה בעקבות שינוי מדיניות מעצרי לומדי התורה, ואמר המשטרה מצטרפת ליועמ"שית כסיעת אופוזיציה נגד הממשלה.
1: ההחלטות האחרונות ההם, שהמפכ"ל לצערי גם הלך אחרי היועמ"שית שלקחה צד בתוך המשחק הפוליטי. היועמ"שית יחד עם המשנים שלה ויחד עם בתי המשפט הקימו סיעה בתוך האופוזיציה, והמטרה שלהם זה לרדוף את עולם התורה. ההחלטה היום של המפכ"ל היא יום שחור ללומדי התורה, יום שחור לעולם התורה, ויש לנו שתי אפשרויות, או להיכנע או להגיד אנחנו הם כאם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו לא חוששים מאף חוק, לא חוששים מאף פרש ומאף שוטר. אנחנו נלך אחרי רבותינו.
0: המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון לניו יורק פוסט, אני לא פתוח לאף ויתור מטהרן, הם רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם, בגלל שהם יודעים מה יקרה להם בקרוב. מוקדם יותר, גורמים בבית הלבן מסרו כי ההצעה האיראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור ואינה מספיקה עבור עסקה. אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב בפעם השנייה השבוע את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני בנוגע לאיראן, זאת ברקע האפשרות לחידוש הלחימה, ידיעה שריכז כתבנו המדיני, שלמה ריזל. ארבעה בני אדם נפצעו בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 נפצעה באורח אנוש, שניים נוספים במצב קשה, אדם נוסף באורח בינוני ושישה נוספים במצב קל. צוותי ההצלה פינו את הארבעה להמשך טיפול רפואי בבית החולים. מחקירה ראשונית עולה כי האוטובוס פגע בעץ שקרס עליו כתוצאה מההתנגשות. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. 3 ימים לאחר חיסולו של מפקד ארגון הטרור חמאס בעזה, עזדין חדד, בעיתון הסעודי השארק אל אוסט דווח כי ראש מטה המודיעין של הארגון בזמן טבח 7 באוקטובר, מוחמד עודה, נבחר למחליפו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי עודה בין הבכירים האחרונים שנותרו לחמאס ברצועה מאז ה-7 באוקטובר. אנטישמיות בלונדון, המשטרה המקומית פתחה במצות אחר 5 תוקפים שהתנפלו על צעיר ישראלי כבן 22 שדיבר בעברית בשכונת גולדרס גרין. הצעיר יצא בשעת לילה מאוחרת מדירה בשכונה שמזוהה עם הקהילה היהודית, כאשר 5 רעולי פנים שדיברו בערבית גררו אותו מעבר לכביש והיכו אותו באכזריות עד שכמעט איבד את הכרתו ופונה להמשך טיפול בבית החולים. קונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים, תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום רביעי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום שני ב' בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה בעזרת השם עד לשעה 10, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. שנייה לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה קודם כל לשימי ברוורמן, זה נאמבר וואן. עכשיו נמשיך ליצחק חן בהפקה ולפנחס בינדר על הביצוע הטכני. החיוכים הם כי הוא פה ועושה לנו קצת אקשן, מחיה את האולפן נקרא לזה. טוב, אז עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: אז בטח שמעתם את החדשות האחרונות, או אולי פתחנו איתם את הבוקר, ידיעה רשמית של המפכ"ל שהורה לכל השוטרים החל מהבוקר, כל בחור ישיבה, כל אברך, אתם רואים, מעכבים אותו במקרה, כי הוא לא עבר במעבר חצייה, סתם בדיקת רישיונות שגרתית, עובר אורח כלשהו, פתאום שוטר, אתם עוברים ליד שוטר, שוטר רואה אתכם, שימו לב, יש לו הנחיה לעצור אתכם מיד ולהסגיר אתכם למשטרה הצבאית. שוב החמרה, כמובן שהוא אומר שהוא עושה את זה, אני גם די מאמין לו, לכאורה. אני אסביר עוד שנייה למה לכאורה. כי אני די מאמין לו שזה בגלל הוראת היועמ"שית, גיל לימון וכו', מה שהם גזרו עלינו, הבג"ץ וכו', כולנו יודעים, כל יום גזרה חדשה. אבל אני מסייג את הלכאורה כי זה באמת בידיים שלו, והוא לא חייב אם הוא רוצה להישמע להוראה הזאת, יש לו שר מעליו, יש מדיניות, השר קובע את המדיניות, מסתבר האמת שלא. תראו באיזה מדינה אנחנו חיים, מזל שיש בחירות, שאלה רק אם זה יעזור, לו הימין שוב ינצח, שאלה אם זה יעזור, כי ההפגנות יהיו אותם הפגנות, איך הם רוצים לעשות, נניח לרגע, שאלתי את זה אתמול, אני עדיין אין לי תשובה ברורה על זה, אבל אני גם תוהה איתכם בכל, מה יקרה שלא קרה, מה יקרה בעתיד שלא יקרה שלא קרה קודם, אם אנחנו נעשה את אותו דבר, אני לא יודע. אבל ברוך השם אני שומע, לפחות מהצד של יהדות התורה, דיבורים מאוד מאוד ברורים וחדים, אנחנו לא נהיה יותר בכיס של אף אחד, ויתנו, יקבלו. זה, אני לוקח את הסיסמה הזאת, כי ראש הממשלה בזמנו טבע אותה, ואני דווקא כאחד שמאוד אוהב את ראש הממשלה, עם אותה סיסמה, חושב שאנחנו חרדים צריכים להשתמש, אבל הכי קר והכי יבש שיש. זה הכוח שלנו, אנחנו פה לשון מאוזניים, רוצים אותנו, אין לי לא מלחמה ולא רפורמה ולא כלום. תתנו, תקבלו אותנו, לא תתנו, לא תקבלו. אבל בפועל אני רק פונה אליכם, ציבור יקר, אתם רואים שוטר, אז מישהו אמר לי הבוקר, או מקודם באמת ראיתי את זה בהודעה, כתב לי אחד המאזינים, שכשהוא היה ילד, שאמא שלו רצתה להפחיד אותו, אז היא אמרה לו שעוד מעט יבוא שוטר. אז תשמעו, זה כבר לא בדיחות, ואם אתם רואים שוטר, פשוט תברחו. מה אני אגיד? תברחו. כדי שלא תעצרו, כן? חד משמעי. טוב, זה אחד. שניים, בלי עין הרע, אני אמת שאני מפרגן למשה ארבל, אם הוא לא חבר כנסת, אז ברמה האישית, מעולם הביקורת שאנחנו מביאים, אני חושב שגם עמיתי בתקשורת, כשמביאים ביקורת, היא מעולם לא, אף פעם היא לא אישית, ולכן פורסם שהוא הולך בשס דואגים לו, והוא הולך להיות יושב ראש עמית בקקל. אז בלי עין הרע זה ג'וב מכובד ביותר, ואני מפרגן לו, בסדר גמור, לפחות שלא יהיה בעמדת השפעה, ובאמת העמדה שלו הייתה מאוד מאוד מאוד משפיעה, כולנו יודעים אותה. טוב, אני עוד נושא אחד, לפני שאני עובר אליכם, אני רואה גם שיש הרבה מאזינים, עוד נושא מאוד חשוב, הייתה תאונה ביום שישי האחרון, בערב שבת קודש, ותאונה מחרידה, ושימו לב, הסתבר לי בדיעבד, שהנהג היה דרייבר. ומה זה אומר? שאין ביטוח. רק על הנהג עצמו אגב, הנהג גם פצוע קשה, בעזרת השם שיחלים, אמן. אבל תשימו לב, מאזינים יקרים, הרבה מאיתנו משתמשים בשירותי הדרייברים, זה גם יותר זול ממוניות, נכון, אני יכול להבין את זה, זה גם זמינות יותר, וזה אנש אפילו, אבל יש פה מינוס אחד אדיר, ענק, עם חס וחלילה, חס ושלום, תאונה, אין ביטוח. אני לא יודע אם אתם מבינים עד הסוף את המשמעות מה זה אין ביטוח, אבל אין ביטוח, והשם ישמור ויציל. אז שימו לב, גם אם נוהג איזה דרייבר, ובכל זאת הזמנתם דרייבר, שימו לב שהוא נוהג זהיר, נוהג כחוק, לא יודע. שימו לב, זה מאוד מסוכן. טוב, כן, אני רוצה לעבור אליכם, מאזינים יקרים, 03-593-93, ונגיד שלום וערב טוב ליהודה.
2: שלום, ערב טוב.
0: מה נשמע צדיק?
2: בסדר,
1: ברוך השם, יגעתי הרבה זמן, לא עליתי לשידור. אז א', עכשיו שמעתי ממך מה שהורה המפכ"ל, לאחרונה החלטתי שכל החדשות עושות לי דיכאון, אני מנסה להתעדכן פעם ביום, והנה שמעתי עכשיו, אז למדתי בנחת בבוקר, לא הייתי בלחץ שיעצרו, והערה קטנה בנושא, מה שידוע לי, לא כל שוטר יש לו סמכות לעצור. רוב השוטרים, או רוב אלה שרואים בארץ עם לוחיות רישוי אדומות, לא באמת יכולים לעצור.
0: לא ידוע לי, לא ידוע לי, ועדיף שהציבור ייזהר ויברח מכל אחד
1: משטרה. כן, ברור, מכל זה, אבל אני בתור מישהו, כאילו יש לי קרוב המשפחה במשטרה, והם אמרו לי שזה לא בדיוק שכל שוטר יש לו סמכות לעקף. גם את זה כדאי שיהיה איזה עורך דין או מישהו שיעדכן את הציבור מה ואיך.
0: אתה בכל מקרה לא בעמדה, כשאתה ברחוב, לשאול שוטר, אתה כן סמכות, יש לך סמכות או אין לך?
1: כן, זה נכון. מה שרציתי זה לספר משהו שקרה לי היום. אני לא יכול לתת את כל הפרטים, אבל מלמעלה מה שקרה, אני, יש לי מישהו שעשה לי איזה עבודה מסוימת והייתי צריך לשלם לו על זה, ואנחנו גם חברים, מכירים, היינו גם חברו את התקופה ארוכה, והוא שלח לי את הפרטים במייל ועשיתי לו את העברה. עכשיו הוא לא רצה להלחיץ אותי, חיכה אחרי איזה חודש, יצא לי לדבר איתו, הוא אומר לי, למה לא העברת לי את הכסף עדיין? אמרתי לו, מה פירוש, שלחת לי את הפרטים, באותו יום העברתי לך. הוא אומר לי, לא קיבלתי. עשיתי בדיקה, והתברר שיש דבר כזה שנקרא מספר חשבון קודם, וכנראה שהמספר חשבון זה לפי הסניף. זאת אומרת, אם טעית בסניף, הכסף כנראה נכנס למישהו אחר, ובאמת, היה לנו מספר טעות במספר סניף, והכסף הגיע למישהו אחר.
0: אתה אומר שיש אותו מספר חשבון בסניפים שונים? אני חושב שאין דבר
1: כזה. זהו, זה נשמע, כאילו, אשתי טענה שזה לא נכון, אבל מה שאני בדקתי, יש מה שנקרא מספר חשבון ארוך ומספר חשבון קצר.
0: זה נכון.
1: המספר חשבון הקצר חובה מספר סניף, וכנראה שיכול להיות מספר חשבון קצר שקיים בכמה סניפים שונים. ובגלל שהיה טעות במספר סניף, זה נכנס למישהו אחר. עכשיו, בגלל שהוא לא רצה ללחוץ אותי על הכסף,
0: אז
1: גילינו את זה רק...
0: אז גילית את זה רק אחרי חודש,
1: גילינו את זה רק אחרי חודש, והבנק אמרו שהם חייבים אישור מהבן אדם, ובלי אישור מהבן אדם אין להם איך חוקית, אין להם כל כך איך לאכוף את החזרת הכסף. חיכיתי בערך חודשיים, היום קיבלתי שיחה מהבנק שכנראה לא אמרה לי מפורשות, אבל כנראה שלא רצו להחזיר את הכסף. היא אמרה לי שהמחלקה המשפטית יכולה להביא לי מספר תעודת זהות ואת השם של אותו אחד, לא יותר מזה.
0: Okay.
1: מה שאני בא לספר בעצם, שעשיתי קצת בדיקה, ולפי השכונה, לפי האזור, לפי הפרטים שהצטברו לי, אני לא מכליל. אבל זה כנראה לא הכי חרדים, אולי אפילו לא דתיים, בלשון המתה. ותראה, מיינקן, אני אגיד לך, היה טעות שלי, בסדר? עכשיו, אני לא אומר שכל החרדים טובים, יש הערות, ולא אומר שכל החילונים חשבים לא. אבל אחרי כמה שעות של צברוך ומה ואיך קרה, ושוב, אני גם מבחינתי עשיתי לו את העברה, זה לא עסק שלי, אבל עדיין אנחנו חברים ולא נעים לי שהוא עשה לי משהו.
0: למה אתה לא עשית לפי המספרים שהוא נתן לך? או שאתה טעית?
1: לפי מה שהוא נתן לי, הטעות במספר סניף הייתה שלו, לא שלו. אבל עדיין הרגשתי עם זה לא כיף, אתה יודע, זה לא...
0: נו, רגע, אז מה עשית? אז מה עשית?
1: שורה התחתונה, אין לי כל כך הרבה מה לעשות. אם נצליח להגיע אליו, אליה, ולנסות לשכנע, אולי.
0: אולי אתה יכול לקבל, קודם כל תנסה אבל להגיע לבן אדם שקיבל את הכסף. אולי הוא...
1: כן, על זה אני מתכוון. אני אומר, אולי אם נצליח להגיע אליהם ולשכנע אותם שאנחנו מאברכים, והכסף הזה
0: הוא לא בשביל... אז תעדכן אותנו, גם אם לא אברכים. גם אם לא אברכים, להגיד להם את האמת. הייתה טעות, אתם רואים שזה לא כסף שלכם. הייתה טעות, בואו תחזירו בבקשה. לבקש, קודם כל תנסה. בואו, אל תסיק מסקנות לפני שביקשת מהם.
1: לא, אבל הבנק ביקש, הבנק הרבה זמן מתכוון לדבר איתם, הבנק קודם כל זה שאמור לי. עכשיו מה שאני בא להגיד...
0: איזה בנק זה אגב? איזה בנק?
1: בנק דיסקונט.
0: בנק דיסקונט, אוקיי, מעניין.
1: עכשיו, ינקה, למה שאני בא להגיד...
0: שורה תחתונה, כן, רוצה מתקדם, נו.
1: זהו, כי אני לא רואה בדיוק, אני רוצה לראות על הכחת למאזינים אחרים, אבל ממש בשעה האחרונה, פתאום אחרי כמה שעות שאני ככה מסתובב, דכדוך כזה, אמרתי, תראה מה זה, כל המוצפים אותנו, חרדים, חרדים וחרדים ככה, ולמה ככה, ולמה לא ככה, ולמה כן ככה, ואני אומר, כן, ברוך השם, אני שמח שאני, הילדים שלי, האחיות שלי, המשפחה שלי, גם אם לפעמים אנחנו, לא יודע מה, לא ככה או כן ככה, אני חושב שדבר כזה, אם אני הייתי מגלה שנכנס לי כסף, שהוא לא שלי, אז גם אם בן אדם טעה, ויש לי זכות לעכב את זה חוקית, או אני זכות לעכב את זה חוקית, לא הייתי מעכב את זה.
0: המסר ברור, אבל אני חושב שזה חינוך מהבית, יושר.
1: אני אומר, אני גאים בעצמנו, אני אומר, כאן בא לי משהו כזה שאנחנו, כן, אנחנו צריכים להיות גאים בעצמנו, כן, אנחנו מברכים, אנחנו בני תורה, אנחנו אנשים שעושים את רצון השם, אנחנו אנשים שלנו ערכים, איך הוא אמר שם, לא מעליק.
0: אני רוצה להגיד לך, אני אוהב גם את הסניגוריה, אבל שזה מגיע לכסף, לצערי הרב. זה לא קשור לא לדתיים ולא לא לדתיים, אני רואה הרבה פעמים.
1: כן, נכון, נכון, נכון, מה שהקדמתי, מה שהקדמתי, לא מחליט.
0: אתה רוצה לשמוע משהו? אתה יודע מה, הנה, אתה מוציא ממני משהו שלא חשבתי לספר פה, אבל במילה, מבלי רמזים, גם אני עשיתי איזה חיבור בין שני אנשים, כל אחד היה צריך אחד את השני, באתי להם כמו כפפה ליד לכל צד, תאמין לי, כמו כפפה ליד, אף אחד לא הכיר אחד את השני, בזכותי, בסייעת הדשמיה, כן? עשיתי להם חיבור ויצא להם מזה רווח אדיר. אתה יודע מה הם עשו למתווך לי? עקפו אותי. התחברו ביניהם אחרי שחיברתי, אחרי שעשיתי. לא היה לי, אני גם לצערי הרב לא לומד מטעויות ולא החתמתי אותם בזמן. והתחלתי כן להראות שאני, הנה אני פעיל, וכבר עשיתי כמה צעדים. בפועל, אחרי שהכרתי ביניהם, פשוט, תדע לך, הכי פשוט שבעולם, עקפו אותי. דיברו אחד עם השני, במקום שנשלם גם לו, בואו נעשה, אתה תקבל קצת יותר, טה-טה-טה. קיצור, אני הגורל לא קיבלתי, מה תגיד? מה אני אעשה? מה אני אעשה? קודש ברוך הוא, מה אני אעשה? ככה השם רצה, שמה שחשבתי שיהיה לי, זה לא שלי. אבל אל תחשוב, ניסיון הכסף, אני רואה אותו אצל הרבה אנשים. אדם ניכר בכיסו, בכוסו, בכעסו, לא סתם נאמר את זה.
1: אבל אני מדבר על הדרך, זה מה שבאתי לעלות ולהגיד, שאני מדבר על הדרך, שאני לא מדבר עכשיו על חרדים חיוניים, אני מדבר שאני בתור חרדים מחנך את הילדים שלי בצורה של
0: הרכים. המסר ברור, ועכשיו אני המסר שלך מאוד ברור. תודה רבה לך, ושווה לך להישאר על הקו, כי עכשיו נמצא איתנו הרב הגאון, הרב אריה דוידזון. הסבא של התאונה הכי מדוברת פה בסוף שבוע האחרון עד עכשיו, התאונה הקשה, הטרגדיה הקשה, אני מכיר אותו, האמת, מכיר את הרצוג, מכיר את בנו, האברך הצדיק, הפצוע, גם שהוא גר ממש לא רחוק ממני, ועכשיו נגיד שלום וערב טוב לרב אריה, ערב טוב לך.
2: ערב מצוין.
0: קודם כל, מה שלומך? איך התחושות שלך?
2: ברוך השם, מתמודדים. קדוש ברוך הוא נותן ניסיון, נותן גם את הכוחות לעמוד בזה, לא?
0: כן, אתה יודע. קל לדבר. כמעט זויר מפורש.
2: אם הזויר אומר על יהודו, שזה הניסיון שהוא לא יכול לעמוד, אז מהן אתה שומע עליו? שכל השאר הניסיון, שאדם מקבל פה באויל המזה, הוא יכול לעמוד. מי שמקבל ניסיון, מקבל גם את הכוחות לעמוד. אל תשאל אותי איך, לא יודע. אבל זה ברור שזה מה שיהיה.
0: וואו, תגיד רגע, קודם כל, בן כמה היה תינוק הרך הנולד? חודש וקצת?
2: חודש ויום.
0: חודש
2: ביום.
0: מה אתה אומר, והוא היה קרוי על שם מור אביך, נכון?
2: אבי, כן, אבי שנפטר לפני כמעט 5 חודשים. אבי נועם, והוסיף לו את השם מאיר, כי אבא שלי באמת היה מאיר פנים לכל אדם, בעל חסד לא נורמלי. אנחנו בשבעה שמענו סיפורים שפשוט תמרו את שערותינו, ואמרו לי כבר לכתוב ספר הזה, אבל מה לעשות שתרדו את הזמן, לא אפשרו לי עד השתה, אולי, בעזרת השם.
0: ועכשיו הנכד אבינועם, ביחד עם הסבא אבינועם.
2: כן, נפגשו למעלה, ובעזרת השם יביאו את הגאולה.
0: תגיד, מה שלום הבן שלך וקהלת?
2: הבן שלי יותר טוב, הבן שלי יותר טוב, ברוך השם, התחיל לדבר, כבר לא מונשם מורדן. בעזרת השם, תשמע, אנחנו רואים ניסים כל יום, אנחנו שהתפילות, התפילות הן בכל העולם. גם פה, גם מחוץ לארץ, וברוך השם, אני מקבל ריקושטים על תפילות והצעות בכל העולם,
0: תודה, זה
2: אנחנו סיפור. אנחנו רואים את התוצאות, רואים את התוצאות, זה לא יאומן.
0: תגיד רגע, הוא יודע כל מה שקרה?
2: כן, אני קיבלתי הדרכה, וישבתי איתו, וכמו לפני הלוואי, דיברתי לו על הנכד, על הבן שלו.
0: וואו, איך הוא הגיב?
2: כמו שאדם מגיב, כשמספרים לו את זה.
0: וואי, קשה לשמוע.
2: היום סיפרתי לו על אשתו בעדינות, כמובן בעדינות.
0: מה מצבה?
2: צריך הרבה סייעתא דשמיא, צריך הרבה תפילות, וזה התפקיד של עם ישראל. הטרגדיה הזאת היא בשביל עם ישראל.
0: היא מורדמת ומונשמת?
2: אכן.
0: וואו, היא מוגדרת במצב הרשמי שלה, מצב קשה?
2: מאוד.
0: מאוד, וואו.
2: מאוד, מאוד. אבל אתה יודע, הגדרות הן גדרות רפואיות.
0: כן, ברור, קודש ברוך הוא פה בשנייה אחת יכול לעשות הכל.
2: יכול בוסור, הגדרות האלה לא תופסות.
0: ודאי, נכון.
2: והתפילות, וכל אחד שיקבל על עצמו. באמת, הבקשה שלי לכלל ישראל, באמת. בידיים שלכם, בידיים שלנו. לא שלכם, שלנו. כל אחד, יוסיף, לא מבקש פה שאנשים יעשו מאמצים מרובים, אבל כל אחד שיעשה עוד איזה מעשה חסד, עוד איזה דקדוק במצווה, עוד איזה תפילה, עוד איזה חיזוק, עוד ביסל תירה. ממש לרפואתם, אם עם ישראל ירתם לזה, אני משוכנע שזה יהיה ניסים תלויים. אין לי אפילו ספק, אין לי אפילו ספק.
0: אני איתך בכל מילה, אמונה תמימה, אין לי ספק, תגיד רגע, אבל אני מתעניין רגע, יש לו עוד ילדים קטנים, יש לך עוד נכדים?
2: אצלנו בבית, אנחנו הפכנו להיות זוג צעיר, ברוך השם, כדי שבוקום זכה אותנו, שגם בימי זקנותינו אנחנו נחזור להיות צעירים, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, זה חסד, נו מה? חוץ את בני בונים הרם כבונים, נו, אז מה הבעיה?
0: אני גם, האמת שאני חייב לציין שאני, אתה יודע, מהמעט שפה ושם אני גם זוכה לראות, קודם כל הבן שלך הוא אברך משי, אברך משי לכל הציבור, אתם לא יודעים, זה ממש כזה, כזה אברך מתוק, כזה צדיק, שהוא גאה על בית כנסת.
2: אנשים לא יודעים, והיא צדיק אסתמית.
0: אני לא הכרתי, אני מאמין לך.
2: היא מפריעה לו ללמוד, היא הייתה נותנת ללמוד עד 2-3 לפנות בוקר, לא מטריחה אותו.
0: זה שקוע בטרק
2: כל הזמן.
0: אני חייב להגיד לך, גם בבית כנסת, שאני מפעם, אני אומר לך, אני, אתה יודע, אתה לא גר לידו היום, אני כן גר, הוא גר, אני מגיע להתפלל שם הרבה פעמים בשבתות, איפה שהוא גם מתפלל, ואני רואה אותו יושב ולומד, בצניעות, לא, לא, לא עוזב את הספר, איזה מתוק, מתוק מדבש, רואה אותו עם הילדים שלו הקטנים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: וואו, בעזרת השם, אני מחכה לראות אותו. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה שהוא יחזור חזרה לשכונה, ויחזור לבית כנסת, ויחזור ללימוד ולתפילות. בעזרת
2: השם,
0: בעזרת
2: השם, ותשבוך יעשה לנו ניסים, יעשה לכלל ישראל ניסים, לנו בפרטי ולכלל ישראל בכללי. ובעזרת השם נראה ישוע, בעזרת השם. רק חיזוק, חיזוק, כל מה שאנחנו עוברים, כבר מתחילת הקורונה, ועד השטו, בפרטי ובכללי, זה הכל בשבילנו. איך אמר חופץ חיים? שנותנים נאום בשפת האומה, זה נועד לאומה, לא למי שלא מבין את השפה. כשקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר אלינו. לא משנה מה שקורה בכל העולם, שלא מדבר על מה שקורה לעם ישראל, מה שקורה לכל השפת הפרטית. הוא מדבר לעם ישראל, בשבילנו, שנתחזק.
0: תשמע,
2: אני... בואו נבין את השפה, בואו נבין את השפה.
0: אחד משמעית, תגיד רגע, אני רוצה עוד יותר, אני עומד משתאה, ראיתי תמונה... אפילו סרטון קצר מהלוויה עצמה, ואתה יודע, זה רק לראות את זה, זה כל כך קורה הלב, לראות כזה גוף קטנצ'יק, קטנצ'יק, בין חודש ויום, קטנצ'יק, אני נמצא על, על, על, על, על הבמה הקרה הזאת, על השיש הקר הזה ו, וגדול, וראיתי גם אותך שם. מה, איך התחושה שעמדת שם? מה
2: התחושה? שעושית מה שקודש ברוך הוא רוצה. אנחנו בתפקיד בעולם הזה, לא? זה לא משנה אם התפקיד נחמד או פחות נחמד לקאורה, תמיד התפקיד של הקדוש ברוך הוא נחמד, אנחנו תמיד מבינים כמה זה נחמד, לפעמים לוקח הרבה שנים.
0: וואי, מצדיע לך.
2: כשרחל אמנו נפטרה, אז היא לא הבינה למה היא נפטרה כל כך מוקדם. דיימין לא זוכה להיקבר עם ינקי מוביל. לקח הרבה שנים, המון שנים, עד שהילדים שלה, הצאצאים שלה עברו שם, התפללו, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתה, רק את תפילתה של רחל. ישבו בנים מארץ אויב, ישבו בנים לגבולם. המון שנים אחר כך. אנחנו לא תמיד נפילים למה ומה. אבל לכל דבר יש סיבה.
0: וואו, תשמע, לחיות את זה. אני יכול להגיד, אתה יודע, מהמקום שלי הקטנצ'יק, אני מסתכל עליך, אני עומד משתאה, אני לא יודע אם בן אדם רגיל יכול לעמוד בצער הזה, ואתה בכזה מלא ביטחון ואמונה, ותראה איך אתה מדבר. באמת, אני עומד ומשתאה, ובעזרת השם, בוא נתפלל, בוא נגיד את השמות של כולם עכשיו לתפילה. אני בטוח שהמאזינים שלנו שומעים, והדבר הראשון שהם ירוצו מיד בתום התוכנית או הפרסומות כבר זה לזעוק פרקי תהילים לרפואתם השלמה במהרה. מה השמות שלהם?
2: השמות זה השם של קלתי שתזכה לרפואה שלמה.
0: אמן.
2: זה איילה. בת שולמית רוזה.
0: בת שולמית רוזה.
2: איילה בת שולמית רוזה.
0: כן.
2: השם של הבן שלי.
0: כן.
2: זה שלמה זלמן בן גליה איידה.
0: בן גליה, איידה זה א' י' ד' ה'?
2: כן, א' י' ג' ה'.
0: ג' איידה.
2: ג' לא איידה, איידה. שלמה זלמן, בן גליה איידה.
0: בן גליה איידה.
2: זה השם שלו.
0: בעזרת השם, תגיד עוד שאלה, אני חייב לשאול אותך, אתם כועסים שם על הנהג? יש איזה כעס?
2: כן, אולי באמת, אני אגיד לכם גם את השם של הנהג, באמת, אני רוצה שגם אליו יתפלל.
0: נכון, הוא פצוע, באמת, נכון.
2: זה קשה, אם שאלתי את אמא שלו, צריך גם מושפר שם, אברהם חיים בן זהבה ז'ורג'ט.
0: אברהם חיים
2: בן זהבה ז'ורג'ט. גם אליו יתפלל, הוא צריך הרבה רק משהו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. מה מצבו, באמת? הוא גם פצוע קשה?
2: לא קשה.
0: השם יעזור, בשורות טובות, הרב אליעזר דוידזון.
2: יש תפקיד לכלל ישראל.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך שעלית ושיתפת אותנו, ובעזרת השם שנזכה שתשוחח איתנו ביחד באיזה לחיים גדול שנעשה כשהם בריאים ושלמים.
2: בעזרת השם נסבורך.
0: אמן, בשורות טובות.
2: אמן. אמן, אמן, תודה, תודה.
0: כל טוב. מאזינים יקרים, לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, אני רק מזכיר לכם את השמות. אנחנו בצבא, זה המעט שאנחנו יכולים לתת, ובינינו, זה לא עולה לנו, לא כסף ולא כלום. זה זעקה אל השם, זעקה, ובאמת הכל יכול להתהפך בשנייה אחת. כמו שלצערנו הרב, התונה הזאת הראה בשנייה, באותם, בפחות מזמן מזה, הם יכולים לקום, כולם בריאים ושלמים. איילה בת שולמית רוזה, שלמה זלמן בן גליה אייגה, א' י' ג' ה', והנהג אברהם חיים בן זהב הג'ורג'ט. כולם לרפואה שלמה, אמן. הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
11: אם אנחנו משכבים אליו, ברוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
10: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום, ערב טוב ליוסי. יוסי?
12: שלום וטוב, ינקלה.
0: מה נשמע, מה שלומך?
12: ברוך השם, ברוך השם.
0: יופי. מה בפיך?
12: מפעול, איך לומר, בעדינות, קשה.
0: מאיזה זווית, על איזה, באיזה כיוון?
12: אני רוצה לדבר על הדבר הנורא והמטורף שקרה פה היום לראשונה מאז שהכריזו על מדינת ישראל.
0: מה קרה?
12: אברך בן תורה אמיתי שיושב ולומד מבוקר ועד ערב צריך לרוץ ברחובות ולהרגיש נמלט כמו ברוסיה של הצאר הרוסי.
0: אמת, אמת.
12: אין לו לאן לברוח, אין לו לאן ללכת, הוא צריך לברוח.
0: אמת, כמה שזה נשמע קשה וכואב וכאילו פשוט, זאת האמת, זאת האמת, הכי פשוט שיש, היא כל כך כואבת. לא יאמן.
12: אבל הבכירים של
0: השלטון... אבל זה לא קרה היום, אבל רגע, זה לא קרה רק היום. היום זה רק החמיר, זה רק החמיר
12: היום. היום יצא לפועל דבר חמור יותר. אבל אלה שמקבלים את ההחלטות, צריכים לדעת לאן זה יגיע.
0: הבעיה שמדובר בחבורת כופרים שלא מאמינים בכלום, כל הבגץ הזה, כל היועמ"שית, הם כופרים, הם לא מאמינים, זה הבעיה שלנו.
12: לא צריך אמונה ולא צריך
0: שום דבר. למה? אם הם היו מאמינים הם היו רועדים על נפשם.
12: לי יש אישה ושתי ילדים שמחכים לי בבית.
0: נו,
12: יש דברים שאסור להגיד בשידור, אבל אני לכלא לא ילך.
0: מה תעשה? יבוא שוטר, יעצור אותך, מה תעשה?
12: נדבר על זה בארבע עיניים.
0: לא, אין לך מה, אל תהיה גיבור, אל תהיה גיבור, כדי שאני חני אומר, אני קולט הראש שלך, אל תהיה גיבור מדי גדול שלא תסתבך יותר.
12: לי יש אישה וילדים מחכים לי בבית. זה לא משנה מה הנציגים יעשו, מה הם יעשו. אנחנו מאות אלפי בחורים ואברכים בגילאי הגיוס. אנחנו לא נלך לכלא. עוד מילא בחורים, נו, אני לא יודע מה הם עשו שם, השם ישמור, לא יודע מה הם עשו שם, עברו את הזמן הזה.
0: שם ישמור, לך אני אומר, אל תעשה, חס וחלילה. בוא נדבר שנייה, לא נקצר, התכוונתי, בוא נפשט את הדברים. לעשות משהו פלילי, לא כדאי לך לעשות, לא משתלם, אסור לעשות, לא. אבל להילחם כולנו כאחד בגזרות האלה, זה ודאי שאנחנו צריכים לעשות.
12: כן, אנחנו חז ושול, הם לא רוצים לעשות שום דבר פלילי, אבל...
0: אתה יודע מה אתה אומר, אילן, לך? השם ישמור.
12: השם ישמור בעצי. ואדם נמצא באוטו עם הילדים בדרך לשבת אצל ההורים או משהו, מה הוא יעשה באמצע כביש אחד ששוטר הוריד אותו מהאוטו? האישה והילדים יישארו לבד באוטו כל השבת?
0: נכון.
12: סיפוח נפש.
0: נכון, אם חס וחלילה יהיה
12: מאוד. אז איך יהיה באיזה מקום רפואי לטובה בעזרת השם עם אשתו, ויבוא שוטר, מה הוא יעשה?
0: חייב לברוח.
12: זה פיקוח נפש.
0: חייב לברוח.
12: אנחנו לא רוצים לעשות דבר פלילי. אנחנו בני תירה שהתחנכנו על עדינות ואצילות והתנהגות נאותה. אבל שלא יחקרו אותנו לפינה. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים, זה לא בשליטתנו.
0: אני שומע מה שאתה אומר. שומע, צדיק.
12: אנחנו אנשים שמתנהגים כחוק ולא עשינו שום דבר נגד החוק. אבל שלא יחקרו אותנו לפינה. אנחנו מאות אלפי בני ישיבה והבריחים.
0: זה מה שהם רוצים לעשות, זה מה שהם מנסים לעשות.
12: זה מה שהם רוצים לעשות. ואתם נשמור, ההוראה היום של המפכ"ל, שהוא הוריד לדרגים הנמוכים, לעצור כל בחור ובן תורה. הוא מסכם את חיי השוטרים שלו.
0: לא, לא, לא, אל תלך לשם, אל תלך.
12: זה מה שהוא גרם בהוראה הזאת. אנחנו חס ושולם לא נעשה שום דבר רע. אבל ההוראה של המפכ"ל, היא מסכנת אך ורק את השוטרים שלו. כי זה דבר שעלול חז ושולם להיגרם על ידי ההוראה שהוא נתן היום.
0: אני יכול להסכים איתך שהדבר היחיד שיכול להיגרם לזה זה אסון לכלל עם ישראל. זה יכול להיות. אם גוזרים פרק

0: אליהו, מה נשמע?
1: אליהו או אפי?
0: כן, אליהו, אליהו.
1: אליהו, מה נשמע אליהו?
0: ערב טוב, ינקה, מה שלומך?
1: ערב מצוינך, אז דה בורא התברך, מה חדש, מה בפיך?
0: זהו, תשמע, בהקשר למאזין הקודם, אני רק רוצה להגיד שבאמת אתה צודק ממה שאמרת שאסור ללכת על כיוונים פליליים, זאת אומרת, נגיד הוא ישתוף בשני הילדים, להתחיל להרים ידיים על שוטר, אבל יש דברים פליליים שהם לא פליליים שאפשר לעשות אותם וזה כן עובד.
1: כמו?
0: מה אני מתכוון? להבדיל, כמו שאמרת, אתה תמיד אומר מייבד חכמני, מפגיני הרפורמה המשפטית ששרפו פה את המדינה. ופשוט גרמו לה, איך אומרים, למערכת, לממשלה, ללכת אחורה כמה צעדים.
1: נכון.
0: זה דבר, אני אומר, זה דבר שעושים אותו. זה דבר שעדיין ניתן לעשות אותו כל הציבור, וחבל שלא כל הציבור נרתם לזה.
1: תחשוב לרגע, תחשוב שנייה, אני איתך ביחד, תחשוב רגע, נניח שאנחנו מאורגנים, ואנחנו לא צריך 100, 300, 400 אלף כל פעם. כמה אלפים בודדים מתארגנים בצמתים מרכזיים בארץ, בוקר אחד או אחר הצהריים, אתה יודע, אתה יודע איך שאפשר לשאם, אם הם הרפורמה, הם עשו את זה, והם היו שכירי חרב, אנחנו לא שכירי, אנחנו אידיאולוגיה, הם היו שכירי חרב, כולם שם, ולכן כל המפגינים עצמם, רובם, ובכל זאת הם הצליחו, והם שיתקו את המדינה, אז למה אנחנו לא עושים את אותו דבר? מסכים איתך, זה באמת שאלה.
0: ועוד דבר,
1: ומה שהוכח אבל, שבדרכי נועם, כמו שאומרים, זה לא עובד, זה כבר הוכח, מעל כל ספק.
0: בדיוק, בדיוק, כי אם לא ממוח, אז בכוח, ואני יודע, אני יודע לישיבה.
1: אתה יודע, זה דעותינו, בסוף יש גדולי ישראל שמנווטים את העניינים.
0: אבל ינקלה, אתה תמיד אוהב להגיד שזה לא גדולי ישראל, זה הנציגים.
1: נכון, ברור שמה שהנציגים יכתיבו, לא יכתיבו, חס וחלילה, לא, המילה לא נכונה, חס וחלילה, חס ושלום, שאף אחד לא יתפוס אותי פה בהקלטה, השם ישמור ויציל.
0: התקהלתי,
1: אוהו, אני יודע את זה, הבעיה שיש כאלה, הבודדים שלא הייתי, הם לא כאלה אוהבי הציבור, הם אוהבי עצמם. אבל בוא, מה התכוונתי לומר? שאם הנציגים היו בדעתם, למשל, אתה רואה באגודת ישראל, הם החליטו לצאת. למה? גם הנציגים חשבו, יפה, גם הנציגים שלהם חשבו את זה. לו גפני, למשל, היה אומר, לא בא היום להגיד, ראש הממשלה רודף אחריי. היה עושה את זה לפני שנה, לפני שנתיים, היה מאמין בזה, הוא היה מעביר את המסר הזה הלאה לגדולי ישראל. זה ברור לי.
0: נכון, עוד לא נגיד. אולי
1: שני... שאלה רק מה הלאה, לא, אבל השאלה רק מה הלאה. בינינו זאת השאלת השאלות. אני מוכן להגיד, אוקיי, מה שהיה היה, והשאלה מה הלאה. ואני, הם לא ענו לי עדיין על שאלה אחת. לו יצויר שהיום אנחנו בדיוק באותה סיטואציה. אבל הנה, בדיוק אנחנו ערב מלחמה. או מי ערב לנו שאותו גפני ואותו דרי, שדרי בכלל, אנחנו כולם יודעים כמה הוא באמת מחובר לנתניהו, שאני גם מצד אחד רואה בזה פלוסים, אבל בתכלס כחרדי, זה המינוס הכי גדול הפעם. מה לעשות? מה לעשות?
0: אבל בינינו, ינקלה, אני לדעתי, אני חושב שהם יכולים לשבת עם ביבי, לחבק אותו, והבעיה היא זה לא הוא, הבעיה היא ש...
1: ודאי שזה לא
0: הוא. לא נכון, כי זה הבגץ, כי גם אם יעבור חוק גיוס, בסוף הבגץ יפסול את זה.
1: רגע.
0: ולבגץ מדברים רק עם כוח.
1: אז נכון, מסכים איתך, אבל לפחות שהיה לנו קואליציה, לפחות שהיינו מעבירים חוק גיוס, לא משנה איזשהו חוק, נניח שהציבור החרדי היה מסכים על החוק, שלא היה מחלוקת פנימית על החוק, והוא היה עובר בדעה אחת, בעמדה אחידה של כל הציבור החרדי, מסכימים לחוק. והבגץ, כמו שאתה אומר, גם בסוף היה פוסל אותו. אבל לפחות היה לנו, הממשלה הנבחרת, בדיוק כמו שרצינו להעביר, הרי הממשלה הנבחרת העבירה את החוק, העבירה או לא העבירה. בטח שהרווחתי. גם הטיעונים המשפטיים הם אחרת. הכל אחרת. בוודאי שזה לא דומה. ואז ביחד עם זה התקוממות, כמו שאנחנו לא פריירים, כמו שהם עשו ברפורמה, גם אנחנו היינו עושים את זה, והיינו משתקים אותם. אם גברת דפנה ברק ארז לא תוכל ללכת ברחוב, כי אנשים מזלזלים בה ובזים לה, ובכל מקום ככה יהיה, אתה יודע, מה אתה חושב שזה לא ידבר עליהם? ועוד, הרי ראינו שזה עובד.
0: נכון, נכון, רציתי להגיד עוד משהו קטן לגבי מה שגיל לימון, גיל לימון הרי הוא ביטל את הזכייה של המחיר למשתכן, שמעתי גם לאותם אלה שזכו ועדיין לא חתמו על חוזה, נכון? אני מקווה שאני מעודכן.
1: אתה מעודכן לצערי הרב.
0: אז רציתי לתת רק פטנט לכל הציבור הרחב ששומע אותנו, שאני גם אחד מהם שזכה ועדיין לא חתמתי. אפשר אולי, תגיד לי אם זה תחווה דעת המשפטית שלך, לעשות פטור.
1: אני לא עורך דין. מה? לעשות פטור, אתמול עלה מאזין ואמר מי שבאמת יצליח לעשות פטור, הבעיה שהם מאוד קשים גם בפטור, צריך סיבה אמיתית לעשות פטור, מי שיש לו את האופציה לעשות פטור שירוץ לעשות, שירוץ.
0: אבל כי אתה שם נגיד נניח, אמרו לי שזה סכומים של 10,000 שקל, אבל אתה מרוויח מיליון, כן?
1: אגב, זה לא רק על זה, זה לא רק על זה, אחרי זה

0: גם על המעונות, הוא יקבל חזרת המעונות, ואותו אחד יקבל, לא יהיה חשש ממעצר, כי ברגע שהוא לא חייב גיוס.
1: בסוף חס חלילה לא יצאו לך גם גזר דין מוות בסוף.
0: אבל לפני סיום אני רוצה להקריא לך משהו, אתה שומע? עיתון המבשר, ומודעת בחירות של יהדות התורה, ממש ערב הבחירות, והכותרת שלה היא מה יקרה אם חס וחלילה יהדות התורה לא תהיה חזקה, והגוש לא ישיג 61. ויש פה, בעמוד הראשון, ויש פה רשימה של איומים. שים לב, ראש הממשלה יאיר לפיד חסל סידור מעמד בין ישיבה, כולם נוסעים בעול הגיוס. שר האוצר אביגדור ליברמן, הם מבליטים את זה, ללא לימודי ליבה, אין תקציב למוסדות. שר השיקון, הוותמ"ל החליט, קריית גת מערב לא תהיה לחרדים. שר התקשורת רם בן ברק, חוק הסלולר שהמפלגות החרדיות קידמו, יגנז. תקשיב, רגע, לא סיימנו. שר האוצר ליברמן אמר, רפורמת המעונות עוברת לפסים מעשיים. ואת כל זה הם איימו, הנה עוד דבר, הנחות בארנונה, שר האוצר ליברמן ביקש, עד תינתן לייצא צבא בלבד. עכשיו אני שואל,
1: זה הבגץ עשה, רגע, זה הבגץ עשה, אתה עושה לי לומר בקדנציה של הבגץ.
0: רגע, וכל זה היה לפני הבחירות הקודמות, בתור סיבה למה להצביע לגימל. ועכשיו אני שואל אותך, כל הכותרות האלה קרו, כל הגזרות האלה קרו בפועל. במשמרת של מי? במשמרת של... אני גם אני עושה ככל אשר יורו, וגם אני הצבעתי להם, גם אני. אבל תראה, אסור לנו אחרי זה להתבטא, להגיד, הנה, תראו, כל הגזרות שאתם מהם הסברתם למה להצביע לכם, ובגלל זה נהיה חזקים, וזה לא יקרה. הכל קרה, הכל קרה.
1: אבל לא בממשלה, ינקלה, צריך לחדד את זה, לא ממשלה, זה בגץ. הוא הבעל הבית על המדינה, זה לא עוזר, גם אם שמת את הפתק בקלפי לגימל או לביבי אפילו, בסוף הבגץ מכתים לך את החיים.
0: אז רגע, אתה לא יכול להשתמש יותר בטיעונים האלה גם עכשיו. אם ככה, אז הטיעונים האלה לא רלוונטיים בכלל. לא ארנונה, לא כלום. ודאי שזה לא נכון מה שאתה אומר. כי בסוף, בסוף, בסוף, אפילו לא הגיע, איך אומרים, יש דברים שאפילו לא הגיעו לפתחו של בגץ. איך ראש הממשלה אמר אז? אתם ביניכם עדיין לא, יש לך, והוא צודק, יש מחלוקת בתור הציבור החרדי על חוק הגיוס עצמו. אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים אם אפשר להשיג 61, אני לא רואה 61, אני רואה איזה סנקציה שאני לא רואה שביהדות התורה מצביעים בעד חוק הגיוס.
1: טוב לנו שלא עבר חוק הגיוס, ינקלה, טוב לנו שלא עבר חוק הגיוס.
0: מה, אם היה וחוק הגיוס, אתה יודע איזה סנקציות היו?
1: יש שם סנקציות שעד גיל 29 לא יהיה לך. מישהו אמר לי, פעם אחת התחיל למנות לי, הוא אמר לי, תשמע, אני לא מסוגל לחשוב על כאלו דברים. יכול להיות אפילו שזה זמן של המפלגות החרדיות. יכול להיות שהחרדים בעצמם לא רוצים את זה גם.
0: אל תגזים, אל תגזים. ומה החרדים לא רוצים שיהיה לך רישיון, לא רוצים שתוכל לנסוע לחול, לא רוצים שתתנהל פה כמו בן אדם, שלא תקבל הנחות בארנונה, שלא תקבל כלום. אתה יודע איזה סנקציות על כל ישיבה? ומה יקרה עם כל הנוער המאתגר? עם כל הנוער, ויש היום בלי עין הרע, אלפי בחורים, אלפי, יש מאות ישיבות שהם לא בסטנדרט, שהם יותר לנוער מאותגר ומאתגר. מה תגיד עליהם? זהו, נגמר? טוב. בוא נמשיך הלאה,
1: צליק.
0: לילה טוב, שרות טובות. אנחנו ממשיכים עם דוב. דוב, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: מה נשמע,
2: צליק? אני אגיד איזה דבר שיכול להיות שזה ככה, כדאי לעשות את זה באסתר.
0: דבר.
2: היה, זאת אומרת, היה פעם את הסיפור שבאמת, שקבוצה שקטנה עשתה פולסה דינורה, וזה אחר כך יצא תוצאה. אז אני אומר שהיא כל כך יורדת ומחפשת עוד ועוד ועוד דברים, אז יכול להיות שאנשי סוד שיודעים את הדבר הזה, קדימה, תפעלו.
0: וואי, וואי. אני לא יודע, אני לא מתמצא כל כך בעניינים
2: שלי. אני לא, לא, אני, איך אומרים, לא צריכים לפרסם את זה, לא צריכים זה. אשתי אמרה לי, תשמע, הם כבר יודעים כמוך שזה מה שהיא עושה כל הזמן. אבל יכול להיות
0: אז אתה מעלה פה נקודה למי ממאזינינו היקרים שמבין בפולסות האלה ויודע איך עושה.
2: ויכול להיות שזה נגמור כבר את הסיפור הזה שם.
0: דוב היקר, אני מודה לך על ההצעה שלך. תודה רבה. בשורות טובות. לילה טוב. לילה טוב למנוחה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות.
5: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
7: נתומר הפכה.
8: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
11: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו ונגיד שלום וערב טוב. למי? לשימי. שימי?
12: אהלן, שלום.
0: שלום וברכה. מה נשמע? מה שלומך?
12: ברוך השם, בסדר גמור. האמת שרציתי לדבר על הנושא של כל הבלגן עם היועצת המשפטית, וכבר הקדימו אותי הרבה, אבל באמת רציתי להגיד שכל העניין הזה שהחברי כנסת, עם כל מה שהם לא יכולים לעשות דברים, אבל לפחות הם לא מדברים, לא אומרים שום דבר, כאילו, זה לא נראה שאכפת להם. כאילו, עזוב עכשיו, אתם לא יכולים לפעול, כי זה בגעת, כי זה זה, אבל כאילו...
0: תלכו לכלא, תעמדו,
12: צודק, תרחו.
0: צודק.
12: אתם צריכים להוריד את זה, אתם, זה מדינה, זה הזוי, כאילו, אני לא יודע, מחר היא תגיד לנו שאסור לנו לקנות חלב במכולת במחיר מפוקח, לא יודע, כאילו.
0: זה לא מצחיק, זה לא מצחיק, עוד מעט אנחנו עם כלי צהוב, עוד מעט אנחנו עם כלי צהוב.
12: פסיכיאטר, אני לא צוחק, צריכה פסיכיאטר המיירה הזאת.
0: השם ישמור ויציל.
12: חולת נפש.
0: היא והעוזר שלה, והעוזר שלה גיל לימון, מסתבר שהוא לא פחות ממנה, אותו דבר, זה אותה קליקה, זה כל החבר'ה האלה, אותו השם ישמור. תגיד לי, מה, אני באמת אבל תוהה לעצמי, עד לאן הם רוצים להגיע? עד לאן? הם רואים שלא הולך.
12: אני התחלתי היום עם החברות שלי בכולל לחשוב מה עוד הם יכולים לעשות. זה לא נגמר, זה פשוט כל יום גדרך, כאילו הם...
0: כשאני אומר גטו ואנשים ככה מרימים גבה, תקשיב, אין מה להרים גבה. לצאת לחול אתה לא יכול. רישיון נהיגה אסור לך. הנחות, ארנונה, מעונות, מה שלא יהיה כבר, אתה מוגבל מכל כיוון אפשרי, אז באמת אוטוטו, זה פשוט, אני חשבתי אולי יש לי הצעת ייעול.
12: אתה לא יכול לצאת לרחוב אפילו.
0: שמע, יש מצב, אבל אל תיבעל, יש מצב ישימו הזיק אלקטרוני לכל, זה כן ככה יפתרו את הבעיה, אדוני, או שאתה בצבא או שיש לך הזיק אלקטרוני ברגל, השם ישמור.
12: בעבר עוד לפני תקופה של הישעיית מיירה וכל העניין הזה של הבגד וכל זה, בעבר הם היו פחות פעילים, היו יותר מלחמות בתוך הכנסת, אופוזיציה, קואליציה, היה את גזרות ליברמן, זוכר שהיה כל מיני גזרות לפיד, היום כאילו אפילו לא צריך אותם, גברים לא, אף אחד לא צריך שום חבר כנסת, שום דבר, כאילו פשוט...
0: צריך להתמודד שם.
12: אין כנסת. יש כנסת, זה שאתה.
0: יש מפלגת שלטון, נכון, מפלגת שלטון, מפלגת הבג"ץ.
12: היא עכשיו כרגע היא ראשת הממשלה.
0: אבל אם אני חושב גם, אתה יודע, מעבר לסיסמאות שאנחנו מדברים, במשפט, זו דעתי בכל אופן. אני יכול להראות לך על הרבה פסיקות, אם ניקח את זמן ההתנתקות ב-2005, ומה שהם פסקו נגד הציבור, נקרא לזה הימין הערכי, האידיאולוגי, שהפגין, והפגין באמת בדרכים דמוקרטיות, אבל הפגין. ואיזה אנשים נתנו להם, ואיזה מאסרים, השם ישמור. ולעומת זאת, כשזה קרה פתאום הרפורמה, ואותם מעשים והרבה יותר חמורים, כמו פצצות לבית ראש הממשלה, כמו השריפה של המכוניות ליד בית ראש הממשלה בירושלים, מה שאמרתי קודם היה בקיסריה, כמו מצור על מספרה שיש את ראש הממשלה נמצאת שם, אתה יודע, דברים באמת איומים, ואותו בית משפט, אותם שופטים החליטו אחרת. זה אומר, אני רק מסתכל על זה, זה אומר שגם הם, הבשר והדם האלה שחושבים שהם מנהלים את כל העולם, בסוף בסוף, אם הם היו מרגישים לחץ מהציבור החרדי, יכול להיות שהם גם היו ממתנים את ההחלטות שלהם, אם לא הופכים אותם. אתה לא חושב?
12: אני חושב, אני בטוח בזה, אני רק אומר ששמחתנו, אבל לצערנו, לא יודע איך להגדיר את זה, אנחנו כפופים לדעת תורה, זה כאילו שמחתנו כמובן, שכאילו...
0: ברור שזה לא לזה.
12: נכון.
0: נכון.
12: אבל כאילו בצורה, ברמה מסוימת, זה כאילו קצת כואב לך, שכאילו... תכלס לא עושים כלום, תכלס...
0: בוא נגיד ככה, אני בטוח שגם רב דוב לנדו לא אמר אף פעם, לא ליעקב אשר ולא לגפני ולא למקלב, אני אוסר עליכם ללכת לכלא. אני בטוח שהוא לא אמר להם את זה. אני מוכן לחתום על זה אפילו. שהוא לא אמר להם אל תלכו לכלא, שהוא לא אמר להם אל תבקרו את המשפחות שלהם, שהוא לא אמר להם תזלזלו, תתעלמו לחלוטין מעל בימת הכנסת, מעל בפעם ב' תזרקו איזה נאום קטן. זה מה שהוא אמר להם? אני בטוח שלא.
12: שיצאו בקבוצות חברתיות, שידברו, שיפעלו, שיראו נוכחות, שיראו שאכפת להם, כאילו היועצת מבינה שכביכול...
0: כל מה שהיא אומרת, אנחנו אומרים כן, נכון, כל מה שהיא אומרת,
12: אנחנו...
0: על כל סתירה אנחנו מושיטים את הלחי השנייה. טוב.
12: אנשים קשה להם, אמורים קשה לנו... בבחירות הקרובות להצביע, לא בגלל שאנחנו לא רוצים לשמוע דעת ישראל, קשה לנו, באמת קשה לנו.
0: לא סתם שמעתי בשם גפני שמפחד שאפילו בדגל התורה יפסידו מצביעים, והוא דיבר על מספרים של שתי מנדטים, כך שמעתי בשמו, אז לא סתם הוא מפחד. הרי כולם, אני בטוח, יקיימו שוב את ועשית ככל אשר יורוך, אז איפה, למה הוא מפחד? מה קרה? לא יודע, אני כן יודע, אבל התשובה די ברורה. תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות. לילה טוב, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לזכריה. זכריה. איך?
7: חיה.
0: אה, וואי וואי וואי, מה אני אעשה? באוזניה לא שמעתי טוב, וואי וואי, זה הבדל תאומי.
7: כי הוא אמר לי אני אחר כך, זאת אומרת שאני, זה חיה ולא זכריה.
0: מההתחלה, שלום וערב טוב לרבנית חיה.
7: שלום, ערב טוב, וחשבתי שהתגעגעתם, כן.
0: כן, בבקשה.
7: מה שרציתי לומר, סתם לסגור את הנושא
0: שדיברתי. זה את שאוהבת את נתניהו, רגע, אני נזכר, זה את שמאוד אוהבת את ראש הממשלה נתניהו, לא?
7: לא, לא שאני לא אוהבת, כן אוהבת, אני חושבת שהוא לא מנהיג. לדור שלנו חסרים מנהיגים. גם ביהדות החרדית. עכשיו מה שאני רוצה לומר זה על הקטע של פינדרוס. אני שמעתי אותו, אני הזדעזעתי. הוא פשוט הצהיר שיקבלו עונשים, סנקציות, גם מי שלא לומד, אבל גם מי שלומד. אז שאל אותו, אבל למה? אז הוא אומר שלא יתחשק להם לשבת וללמוד, שהם יצאו לצבא, שהם יצאו לעבוד. זה הכיוון שלנו? מה קרה? לאיפה הגענו? לא, לא, אנחנו, די, ירדנו מהפסים. ירדנו מהפסים. זה שהוא הקים מכללות, אוקיי. זה שהוא מקבל על כל ראש שהוא מביא.
0: מי זה הוא?
7: בסדר,
0: מי זה
7: לבריאות, הוא? פינדרוס. אבל מי פה... ועד להגיד שיקבלו סנקציות כולם, כי לא נורא, יחב להם קצת, אז יתחשק להם, זה יהיה פיתוי ללכת לצבא. מה זה? מה קרה להם?
0: טוב, אני לא שמעתי את הדברים האלה.
7: הם ירדו מדעתם, מה שחשוב לי מאוד, שיהיה ברור, גם אם הם עושים, כי אני לא יכולה להגיע למי שעובד על החוק הזה, אם הם מצליחים לעשות את החוק, חוק גיוס, חוק השתמטות, לא חשוב מאיזה צד הם לוקחים את זה, לפחות בציבור החרדי אין כזה דבר בחור שיושב ולומד שיצא לפני גיל 25. נקודה. זהו. לפחות את זה, מינימום.
0: תודה רבה לך, המחאה שלך נשמע היטב, תודה רבה.
7: ותתגעגעו תמיד לשמוע אותי, כן.
0: בשורת מוזמנת לעלות חופשי. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים עם שמואל, ערב טוב.
13: שלום.
0: שלום וברכה, מה נשמע?
13: ברוך השם.
0: מה בפיך, צדיק?
13: אני לומד ברמת השרון בישיבה.
0: כן.
13: עם הרב אביטן, אם אתה יודע.
0: הרב אביטן בטח יהיה, רב צדיק, בטח, מכיר אותו.
13: כן, על אגם, לפני תקופה.
0: איש צדיק, כן.
13: אז רציתי להגיד שאני קצת חושב שכל כל איך שהתקשורת החרדית הציגה את קצת בקצת מוטעה קצת, כי אני כשהגעתי לשם לשנה, אני אומר כאילו, אני רואה אנשים, יש גם בצד השני אנשים, אני יודע שהיום זה קצת רגיש להגיד את זה, אבל אנשים שרוב האנשים גם ברמת השרון, שזה עיר שמאלנית למאדרין, אנשים מכבדים אותך. רובם.
0: אתה אומר שזה לא זולג לציבור?
13: זה לא, כן, אנשים נמצאים בתוך בני ברק, ברוך השם, וכאילו, אנשים לא מודעים כל כך. זה שגם בציבור השני יש אנשים שמאוד מכבדים את הערך של מה שאנחנו מאמינים בו.
0: יפה, אני שמח לשמוע שיש יותר ויותר כאלה. לצערי זה לא מספיק, כי אתה רואה איזה מלחמות יש. אתה יכול לראות איזה מלחמות דת בארץ ישראל. האיש שבתל אביב פתאום לא יתאים לה שמתפללים מנחה שם, אתה מבין ברחוב.
13: לא, אני לא מדבר על המון העם, אל העם.
0: כן, אני שומע מה שאתה אומר, ואני שמח אפילו לשמוע את זה. אני מקווה שיהיו יותר, שכמה שיותר, כי בינינו צריכים להיות גאים ושמחים לראות יהודי חרדים מול העיניים.
13: ואני אומר, לפעמים אני בטוח שאני הולך לחטוף צעקה, ואני יודע שזה כאילו,
0: אני שמח, ואני יכול להגיד לך שברוך השם, אני בלי להכיר אותך, אני בטוח שיש לך חן וחסד שהשם חנן אותך. אז מי שרואה אותך ישר אוהב אותך, ואני שמח על זה. כל הכבוד, זכית.
13: כן,
0: זכית. ובמילה ומשפט, קודם כל תודה רבה לך ולילה טוב. בשורות טובות. במשפט על הנושא הזה, יש לי מה שיש לי לומר, זה שהציבור החילוני חייב להבין אחת ולתמיד, לו יצויר שקחו, תביאו איזה מישהו שלא מכיר אף פעם, לא יודע מה זה יהודים, תביאו אותו, לא יודע מאיזה אזור באפריקה, לא יודע כלום, תביאו אותו פעם ראשונה לארץ ישראל ותרצו להראות לו יהודי, מה זה יהודי, לאן תקחו אותו? למרכז תל אביב? לאן תקחו אותו? לרמת השרון, כמו שהוא אמר. מה הוא יראה שם? אין בעיה. תקחו אותו לתל אביב, תקחו אותו, תראו לו, מה תראו לו? את הבניין הכי גבוה, תראו לו חופים יפים של מדינת ישראל. בסדר, הוא יתרשם, יגיד איזה, מתקדמים, יפה. קחו אותו לבזן בחיל. לאן תקחו אותו כדי שהוא יבין מה זה יהודי? מתי היא פה לא פעם ראשונה? רק כשהוא יגיע לבני ברק. או כשהוא יגיע לירושלים. שהוא יראה יהודי חרדי, עם זקן, עם פאות, עם כובע, עם חליפה, עם המלבוד. יגיד, "אופה, מה זה, זה? זה יהודי." אז שימו לב, מאזינים יקרים, אני לא פונה אליכם כי אתם יודעים את זה, אבל זו תשובה לכולם. הסיבה היחידה שאנחנו חיים פה ונושמים פה זה בגלל הציבור החרדי שמשמר ומקיים את עולם התורה, נקודה. וחבל שאתם נלחמים בזה. טוב, לפני סיום, מאזינים, מאזינים יקרים, קודם כל כרגיל, הזמן אפטס, אז הנה הוא אוטוטו, השעה מסתיימת. שנייה לפני סיום, אני רוצה להגיד מזל טוב לבחור הכי מתוק שאני מכיר. אסיר עולם התורה לשעבר, האמת שזה ידבק בו לתמיד, זה זכות וגאווה וכבוד, וקוראים לו אברהימי מלול, שהיום יש לו יום הולדת. מזל טוב אברהימי, שהוא נהיה בן 23, שואל אותי בינדר, אני מאחל לך שעד היום הולדת הבא, אתה תעשה נחת גם לאבא שלך, צדיק, הרב חיים מלול, שאגב, אתה גם נכד של הרב מלול מרבני טבריה, שזכית במשפחה לבחור כמוך, שעוד השנה יביא קלה הביתה, ורק שמחות בעזרת השם יתברך. הרב חיים, זכית באברהימי הצדיק. מאזינים, מאזינות יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליצחק חן על ההפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה רבה לקובי סגל, תודה רבה לשימי ברוורמן שהיה ודוד טוויטו, ותשימו לב, לצערי ולצערכם, אני לא יהיה פה עד שבועות כבר, אז אנחנו נתראה שוב ביום ראשון הבא, אחרי החג, בעזרת השם. אז שיהיה לכולם שורות טובות ואפילו חג שמח עם הרבה גבינה. נתראה ונשתמע, אל תדאגו.
14: מדברים להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: התוכנית בחסות
17: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
18: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
19: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
18: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

העמותה. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב בריאיון לניו יורק פוסט, אני לא פתוח לאף ויתור מטהרן, הם רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם בגלל שהם יודעים מה יקרה להם בקרוב. מוקדם יותר גורמים בבית הלבן מסרו כי ההצעה האיראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור ואינה מספיקה עבור עסקה. אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב בפעם השנייה השבוע את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני בנוגע לאיראן ברקע האפשרות לחידוש הלחימה, ידיעה שריכז כתבנו המדיני שלמה אוריזל. 10 בני אדם נפצעו הערב בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 באורח אנוש, 2 נוספים במצב קשה, אדם נוסף באורח בינוני ו6 במצב קל. צוותי ההצלה פינו את הארבעה ו6 נוספים להמשך טיפול רפואי בבית החולים. מחקירה ראשונית עולה כי האוטובוס פגע בעץ שקרס עליו כתוצאה מההתנגשות. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, אישר הערב במהדורה המרכזית בקול חי כי הסיעה תתמוך בהצעה לפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. לדבריו, כנסת שלא יכולה להגן על עומדי התורה, אין לה זכות קיום.
2: ביום רביעי הקרוב יש הצעת חוק של הקואליציה לפיזור הכנסת. למה? בגלל שאתה אומר ככה, אם נתניהו או כל מישהו מטעמו שאומר אני בכנסת הזאת לא יודע להביא חוק להסדרת מעמדה של עומדי התורה, אז אין מקום לכנסת הזאת. אנחנו נתמוך בהצעה לפיזור הכנסת. אני מסביר למה. אם נתניהו אומר אני לא יודע להעביר הצעת חוק, אין הצדקה. אנחנו לא פורשים מאף גוף, לא נמצאים בשום מקום אחר, אבל אין זכות קיום אם אין הגנה על עומדי התורה. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו?
1: 3 ימים לאחר חיסולו של מפקד ארגון הטרור חמאס בעזה, הזדין חדד, בעיתון הסעודי השרקל אוסט דווח כי ראש מטה המודיעין של הארגון בזמן טבח 7 באוקטובר, מוחמד עודה, נבחר למחליפו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי עודה בין הבכירים האחרונים שנותרו לחמאס ברצועת עזה מאז ה-7 באוקטובר. קונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות בעונה ברוב האזורים, תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום רביעי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: לילה טוב למאזיננו היקרים כאן בקול חי. אנחנו כמדי שבוע בתוכנית חינוך עם ערכים, כשלצידי באולפן ידידי הטוב הרב דוד ברוורמן. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: וערב ערב ערב חג שמח, כי הלילה נכנסנו לשלושת ימי ההגבלה.
2: בוא נגיד כמו בישיבות, שלוש ימי הגבולה.
1: נכון, אני מדבר גם בלשון העם. אז שלוש ימי הגבולה ושלושת ימי ההגבלה, ומתכוננים לשבועס, לחג מתן תורה.
2: אנחנו מתכוננים בעצם 49 ימים, וזה בעצם החג שהכי הרבה מתכוננים אליו. לא לראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות ושמחת תורה, לא מתכוננים כמו שמתכוננים לחג השבועות. אז הימים אנחנו מתכוננים לחג השבועות, לחג מתן תורה. וצריך לדעת איך באמת להתכונן, ולמה צריך, הוא כך הרבה צריך להתכונן. זה הרי דבר מאוד מעניין.
1: אנשים חושבים שמתכוננים זה ללכת לישון בצהריים בערב החג, כדי שיהיה כוח ללמוד בלילה.
2: אז חג השבועות בשנה רגילה זה 24 שעות. השנה זה יחד עם שבס, אז זה יוצא כבר 48 שעות.
1: 50.
2: כן, 50 שעות כבר. עכשיו, אבל באופן טבעי, כשאנחנו מסתכלים על החג השבועות עצמו, אין איזה משהו מיוחד שאנחנו עושים מעבר לקריאת עשרת הדיברות וסעודות מצווה ונמנעים מאיסור מלאכה.
1: בשונה למשל מהשנה שיש מצוות דורייתא
2: ושל קיעת השופר, וכן, ויש לנו סוכות וארבעת המינים ולכל מצות. פה אנחנו בעצם, זה חג שכולו רוחני, אבל מצד שני, הגמרא אומרת,
1: חציו לכם, חציו לכם.
2: על זה כולם יודעים, שחציו על השם, חציו לכם. וכולם מכירים את הסיפור, כמו שאומר רבי יוסי, וגדלנו על זה.
1: אז החציו לכם זה הסעודות, נכון?
2: כן.
1: מה החציו להשם?
2: זה הלימוד? אז זה כל הלימוד התורה, לימוד התורה והתחזקות. אבל יש פה צריך להתבונן במהות של החג הזה, כי ביהדות לא חוגגים חגים היסטוריים, בגלל שקרה אי פעם איזה אירוע גדול ככל שיהיה. ביהדות מה שמציינים זה מה שנקרא אור חוזר, שאותו אור שהיה אז הוא חוזר שוב ושוב. עד כדי כך שמרן הרב אליושיב הורה למי שיש לו חולה בבית, שיעשה מאמצים להגיע לבית הכנסת לעשרת הדיברות. למה? כי בזמן עשרת הדיברות, בזמן יותר נכון מעמד הר סיני, לפני 3,338 שנים,
1: כל החולים נרפו.
2: זאת אומרת, העברים עיניהם נפקחו, והחרשים אוזניהם נפתחו, והגדמים צמחו להם ידיים וצבעות ורגליים. זה לא יקרה השנה.
1: למה לא?
2: תראה, אנחנו לא נראה את הניסים הגלויים, כי אנחנו נאבד את הבחירה, זה לא עכשיו הזמן לדבר על זה, אבל אם יקרה כזה דבר, אנחנו נאבד את הבחירה. זה בעזרת השם, בעזרת השם. אבל בכל אופן, בגלות, כשעדיין משיח לא מגיע, אנחנו מקווים שיהיה כל רגע, ההשפעה של הרפואה קיימת. שלות אפילו אם אפשר להביא חולה בלי הכרה. נביא אותו, אומר כן. זאת אומרת, החולה לא שומע בכלל, זה דבר שאפילו לתקיעת שופר לא תביא אותו, חולה בלי הכרה. רב ליושב אמר שגם חולה בלי הכרה, אם יש אפשרות טכנית להביא אותו לבית הכנסת, והיה השפעה.
1: מה העניין הוא להביא אותו לבית הכנסת? לא מספיק משברך שעשו לו אחרי
2: עשרת הדיברות? לא, שיהיה בזמן שקוראים את עשרת הדיברות, שהבעל הקורא את עשרת הדיברות, אז אורות מסוימים שהיו במעמד הר סיני לפני 3,338 שנים, האורות האלה חוזרים שוב ושוב, וההשפעה הרפואית היא משפיעה וחוזרת. אז אם רפואה זה משפיע, קל וחומר, לא של קל וחומר, השפעה רוחנית, בזמן ההזנה לעשרת הדיברות, ההשפעה הזאת היא חוזרת שוב ושוב. ידוע של מרן הרב שך תמיד היה אומר שחג השבועות זה יום הדין על התורה, אבל קדם לו בעצם השפס אמס, שהוא כותב, אומר את זה בלשון שלו, כתוב, תיקן להם עזרה הסופר, שיהיו קוראים את פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, ופרשת כי תבוא לפני ראש השנה. למה? כי בשתי הפרשות האלה יש ברכות, אבל יש המון כללות שהשם ישמור. אז אנחנו רוצים שבזה שמאזינים בקריאת התורה, ששומעים את הכללות וזה מזעזע אותנו, אז נצא ידי חובה קרוב. לא צריך חלילה שהכללות האלה יתממשו. אז שתחל עלינו, תחלה שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה. אז ניחא, בקשר לאלף בתשרי, אני מבין, אבל איזה
1: ראש השנה, תחילת שנה יש פה.
2: חג השבועות. אז אומרים לנו, חז"ל אומרים שזה ראש השנה לפירות האילן. אוקיי, פירות האילן זה טוב לחקלאים. אז מסביר אספס אמס, ליהודי יש לו שני ראשי שנים. יש ראש השנה של מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו.
1: זה הגשמי.
2: וכן הלאה, כן, מי יתחתן ומי יהיה לילדים וכו'. אבל יש ראש השנה הרוחני של האדם. האם יהיה לו טעם בלימוד? האם יהיה לו חיבור רגשי ונפשי לתורה? האם הוא ירגיש מחובר לכל אות בתורה? האם יהיה לו אהבת התורה? האם הוא יזכה לחדש בתורה? האם יהיה לו קשר לקיום המצוות מעבר לצד הטכני? זה וזה, זאת הנקודה, על זה דנים בראש השנה של חג השבועות. וזה על ליבה של הבית היהודי, כי אני תמיד חוזר על מה שאמר הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, בסמינר השלישי של ערכים, הורים לנוער מתמודד. הוא אמר ככה, תדעו לכם, בדור שלנו לא חסר ידע. הוא אומר, אני פוגש נערים ונערות מתמודדים, שזה שתגיד להם על צניות ועל שבת ועל כשרות ועל זמן קריאת שמע, אתה לא מחדש להם כלום. וזה שאתה אומר לו, אם ינחת תפילין, לא ינחת תפילין, הוא יודע מה זה תפילין, הוא גם יודע שצריכים להניח תפילין. אז מה חסר לו? לא חסר לו ידע. הוא גם לא זקוק להערות שלך או שלך. הוא ממש לא זקוק לזה. חסר לו חיבור לידע. כלומר, יש נתק בין מה שהוא יודע למה שהוא מרגיש. בדיוק כמו שאדם שהוא מעשן כבד, האינפורמציה על סכנת האישון ידועה לו לא פחות מאלה שלא מעשנים. למה הוא ממשיך לעשן? לא בגלל שהוא רוצה להתאבד ולא בגלל שהוא רוצה לסבול. יש איזה נתק בין מה שהוא יודע למה שהוא מרגיש. איך אמר מי שאמר, יש 70 טעמים למה לא לעשן, אבל הטעם של הסיגריות עולה על הכל. אז מה זה אומר? שהטעם של הסיגריות עולה על הכל. זה בדיוק כמו כל הנושא של דיאטות והרזיה וכדומה. אומר, כולם רוצים לרזות, אבל לא הרבה מוכנים לשלם את המחיר. זאת אומרת, הידע לא חסר, ולפעמים שאתה חוזר על אותו ידע שוב ושוב, אתה עלול להרחיק את הילד שלך מהרצון לקיים, אתה יכול אפילו להורר לו את הדווקאיות. מה כן? אנחנו צריכים לבקש, אנחנו צריכים להתפלל, שלילדים שלנו יהיה אהבת התורה, שיאהבו את התורה, שיצטערו שהם סוגרים את הגמרא והתגעגעו לגמרא, שיהנו מתפילה, שיהיה להם חיבור לזה. זה, יש 24 שעות שמתפללים על זה, שלומדים, שמבקשים, ותן חלקנו בתורתך. המילה ישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כך כותב מגלי עמוקות. לכל יהודי יש לו אות מיוחדת בתורה, שהיא מחכה לו, היא ממתינה לו. היא מחכה שהוא יפתח את הגמרא, ויפתח את התורה, וילמד אותה, ויהנה מזה. כי אם הוא נהנה מזה, זה הערובה הגדולה ביותר שירצה להישאר שמה. וכל השאלה הזו שאנחנו רוצים לשאול היום, בתשפ"ו, 3,338 שנים, תחשוב רבי בצלאל על מה עבר בעולם, מה קרה בעולם ב-3,338 שנה.
1: אנחנו העם היהודי כאן והתורה כאן.
2: אימפריות עלו וקמו, מה לא עבר בעולם? אותה תורה שהייתה אז חוזרת ונשבה שנה אחרי שנה, זה פחות יותר, קצת יותר מ-120 דורות, שהתורה עוברת הלאה ועוברת מהורים לילדים, מלמדים לתלמידים שלהם. וכעת הלפיד חונה אצלנו. אנחנו רוצים...
1: ודאי גם תזכורת לכל מי שמצקצק. איך הם אמרו שמה? נסגור את עולם התורה.
2: להחריב את עולם התורה. תגיד להם, תלמדו היסטוריה.
1: בדיוק.
2: תלמדו היסטוריה, תלמדו היסטוריה. תבינו שכמוכם אתם כבר לא מחדשים שום דבר. אבל אנחנו רואים את הדבר הזה, שאיך עולם התורה גדל, פורח ועולה. זה פשוט לראות את זה, להתרגש, להיכנס לבתי מדרש, לראות אותם מלאים מפה לפה, לראות אותם שרוצים ללמוד. אני הייתי השבת בסמינר של ערכים. כמעט כל הגברים שהיו שם נרשמו לחברותות. סידרו להם שם אפשרות ללמוד עם חברותות בכל שעות היממה. אחד אתגר אותי, הוא אומר לי, אני רוצה חברותה ב3 לפנות בוקר. אמרת לו, קיבלת. קיבלת. היה שם גם סמינר של האחים, סמינר תורמים, ואחד דיבר איתי. אמרתי לו, אתה מוכן ללמוד אותו ב3 לפנות בוקר? הוא אומר לי, מתאים לי. הוא לא האמין. אמרתי לו, תבדוק אותו.
1: הנה, שידוך.
2: תבדוק אותו. זה מה שלנו שידוך שם. עכשיו, אבל אנחנו רואים את זה, אני זוכה ברוך השם, 30 שנה, ללוות בעלי תשובה. אני רואה את ההבדל בין גבר שלומד גמרא לזה שלא לומד גמרא. בן אדם שקובע איתים לתורה, אבל בקביעות, לא כשמזדמן לו, בצורה קבועה, גם אם זה חצי שעה, לבין אחד שלא לומד. תהליך התשובה הוא שונה לגמרי, כי הגמרא מיישרת את הראש של הבן אדם.
1: במחילה, לא רק בעלי תשובה.
2: כן.
1: גם אנשים משלנו.
2: ודאי.
1: חובה, חובה.
2: והקביעות הזאת, זה הבסיס. שאדם קובע איתים לתורה, ולמה הוא לא קובע איתים לתורה? אז יכול לתרץ המון תירוצים, אין לי זמן ואין לי כוח וכל מיני כאלה דברים, אבל האמת היא, אין לו חשק. זאת הנקודה היא.
1: או אין לו חשק, או חסכים, או משהו...
2: טראומות של
1: ילדות. אני רוצה להביא דוגמה ממני, אני לא מדבר על עצמי, אבל כיוון שדיברנו על זה גם, וגם די דיברתי על זה כשזה קרה, לפני שנה וחצי, ברוך השם, סיימתי שס. פעם ראשונה סיימתי שס בחיים, תראה, בגיל שלי סיים שס, כאילו רק עכשיו, אבל כן, אני אדם שעמל לפרנסתי וכו'. ועשיתי מזה עניין, בעצת רבי, לעשות מזה עניין, כי יש בזה באמת עניין חינוכי.
2: מפרסמים עושי מצווה,
1: בדיוק.
2: וזה לעורר מוטיבציה וכינה להרבה מאוד אנשים.
1: בדיוק, כדי לגרום לעורר עוד אנשים, אני לא יודע את מי זה תפס, אין לי מושג, ואני לא הולכתי לחפש.
2: אני יודע על אחד לפחות,
1: כן.
2: שזה תפס אותו מאוד, ובבית שלו, כלומר, הוא קיבל פניות בתוך הבית, איפה אתה?
1: וואו, וזה עשה משהו?
2: בטח שזה עשה משהו.
1: תחבר אותי, אתה מעניין אותי.
2: הוא לא היה רוצה שאני אזכיר את השם שלו.
1: לא משנה מי.
2: אבל אני אומר לך שבזכות הסיום השס הזה, הוא היום חזק בקביעות של
1: גברה. איזה יופי, ריגשת אותי עכשיו. ואני סיפרתי את זה עד ואני מספר את זה גם היום, כי אני אומר את זה לאלה שלא יושבים בכולל, אלה שעמלים לפרנסתם, ואין זמן, כמו שאתה אומר, אנשים אומרים, אין לי זמן. זה לא נכון, כי יש זמן. יש לנו זמן לפעמים לדברים שלא באמת צריך לעשות ביום-יום, ומוצאים. אז גם לזה יש זמן. אז לא כל אחד יכול את החצי שעה, יש כאלה שיכולים רק רבע שעה, מתחילים ברבע שעה וזה עולה, ובכל הזדמנות, ויש ימים שאני יותר מקביעות אחת ביום, כי כשמזדמן לי יותר מאוחר, עכשיו כשעזבתי פה את הניהול של כל חיי, אז יש לי אולי קצת יותר זמן, עד ליעד הבא, עד לתפקיד הבא, אבל אין דבר כזה, אין לי זמן. זאת אומרת, יש לך זמן לאכול, יש לך זמן לשתות, יש לך זמן לעוד כל מיני צורכי חולין, חצי הולכים, חצי הולה שם.
2: אז זאת אומרת ככה, זמן זה פונקציה של סדר עדיפות.
1: נכון.
2: ודיברנו על זה הרבה בתוכניות על החינוך. כשהורים אומרים אין לי זמן לילדים, זה לא שאין לו זמן. זמן אתה מחלק אותו לפי מה שאתה מחשיב. עכשיו, אם הלימוד הגמרא, או לימוד התורה, או חינוך הילדים, יהיה בתחתית סדר עדיפות, אז לא יהיה זמן. אבל אם הוא יהיה בראש סדר עדיפות, אז יהיה זמן. זה לא שלא יהיה זמן, יהיה זמן. עכשיו,
1: והסדרי עדיפויות, אגב, הלימוד הזה, חשוב מאוד שיהיה בתחילת היום. כי אם דוחפים לסוף היום, באמת אין זמן.
2: זהו, ואני רוצה לדבר על הנקודה הזאת של ריפוי טראומות, בנושא הזה של גמרא שאתה אומר, כי הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אני חושב שסיפרתי את זה פה פעם, ואני אחזור על זה. אני זכיתי לפני שלושה מחזורים של דף היומי, עם סור שיעור דף היומי תקופה מסוימת. בסוף, מישהו אחר לקח את, ביקש ממני, את הנישה הזאת, ונתתי לו את זה. אבל אנחנו בכולל נמצאים בקבוצה של מגידי שיעורים שלומדים דף היומי. כל יום לומדים את הדף של היום. ויום אחד ניגש אליי אחד מגדולי מגידי שיעורים בדף היומי, אני לא אגיד את שמו כמובן, הוא אומר לי, ברוורמן, תעשה לי טובה. אני לא יכול למסור את השיעורים, אני לא מרגיש טוב, ויקח לי כמה ימים שאני התאושש. הוא ככה השתעל לצורך העניין שנבין שיש לו משהו בגרון, אז הוא ביקש ממני שנמסור עבור את השיעור. אמרתי לעצמי, שמחתי מאוד כדי שיעור גדול, יש לך 150 מאזינים, וזמן טוב, זה יופי. ולא רק שמחתי, גם שמחתי גם מדפים האלה, זה היה פרק אילו מציאות, העמוד הראשון, מי לא יודע את זה. אז אמרתי עצמי מצוין, מסרתי את השיעורים האלה במשך שבוע שלם, והוא חזר בחזרה, ואמר לי, מרגיש טוב, תודה רבה. עברו 7 שנים, הוא בא אליי, עוד פעם, הוא אומר לי, ברוורמן, אתה יכול למלות את מקומי? אמרתי לו, כן, פתאום אני משחזר.
1: אותו פרק.
2: אמרתי לו, תשמע, זה מאוד מעניין, שלפני 7 שנים פלוס, אתה גם לא הרגשת טוב באילו מציאות, וגם אתה אמרת שזה ייקח איזה שבוע שתשתקם. מה קורה לך, בדיוק בפרק אילו מציאות, זה תופעה שצריך לחקור אותה.
1: זה הפרק הכי מפורסם.
2: כן, ובדיוק באילו מציאות אתה לא מרגיש טוב, ראיתי שהוא מחביר. הוא אומר לי, אתה יודע מה? לא צריך. אמרתי לו, לא, אני כן רוצה למסור, אבל זה נשמע לי קצת מוזר. ראיתי שהוא מחליף צבעים. אז אמרתי, אתה יודע מה? לא נעים, אז עזוב. הוא אומר לי, אתה יודע מה? בוא, תצא החוצה מהבסמדר, שאני רוצה לשתף אותך. הוא אומר לי, אני למדתי בחיידר בירושלים, ביישוב הישן, בלי להזכיר שמות, היה לי מלמד קשוח מאוד לגמרא. אני לא תפסתי את הגמרא, לא הבנתי את השפה הרמית, לא הבנתי איך גמרא בנויה, וילדים אחרים כן הבינו. כשאני לא הבנתי, וניסיתי לפנות אליו שיסביר לי, אבל לא היה לו סבלנות בשבילי. וכשבחן אותי ולא ידעתי, חטפתי מכות, מכות ועלבונות. וכשהגעתי לשבת בבית, ואבא למד איתי ולא ידעתי, אז גם חטפתי גם בבית מכות. והוא אומר לי, מה שקרה לי, זה שהדפים הראשונים שאין לו מציאות, הם סיוטיים בשבילי. אני חוזר 50 שנה אחורנית, יותר מזה, כמעט 60 שנה, לצעקות, לרדיפות. אז הוא אומר, ממש ככה, אומר, זה חוזר לי מה שנקרא, באסוציאציה שלילית מאוד, אומר לי, אני הרגשתי את זה כשהבן שלי הגדול, אז הוא היה ילד שהתחיל ללמוד בחיידר, פרק אלו מציאות, שם מתחילים בחיידר. זה החלום שכל אבא ללמוד עם הבן שלו. אני מתחיל ללמוד איתו, אני לא מצליח לקרוא את המשנה. והגרון שלי נחנק.
1: התנגדות פנימית לדפים האלה.
2: אז אמרתי לאשתי, אני אקח אברי חונך. היא אמרת לו, למה אברי חונך? אתה אבא, ואתה יודע ללמוד, ואתה תלמיד חכם. מה, הבן שלך צריך חונך? מה, הילד שלך מסכן? אומר לו, התביישתי להסביר את זה לאשתי. אומר לי, אף אחד בעולם לא יודע מזה. אומר לי, אתה הראשון שאני חושף בפניך את הדבר הזה. ואני לא מסוגל. הגיע שיעור דף היומי. אומר, אני מוסר עד שהגעתי לאלו מציאות. הגעתי לאלו מציאות. אומר, אני פתאום הדמעות זולגות לי מהעיניים. אני לא מצליח לקרוא את זה. עוד לפני שאני מתחיל את השיעור, כלומר, שאני מכין את השיעור, אני רואה שאני לא יכול. אז ניגשתי אליך, אומר, אם אתה יכול, נדעתי שאתה כבר לא מסר שיעור, תמסור במקומי. אמרתי לו, תשמע, אתה כבר צריך לצאת מהטראומה הזאת, אתה בפוסט טראומה כבר אחרי כל כך הרבה שנים, בוא תטפל בזה. הוא אומר לי, מה אתה רוצה שבגיל 60 אני אלך עכשיו אני אטפל רגשי, שאל אותי על מה זה יושב, איפה זה פוגש אותך, ואיך זה מרגיש לך.
1: 5, 6, 7, 8, 9.
2: כן, יש תוכניות כאלה ברדיו כל חי של טיפולים רגשיים, שאמר, זה לא בשבילי, בגיל שלי. אז אמרתי לו, לא, יש לי הצעה בשבילך, אולי הצעה מוזרה, אבל תנסה את זה. הגמרא, בדף שאנחנו לומדים, הגמרא באמצע, רשי בצד ימין, תוספות בצד שמאל. במחשב שלי, הגמרא מופיעה בצורה אחרת. הגמרא למעלה, הרשי באמצע והתוספות למטה. ככה זה מופיע בתקליטור התורני שיש לי. אז אמרתי לו, אני אתפיס לך את הגמרא בצורה אחרת, ואז הטראומה לא תצוף לך מחדש.
1: או שיקח את הפי שוטנשטיין או מטיבטה.
2: כן, לא, אבל תו שוטנשטיין.
1: אתה צריך את הרשי תוספות, כן.
2: את הרשי תוספות. אז הוא אומר לי, אמר לי, תגיד, אתה רציני? מה זה משנה? הטקסט אותו טקסט. אמרתי, אבל המבנה במוח, איך שאתה רואה את זה במוח, אתה רואה את הצורה, המוח שלך מחזיר אותך אחורנית. אבל כשהצורה של הדף תהיה שונה, אז הצורה תשתנה במוח. הוא קיבל את הדברים שלי בספקנות. אמרתי לו, תנסה, תנסה. התפסתי לו את זה. אמרתי לו, קח את זה, לך לשיעור. לך לשיעור. והוא הלך לשיעור. הוא חזר אליי למחרת בכולל, רץ אליי ונתן לי חיבוק. בכולל שבו אני לומד חיבוקים, זה לא בדיוק האזור האשכנזי והלטאי שלנו שרואים כזה דבר. אני הייתי כפור, אני לא ידעתי איך להגיב לחיבוק שלו. הוא אומר לי, הוצאת אותי מזה. אבל סיפרתי את זה אתמול בכנס מלמדים. אמרתם, תראו, הנקודה היא לדעת שילד, אם זה הוא לוקח, זה מה שנשאר לו.
1: הגרסה דיינקותה.
2: הגרסה דיינקותה חיובית או שלילית. ולכן אני אומר דבר אחד. אם יש לך טראומה מדף גמרא, שלא הבנת את הגמרא, שילדים אחרים בכיתה התקדמו ואתה לא התקדמת, הסיבך אותך, לא קלטת איך שזה קורה, יש לזה פתרונות היום. יש קודם כל היום אנשים מומחים גם לגילאים מבוגרים, ללמד אותם גמרא. אני מכיר אנשים מבוגרים שלא יודעים איך לקרוא גמרא. לא
1: כך בעלי תשובה שמעולם לא פתחו ספר, ודאי שצריכים
2: היום. כן. אבל אני אומר כמה אנשים מבוגרים, כן. שאולי יכולים לפלפל בלומדס, אבל לא יודעים לקרוא גמרא. לפסק אותה נכון ולהבין איך שזה בנוי. אז יש היום גם ספרים לזה, הרב יודלו ואחד המומחים הגדולים בתחום הזה, הוציא ספר, ממש ספר שלהם, שמסביר איך בנוי דף גמרא. אבל חוץ מזה, היום יש כל כך הרבה אפשרויות ללמוד דף גמרא, בכל כך הרבה מגידי שיעורים וגמרות.
1: בסגנונות.
2: אז אל תאמר לעצמך, אני עם הטראומה הזאת, עם זה אני הולך לסיים את החיים. תנסה עוד פעם מחדש. תנסה אותו מחדש, ואני רואה את זה היום בכל כך הרבה מקומות שכאלו, שהחיים שלהם השתנו מן הקצה לקצה. זאת אומרת, ברגע שהוא התחיל ללמוד דף גמרא, האישיות שלו הזדקחה. השיקולים שלו, שיקולים אחרים, נהיה לו מוח של גמרא, נהיה לו אור גדול.
1: אם המאור שבמחזרה למוטב...
2: זהו, מה זה המאור שבמחזרה או למוטב? יש כמה מפרשים אומרים שהאור של ששת ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא גנז אותם, איפה הוא גנז אותם? באותיות של הגמרא. שם הוא כנס אותם, אז כשאדם לומד את הגמרא, פתאום משהו משתנה, משהו פה קרה. ולכן אומר, אל תאמר לעצמך, אני כבר עזוב, אני לא בשביל גמרא. תנסה עוד הפעם. יש כל כך הרבה אפשרויות, המון אנשים שאומרים את זה, למדתי את זה למגיד שיעור הזה, פתאום זה השתנה. והיום עושים את זה גם בצורה חווייתית. החוויה היא משנה. ואני אומר את הנקודה הזאת, היא נקודה ראשונה, גם אצל בחורים, גם אצל נערים. ואני אומר לכם, בערכים ראינו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני פעם היה לי סיפור על בחור היה לו חברה גויה, אני אספר אולי בהמשך את הסיפור בהרחבה, אבל באתי אל מרן רב חיים גריינמן, שאלתי אותו, איך משכנעים בחור חילוני לעזוב את החברה הגויה שלו שהוא עומד להינשא אליה? הוא לא מוכן לשמוע, הוא לא דתי, הוא לא מנתו הדת. רב חיים גריינמן אמר, אל תדברו איתו מילה על הבחורה הגויה שלו, פשוט.
1: תפתחו איתו גמרא.
2: חברו זה גמרא, אומר לי, לא גמרא שעוסקת בלהתחתן עם נוכריות, בו במציאה, סוגיה תלמודית, הוא אומר לי, אני אומר לך, אם הוא ייהנה מהחברותה, זה לא הולך ביחד. מי שנהנה מדף גמרא, לא יכול להיות עם גויה. לא יכול להיות עם גויה. וכך היה. וואו. וכך היה. וואו. וכך היה, בסופו של דבר, מבלי שהוא דיבר איתו מילה. לאורך זמן, פשוט, לכל שהוא נהנה יותר מהגמרא, הקשר שלו עם הגויה התפורר לאט לאט, עד שהוא נפסק לחלוטין, וברוך השם חזר בתשובה שלמה. זה הסוד. זה הסוד. זה מה שכל כך מרגיז. אותם, את אלה שלוחמים בתורה, הם לא מבינים איך אנחנו נהנים שם. מדד האושר לציבור החרדי, מי שיבדוק את זה, בשכונות הכי עניות, מדד האושר הוא בשמיים. הם לא מבינים איך זה. בלי תוכנית ליבה, בלי זה, בלי רכב, הרוב נמצאים
1: במינוס.
2: בתחבורה ציבורית. הם לא מבלים באיפה שהם מבלים. והוא שואל, איך זה? מאיפה האושר שלכם? הם פשוט לא ראו את זה, אני זוכר את זה רב בצל, אולי גם אתה זוכר.
1: רגע, אם הרבה נכסים, הרבה דאגה, אז מי שיש לו פחות נכסים, הרבה פחות דאגה, והאושר...
2: אבל לא רק דאגה. אתה זוכר את הכנס שהיה ביד אליהו?
1: תפשינון?
2: תפשינון, שהמרן אפשר צעק.
1: במה אתם יהודים?
2: אבל היה עוד משהו שלא כולם שמו לב לזה, אבל אני דווקא בתור בחור שמתי לב לזה. אחרי מרן הרב שח דיבר כבוד קדושת האדמור מבלז.
1: נכון.
2: הוא דיבר פעם בעברית, אז הוא דיבר בעברית, כלומר, כי יש כאן הרבה אנשי תקשורת, כי אז היה ממשלה גבולית.
1: ממשלת שמיר או פרס.
2: אז הגיעו אנשי תקשורת מכל העולם.
1: כולם היו שם.
2: אז מיד אחרי המרן הרב
1: שח... מי שרוצה את הסיפור של הכנס הזה, שיחפש באתר אמס.
2: כן.
1: יש כמה תוכניות שעשיתי על זה עם כל הכל.
2: על זה? אז אני חושב שעל זה לא שמו לב לזה. שימו את הפוקוס גם על זה. מרן, האדמור מבלז שליטה, ששם...
1: לשלוף את ההקלטה של האדמור מבלז?
2: כן.
1: יוצא לי פה במחשב.
2: אני אשמח מאוד. הוא אמר שם ככה, מכיוון שיש פה אנשי תקשורת, אז אני רוצה לומר לכם, תאמו וראו כי טוב השם. הוא אמר את זה בכזאת התרגשות, אני התרגשתי מזה. הוא אמר להם, תעבירו את זה הלאה. אתם רוצים להעביר כשמיר, פרס, זה שולי. תאמו וראו כי טוב השם. תיתם את זה. תיתם תבין. יש שיר של הרב אהרון לוי עם הערכים, שתגיד לי מה יותר מתוק מדבר גמרא. תיתם את זה. ואני זוכר שהוא דיבר אז בכזאת התלהבות שאני, כבחור ישיבה, שמעתי זה, אמרתי, בוא ניתם את זה עוד הפעם. היה לי איזה גשמק בגמרא.
1: אז בוא ניתם את הקטע הזה, הנה הקלטה שנשלפה ברגע של מרן האדמור מבלז לפני 36 שנים בערך.
3: אם מסבב כל הסיבות, סיבב כך שכל כלי התקשורת הלאומיים והבינלאומיים נשואות עתה למקום הזה, עלינו לנצל את המומנטום הזה ולצאת בקריאה קדושה מעומק הלב אל כל אחינו בני ישראל, הקרובים והרחוקים, הצטרפו אלינו, תאמו יראו כי טוב השם, התקרבו לתורת השם, למסור את ישראל, בואו, תראו ותיווכחו שאין דבר טוב ונעים מהיהדות האמיתית בדרך התורה נאמנה שהלכו בה אבות אבותיכם במשך אלפי שנה, וזאת היא הערובה האחת והיחידה לקיום העם היהודי הזה בחוץ לארץ בארץ ישראל עד ביאת המשיח שיתגלה במהרה בימינו אמן.
1: וואו, מרן האדמור מבלז לפני 36 שנים, תפשינון. וואו, ששיחי לאורך ימים טובים ושנים. אגב, מרן הרב אלישיב, אני פותח פה סוגריים מהכנס הזה, את ההיסטוריה של דגל התורה מכיר הרי בעל פה, מרן הרב אלישיב הגיע לכינוס הזה ביד אליהו, כשבכיסו נאום כתוב. אבל אלישיב מעולם לא נאם בפני ציבור. היה את השיעור בתפארת בחורים, זה השיעור היומי שהוא מסר וזהו. ולפני הכנס מרן הרב שח הגיע אליו וביקש שיבוא לדבר. אז הוא אומר, אני לא רגיל, יש לי אמס עד הציבורי. ממש ביקש. ומרן הרב אלישיב התייעץ עם הרבנית, עליה השלום שלו, מה לעשות? אמר, הרב שח מבקש, אין לך ברירה. אז הוא ישב וכתב נאום, ושם בכיס. והוא סיפר, מרן הרב אלישיב, שהוא כל הערב הזה, בכנס הזה, התפלל לבורא עולם, שהרב שח ישכח מהבקשה שלו. והתפילה התקיימה.
2: רצון לרעיו יעשה.
1: ממש ככה.
2: אבל אני אומר, אני חוזר בחזרה. הרעיון של תאמו וראו כי טוב השם, אנחנו מבקשים בתפילה, והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך. אנחנו מבקשים שהדברים יהיו מתוקים. ראיתי סיפור כל כך יפה, שמרן רבי שלום זלמן נוירבך, פויס הכדור, היה מדי פעם עוזב את הישיבה ואת הבית, ואף אחד לא יודע לנו הולך. אחרי הרבה שנים מתברר לנו הלך. היה לו תלמיד שקראו לו הגאון הרב שמריהו ברזילאי, שהיה ראש ישיבת משכן שימון בבני ברק. ורב שלום זלמן היה רוצה מדי פעם קצת שקט, שיוכל ללמוד לעצמו בשקט. הוא היה מערך אותו בישיבה, והיה אסור לבחורים לספר את זה. שפויס הכדור נמצא שם בבני ברק, והיה נמצא שם כמה ימים. לומד שם, ישן שם, ומתפלל עם הבחורים, ולומד את הלימודים שלו. אז הוא סיפר שהוא...
1: בעידן של היום לא היה ניתן להסתיר את זה כמובן.
2: אז זה היה דבר כזה. ותשבי בני ברק לא ידעו שרב שלום זלמן נמצא פה ממש מחק הליכה. והוא נהג שאם הוא מתפלל בישיבת משכן שמעון, שהיא ישיבה של עדות המזרח, הוא מתפלל בסידור שלהם, לא בסידור שלו. אז הוא אמר שהוא שם לב את תוספת של מילה שאומרים את זה בעדות המזרח, בעדות אשכנז לא אומרים את זה, גם לא בנוסח ספרד. אנחנו מבקשים ונשמח בדברי תורתך. בנוסח של עדות המזרח יש תוספת של מילה, נשמח ונעלוז בדברי תורתך. כנראה שמאשכנזים דרישה מוגזמת להגיע לעליזות כזאת, זה גזרה שאין אשכנזים יכולים לעמוד בה, להיות עליז בדברי תורה.
1: זה יכול להגיע לאוילוס.
2: זהו, זהו. אבל העדות המזרח אומרים, נשמח ונעלוז בדברי תורתך. אמר רב שלום זלמן, אוי, זה כל כך מילה יפה. הוא אומר, אני מחובר למילה הזאת, אני אוהב את המילה הזאת. וכך הוא אמר, נשמח ונעלוז. יש אדם שמח בתורה, יש אדם שהוא עליז, שהתורה גורמת לו עליזות.
1: אבל איפה האשכנזים כן אומרים את זה? אליוינים סוסו ותחתוינים אולזו.
2: אולזו, אולזו.
1: אולזו, בשבועס.
2: אולזו, שבועס. פה זה אומרים, זה יום יום. נשמח ונעלוז. וזה בעצם עיקר הבקשה. זאת התפילה. כי ילד שיואב את התורה, הוא ירצה להיות שם. ילד שמשתעמם בתורה, הוא סובל, הוא רוצה לברוח משם. אם אנחנו רואים ילד שלא אוהב ללמוד, אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, לראות איך אנחנו נתאים לו את זה, שיהיה לו טעים, תהיה לו טעים, כי זה מה שיגרום בסופו של דבר להשתנות, ולרצות להיות שם ושתול בבית השם. ויש לזה היום פתרונות, זה לא מה שהיה פעם. היום יש אנשי מקצוע מצוינים, מעולים, שיכולים לעזור לילדים הכי מתקשים. יש גם מסגרות לזה. אסור להתייאש מזה. וגם אנשים מבוגרים, שכבר שנים לא פתחו דף גמרא. אני שמעתי זה מהרב אלי סטפנסקי, שהוא אומר את זה, שאת לא בשיעורים, יש כאלה שאמרו, 20 שנה לא פתחתי דף גמרא. 20 שנה לא פתחתי דף גמרא. התחברתי לשיעור שלו ב-MDY, אומר, אני עכשיו מסיים מסכתות, ובמשפחה רואים שינוי. האמא, האישה, הילדים רואים אבא בגרסה אחרת. אבא עם תורה. אבא עם, עם, עם מרוחניות, עם מבט תורני. הניתוח של החיים שלו נהיה ניתוח מעמיק יותר. לא שטחי, לא פלקטי, לא פופוליסטי, אלא יסודי ואמיתי. ואת זה צריכים לעבוד. אבל שמעתי סיפור שמש הרשים אותי, אמרתי, חייבים לשתף את הציבור.
1: רגע, רגע, רגע. מתח. פרסומות ומיד הסיפור.
0: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה, בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
0: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, חזרנו וחוזרים להבטחה מקודם, סיפור.
2: סיפר לי אחד מגדולי הסופרים בבני ברק, שמלכת אנגליה, זו שעליה...
1: עליה שלום, זכרונה לברכה, לא יודע.
2: אני לא יודע מה אומרים על גויים שמתו, אבל היא... שהיא כבר לא חיה.
1: היא הייתה בעד היהודים?
2: אין לי מושג. תשאל את יהודי אנגליה, הם יגידו לך, יש בזה...
1: תלוי באיזה צד.
2: כן, דעות לכאן ולכאן. אבל מכת אנגליה, זה ברור שהייתה אישה מלומדת מאוד, אינטליגנטית מאוד, הייתה מלכותית, היא התאימה לכתר שהיא...
1: שהיה לה על הראש.
2: שהרכיבה על הראש. אז
1: מלכת... לא יהודיה עם כיסוי ראש, כן.
2: כן. אז מלכת אנגליה ביקשה לראות איך כותבים ספר תורה. עניין אותה, ועשו בירור מי הוא הסופר הכי טוב באנגליה, הוא מהטובים ביותר. אז מישהו העלה את השם של הרב פינטר, שאמור לה הסופר

0: אני גם לא משנה שום דבר בחדר. אמרו לו, אין שום בעיה, מלכה רוצה לראות את זה.
1: אותנטי.
0: אבל הבעיה היא שיש שם סכינים. על פי החוק, אסור שמלכה תהיה איפה שיש סכינים. סופר מחזיק את הסכינים הכי חדות בעולם.
1: שנחדד את הנוצה.
0: חוץ מהשנוצה. אם הוא כותב שם שמיים, וצריך להסיר את השם, אסור הרי למחוק שם שמיים. צריכים להוריד את השם.
1: עם הקלף.
0: אומרת, לא עם הקלף, אלא את הרציות שהם לא ימחקו. זה עבודת אומנות יוצא דופן. וגם את הפרוטוקול שינו עבורו. המלכה נרגיעה, וישבה שם בנימוס אנגלי, המתינה עד שהוא יסיים את כל העירייה. ולאחר שהוא כתב את הכל, הוא גם כתב את התגים, תתגים על האותיות שעליהם מסמנים תגים. היא שאלה אותו כמה שאלות. אחת השאלות היא שאלה אותו, למה התגים האלה? מה זה הקווים על האותיות? התשובה היא שאנחנו יודעים, כי זה הלכה למשה מסיני, אבל לא ענה לתשובה שתתיישב על לב המלכה. הוא אמר לה, תקשיבי. הכתב שאת רואה כעת, זה הכתב האלוקי. כלומר, עשרת הדיברות שקיבלנו, הלוחות הראשונים, שזה היה מעשה ידי אלוקים, זה הכתב. כלומר, זה כתב אשורי, זה הכתב של ספר תורה. הכתב הזה כל כך מרגש אותנו, כי זה הכתב שאלוקים כתב את התורה. אנחנו רוצים לפאר אותו, אנחנו מפארים אותו עם תגים. תגים יוצרים אפקט של כתרים. כשאתה מסתכל על לראות על הכתב מרחוק, זה הרי קו קטן, קו גבוה וקו נמוך. אז הצורה יוצר את האפקט של כתרים וכתרים, ובכתרים המלכה מבינה. אז אומרת, אנחנו מפארים את הכתב של האלוקים. המלכה מאוד התרגשה מהתשובה. היא שלחה לו תשובה, והיא ציטטה שמה את אחד הפילוסופים, או אחד המלכים באירופה, שהוא אמר פעם שהעם היחידי שחוגג את ספר החוקים שלו זה העם היהודי. בכל מדינה מתוקנת יש ספר חוקים. אז אתה רואה עורך דין בריטי, בגבו, אתה יכול לראות ספרייה שם מאחורי גבו של ספרי החוקה הבריטים.
1: קודקס החוקים.
0: כן, אבל לא תראה עורך דין בריטי שלוקח ספר החוקים הבריטים.
1: לא רוקד איתו.
0: לא רוקד איתו, מנשק אותו, כן. מחבק אותו. אם הוא יעשה כזה דבר, שולחים אותו להשפוז. זה השפוז. הבן אדם לא נורמלי. היית אדם שמנשק דפי זהב? אדם לא משק דבר כזה. כל מדינה מתוקנת צריכה ספר חוקים. זה לא חביב.
1: וביום העצמאות של כל מדינה,
0: אבל לא
1: חוגגים את המדינה, לא את החוק.
0: לא את הספר החוקים.
1: כן, נכון.
0: ספר חוקים הוא מגביל אותך. אתה צריך אותו. גם במדינת ישראל יש ספר חוקים. לא ברור כמה משתמשים בו, אבל הוא קיים תיאורטית. אבל לא תראה עורך דין ישראלי מנשק את ספר החוקים הישראלים. אבל עם ישראל חוגג שני חגים. חג השבועות.
1: קודם כל, נשקו פה את התנך, ואז נדבר על
0: זה. חג השבועות על נתינת התורה, וחג שמחת תורה שמסיימים את התורה ומתחילים, ונוסיף לזה גם הכנסת ספר תורה. אירוע כל כך ססגוני, כל כך יפה ועליז.
1: וכל פעם שמוצאים ספר תורה מארון הקודש, ומכניסים, אנשים עוברים לידו.
0: לידו, מנשקים אותו. מה זה הדבר הזה? כי זה גוי לא יכול להבין. גויל חושב שזה ספר חוקים. אנחנו יודעים שזה לא ספר חוקים, זה גם
1: ספר חוקים. שלנו, ספר
0: זה החיים.
1: החיים.
0: ושאתה נדבר על החיים, אנחנו מתרוממים עם זה. אנחנו מתרגשים מהתורה, אנחנו מתלהבים מהתורה, אנחנו רוקדים לכבודה. דוד מפזז ומחגר, ואתה רואה את גדולי ישראל בשמחת תורה, איך שהם הם, הם יוצאים מגדרם, הם, שזה לא...
1: עד כלות הכוחות.
0: לא באופי שלהם, החזוני שהיה רוקד, משהו שאי אפשר... עד כלות הכוחות. למה זה? כי אנחנו רוצים להצעיר בזה, שהספר הזה מרומם אותנו. מה אהבתי תורתך כל המשיחתי? אנחנו אוהבים את התורה, וזאת הנקודה היא שאנחנו צריכים לדעת שזה אנחנו צריכים להחדיר בבית. שאנחנו מקיימים את תוראות התורה, אבל עושים את זה בשמחה. ולכן הבקשה שמבקשים והרבנה שדברי תורת יהיו מתוקים, זאת הנקודה, ועל זה צריך לבקש. למה? כי אנחנו מבקשים בתפילה, אבינו אברחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו. שמעתי את רברל בוברסקי, הגאון הגדול רברל בוברסקי, שהוא שואל, למה אנחנו מבקשים ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל? ותן במוחנו להבין ולהשכיל.
1: למה בלב?
0: אנחנו אומרים, והוא יפתח ליבנו בתורתו. למה לא יפתח מוחנו בתורתו? אז הוא אמר ככה, תורה אנחנו רוצים לקלוט אותה בלב, הלב זה המוקד של הרצונות, של התשוקות, של, של, של החלק הרגשי של הבן אדם, לשם אנחנו רוצים שהתורה תחדור. התורה זה לא אינפורמציה, אנחנו לא רוצים שהתורה תהיה אינפורמטיבית. אינפורמציה קלטת, למדת את זה, בזה זה נגמר. אבל תורה זה דבר שחי, זה פרה ורווה, צריך שזה רומם אותנו. וזה בדיוק השיר שכולנו מכירים באחרונה.
1: האורחיים הקדוש. אתה מדבר על שהיו משתגים ומתלהטים מאחריה?
0: לא, דווקא לא לזה, אני מתכוון לרבי יוסי, שרבי יוסי אמר שתכינו לי עגל משולש בחג השבועות. מה זה עגל משולש? עגל שלישי לאמו, שהוא הכי משובח שיש. למה? אילו היום הדקגרמים, אלמלא אותו יום שהתרוממתי, כמה יוסי יקה בשוקה. על זה התחברו כמה מנגינות.
1: כן, נכון.
0: אז
1: עכשיו תסתולך לאורחיים הקדוש, הקטע הקודם שרוקדים עם ספר תורה, זה

0: כפשוטו, שאם היו בני אדם מרגישים עם טיקוס והריבוס, טוב הטוב, הם שטגים ומסלטים אחריה.
1: אז אולי נחבר בין שניהם. מה אומר רבי יוסי? אומר, הביטוי שלי כרבי יוסי, ולא עוד איזה יוסי שנמצא בשוק. הביטוי האישי שלי היה, ביום הזה שקיבלנו את התורה, אז אני הגעתי להיות רבי יוסי. אני רוצה לממש את זה, גם מה שנקרא בחציו לכם, את האוכל הכי משובח שיש בעולם, כדי להמחיז את זה, ולהמחיש את זה שאני מתרגש מהתורה. זאת הנקודה. וזה גם הרוחיים שציטטת כעת, שאם היו בני אדם מרגישים את זה, פשוט לא מרגישים, אז חסרים. לכן אני אומר, אלה שרוטפים את התורה, אף אחד מהם לא למד את התורה. אף אחד לא יודע מה זה תורה. אתה תשאל אותם שאלות בסיסיות, שאלות קיטבק, שילד במכינה של חיידר יודע מה ש... חילוני בין 50-60 לא יודע ממינו ומשמאלו. יש להם בורות. אם תיקח אותו לגמרה, תיקח אותו ללימוד תורה, ותדע איך להמתיק לו את זה נכון, אתה תראה שכל האנטי שלו יתפוגג. זה פשוט ייעלם לגמרי. ואם אני יורשה לי לספר, זה סיפור ש...
0: בשביל זה אתה פה הרב
1: פרלמן. לא, שמשעשע אותי ומרגש אותי. היה לנו חוג בית בערכים לפני הרבה שנים, מדבר איתך לפני 15 שנה, אולי קצת יותר באזור הזה, ברחובות. נקשו לזוג אחרי הרצאה, הם היו כל הרצאה מאוד עצובים, וראיתי שזה משהו לא טוב עובר עליהם. נקשו לאחרי הרצאה, ואמרו לי, תראה, יש לנו שני ילדים, בן ובת. הבן שלנו לומד באוניברסיטת הר הצופים. הוא הכיר בחורה הולנדית.
0: גויה.
1: שהוא הציע לנישואין, והוא עומד להתחתן איתה באמסטרדם, בחתונה נוצרית קתולית, כי ההורים של הנוצרים, נוצרים
0: קתולים.
1: הקתולים, והוא אמנם, היא אמנם חילונית כנוצרית, אבל אומרים, אנחנו חילונים, אבל שהבן שלי התחתן עם גויה, עוד בכנסייה, זה הורג אותנו, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. מה עושים? אז חשבתי לעצמי, מה אני יכול להציע להם? הם הרי לא דתיים, הם לא שומרים כלום, מה פתאום שיסכים לעזוב אותה? אז אמרתם, תראו, עוד 3 שבועות, יש סמינר של ערכים, בבית ערכה בית וגן, בחג השבועות, בירושלים. תבואו, קחו אותו לסמינר, ואל תגידו שסמינר, תגידו שזה אירוע,
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע, יש שם הרצאות, תרצה תיכנס, לא תרצה תיכנס. הוא כבר יהיה שם אצלנו, אנחנו כבר נטפל בו. הוא הגיע למקום, הוא לא ידע מה שההורים שלו ארגנו לו, אני רואה אותו, אני רואה אותו בפתיחת הסמינר, מסתכל על התוכניה, אומר, הבנתי.
0: עשיתם לי קטע.
1: כן, עשיתם לי קטע, זה המסע של החזרה בתשובה. הוא התרגז מאוד, וההורים שלו אמרו לו, אל תכנס להרצאות, שב תאכל, תהנה. הוא אמר, לא, לא, אני כן אכנס, ואני אעשה שם הפרובוקציות.
0: אני אחזיר להם.
1: אני עכשיו, אין בעיות, אני אכנס שם. אמרתי למרצים, תהיו בקונונות ספיגה, יש פה פרובוקטור שהולך לעשות בלגן. אבל זה דווקא אתגר את המרצים, כי הוא היה מאוד משעשע, והם נהנו מהשאלות. נוצר ממש פידבק בינינו, ממש איזשהו קשר של הפרעות.
0: אבל שיח.
1: שיח. עד כדי כך שהיו כאלה מהמאזינים שחשבו שהוא שטול שלנו. אבל שברגע שהגענו לאזור הזה של יהודים וגויים, הוא נהפך להיות מישהו אחר, עצבני, תוקפן, לא מוכן לשמוע כלום. עוד לפני שדיברנו אפילו על נישואי תערובת, הוא לא מוכן לקבל בכלל שלא לא לגעת בזה, כי זה רגיש אצלו. בליל חג השבועות, הגענו אנחנו עושים סיור, היינו עושים סיור לכל משתתפי הסמינר.
0: בישיבות.
1: זה מדהים לראות את זה בליל חג השבועות, מי שמגיע מבחוץ לא קולט מה שקורה פה. רואה כל שכונת בית וגן, כולה רוגשת
0: ורועשת בתורה. נולדתי בבית וגן, וגרתי אחרי חתונה בבית וגן, אני נראה טוב טוב.
1: אז בליל שבועס זה משהו לא רגיל. כל הבתי כניסות מלאים פלפה, כל כך הרבה ישיבות. אנחנו הולכים איתם ברחובה של עיר, וזה אחרי הרצאות. אז קודם כל אנחנו מסתובבים, מגיעים לבית של מרן רבי חמור אזרחי, הוא נותן להם שיחה, וואו איזה שיחה. הוא נתן, תשאלו מה שאתם רוצים. הוא ממש נתן את הלב שלו, והם מבינים שזה ראש ישיבה, בגדולי ראשי הישיבות, אז הם פתאום קולטים מה קורה פה. ואז ב2:30 בלילה יש את הסייסים, אנחנו לוקחים אותם לישיבת כל תורה. יש בחור שכל פעם אנחנו מדברים איזה בחור אחר שמפנה את העזרת נשים, כי ישיבת כל תורה היא מלאה גם העזרת נשים שמה. הוא מפנה את העזרת נשים, ואז אנחנו מכניסים את כל הסמינר. הם מסתכלים בחרקים של המחיצה ורואים את הבסמדרש. עכשיו, 2:30 בלילה, כל תורה מפוצצת. בחורים לומדים רובם בעמידה וברית חדאורייסה. והם לא קולטים, מה זה 2:30 בלילה? מה הולך פה? בחורים צעירים. אותו בחור מסתכל מהחלון, נקרא לו לצורך הדיון אייל, הוא מסתכל שם, הוא אומר, אני יכול לרדת למטה, לראות מה הם לומדים? אמרתי לו, כן, אבל הם לא עוסקים בהסברה, ואל תשאל אותם
0: שאלות. ואל תפריע להם כמו
1: שעשו. אל תשאל אותם שאלות, שאלות מביכות. אני מבקש, תעמוד מהצד ותפריע. הם אמצע לימוד, זה מאוד חמור להפריע בלימוד. הוא הבטיח לי שהוא לא מפריע. אבל אני קראתי אותו, לא שמחתי עליו. אני ירדתי, הלכתי אחריו. עכשיו, הוא פתח את הדלת של בית המדרש. היה לו גם מראה כזה, לא רגיל, שר ענק עם המון טלטלים, שאתה לא יכול להתעלם מהנראות שלו. הוא נכנס, והוא רואה שני בחורים לומדים בגמרא. הוא מסתכל לראות מה הם לומדים. הם למדו את העמוד הראשון של שור שנגח את הפרה. הוא מסתכל על המשנה, הוא מסתכל, הוא אומר, הוא שואל אותם, אפשר להבין מה אתם לומדים פה? אמרו, אנחנו לומדים גמרא. הוא אומר, מה קרה פה? אז מה לומדים פה? אמרו ששור נגח פרה. הוא אומר, אני לא מבין. קרה תאונה ברפת. שור נגח איזה פרה אומללה? זה מה שמטריד אתכם משתיים וחצי בלילה? שור נגח פרה אומללה, שהסתדרו הרפתנים. אומר לי, כולם לומדים פה על השור הזה עכשיו? קרה איזה תאונה ברפת, אם זה מעניין בכלל. אומר, זה מה שכולם מתעסקים עכשיו באמצע הלילה, זה מטריד אותם? והם הבחורים צוחקים, ואני מסתכל על ברצינות, אני אומר, תקשיב, אמנם הטקסט הזה נכתב לפני כמעט 2000 שנה, אבל תשנה במקום שור, תגיד רכב, במקום פרה, תגיד מסעית, והיה מפגש ביניהם. הוא אומר, אבל זה טקסטים מיושנים. מה הם מתעסקים מזה? הוא אומר, כל הבחורים הצעירים האלה, במקום להתעסק עם טקסטים מלומדים, הולכים טקסטים ישנים. מה יש להם פה? הוא צעק את זה ממש. ולא ידעתי איך להרגיע אותו. אמרתי לו, יאללה, אני אמרתי לך שלא תפריע פה. הוא אומר לי, כן, אתה משקע אותי. מה אתם עושים בזמן שלכם? אמרתי לו, אני יכול להגיד לך דבר אחד. משפט אחד. תיתם, תבין. תיתם, תבין. אין נסבר לגלל. עכשיו, הדבר המעניין הוא שאייל למד משפטים בהר הצופים. אז זה עניין אותו. אמרתי לו, אומר לי, אני מוכן. אתה יכול לסדר לי פה משהו שילמד איתי? אמרתי לו, כעת, אני לא בטוח שנצליח, אבל אחרי אחר אני מוכן לסדר לך משהו. הוא אומר, לא, אני רוצה שתביא לי פה מישהו. שאלתי פה מישהו, יש פה איזה בחור שמוכן.
0: שאין לו חברותה.
1: אין לו משהו. הביאו לי בחור מבוגר, שנפגשנו ביניהם, והוא אומר לו, תראה, אני כעת, יש לי את הלימודים של הלילה, אבל אני מבטיח לך. אני, אחרי החג, נקבע זמן, נתחיל ללמוד. אייל היה מגיע מהר הצופים לשם, הוא בחור רציני. הוא בא ללמוד עם הבחור, רצה, עניין אותו, סיכרן אותו מה הם לומדים. הם קבעו ללמוד חברותה, והם למדו 3 פעמים בשבוע, שעה. אייל לא, קיבה לא היה מוכן לבוש, אבל קפוצ'ון.
0: היה מגיע לישיבה לכל תורה?
1: היה מגיע לכל תורה, עם קפוצ'ון, והם לומדים בעזרת נשים שם, והוא התחיל להסביר לו את הדברים, ולאט לאט הוא נמשך, ונמשך, ונמשך. הזמן הסתיים, הם המשיכו ללמוד מבין הזמנים.
0: וואו.
1: והבחור אמר לי מראש, שהוא מתנה עם אייל, הוא לא מדבר מילה חוץ מגמרה. כלומר, שלום, שלום, מה שלומך, אבל אני לא עוסק בהסברה. וככה הם השאירו ללמוד עד ראש חודש אלול, בראש חודש אלול, שים לב, בלי שהבחור דיבר איתו, הוא נפרד מהבחורה הגויה שלו.
0: וואו.
1: הוא נפרד מנה בצורה, כי נשארה בארץ בשבילו. הוא שילם לה את הכרטיס חזרה כבן אדם, ונכנס ללמוד בישיבת ערכים בהמשך, אחרי שהוא למד בכמה מסגרות, הוא למד שם 5 שנים. עלה והתעלה, התחתן עם בחורה מנווה ירושלים, גר בבני ברק, נפח לו תברך יום שלם,
0: וואו.
1: יום שלם. ועברו כמה שנים. היה חג השבועות, שבחג השבועות אשתי הייתה צריכה ללדת. אז לא אכלתי לסוע לסמינר, אני לא יודע מה שיקרה, אפשר לבנות עליי. אז השארתי בבני ברק. למדתי בבית כנסת, בסדובית, ברחוב בן זכאי, בבני ברק. וכידוע, הגמרות הנחשקות ביותר בליל השבועות, הגמרות שילדים לומדים, במציא, בקאמר, ולא מוצאים את זה.
0: וקידושין.
1: כן, אבל וקידושין. אז למדתי, שהגיע התור ללמוד עם הבן שלי, הקטן יותר, אין גמרה. אז אמרתי, בוא נלך לבית כנסת ליד, זה נקרא בסדובית הישן. שם ישבו כמה אברכים מלמדו, פתאום אני רואה את אייל, אני מסתכל על השעון, השעה הייתה 2:30 בלילה. מה הוא למד? שור שנגח את הפרה. ניגשתי אליו. זה היה בשביל סגירת מעגל, נגעתי בו בכתף, אמרתי לו, יאל, שור נגח פרה אומללה, עם זה מתעסקים הרפתנים, מה זה עסק שלך? הוא מסתכל עליי, הוא אמר לי, תיתם תבין, הוא המשיכה ללמוד, תיתם תבין, הוא היום גר בירושלים, ברוך השם, יש לו 8 ילדים, מה שאני יודע, הוא כבר סיים את השס, ולומד כל היום, אבל ראיתי דבר אחד, את מה שאמר אז, בהדגשה הזאת, הפסוק, כבוד רשת אדמון בל, תעמו וראו כי טוב השם, פתאום אתה רואה איך הוא משתנה. בלי שום דבר יש את המאור שבא שמחזרה עולמותיו. יש טוב שחודר פנימה ומשנה אנשים.
0: טוב, וואו, מדהים, מדהים, מדהים. ועם השיר מתיקות התורה נסיים את התוכנית שלנו ככה לקראת שבועס. ישר כוח לפסח בגד ולפנחס בינדר ולמאזינים שלנו, ונאחל לכולנו שנזכה
1: לקבל את התורה מאהבה,
0: ממש ככה, בשמחה ואהבה,
1: נשמח ונעלוז בדברי תורתך.
0: בדיוק, נעשה עם המתיקות התורה, שכולנו נקבל את המתיקות הזו בעזרת השם, ושנזכה באמת ביום הדין של התורה
1: שניכתב וניחתם בספרם של לומדי התורה המתוקים, שנזכה למתיקות של התורה.
0: אמן ואמן. חג שמח ולילה טוב.

0: תמיד איתי. היו נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר יום שישי ג' בסיוון החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815. לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
6: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום מהירב לכם באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי התכוון להורות על חידוש הלחימה באיראן כבר מחר, אך בעקבות בקשה ממדינות המפרץ הוא חזר בו. לדבריו, בעקבות מסע ומתן רציני שמתקיים בין הצדדים והאמונה שתושג עסקה בקרוב, התבקשתי על ידי המדינות קטאר, איחוד האמירויות וסעודיה לעכב את התקיפה נגד איראן שתוכננה למחר. טראמפ הדגיש שהעסקה תכלול מעל הכל שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אנחנו מוכנים לתקוף את איראן במלוא עוצמה בהתראה של רגע, אם לא תושג עסקה ראויה, לשון עודד הנשיא האמריקני. בתוך כך, בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח לאחר הודעת טראמפ כי בטהרן לא מתפשרים אלא רק על סיום המלחמה ודרישה לפיצויים מארצות הברית על נזקי הלחימה. בהודעה נמסר כי האיומים של טראמפ לא יפחידו את העם האיראני. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי בישראל עדיין נערכים לחידוש הלחימה כבר בימים הקרובים, כאשר ראש הממשלה נתניהו כינס הערב בפעם השנייה השבוע את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני בנוגע לאיראן. 10 בני אדם נפצעו הערב בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 באורח אנוש, 2 נוספים במצב קשה, אדם נוסף באורח בינוני ו6 במצב קל. צוותי ההצלה פינו את הפצועים להמשך טיפול רפואי בבית החולים. מחקירה ראשונית עולה כי האוטובוס פגע בעץ שקרס עליו כתוצאה מההתנגשות. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים, תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום רביעי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

תמיד איתי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב רפאל רובין.

לילה טוב לכל המאזינים, איזה זכות להיות איתכם ברוך השם. היום אנחנו נדבר על הנושא שנקרא זוגיות, אבל לפני שאני מתחיל עם הנושא של זוגיות, אני מתחיל עם המרכיב העיקרי שיכול להוות את הגורם המכריע ביותר לשלום הבית. הנושא העיקרי הוא איך האדם מסתכל א' על המיקום שלו, על התפקיד שלו במערכת, ודבר נוסף, כמה האדם מעריך את התפקיד שלו. הלל הזקן אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? מה הכוונה? מה זה אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? ראיתי פעם הסבר של רב שמעון שקופקין דומה, שהוא אומר, בואו ננסה להבין כמה עולה בורג בחנות טמבור. הבורג היקר ביותר אולי יעלה 10 שקלים, עם אום, עם הכל. וזה באמת בורג יקר. כמה המחיר של הבורג הזה, אם הוא מחובר למנוע של מטוס, כשהמטוס טס בשמיים? המחיר, זה מחיר של מטוס. כי אם יהיה חסר הבורג, אז גם המנוע ייפול, ולא יישאר לנו שום דבר. חוץ מזה שיש שם הטייס, שאין מחיר לחיי אדם. יפה, אז יוצא שהבורג של עצמו שווה במקרה יותר טוב 10 שקלים. וכשהוא חלק ממערכת, הוא שווה את מחיר המערכת, ולעיתים למערכת עצמה אין מחיר. על זה אומר הלל הזקן, תראה, אתה כאדם נבראת כפרט. אתה חייב לדאוג לשלמות של עצמך, אתה חייב שבאווירה הכללית אתה תמצא את עצמך ותרגיש טוב עם עצמך, ותשלים ותגיע לייעוד שלך. אבל גם אם תגיע למיצוי הייעוד שלך באופן פרטי, עדיין הערך שלך יהיה מינימלי אל מול הערך שלך כשאתה חלק ממערכת. האדם לא נברא בעבור עצמו, האדם נברא בעבור עצמו בשביל התפקיד שלו, אבל לתפקד כחלק מכלל. התפקיד שלנו הוא להיות כחלק מכלל. כמו שאנחנו רואים שכל היהדות בנויה בצורה הזאת. גם אם אני רוצה להתפלל, אני חייב להיות חלק מכלל, ממניין, ועל זה הדרך. התפקיד העיקרי של אדם, או הכלל הראשון של האדם, הכלל שהוא בו הוא צריך לתפקד, זה בתוך הבית שלו. כתוב בשולחן ערוך, באבן העזר, שאדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא ברכה, בלא שמחה. כלומר, האדם, כשהוא לעצמו, הוא לא יכול להגיע לשלמות שלו. רק שהוא מתחבר לאשתו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו ויהיו לו בשר אחד. כשמגיעים לנושא של כלל, זה מורכב מדאגה שלי כפרט לעצמי, ולהיות חלק מהכלל, לתפקד בבית. אם לא תהיה לי ערכה עצמית למהות שלי, אז אני לא אוכל גם לתפקד כמו שצריך. המשוואה היא פשוטה. היה פעם איזה אדם שנכנס לאוניברסיטה ואיזה רב אחד, והוא הוציא שטר של 200 שקלים. הוא שאל מי רוצה את השטר? כולם הרימו את היד, עם ישראל קדושים, כל מה שנותנים להם בחינם לוקחים. אתם יודעים למה קיבלנו את שני לוחות הברית? אלוקים מסתובב עם התורה, ושאל כל אומה, אם הם רוצים את התורה, אז הם כתבו, שאלו מה כתוב. עם ישראל שאלו שאלה פרקטית אחת, כמה זה עולה? כשאלוקים אמר בחינם, אמרנו תביא שני לוחות. אז עם ישראל קדושים, שמעו 200 שקלים, כולם הרימו את היד. מדהים. לאחר מכן, הוא קיפל את השטר, ועדיין כולם הרימו את היד. הוא זרק את השטר על הרצפה, וכולם הרימו את היד. הוא הכניס את השטר עמוק לקפה, ועדיין כולם הרימו את היד. הוא הוציא את השטר מהקפה, ואף אחד לא הוריד את היד. הוא הוציא ממחדת נייר, ושאל מי רוצה, זה היה בחינם. אז הרימו את היד. כשהוא קיפל מחצית מהאנשים, הורידו את היד. כשהוא זרק את זה על הרצפה, כמעט ואף אחד לא הרים את היד. כשהוא דרך על זה והכניס לקפה, אף אחד כבר לא יכול להסתכל על זה. אמר הרב לסטודנטים, תגידו, מה ההבדל בין שני המקרים? פשוט מאוד. 200 שקלים תמיד שומרים על הערך שלהם. גם אם נקפל אותם, גם אם נזרוק אותם, גם יהיו בתוך בוץ. אל מול ממחטת נייר, שהערך שלה הוא זניח. ברגע שזה קצת מתקפל, זה פחות נעים. אם זה מתלכלך, זה לא שווה שום דמר. אם זה נופל לתוך קפה, אז זה באמת כבר מאוס. הוא אמר, תבינו. ככה החיים של האדם, אם תדעו להסתכל על עצמכם במבט נכון, אז גם בחיים יקפלו אתכם, גם אם יפגעו בכם, גם אם ידרכו עליכם, וגם אם תיפלו עמוק לבוץ,
אתם לא תישברו מהדבר הזה. אל מול, אם אתה מרגיש שאתה סך הכל ממחטת נייר, ואין לך הערכה עצמית, אין לך את האמן אני לי מי לי, אין לך את הדאגה לשלמות של עצמך, והערכה וההסתכלות שאני חלק חשוב ועיקרי במערכת, אז אם בחיים יקפלו אותך, אתה כבר תישבר. ואם אתה טיפול לא תקום, ואם תיכנס לבוץ, לעולם לא תצא. כשזה מגיע לסוגיה של שלום בית, אנחנו לא מבינים עד כמה באמת הדבר הזה הוא גורם מכריע ומרכיב עיקרי. כי הרבה פעמים יש בעיה לזוגות בשלום הבית, והבעיה העיקרית שלהם זה לא בינם לבין עצמם, זה שכל אחד מתוסכל מהמערכת החיים שלו, וכשאתה מתוסכל ממערכת החיים שלך, ואתה מרגיש שאתה לא מסופק מהתפקיד, את לא מרגישה מסופקת, את לא מרגישה מיצוי עצמי, אז על מי נפרוק את התסכולים? על האדם הקרוב ביותר אלינו, שלעולם לא ייפרד מאיתנו. אם אני עכשיו אפרוק תסכולים על איזושהי חברה, זה סיכוי שמחר היא לא תרצה לדבר איתי, ואז לא לי יותר אצל מי לפרוק את התסכולים. אבל בעל ואישה, הרי גם ככה אנחנו ביחד, יש טבעת על האצבע, וזהו, ומכאן זה נגמר. וכאן באמת אנחנו צריכים לשנות את התפיסה הזאת ולהבין. שלא תמיד כשמאשימים אותנו, הדבר הזה נובע ממקום באמת שהיינו לא בסדר. אלא כשמאשימים אותנו, אנחנו צריכים לבדוק על מה זה יושב אצל הצד השני. יש הרבה בעיות תקשורת בין בני זוג, וכל הבעיות תקשורת האלה הרבה פעמים נובעות מהי היכרות עם הנפש של השני, או מה מציק לשני, מה גורם לו להתנהג בצורה כזאת או אחרת. אני אספר לכם סיפור, אני מתעסק הרבה עם בני נוער בכל הארץ, וישנה איזושהי מסגרת לימודים אחת שבה אני מלמד פנימיה, יש שם נוער רגיל, גם נוער בסיכון. יום אחד אני מגיע בתחילת שנה לתלמידים, יש שם חטיבה ויש כיתות י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד'. בתחילת כיתה י' יושב לי ילד בשורה הראשונה, הפנימיה הזאת, פנימיה ממש לא דתית, בעליל, הוא יושב מקדימה, ואני מנסה להתחבב על כולם, מספר בדיחות, מנגן בגיטרה, משתדל לגעת בלב של הנוער. כולם מצוחקים מהבדיחות, כולם נהנים, רק הילד הזה יושב מקדימה, מסתכל בי, בוהה בי, לא מחייך, קר כמו קרח. באיזשהו שלב בשיעור זה קצת מתחיל לשגע, כנראה יש לו אנטי דעת ברמות מפחילות, או שהשתילו אותו בשיעור לראות שאני לא מוסר תכנים דתיים מדי, או לא יודע מה, זה מוזר. בסוף השיעור כשכולם ניגשים ללחוץ ליד, חלק נותנים חיבוק כזה, הבחור הזה עומד כפו, אני תופח לו על השכם, הוא בקושי מחזיר, מענן ככה בראש ויוצא. אמרתי, טוב, כנראה הוא לא יתחבר אליי. זה גם, גם, גם אופציה. ואז אני יושב שבוע שלם ותוהה אם הוא יגיע לשיעור הבא. הוא באמת מגיע לשיעור שאחר כך. אני לא מבין למה הוא בא. הרי פעם שברה הוא בא, אולי נראה כל כך מתעניין. לא נראה שהוא מתעניין בשיעור. וזה שוב חוזר, אמרתי אולי לא מצב רוח רע פעם שעברה, אז הפעם אני אספר בדיחות קצת יותר טובות ויהיה יותר שמח, ובטח הפעם הוא יתחבר כי סוף סוף הוא חזר. תקשיבו, זה מדהים, הוא יושב ובוהה בי כמו איזה מחשב מתוכנת, כלום, כלום לא זז, כלום לא משתנה לו בהוויות פנים. סוף שיעור כרגיל, הכל קריר, הכל אותו דבר. מאזינים ומאזינות, אני חוסך לכם בזמן. הבחורצ'יק הזה במשך שנה התיש לי את הנפש. לא בגלל שהוא רצה, בגלל שכך עצה. הוא לא מחייך, הוא לא מגיב, הוא לא בקושי לוחץ יד, אבל מה שכן הוא היה מגיע, הוא הראשון, תמיד בשיעור הוא הראשון, כשאני מגיע ומתחיל להתארגן, הוא כבר שם יושב מחכה. טוב, כיתה י' מסתיימת, אני אומר, מעניין מה יהיה עם המוזר הזה בכיתה י' א'. כיתה י' א', הבחורצ'יק הזה תחילת שנה מתחיל ברגל ימין, מגיע מתמיד מאוד בלא לחייך, מתמיד מאוד בלהישאר קריר אליי. חידת
היקום הילד הזה היה בעבורי, ותבינו שאני פוגש אלפי בני נוער ואלפי צעירים. טוב, חולפת לה עוד שנה, ועוד שנה כזאת, סוף כיתה י' ב', אני עושה להם מסיבת סיום. ובמסיבת סיום הזאת, מגיעים 150, 200 בנים בערך ובנות. והבחור הזה בשיא הלחץ, כשאני נפרד מהחבר'ה שאני לא אראה אותם, כל אחד הולך למסלול שלו בחיים, כל מיני יחידות בצבא. הבחור הזה אומר לי, שלום הרב. וואו, הוא יודע לדבר. הוא אומר לי, אני יכול לשוחח איתך? אמרתי לו, בטח, תדבר. לא ידעתי שהוא יודע לדבר. אז הוא אומר לי, לא, כאן אפשר לצאת החוצה. עכשיו באמת זה מה זה היה תקוע, זה באמת לא התאים לי באמת, אבל בחור הזה תוקע אותי, תשמע, יש לי 150-200 חבר'ה, אני רוצה לתת להם שי, רוצה לתת להם צדה לדרך, רוצה לתת להם חיבוק, להיפרד. מה עכשיו לצאת החוצה? צד שני, אני אומר לכם את האמת, לא יודע אם לשם שמיים או לא לשם שמיים, הסקרנות פשוט שיגה אותי, וגם הרצון באמת לשמוע מה יש לו כל כך חשוב, כי שלוש שנים הוא לא דיבר, אמרתי לו בוא נצא. הוא אומר לי, הרב, אתה מכיר אותי? כמעט נפלט לי בטח. הבחור שיושב מקדימה ולא צוחק מהבדיחות שלי ולא מתייחס. חידת היקום שלי, משהו כזה. אבל התאפקתי, ברוך השם. אמרתי לו, בטח, אתה המתוק הזה שיושב מקדימה, מקשיב, מגיע מכיתה י'. מה זה אם אני מכיר אותך? איך אפשר לפספס? אתה יושב שורה ראשונה. הוא אומר, מה, לא ביררת עליי? אמרתי לו, ביררתי? מה יש לי, מה אני אמור לברר? זה לא, לא, לא התפקיד שלי כל כך. הוא אומר לי, תשמע, אתה מה זה צדיק? אמרתי לו, איך זה קשור? אז אני אומר לכם, הוא חיבק אותי חיבוק דוב, חיים שלא ראיתי חיבוק כזה, כמעט חנק אותי, והוא מתחיל לבכות, לבכות, לבכות, לבכות, לבכות, מוציא את הנשמה ממש ככה, באמת בוכה, נשען עליו ובוכה. אני אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, אם היית מברר קצת, היית מבין הכל. אמרתי לו, אתה רוצה לשתף אותי? הוא אמר, בטח. תדע, אני במקור מאחת ממשפחות הפשע הגדולות ביותר באזור ירושלים, באזורים שם. אמא שלי עברה התעללות מאבא שלי, והיא ניסתה לפרק את הבית, אבל עם כל האיומים, עם כל האיומים שאבא שלי איים עליה, היא לא יכלה לעשות את זה. במקביל היא עברה התעללות פיזית מאוד קשה גם, עד שאבא שלי הצליח להוציא אותה בלי כלום. זאת אומרת, אמא שלי מבית של השירות, שהמקור שלה בכסף לא ישר בכלל, אמא שלי יוצאת בלי כלום, בבושת פנים. זה היה התנאי לצאת מהכלא בו היא הייתה. כל האחים שלי הלכו עם אבא שלי, לא מפחד כמו שהם היו קשורים אליו. וגם הוא שימן את המערכת טוב, הוא היה משלם סכומים שאי אפשר להבין, והיה מעסיק את כל המשפחה בעסקים המפוקפקים שלו. אמא שלי הצליחה להוציא דבר אחד בגירושין האלה. כשהיא התגרשה, בהסכם היה שאני עובר לגור עם אמא שלי. היא רצתה להציל לפחות אותי. מאוד מאוד היה לי חשוב הקשר עם אמא שלי, מאוד. והייתי אצלה. אממה, אבא גר לא כל כך רחוק. וכל פעם הוא ניסה לפתות אותי לעבור אליו. כשאמא ראתה שככה דברים, היא בחרה לשים אותי פה בפנימיה. רחוק, רחוק, רחוק. בצפון הארץ רחוק מהאזור בו אני גר. היה לי מאוד קשה לעבור לפנימיה, תבין שהיינו גרים באחוזה. ילד שלא היה חסר לו כלום, ובציוץ הכי קטן, אם אני רק משתף פעולה עם אבא שלי, גם לא יהיה חסר לי כלום לעולם. אני מגיע לפנימיה ואני מדוכה מאוד מאוד. שבוע ראשון בפנימיה התאקלמות מאוד קשה לי, ואני מחליט שזהו, נראה לי שמיציתי. הספיק לי כמה ימים האלה להבין, אני לא הולך לגדול בפנימיה. אני לא אמור לחיות בהישרדות. אני כבר בא להתקשר לאבא שלי שיבוא לאסוף אותי בלי שאמא תדע,
אז אחד החבר'ה אומר לי, אתה, מה יש לך אתה, אתה מדוקה? מה קרה? מה הפרצוף הזה? בוא, יש שיעור של הרב רפאל, בוא תיכנס. אומר לו, מה זה שיעור? עזב אותך, אני עוד לא מספיק. לחשוב, הוא מושך אותי מעד. הושיב אותי בשיעור, ובאותם דיברת בדיוק על מה שהייתי צריך לשמוע. אני מחליט לתת לזה צ'אנס. תדע, כל שבוע היה לי פיתויים, וכל פעם אתה היית מגיע עם איזה משפט בשיעור, והייתי מרגיש כאילו אתה מדבר אליי. בגיל 17, כשהוצאתי רישיון, אבא שלי שם לי מתחת לבית, שלח עם האחים שלי רכב ספורט ומפתחות. אם אתה מצטרף לאבא, זה שלך. אבל החלטתי שאני לא עושה את זה בעקבות משפט שדיברת באותו שבוע בשיעור. הוא אומר, היום אני מסיים כיתה י"ב. אני היחיד שיצא ממעגל הפשע המשפחתי. אני לא רוצה להגיד לך איפה שאר האחים שלי נמצאים, אבל חלקם בכלא וחלקם עדיין בעסקים של אבא. אני יוצא מכאן, אני יוצא לחיים חדשים. אתה לא מבין לאיזה חיים. אני שומע את זה, ואז הוא מסתכל עליי עם עיניים נפוחות ואומר לי, אני אומר לך את זה כי אני רואה כמה פעמים אתה מגיע לכאן עייף, ולפעמים לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא תמיד אתה מרגיש את הסיפור, כי אתה מתרגל אולי. תזכור שכל משפט שלך הוא עוגן הצלה למישהו אחר. אני בעקבות המעשה הזה למדתי דבר אחר לגמרי. למדתי שהרבה פעמים אישה בטוחה שבעלה כועס עליה. בעל בטוח של אשתו לא אכפת ממנו. למה? כי אנחנו מפרשים את ההתנהגות של השני. מפרשים למה הוא שקט, למה הוא לא מתעניין, למה הוא לא מביע דעה, למה היא לא מביע דעה, למה היא לא מכינה את האוכל הזה, למה... יש לנו הרבה למה בראש. אבל מי אמר שכל האווירה בבית קשורה לבעל ולאישה? אולי זה האישה עם האישה והבעל עם הבעל. כשאדם רוצה להתחיל לפתח תקשורת בריאה בבית, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להבין שלא כל דבר קשור אליו. לא כל דבר קשור אליו. יש מעשה מפורסם. היה פעם איזה מלמד אחד שהגיע לכיתה בעשר דקות איחור. וכשהוא מגיע לכיתה באיחור, אחד הילדים יוצא למלמד עם השעון ומראה לו על השעון, כביכול איחרת. המלמד מאוד כועס, מעמיד את הילד בפינה, מוציא אותו החוצה, שולח אותו למנהל, איזה חוצפה, מה זה הדבר הזה? למחרת האמא של הילד מתייצבת ואומרת, תקשיב, אני לא יודעת אם אתה מודע מעשית, אבל גרמת נזק אדיר. הוא אומר לה, אני גרמתי נזק, מה זה? תחמחי את הילד שלך, תראה איך הוא מתנהג, מה זה לצאת למלמד, איפה? אומרת לו, תקשיב, תעצור רגע חמוד, תעצור, תקשיבו טוב. אתה יודע, אני אישה אלמנה. והבן שלי גדל איתי. לא פשוט לו בחיים, לא פשוט לו בכלל. בפרט בגיל שהוא הכי צריך אבא, אין לו את אבא שלו. מהם שאתה נכנסת לכיתה, אתה יודע איזה דמות חשובה אתה בעבורו? אתה יודע איזה מקום אתה ממלא לו בלב? הבטחתי לבן שלי שעון, אם הוא יצליח להשיג תעודה טובה, אני חסכת לשעון הזה מלא זמן. קניתי לו את השעון שואב, אתה יודע, כל הלילה הוא לא נרדם, כי הוא חיכה להראות לך את זה בבוקר. אתה איחרת, והוא כבר לא יכל להתאפק, אתה מבין שילד בכיתה ב' מאוד קשה לו להתאפק, והוא רצה כבר להראות לך, להרשים אותך, לקבל מילה טובה ממך, ואתה מה עשית? כעסת עליו. תראו מה זה חוסר תקשורת. תראו מה זה פרשנות מהירה. מה זה לתת לאימפולסיביות הזאת, לפרשנות הרגעית, להרוס לנו את הכל. למה לא לעצור לרגע? למה לא לחשוב לרגע? למה לא לדבר? הרי במילים פשוטות, אם המלם מדע שואל את הילד, למה אתה מראה לי מצביע על השעון? והילד אומר לו, זה שעון חדש. כמה צער יכל להיגרם? ואני אומר, כמה צער יכל להיגרם, אם לא היינו מתפוצצים כל כך מהר, כשהבעל מאחר, או כשהאישה לא עושה איזה משהו בבית, כמה פעמים בשיחה קלה, אם היינו מבינים את כל המטריה, או את כל האווירה הסביבתית, מה גרם לדבר הזה, יכלו להיחסך הרבה הרבה מריבות, ויכוחים, והשלום והאחווה יכלו לשרור בבית. והשלום והאחווה יכלו להיות בבית בצורה מדהימה. יש מעשה בגמרא במסכת בבא מציעא. הגמרא מספרת שמה שרבי יוחנן שחה בירדן, ואז ריש לקיש פוגש אותו, וריש לקיש היה ראש לשודדים. רבי יוחנן מקרב את ריש לקיש. ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, אתה אדם יפה, אם היה לי תווה פנים כאלה יפות, הייתי עושה עם זה דברים אחרים לגמרי. ולכן אומר לרבי יוחנן, היופי שלך לנשים, איך תהנה מהיופי שלך? אומר לו רבי יוחנן, אני ראיתי אותך קופץ את הירדן מגדה לגדה,
יש לך כוח אדיר, עוז ותעצומות וכוחות נפש, הכוח שלך לתורה, ואם אתה מתפעל מהיופי שלי, יש לי אחות יפה ממני, שאם אתה חוזר בתשובה, אתה מקבל, אני מחתן אותך איתה. ריש לקיש חוזר בתשובה, ולימים הופך להיות החברותה של רבי יוחנן. הם מגיעים לאיזה סוגיה לגבי תומת כלים, ותוך כדי סוגיה הם חלוקים על סייף, על מגל, על כל מיני כלים, ממתי הם מקבלים תומה. הם חלוקים האם זה מי שיצרפם בכבשן או מי שיצחצחן במים, ואז רבי יוחנן אומר לריש לקיש, תקשיב, ליסטים בליסטיות הידע. ליסטים, אדם שודד, מבין בזה טוב, אני לא מתווכח איתך. ריש לקיש נפגע מזה מאוד. אומר לו, מה יענית לי? מה הועלת לי? לפני שהכרת אותי, קראו לי רבי, ואחרי שהכרת אותי, קוראים לי רבי. אז לא הועלת לי כלום. לפי שיטת רשי, הייתי רבי לפני רב של השודדים, ועכשיו אני רב בישיבה, אין הבדל. לפי התוספות, לפני שהכרת אותי, הייתי בחור ישיבה גם. אני לא יודע את זה מהימים שהייתי שודד, אלא דווקא מהימים שבהם חבשתי את ספסלי הישיבות, כי הייתי בחור ישיבה, ירדתי ושוב שבתי. טוב? המפרשים, רבי יוחנן הקפיד על ריש לקיש עד שריש לקיש נפטר, ובסוף כתוצאה מכך לרבי יוחנן לא הייתה חברותה, וזה הגיע למצב שרבי יוחנן ממש ניזוק מזה נפשית, עד שחכמים ביקשו עליו רחמים שימות בעצמו. מעשה מאוד כואב, אבל מה היה כאן? מה זה מה יענית לי? מה הכוונה? ראיתי פעם הסבר שאומר שמה יענית יכול להתפרש, זה בן יעקב, מה יענית יכול להתפרש לשני כיוונים. כיוון אחד, מה יענית? מה הועלת לי? אבל יש עוד כיוון. מה יענית, יש לנו איסור בהלכות הונאה להגיד לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים. הרי שהבעל תשובה לא זכור, יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אז ריש לקיש אמר לרבי יוחנן, מה יענית לי? למה אתה עושה לי הונאה דברים? למה אתה מזכיר לי את מה שהיה? ורבי יוחנן פירש את זה, מה יענית לי? מה הועלת לי? והוא לא הבין מה הוא משווה, מה זה מה הועלתי? אני הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. שימו לב, אותה המילה בחוסר תקשורת נכון גרם לפטירה של שתי מוראים קדושים. כמובן הם קדושים ואנחנו רק מנסים לקחת גרגרי אבק, כי זה לא שייך בגדולים שכאלה להבין את זה בצורה הפשוטה. אבל עם כל זאת ואף על פי כן ללמוד אנחנו יכולים. כמה בתים מתפרקים בגלל מילה, בגלל אי פרשנות נכונה של מנטליות, ובעיקר בגלל שאנחנו לא מבינים תמיד את הפער שבין איש לאישה. אני אסביר את זה קצת יותר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד נשוב.

0: נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר יום שלישי ג' בסיוון החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
2: לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
5: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
4: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

אחד הדברים שבאמת גורמים לבעיות בזוגיות זה החוסר הבנה וחוסר העמקה אחד הדברים שגורמים לבעיות בזוגיות זה שאנחנו לא מבינים שיש הבדל מהותי בין איש לאישה. ואני אוכיח לכם את זה מרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות אישות שאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. לאהוב אותה כגופך, לכבדה יותר מגופך. רגע, אני לא מבין. בכל התורה כולה הכלל אומר, ואהבת לרעך כמוך. מה קרה שפה, בכבוד, צריך לכבד אותה יותר ממה שאתה מצפל בעצמך לקבל כבוד. הסבר הוא כזה. אם אני אלך עכשיו לאיזה שבט ברברי, באפריקה, והם ירצו לכבד אותי, איך הם יכבדו אותי? הם יקחו איזה פרה כזאת ענקית, יביאו אותה עד השולחן במסעדה, ישימו את הראש שלה על הצלחת, ועם סכין חותכים לה את הראש על הצלחת, הכל מדמם, בשביל השבט הזה זה כבוד אדיר, רק ראש השבט מקבל את הראש טרי כל כך. בעבורי הרי זה יהיה דבר מאוד דוחה. למה? כי אדם מתורבת, אדם ערבי, אדם יהודי, עם נימוסים אחרים, אני לא אוכל להסתכל על הדבר הזה. שמתם לב, הם כיבדו אותי, אבל ברמת הרגישות שלי זה נקרא פגיעה. מי יותר עדין, איש או אישה? בואו ננסה לחשוב. פנים מעיד על פנים. למי יש תווי פנים יותר עדינות? לאישה. למה? כי הפנימיות שלה יותר עדינה. היא יותר פגיעה, היא יותר רגישה. בגלל זה בהלכות צדקה כתוב שאיש ואישה שהולכים לקבץ נדבות. אתה מצווה לתת קודם כל לאישה, מפני שבושתה מרובה. יש לה יותר ביזיון, היא יותר מתביישת מטבע האופי שלה. מדהים עד כאן. אני כגבר, אם אני ארצה לכבד את אשתי כמו שאני מצפה שיכבדו אותי, ברמת הרגישות שלה, הדבר הזה יחשב פגיעה. אם אני אכבד את אשתי כמו שאני מצפה שיכבדו אותי, ברמת הרגישות שלה זה יחשב פגיעה. לכן באה התורה ואומרת, תרבה בכבודה יותר ממה שאתה מצפה לקבל בעבור עצמך, כך שזה ישתווה ויתקיים ואהבת לרעך כמוך. הרב שוחוטובי ציפר שפעם אחת הוא הלך למרן הרב שח. הוא מגיע לרב, והרב אומר לו כחתן צעיר, אם אשתך אומרת אין לי מה ללבוש, מה אתה עושה? טוב, אני בטוח שאף אחד מהגברים פה לא נתקל בזה, ואני בטוח שכל המאזינות מעולם לא שאלו את זה, אבל בכל זאת אפשר לדבר על כל מיני מצבים שעלולים לקרות ומעולם לא היו, כמובן אצלנו. כן, ודאי. אז אומר לו הרב שוחוטוביץ, תקשיב, אני פותח לה את הארון. כולנו יודעים שכשמתחתנים זה חצי חצי, ולאט לאט הבגדים שלה יש שם משום הפולשים מעבר להסכמים. ואז מחליטים לעבור לארון שש דלתות כי אין מספיק מקום, ואז שוב אתה מוצא את עצמך עם שתי דלתות, ולאט לאט מצמצמים אותך למטה עד שזה עובר למגירה, ואז שואלים למה הבגדים שלך מפוזרים בבית. בסדר. אז הוא אומר, אני לוקח את אשתי לארון ומראה לה. מראה לה את הבגדים שיש לה. מראה לה את הבגד הבש ואת הבגד הטורקיז, ומראה לה את כל הבגדים. הרב שח סימן.

היא גבר. דבר שני, שתמלא לה את החוסר. כשאתה קונה לה בגד אחד, אז מילית לה את החסר, אבל לא נתת לה הרגשה שאתה מבין את החוסר. אבל כשקנית שתיים, אז היה אחד כנגד ההבנה של החוסר, ואחד כנגד המילוי של החסר. וואו, מדהים, הוא אומר לו. הרב שכח ואמר, אתה חושב שזה נגמר? תשכח מזה. חודש אחרי אשתך פונה לך שוב פעם. אומרת, תן לי מה ללבוש. מה אתה עושה? אומר, אני מראה לה. לבשת את זה, לבשת את זה. אמר לו, הרב שכח, נכשלת. הרי תיתן שמה? היא תיתן שאת זה לבשה בבגד של החתונה של אחותה, ואת זה לבשה בבגד של החתונה של החברה שלה, את זה היא לבשה בשבת חתן, ואת זה לבשה לאספת הורים. אומר לו, אז מה אני עושה? אומר, שוב אתה לוקח את הלחנות. אומר לו, נו, ושוב שתיקח שתיים. אומר לו, הרב, וממה מתפרנסים? אתה מבין שזה יקר. אז הרב חייך ואמר לו, הפעם מי תשאל אותך מאיפה יש לך כסף לשתיים? אז אתה תגיד לה... עשיתי חישוב שאם נוריד את הביצים והעגבניות במשך חצי שנה, נוריד את המינון של זה ונחסוך בגבינה צהובה, נוכל למלות לך את הצורך שלך לבגדים, ואני מוכן לוותר על זה באהבה למענך. ואז היא תגיד לך, בעצם יש לי את הטורקיז, את הבש, ועל זה הדרך. מה הרב שח רצה ללמד אותו? הוא רצה ללמד אותו, בוא תלמד איך מתקשרים. בוא תלמד איך מתקשרים. אני אומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, המתנה הגדולה ביותר שאלוקים יכל לתת לנו זה זוגיות. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. הרבה פעמים מגיעים זוגות עם רצון לפרק את החבילה, ואני שואל ריבונו של עולם, למה? אז כשאני יושב ושומע את הדברים, אז אני שומע, זה בערך ככה נשמע. לא כיף לנו ביחד, לא טוב לנו ביחד. אנחנו אבל מוכנים לשמוע מה שתגיד נעשה. אוי, באמת, איזה יופי, מה שאני אגיד נעשה, תחיו בסבל. מה אתה ממליץ לנו, ייעוד זוגי? לפני ייעוד זוגי אני שואל אותם, תגידו, יש לכם יציאות משותפות, אתם יוצאים לפעמים לנופש לבד, אתם יוצאים לפעמים לסיבוב לבד, יש לכם איזה יום קבוע שהוא קצת זמן איכות שלכם? לא, אין זמן. אני אומר להם, אתם יודעים למה לא טוב לכם בזוגיות? זה לא בגללך ולא בגללה. כי הדבר היחיד שמקשר ביניכם כעת זה הסבל. התרגלתם לאחריות משותפת לסבל הילדים, לרוץ, לעשות, לקנות, להתפרנס. מהמם. אבל זוג שהדבר היחיד שמאחד אותו ומייחד אותו זה סבל ואחריות, אז ברור שלא לכם טוב. במקום לשלם ל-20 פגישות עם יועץ נישואים, תיקחו את אותו הסכום, תצאו לבית מלון ותצאו לכמה יציאות משותפות למסעדה או לאיזה כוס קפה ביחד, ואתם תתחילו להנות מהמתנת אלוקים שאלוקים נתן שנקראת זוגיות. ואני מוסיף ואומר, וכשיש זוגיות תקינה בין בני הזוג, אז תדעו שכל הבית גדל בצורה תקינה, כי הבסיס של הילדים זה הקשר הזוגי של ההורים שלהם. כשהם רואים שזה תקין בין ההורים והם לא שומעים שתי קולות בבית, הם לא שומעים שני קולות בבית, אז הם מרגישים שיש להם עוגן וחוסן בחיים. אל מול ילד שהאימא עוקפת את אבא ואבא עוקף את אימא ואין כבוד הדדי, אז הילד לא מרגיש בטוח. אולי לא תמיד אנחנו מבינים, אז אני אסביר אולי קצת יותר את מה שאני אומר עכשיו, שאיפה את מרגישה, איפה אתה מרגיש יותר בטוח לישון? באוהל, בחדר או בממד? ברור שבממד, נכון? בואו ננסה לחשוב. טיל חודר ממד, ונחש לא חודר גם אוהל סיירים כשהוא סגור. אז מה ההבדל בתחושת הביטחון? שבאוהל הקירות זזים. בקיר בטון הקירות לא זזים. כשילד מרגיש שאמא ואבא הם אחד, והם הקירות שלו, והם יודעים לקבוע כללים לבית, ויש כבוד הדדי ביניהם, אז הילד מרגיש בטוח, זה חוסך ממנו חרדות בעתיד. אל מול ילד שמבין שתמיד אפשר להזיז את הקירות, ואם זה לא עבר דרך אבא, זה יעבור דרך אמא. לכן אני אומר, אנחנו רגע לפני מעמד הר סיני, ואני חושב שזה יהיה מדהים, אם חלק מהקבלות שלנו לקבלת התורה, נקבל על עצמנו לחדד את התפקידים של כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, לחדד את התפקידים של האישה, של האיש בבית, לחדד את הכבוד, את הערכה, את האהבה, אחווה, שלום ורעות, ובעזרת השם יתקיים בנו כששמחך יצירך בגן עדן מקדם. בית יהודי אמיתי אמור להיות מעין גן עדן בעולם הזה, כי אין דבר יותר טוב ממה שהשם יתברך נתן לאדם, וזה העניין הזה של ברוך השם.

אישה שתשלים אותו. ואם אנחנו מדברים על מגילת רות, אז כתוב שנעמי אומרת להם, ומצאנה מנוחה אישה, בית אישה. מה זה מנוחה אישה, בית אישה? אומרים חז"ל, אין מנוחה לאישה, אלא בבית בעלה. ומצאנה מנוחה אישה, מלשון אישה, בת, נקבה. ומצאנה מנוחה אישה, בית אישה, האיש שלה. המקום שבו את מרגישה טוב, זה בבית בעלך, והמקום שאתה מרגיש טוב, זה בזוגיות טובה עם אשתך. אני רוצה לדבר על נושא שהוא קשור, ועם זה לחתום את התוכנית הנפלאה והמדהימה הזאת, ושוב תודה רבה לרדיו קול חי, ולכל המאזינים והמאזינות שמקשיבים לי בשעה כזאת. אם עדיין לא נרדמתם, כן? אני... אולי זה היתרון בלמסור שיעור ברדיו, שאין לך את האכזבה שכולם נרדמים. על הצד שמישהו ממש עייף, אז תחזרו אחריי, ברוך המפיל, חבלי שינה על עיניי, ותנופה, ותנומה. בסדר. בואו נמשיך. מישהו יכול להגיד לי מה ההבדל בין חוזה לברית? מה ההבדל? בואו ננסה לחשוב. הרי אנחנו באים בברית נישואים, ואנחנו עושים חוזה שכירות, אבל בשניהם יש חוזה, יש כתובה, אז למה זה לא נקרא חוזה? בואו ננסה להבין. כשאני בא לקנות דירה, אז אני עושה חוזה, או בא לקנות רכב, אני עושה חוזה. מה החוזה אומר? חוזה אומר שאני רוצה את מה שיש לך, ושאתה לא תהיה חלק מזה. אני רוצה שהרכב שלך יעבור לרשותי, ואתה תצא מכל אחיזה ברכב, כנ"ל בדירה. אז חוזה זה... אני מוכן לשלם בשביל שאתה לא תהיה קשור לדבר. אל מול ברית, שזה אומר, אני מוכן לשלם את כל מה שיש לי בשביל להיות קשור ומחובר אליך, והפוך. עכשיו נוכל להבין. עם ישראל מגיעים למעמד הר סיני, אלוקים מסתובב עם התורה אצל כל העולם. וכל אומה שואלת, מה כתוב בתורה? מה כתוב? עם ישראל לא שואלים מה כתוב, אומרים נעשה ונשמע, אומרת הגמרא בשבת. שהיה זה צדוקי, שראה את רבה לומד, ואמר לו, אתם היהודים המפזיז, שהקדמתם פיכם לאוזניכם, שאמרתם, נעשה ונשמע, היה לכם קודם כל לשמוע, ולראות אם אתם יכולים לקיים את הדברים, ואז להגיד, נעשה. הוא אמר לו, רבה, תקשיב לי טוב, אתם שהלכתם עם אלוקים בעקמימות, כתוב בכם, סלב בוגדים משדם. אנחנו הלכנו עמו בתמימות, כתוב בנו, תומת ישרים תנחם. מה התכוון להגיד? אומר לו, צדוקי, תקשיב לי טוב. אתם הגעתם למעמד הר סיני והבנתם שאתם חותמים חוזה עם בורא עולם. ואז רציתם לדעת מה התורה נותנת. מה התורה נותנת? מה אני מקבל? מה אני מקבל? מה אני מקבל מאלוקים? אני לא רוצה קשר לאלוקים אמיתי. אני רוצה קשר לתמלוגים. עם ישראל הבינו שמעמד הר סיני זה לא חוזה, זה ברית. אנחנו לא רוצים קשר לתמלוגים, אלא אנחנו מוכנים לתת אפילו את החיים שלנו, רק בשביל להיות קשורים למי שאמר והיה עולם. אגב, במאמר מוסגר, הגרא, הגאון מווילנה אומר, בגלל זה אנחנו משתמשים במושג של לקרות ברית. מה זה לקרות? להפריד. מה זה ברית? לחבר. אומר הגאון מווילנה, לקרות ברית, להפריד. ואז לחבר. אז למה להפריד אם אתה מחבר? ומה זה, זה סתירה כזאת? אומר הגרא, ראיתי את זה פעם בשם רב משה שפירא. כשאני רוצה להיות מחובר איתך לנצח, מה אני עושה? אני חותך חלק ממני ונותן לך, ואתה חותך חלק ממך ונותן לי. ואז חלק ממך אצלי וחלק ממני אצלך. ואז גם כשאנחנו נפרדים, אנחנו נשארים מחוברים לנצח. אומר הגרא, לקרות ברית זה המילה, אני חותך ואתה חותך, אז גם כשנפרדים זה ברית לנצח. כשעם ישראל הגיעו למעמד הר סיני, כביכול נתנו את הבעצם שלנו, פרחה נשמתם של עם ישראל. ואז מה? ואז לעולם אנחנו נשארים מחוברים למי שאמר והיה עולם. אבל יש לנו עוד מושג שנקרא, זה ברית נישואין. ברית נישואין זה אומר לא מה אני מקבל מהנישואין. אני מוכן לתת הכל למען אשתי, ואשתי צריכה לרצות לתת הכל למעני. כל אחד תחשוב על זה, כל אחד מהמאזינים יחשוב על זה. איזה חיים נפלאים אלה? לא חיים שאתה חי בחוזה. רגע, מה התפקידים שלך? מה שלך? למה לא עשית? למה כן עשית? אלא הבנה, אהבה, אחווה, באמת, החלה. איזה דבר מדהים זה
אם נשנה את התפיסה ונבין את המשמעות האמיתית של ברית, שברית פירושה אני מוכן לתת הכל בשביל להיות מחובר אלייך, ואת מוכנה לתת הכל בשביל להיות מחוברת אליי, כל אישה לבעלה, ככה מתנהלים חיי נישואים. הרב עול ואומר נישואים זה מלשון לשאת. מה זה לשאת? לשאת רק את הטוב, לא, לשאת חסרונות ויתרונות, לשאת את הכל, פירושו, החיבור האמיתי הוא, הקשר הזה, הקשר האמיתי, שנוצר ממה? שנוצר מחיבור של אמת בין איש לאישה. אני אומר לכל המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, אפשר באמת בחג שבועות לקבל חיים אחרים. אנחנו רגילים לחשוב שמה, שלקבל תורה פירושה, פירושו, מה הקבלות שלי בתורה, כמה תוספת שעות. אני מוסיף ואומר, כמה תוספת אווירה תהיה בבית, אווירה תורנית, של תוצאות ופירות של התורה, כי התורה מורה להוביל אותה למידות יותר טובות, ללשון יותר נקייה, למאור פנים. כי בסופו של דבר, כשנתקלים בבן אדם שהוא מאיר פנים, בן אדם שהוא בשמחה, בן אדם שהאווירה שלו היא טובה, הדבר הזה גורם להמשכיות. בגלל זה בפרשת כי תבוא אנחנו קוראים על 98 קללות שהעם ישראל מתקללים על מה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. על חוסר שמחה? כזה העונש? מה קרה? קיימתי את המצוות. מה קרה באמת? בארצות הברית המציאו תפוח אדמה. סינתטי. או בדיוק כמו המקורי, מדהים, אותו הריח, אותו הטעם, רק מה ההבדל? בינו לבין המקורי, שהמקורי מצמיח, והסינתטי לא מצמיח. שמעתי פעם שהרב לוינצל אומר, בית שיש בו שמחה, ויש בו אווירה טובה, יהיה בו המשכיות ליהדות. יש מושג כזה שנקרא, אתה לעולם לא תזכור מה אמרו לך, אתה בעיקר תזכור מה גרמו לך להרגיש. בית שיש בו שמחה, גם אם לא תמיד מצליחים למצות עד הסוף, ותמיד יש לנו להשתפר ברוחניות, הילדים שיצאו משם יצאו ילדים שאוהבים תורה ואוהבים יהדות, כי ילד נקשר לחוויה הכללית שבבית, אל מול בית שכל הבית הוא מסגרות נוקשות, ותעשה ואל תעשה, והאווירה היא מתוחה בין אבא לאמא, אז לא נעים בבית הזה, וכשלא נעים, אין המשכיות, אין שמחה, אין המשכיות. אומר אלוקים, תדע, השמחה היא לא פרט שולי, אלא היא בסיס, היא עמוד עיקרי, היא עמוד מרכזי שמחזיקה את הכל. לכן אומר אלוקים, 98 כללות, על מה? על מה? על זה שלא נתת ליהדות שלי להמשיך, הפכת אותה מפרי שמצמיח, הפכת אותה לדבר סינתטי, כי אדם ששמח בדבר שהוא עושה, זה מעיד על הזדהות פנימית. אתה רוצה שיהיה לך שמחה בזוגיות? אז תזכור את מה שאני אומר עכשיו, ועם זה אני חותם את התוכנית. קראתי פעם בספר של הרב עזריאל טאובר, שידיעה מולידה אהבה, ואהבה מולידה שמחה. ידיעה מולידה אהבה, ואהבה מולידה שמחה. אני משלן את זה איתכם עוד פעם אחת. ידיעה מולידה אהבה, ואהבה מולידה שמחה. מה הכוונה? אם ילד יודע לשחק כדורגל, אז הוא יאהב ללכת למגרש, וכנראה הוא ישמח לשחק. אם ילד לא יודע לשחק כדורגל, כנראה לא יאהב ללכת למגרש, והוא לא ישמח לשחק. כשיש ידיעה יש אהבה, כשיש אהבה יש שמחה. אם אני יודע תורה, אני אוהב תורה, ואני אשמח. כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור, וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה. אם כל אחד מאיתנו, האישה, תבחין במה באמת מצערת בעלה ומה משמח אותו. ותחשוב לא ממקום של חוזה, ממקום של ברית. אני רוצה להעניק לו, אני רוצה לתת לו, אני רוצה שיהיה לו טוב. והבעל כך ירגיש כלפי אשתו וירצה להעניק לא כחוזה במה אני מקבל בתמורה, אלא כברית. אז תהיה פה ידיעה. וכשתהיה ידיעה, תהיה אהבה. וכשתהיה אהבה, תהיה שמחה. וכשתהיה שמחה, אז יהיה המשך ליהדות שלנו, וזה מעמד הר סיני. לילה טוב לכולם, ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות היקרים.

0: הוצאת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. אמרו חז"ל, חמישה דברים נאמרו בכלב שוטה: פיף פתוח, רירו נוטף, אוזניו סרוחות, הכוונה נופלות, זנבו מונחת לו בין ירחותיו, מהלך על צידי רשות הרבים. יש אומרים אף נובח ואינו ואין קולו נשמע. מי שהשתפשף בו מסתכן, מי שנשך אותו מת. וחז"ל דימו את בעל הלשון לכלב שוטה. פיף פתוח, אדם שמדבר לשון הרע, פיף פתוח, כל הזמן הפה שלו פתוח, הוא לא יודע לסגור אותו. רירו נוטף, למה יש לכלב שוטה ריר נוטף? מובא בספרים הקדושים כרוח רעה שורה עליו לבלוע ולהזיק את כל מי שמזדמן נגדו. וזה בעל הלשון הרע, רוח רעה שורה עליו להזיק לכל מי שמתקרב במחיצתו. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם הגאון.

0: נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו מתחבים אליו, הולבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר יום שלישי ג' בסיוון החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
3: לילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
4: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו. לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
3: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום מערב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. מיד נהיה עם המשך הרדיפה נגד עולם התורה וההחלטה של מפכ"ל המשטרה על שינוי מדיניות מעצרי בני הישיבות, וגם ההצעה לפיזור הכנסת שתוגש ביום רביעי הקרוב בתמיכת כלל המפלגות החרדיות ועוד כמה עניינים נוספים. אך תחילה פותחים עם ההודעה של הנשיא דונלד טראמפ בעניין חידוש המלחמה באיראן. לפני כשעתיים טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן שתוכננה למחר בעקבות בקשה של מדינות המפרץ בשל מסע ומתן רציני לטענתו שמתקיים בין הצדדים. הנשיא הדגיש, אנחנו מוכנים לתקוף את איראן במלוא העוצמה בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה ראויה. במקביל, בטהרן עדיין מתבצרים בעמדה שכל עסקה תוביל לסיום מיידי של המלחמה ללא דיון בנושא הגרעין, כאשר בישראל נערכים לחידוש המלחמה כבר ביממות הקרובות. ננסה לעשות סדר בדיווחים עם כתבנו המדיני שלמה ריזל. שלום שלמה, לילה טוב, עדכון שלך.
2: לילה טוב שמעון לך ולמאזינים. אם כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפעם מי יודע כמה, מי סופר כמה, מהתל שוב בעולם. בערב הזה הוא מוציא הודעה לפיה כבר מחר הייתה ארצות הברית אמורה לתקוף באיראן, אבל התקיפה הזאת נעצרה ברגע האחרון לדבריו לבקשתם של מנהיגים ערבים מהמפרץ הפרסי. לפי טראמפ, התבקשתי על ידי אמיר קטר, יורש היצר של ערב הסעודית ונשיא איחוד האמירויות הערביות, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן שתוכננה למחר, מתחשב בכך שמתקיים כעת מסע ומתן רציני, ושלדעתם כמנהיגים גדולים ובעלי ברית תושג עסקה שתהיה מקובלת מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומחוצה לו. לדבריו, עסקה זו תכלול שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. עוד לפי דברי טראמפ, מתוך כבוד רב למנהיגים שהוזכרו לעיל, הנחיתי את שר ההגנה פיט הקסט ואת יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין שלא לבצע את ההתקפה המתוכננת, אך בו בזמן הנחיתי אותם להיות מוכנים להתקדם במתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן בהתראה של רגע במקרה שלא תושג עסקה מקובלת. עכשיו צריך להבין משהו שמעון, טראמפ הוא באמת הבן אדם הכי לא צפוי שקיים, ולכן יכול להיות שגם ההודעה הזאת היא בעצם משחק, ניסיון להטל באיראנים, להראות שהנה אני לא אמור לתקוף, אבל כן לתקוף בסופו של דבר. כך או כך, טראמפ ממשיך, אפשר לקרוא לזה להפיל את כולנו מהכיסא, להביא הודעות כאלו שרגע אחד מרימות אותך, סליחה, רגע שנייה מרסקות אותך, להרגיש שהאדמה לא יציבה, ומבחינתו הוא עושה את זה, כי הוא רוצה שגם האיראנים כבר יהיו מותשים, שלא ידעו האם לצחוק עליו, האם לזלזל בו, או שמה לפחד ממנו. ועוד בהקשר זה, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, לועגת בדקות האחרונות לטראמפ, ומראה שמבחינת האיראנים, ההודעה הזאת מצביעה על חולשה מבחינתו. לדבריהם, טראמפ שוב מטיל את האשמה שלו על אחרים, כדי שיוכל לסגת מהטענה שלו, וזאת אחרי כישלון במלחמה נגד איראן, ולכן הוא מנסה להשיג ויתורים מצידנו באמצעות לחצים ואיומים פוליטיים וצבאיים. שוב, בשורה התחתונה, למרות שהאיראנים מציירים את זה כרגע כאיזשהו הפסד של טראמפ, ככניעה של טראמפ, כנסיגה שלו לאחור, כהפסד טקטי, כמישהו שלא מצליח להשיג את מטרותיו, אבל בסופו של דבר טראמפ, כמו שראינו בפעמים האחרונות, יכול להיות שהוא יהיה זה שצוחק אחרון, מה שנקרא ימים, אולי אפילו שעות, יגידו.
1: שלמה ריזל, תודה. תודה רבה לך על העדכון הזה. מכאן לרדיפה הקשה נגד עולם התורה, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, החליט לשנות את מדיניות מעצר עריקים מצה"ל, כאשר על פי ההנחיה החדשה, על השוטר לעכב את העריק עד להגעת המשטרה הצבאית. יושב ראש השר אריה דרי תקף בחריפות את מפכ"ל המשטרה, ובסיעות החרדיות הזהירו את המפכ"ל, אל תיפול למלכודת של היועמ"שית, עם הפרטים המלאים בכתבה של נתי קליש.
3: רדיפת עולם התורה על ידי רשויות המדינה עולה שלב. מעצרי העריקים החרדיים עומדים בפני שינוי דרמטי של המשטרה. המפכ"ל הרב ניצב דני לוי הודיע היום בדיון של סגל הפיקוד הכללי של משטרת ישראל כי כל הריק שהמשטרה תיתקל בו יעוקב ויועבר עליו דיווח למשטרה הצבאית להמשך טיפול. עד כה המשטרה נמנעה מלהעביר הריקים חרדים שנעצרו לידי המשטרה הצבאית, בעיקר בשל המהומות שהיו נוצרים סביב המעצרים. במשטרה העבירו לאחר דבריו של המפכ"ל כי השוטרים הונחו לעכב הריקים ולדווח למשטרה הצבאית ולהמתין עם המעוקב עד להגעת נציג המשטרה הצבאית. באם לא מגיע נציג תוך 30 דקות, המשטרה תשחרר את העריק ותמסור לו זימון שעליו להתייצב במשטרה הצבאית. במפלגות החרדיות הגיבו בזעם רב להחלטה הזו של המפכ"ל. ש"ס הודיעה, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי התורה העיקרים כאחרונה עבריינים. עוד נאמר בהודעה של ש"ס, בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. המפכ"ל, אל תיפול המלכודת הפוליטית שמובילה היועמ"שית, כל מטרתה היא להפיל את הממשלה. אל תשלח ידך על בני הישיבות ולומדי התורה. גם בדגל התורה הגיבו, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני אמר, עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי התורה. גם באגודת ישראל הגיבו להודעה הזו של המשטרה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ אמר, ההנחיה החדשה של המפכ"ל היא צעד פופוליסטי ומסוכן, המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. משטרת ישראל בוחרת להפוך לכלי ניגוח פוליטי ולהפנות את משאביה לרדיפת בני הישיבות במקום להשיב את המשילות לרחובות. גולדקנופ הוסיף ואמר, שום מדיניות כוחנית או הליכי אכיפה בשטח לא ירפו את ידינו ולומדי התורה ימשיכו להחזיק את העולם בתלמודם. יושב ראש השרה אריה דרי התייחס לדברים הערב במהלך ועידת כ-400 גבאי בתי הכנסת הספרדים בבני ברק ואמר, לראות היום את המפכ"ל מתפאר שיתחיל לעצור כל בחור הישיבה? לאיפה הגענו ריבונו של עולם? רוצחים מסתובבים ברחובות ופה מדברים על שבט לוי בני הישיבות? הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון.
4: לראות היום את מפכ"ל המשטרה מתפאר בפיקוד, הסגל הפיקוד הבכיר, אנחנו מתחיל לעצור כל בן ישיבה. איפה הגענו ריבונו של עולם? רוצחים מסתובבים ברחובות, בני תורה, שבט לוי, המובחרים שבעם ישראל. ואני אומר הקדוש ברוך הוא, איזה ניסיון אתה מעמיד אותנו? ואין כיפת ריחול, אין פתרונות, הכל סגור. אתמול מועצת, הכל מזה, חברי מינהל קרקעי ישראל, מה יש להם להחליט אתמול? אותם זכאים שבדיוק נותנים העדפות למשרתי מילואים שיתנו, אבל באחוזים שלא נותנים, 50%, ערבים, כל מה שרוצה, מי לא יכול לקבל? בני התורה. למה? בגלל שהם לומדים תורה, בגלל שהם עושים את נפשם הלימוד התורה. ואני אומר, בוא נעולמי.
3: גם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס התייחס לדברים הערב במעדורה המרכזית ותקף בחריפות את ההחלטה של המפכ"ל.
5: ההחלטות האחרונות הם שהמפכ"ל לצערי גם מהלך אחרי היועמ"שית שלקחה צד בתוך המשחק הפוליטי. היועמ"שית יחד עם המשנים שלה ויחד עם בתי המשפט הקימו סייה בתוך האופוזיציה, והמטרה שלהם זה לרדוף את עולם התורה. ההחלטה היום של המפכ"ל היא יום שחור ללומדי התורה, יום שחור לעולם התורה, ויש לנו שתי אפשרויות, או להיכנע או להגיד אנחנו כאם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו לא חוששים מאף חוק, לא חוששים מאף פרש ומאף שוטר, אנחנו נלך אחרי רבותינו.
1: ברקע הגזרות הקשות על עולם התורה, שר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, אישר בראיון במהדורה המרכזית כאן בכל חי, כי עשייה תתמוך בהצעת החוק לפיזור הכנסת, שתעלה להצבעה ביום רביעי הקרוב. לדבריו, כנסת שלא יודעת להגן על לומדי התורה, אין לה זכות קיום.
5: יום רביעי הקרוב יש הצעת חוק של הקואליציה לפיזור הכנסת. למה? בגלל שאתה אומר ככה, אם נתניהו או כל מישהו מטעמו שאומר אני בכנסת הזאת לא יודע להביא חוק להסדרת מעמדה של לומדי התורה, אז אין מקום לכנסת הזאת. אנחנו נתמוך בהצעה לפיזור הכנסת. אני מסביר למה. אם נתניהו אומר אני לא יודע להעביר הצעת חוק, אין הצדקה. אנחנו לא פורשים מאף גוף, לא נמצאים בשום מקום אחר, אבל אין זכות קיום אם אין הגנה על לומדי התורה. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו?
1: עוד בדיווחים שלנו, 10 בני אדם נפצעו הערב בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 נפצעה באורח חנוש, 2 נוספים במצב קשה, אדם נוסף באורח בינוני ו6 נוספים במצב קל. צוותי ההצלה פינו את הפצועים להמשך טיפול רפואי בבית החולים, ומחקירה ראשונית עולה כי האוטובוס פגע בעץ שקרס עליו ככל הנראה כתוצאה מההתנגשות. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות התאונה. ולסיום, כוחות צה"ל פתחו הבוקר בהשתלטות על משט הטרור הטורקי לעזה בשילוב של חיל הים וכוחות מיוחדים, ועצרו את כלי השיט. הם העבירו למעצר את פעילי הטרור ללא דיווחים שם על אירועים חריגים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבור הפיקוד של חיל הים בקריה בתל אביב והדגיש את החשיבות המבצעית של הפעילות.
6: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה. בעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. תודה, המים נראים נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום רביעי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ותנשבנה אורחות חזקות ברוב אזורי הארץ.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר, ג' בסיוון, תשפ"ו, הנצח המה 5:40, סוף זמן קריאת שמע 9:07 דקות, סוף זמן תפילה 10:17, שקיעת החמה בשעה 7:36 דקות. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף י"ט, ובירושלמי מסכת בבא קמא דף י"ז, המשנה היומית מסכת כלים פרק ג' משנה ז', הרמב"ם היומי הלכות סדר התפילות פרק ב', ולילה לומדים 3 פרקים הלכות שבועות פרק ד'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, ליצחק חן בהפקה. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.
0: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: נכונים ליום השלישי. מחר, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, ברוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, מרשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. מחר, יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
2: שלום, שלום לכם ולילה טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו כאן שוב נפגשים, נפגשים על לבבות, כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו כאן מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. ננתח ביחד בעזרת השם מורכבויות ואתגרים שונים שמלווים אותנו במהלך החיים. לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות ומורכבות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל ביחד להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בצורה חכמה, בצורה שולטת, בזמנים בהם הבלבול והרפל מיימים. אבל אנחנו כאן מאזינים יקרים גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93, 03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותנו היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93. אני אחזור שוב, 055-333-93-93, זה מספר הוואטסאפ אליו תוכלו לשלוח הודעה כתובה, והמספר אליו תוכלו להתקשר זה 03-593-93. לכל נושא שמטריד אתכם, אנחנו מצידנו נשתדל להתייחס לכל פנייה ככל שיותר לנו הזמן, למרות שכמדי שבוע אני אומר שאנחנו נעדיף שיחה טלפונית, בה מטבע הדברים התועלת בדיאלוג יותר גדולה. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו ימים ספורים לפני החג שבו קיבלנו את התורה, לפני 3,338 שנים. כל שופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. מתן תורה. כידוע, במעמד נורא ההוד הזה, במעמד אחד היסטורי הזה, העולם עצר מלכת. ציפור לא צייצה, חתול לא ילל, כלב לא נבח, כל החולים נתרפאו. היום שבו אלוקים, בורא עולם, מעניק לעמו את המסמך שהופך אותנו ליחידה אחת בבחינת ישראל, קודשא בריחו ואורייתא חדו. אנחנו, בורא עולם והתורה, יחידה אחת. אבל אם נשים לב, מאזינים ומאזינות יקרים, יש משהו שקדם כתנאי למעמד הזה. בלעדיו, המעמד לא יוכל להתקיים. אומרת התורה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו מדבר במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. חז"ל עומדים על לשון הפסוק ויחן שם ישראל, ולא ויחנו, כפי שהדקדוק המתוקן דורש. אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת שאם עם ישראל לא היה במציאות של כאיש אחד בלב אחד, של היכולת להכיל את השני, לקבל את השני, מעמד מתן תורה לא היה. בוו בסיוון לא היה שום אירוע מיוחד. למה? למה זה תנאי כל כך חשוב לקבלת התורה? אם נתבונן, מאזינים יקרים, בנוסח התפילה של חג השבועות, נגלה דבר מאוד מעניין. אנחנו מודים אלוקינו ואלוקי אבותינו יעלה ויבוא ביום חג מתן תורתנו. האם לא יותר היה מדויק לומר זמן קבלת תורתנו? הרי איננו שמחים על כך שהקדוש ברוך הוא נתן תורה. נכון, הוא נתן לנו. אבל הנתינה פחות רלוונטית. מה שלכאורה הרבה יותר מדויק זה הקבלה, שזה בוודאי מתייחס אלינו. כשאני נותן לבת שלי סוכריה, האם היא שמחה שאני נתתי או שהיא קיבלה? האם לא היה יותר מדויק שנאמר זמן קבלת תורתנו? אבל כאן, מאזינים יקרים, יש מסר חשוב מאוד שרלוונטי לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו חוגגים את היום הזה על כך שהקדוש ברוך הוא נתן תורה. לקבל את התורה זה עבודה מתמדת שלנו. זה עבודה שהיא לא שייכת ללפני 3,338 שנים. היא שייכת לכל יום, לכל בוקר ולכל אחד. לקבל זו עבודה מאתגרת מאוד. כשיש מציאות שהיא לא נוחה לי, כשיש סיטואציה שמתנגשת עם הטבע שלי, ולהיות במצב של קבלה זה עבודה. זה בורא עולם לא נותן לנו. הוא נותן לנו את האפשרות, את האופציה. הוא נותן את התורה. לקבל זה עבודה שלנו. לקבל את התורה אפשר רק כאשר אנחנו עוברים את הטקס של ויחן שם ישראל כנגד ההר. רק כאשר הוכחנו לבורא עולם שאנחנו קורצים מחומר גלם איכותי, שאנחנו מסוגלים להיות במצב של קבלה. כי אי אפשר שיהיה מציאות של כל כך הרבה אנשים במצב של אחדות, במצב של ויחן, של כאיש אחד בלב אחד, בלי להיות במצב של קבלה. הדבר הכל כך נחוץ וכל כך חשוב בכל מערכת יחסים, עם האישה ועם הבעל, עם הילדים ועם ההורים, להיות במצב של קבלה. כמה אנרגיות אנחנו מוציאים כולנו על התנגדות לתכונות אופי, לטבעים, לנפילות של זולתנו, ובפרט במעגל הקרוב ביותר, במשפחה. אם אנחנו מקבלים על עצמנו להיות במצב של לקבל את המצב, לקבל את זה שיש אישה שהיא שונה ממני, שיש בעל שהוא שונה ממני, שיש לו תכונות שלא מוצאים חן בעיניי, זה עבודה קשה מאוד. רק אחרי שאתה רוכש את התכונה המיוחדת הזו של קבלת האחר, של ויחן שם כנגד האר, רק אז תוכל להיות במצב של שלמות לקבל את התורה. ולמה במצב של שלמות? כי אם בעצם אני תלוי בגורם חיצוני, ועד שאני לא מקבל אותו, אני בעצם זז מהמקום שלי, אז משהו בי לא שלם. אני תלוי בכך שהשני צריך להיות כמוני, או תואם לציפיות שלי. חני ויינרוט, זיכרונה לברכה, נלחמה במחלת הסרטן במשך 8 שנים. כנגד כל הסיכויים, כאשר הרופאים המומחים ביותר נתנו לה בין כמה שבועות לכמה חודשים. במהלך השנים הקשות הללו, הילדים שלה פנו אליה לא פעם ואמרו לה, אמא, אז עוד מעט תמותי. היא הנהנה בראשה, היא הבינה את המצב שלה. ואז הם המשיכו, אנחנו נהיה יתומים מסכנים. אמרה להם חני ויינרוט, שהדברים יהיו לזכרה ולעילוי נשמתה. יתומים אתם תהיו. זאת עובדה. מסכנים, זה כבר בחירה שלכם. אם אנחנו לא מתנגדים למציאות, אנחנו נוכל לבחור לראות איך לפעול בצורה נכונה. אבל ברגע שאנחנו עסוקים בהתנגדות למציאות הקיימת, לעולם לא נהיה פנויים לראות איך לשפר ולתקן את המצב. ואתם יודעים מה? זה לא רק נאמר כלפי קבלת האחר. לא פחות ואולי אפילו יותר קבלת עצמנו. לכל אחד ואחת מאיתנו יש חולשות, יש אתגרים, יש נושאים שפחות חזקים אצלו. והרבה פעמים, במקום לקבל את התכונה, או את החולשה, או את הבעיה הזו שקיימת בי, אנחנו עסוקים כל הזמן בלהצדיק את המצב, לשרוד את המצב, במקום לקבל, להגיד, כן, אני עצלן, אני מפוזר, אני כעסן. כן, זה אני מקבל את עצמי ככה. אחרי שאני מקבל את עצמי, אני קיים פה, ואז אני יכול לעשות את העבודה. כי התכחשות למצב היא גם מעייפת וגם לא מקדמת. אם כל אחד ואחת מאיתנו יראה איפה יש התנגשות בינו לבין המציאות, וכמה עייפות זה מוביל, וכמה חוסר תועלת קיימת במלחמה הזו, הוא יוכל להגיע לחג מתן תורה ממקום שהוא כלי קיבול. לא מתנגד. אני חוזר ממש ברגעים אלו מההרצאה לנשות אברכים ובכלל בירושלים בקריית יובל. ואני העיניים שלי לקדו תופעה שמאוד מאוד ריגשה אותי. ישבו שם לא מעט נשים במגוון גילאים. והעיניים שלי קולטות גברת לא צעירה יושבת וכותבת. ראיתי בחוש מה זה מציאות של קבלה. אפשר להגיע להרצאה, לשמוע, ליהנות, להתחזק, אבל יש מציאות שכל כולנו נכנסים למצב של קבלה, איפה אני נמצאת היום ולאן אני רוצה להגיע, ובעיקר מה אני מוכנה לעשות בשביל זה. אז אם כל אחד ואחת מאיתנו יפנים את הדברים הללו, יראה את הנקודות המאתגרות בחייו, לראות איך קודם כל בראש ובראשונה הוא מקבל את המציאות. כי חוסר קבלת המציאות זה חוסר קבלת האלוקות. כי אם אלוקים הוביל אותי לכזו זוגיות, לכזו הורות, לאתגרים מהסוג הזה, ואני מתכחש, אני בעצם לא מקבל את מציאות השם. זה עבודה, אבל זה חירות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אם כולנו נזכור שיש התמודדויות, יש קשיים, זו מציאות. אבל להבין שבאמת יש לנו בחירה ושליטה על המצב, איך להתמודד. יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה. אבל לעומתם יש לא מעט שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב, לא רק בשביל לעבור אותו בשלום, אלא לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. והאמינו לי, גם מאנשים שאיתם אני נפגש, וגם מחיי האישיים שסיפרתי לכם בכותרת, שלא נחלו רק הצלחות. עברתי ברוך השם קשיים כאילו ואחרים בחיי. ואתה רואה למפרע ברגע שאתה אומר זה המציאות, איך אני בעצם מגייס את זה ולוקח את זה להתגדל, אתה בעצם מנצל את החוויה השלילית הזו והופך אותה לאירוע מכונן. אז אני כאן כאמור בשביל אותם אלה שבוחרים בחיים, ובעזרת השם נשוחח איתכם בשעה וחצי הקרובות עד השעה 2. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93-03-593-93-93. אני רואה שיש שיחות שכבר ממתינות לנו. יש לנו פה ברוך השם צוות מדהים שיענה לכולם. אני רוצה בהזדמנות זו גם להזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שבשעת לילה זו, כמה מוזר, ישנים, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר MS, בפודקאסטים, שם מופיע שמי, כמו כן, בטלפון מכל טלפון כשר, טלפון קליט וקל עבורכם, 039-039-039, לאחר מכן תקישו את הספרה 231, ואתם בארכיון התוכניות מדברים מהלב. בהזדמנות זו אני אתקן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים. כתובת המייל היא tmm93fm@strudelgmail.com, tmm93fm@strudelgmail.com. בעזרת השם אשתדל להגיב לכם בהקדם האפשרי. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות ובמסירות, למרות שאני רואה כעת שיש הצפה. יצחק, אתה רואה שיש הצפה? אז בעזרת השם נשתדל להגיע לכולם ולהעניק את מירב התועלת, וכמובן לידידינו האהוב עד מאוד, הטכנאי פנחס בינדר, שבכישרון רב מנצח על התוכנית הזו מבעד לזכוכית, ושוזר ניגונים שבדרך כלל גם מותאמים לשיחות שקדמו להם בכישרון רב, על כך נתונה תודתי. הוא בעיקר מאזינים יקרים לכם, אתם שמתקשרים באומץ לב, פותחים, מתייעצים ומשתפים, אבל גם לאלו שמאזינו מלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. תמתינו, מאזינים, אני רואה שיש פה קצת אומס, הוא יגיע לכולם, ותודה, תודה על הזכות הזו להיות כאן, ושתדעו, במלוא הכנות, אתם, גם אלה שמתקשרים וגם המאזינים, נותנים בי כוח לצאת בשעת לילה מאוחרת, אחרי יום עמוס, ולשוחח עמכם. שאו ברכה מאת השם. כמה צלילים ונתחיל.

0: לנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את התוכנית עם מאזין על הקו, אומרים לו שלום ולילה טוב.
1: שלום וערב טוב.
0: כן.
1: תודה לרב, דבר ראשון, רציתי לשאול לגבי נרקסיזם. איך אפשר להגיע לאיזשהו איזון עם מישהו שתוקף? בלי סוף, מקטין, ובסוף גם מגיש תלונה. האם אפשר, איך אומרים, להמשיך עם זה? זאת אומרת, להמשיך להיות אסקופה נדרסת?
0: לא. אבל אתה מדבר על משהו ספציפי, אתה לא בטח לא שואל שאלה תיאורטית.
1: בוודאי שלא.
0: אתה שואל על התמודדות, מתוך התמודדות אישית.
1: נכון.
0: כן. אני רק רוצה לשאול אותך, ידידי, אני כמובן מתוך רגישות מקסימלית על מצבך, כי... מה?
1: בהחלט, בהחלט.
0: כן, אני אומר שלא לא, לא קשה לזהות בקולך המון כאב ושבר, אבל
1: בהחלט.
0: התפקיד שלי גם להשתדל להעניק תועלת, בסדר? ברשותך? מה, למה בעצם בחרת בשאלה שלך להשתמש במונח נרקסיזם, ולא הסתפקת בלומר כיצד אני מתמודד עם מישהו או מישהי שפוגעת, מקטינה, ובסוף גם מגישה תלונה, אמרת? למה בחרת להשתמש במונח נרקסיזם?
1: כי אחרי שקראתי את ה... מושג עם ה... איך אומרים? הערות הפתיחה, לא רק עם ה... את הנקודות, אז הבנתי ש... זה לא רק חד פעמי או מידע, אלא זה, זה משהו מובנה ש... זה לא כך כדור, כך כמול או כך רטלין.
0: כן. כן, אבל, אבל אני שואל, מי קבע לך שמדובר בתסמונת נרקיסיסטית? מי אמר לך, אולי מדובר באדם שיש לו מידה לא טובה, או שיש לו איזשהו קושי, ולכן הוא מתנהל בצורה כזו, או אולי נחיתות, או אולי הוא מרגיש מאוים?
1: זה יכול להיות זה גם וגם וגם וגם, אבל זה הולך ומתפתח.
0: כן, אז זאת אומרת אנחנו, אם לא... אנחנו, אז תקשיב, בוא רגע נוותר על המונח הזה ונראה אוקיי. מה הולך ומתפתח, ואז נראה איך אנחנו בעצם מנסים או לדעת להתמודד בעבודה שלנו מול מציאות כזו איומה ומאתגרת. זאת אומרת, מה בנו, אני שוב, אני חשוב לי לציין עוד פעם ולהדגיש ולחדד, שחס וחלילה לא תשמע חוסר רגישות וענייניות יתר

0: בתגובה שלי אל הרצון עמוק וחזק להביא לפתרון. אתה מבין?
1: אני בהחלט מבין, כי לצערי, בדרך כלל, בלי להמעיט בכבוד הרבנים, אבל תמיד חוץ מלשמוע של זה באנו לעולם, וזה ההתמודדויות, כן, וכולם כן. מתמודדים, ו... כן, אבל איך אומרים? שיעמדו במקומי.
0: כן, כן, אז לכן אני אומר שחס, כן, אז לכן אני אומר שחס וחלילה, לא תכליל אותי באותם אנשים, אני לא...
1: לא, ודאי לא.
0: כל אחד, ברוך השם, עם אותה, עם האתגרים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואני, התפקיד שלי באמת לראות איך לנסות שביחד נגיע לאיזשהו הבנה, איך יש לנו שליטה על החיים שלנו, ולראות איך להוביל אותך למציאות אחרת. אני רק יכול ברשותך לשאול כמה שאלות, כמובן יש לך בחירה לענות או לא. כמה שנים אתם נשואים?
1: מעל 15.
0: וואו, וכמה ילדים יש?
1: ארבעה.
0: איך המערכת יחסים שלה כאימא עם הילדים?
1: כנל.
0: עם אחיותיה?
1: כנל.
0: זאת אומרת, זה המערכת יחסים עם כל המכרים שלה בעצם.
1: כן, כן, בדיוק.
0: הבנתי.
1: לכן השתמשתי באותו...
0: בסדר, בסדר, אני רק רוצה ללמוד. האם היה לכם תקופות יפות? לפי ההמתנה אני מבין שכן.
1: יכול תקופה, כן, תקופה יפה, אבל אם אתה
0: מתנהג יפה במרכאות
1: ביתים, זאת אומרת התנהגת יפה, אז זה בסדר. אם לא מוצא משהו חן, אז איך אומרים, מאלף ועטף, אז כבר לא טוב.
0: הבנתי. תראה, אני אגיד לך למה אני מתנגד לפזיזות שלפעמים אנחנו מתנהגים, משתמשים במונחים פסיכולוגיים, לא תמיד מתוך ידע. בגלל שברגע שאנחנו מכנים אדם נרקיסיסט, לפעמים אנחנו עושים לו הנחה ולא בצדק.
1: אוקיי.
0: כי אם הוא נרקיסיסט, זה כמו להגיד על בן אדם שהוא נכה, יש לו מחלה. אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה אתה כועס עליו? מה אתה מצפה ממנו? מה אתה מצפה ממנו? יש לך עכשיו, יותר מזה, אם חס וחליל האדם מתחתן עם אישה, או עם בעל, ולפתע פתאום קרתה תאונת דרכים לא עלינו מחרידה, וקטעה לו את שני הרגליים, ומאז הוא לא הולך ולא מתפקד, וזה מאוד קשה לחיות איתו. הוא מקבל את המציאות, הוא אומר מה לעשות, הוא חולה. התסכול שלנו זה להגיד כי ההתנהגות של האישה או של הבעל, הנרקיסיסטית היא, היא, היא, היא לא נסבלת, ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה. שככה בן אדם יתמרקנו, יפגע בנו, יתמרמר כל הזמן וכולי. אני אומר שדווקא המקום הזה שכביכול לא להדביק ולתייג, אני חושב שהוא הדבר שיוכל יותר לקדם. מעבר לזה, הגיע אליי פעם מישהו שהובחן כנרקיסיסט. ואני רוצה להגיד לך, שהבסיס שעליו בעצם ישב חזק הנרקיסיזם, שעלה, כן, כך הוא הובחן, שהוא מתעסק עם עצמו בצורה אובססיבית. כל העולם סביבו, כן? ודווקא המקום הזה, זה היה הזדמנות שלי לקחת אותו לעבודה פנימית, ופשוט לעזור לו לזהות מה הדבר שיטיב איתו. מה הדבר שכדאי לו? מה הדבר שהוא האינטרס שלו? וכאשר הוא הבין את הדברים, והוא יצא למסע מכיוון שהוא נרקיסיסט, מכיוון שהוא במרכז, והוא חייב שיהיה לו טוב, הוא שיפר גם את חיי הזוגיות שלו, וגם את המערכת יחסים עם הילדים שלו, בצורה קיצונית מאוד. כי את אותו כוח אדיר, שהוא לקח לשלילה, מתוך הבנה שגויה מה זה בעצם, לדאוג לעצמי, לרמוס את האחר, לפגוע באחר, להכפיץ את הילדים וכדומה, הוא פתאום מבין שזה לא מיטיב איתו בכלל, זה מרחיק את האישה ואת הילדים, וזה משאיר אותו בודד, את כל הכוחות האלה הוא גייס בשביל לעשות עבודה מתוך המקום האגואיסטי כביכול. אתה מבין? ואגב, זה התפקיד של התורה הקדושה, כך כותב הרב דסלר. הוא אומר, מה זה בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין? התפקיד שבעצם של התורה זה לקחת את ה אגואיזם המפלצתי שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא אגואיסט, ופשוט להנדס את האגואיזם מחדש. ללמוד למה לקרוא, אני פעם כתבתי בשלט בישיבה אצלנו, כתבתי, תהיה אגואיסט, אל תהיה אגואיסט. אם אתה באמת אגואיסט אמיתי, תדאג לאחרים. תתרומם, תהיה במקום גבוה, במקום טוב, במקום אהוב, במקום אוהב. אנשים אגואיסטים בדרך כלל לא טוב להם בחיים. ולכן, אפשר לקחת את המושג הזה כמושג שהוא בלוק, ואז אין מה לעשות, ואפשר לנסות לפרק אותו ולנסות להבין מהם התכונות, מהם דפוסי ההתנהגות, ומהם הסימפטומים, ומה בעצם הגורמים שזה הכי חשוב לסיפור הזה. אם אנחנו בעצם רוצים לדבר על האתגר שלך, נעבור עכשיו אחרי הכותרת לרמה האישית, בסדר? מה הדבר שהכי הכי קשה לך להתמודד איתו? מולה.
1: הקטנה כנראה, צעקות.
0: הקטנה. אז בוא שנייה, נהיה שנייה, שנינו פסיכולוגים לכמה דקות, בסדר? זאת אומרת, אנחנו יכולים או, כמו שאתה אומר, ללכת על ביצים ולהיזהר, או להיות עכשיו שק חוותות, או להתמסכן, לפקוט, וזה בסדר, הכל טבעי, כמו שאתה אומר, בוא תהיה במקומי. אבל בוא שנייה ננסה לראות מה אנחנו רוצים, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה. אם אני שואל אותך עכשיו, אתה נשמע לי אדם בר דעת, מה הצורך של בן אדם להקטין את האחר? מה אתה חושב?
1: להרגיש גדול, להרגיש גדול, להרגיש שליטה.
0: מה הצורך של בן אדם להרגיש שליטה? האם הצורך להרגיש שליטה זה מאדם שמרגיש חוסר שליטה? האם אדם שמרגיש צורך להקטין זה אדם שכמו שאתה אומר צריך להיות גדול ואין לו דרך אלא להקטין אחרים?
1: בוודאי.
0: אז האם יש פתרון אחר? אולי אם אותו בן אדם שמרגיש קטן ורוצה להקטין אחרים, אם הוא ירגיש גדול ולא מאוים, והוא ירגיש מקום בטוח, והוא ירגיש שהוא שולט על המקום שבו הוא נמצא, ולכן אין לו צורך לשלוט באחרים, אולי זה ימעיט באופן דרמטי את האנרגיה שהוא מוציא כל הזמן להשפיל ולהקטין אחרים. הרי בסוף זה עבודה מאוד קשה. להשפיל אחרים זה אנרגיה שזה חמצן, וזה יכול להיות רק צורך אובססיבי של בן אדם שמבין שאין לו דרך אחרת לשרוד, וזה הדרך שלו לתקשר עם העולם. אתה מבין מה אני אומר?
1: אז השאלה, אז שוב, זה בדיוק הנקודה שהרב אמר אותה מאוד יפה. אם אני, אז השאלה מה אני יכול לעשות בזה? אני לא מרגיש שק חבטות, כי אני כבר אחרי. אני יודע איפה אני צריך להיות, איפה הוא צריך להיות. אבל אם אני לא יכול להביא אותו לעבודה, כי הוא תמיד אומר שכולם אשמים, אז אין לי הרבה מה לעשות עם זה.
0: כאשר בן אדם משתמש במונחים של אשמה, זה בדרך כלל מגיע ממקום של אשמה עצמית. זאת אומרת, הוא אומר, אם בעצם מישהו, המצב שלנו, הזוגי, ההורי, הכלכלי, הוא נמצא במצב כזה וכזה, יש אשם לדבר. ואם יש אשם, אז האופציות הן מאוד מאוד פשוטות. זה או אני או מישהו אחר. ואם זה האופציות, אז אני מעדיף שמישהו אחר יהיה. זאת אומרת, כך בעצם אני מנקה את עצמי מאשמה. אבל אם בן אדם מוותר על המילה אשמה הזו בכלל, והוא עובר מאשמה לאחריות, והוא לא מרגיש מואשם, הוא מרגיש מוערך, הוא מרגיש אהוב, הוא מרגיש רצוי. לפי התיאור שלך, אני כמובן לא שומע את הצד השני, אבל אני לוקח את הדברים שלך כעובדה מוגמרת. אני מבין שמדובר באדם שכל החיים שלו מילדות חווה ביקורת ואשמה מתמדת. האם אתה מאשר את דבריי? הלו? נפל לנו יצחק.

0: כן, חזרנו?
1: חזרנו.
0: כן. האם אני שואל, האם אתה...
1: בוודאי. אני או הצד השני? אני יודע. אני
0: מדבר על הצד השני.
1: אני יודע שהצד השני חווה דחייה בילדותו, ועם זה הוא הולך, ועם זה הוא מנסה להאשים אחרים. איך לב?
0: זאת אומרת, שבעצם הצורך הזה שאתה קראת לזה...
1: הוא מסיר את האחריות לאחרים.
0: כן. הצורך הזה שבעצם קראת לו נרקסיזם, הוא בעצם מקום נורא נורא נורא מצוקתי. עכשיו, אני לא מאשר את זה, לא נותן לגיטימציה בעקבות המצוקה שבדבר. אני רק מנסה להבחן ולנתח בשביל שנוכל להגיע לפתרון. כי נרקסיזם אין מקום לפתרון, זאת עובדה, יש פה נכות וזהו. ברגע שאתה אומר, תשמע, יש פה מקום של חוסר קשה מאוד, ואני לא רוצה שתעשה את זה ממקום של רחמים, אלא ממקום מאוד מאוד מאוד אסטרטגי, מאוד פשוט, מאוד מבין את המפה, מבין את התמונה, מבין את האירוע, ואומר, יש פה בן אדם, בן אדם טוב, נולד כמוני וכמוך, חווה חוויות שאני ואתה לא בהכרח חווינו, של דחייה, שילד שחווה חוויה כזו, זה חוויה קשה מאוד, והדרך היחידה מבחינתו שהוא פיתח אז בתור ילד, במונחים המצומצמים של ילד, שזה הדרך היחידה בעצם להתמודד, זה מגננה באמצעות התקפה, באמצעות אשמה וכדומה, וזה המציאות שיש לי מול העיניים. ואני חושב שכיוון שזה ניסיון כל כך קשה מה שאתה חווה, שבאמת זה, זה, זה... הצורך הכל כך בסיסי שבעל צריך מאשתו, את הכבוד, את הערכה, את המילה הטובה, את הרכות, זה קשה מאוד מה שאתה עובר. אבל דווקא בגלל הקושי, אני תוהה, האם היה לך פניות להשתחרר שנייה מכבלי ההישרדות, ולהיכנס לתוך מציאות של אדם גדול, למרות הקושי, שלוקח אחריות על המצב, ואומר, היא אשתי, יש פה השגחה פרטית, שבורא עולם אמר לי ולה לעמוד מתחת החופה, ושם אמרתי, הרי את מקודשת לי, מיוחה מכל העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, מהשם אישה לאיש. ואמן לי, שאם אתה תבחון את הילדות שלך ואת ההיסטוריה שלך, ברור לי שאתה תבין ותזהה כמה זה דבר שהוא מדויק לך להוציא ממך יכולות, ולהפוך אותך לאדם יותר גדול. ולא, לא בגלל שאני חושב שהמילה גט זה מילה גסה. אבל היא הרבה פעמים מיותרת. היא לא מילה גסה מכיוון שבורא עולם, בתורתו הקדושה, נותן לזה מקום. היא מיותרת הרבה פעמים, כפי שאומרים חז"ל, מזבח מוריד עליו דמעות. זאת אומרת, לפעמים היד קלה מאוד על ההדק.
1: אבל זה באשתו ראשונה כתוב, לא? אשתו שנייה זה כבר יותר קל.
0: זה אשתך שנייה?
1: כן.
0: צריך לראות האם באישה שנייה אין פה איזה מסר שהקדוש... יורשה לי לשאול, איך הסתיים הניסויים הראשונים? על בסיס מה?
1: בסיס...
0: מה קרה שם? מה לא היה טוב שם?
1: נגמר... זה, איך אומרים, במילים הראשונות היו כאילו נגמרה אהבה, אבל זה היה משהו, היום אחרי 20 וכמה שנים, איך אומרים, יצאו כמה שדים מבקבוק, מאהבה.
0: לא, אבל לפני השדים, אני שואל, מה הפיצוץ, זאת אומרת, מה כביכול הקשיים שהיו לך עם האישה הראשונה? מה בתכונות האופי שלה היה קשה לך?
1: אני אומר... בפועל היום אחרי הרבה שנים גם היא יודעת והבינה שדברים מהעבר שלה הם אלה שגרמו.
0: כן, אבל אתה לא עונה לי, עזוב אותה. כמה שנים הייתם נשואים? כמה זמן?
1: 10+.
0: עם האישה הראשונה 10+.
1: נכון.
0: ומה היה לך קשה איתה שהבנת שהנשואים האלה צריכים להסתיים?
1: יותר, היא הבינה. לא, אני הבנתי. היא הרגישה, היא
0: חשבה. אתה רצית להמשיך?
1: כן.
0: זאת אומרת, היה לך ניסויים טובים איתה.
1: כן.
0: ואז התגרשתם בעצם, ואז מצאת את אשתך הנוכחית.
1: נכון.
0: וכשזה ניסויים שניים, מעבר למזבח מוריד עליו דמעות, כמו שאתה אומר, לפני שאני ידעתי, שמדובר באשתך השנייה, אבל ודאי שההשגחה הפרטית גם כן לא זייפה פה. בוודאי שיש כאן תארי את מקודשת לי, אחרת לא הייתם נשואים היום. ויש פה איזה נקודה שבוודאי אם אתה תלמד לעומק את המערכת ביניכם ואת המערכת האישית שלך, אני אין לי ספק, אני לא מתייחס כרגע אם תמשיכו לחיות ביחד או לא תמשיכו לחיות ביחד. אבל ברור לי שאם אתה תלמד את המנגנון הפנימי שלך, תזהה הרבה חלקים שיש להם את היכולת להיבנות, לשלוט ולהתנהל נכון בנישואים הללו. אתה מבין? ואני הייתי מציע לך שאם אתה עכשיו משנה את התפיסה, משנה את התפיסה ממקום של אשמה, שבעצם אני שוב מדבר בעדינות וברגישות הנדרשת, אבל מצד שני לא רוצה לפספס את התועלת. האם כאשר אתה מדבר על הדבר הכי קשה אצלה שהיא מאשימה את כולם, האם לנו אין תיקון גם בדבר הזה, שבעצם אנחנו מאשימים אותה? תבוא ותאמר לי, מה אתה משווה? היא מאשימה אותי שלא זרקתי את הכוס חד פעמי לפח, אני מאשים אותה על זה שהיא ממררת לי את החיים. נכון? אתה צוחק כאות הסכמה.
1: הגדרה מבולה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אבל מצד שני, האם יורשה לנו להאשים אדם כאשר אין לנו בכלל את הכלים לאמוד מה הוא חווה? מה חווה ילד בן 4-5 שמרגיש דחייה מתמדת? מה חווה ילד שגדל עם תחושה כזו ומפתח מנגנוני התקפה בשביל לשרוד? האם אנחנו גם לא צריכים תיקון בנושא הזה של אשמה? ואני מציע לך, אנחנו עכשיו בבית סיוון. ואני הייתי רוצה שתיקח פרויקט עכשיו חודש, עד ראש חודש תמוז, לשנות תפיסה, לוותר על המקום של נרקיסיזם והגדרות שונות, להגיד אני נמצא במצב שאני מכיל אותה, לא מרחם עליה, אבל מכיל אותה, נמצא במצב שאני אומר יש פה בן אדם שהדפוסי התנהגות שלו הם לא שלו, זה איזשהו, אמרת, שד שנכנס בעקבות דברים קשים מאוד, שאם אני הייתי עובר, לא יודע אם הייתי מתנהג אחרת. וכאשר אני מקבל את המצב כפי שהוא, ואז מזהה דברים, או נקודות אפילו קטנות, של התנהגות יפה מצידה, התנהגות נעימה מצידה, אפילו ממש דברים מינורים, אני מאפשר לעצמי להתפעל מזה, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, כי בהתחשב באדם שהדרך היחידה שלו לתקשר עם העולם זה אשמה, אז זה מרגש שאדם מצליח קצת לצאת מהמקום הזה. והדרך לשנות אדם זה רק ממקום חיובי. ושוב, אני חושב שדווקא בגלל ה-15 שנות סבל שאתה חווה, והישרדות כזו לא כל כך אפשרו לך להתפנות, לראות האם אתה יכול באמת לפתור את הדברים מהשורש, כי קושי מהסוג שלך בדרך כלל גורר אותנו רק להגיד, בוא רק נעבור את היום הזה, אל תכניסתי לדרמות. נכון? כמה שפחות בלגן. אבל אני חושב שאדם כמוך, שמתמודד עם דבר כזה, יש לו את היכולת לקחת את זה לפרויקט, להגיד, אני הולך להפוך את האישה הזו למרוממת. אני מנסה. חודש אחד. אני אתן לה את כל התחושה ואת כל הכלים להילחם עם ההבנה הזו שהיא תחויה ולהגיד לה שהיא הכי מקובלת. מה מקובלת? על מה אתה מדבר? איך אפשר לקבל דבר כזה? לא את ההתנהגות, אותה. ואם יש דפוסים מסוימים, יש הרגלים מסוימים, יש זמנים מסוימים שאתה יכול לתפוס מה שנקרא על חם, דברים ששם אפשר להכיל, לקבל, להתחבר, לעשות את הפעולה של ההפך מדחייה, קח את זה עכשיו כאתגר חייך. אם זה לא ישתנה, ואני לא בטוח שזה לא ישתנה, מכיוון שעד כמה שהקושי יושב על דחייה, אז הפתרון נמצא בהיעדר דחייה. ולא בהפצצה של שמות שאולי כדורים, אולי פסיכיאטר וכדומה. כי המתמטיקה אומרת שאם אנחנו בעצם, ההתנהגות הזו זה לא סוף פסוק, אלא יושב על משהו, אז ברגע שמה שנקרא נפל היסוד, נפל הבניין. אם הכל בעצם מיוסד על תחושת הדחייה, ועל זה כל ההתנהגות הזאת באה, שכמו שאתה אומר, להילחם בכל העולם, ברגע שהיא תרגיש חוסר דחייה, היא תהיה האישה הכי נפלאה בעולם. אתה יודע למה? כי אתה הראשון ואולי היחיד שקיבל אותה וריפה לה את המקום הכואב הזה. אז מה, אני פרופסור? מה, אני פסיכולוג? לא, אתה בעל. וכל עוד היא אשתך, אנחנו חייבים לדעת ולהבין מה הצורך של אישה. אישה אחת צריכה פרחים, אישה אחת צריכה תכשיטים, אישה אחת צריכה חיוך, אישה אחת צריכה מילה טובה, צריך לדעת. כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו. אתה לא יכול לאהוב בלי לדעת. ואם אנחנו יודעים שהאישה הזו זקוקה ברמה נואשת לתחושה של חוסר דחייה, זה המחויבות הראשונה והבסיסית שלנו לפני הכל. לראות וללמוד ולחשוב איך מעניקים לה את זה. ולכן הצעתי, ידידי היקר, ושוב, עם המון המון המון אמפתיה והכלה, אני אומר לך את הדברים בכאב ורגישות, עם המון תקווה שעוד חודש תתקשר אליי ותגיד לי שיש שיפור משמעותי במצב. אני הייתי מבקש ממך, כל יום, מעבר לזה, להתפלל, לא רק בהיבט הרוחני, גם בהיבט הפסיכולוגי שבזה. להגיד, השם, תפתח לי את העיניים לראות איך אני יכול לתת לאשתי היקרה והכואבת תחושה של חוסר דחייה. והייתי מבקש לך דבר נוסף, 10 דקות במשך כל יום להתייחד עם עצמך, להתבודד עם עצמך ולחשוב כל מיני אסטרטגיות ודרכים איך אתה נותן לה את המקום הפוך מדחייה. זה לא אומר בשום אופן הפוך. המקום הזה, אתה צריך להבין, שאתה כביכול אפשרת לה להתנהג איתך בצורה לא יפה, אתה עשית לה נזק חמור. אתה יודע למה? קודם כל, כי בסופו של דבר גרמת לה להיות דחויה גם מול עצמה. כי ברור שהיא רואה את עצמה צועקת, ובן אדם לא סובל את עצמו כשהוא צועק. אבל מעבר לזה, קל לה מאוד לזהות שאחרי התנהגות כזו שאתה אפשרת לה לגרום, שהיא תקרה, בעצם היזנת את המקום הזה של דחויה גם ממך. אז אני לא אומר לאפשר התנהגות כזו לא מכובדת. וזה צריך דבר שאנחנו באמת משוחחים כבר הרבה זמן, אבל זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת בצורה נכונה ורחבה. אולי באמת תיצור איתי קשר מעבר לגבולות התוכנית, שאני...
1: זה מה שבאתי לשאול, כי יש דברים שאי אפשר בכל אופן לומר בציבור.
0: אני מבין, אני מבין.
1: אז לאן...
0: אז תרשום, אבל שוב, אני כן חשוב לי, אני מתחנן אליך בבקשה שכן תיישם את מה שביקשתי.
1: אז אני אומר, אני חייב לסיים את מה שאני לא יכול להגיד
0: בשידור. הבנתי. 053?
1: כן.
0: 41?
1: כן.
0: 71?
1: כן.
0: 6-0-1. אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להתנצל בפני כל אותם אלה שמתקשרים ולא תמיד זוכים למענה. לצערי ולשמחתי, אני לפעמים עמוס מדי ולא מספיק להגיע לזה. אני משתדל ובאמת מתפלל להשם שיהיה לי את הזמן להעניק לכולם מבלי לגזול מעצמי ומשפחתי. אבל נשתדל לעשות את המקסימום. יופי, בשורות טובות.
1: אם אני מתקשר עכשיו, זה יופיע בסוף 7. אז תדע שזה אני.
0: השם איתך, ידידי יקר, בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: כל טוב.
1: חג שמח וקבלה מאהבה.
0: אמן ואמן, לילה טוב. כמה צלילים ונשוב.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים שעה שנייה של התוכנית ואומרים שלום ולילה טוב למאזינה.
1: כן, שלום כבודה.
0: כן.
1: זאת, אני רציתי לשאול אותה, אני עד עכשיו, כאילו עד לפני כמה שבועות, שבועיים מרח, היה לי אפילו אותם שבועיים. אני, כאילו, בתפילות שלי היה המון המון רגש, וכאילו, לפעמים אפילו הייתי יכולה לזכות סתם בתפילות, בתפילות במנחה, בשחרית, כי פשוט אהבתי את זה, אהבתי לדבר עם השם, והרגשתי שזה טוב לי, והרגשתי שזה כיף לי. ועכשיו, כאילו, לאחרונה, אני לא יודעת למה, כאילו, אני מרגישה ש... כאילו, אני מתפללת, רגיל, כאילו, תפילות, אבל בלי רגש.
0: וואו, בת כמה את?
1: 15.
0: צעירה. וממתי את מרגישה את ההתקררות הזו שעליה את מדברת?
1: לפני חודש.
0: זה ממש בתקופה האחרונה פתאום ההתקררות הזו התחילה.
1: כן.
0: כאילו פיתחת אדישות כזו לכל מה שקשור לעולם הרוחני שלך?
1: כן. וזה מאוד מפריע לי,
0: כבר מאוד. התפללת על זה?
1: כן, אני הלכתי לכותל כמה פעמים.
0: להתפלל על זה שאת בעצם רוצה חיבור.
1: כן.
0: זה
1: הרגיש מה שהלכתי לפני.
0: תראי, קודם כל, כמו שתיארת, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כאשר בן אדם מרגיש קרבה וחיבור רגשי, זה באמת תענוג אילאי, רוחני, שאין שום דבר בעולם הגשם, בעולם החומר, שיכול להשתוות אליו. נכון? אז קודם כל אני רוצה לומר שקיבלת מתנה, מה שלא כל אחת מקבלת, והמתנה בעצם שבלי מאמץ, פשוט ככה בטבע שלך, במשך תקופה ארוכה חווית חיבור. ואחרי שטעמת, אז את כבר יודעת מה זה, ואולי עכשיו הגיע הזמן שתרכשי את זה וזה לא יבוא לך לבד.
1: איך אפשר?
0: קודם כל תביני מה אני אומר.
1: כן.
0: זאת אומרת, עצם זה שהיה לך את זה בעבר ואת אומרת רגע זה הפסיק, את אומרת רגע משהו פה לא תקין. אני חושב שזה בדיוק ההפך. בא הקדוש ברוך הוא רואה הבא להתאר מסייעים אותו, אומר לו קודם כל תטעם, זה כמו שעכשיו הולכים לחנות יינות, אז יש לך שם, מציעים לך, או בסופר פאם יש כזה פסמים, אתה יכול לטעום, להשפריץ, להגיד וואי זה ריח טוב או יין טוב, ואז אתה אומר רגע אני רוצה עוד, מחבט לך אין בעיה, $300. מה $300? לפני שנייה נתנו לי את זה ככה בכיף. נכון, נתנו לך לטעום, אחרי שאתה יודע להעריך כמה זה שווה, אז למה נתתם לי? בשביל שתבין שזה כדאי. עכשיו יהיה לך כוח להילחם. כי כשיש לך למה, יש לך איך. ברגע שיש לך אינטרס, אז אתה משקיע במשהו. ולכן אני חושב שאת עסוקה הרבה בלהיות מתוסכלת בכביכול משהו שאיבדת, במקום להבין שיש פה משהו שזכית. זאת אומרת, יש לך זכות כרגע שהרוחניות החזקה שלך היא לא תבוא בצורה ספונטנית, אלא בצורה של קניין. את מבינה?
1: כן.
0: ואז הדבר החזק פה בסיפור, שאז יהיה שייך לך. זה רכוש שלך, ואז גם כאשר יהיו אתגרים בחיים שעלולים חלילה להקהות את הרגש הזה, זה כבר רכוש שלך. זה דבר ראשון. מבינה?
1: כן.
0: זה עניין חשוב אחד. דבר שני, קשה לי עם המשפט שאמרת שכרגע יש לך קרירות ברוחניות. כי אני חושב שגם השיחה הזו...
1: אבל כן, כאילו, לפני זה, אז כאילו הייתי יכולה יותר, כאילו, בכל מצב שהיה לי, אפילו לא פנו, אפילו לא הורים פנו, כל מצב הייתי מרימה את העיניים השמיים ומחייכת. ולפעמים היום אני מנצאת את עצמי, כאילו, שאני אומרת קריאת שמע בלילה, היום שלם כמעט לא דיברתי עם השם, לא. כלום.
0: ואת מגיעה בביקורת על עצמך?
1: כן.
0: טוב, אז זה נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה שעלינו, אני חושב, על משהו. אנחנו לא יכולים להיות בקרבת השם ממישהו שאנחנו מרגישים מבוקרים ממנו. אנחנו תופסים מרחק, או לפחות אוטמים את הרגש, כי אנחנו לא רוצים להיות חשופים לביקורת. את מבינה? ואם את מרגישה כביכול שיש לך ביקורת על עצמך, או שלבורא עולם יש ביקורת עלייך שכביכול עזבת אותו, אז זה דבר שיוצר בדיוק את האפקט ההפוך. זה לא יגרום לך לרצות להתקרב אליו מחר, אלא להתרחק ממנו. זה כמו שיש חברה שמעבירה עלייך ביקורת, אז לא תגידי, טוב, אני אנסה כל הזמן להיות עוד יותר בסדר. תגידי, שמי, אני תופסת מרחק וזהו. לא רוצה להיות חשופה לזה. אז אני חושב שקודם כל, מאוד מאוד מאוד חשוב שתקבלי את המציאות עכשיו. תגידי, השם אוהב אותי ואני אוהבת את עצמי איך שאני עכשיו. אני כל כך אוהבת את עצמי שזה מטריד אותי. אני כל כך אוהבת את עצמי שנסעתי לכותל. איך השם גאה בי שעליתי לרדיו לשאול את הדבר הזה? את כמה אנשים זה מטריד? בדרך כלל מה שמטריד בנות גילייך זה האם יש מבצע בחנות הזו והזו על הסמלה? מתי המבחנים של הבגרויות? ואיך עוד יותר להיכנס לחברה? את שומעת? ומה שמטריד ילדה בת 15, זה הרצון לקרבת השם, אין לך שום זכות בעולם להעביר ביקורת עלייך, ואין לך שום זכות בעולם לשמוע צלילים של ביקורת מדומיינים מבורא עולם עלייך. מעבר לזה שזה לא נכון, זה רק מחריף את המצב. את מבינה מה אני אומר? סליחה שאני ככה נחרץ. חשוב לי פשוט להעביר לך את המסר בצורה מאוד ברורה, ותשמעי את המשפט הזה כל הזמן, ותגידי לעצמך, אין לך שום זכות להעביר ביקורת. אדם שכל כך מטריד אותו, זה אדם שהוא קרוב להשם, כי אחרת זה לא היה מטריד אותו. אחרי שאת בעצם מקבלת את המצב, ולא דוחה את עצמך בגלל איזושהי תקופה שקצת חלשת וקצת התקררת וקצת הקדוש ברוך הוא נתן לך הזדמנות לרכוש את זה בעצמך, אז תעשי, אבל אני מדגיש רק אחרי זה, תנסי לראות איך את בעצם מפתחת את עולם הרגש. ועולם הרגש זה קודם כל לאפשר לבורא עולם לאהוב אותי, אחרי זה לאהוב אותו. כי כמה עם הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. את מבינה? ואם השם לא אוהב אותי, אז למה שאני אוהב אותו? ואם הוא לא אוהב אותי כי אני קצת התרחקתי, אז אני מתרחקת עוד יותר, אני לא מסוגלת. אני אלך לפקוד בכותל, אבל הלב לא ייתן לי. הלב פה שלך צריך את המקום הפנוי והחזק והיציב. כאמור, אחרי זה אפשר לעשות כל מיני פעולות. אני מציע לך הצעה ראשונה קודם כל, זה לראות איך את יכולה באמצעות ניגונים, כתוב ששער הניגון, שער הנגינה, הוא פותח את כל דלתות הלב. אם את שומעת ניגונים חסידיים או שירי נשמה, אפילו מנגינות, זה יכול לפתוח את צינורות הדמעות והשמחה שנחסמו. מוזיקה זה בעצם הדיבור של הלב. אבל שוב, אני חושב שהעבודה שלך הראשונה, זה קודם כל לקבל את עצמך ולהפסיק עם הביקורת ההרסנית הזו. מקובל עלייך?
1: כן.
0: אז מהיום עצמך וגאה בעצמך ואוהבת את עצמך ומרגישה מרוממת בזה שאת כל כך מחוברת. אני מחוברת, בטח. מי שלא מחובר לא הולך להכותל ולא בוכה על זה ולא מתקשר ולא מברר. אני רק מנסה עכשיו להיכנס כביכול לנעליו כביכול של בורא עולם, למרות שאין לו גוף ולא דמות הגוף, ולהגיד וואו, איך אני גאה בבת שלו שככה רוצה להיות קרובה אליו וככה נאבקת על זה. ברגע שיש קרבה, באופן אוטומטי גם יש קרבה מהצד השני. אחרי שאת בעצם מקבלת את המצב, אמרתי לפעול בכל מיני דרכים. יש הדרך הראשונה שאמרתי לך, את אוהבת מוזיקה?
1: כן, אני מנגנת.
0: וואי, זה עוד יותר טוב, על מה?
1: גיטרה.
0: מקסים. ואת אוהבת שירי נשמה, שירים חסידיים, כן, שירי כן. רגש?
1: כן.
0: ואת מרגישה שזה כן יכול לפתוח משהו?
1: ברור.
0: אבל רק אחרי שאת עושה את העבודה, העבודה הראשונה שלך היא בעצם חוסמת ולא מאפשרת לך לעבוד. בסדר, הבנת מה אמרתי?
1: כן.
0: ואת עכשיו יותר רגועה?
1: ברור, כן.
0: אז עכשיו אני שמח גם. בשורות טובות ולילה טוב. כל טוב. מאזין נוסף, שלום ולילה טוב.
2: הלו?
0: מאזינה, שלום ולילה טוב, כן.
2: שלום. קודם כל, תודה לרב על הכל. אני רציתי להתייעץ עם הרב בקשר לזה שאני מרגישה לפעמים שאני מאוד מושפעת במצבי רוח של אנשים. כאילו, אם נגיד הגעתי עכשיו הביתה ולפני כן הייתי במצב רוח כאילו ממש טוב, ומישהו בבית היה עצבני, פתאום אני נהפכת להיות עצבנית. וזה מפריע כאילו. אני רוצה להיות יותר כאילו חזקה, כאילו מי שאני זה, כאילו ככה אני אשאר.
0: כן, איפה זה פגש אותך לאחרונה? תני לי למשל דוגמה.
2: נראה לי באמת כאילו כמו שאמרתי.
0: מה?
2: כאילו הייתי במצב רוח טוב ואז הגעתי הביתה ומישהו כאילו היה עצבני. פתאום נהפכתי להיות עצבנית. כאילו זה כאילו השפיע עליי.
0: תנסי שנייה לטייל בשבילי הנפש ולנסות לפענח מה קרה שם. תנסי שנייה לתרגם את הדבר שהוא קרה שמבחינתך זה דבר שהוא ספונטני והוא קרה באופן אוטומטי ובלתי נשלט. תנסי שנייה אחת לזהות. מה קורה לך שם?
2: לא יודעת, כאילו אפשר יותר מיקוד. איפה רק?
0: כמה הצורך שלך מול החברות לקבל אישור מהם שהכל בסדר, שאת טובה? או מההורים שלך? כמה זה מש... מה?
2: כן, זה די גדול.
0: את מבינה מה אני אומר?
2: כן, כן.
0: זאת אומרת שבעצם את משדרת לעולם, אני תלויה בכם. אין לי בעצם ערך עצמי. אין לי בעצם את היכולת לייצר הפרדה. ולכן באופן אוטומטי, כאשר יש מצב רוח שלילי מסביבי, אני באופן אוטומטי נסחפת לאותה תחושה, לאותה אווירה. כי אני תלויה בגורמים חיצוניים. אבל אם בעצם אני טובה, אם אני יודעת שאני טובה, אני נותנת ציונים לעצמי באמת שאני טובה. ואני יודעת לזהות חלקים שבהם היה לי קשה לעשות משהו מסוים ועשיתי, כי זה האמת שלי. לפעמים אנשים מבסוטים, ולפעמים זה לא מוצא חן בעיני אחרים. אבל בסופו של דבר, אני יודעת שאני עשיתי דברים שחד משמעית מגדירים אותי כאדם טוב.
2: אבל הרב, זה דווקא בעניין הזה, כאילו זה, נגיד רוחניות, יש לי כאילו דברים שאני טובה בהם, וכאילו בחיים אני לא אחליף אותם, וזה כאילו אפילו משפיע על אנשים, כאילו בזה נגיד אני כן חזקה.
0: לא הבנתי.
2: יש דברים אחרים, שאני כן כאילו מרגישה מאוד חזקה איתם, וכאילו, ששום דבר לא ישפיע לי עליהם.
0: מה, הערכים שלך, העקרונות?
2: בדיוק, כן.
0: זה מצוין, כן, אבל אנחנו מדברים כרגע על שטח אחר. על מצבי רוח, נכון?
2: נכון.
0: על, על, על, על הערך שיש לך מול עצמך, אם את טובה או לא טובה. כן. זה שיש לך ערכים, זה הזדמנות מצוינת לנסות להתאפס כמה שאת טובה. ולכן את לא צריכה אישורים של אחרים, וכמה את עצמאית. אבל את חייבת לתרגל את עצמך, הייתי אומר לך אפילו כל לילה לפני שאת הולכת לישון, לתרגל את עצמך בשיח שלך מול עצמך. להגיד, וואו, איך אני מתפעלת מעצמי. איך התגברתי היום על כך וכך. איך היה לי קשה לעשות כך וכך, וידעתי שזה נכון אז עשיתי. כי אם יש לי מספיק כוח עם עצמי, ואני יודע שאני טוב ואני עוסק בזה, יבוא מישהו אחרי זה ויגיד לי, אתה לא טוב, זה כמו להגיד לי שהשולחן הוא כיסא והכיסא הוא שולחן. אני יודע שהשולחן הוא שולחן, זו מציאות. אני יודע שאני טוב. אבל אם מעולם לא התעסקתי בזה שאני טוב, אז הם נכנסים כביכול למשהו שהוא פרוץ ויכולים לעשות מה שרוצים שם. ולפעמים אפילו אני רק מדמיין שאנשים כך חושבים או אומרים עליי. את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת שהתפקיד שלך זה ביצור וחיזוק החיבור שלך לעצמך. דבר ראשון. דבר שני, לפתח את הנפרדות, הפרדה. מה שלי ומה של מי שאחר. אל תעבדי כרגע בכלל על מה שאמרת, על מצבי רוח שמשתנים בעקבות הזולת. זה כבר באופן אוטומטי יעשה. מישהו עכשיו לא מרוצה ממך, את לא חייבת לדאוג שהוא יהיה מרוצה. זה בחירה שלו. זה שלו לגמרי. אחרי שאת מצליחה לעשות את הנתק הזה, את יכולה להגיד, אני בוחרת אם לשמח אותו או לא לשמח אותו. אמרתי פעם למישהו, אם אתה לא יודע להגיד לא, אז הכן שלך הוא לא כן. כן יכול להיות רק כאשר יש שתי אופציות, ואז אתה אומר, כן, אני מוכן לעזור, אני שמח לעזור. אם אין לך בכלל אופציה, אז הכן שלך לא שווה שום דבר. אם את מרצה בעצם את הזולת, ודואגת כל הזמן בצורה אובססיבית להיות בסדר ולקבל אישור מכולם, את מדלגת על הבן אדם הכי חשוב. עלייך בעצמך. את מבינה?
2: כן, כן.
0: ברגע שאת בונה לעצמך באמת את ה... יסוד הזה, את העמוד שדרה הזו, אז באופן אוטומטי את לא מנוהלת מהסביבה. זאת אומרת, המצב רוח זה שיקוף שהקדוש ברוך הוא עזר לך ברוב חסדיו, ושיקף לך מציאות כמה בעצם את זזה מרוחות הסביבה. אבל זה סימפטום, זה לא הבעיה עצמה. הבעיה היא קדומה, כמו שאני אמרתי, ולא בגלל שאני נביא, אלא כי זה סימפטום. שבעצם את חייבת לקבל אישור של הסביבה, כי משהו במערכת יחסים שלך עם עצמך צריך יותר להיות חזק.
2: ואיך כאילו אפשר
0: לחזק
2: אותו?
0: הסברתי לך. קודם כל, כל לילה לפני שאת הולכת לישון זה חשוב, עם זה את נרדמת. כמה אני טובה ולציין את זה גם בכל. אני טובה כי עשיתי כך וכך, כי התגברתי על כך וכך, כי היה לי קשה לעשות כך וכך. ובתוך זה גם להגיד כי הייתי רוצה לרצות מישהו, העיקר לצאת בסדר ולעשות וי, ואזתי להגיד לא, כי זה לא היה נכון לי באותו רגע, כי הייתי משלמת על זה מחיר שהוא לא נכון לי. את מבינה שמי שמדבר ככה לעצמו ומביא עובדות, הוא פחות אחרי זה מושפע ממה שהוא יגיד עליו, או יזרוק לו מבט, או לא יהיה מבסוט ממנו, כי הוא יודע שהוא בסדר? זאת אומרת שהבחירה תלויה בך. דבר שני, לראות סיטואציות ביום יום ששם את מסוגלת לעשות ההפרדה הלכה ולמעשה, ולהגיד זה שלו וזה שלי. אם מישהו לצורך אין מבקש ממך משהו, והסיבה היחידה שאת עושה את זה, כי את מפחדת שלא יהיה מרוצה, את עושה קודם כל את ההפרדה. אחרי זה את יכולה לבקש מעצמך, האם את רוצה לעשות או לא רוצה לעשות? תנהלי המון המון שיח עם עצמך. הבנת?
2: כן, וזה כאילו לאט לאט יעשה את זה?
0: מהר מהר.
2: אוקיי.
0: אבל רק אם תתמידי בזה. אבל את הבנת גם איך זה יכול לעבוד או שרק את סומכת עליי?
2: כן, כן.
0: זה הכי חשוב. בשורות טובות. כמה צלילים ומאזין נוסף. לילה טוב.

0: הקשבנו מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
1: שלום וברכה.
0: כן.
1: אני בחור שבן דווקא בן, למרות כולם בנות כאן.
0: לא, לא כולם בנות, דווקא פתחנו את התוכנית עם גבר, ומשתדלים באמת לתת גם וגם. אז אנחנו עושים אחד ככה, שניים ככה, עכשיו אחד ככה, משתדלים באמת להעניק במה לכולם, אז כן, טוב שאנחנו מדברים.
1: כן. יש לי כמה שאלות מאוד חשובות בשבילי.
0: כן.
1: בשאלה הראשונה, יש לי משהו שמבחינה מסוימת אני נמשך לדבר כמובן כמו שיצר רב יצר טוב, אבל יש לי משהו שבאמת כאילו, חלקים מסוימים מהיום אני באמת נמשך ליצר רע, חלקים מסוימים מהיום אני נמשך ליצר זו. אני פשוט כאילו ממש מתסכל, כאילו אני לא מצליח לעמוד בעצמי.
0: מה השאלה הבאה?
1: שאלה הבאה, שאלה שלא קשורה לגמרי לנושא הזה. שאלה הבאה זה שאלה שאני מרגיש מדי תלוי באחרים, אני יודע. כאילו, מדי מפריע לי שמישהו מסתכל עליי בצורה לא טובה, ממהר חושב איך... לא יודע.
0: שאלה שלישית?
1: זהו.
0: אמרת שיש כמה דברים, בשביל זה שאלתי, אתה מבין? עכשיו, תרשה לי כן לומר שיש קשר בין שתי השאלות ששאלת ובין שני הנושאים שמטרידים אותך. בסדר?
1: כן.
0: שאלה הראשונה הייתה שאתה מרגיש נורא מתוסכל שחלק מהיום אתה עם היצר הרע וחלק מהיום אתה עם היצר הטוב, חלק מהיום אתה נמשך לגשמיות וחלק מהיום אתה נמשך לרוחניות, נכון?
1: כן.
0: נורא מבלבל, מי אני בעצם? מי אני, נכון?
1: נכון.
0: והשאלה השנייה, שבעצם אני מאוד מאוד תלוי בגורמים חיצוניים, מעריכים אותי או לא מעריכים אותי, נכון?
1: בדיוק.
0: שבעצם מי אני? מוכר לך צמד המילים מי אני מהשאלה הקודמת?
1: כן.
0: למה אני אומר שזה קשור וגם הפתרון של שניהם אותו פתרון? כי הרבה פעמים יש לנו הרבה בעיות בחיים, ואם אנחנו מנתחים נכון, ועושים עבודה נכונה, מבינים שיש לזה שורש אחד. ברגע שיש שורש אחד, העבודה היא מאוד מאוד ממוקדת, ואז הכל נופל. אתה מבין? זה כמו שבן אדם אומר, יש לי רטיבות בקיר, וגם הרצפה רטובה, וגם הבגד רטוב, ובסוף מבינים שפשוט משהו לא אטום, או שיש פיצוץ בדוד שמש, אז הפיצוץ בדוד שמש עושה גם רטיבות בקיר, גם עושה שלולית ברצפה, וגם מרטיב את הבגדים. נכון?
1: כן.
0: יש לו הרבה בעיות שזה לא קשור. מה הקשר בין זה שהקיר יש רטיבות לרצפה? מה הקשר בין הרצפה לבגד? ולא רק זה, גם יש פתאום קצר חשמלי. מה זה קשור? אבל כשיש רטיבות, זה יכול להגיע גם לקצר חשמלי. ברגע שיש לי בעיה בזהות העצמית שלי, וכל הזהות שלי היא סביב או... גורמים חיצוניים כדוגמת חברה, אם מעריכים אותי או לא, או סביב המצוות או העבירות שאני עושה, המשיכה לרוחניות או משיכה לגשמיות, אז אני מאבד את זה לגמרי ומרגיש חסר ערך, מרגיש לא יציב. ברגע שאתה תבין שהערך שלך זה בזכות עצמך, אתה טוב, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסד

0: בונה לעצמו ערך עצמי, תהיתי?
1: כן,
0: 100%. מה אתה חושב על מה שנאמר עד עכשיו?
1: נראה נכון.
0: אני שואל אם אתה מתחבר לדברים, ואם אתה מבין את הקשר בין שני הדברים, כי שוב, ישאל אותך מי שישאל, וגם האמת שהמפיק, הוא אומר, יש פה מאזין מאוד נחמד, שהוא שואל שאלה שאני לא מבין מה הוא שואל. מה הוא רוצה? כולנו כאלה. מי שאין לו שאלה כזו, שייך לעולם האמת. מי אין לו יצר הרע? זה בסדר. אתה מבין?
1: אבל... זה ממש מוזר, כאילו... זה לא רק בשלב... כאילו, יש עוד מסוימות, כאילו... יש... בבוקר, צהריים, כאילו... אני לא חושב רק על... למשל, הנה... אני קיבלתי על עצמי קבלה במקורון להתנתק מנייש במתחילת הזמן.
0: אשריך, כן. באמת, זה רק, רק, רק דברים רעים מביא, זה הזדמנות להגיד.
1: עד עכשיו עמדתי, וזה היה תחילת השבוע.
0: כן.
1: בדיוק השבוע שהגיע כאילו הכי חשוב מבחינתי.
0: כן.
1: שקראת שבוע יש, בדיוק עכשיו כאילו נפלתי בזה. ואני לא... פשוט מעצבן.
0: יופי, אז הנה אני לא שווה כלום בזמן הכי חשוב, ויש זווית אחרת. אבל הזווית הזו אתה צריך להבין, ותקשיב לי טוב, מותק. זה... האויב מספר אחד שלך, זה מה שאתה מרגיש עכשיו. משתי סיבות. קודם כל, כי זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אני רואה את הדברים מזווית אחרת לגמרי. אתה ברוב אצילותך וגדלותך וחיבורך, הלכת והתנתקת ממשהו, ואם אתה אומר להתנתקת, כנראה שהיית מחובר.
1: נכון.
0: אחרת אי אפשר להתנתק.
1: נכון,
0: ואתה
1: נכון,
0: יודע נכון. מה ערכו של אדם שנגד הטבע שלו הולך ומתנתק על דעת עצמו מדבר שהוא היה מחובר? כמה חביב אתה לפני הבורא? כמה אמור להיות חביב אתה לפני עצמך? איזה עוצמות יש בך? בא אויב מספר אחד ואומר, תראה, נכון, לא אמרתי שלא, אבל תדע לך שהערך העצמי שלך נבחן דווקא עכשיו, בזמן שהוא כביכול הכי חשוב. אבל הזמן שהוא הכי חשוב הוא הכי קשה, כי היצר הרע מגיע תמיד באופן יחסי לחשיבות של הדבר. אז לכן היצר הרע עכשיו עלה כמה מדרגות למעלה. זה דבר ראשון, ולכן זה אויב מספר אחד, כי הוא שקרי. מעבר לזה שהוא שקרי, הוא גם מרושע. למה הוא מרושע? כי בעצם הוא מספר לך שהוא יצר הטוב, שהוא אומר, מה, אתה יכול יותר ותראה זה לא שווה, אבל הוא בעצם מחופס. למה הוא מחופס? כי ההבדל בין יצר רע ליצר הטוב, לבדוק לאן דברים מובילים אותך. עכשיו, בן אדם שנפל ואומר, נפלתי, והדרך היחידה שלי לקום זה רק אם נופלים. כי עד עכשיו הייתי בדרגה מאוד מאוד מאוד מסוימת, שכבר חודש, חודשיים לא נפלתי. סליחה, חודש. אבל עכשיו אני לא במצב שאני לא נופל. עכשיו אני במצב שאני הרבה יותר עוצמתי, שיש לי את ההזדמנות ליפול, לקום, סליחה. אז יש לי הזדמנות להיות הרבה יותר מרומם. אתה מבין מה אני אומר?
1: שומע, כן.
0: וזה הסטייפלר אמר פעם לאיזה בחור, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בניסיון שאי אפשר לעמוד בו. כי... באים המקטרגים ואומרים, תשמע, תראה את הבחור ישיבה המתוק הזה, איך באמת הוא התפתח, איך הוא התקדם, אבל הם אומרים לבורא עולם, תשמע, ניתן לו נפילה אחת, הוא לא יחזור לשם, זה רק בגלל שטוב לו במקום הגבוה הזה. אבל אם רק עכשיו יתאם עוד פעם את הטעם הזה, ויהיה לו על מה להישען, שהוא כזה מצב נחס וכו', הוא לא יתרומם. בא הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, אומר הסטייפלר, עומד את יכולותיו של אותו בחור, ונותן כביכול לשטן אישור להכשיל אותו, מבלי שהוא יכל לעמוד בזה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהיית במצב שהקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. מה, באמת? כן. כי הניסיון שלך זה לא זה. הניסיון שלך זה לא ליפול. הניסיון שלך זה ליפול, ולהגיד, אני קם ומתרומם. אז אם היית עסוק בערך שלך, בהגדלת הערך שלך, בהתעסקות מתמדת ואמיתית, כמה אתה טוב, כמה אתה לוחם,

0: וגם אדם שהוא לוחם הוא נופל. וזה בסדר. שבע ייפול צדיק וקם, זה לא או צדיק או נופל. זה חלק מהמסגרת. שאדם נופל וקם, אז הוא צדיק. אם הוא לא נופל, אין פה שום משחק. אתה מבין?
1: כן.
0: אז לכן, אני חושב שאם אתה תפתח את החיבור העצמי לעצמך, את הערך העצמי שלך לעצמך, גם מבחינת הבלבול הזה, כמו שאתה אומר, של משיכה לרוחניות ולגשמיות גם יחד, היא לא תהווה עבורך איום, ולא רק שהיא לא תהווה עבורך איום, היא תקטן באופן דרמטי. כי הסיבה שהיא מגיעה לממדים כאלה שמובילים אותך לבלבול, זה דווקא בגלל שזה כמו כדור שלג. אתה אומר, הנה אני מבולבל, אז אני בין קולות טוב, כי אני חצי חצי, אז בשביל מה יש לי להשקיע? אתה מכיר את התחושה הזו?
1: מאוד.
0: יופי, אז זאת אומרת, שמה יש לי להשקיע זה תוצאה מהבלבול, שהבלבול הזה כביכול הוא מגשים את עצמו. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא מבולבל, הכל בסדר, אני בן אדם חזק, ובן אדם חזק נופל לפעמים. אני בן אדם רוחני, ובן אדם רוחני יש לו מעידות, וזה בסדר. אבל אני טוב, אני חזק, אני עוצמתי, אני צדיק, אני הולך נגד הטבע. באופן אוטומטי, כשתחזק את המקום הזה, הערך שלך יעלה, ובאופן אוטומטי, השאלה השנייה שלך נפטרה. למה, מה היה השאלה השנייה? כמה אני תלוי בערך של אחרים, נכון? אז הבעיה שלך הזו גם כן נפטרה. אז שיהיה לך בשורות טובות, ובעזרת השם שנזכה לקבל את התורה מתוך חיבור, שמחה ויציבות, ותעלה מעלה-מעלה, בלי שום בלבולים. בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ומאזין נוסף. אתה לא מעט...

0: שבנו לכם מאזינים עיקרים, למרות שכפי שאני אומר, בדרך כלל אני מעדיף שיחות טלפון שבהם אני מרגיש שהתועלת יותר גדולה, ויש לנו גם מאזינים שממתינים על הקו, אבל אני מרגיש קצת מחויבות, מכיוון שאני נותן את האופציה הזו של לשלוח הודעות ושאלות, ויש הודעה שמספר פעמים ביקשו שאתייחס. נעשה את זה קצר, ולאחר מכן יש לנו מאזינים שממתינים. והשאלה היא כדלהלן. אני נערה בסמינר, ואני טיפוס מאוד דוגרי, ואומרת הכל, מה שיש לי לומר, ולפעמים יש איזה חברה שעושה לי כזה פרצוף, שאמרתי משהו שאין טעם לומר. ואני מאוד נפגעת מזה. בשבוע שלם אני פשוט לא מדברת עם חברות, כי אני מאוד מאוד מפחדת שזה יקרה לי עוד הפעם. ואני בדרך כלל ילדה די פופולרית, וזה מאוד קשה לי, כל הסיפור, ושהחברות קולטות שנפגעתי, הן אומרות, מה, רק לך מותר להגיד? לנו אסור? ניסיתי כמה פעמים לעבוד על זה, ואני פשוט לא מצליחה. תראי, בעצם קורה פה דבר מאוד מעניין. כי לפי מה שאת מתארת, ואת מאזינה לי כעת, אז מצד אחד את מאוד מאוד מבינה את הדינמיקה. ולכן את פשוט לא מדברת עם חברות, כי את מפחד שזה יקרה לך עוד הפעם. אבל מצד שני, אם את בעצם מבינה את השלכות הדברים, אז איך את לא נמנעת מלומר במסגרת הדוגריות שלך? הרי את מבינה שסוף מעשה במחשבה תחילה, ואת מסיקה מסקנות, זאת אומרת, את לא בן אדם פזיז ואימפולסיבי, כי אם היית פזיזה ואימפולסיבית, אז לא היית מעידה על עצמך ששבוע שלם את לא מדברת עם חברות, כי זה לא יקרה לך, ושותקת. וההסבר היחיד שיכול להיות פה, זה כי את בנית לעצמך עם עצמך תעודת זהות של דוגרית. ולכן זה הדרך היחידה שלך לתקשר. לכן, העבודה שלך בשינוי הפרקטיקה לא כל כך עבד. כי אם את לא יודעת שפה אחרת, אז המקסימום שאת יכולה זה לשתוק. ולכן כמה פעמים שאמרת, ניסיתי לעבוד על זה, לא הצלחת, כי זה כמו שסיני ינסה לדבר עכשיו בטורקית. הוא יודע רק סינית. ואני חושב שהעבודה שלך צריכה להיות יותר פנימית, לשנות תעודת זהות מדוגרית לרגישה, לשמה לב, לסביבה ולצרכים שלה וכדומה. זאת אומרת, אני הייתי אומר לך, לא להתאמן להפסיק להיות דוגרית, אלא להתאמן להיות יותר בשפה רכה, בשפה עדינה. זאת אומרת, לא להשתיק את השפה הקודמת, אלא לרכוש שפה חדשה. כי ברגע שאת מנסה להשתיק שפה קיימת, בלי לייצר אלטרנטיבה לשפה הזו, זה מועד לכישלון. אני מקווה שהדברים הובנו, ואולי באמת תשלחי אם צריך חידוד, או שזה מספיק הובן, ומקווה בעזרת השם שיהיה תועלת. אם את עכשיו בונה לעצמך שיח חדש, את יכולה, לפני שאת הולכת לישון, לנסות לתרגל את עצמך בכל מיני סיטואציות שהיו בעבר, והגבת עליהן בצורה דוגרית, שהדוגרי זה מילה קצת יפה למשהו הרבה יותר חמור, לתגובה לא מתחשבת, לא רגישה. בשם הדוגרי אנחנו לא יכולים לפגוע. אני לא יכול להגיד דוגרי לבן אדם שהוא מכוער או טיפש, והכל לקרוא לזה דוגרי. זה חוסר רגישות. אז אם את לוקחת סיטואציות לפני שאת הולכת לישון שהיו בעבר, ואת בונה שפה חדשה להעברת מסרים בצורה רגישה, באופן אוטומטי, כשתרצי לעזוב את השפה הקודמת, תהיה מספיק חזקה עם השפה החדשה. בשורות טובות ולילה טוב, מאזין. מאזין. כן, שלום וברכה.
1: שלום. אני רוצה לשאול בקשר. יש איזושהי בעיה שמאוד מפריעה לי, שאני מאוד כאילו רואה את עצמי ביחד לאחרים, וזה כאילו בכל הבחינות. גם כאילו מבחינה, בוא נגיד, במבחנים. אני אחת שמאוד צריכה כאילו, כאילו סוג שכזה, פרפקציוניסטית, אם אפשר לקרוא לזה, כי אני מתחילה להגיע למאה והכל, ועכשיו אני כבר בסמינר, וכבר מבחנים יותר קשים, וכבר יותר קשה להגיע לציונים האלה, ואני מקבלת ציון טוב, אבל חברות שלי מקבלות יותר ממני, וכאילו זה מאוד מאכזב אותי, וכאילו אני כאילו מרגישה שאם אני קיבלתי פחות מהם, אז וואה, אני לא שווה, או גם בתפילות זה קורה לי, שאני רואה בנות שהן הרבה יותר, שהן מתארות הרבה יותר ארוך, הרבה יותר ארוך, והרבה יותר כאילו, עם... אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אני כאילו חושבת את עצמי, או כאילו, אם אני לא ככה, ואני לא שווה כאילו. וזה נורא מפריע לי, כי אני יודעת שבסוף כאילו, כל אחד עם הזה שלו, ואני לא קשור מה שאחר כאילו. כאילו, זה קשור אליי לבד. כאילו, לא קשור אחר. אני רוצה לתת לך, אני כאילו יכולה להסתכל ראשוני, כאילו.
0: כן. קודם כל, תרשי לנחש שאת פעם ראשונה עולה ברדיו?
1: כן.
0: ותרשי לנחש שהיה לך מאוד מאוד קשה גם לעלות. הסתפקת? טוב, אז קודם כל מאוד מאוד מוערך, כי אני שומע על הקול שלך שאת בעצם מאוד מאוד ככה מרוגשת ו... נכון?
1: נכון.
0: אז יפה. אז בעזרת השם שיהיה בבחינת הבא להתאר מסיים אותו, והקדוש ברוך הוא רואה שאת מוסרת נפש בשביל להצליח. אני מקווה שיהיה סייעתא דשמיא בדברים. תראי, יש משפט שאומר, גם במינימום וגם במקסימום יש מום. שניהם מסתיימים במילה מום, כן? מינימום ומקסימום. למה? כי האויב הגדול של הטוב זה טוב מאוד. למה זה האויב הגדול של הטוב? כי אם אני לא מסוגל להיות טוב, אני חייב להיות טוב מאוד, זה גם סוג של נכות. כי כל לא מסוגל זה נכות. ואם אני חייבת להיות הכי טובה, זאת אומרת שבעצם אני לא טובה. כי אם הייתי טובה, לא הייתי צריכה להיות מאוד טובה. חז"ל מסבירים את הפסוק שבעצם מסכם את בריאת העולם. ביום השישי כאשר האדם נברא, כתוב בתורה והנה טוב מאוד. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. למה? כי בעצם היצר הרע אומר, אתה חייב להגיע למצב של שלמות. אתה לא יכול להתחבר אל עצמך מהמקום הטבעי, האנושי, עתיתי?
1: כן.
0: ולכן, למרות שלכאורה זה נראה שדיבר פה על שני דברים, דבר ראשון, על הצורך בפרפקציוניזם, אני חייבת להיות הכי טובה, ודבר שני, בצורך שלך להשוות עצמך לאחרים. זאת אומרת, אני ביחס ל. למרות שלכאורה זה שני חלקים שונים, ואפשר להפריד ביניהם, לעניות דעתי זה יושב על דבר אחד, ולכן טוב שהעלית את זה ביחד. ששניהם משקפות נחיתות. בגלל שאני לא טובה עם עצמי, אני חייבת להיות טובה ביחס לזולת. בגלל שאני לא טובה עם עצמי, אני חייבת להיות טובה באמצעות, זה יכול להיות מבחנים שציונה 100, זה יכול להיות חדר מפוקסס, שידוך הכי טוב, הכי נוצץ, מצב כלכלי הכי חדיש, סליחה, הכי בשפע, עגלת תינוק הכי חדישה, בעצם את נכנסת, עלולה להיכנס לתוך סחרור ומרוץ של שיעבוד של כל מיני גורמים שחייבים לתת עלייך אישור שאת בסדר. כי אם לא, את לא בסדר.
1: עכשיו אני רואה
0: את הדבר מדברים. אוקיי. אבל עכשיו אני אגיד לך איפה הבעיה. עכשיו השליטה עוד יחסית היא בידיים שלך. כי עכשיו את יכולה להסתכל תוך כדי ה-18 בלי לשים לב ככה להשתעל, ולהציץ ימין ושמאל, לראות אם כל החברות סיימו, ורק אז לעשות עושה שלום. ככה בלי שישימו לב, את בודקת ימין שמאל, את אומרת, רגע שנייה, יש עוד זה אחת שלא סיימה, אני אחכה עוד כמה דקות, יסתה, אין, עכשיו זהו, אני צדד. עכשיו זה בשליטתך, כי את יכולה עכשיו להשקיע ימים ולילות, בשביל לקבל ציון טוב. נגד הכוחות שלך, נגד הצורך גם, כי מי שמקבל את 97 זה מספיק, לא צריך לקבל 100. אבל לא, אני חייבת. אבל איפה זה פוגש? זה פוגש הרבה לצערנו כאשר יש ילדים. הילדים זה לא רכוש פרטי שלנו. ולא תמיד הם נמצאים במקום שמשרת את המקום היוקרתי או הפרפקציוניסטי שאני שואף אליו. ואז אנחנו עלולים חלילה, ואני מדבר על בסיס הרבה סיפורים אמיתיים, לפגוע מאוד מאוד בילדים. לשים אותם במוסדות שלא מתאימים להם. להעביר עליהם הרבה ביקורת. לא בגלל שאכפת לנו מהם. גם לא בגלל רוע. בגלל המחלה שלנו, של הנחיתות, שהדרך היחידה והאומללה שלנו להילחם בה, זה על הפרפקציוניזם. על להציג תמונה, הנה הכל פיקס. את מבינה?
1: כן.
0: ולכן, ברגע שאת צועדת במסלול הזה, אז חס וחלילה, מסתבר שהמחיר היום הוא מחיר סמלי מאוד, ביחס לדברים יכולים להגיע. ושוב, לצערי, אני נחשף לסיפורים קשים כאלה מדי יום. אז אם את בעצם, אני חושב, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ברמה הכי הכי טכנית, אם את תתחילי לסגל לעצמך דפוסי התנהגות נורמליים של בחורה טובה, לא של מצוינת, של ציונים טובים, לא של מצוינים, מלכתחילה, מתוך עבודה, אז ביהדות מלמדים אותנו שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כי אם לצורך עינן את יכולה להשקיע עוד עבודה במבחן בשביל לקבל 100, אבל זה סוחט ממך כוחות, ואת בעוצמה אומרת, אני יודעת שאני אקבל עכשיו 90 או 85, אני סוגרת את הספר והולכת לישון, את מתחילה להתייחס לעצמך, ובזה את מפתחת מערכת יחסים בריאה שלך עם עצמך. את מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: את צריכה להתמיד, אבל... כן?
1: אני אומרת שאני כבר, די כאילו במקום הזה, שאני מבינה שזה משהו כאילו בסדר, ואני באמת התחלתי יותר להוריד כאילו מערכת, כאילו בלימודים זה הכי מתבטא, כי אני מאוד בניתי לעצמי של משהו שהעדה שמקבלת תמיד הציון הגבוה ביותר וזה, ובאמת כשהתחלתי יותר כאילו כבר להרפות מזה,
0: כן.
1: אז כאילו באמת כאילו שאתה כלומר, אם העדה הציון שקיבלת זה מאוד קשה לי, כי כאילו, זה לא...
0: תראי, גם לי יש בעיה בפרפקציוניזם, ולכן הייתי מאוד מאוד רוצה לעשות הכל בשביל להשלים לך את התשובה עד הסוף, אבל הזמן יותר חזק ממני, והוא מאלץ אותנו לסיים את השיחה. תרגישי צורך, תתקשרי בעזרת השם בשבוע הבא, אבל כעת אנחנו חייבים לסיים, לא לפני שאנחנו אומרים תודה עמוקה מקרב לב, גם למפיק האגדי יצחק חן, גם לטכנאי המוכשר פנחס בינדר, וכמובן לכם מאזיני היקרים, שבעזרת השם נזכה לקבל את התורה מתוך אהבה ושמחה, ונזכה שהיא תשפיע עלינו, שכולנו נוכל לומר אליו אותו יום כמה יוסף איקה בשוקה, כפי שמתנגן עכשיו, שהתורה הזאת תייצר מאיתנו אדם אחר, מרומם יותר, גבוה יותר. לילה טוב ובשורות טוב.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם מדבר על המושג הזה, חג השבועות, שכאילו לנו ברור השם בצעדי ענק לקראת היום הגדול הזה והיום החשוב הזה, זמן מתן תורתנו הקדושה. שעל המושג הזה חג השבועות יש לנו כמה וכמה שאלות. השאלה שבאמת קורצת לכולנו, למה חג השבועות זה החג הכי קצר ביותר? אם נשים לב, חג פסח זה 7 ימים, חג סוכות 7 ימים, חנוכה 8 ימים וכן הלאה, ואילו חג פסח, סליחה, שבועות זה רק יום אחד. למה? ועד רבה, היינו צריכים שיהיה חג השבועות החג הכי ארוך מכולם, שהרי חג פסח הוא בא לסמל לזכר יציאת מצרים, חג סוכות כנ"ל גם בא לסמל לזכר יציאת מצרים, וחג שבועות זה זמן מתן תורתנו הקדושה, שזה התורה הקדושה שאנחנו תמיד אומרים בתלמוד תורה כנגד כולם וכן הלאה. אז למה זה החג הקצר ביותר שיש לנו בכל החגים, בכל משך שמות השנה? התשובה היא לכך, יש בזה כמה וכמה תשובות, אבל אחת התשובות הברורות ביותר שבאמת מתוקות מדבש, שמסבירים שכל חג, אחי ורעי, אם נשים לב, הוא בא לנתב איזה דבר מסוים. זאת אומרת, חג פסח הוא בא לנתב לנו שהאדם צריך לדעת לאכול 7 ימים מצה ולא חמץ, והאדם צריך להסתפק במועד ובפשטות וכן הלאה. חג סוכות בא לסמל לנו שכשבעה ימים אנחנו אוכלים ושותים בסוכה, שהעולם הזה הרי, כמו שהסוכה זה 7 ימים וזהו, ככה העולם הזה, למה שאדם מתצער, למה שאדם ידאג, מה ייתן לך הדאגה, מה ייתן לך השנאה והקינה והתחרות, הכל בסוף עובר, וזה בא לסמל לנו חג סוכות. חג השבועות, מה בא לסמל? לימוד התורה הקדושה. שלימוד התורה, מוריי ורבותיי, זה לא רק בחג השבועות, זה כל השנה ללא יוצא מן הכלל, אנחנו עוסקים בתורה הקדושה. אז יוצא שחג השבועות זה החג הכי ארוך. למה? בגלל שהרי מה בא לסמל חג השבועות? לימוד תורה, מתן תורתנו הקדושה. ועכשיו, אחי ורעי, שאתה אנחנו כל השנה לומדים תורה, זה המושג של חג השבועות. אז יוצא לנו שבאמת חג השבועות זה בין החגים הארוכים ביותר שיש לנו. אבל אחי ורעי יקרים, אני רוצה היום שנדבר על המושג הזה שאדם, במושג של לימוד תורה, אבל המושג של לימוד תורה זה מתחלק לכמה וכמה חלקים. זה מתחלק לקטע הזה של אדם שהוא זכה ללמוד בן תורה, הוא עובר כולל שהוא כולם לומד, ועם אלה יש לו יצרה לדבר באמצע הלימוד, וזה גם מתחלק למושג הזה שאדם שהוא עובד, ועם אלה הוא רק קובע את עם התורה, אם זה על ידי שיעור תורה או דף היומי או כל דבר כזה ואחר. וזה גם מדבר לנו למושג הזה שנקרא נשים צדקניות, שהאנשים אין להם מצוות לימוד תורה, שהגמרא עומד במסרת ברכות, כל המלמד את ביתו תורה הרי זה מלמדה תפלות חזה שלום, כאילו דבר לא טוב. אז מה זה קשור לנשים הצדקניות חג השבועות? אז בעזרת השם נדבר כפי שאותי לנו הזמן. אנחנו צריכים לדעת שלימוד התורה הקדושה זה אחד המצוות שיש להם שכר כבר בעולם הזה. שאדם שהוא, תדעו לכם, אדם שהוא לומד תורה, גם אם יש לו צער מאשתו, מהילדים, או חובות, או כל מיני בעיות, ברגע שהוא נוגע בתורה הקדושה, ברגע שהוא עוסק בלימוד התורה, זהו. על מי מנוחות ינעלני. התורה נותנת האדם שלווה, התורה נותנת האדם אורך רוח, היא נותנת לו כוחות, והיא גם מייצה לו את העצות הטובות והנכונות ביותר. ובמה זה מתבטא? שהרי כל אדם ואדם, אם נשים לב, הוא עובד מהבוקר עד הערב. בשביל מה? למה אדם עובד מהבוקר עד הערב? כדי להביא פרנסה לבית שלו. כדי שיהיה עוד כמה שקלים שבעזרת השם לבית וכן הלאה. נו, ואז מה? בשביל מה הוא עושה את זה? כדי שיהיה לו שלווה. אדם אוכל טוב כדי שיהיה לו שלווה. אדם ישן טוב כדי שיהיה לו שלווה. זאת אומרת שאם נשים לב, אנחנו עובדים מהבוקר עד הערב וכולל הערב וכולל הלילה והיום וכן הלאה, בשביל שבסוף נגיע למצב, או, הגעתי למנוחה והנחלה, או, עכשיו טוב לי. בצערנו הרב, רוב העולם עובדים על זה מהבוקר עד הערב, אבל לא רגועים ולא שמחים במה שיש להם. וגם יותר מזה, הם מרגישים כשכל יום שעובר הם עוד יותר טרודים יש כאלה. אתם יודעים, פעם אחת הייתי מזנה גמונית, אז דיברנו. היה קצת נציאה ארוכה מירושלים למושב עוצם באזור הדרום, ליד באר שבע, אז אמרתי, נו, ואז מה? קצת הוא רחוק מהשם. ואז דיברתי איתו על קביעת עתים לתורה. אומר לי, מה, אני מהבוקר עד הערב עובד. אומר לי, יש ימים שאני קם ב-4 מפות בוקר, וחוזר בשעה 6 או 7 בערב רק לבית, ויש ימים גם אחרי 6 או 7. והוא מספר, ואני אומר לו, תגידי, וכל זה בשביל מה? בשביל מה כל זה? אז הוא ענה לי, כדי שיהיה לי כסף. אמרתי לו, ואז מה? זה מה שאני צריך. זה, ואז ככה, יש לי את הצרכים שאני צריך. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מגיע לשלווה האמיתית שלך אבל? אתה מגיע למנוחת נפש שלך? אתה מגיע לטוב שאתה מחכה לטוב הזה? אז הוא אמר לי, מורי ורבותיי, שכל יום הוא מרגיש שהוא הנה עוד פה עשה עוד כסף ועוד כסף, אבל זה לא יספיק לו. אבל זה לא ייתן לו את מה שהוא רוצה. למה? זה לא רק הוא, זה רוב העולם. אנשים מהבוקר עד הערב באים ועושים ומתלחשים ועושים את הכל הכל הכל, אבל מה? לא מגיעים לנקודה הכי עיקרית, שמחת חיים, שלוות נפש. אתם יודעים, מספרים על איזה אדם אחד שהיה צד דגים, היה עני מרוד, אבל מה? כל יום היית רואה אותו אחרי התפילת שחרית הולך ללמוד תורה, עובר איזה שעה, שעה וחצי, הולך לחוף ים, בוודאי שחוף בקדושה וטהרה מופרד לכל דבר, ואז מתחיל לצוד דגים, אופ, צדק, שם אותו על המנגל, צ'ק, צ'ק, מנפנף, אוכל לסוב הנפשו, שם עוד כמה דגים, צד אותם, שם אותם, לוקח את זה לבית, כדי שלילדים שלו ארוחת צהריים, לאשתו, וכן כמה, מכין כמה חתיכות לערב, וככה היה עושה שנים על גבי שנים, ומה אבל? איזה שמחת חיים, איזה שמחת חיים היה לו? איזה שלווה, איזה טוב היה לו בחיים. טוב, יום אחד הגיע אחד העשירים הגדולים לאותו החוף, והוא רואה את אותו האדם באמת חי חיי שהוא שמח ושלווה, וגם הוא שם לב עליו שהוא עלוף בלצוד. הוא שם לב, בוא נה, בן אדם יודע למה, בן אדם כבר שנים עושה את זה, אז הוא כבר נהיה טוב. אז הוא בא אליו, אמר, אפשר לשוחח איתך? אותו עשיר אומר לו, אותו האדם, אמר לו, כן, בבקשה, בשמחה, בחיוך הוא מדבר איתו, מה? אמר לו, תגיד לי, למה שלא תפתח יותר את הקטע הזה שאתה צד דגים? תלך, תקנה לך אונייה וצצו דגים. הוא אמר לו, ואז מה? ואז תמכור דגים ויהיה לך יותר כסף. ואחר כך בעזרת השם אתה תגדל ותפרח ותביא עוד אוניות ויהיה לך יותר עובדים במקום שאתה, ותעשה עוד יותר כסף. והוא אומר לו, ואז מה? הוא אומר לו, בסוף חודש תגיע לכמה, אפילו עשרות אלפי שקלים. יש לך את המחיות בזה. אז אומר לו, ואז מה? אז אומר לו, ואז בסוף אתה תשב כמו מלך. לא יהיה לך תרדות, לא יהיה לך כלום, יש לך מלא כסף. אז אותו העניך ייך לאותו עשיר ואומר לו, אני כבר מעכשיו חי כמו מלך, יושב בלי תרדות ובלי כלום. אז אני לא צריך לעבוד ולעבוד בשביל להגיע למה שאמרת. אותו עשיר אמר שהוא קיבל את הסתירת לחי של החיים שלו, שזה כל כך אמיתי. איך אומר המדרש? תאכל בצל ותשב בצל. אדם צריך לדעת, הוא חושב לעצמו, אני אעשה ועשה ואז יהיה לי טוב. אש, חביבי, תשב בשקט. תעשה מה שהשם מבקש ממך. אל תחשוב לרגע ואת, אל תחשבי לרגע גם את, שאם יהיה לך את מה שאת רוצה, או יהיה לך את מה שאתה רוצה, אז תגיע לשלווה האמיתית. זה לא נכון, זה לא נכון. שהרי אנחנו רואים שאדם שיש לו, ואז יש לו, ואז יש לו, ואז יש לו, ואז יש לו, ואז הוא מגיע לקבר עם מה שאין לו. למה? זה הטבע הרע שיש בליבו של האדם. לכן בא התנא ואומר לנו, תשמע, איזה הוא השמח, השמח בחלקו, תשמע, איזה הוא השיר, השמח בחלקו, אל תחשוב לעצמך, תהיה שמח במה שיהיה לך, לא, במה שיש לך זה יהיה משמח אותך. אתם מבינים מה הפירוש? וזה בדיוק המושג הזה שנקרא תורה הקדושה. התורה נותנת לאדם את התחושה הטובה. אוי, שלוות נפש, איזה כיף שיש תורה. הנה, ברוך השם, הכל בסדר. מה בסדר? יש לך חובות? יש לך בעיות? יש לך אחד ושנות דברים שלא כל כך מסמכים את הלב. אבל התורה הופכת את הכל לברוד. התורה הופכת לאדם את החיים המאושרים לחיים הכי הכי טובים בעולם, החי וריאי. וצריך לדעת את זה, שזה הסוד שיש בתורה. ותראו, אנחנו רואים היום אנשים, אני לא מדבר איתכם לפי מחקרים או לפי מה שגיעו לי, אנחנו רואים את המציאות, כן? אנחנו רואים מציאות שקל לראות אותה ולהתבונן בה, ולא צריך להיות חכם גדול בשביל לראות את זה. אנשים שאולי מביאים 20 אלף שקל בחודש, אם הוא עובד וגם אשתו עובדת, אולי קצת יותר, ואתה רואה שעדיין הם לחוצים על הכסף, ובבית בנשון המתה אין את השמחת חיים האמיתית, יש יותר אולי קצת דאגות, יש יותר אולי חד ושום מריבות, יש כל מיני דברים מפריעים, או עם חינוך הילדים וכן כל מיני בעיות כאלה ואחרים. עם כל הכבוד שהוא עושה את ה-20 ו-20 ומעלה אלף, זה עדיין צריך הרבה חמש שמיים. וכנגד זה, אתה רואה אברכי כולל, שהם בקושי מביאים את ה-2,000 שקל בחודש. בוא נגיד, ברוך השם, האישה שלהם עובדת, כמה היא מביאה? עוד 5,000 שקל, עוד 6 או 7? נו. וכמה ילדים יש להם? בלי הנראה יש להם 10 או 13 ילדים. עכשיו, ברור שיש לו את ה-24,000 שקל בחודש, יש לו אולי 2 ילדים, אולי 3 ילדים. הוא מביא 17, 20, כמה שהוא מביא. ואתה רואה שם שאין להם את השמחת חיים. אתה רואה שיש להם קצת הרבה דאגות, והרבה בעיות למיניהם, ודי למבין. כנגד זה האברך, שבקושי שהוא מביא עם אשתו ביחד את ה-7 או את ה-6 או את ה-5, אתה רואה עם כל ברוך השם ריבוי הילדים, ו10 ילדים, או 12, או 8, וברוך השם איזה שמחת חיים יש באותו הבית. איזה שלווה ואיזה כבוד. מה קורה פה? מה שונה פה מפה? היה צריך להיות בדיוק הפוך להיפך, בדיוק הפוך. למה? זה יש לו רק בקושי איזה 2 ילדים, אז יש לו פחות דאגות, לא? ברוך השם 2 ילדים, במקום 10 ילדים, אז פחות דאגות לכאורה, בעיניים הבשריות של האדם. וגם בנוסף לזה יש לו בית בהרבה יותר גדול ויותר גם מרוצף ויותר יפה עם כל מיני מנורות והכל יפה, וגם יש שם על הכסף, גם ברוך השם יש כסף, וגם יש אוטו ורכב והכל בסדר. אז למה שם אין את השמחה האמיתית, ואילו זה האברך הזה שברוך השם יש לו למעלה מ10 ילדים ובקושי גומר את בקושי הוא מתחיל את החודש, אתה בא לבית, שמחה אמיתית, שלווה אמיתית, שמחים במה שיש. ויותר מזה, פחות בעיות נפשיות יש שם, פחות חרדות, פחות כל מיני דאגות, כל מיני דברים למיניהם. מה ההבדלים, מוריי ורבותיי? התשובה היא לכך פשוטה, שזה יהיה לכם מול החיים כל הזמן. מה יהיה בבית שלך, שמחת חיים, או השלווה וכן הלאה, זה רק השם יחליט. זה לא יהיה מדד לפי מה שיש לך, אלא זה יהיה מדד לפי מה שהשם יחליט. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. שמי שלומד תורה, אתה על בי, אתה על הלב שלי, שם אוהב אותו, מאוד אבל, שם אוהב כל יהודי, שם אוהב כל בת של מלך, אבל מי שיש פה בית של תורה, ממילא השם, בדרגה מסוימת, אתה בהרבה יותר קרוב אליי מאשר מישהו אחר. אז מה צריך שיהיה בבית? כסף? זה לא נכון. יש הרבה בתים שיש בהם מלא כסף, וזה הצרה הכי גדולה. צריך שיהיה בבית שמחה, שלווה, אחדות. אני אדאג שיהיה מה שצריך. הבנתם מוריי ורבותיי? וזה הסוד שיש בתורה הקדושה. שהתורה הקדושה היא נותנת לאדם את הצ'אנס, את השמחה האמיתית, את השלוות חיים, את הכוח האמיתי, שאנחנו צריכים רק לעבוד על זה, שאנחנו צריכים רק להתבונן ולשים לב לדברים הללו. לכם מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת, זכית ללמוד תורה, נכון? זכית ללמוד תורה. אתה צריך לדעת ולהבין שבתורה הקדושה יש דרגות, שאין לסוף, אין סוף לדרגות האלה. עכשיו נעבור אתה, לאדם שהוא עובד. תראו, הקדוש ברוך הוא עשה מושג הזה טבע בעולם, בזעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת שפעם אדם לא היה צריך לעבוד בשביל להביא כסף לבית. מי החטא של אדם הראשון, עם הנחש ואשתו, שאמר לגבר, העונש שלך שנכשלת בעץ הדעת, שהתפתית ואמרתי לך לא לאכול מעץ הדעת, ואתה אכלת, העונש שלך בזעת אפיך תאכל לחם. האישה מעצר שלה, זה צער הלידה, נכנסת להיריון, 9 חודשים, זה לא קצת צער, הם הרבה עייפים. מה עומד מסרת נידד אף למד? 12, 24 חודש מהלידה, אישה כל לבריה מפורקים מלידתה. ככה מה עומד? ובזמן הלידה זה עוד יותר צער, וגם אחרי הלידה זה לא פשוט. זה למה הצער הזה שאישה חובה שהיא מביאה ילדים לעולם? היא נכשלה עם הנחש, שהיא אכלה מעץ הדעת, זה העונש שלה. הנחש מה העונש שלו? פעם לנחש היה רגליים, הוא היה לו כוח, ועכשיו הוא הולך על הבטן שלו, שמקילל אותו, מקולל אתה מכל הבהמות והחיות והעופות, זה הנחש. וכנגד זה, האדם הכללה שהשם קילל אותו, העונש לו יותר נכון שהשם מתן לו, זה מה שאתה תעבוד, וזה אתה פרח תאכל לחם. פעם לא היית צריך לעבוד, הכל היה מוכן, הכל היה הכל בסדר, אבל לא, וזה אתה פרח תאכל, תעבוד, תביא כסף, בלי כסף, בלי עבודה לא תביא כסף. אז עכשיו אדם עובד, אז ודאי שזה לא מינוס חס ושלום, עד הרבה שמסע טבע כזה בעולם, מי שזכה ללמוד תורה טוב לו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא, אבל מי שעובד זה אחד מהמלאכים שהשם עושה איתנו. אבל מה, עם כל הכבוד, הוא חייב לקבוע את עם התורה. עם אדם נהג מונית, אדם מנהל סופר, אדם עובד לסופר, אדם מנקה רכבים, כל אדם במה שהוא חייב ללמוד תורה. אין אדם בעולם שהוא פטור מללמוד תורה כלשון הרמב״ם. אין אדם, תוציאו מהאמרו שלכם את המושג הזה, טוב, הוא זכה ללמוד תורה, אני עובד. אין את המושג הזה. כמו שכולנו חייבים לנער תפילין, כמו שכולנו חייבים ללכת בצניעות, וכן הלאה, כך יש לנו חיוב מהתורה הקדושה של ללמוד תורה והגיעת בו יומם ולילה. זה לא משנה אם אתה עובד או לא, אלא שמה? אחד המרבה ואחד הממית, אדם שהוא לומד תורה, יש כאלה שבאו ראשם בישיבת פונוביץ' או בישיבת פורת יוסף, או בכל מיני ישיבות למיניהם, שהם זוכים ללמוד תורה 12 או 13 או 14 שעות ביום, ביממה. ויש כאלה אנשים שהם עובדים, הם יכולים ללמוד 40 דקות או שעה או שעה וחצי או אפילו חצי שעה. אלא שמה? אחד המרבה ואחד הממית בלבד שיקבל ציבור לאבינו שבשמיים. הנקודה מורה רבותה שאני רוצה לדבר עליה, שאתה בתור בן אדם עובד. נכון שאתה עכשיו, אתה עסוק ויש לך עבודה וכן הלאה, אבל גם אתה חייב ללמוד תורה. אז ברוך השם יש כאלה שכל יום הולכים לשיעור תורה בדף היומי, שכל יום הולכים לשמוע שיעור תורה בדף היומי, בלימוד גמרא. ויש כאלה שקשה ללמוד גמרא. אז אם הם שומעים שיעור תורה בהלכה, או בהגדה, או במוסר וכן הלאה, זה גם נחשב ללימוד תורה. אבל מורי ורבותיי, בדור שלנו, הכי קל לקבוע את עם התורה. אני לא אומר את זה בתור גוזמה, אני אומר את זה בתור מציאות שאנחנו חווים אותה. הכי קל בדור שלנו ללמוד תורה. מה הפירוש? אני אסביר. פעם אדם שהיה רוצה ללמוד תורה, הוא היה צריך ללכת ולחפש איזה רב שיסביר לו, ולחפש איזה מישהו וכן הלאה, והנה כבר עבר עכשיו וכולם כבר בבית, ויכול להיות שהוא רק יקרא זוהר בלי להבין וכן הלאה. אבל היום אדם רוצה ללמוד, לשמוע שיעור תורה באיזה נושא, מאיזה רב שאתה אוהב לשמוע, מאיזה עניין, בכל דבר ודבר, דבר קל ופשוט, דבר בשניות אחת אתה עושה את זה. אתה בא, שומע שיעור תורה דרך הרדיו, או דרך הפלאפון, אפילו פלאפון מאושר, יש שם כל מיני קווים של שיעורי תורה באיזה נושא, עם איזה רב, עם הרב גלקו, עם הרב פיינגר, עם איזה רב שאתה אוהב לשמוע, באיזה נושא, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ללא יוצא מן הכלל, ברוך השם. שזה פעם לא היה. אז אפילו אדם בדרך, אתם יודעים, פעם אחת היה לנו נסיעה קצת ארוכה, לכיוון הדרום, אבל מאזור הצפון. ואז היו איתי עוד כמה אנשים. אז השם זיכה אותי ללמוד עם ספר, אבל היו באוטו עוד שלושה אנשים. אז אמרתי, חבל, מה עכשיו שלוש שעות, ארבע שעות, יסרפו את הזמן, שימו רק שירים. אז אמרתי לנהג, תגידי, יש לך איזה דיסק של שיעור תורה? שים לנו, נשמע משהו. אמרתי, לא, אין לי. אז השאר חיברנו את הטלפון לבלוטוס, ואז הקשנו כמה מספרים של קו שיעורי התורה, יש ברוך השם להרבה קווים של בית מרן או כל מיני כאלה דברים ואחרים. ואז אמרתי, איזה רב אתם רואה? אמרו, איזה רב מסוים. ואז שמנו את השיעור תורה. אני אומר לכם שהנסיעה במקום שתהיה שעתיים וחצי או אפילו כמעט שלוש שעות, זה היה כמו 40 דקות, אני לא אומר סתם. ולמה? למה מורי ורבותיי? בגלל שהיה בדרך לימוד תורה. אז אמרתי להם, תראו מה זה מורי ורבותיי. בדור שלנו, הדבר הקל ביותר, אני לא מגזים, זה ללמוד תורה. אדם בדרך, עכשיו משעמם לך, אתה שם שיעור תורה, דרך הפלאפון, או דרך, כל דרך, היום ברוך השם יש כאלה שאפילו רואים את זה בווידאו, כל מיני דרכים שהיום, שפעם לא היה את הדברים האלה. אז גם אדם שהוא נהג מונית, גם אדם שהוא עובד, כל אדם באשר הוא, צריך לדעת, היום השם נתן את הצ'אנס יותר מכל הדורות ללמוד תורה. ואז מה? צריך לדעת. כמה שהדבר יותר קל, התביעה יותר גדולה. שהרי אם אדם חד ושלום נפל בעיניו בדברים אסורים, פעם אם הוא היה נכשל בכאלה דברים, התביעה הייתה עצומה עליו. אבל היום, גם היום התביעה לא קטנה. ובדי שחד ושלום הגמרא אומרת שכל ההולך אחרי עיניו הולך אחרי יצרו הרע. ועתיד לבוא לידי עבירה, הגמרא אומרת. אבל ודאי שההבדל בין הדור הזה לדור ההוא, שמיים וארץ. אז ככה אנחנו צריכים לדעת בלימוד התורה. שלימוד התורה, שהקדוש ברוך הוא אוהב את הדור שלנו, השם ריחם עלינו, הביא לנו כל מיני רבנים טובים, כל מיני גדולי ישראל, ובכל נושא, ואפילו מדברים בשפה שלנו, בשפה שקצת אולי אנשים לא כל כך היו רגילים לשמוע, היום ברוך השם יש את כל האופציות. העיקר תלמד תורה. ויותר מזה אדם צריך לדעת, יש כאלה. הרי אם נשים לב, אחד הבעיות הקשות שקורה איתנו, זה אנשים שסובלים מעצבות. אתם יודעים מה הסיבה היא לכך? אני אענה לכם בשני מילים, מה הסיבה ומה הטעם שהדור שלנו סובל הכי הרבה מהנושא הזה של עצבויות, חרדות, פחדים? בגלל האוזניים שלנו. האוזן שלנו כל הזמן היא מאזינה לבשורות רעות. אם זה בחדשות של דמטה, אם זה ירו תאונות דרכים, אם זה אסונות, אם זה פיגועים, כל הזמן, האוזניים שלנו מאוד מאוד מאוד, אבל מאוד זמינות לבשורות רעות. גם יש גם בכלל יש כאלה שיש להם פלאפונים, יש להם שם, גם שם חדשות. ואז הוא יסמר פתאום, הוא רואה פופ, צלצול, מה קרה? וואי, איזה אסון, איזה, כל מיני... הטכנולוגיה הזו, כמה שאנחנו חושבים שהיא מקדמת אותנו, אבל זה מה ששבר את הדור. זה מה שהכניס את העצבויות. אני לא מדבר בקטע של הדת או פחות או יותר, זה עוד עניין. אני מדבר בקטע האישי שלנו, באיכות חיים שלנו, שכל המושגים האלה, שהבשורות טובות, הרעות, הרסנו את האיכות חיים ברמות שאי אפשר לתאר, ובגלל זה אנחנו סובלים הרבה מעצבויות, חרדות, פחדים, שבגלל הבשורות הרעות שכל הזמן אנחנו מאזינים ושומעים, ובכלל יש כאלה יותר מסכנים, שגם כל ערב הם הולכים לישון עצובים. למה? הם רואים את כל החדשות, מסכנים. לא זכו לראות את השם, לא זכו להכיר בהשם כל כך. ואז ממילא הם שומעים ורואים כל מיני חדשות, כל מיני דברים, שאז הם הולכים ככה לישון. ואז איך הם קמים בשמחה? או עם המחשבות והחלומות שהם חראו בלילה, בערב, עם החדשות וכן הלאה. בוודאי שאנחנו יודעים מה התשובה. אז אכן, אנחנו צריכים לדעת, לא חבל, מה ייתן לך עוד חדשות? מה אתה ראש ממשלה? מה אתה נשיא המדינה? מה אתה נשיא ארצות הברית? אני לא. בואו נחשוב על זה. מה זה ייתן לי עוד ידיעה של החדשות? בטח, אז זה גאוויר, זה כל העניין. אז נשמע בסוף. אבל יש כאלה מקפידים, חדשות, הולכים, הפסדתי את ה... מה זה ייתן? מה זה ייתן חוץ מחרדות, זה פחדים? והצביעוצים חשירים, שמה שיעור תורה, שמה דברים יותר חיוביים? זה ייקר אותך למקום אחר לגמרי, ותבדקו את זה. אני אומר לכם, אנשים באים ואומרים, תן לנו עזרה ראשונה בנושא הזה של השמחת חיים, של המצב רוח שעוברים עלינו. עזרה ראשונה, אתם לא שומעים יותר חדשות. זה קודם כל אני מורה להם. לא לשמוע יותר חדשות. חודש, לא משנה. ותראו איך שיהיו שינויים לטובה. אתם תראו את זה. תבדקו אותי, ואני אומר לכם, במיליארד אחוז, זה בדקנו את זה, וזה בדוקנו את זה. למה? הרי איך זה עובד המוח של האדם? זה תת מודע. שאתה שומע בשורות רעות, המוח שלך קולט שהעולם הזה הוא רע, שהעולם הזה מסוכן, שהעולם הזה מפחיד. ואז ממש שקורא לך איזה דבר קטן, אתה נלחץ, וואי וואי וואי, איזה סוב, מה יהיה? מה קרה? הכל בסדר, פעם היה את זה, או פי מיליון יותר גרוע, והכל היה בסדר, הם היו רגועים, מה קרה? בגלל השעתת מודע שלנו, הרבה קולט דברים לא טובים, מלא דברים מאוד שליליים, ומה זה משביט אותנו, זה מפריע לנו מאוד. וכנגד זה, התורה הקדושה, שאדם שומע שיעור תורה, זה נותן אותה שלווה, זה פתאום הוא חייך, זה פתאום הוא שמח. ואנשים, אתם יודעים, הייתי באיזה שיעור תורה, בפסגת זאב, בירושלים עיר הקודש. היה שם איזה אדם אחד, שהוא נהג מונית. אני כל כך כיף לספר את הסיפור הזה כל פעם מחדש. שכל הלכה שהייתי בא לומר, הוא היה יודע את ההמשך. הוא היה אלוף, אני אומר לכם, אלוף, יודע תורה, וכל נושא היה בימי חול המועד, הייתי מדבר על חול המועד, היה משתתף איתי. חוד פסח, כל דבר. אז אחרי זה, לא, חשבתי שהוא לומד חצי יום, כי הייתי בטוח שהבן אדם הזה חורש ספרים, קיצורים, כמו על קוד יוסף, כמו פסקי תשובות, הייתי בטוח שמה הבן אדם הזה. אז באתי אליו, נגשתי אליו, אמרתי לו, במה אתה עוסק? אז הוא אומר לי, אני נהג מונית. חשבתי שאולי חצי יום הוא לומד, וחצי יום שהוא נהג מונית. אמרתי לו, כל היום, הוא אומר לי, כל היום אני נהג מונית. אמרתי לו, אתה לומד באיזה כולל, משהו? הוא אומר לי, לא, אני כל היום עובד. הוא אומר לי, יש לי שיעור תורה בנך לערבית, אז שאלתי אותו, מאיפה אתה יודע כל כך הרבה הלכות? מאיפה אתה יודע כל כך מושגים, ברור השם, אתה בגדר שתלמיד חכם, עד כדי כך עם הידיעות שלך? אז הוא אומר לי, תראה, אני לא אשרוף את הזמן שלי על שטויות ועל חדשות וכל מיני תוכניות. אני באוטו שלי, יש לי מלא דיסקים. אומר לי, יש דיסק אחד של 40 שיעורי תורה, 40 שעות של שיעורי תורה של הרב עובדיה. אומר לי, לפחות סיימתי את זה 3 או 4 פעמים, לפחות. ואומר לי, אני גם שומע את הרב אמיר אליהו, ואני שומע את הרב ההוא ואת הרב ההוא, ואז לכן אני יודע הרבה דברים. אני אומר לכם, אתם יודעים מה? תראו איזה אדם חכם. הוא עובד, נכון, עם כל הכבוד וכן, אבל הוא יודע שזמן זה כסף. זמן זה עולם הבא. זמן זה העתיד שלי. אז לכן במקום לצרוף את הזמן שלו בכל מיני שטויות, אז הוא שומע דברי תורה. הבנתם כמה שרה הוא מקבל על זה? אז הוא שאל אותי, הרב, אני מקבל את זה מצוות עשה מן התורה של לימוד תורה? אמרתי, ודאי, כתוב בלכתך בדרך. לימוד תורה זה גם שאתה שומע שהוא תורה. ודאי. אז מה אנחנו מלמדים מכך? שהאדם צריך לדעת, תהיה חכם. אל תיקח את הזמן שלך ותנצל אותו לכל מיני שטויות והבלים. אל תיקח את הזמן היקר הזה, שהוא חשוב מכל, ותעסוק בכל מיני דברים של מה ייתן לך ומה יוסיף לך. וזה העבודה. שאתה תתרגל לשמוע שלו את תורה, אתה לא תעזוב את זה. אני אומר לכם, אני הקטן לפעמים נוהג, נוסע ברכב, אני שומע שורת תורה, אני כל כך זה תענוג, כל כך הנסיעה נהפך אתך לחוויה, והנה, ואפילו שיעור אחד אפשר לשמוע אותו כמה פעמים, לא בגלל שזה עוד תורה ועוד תורה, וזה כל כך מתוק, והכל, התורה הקדושה, אמור חזל, משיבת נפש, נותנת לנו את השלווה האמיתית, את השמחה האמיתית, את העוד והדר, ולא סתם נאמר שבעים פנים לתורה. יש אדם שהוא יותר מתחבר לרב הזה, יש אחד שהוא מתחבר יותר לנושא הזה, ויש אדם שהוא מתחבר יותר למושג הזה, הלכה או אגדה או מוסר או כל מה שזה. העיקר שנלמד תורה, שהתורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו. ובהם נהגה יומם ולילה, שזה עושר וכבוד. פעם אחת היה אדמו"ר הזקן, קודש קודשים, שבאו אליו זוג, ואמרו, ובחרו להם, בחרו לפני הרב, שיש בעיות בשלום בית. לא, בעיות לא פשוטות. מצד אחד ברוב שמש ילדים וכן הלאה. אבל אין חיים, כל הזמן יריבות. מה עומד מסרית עירובין דף מ"א, שאחד האנשים שאין לו חיים זה מי שיש לו אישה רעה. שאשתו שולטת עליו. אבל במקרה הזה דווקא האישה לא הייתה במיוחד רעה, זה היה זוג שאינה מסתדרים. ואז האדמור שאל אותם, תגיד לי, במה אתה עוסק? אז הוא אמר לו, יש לי מאפייה. יש לי מאפייה, בית מאפה. אמר לו, אתה לומד תורה? אומר הרב, הוא משתדל, הוא תומך תורה, הוא עוזר לתורה, אבל לא כל כך לא קובע כל יום מתים לתורה. אז אדמר לו, האדמור, מהיום אתה כל יום הולך לשיעור תורה. כל יום. לך לשיעור תורה. אז אומר אותו, כבוד הרב, מה זה נותן לי לעניין הזה של שלום בית? אומר לו, תעשה מה שאני אומר לך, ואתה תראה שיש שעות. והוא ביקש מאשתו, שעד גם תהיה אחראית, שהוא ילמד כל יום תורה. ובאמת כך היה. אותו האיש, אותם בני הזוג, בלי לקבל עצה, מה ואיך וכמה. הרב אמר כל יום לשמוע שיעור תורה. היה אומר, גומר את העבודה שלו, איך שומע שיעור תורה? אחי ורעי היקרים, לא עבר שבועיים מאז, ואז הבית, ברוך השם, התחיל באמת לחיות עם אהבה ואחווה, יותר רגיעות, פחות הערות, יותר שלווה. אז אחרי חודש ימים הלכו לפני האדמו, האדמו, מה העניין? איך הרב ידע שלימו אותו? אמרתי, ידעו, כלל. הפתרון לכל הבעיות של האדם בחיים זה תורה הקדושה. זה הפתרון. הוא הסביר להם את זה כמו חולצה לבנה. אדם הלך, קנה חולצה לבנה. אבל לא סתם חולצה של זרה, של הקוקס, כל מיני חברות הכי טובות למיניהם. ואז פתאום בליל שבת שהוא לובש את החולצה החדשה לכבוד שבת, הכפית שלו נפלה לו מידו, או אחד הילדים העיף את הכפית על המרק, וכל החולצה שלו נהייתה מלא נקודות, טיק-טיק-טיק, מלא נקודות של דגים, של הרוטף של הדג. אוה, לקרוס בוודאי שלא. מה עושים? מגיע מוצאי שבת. אמר להם האדמו"ר, יש לאותו אדם שני דרכים לנקות את זה. או שהוא ייקח מברשת עם חומר של ניקיון, ויעבור על כל נקודה נקודה, לשפשף נקודה נקודה עד שהוא יצליח, ואחרי זה עוד נקודה עד שהוא יצליח. או שיכול ללכת בדרך היותר קלה לקחת את החולצה פשוט ולזרוק את זה לתוך המכונת כביסה. ולאחר מכן כל החולצה בבת אחת תהיה מנוקה ומחובסת והכל יפה והכל טוב. מה עדיף לעשות? אז אמרו בוודאי לזרוק את זה לתוך המכונת כביסה. נעשים את זה. אז אמר להם, תדעו לכם, זה בדיוק אבל בדיוק כך היהדות. שכרי כל אדם יש לו את הכתמים על החולצה, כל אדם יש לו את הבעיות שלו, כל אדם. אז יש דרך שאתה עובר על קטם קטם, על בעיה בעיה, ואימן אתה יכול המון להתעייף ואולי ואולי ואולי ואולי. אבל יש דרך שהיא הכי קלה ביותר, שאתה לומד תורה. ואז לימוד תורה זה מכבסה, היא מנקה לך את כל הבעיות, זה שוטף אותך, זה מנקה אותך, וזה נותן לך את הדבר הכי טוב. והוא אמר שזה בדיוק מה שהגמרא אומרת, במסכת מנחות, בדף האחרון, דף קופיוד, וזאת התורה לעולה, לחטאת, לאשם, למילואים וכן הלאה. זה התורה הקדושה, בגלל שאתה לומד, לא צריך לעשות כלום, בגלל שזה הפתרון לכל הבעיות. אז מהי הנקודה, חברי היקרים? שאנחנו עומדים שגם המושג של שלום בית תלוי הרבה בלימוד תורה. אז הידי שהם שמעו לכל האדמו"ר, והם קבעו, ואותו האבא, אותו בעל, למד כל יום תורה, הוא הביא את הברכה לבית שלו. התורה מסדרת את האדם, היא נותנת בליבו של האדם שלוות נפש, היא נותנת בליבה של האישה שלוות נפש. אז אנחנו שאלנו, מה זה קשור חג השבועות לאישה? הרי אין לי מצוות לימוד תורה. מה התשובה? את צריכה לדאוג לבעלך שילמד תורה. את צריכה לדאוג לילדים שלך שילמדו בתלמודי תורה. לא בבית ספר חצי חצי, לא. בתלמוד תורה שאחרי זה ילכו לישיבה, ואחרי זה לכולל, ואחרי זה יהיו גדולי ישראל. זה השאיפה שלך, נשים צדקניות צריכות לדעת את זה. שיש להם כוח יותר, יש להם כוח השפעה בדרגות מסוימות יותר מן האיש. במיוחד בדור שלנו שאנחנו רואים את זה עין בעין. ולמה השם עשה את זה? כדי שהם ישפיעו כמה שיותר על ביניהם, על בנותיהם, שילמדו במקום של לימוד תורה, בית ספר בית יעקב, ועל הבעל שכל יום יקבע תורה, אפילו שהוא עובד. אבל תדאגי לו, תעזרי לו ללמוד כל יום תורה. שהדקר זה ייתן את השמחה האמיתית בבית. זה ייתן את השלווה האמיתית ואת הרצון האמיתי שיהיה בכל בית, שבכל בית שיש בעם ישראל. וזה בדוק, וזה בדוק. זה בהקשר הזה של לימוד התורה. שגם אדם שהוא עובד, גם שאדם שהוא עוסק, תשמע לימוד תורה. תקבע את עם התורה, אל תיתן לעצמך יום אחד. והנה ברוך השם ברדיו, שפה, שמשמיעים שיעורי תורה, איזה זכות יש להם. איזה דבר גדול. טוב להם בעולם הזה, וטוב להם בעולם הבא. עכשיו אחי ורעי, אני רוצה גם יותר עכשיו לדבר על אברכי כולל בני התורה, שגם אנחנו משתדלים גם ללמוד תורה. צריך לדעת שפעם אחת שאלו את החזון איש, שאלה כל כך אמיתית שהיא מדברת לכולנו, אבל היא שאלה אמיתית, ותראו מה ששאלו אותו. שאלו אותו, כבוד הרב, למה אדם שהוא עובד לדוגמה הוא טכנאי רכבים, או טכנאי מחשבים, או הוא מוסכניק, או מתקן פנצ'רים וכן הלאה, אם נשים לב, בזמן שהוא עובד תבוא לדבר איתו על פוליטיקה, בזמן שהוא עובד תבוא לדבר איתו על כל מיני שטויות, הוא יזרוק אותך, לך מפה, אל תפריע לי, אני עובד, אני באמצע לתקן את המנוע, אני באמצע לתקן את המחשב, על מה אתה מבלבל לי את המוח? ואילו, אדם שהוא לומד תורה, יש לו המון יצרה, לדבר, אתה רק תבוא ותתחיל לדבר איתו קצת על פוליטיקה וזה, יכול להיות שהוא יזרום איתך, יכול להיות שהוא יתחיל לדבר איתך על מחירים, מה ההבדל שאלו את החזון איש, בין אותו האיש לאותו האיש? אתם יודעים מה הוא ענה להם? הוא אמר להם, ההבדל הוא פשוט. קודם כל, זה יש לו יצרה, זה אין לו יצרה. זו התשובה שכולנו נענה באותו רגע. שזה המוסכניק, או הפנצ'ריה, או המוכר בסופר, אין לו יצרה להפסיק באמצע העבודה. הוא לא מקיים איזה מצווה מסוימת שהוא עושה את זה, הוא עובד. ושאין כי אנחנו שעומדים תורה, אז יש לנו יצרה גדול, אבל גדול מאוד לא ללמוד תורה. מאוד מאוד, למה? בגלל שהיצר יודע, כי זה שזכות התורה שאנחנו לומדים, את הרשי, את התוספות, את הרמב״ם, את הלקוט יוסף וכן הלאה, בזכות זה כל העולם עומד. אז מה עושה לנו היצר? עושה הכל כדי שנדבר באמצע הלימוד. סיבה שנייה שאמר להם החזון איש, שאני רוצה לדבר עליה בעיקר, שברגע שהאדם מוסכניק, למה הוא כל כך אוהב את העבודה הזאת? למה הוא נמכר לעבודה שלו? בגלל שהוא עושה אותה ברצף. הוא לא יפסיק באמצע, הוא עובד ברצף. הוא לא פתאום תראה אותו בשיא העניינים, יאללה, בוא, מה אתה אומר? מה אתה מספר? מה אומר העיתון ההוא? מה אומר החדשות? מה... לא, הזמן העבודה זה עבודה, הוא לא עובד ברצף. הוא אדם שהוא קופאי, הוא עובד ברצף, הוא לא באמצע שיש לו אנשים, תראה אותו מדבר עם אנשים אחרים, וצוחק איתם, הולך לשן סיגריה. לא, הוא עובד ברצף. עבודה רצפית. או אפילו יותר מזה. אדם שהוא, דוגמה, הוא טכנאי מחשבים, הוא בכלל אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר, אפילו לטלפון שהוא לא עונה. הייתי פעם באיזה מסעדם, אז היה שם מלא עובדים, ואז אחד החוקים שהבעל הבית אומר לעובדים שלהם, שבזמן העבודה אין סיכוי שיהיה פלאפון, אין סיכוי כזה. ומי שתופסים אותו יקבל על זה קנס על 400 שקל. אז ודאי שהפועלים היו זהירים.

שיש לנו את סערה, זה הכי, הכי ברור, וזה הכי נכון גם. אבל תדעו לכם, אמר להם החזון, שאתם רוצים שיהיה לכם מתיקות בלימוד התורה? אתה אברך, אתה עברת ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, אחרי זה ישיבה גדולה, אברך כולל, אתה בגיל 50. אם אתה רוצה לזכות למתיקות התורה, זה לא משנה כמה תלמד, זה משנה אם תלמד ברצף או לא ברצף. אם אתה תלמד ברצף, אתה תראה שיהיה לך מתיקות התורה. אתה תראה שיהיה לך אהבת תורה. אם אתה תבוא לשיעור תורה ולא כל שנייה תתעסק בפלאפון שלך או לכל מיני שיחות, אתה תראה שבאמת התורה כן מתוקה. אבל אם כל שנייה, מה נשמע, או כל מיני הפסקות למיניהם, אז לא, בנשון המתה אל תצפה שיהיה לך מתיקות התורה. בנשון המתה. למה? בגלל שהתורה הקדושה זה כלל. וזה מה שהוא ענה להם. שהכוח האמיתי של האדם, שהכוח האמיתי של כל אדם באשר הוא, זה המושג הזה שנקרא לימוד תורה ברצף. כשאדם לומד תורה ברצף, הוא יראה את השמחה האמיתית שלו, הוא יראה את השלווה האמיתית שלו, הוא ירגיש את המתיקות האמיתית שיש לו בתורה הקדושה, רק בתנאי שהוא לומד תורה ברצף. אבל אם הוא יעשה הפסקות, אוי ואבו, אתם יודעים, לא סתם הגמרא אומרת, במסרת חגיגת דף י"ב, שכל הפוסק באמצע לימודו, מאכילים אותו גחלי רתמים. האדם שמפסיק באמצע לימודו, מה יש לך? יש זבולון, רובן, שמעון. אוי ואבוי, מאכילים אותו גחלי רתמים. טוב, מה הוא עשה? מפסיק רגע אחד בלימוד התורה. כן, בגלל שאדם לומד תורה, השכינה נמצאת כנגדו. השכינה, הקדוש ברוך הוא נמצא מולו. אבל בגלל שאתה מפסיק, אתה גורם לסילוק השכינה. אז מה אתה עכשיו עשית שהפסקת? גרמת, במילים אחרות אמרת לשכינה, תסתלקי מפה. סילקת את השכינה. הופפת אותה מפה. אז הבנת למה זה מכים אותו גחלי רתמים? הבנתם למה? יש שגרמת לסילוק השכינה. גרמת לביזיון של השכינה הקדושה. וזה הדבר שאנחנו חייבים לעבוד עליו. וזה הדבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו. וחג השבועות, זה הדבר שאנחנו צריכים לשים, להתפלל להשם. כל אדם באשר, כל אדם יש לו את היצרים שלו, כל אחד יש לו את הבעיות שלו, כל אחד יש לו את התאוות שלו. אבל חג השבועות זה זמן של תפילה לפני השנית בריבונו של עולם. תעזור לי להיות עבדך הנאמן. תעזור לי להיות עושה רצונך הנאמן. קשה לי, תבין אותי. אתה יודע איזה דור נמצא. אתה יודע, אתה רואה את הניסיונות שיש לנו בדור הזה. על ידי שהאדם יש לו את המושג הזה, תפילה להשם יתברך. אתה רואה, על ידי שיש לאדם את המושג הזה, דיבור עם השם יתבר ואמונו וביטחון, ממילא יש לו חיים הכי טובים, יש לו חיים הכי מאושרים, הוא יזכה לבאמת לאור הגדול, הוא יזכה לבאמת לחיים הכי טובים שיכול להיות עוד אין פעם. למה? שהתורה הקדושה, התפקיד שלה רק להטיב איתנו. התורה הקדושה, התפקיד שלה רק לתנת לנו את החיים המאושרים, לתנת לנו את החיים הכי טובים. ואני גם אגיד לכם יותר מזה, שבנושא הזה של לימוד התורה, יש לנו כולל מסוים שנקרא בית מרן, ששם אני זוכה ללמוד תורה, ושם אני קצת ראש כולל גם. ואז אמרתי להם, תראו, חברים יקרים, אברכים יקרים, תלמידי חכמים, איך אנחנו מתקדמים עד תחילת זמן קיץ? תחילת זמן קיץ, אמרתי להם, איך אנחנו מתקדמים בעבודת השם, בלימוד התורה? לימוד בתאין דיבור, אנחנו משתדלים. מי שלא משתדל עדיין, הנה זה הזמן עכשיו, העלייה שלך מזמן חורף וזמן קיץ, מהי שאתה עכשיו יותר משתדל בלימוד בתאין דיבור שעה ראשונה של הסדר, או שכל דבר, וזה העלייה שלך. אבל אדם צריך לדעת, תעקוב אחריך, הנה עכשיו זמן חורף, איך התקדמתי מזמן קיץ לזמן חורף? במה עליתי? במה זה מתבטא? שאני לא מתורה? אבל במה זה מתבטא שעליתי בעוד דרגה? או עכשיו מזמן חורף לזמן קיץ. במה זה מתבטא שעבר עליי עכשיו עוד חצי שנה? במה עליתי? הרי יש דרגות, נכון? במה אני עולה? מה, אני נשאר אותו דבר? אם אדם לא יעלה את עצמו ויגיד, אני אברך, אני לומד, אני בן תורה, אבל לא תביא איזה מעשה מסוים שעבור ועלה אותך, אתה לא תעלה לעולמי עד, אתה תשאר באותו מצב. אז אתה עכשיו, אתה רוצה עלייה באמת? אז בוא תיקח על עצמך. שעכשיו אני בלי נדר משתדל, שעה ראשונה של לימוד תורה אני בתענית דיבור, או חצי שעה אפילו, או עלית. בגלל שעד עכשיו לא היית כזה, עכשיו אני כזה, אז עליתי, הנה התקדמתי. ואתם יודעים, אז בכולל הבאנו עוד יותר יצא. הרי היום אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו יושבים ולומדים תורה,
או אפילו אנשים שהם בעלי בתים.

0: יושבים ולומדים תורה, ושומעים שיעור תורה, רק מישהו נכנס, כולם מסתכלים, אופ, מי נכנס? או שומעים איזה בומבה או איזה רעש, כולם מסתכלים מאיפה זה בא. מי עושה לנו את זה? יצא, אנחנו כמו וישרים, אנחנו לא שמים לב, אבל זה האמת. אז אמרנו, עשינו שם מבצע, 20 דקות ברציפות, אני לא מרים את העיניים מהספר. לא משנה מה. יפלו שמיים ועיוור הים, אני לא מרים את העיניים מהספר במשך 20 דקות רצוף. איך אני אדע שעבר 20 דקות? או שאני אגיד למישהו שיגיד לי, או שאני אשים איזה צלצול בשעון או בטלפון, אבל מה? לא הרמתי את העיניים שלי 20 דקות מהספר. אחרי שתרגל ל-20 דקות, אתה אחרי זה תעבור גם ל-40 דקות, ולאחר מכן שעה. לאחר מכן שעה וחצי, ואחר מכן שעות. זה מצחיק, נכון? אבל זה האמת. מורן ורבנו, תראה איזה שום, מעל רבנו עובדיה. פעם אחת שמעתי ממנו. הוא אומר, אתם חושבים שהגעתי לשקיעות בלימוד התורה, שככה נולדתי? ממש לא. עבודה. אני תפסתי את עצמי לא להרים את העיניים מהספר שיהיה רעש, אפילו שיהיה רעש ויהיה מה. ולעד זה נהיה כבר בטבע שלו, שעד כדי כך מספרים על מורן ורבנו. מעל רבנו עובדיה שהיה יושב ולומד תורה, והגיע אל ראש הממשלה, ביבי נתניהו. ואז הרב עובדיה היה באמצע לכתוב איזה משהו. אז ראש הממשלה הגיע, ועוד כל הפמל שלו. הרב עובדיה לא שם לב, הוא עומד קרוב לידו, אני ראיתי את זה. הוא עמד קרוב לידו. הרב עובדיה ממשיך לכתוב. ממשיך לכתוב, לא דקה ולא דקותיים, כמה דקות. איך הוא הגיע לכזה דרגה? אנחנו רק נשמע איזה משהו שמישהו צריך לעבור, זה כל ציצה אנחנו קומים. זה מתחיל בקטנות האלה, שאני לא מרים את העיניים, שאני לומד את העין דיבור, שאני מתקדם, אני אתן לעצמי את הצ'אנס באמת להגיע לכל מיני דברים. והנקודה שאנחנו צריכים לדלות מאוד מחג השבועות, הרי כל חג הוא בא לתנת לנו מים, איך הגמרא אומרת, בחג, איזה חג, סוכות נידונים על המים, ברור שנה נידונים על חיי אדם, מי יחיה מי ימות, יום כיפור נחתם, כל חג, בעזרתו הדבר נגזר לנו דברים טובים, אבל חג השבועות, מה הוא בא? מה הוא בא לסמל? אז בואו תשמעו מה התשובה. קשה לך ללמוד תורה, קשה לך לשמור שבת, קשה לך לשמור את העיניים, קשה לך אולי ללכת יותר בצניות. כל אדם, כל יהודי באשר יש לו את הקשיים שלו מסוימים בעבודת השם, יש אדם שקל לשמור את העיניים, יש אדם שקל ללמוד תורה, יש אדם, כל אדם יש לו את הטובות וגם יש לו את המינוסים. יש אדם שיצרה של גניבה, הוא רק רואה כסף, הוא כבר מתהפך 1,000 מעלות, ויש לו יצרה גדול, ויש אדם, בכלל זה לא מתחיל לו היצרה הזה, כל אדם. חג השבועות זה זמן של תפילה לרוחניות שלנו, ריבונו של עולם. קשה לי. קשה לי עכשיו להתחזק במושג הזה, לא לדבר בלימוד. תעזור שאני אדבר, לא לדבר בלימוד. פלל, זה הזמן של חג השבועות. תפילה להשם על הרוחניות שלך, על הרוחניות שלך. שפעי להשם מתקשר, זה דבר מסוים לא לדבר לשון הרע. תבקשי מהשם שעזור לך בחג השבועות, תבקשי מהקדוש ברוך הוא שעזור לך באמת לא לדבר לשון הרע. תקשר לך, כל אדם עם הקשיים, זה הזמן להתפעל להשם מתבר, ואנחנו נראה במו עינינו איך שהשם מקבל את התפילה הזאת. אנחנו נראה במו עינינו איך אנחנו, השם הופיע לנו את הזמן הזה לטובה ולברכה, ואני אומר לכם, שיש לנו לפעמים שיעורי תורה עם אחינו החילונים השם ישמור עליהם, שלפעמים באים אליי אומרים לי קשה להם לשמור שבת, יש כאלה קשה להם להניח תפילין, יש כאלה שקשה להם ללכת בצניעות וכן הלאה. אז אם זה בזמן הזה ששמור לחג השבועות, אמרתי להם עכשיו זה הפתרון שלכם, מגיע חג השבועות, ליל שבועות, יום שבועות, אנחנו מתפללים להשם שעזור לנו לשמור את השבת, לשמור את הצניעות, לשמור את הקדושת העיניים, כל אחד באשר הוא. אנחנו נראה במו עינינו איך שהשם יעזור לנו. אנחנו נראה במו עינינו איך שהשם יחוס עלינו ויעזור לנו באמת באמת. רק צריך להאמין בהשם. רק צריך להתפלל. ואם נשים לב שהחג הגדול ביותר שאנחנו קוראים בו תהילים זה שבועות. יש אומרים שבזמן הזה בדיוק נפטר דוד המלך, דוד בן ישי. יש לנו שם 150 מזמורות תהילים, יש כאלה גומרים, יש פעמיים את ספר תהילים בחג השבועות. אבל אחד הסיפות, אנחנו קוראים את התהילים, שיש כאלה שבאמת נזהרים בזה השם ואשר חלקיהם, גם הגברים וגם הנשים, זה משום שזה הזמן לתפילה להשם יתברך, שעזור לשמור את העיניים, שעזור להתקדש, עזור להיות עבדיו הנאמנים, ועל ידי כך נזכה באמת לראות את האור הגדול, על ידי כך נזכה לדברים הגדולים. ואני יסיים בחידוש יפה ובאמת מתוק. שתספרו אותו בחג השבועות על שולחן החג. תספרו אותו גם לאחרים, בגלל שבאמת הוא יפה ומתוק. התורה הקדושה, אם נשים לב, נמשלה לכמה וכמה דברים. היא נמשלה לקמח, שאם אין קמח אין תורה. היא נמשלה למים, שאוי כל צמא לכו למים, למה דווקא למים? שתי תשובות. אחד, בגלל שכמו שהעולם לא יכול להתקיים בלעדי המים, ככה העולם לא יכול להתקיים בלעדי התורה. העולם יכול להתקיים בלי חיטים, העולם יכול להתקיים בלי גזר, בלי מפפון, אבל בלי מים העולם לא יכול להתקיים. אז ככה התורה הקדושה, העולם לא יכול להתקיים רגע אחד בלי לימוד תורה. סיבה שנייה למה התורה נמשלה למים, שכמו שהמים הם לא נמצאים במקום גבוה, הם תמיד יורדים למטה. מי שרוצה לזכות את תורה, תשפיל את עצמך, אל תהיה גאוותן, אל תגיד אני ואני, השם עשה הכל. תשפיל את עצמך, אל תהיה גאוותן שרוח, שהשם שונא גבל לב. אתה רוצה לזכות את תורה, תהיה כמו מים. כמו שהמים תמיד יורדים למטה, ככה התורה הקדושה, אם אתה רוצה לזכות בה, תשפיל את עצמך כל הזמן. ונמשל גם לאש, כל דבר נאום אש כאש, נאום השם. למה? עם אש לא מתעסקים. בחיים שלך ובחיים שלך אל תדברי נגד תורה הקדושה. בחיים! נגד תלמידי החכמים, נגד רבני ישראל. נכון שהיום בצערנו הרב, התקשורת עושה הכל לבזות את חכמי ישראל, הוא גנב, הוא לקח להשאים כל מיני עלילות שווא. נכון! אבל אנחנו לא נסחף לכם, לא נלך אצלנו הרע. שכל מטרתם, למה? שבאש לא מתעסקים. ועוד דבר נפשלה התורה לדבש. דבש וחלב תחת לשונך, ומה? גם לכסף. אהבתי תורתך מאלפי זהב הכסף. למה התורה נמשלה גם לדבש וגם לזהב הכסף? תחליט. או לזהב הכסף או לדבש. אלא הוא מסביר. יש בזהב מעלה שאין בדבש, ויש בדבש מעלה שאין בזהב הכסף. זאת אומרת, הדבש איך שאתה תואם אותו, איזה טעים. וואו, טעים מאוד. אבל יש לו מינוס גדול, שאם אתה תאכל עוד קצת דבש, איך? אתה לא יכול. אתה מועז בו. ומתאבים אליו מהר ומועסים בו מהר. הזהב והכסף, הגמרא אומרת, יש לו מנה, יש לו רוצה מעתיים. כמה שיש לך יותר כסף, אתה עוד יותר רוצה. זה הפוך מהדבש. כמה שיש לך יותר, אתה עוד יותר רוצה. התורה הקדושה באה נמשל לדבש. למה לדבש? לומר לך, רק אתה מתחיל ללמוד תורה, רק אתה ברוך השם זוכה ללמוד תורה, אתה מרגיש את המתיקות, את השמחה האמיתית, את השלווה האמיתית. אז הייתי אומר, אם זה נמשל לדבש, אז אחד זה שם, אדם מועז בדבש מהר גם. אדם מועז בזה מהר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חביבי. הדבש, התורה גם נמשל לזהב וכסף. שמה, שכמה שיש לך יותר תורה, אתה תרצה עוד יותר. אתה תרצה עוד יותר, השתבח שמה ומלא החמים. זה התורה הקדושה. זה הנס יש לעם ישראל. זה המזל שלנו, איך אומר דוד המלך, לולא תורת חשש, וואי, אז עבדתי בעוני. הייתי מת, מתאבד גם מרוב הצרות. בזכות התורה, אומר דוד, היא יחיה אותי, והיא תחיה אותי. אנחנו רואים את זה, כל מיני קשיים, קצת לומדים תורה, הכל בסדר, הכל מאחורינו. וזה העבודה. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם רגע אחד לא יהיה תורה בעולם, רגע אחד, על פית שנייה לא יהיה תורה, כל העולם טוב עבור, כל העולם נחרב. איפה כתוב? כתוב, בתורתו יגיע יומם ולילה. וכתוב, אם לא בעתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ שמתי. יומם ולילה, יומם ולילה. שאם אחד יש לו רגע, אחד לא יהיה תורה בעולם, כל העולם טוב עבור. אז מה עשה השם? שיהיה נוסטופ של תורה בעולם. שפה בארץ הקודש לומדים בישיבות, בפורת יוסף, בפונוביז, בירושלים, בבני ברק, בכל מיני מקומות. שם בחוץ לארץ, במונסין, בברוקלין, בכל מיני מקומות. יהיה לילה שהם ישנו, ינוחו. ובזמן שאנחנו הולכים לישון, שם זה יום שהם ילמדו תורה בישיבות שם, בכוללים, בכל העולם, באונקון, במקסיקו, במיימי, בכל מיני אזורים מיניהם. למה שככה יהיה נוב סטופ של תורה בעולם? לכן מורי ורבותיי, ישתדל כולנו, כמה שתתן ללמוד תורה. אדם שהוא לומד תורה, אברך כולל בן תורה שהוא זכה ברוך השם, שזכותם כל העולם עומד, זה לדעת כמה שיותר לעלות את האיכות של לימוד תורה. בעלי בתים, אנשים שהם עובדים או עסוקים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, השתדלו כמה שיותר לשמוע שיעור תורה, בדרכים, בנסיעות, אבל שלא יעבור עליהם יום אחד בלי לימוד תורה. ונשים צדקניות, שיש בהם את הזכות הכי גדולה, ידאגו לבעלים שלהם, לילדים שלהם שילמדו תורה, שבזכות זה השכר עליהם. השם ידכה אותנו, שתמיד ללמוד וללמד, לשמור ולעשות בביד משה עצקנו, במהרה ובינו, אמן.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. ערב טוב לכולם. לפני שנתחיל, קודם כל היום ראיתי לראשונה של הגשרים במדינת ישראל יש חוש הומור. שמעתם דבר כזה שלגשרים יש חוש הומור? חוש הומור מוזר, כי בגשר אצלנו בכביש גולדה מאיר היה כתוב מדינת ישראל צריכה ראש ממשלה, בנט. זה חוש הומור מקברי. וכל העם רואים את הקולות. במעמד הר סיני היו קולות, היה קול. כל השם הוא דבר ומושג שצריך להבין אותו. כבר בגן עדן היה כל השם מתהלך בגן. מה זה כל השם מתהלך? איך קול מתהלך? קולות שאפשר לראות אותם יכולים גם להתהלך. בדרך כלל קולות לא רואים אלא שומעים, וקולות לא מתהלכים אלא נשמעים. אבל פה זה כל השם, זה קול שמתהלך, וכל השם זה קול שעם ישראל במעמד הסנה ראו אותו. אנחנו ננסה להבין מה זה כל השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כתוב בפסוק בתהילים קופיוטט, פסוק הראשון של למד. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, המאמרות הללו, הדברים הללו, הקולות הללו נשמעים לעולם. אבל למה אנחנו לא שומעים? כי אנחנו לא על התדר. צריך להיות על התדר כדי לקלוט את הקולות. אחרי מעמד הסיני נאמר את הדברים האלה, דיבר השם עליכם מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. עד כאן הפסוק, אומר רש"י, מטעם חז"ל, שתי משמעויות ללא יסף: ולא יסף ולא פסק, ולא יסף ולא הוסיף. אז אם הוא לא פסק, איך הוא לא הוסיף? ממשיך רש"י ואומר, ולא הוסיף להיראות. שוב, הקולות נראים באותו הפומבי. באותו הפומבי לא הוסיף, אבל באמת, ולא פסק. כלומר, הקולות עדיין נראים, המראות עדיין נמצאים, ואנחנו כבר לא שם. אנחנו ירדנו מהר. אבל מי שיתה אוזן, ישמע את הקולות. באמת היא שגם במעמד הר סיני, הקולות נשמעו באופן סלקטיבי. משה לפי כוחו, אהרון לפי כוחו, וכל אחד לפי כוחו. ולא רק זה, גם באוהל מועד, כשמשה רבינו שמע את הקולות, אז כתוב, סוף פרשת נשא, פרשת שבוע הבא, וכבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו, הקול מדבר אליו בנפעל. הקול מקבל פה איזושהי ישות עצמאית. וישמע את הקול מדבר אליו מעל הפרוכת, מבין אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים. אומר רש"י, וישמע את הקול, יכול קול נמוך, נמוך ברש"י פה זה חלש, כן? לא מדובר על הסולמות המוזיקליים, כן? לא מדובר על קול של בס לעומת קול של טנור או של סופרן, לא זאת הכוונה. נמוך זה חלש. יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול. הקול הוא הקול שנדבר עמו בסיני. אנחנו עוד מעט נראה מה זה הקול הזה היה. וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. איך זה עובד? איך זה עובד? שאם יש קול חזק כמו במעמד הר סיני, אז הוא נפסק. איך הוא נפסק? אם קול יכול להתהלך, אז הוא גם יכול להפסיק ללכת, יכול גם לעצור. הקול היה מתהלך בתוך הגן, וקול שמתהלך יכול להפסיק ללכת. הקול הזה צריך לבדוק מהו. מה שאנחנו שומעים כל הזמן בדברים שאמרנו עד עכשיו, זה לעולם השם דברך ניצב בשמיים. קולות מעמד הר סיני עדיין מהדהדים, וצריך לתת אוזן לשמוע אותם. וזאת מפני שאין אפשרות שהקולות הללו לא יהיו. כי ברגע שהקולות הללו לא יהיו, ברגע שלא יהיה קול התור נשמע בארצנו, אז לא יהיה. לא יהיה כלום. כתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל ילד יודע את הפסוק הזה. אני לא זוכר משבוע שעבר דיברתי על